Björgunarsveitar fólk úr Björgunarsveitinni Suðurnes og Björgunarsveit Hafnarfjarðar sigu eftir lambi sem var í sjálfveldu í Krýsuvíkur bjargi í kvöld. Vísir greindi fyrst frá lambinu eftir að leiðsögumaður vakti athygli á því fyrir í gær að lamb væri í sjálfveldu í bjarginu. Björgunarsveitirnar fóru að Krýsuvíkur bjargi í gærkvöld til að skoða aðstæður og meta hvort hægt var að bjarga lambinu. Marteinn Þórdísarson, formaður Björgunarsveitarinnar Suðurnes, segir að björgunarstarf hafi gengið vel. Björgunarsveitar fólk hafi sigið eftir lambinu og náði að tryggja það og hífa það upp á bjargsbrúnina þar sem því var svo sleppt. Hann segir að eflaust hafi lambið verið eitthvað skelkað en því hafi verið bjargað og það sé fyrir öllu. Noregur vann Brasilíu 2-1 í leik liðana í 16-lega úrslitum á HM í fótbolta í kvöld. Erling Haaland skoraði bæði mörk Noregs og Neymar skoraði svo víti fyrir Brasilíumenn þegar leikurinn var kominn fram í uppbótartíma. Normenn eru því komnir áfram í 8-lega úrslit og mæta næst sigur vegurunum í leik Mexiko og Englands. Sá leikur átti að hefjast nú á miðnætti en hefur verið frestað klukkustund vegna veðurs. Mikil rigning hefur verið í dag og eldingar í nálægt vellinum í Mexikoborg. Leið íslenska karlalandsliðsliðsins á heimsmeistaramóti körfubolta árið 2027 er galopin eftir sigur á Bretum í Manchesterborg í gær. Íslenska karlalandsliði vann Bretland 88-86 og eftir að Bretar leiddu leikinn í 35 mínútur. Þetta var úrslita leikur sæti í næstu umferð undankeppni HM á næsta ári. Í næsta riðli mun Ísland taka stig með sér og mæta Tyrkjum, Serbum og Bosníumönnum. Og þá að veðri, suðaustan og austan 8-15 metrar á sekundu við suðurströndina, annars hægari vindur. Skýjað með köplum en bjart viðri á Norðurlandi og fer að rigna sunnan og suðvestanlands síðdegis. Frétta verðan að sagðir í útvarpi klukkan 1, frétta lestri lokið.

Pólýfónkórinn undir stjórn Ingólfs Guðbrandssonar flutti þjóðsöng Íslands, lofsöng, eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson við texta Matthíasar Jochumssonar. Góði hlustendur, klukkan farin að ganga eitt að fara nótt mánudagsins 7. júli. Nú hefst næturútvarp rásar eitt. Við hefjum næturútvarpið á orði af orði, endur fluttu frá því fyrr í dag.

0: Það er undir þjóðinni sjálfri komið, börnum, jafnt sem fullorðnum, hver framtíð tungunar verður. Mun tréð, sem nefnt var áðan, halda áfram að vaxa og dafna eða munu rætur þess fúna og greinarnar hætta að bera lauf.
1: Kjarni íslenskrar málstefnu er varðveisla og efling íslenskrar tungu. En hvað átt við með því? Hvað málstefna? Þú ert að hlusta á orð af orði og ég heiti Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir. Ég ætla að skoða íslenska málstefnu og rifja upp útvarpserindi Guðrúnar Kvaran sem við heyrðum aðeins í hér í upphafi. Málstefna getur átt við tvennt. Það tengja sennilega flestir þetta orð, málstefna, við stefnu yfirlýsingu, útgefið plagg með áætlun mál og málnotkun. Nú til dæmis í gildi áætlun sem heitir Íslensk málstefna 2021 til 2030. Málstefna í víðari skilningi byggist á samspili þriggja þátta. Viðhorfs, hegðunar og ákvarðana málið og getur tekið til forms eða stöðu málsins. Málrækt sá hluti málstefnu sem snýst formið. Sá hluti málstefnu sem lítur að stöðunni flokkast til málpólitíkur. Og ákvarðanir eða viðleitni til að hafa áhrif á annarkvort form eða stöðu málsins kölluð málstýring. Málstefna var til umræðu í málstofunni hér árið, útvarpsþáttum í umsjón Ásgríms Angantíssonar og Gunnars Stefánssonar, þar sem fræðimenn við Háskóla Íslands fjölluðum íslenskt mál. Og Guðrún Kvaran gerði grein fyrir málstefnu hugtakinu 1. mars 2011.

0: Góðir hlustendur, í þættinum í dag verður fjallaði málstefnu og hvað áttir við með því hugtæki. Síðan verður gerð grein fyrir þeirri málstefnu sem Alþingi hefur samþykkt, undirbúningjannar og aðhverjar unnið til þess að hún komi að því gagni sem stemtir að. Umræðunum íslenska málstefnu nú stundir er órjúfanlega tengt því að varveita á efla tunguna. Þegar hugtækið íslensk málstefna var nefnt hér áður fyrr og þar til fyrir tveimur árum, gerðu margir ráð fyrir að átt væri við sérstakan texta sem skilgreindur hefði verið og settur á blað af opinberum aðilum, menntamálaráðuneyti eða Alþingi og vísa mætti til í ræð og riti. Slíkur texti var þó lengi vel ekki til, þó til væru bæði lög og samþykktir sem á einhvern hátt snertu meðferð tungumálsins. En hvað þá átt við með hugtækinu íslensk málstefna? Til eru skilgreiningar hugtækið misjaflega víðar. Í grein eftir Ara Pál Kristinsson, rannsóknaprófessor, segir að málstefna tiltekins málsamfélags miði ávallt að einhverjum samfélagslegum markmiðum enda þótt það sé misjaflega sýnilegt. Síðar í sömu grein skilgreinir hann málstefnu á þennan hátt. Ráðandi málfélagsleg vitund og dulin og sýnileg ferli í tilteknu málsamfélagi varðar bæði stöðu og form máls, til vitnum líkur. Með sýnilegri málstefnu á ari við til dæmis námskrár, orðabækur, aðgerða áætlanir og ýmis konar fyrirmæli, svo sem opinbera stafsetningareglur. Með dulinni málstefnu er átt við áhrif á stöðu og form máls sem oft erfitt að benda á hvaðan koma. Í ritinu Handbóki málfræði eftir Höskuld Þráinsson prófessor er málstefna skilgreind á þennan hátt. Með málstefnu er átt við þá stefnu sem fylgt er í skólum og opinberum stofnunum varðandi málnotkun. Tilvitnun líkur. Samskona skýring er á málstefnu í íslenskri orðabók. Eins og heyra má er síðari skýringin þrengri en hinn fyrri. Hún er aðeins til skóla og opinbera stofnana en í hverju samfélagi ríkir einhvers konar málstefna. Ari Páll Kristinsson fjallaði þetta í riti sínu Handbók málfar í talmiðlum og skrifaði. Það í sjálfu sér liður í málstefnu þegar málnotendur á tilteknu landsvæði koma sér saman að nota eitt tungumál en ekki annað. Einhvers konar samræmdar reglur og skráðar og óskráðar venjur meðferð mála, til dæmis á opinberum vettvangi, við trúar athafnir eða í skólum, virðast fylgja öllum málsamfélögum. Ríkjandi málstefna er þá sú að slíkum reglum og venjum skuli fylgt. Skýring Höskulds og íslenskar orðabókar vísar aðeins til opinbera samþykta sem gerðar hafa verið meðferð tungumálsins til dæmis í námskrám fyrir skólastígin og í lögum ríkisútvarpið, þjóðleikhúsið, mannanöfn, örnefni, fyrirtækjanöfn og stjórnvaldsfyrirmæli stafsetningu og greinamerkjasetningu, svo einhver séu nefnd, þar sem áhersla lögð á vandaða meðferð íslensks máls og varðveislu þess.
1: Málstefna í víðari skilningi byggist á samspili þriggja þátta. Viðþorfs eða hugmynda málið, málhegðunar eða þess hvernig málið raunverulega notað og málstýringar. Þeir sem tilheyra íslensku málsamfélagi hafa ákveðnar hugmyndir íslenska tungu, jafnt duldar sem og sýnilegar. Þeir beita máli sínu á ákveðin hátt, miða við þessar hugmyndir og tilraunir til að hafa áhrif á formið að stöðu málsins birtast til dæmis í lögum íslenskt mál, ýmis konar reglum og leiðbeiningum og í nýyrðasmíð. Vísbendingar eru að viðhorf Íslendinga til íslenskara tungu hafi lítið breyst í árana eða aldana rás. Að minnstakosti frá því að þjóðin barðist fyrir sjálfstæði frá Dönum miðja 19. öld.
2: Til málstekur háttvirtur fyrstu þingmaður Norðurlandskjördæmis vestra, Páll Pétursson.
3: Frú forseti, góðir Íslendingar. Hvað það sem gerir Íslendinga að þjóð? Það öðru fremur tungan, hún tengir okkur saman og gerir okkur að sérstökum hópi í samfélagi veraldarinnar. Hún gefur okkur tækifæri til að halda uppi bókmenntum og menningarlífi sem er frábrugðið menningu annara þjóða. Hún varðveitir menningararf fyrir alda og gefur okkur eigin sögu sem kemur okkur við og tengir okkur við fortíðina og landið sem við byggjum.
1: Þetta var úr upptöku frá lýðveldisháttíðinni á Þingvöllum 1994. Guðmundur Hálfdanarsson, sagnfræðingur, skrifar að þessi ummæli endurspegli viðhorf landsmanna til eigin þjóðernis. Og þetta viðhorf hafi verið við líði allt frá fyrstu dögum sjálfstæðisbaráttunar, þegar menn lögðu áherslu á mikilvægi tungumálsins fyrir íslenska þjóðernisvitund. Hann segir svo í viðtali við fréttastofu Ríkisútvarpsins 25 árum seinna að þessi hugmynd þjóð og tungu hafi ekki tekið miklum breytingum. Hanna Óladóttir málfræðingur sýnir fram á það árið 2007 að gömul viðhorf til tungumálsins lifi enn góðu lífi í bland við nútímalegri hugmyndir. Flestir viðmælendur í rannsóknarnar voru þeirra skoðunar að íslensk tunga væri það sem helst gerði Íslendinga að þjóð. Þeir voru líka flestir allmiklir nýyrðasinnar, jákvæðari gagnvart nýyrðastefnu en vörn gegn erlendum áhrifum. Sjálfstæðisbaráttan iðulega nefnd sem einskonar upphafspunktur íslenskrar málstefnu. En þróunin hefur verið rakin allt aftur til 14. aldar, til hugmynda móðurmálið og til siðbreytingarinnar í Evrópu á 16. öld. Íslensk málhreinsunarhreyfing svo yfirleitt rakin til skrifa Arngríms Jónssonar lærða frá upphafi 17. aldar. Kjartan G. Ottosson skrifar í sögu íslenskrar málhreinsunar að þá hafi fyrstu beinu heimildirnar málræktar áhuga komið fram en eiginlegrar þjóðernisvakningar gæti svo ekki fyrir tveimur öldum setna. Þjóðernisvakningin gefur óformlegri málhreinsunarstefnu berundi báða vangi. Málið á fornritunum var álitið fyrirmyndarmál og málbreytingum var í sumum tilvikum snúið við. Vörn gegn erlendum áhrifum dönsku á íslensku var aldir helsta verkefnið og á 19. og 20. öld var nýyrðasmíð í fyrirrúmi.

0: Viðhorf landsmanna til íslenskra tungu hefur áhrif á málnotkun og ákvarðanir málið og öfugt. Hvernig málið notað og hvers konar viðleitni til að hafa áhrif á það hefur áhrif á viðhorf til málsins. Auðvitað liggur ekki alveg ljóst fyrir hvert viðhorf landsmanna til íslenskra tungu hefur í raun verið í aldanna rás. Menn hafa þó leitast við að túlka heimildir og sumir sér vísbendingar málhreinsun allt frá fornu fari. Það ýmislegt sem bendir til þess að íslenska tungumálið hafi aldir verið veigamikill þáttur í sjálfsmynd þjóðarinnar og úr þeim jarðvegi sprettur íslensk málstefna. Þar á meðal öll viðleitni til málstýringar. Þetta endurspeglast í umræðu að íslensk málstefna snúist engum tvennt, varðveislu tungumálsins og eflingu þess. Segja má að varðveislu þáttur íslenskrar málstefnu snúist fyrst og fremst viðnám við málbreytingum, að raska ekki stórlega merkingu orða og orðasambanda. Engum með það markmiði að viðhalda órofnu samhengi málsins milli kynslóða. Með eblingu íslenskra tungu engum átt við auðgun orðaforða og orðalags, fræðslu og ýmsa viðleitni til að styrkja stöðu málsins og trúa það. Málstýringin, það að segja sýnileg viðleitni til að hafa áhrif á málið, kemur engum fram í þrennu. Í áherslu á að verjast hvers konar málbreytingum, í samkomulagi að finna nýjungum íslensk heiti í stað erlendra og ákvörðunum með það markmið að styrkja stöðu málsins í samfélaginu. Til dæmis í útgefnum framkvæmda áætlunum, málstefnum í þrengri skilningi. Málhreinsunar stefna hefur verið við líði í einhverju mynd í íslensku málsamfélagi allt frá síðaskiptum og frá 19. öld mikil áhersla á að verjast hvers konar málbreytingum. Varnar stefnan birtist ekki síst í umræðu rétt og rangt mál sem helst í hendur við tilurð ritmálstaðals íslensk nútífamáls. Venjulega litið svo á að rétt mál sé í samræmi við málvenju en rangt mál brjóti í bága við málvenju. En til að geta sagt að eitt sé rétt og annar rangt verður að liggja til grundvallar hlutlaus samnefnari í samfélaginu sem heild. Málvenjur í minni einingum þess, eins og til dæmis landshlutum eða jafnvel einstaka fjölskyldum, falla því stundum utan þess sem almennt telst góð málvenja og rétt mál. Og það getur leitt til togstreitu, ekki síst þegar ekki gerður skýr greinarmunur á daglegu töluðu máli og ritmáli. Almennt virðist þó ríkja samkomulag hvað telst gott og vandað íslenskt mál miðað við ritmálstaðal og að teknu tilliti til ólíkra málsniða sem kunna eiga við hverju sinni. Löngum hefur til að mynda verið amast við tilbrigðum þegar kemur að fallstjórn sagna, það sem kallað þáfallssíki eða þáfallshneigð. Fólk sammála að það sé rangmál, að minnstakosti þegar málsnið formlegt. Jafnvel þótt stór hluti þjóðarinnar segi til dæmis honum langar. Það skrítin þversögn í þessu öllu saman. Svo hugmynd rótgróin að breytingar af þessu tagi spilli málinu. Alveg sama hvert málsniðið og hvort það talað eða ritað mál. Þessi rétt og rangt stefna hefur sætt nokkur í gaggrinni. Einna helst æsileg orðræða þegar bendir á hvað telst í samræmi við almenna málvenju og hvað ekki. Gísli Pálsson bendir á það í grein sem hann kallar Málveirufræði frá 1979 að í umræðu af þessu tagi sé tilbrigðum í máli gjarnan lýst sem pláum og sjúkdómum eða líkt við sóðaskap. Hann skrifar að einstrengingsleg málboðun sé tilraun til að endurvekja liðin tíma og snúa við eðlilegum málbreytingum. Þessa aðferð telur hann ekki vænlega til árangurs því hún ali á málóta og valdi því að fólk grípi til ofvöndunar. Hún beri vottum fyrirlitningu á hinum almenna málnotanda og skilningsleysi gagnvart sköpunarmætti málsins. Viðleitnin sé þó yfirborðinu skynsamleg, miða því að standa vörðum tungumálið en byggist á falskri mynd af raunveruleikanum. Það getur myndast togstreita milli þess sem fólk lærir og þeim því eðlilegt og þess sem almennt telst rétt og vandað. Eiríkur Rögnvaldsson hefur líka gagnrýnt þessa rétt og rangt stefnu í bókinni Alls konar íslenska og á vefsvæði sínu. Hann segir til dæmis að málvöndun og málrækt fylist ekki í því að berjast gegn langt gengnum málbreytingum og nýjungum og slettum. Heldur til dæmis í jákvæðu viðhorfi, nýsköpun, vandaðri framsetningu og viðeigandi málsniði. Honum finnst að taka eigi tilteknar málbreytingar í sátt, til dæmis þegar skrifað mér langar í stað hins hefðbundna mig langar. Hann samfærður að það sé tungumálinu og okkur sjálfum til góðs að sýna tilbrigðum í máli umburðalendi. Breytingar á fallstjórn einstakra sagna séu til að mynda ekki þess eðlis að þær hafi skaðleg áhrif á tungumálið og framtíð þess. Hann bendir aftur á móti á að hafa þyrfti áhyggjur af því ef beygingarflokkar hyrfu úr málinu eða ef reglur orðaröð breyttust verulega. Raunar hefur verið sýnt fram á að ítrekuð boð og bönn mál og málnotkun hafa ekki skilað tilætluð árangri. Þannig mætti túlka rannsókn Jóhannesar Gísla Jónssonar og Þórhalls Eyþórssonar frá 2003 á þróun þáfallsneigðar sem sýnir að hún hafði aukist frá athugunum Ástu Svavarsdóttur og fleiri tveimur áratugum fyrr. Málstýringar viðleitni þegar kemur að þáfallsíki hefur þó að minnstakosti orðið til þess að flestir hafa heyrt hennar getið. Ætla má að þeir sem vinna með texta eða hafa tilenga sér ritmálstaðals íslensks nútímamáls séu meðvitaðir hvers ber að gæta. En að samaskapi má ætla að fæstir gefi fallstjórn sagna sérstakan gaum í daglegu tali. Alist fólk upp við setningar eins og mér hlakkar til og honum langar allt eins víst að það sé hið sjálfgefna í máli þess. Óháð starfsviði. Þá hefur verið sýnt fram á í rannsókn Berglindar Hrannar Einarsdóttur frá 2019 á viðhorfi 13 til 16 ára úlinga á ensku annars vegar og íslensku hins vegar að þeim finnst tjáning og samskipti lykilatriði þegar kemur að ensku en málfræði og rétt mál mikilvægust þegar kemur að íslensku máli. Í niðurstöðunum kemur líka fram að þeir þættir sem eru tengdir við íslensku þar að segja málfræði og rétt mál, þeir þóttu ekki eins spennandi og tjáning og samskipti sem tengdur voru við ensku. Þetta athyglisvert í samhengi við þessa varnarstefnu sem hefur lengi verið við líði og merki að hugmyndunum rétt og rangt mál sé enn rótgróin í íslensku samfélagi, meðal fólks á öllum aldri og að hún hafa á sér neikvæðan blæ. Málsnið og það að gera greinarmun á töluðu og rituðu máli ef til vill lykilatriði í umræðum vörn gegn málbreytingum og aðferðum og orðræðu í kringum framkvæmt þeirrar varnar. Það hlýtur að skipta máli í hvað samhengi málið notað þegar hortir til þess hvað telst rétt mál og rangt. Markmið þess að varna málbreytingum beinlínis bundið rituðum menningararfi en nær samt oft yfir allt mál talað og ritað í hugum fólks.
1: Íslensk málnefnd sem samdi drög að íslenskri málstefnu fyrir menntamálaráðuneyti 2008 notar hugtækið málstefna í víðari merkingu eins og Ari Páll. Ályktun sem Alþingi samþykkti 22. maí 1984 var á sínum tíma mikilvægu í umræðinu málstefnu í víðari merkingu. Þar segir Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að hlutast til að í ríkisfjölmiðlum og í grunnskólanámi verði aukin rækt lögð við málvendun og kennslu í framburði íslenskrar tungu. Tilvitni líkur. Í framhaldi af þessari ályktun Alþingis skipaði þáverandi menntamálaráðherra Ragnhildur Helgadóttir nefnd til að gera tillögur málvendun og framburðar kennslu í grunnskólum. Nefndin var að störfum 1985-86 og skilaði af sér álitsgerð sem gefin var út 1986. Höfundar álitsgerðarinnar töldu eftirfarandi atriði megin þætti í íslenskri málstefni.

0: íslensku um hvað sem er. Enn fremur að treysta kunnáttu í meðferð tungunnar og styrkja trú á gildennar. Varðveisla og efling eru ekki andstæður. Eðli málsins, formgerð þess og einkenni eiga að haldast. En málið á að vaxa líkt úr tré sem heldur áfram að vera sama tré þótt að þroskist og dafni. Tilvitnun líkur. Íslensk málnefnd tók undir þessi orð tveimur áratugum síðar, en þjóðfélagsbreytingar og vaxandi hnattvæðing krefjast þess að liti sér til fleiri þátta samfélagsins en áður var brýn þarf á, til þess að hvergi verði hætta á að umdæmi hverfi yfir til erlends tungumáls einkum ensku. Árið 2006 var lögum íslenska málnefnd breytt og hún fekk önnur viðfangsefni en áður. Það var nú eitt af verkefnum hennar að gera tillögur til menntamálaráðherra málstefnu og annað mikilvægt verkefni var að álykta árlega stöðu íslenskra tungu. Málnefndin hefur nú sent frá sér þrjár ályktanir og til þess vald hún dag íslenskra tungu 16. november. Hinn fyrsta frá 2007 snerti þau atriði sem nefndin taldi mikilvægt að fjallað yrði í væntanlegri íslenskri málstefnu. Næsta ár lagði hún fram drög að málstefnu í bæklingnum Íslenska til alls á degi íslenskra tungu og taldi því ekki þörf á sérstakri ályktun það árið. Í ályktuninni frá 2009 var tekið á íslensku kennslu í leik, grunn og framhaldsskóla sem og íslensku menntun kennaraefna. Og í ályktuninni 2010 var umfjöllunarefnið íslenska í háskólum. Ályktanirnar má nálgast á heimasíðu íslenskrar málnefndar, íslenskan.is.
1: Þetta á enn við, á vefsíðu málnefndarinnar, íslenskan.is, er enn hægt að nálgast ályktanir stöðu íslenskrar tungu, allt frá 2007. Síðasta ályktunin frá því fyrra haust regluverk íslensku. Brýnustu verkefnin á næstu árum að mati nefndarinnar eru að kanna þörfina á að vernda íslenska tungu í stjórnarskrá, að endurskoða lög stöðu íslenska tungu og íslensk tákmáls frá 2011 og víkka gildisvið þeirra, semja viðmiðunarreglur notkun erlendra tungumála á Íslandi, skýra og gera afdráttarlausari grein í lögum að auglýsingar sem höfða eigi til íslenskra neytenda skuli vera á íslensku, hefja skipulegt samstarf íslenskrar málnefndar og neytendastofu eftirlit með notkun íslensku í almannarými. Endurskoðun opinbera ritregna hjá Árnastofnun. En við skulum halda áfram með málstofuna frá 2011. Guðrún Kvaran segir frá starfi íslenskrar málnefndar þegar gerðar voru tillögur að íslenskri málstefnu. Með það markmiði að tryggja stöðu íslenskra tungu.
0: Stjórn íslenskar málnefndar ákvað strax á einum af fyrstu fundum sínum 2007 að megin verkefni næstu tveggja ára yrði vinna að tillögum íslenska málstefnu sem næði til allra þeirra sviða þjóðfélagsins sem telja mætti að áhrif hefðu á framtíð tungumálsins. Eins og allir þekkja sem sitja frammi fyrir nýju stóru verkefni var erfitt að hefjast handa. Nágranna þjóðirnar á Norðurlöndum voru eða höfðu verið að vinna að samskonar verkefnum og hóf íslensk málnefnd því starfið á því að lesa það efni gaumgæfilega sem aðgengilegt var. Við þann lestur fóru fljótlega að mótast hugmyndir hvernig best yrði tekið á íslenskum málstefnudrögum. Ljóst var að velja yrði viðfangsefnin gaumgæfilega sem fjallætti og til þess að undværa að gera þeim góð skil er það afla traustra og góðra heimilda stöðu tungunar á þeim sviðum sem valin urðu. Málnefndin valdi í upphafi allnokkra flokka sem fjalla þyrst Hún ákvað að skipta þeim í fimm hópa eftir viðfangsefnum og fá fólk með sérþekkingu á verkefnum hvers hóps til þess að safna gögnum og skrifa skýrslu sviðin. Í fyrsta vinnuhópi var fjallað leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. Annar vinnuhópur fekk verkefnið háskólar, vísind og fræði, tungutækni og handbækur íslensku. Þriðji hópurinn vann með íslensku sem annað mál, norrænt málsamfélag og íslensku erlendis. Fjórði vinnuhópurinn safnaði gögnum fjölmiðla og listir og sá fimmti fekkst í stjórnsýslu og viðskiptalíf.

0: Sjötti hópurinn, sem settur var á laggirnar seint á árinu 2007, tók að sér sviði tungutækni, sem nú er fremur farið að kalla máltækni. Íslensk málnefnd vildi einnig kynna hugmyndir sínar um málstefnu vel og fá athugasemdir og ábendingar frá sem flestum af þeim sviðum sem valin höfðu verið til umfjöllunar. Fram kom svo hugmynd að efna til 11 opinna málþinga og fá til liðs við málnefndina samstarfsaðila sem tengdust hverju sviði í því skyni að ná til sem flestra áhugasamra. Viðbrögð við þingunum voru afar góð. Þau voru öll mjög vel sótt, fjölmiðlar sýndu þeim áhuga, birtu viðtöl og dagskrár og ríkisútvarpi tók upp erindi og umræður á all nokkrum þingum og sendi út í kvöldagskrásinni. Segja má því að vinnan við málstefnudrögin hafi verið allvel kynnt og áhugasömum, bæði sérfræðingum og almenningi, hafi gefist kostur á að kynnast því sem unnið var að og koma skoðunum sínum á framfæri. Þegar hérfa komið lá fyrir nægilegt efni til að semja drögin og voruði afhent menntamálaráðherra á málræktarþingi á degi íslenska tungu 2008 í bæklingnum Íslenska til alls eins og fram hefur komið. Í framhaldi af málþinginu mælti ráðherra fyrir þingsályktunartillögu um íslenska málstefnu og alþingi. Hún var samþykkt 12. mars 2009 og vísað til menntamálaráðuneytis til eftirfylgni. Aðalmarkmiði með málstefnunni er að tryggja að íslenska verði notuð á öllum sviðum íslensks samfélags og voru 11 svið valin til umfjöllunar í íslensku til alls. Þau sömu og voru viðfangsefni málþinganna. Fyrsti og leið eitt mikilvægasti kaflinn fjallar lagalega stöðu íslenskra tungu en markmið málstefnunar er að tryggja að staðanar sem þjóðtunga íslendinga verði tryggð í lögum. Sama gildir táknmálið sem móðurmál þeirra sem eru heyrnarlausir eða heyrnarskertir. Þessa leið hafa nágrannar okkar á Norðurlöndum valið fyrir þjóðtungur sínar, sumir hafa náð alla leið, aðrir eiga skammt eftir til að ná setningu laga stöðu þjóðtungunar. Nú hefur mennta- og menningamálaráðherra nýlega kynnt frumvarp til laga stöðu íslenskra tungu og táknmálsins fyrir ríkisstjórn og verði því vonandi tekið vel í þingflokkunum og á alþingi.
1: Frumvarp til laga stöðu íslenskar tungu og íslensk táknmáls sem lá fyrir alþingi þetta leiti í mars 2011 var svo samþykkt sumarið.
0: Aðri kaflar málstefnunar snúa að skólakerfinu frá leikskóla til háskóla, tungumálinu í vísindum og fræðum, í tölvuheiminum, atvinnulífinu, fjölmiðlum, listum, þýðingum og túlkun, íslensku sem öðru máli og íslensku erlendis. Þetta eru alls ekki tæmandi svið, en þau sem íslensk málnefnd taldi mikilvægust að takast á við í fyrstu lotu. Til dæmis afar mikilvægt að tölvur í skólum og reyndar einnig á heimilum verði með íslensku viðmóti en ekki ensku eins og víðast tíðkast nú. Þetta er eitt þeirra sviða sem mennta- og menningamálaráðherra lagði sérstaka áherslu á í aðfara orðum sínum að íslensku til alls. Ef börn læra snemma að bera virðingu fyrir móðumálinu og sjá að undir að tjá sig flesta hluti og hugtök án þess að grípa til ensku verður framtíð þess tryggð. Málnefndin lagði í flestum köflum áherslu á nýyrðasmíð þannig að hver og eitt fræðimaður ætti að geta tjáð sig sérsvið sitt við samstarfsmenn og alla aðra á íslensku án þess að þurfa erlendar hækjur. Oft hefur verið gert gísað Íslendingum fyrir áhuga á að eiga orð yfir allt á móðurmálinu. En ýmsar aðra þjóðir eru nú að vakna til vitundur mikilvægi nýyrðasmíði fyrir tungumálið og horfa öfundaraugum í átt til Íslands.
1: Orðavorði verður ekki lengra að sinni. Tæknimaður með mér í dag var Kormákur Marðarsson. Guðrún Kvaran á lokaorðið.
0: Það er undir þjóðinni sjálfri komið. Börnum, jafnt sem fullorðnum, hver framtíð tungunar verður. Mun tréð, sem nefnt var áðan, halda áfram að vaxa og dafna eða munu rætur þess fúna og greinarnar hætta að bera lauf. Hrykti í stoðum þess, þannig að það fellur að lokum, verður það ekki reist við aftur. Ég þakka áhyrðina, verið þið sæl.

0: Þetta var orð af orði, endurflutt frá því í gær. Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir höfðu umsjón.
1: Rás 1 fjallar menningu og mannlíf frá nýjum og áhugaverðum sjónarhornum, greinir, skýrir, vekur skilning og umfram allt nýjar hugsanir. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Ágætu hlustendur, næst í næturútvarpi er úrval vikunar úr Víðsjá.
1: Ó, hve létt er þitt skóhljóð, ó, hve lengi ég beið þín. Það er vorrét á glugga, napur vindur sem hvín.
2: En ég veit eina stjörnu sem skýr.

0: Þetta hefur maður nú ekki verið lengi að virkja.
1: Davíð Þór Jónsson, við sitjum hér í stofunni á Gljúfrasteini. Þú kemur hingað reglulega, ekki?
2: Jú, ég svona húskarl og fæ að laumast hérna inn í stofu þegar helst enginn eða fáir sjá til. En þetta eru orðin 21 ár, allt í henni bara 2 áratýr, þar sem ég hef vanið komið mín að hringa. Bæði til þess að koma að fá með kaffi og tala við hérna húsfreyjur á þessu heimili. Þetta náttúrulega ekki ennþá að mér finnst þetta eitthvað svona safn, þetta eitthvað einn svona heimili sem að finnur fyrir að fólk hafi lifað og búið og hrærst. Og hér hefur hljóma músík alveg frá því að húsið var fokælt, gruna mig. Mm-hmm. Og síðan hef ég bankað upp á henni í næsta húsi í Melkoti hjá ættingjum.
1: Og einmitt, þetta eiginlega svolítið svona kjör aðstæður, hér ertu með flygil og það eiginlega sófa og kaffi. En svona, já, hvernig hefst þetta samband við Gljúfrastein hérna fyrir 20 árum? Rambar bara hér á hús fyrir tilviljun?
2: Já, ég vissi náttúrulega af Gljúfrasteini frá því að hafa verið í skóla, ungu maður og þá var verið að reyna klambra heilum bekki gegnum Íslandsklukkuna og það var gert með stór undanlegum hætti að mér fannst þá og það sat lítið í mér vegna þess að það var svo mikil fyrirst að komast inn í söguna vegna þess að viðkomandi sem var að kenna okkur hann var með eitthvað svona aðferðafræði sem var eiginlega fyrir þessu öllu þannig það var ekki greið leið inn í bókmyndir Halldórs inn í skrifans fyrir mig strax, það kom aðeins síðar. En ég eiginlega kem hérna, já, blákaldur, beðin að koma að máli við Guðnýdóru að spila tónleika hér sem við og gerðum, sem sagt við Ragnhildur Gísladóttir spiluðum tónleika hérna 2005. Það var fyrsta sinni og það var sem sagt í tilefni af 50 ára Nóbelsamanni Halldórs. Mm. Og síðar voru haldnir tónleikar sama ár nýr í Þjóðminningarhúsi, svona vegleg dagskrá og músík mikil og leikur og mál og þannig byrjar þetta og síðan kynnist ég Önnu Guðný Guðmundsdóttur heitinni sem að stóð fyrir ásamt þeim hérna og hélt utan tónleikaröðuna sem ennþá í gangi og vonandi færi að vera hérna ókára tíð og svo bara í gegnum árin þá stíg ég hérna inn, ég mann kom hérna með tríó ektján, svona spuna tríó og spiluðum og síðar hefst hérna líka ferðalega mitt í að spila einn, þannig þetta er svona fyrst skrefin mín í að spila tónleika fullri lengd nánast upp úr mér en ég hefði ekki alveg nægilegt hugrekki sko þannig að milli tvítust og þrítust til að fljúga alveg fram af eins og ég hef haft núna í seinni tíð en þannig þetta hafði rosalega mikil áhrif að geta komið hér, já svo bjuggum við hérna nálægt en ég hef svona verið að koma hérna ekki hversteinum bara settist hann niður fyrir mikið í göngutúri kringum húsið og svo hef ég oft setið hérna við æfingar bara til að láta flýin í hljóma til að láta, hérna, láta hann ekki vera einmana og samið og komponerað fullt af alls konar stúfum og hugmyndum orðið til hérna þannig að, og ekkert að þessi er ákveð þetta voru orðið eitthvað neginn til bara í flæðinu
1: og þessi flýill hann hefur nú staðið hér í nokkuð tíma og ýmislegt verið að spila á hann hvers konar típa er þetta?
2: Þetta er alveg dásanlegu Steinway flygill Steinway Sons, þetta er hamborgar inntak að ég held ég ætla svo skoða til vera örugur held þetta sé frekar en Ameríku típa já, þetta er sérst að Steinway flygill B tegund og er svona 2 metrar á lengd og sagan segir að þessi flygill hafi komið hér síðar, það var annar flygill sem fór síðan yfir í Melkoti Dunnu, þetta er nú eitthvað tengt Ragnari Smára og Halldór Guðmundsson svona maður staðrenda og hann getur hérna verið með beinar tilvitnanir ég þekki ekki nákvæm ártöl en ég held að þessi flygill hafi staðið lengst að finna í stofunni
1: en karakter flygillsins
2: hann er alveg yndislegur, sko, hann er alveg hinna, þá er svona mjúkur og hérna og þetta er svona stofur flýll, príma fýll og hann líka getur verið alveg magnaður sko ef maður fer að lifta honum upp

0: hann getur glemt sér hérna svo dögum skiptir. Já, þetta er einhvern veginn rosa fallið hljóðfæri og er mikið notað hérna á tónleikaröðinni sumarsins. Já, mjög hlýr og skemmtilegur, sko.
1: Já, rosa, einmitt, og bara einhvern veginn fyllir vel upp í, upp í þetta rými að heyra hann hérna.
0: Þetta er bara alveg mjög sérstakur tónleikastaður sem tónleikastofa og líka ég tek eftir í bæði þegar maður kemur og er að hlusta, maður fer í einhverja leiðslu, maður situr hérna í sófanum við gluggan eða í einhverjum stólum og maður bara einhvern veginn fólk sömu sofna bara strax og aðrir fara í svona djúplustun með miklu dýpri tenging við þá sem er að hlusta og spila hérna. Bæði reynsla mín að hafa spilað, þú veist, það fer, fara allt aðrir hlutir hérna af stað, heldur hann inn í tónleikasal sem yfirleitt kannski svart, málaður með ljósa grindum og við tala ekki einhverju hljóðkerfi. Hér hafa skapast ótal töfrastundir.
1: Og einmitt, gaman að heyra að fólk sé að sofna, sko, er það ekki bara...
0: Það ultíma rós, sko, ef einhver sofnar, eða fra, kannski einhver grætur eða hlær, en ég held að, sko, ef einhver sofnar þér út að spila, þá er það held ég, ég allavega tekið sér rósi, sko, en mjög margir myndi segja, já, þá er þetta einhver bölvi leiðindi sem varst að fremja, eða eitthvað sem að, er ekki þessi verið að halda sér vakandi við, en mér finnst að vera öfugt, sko, þá er einhverjum kjarnan áð, sko.
1: Nær kannski að veita einhverjum bara þessu miklu frið, en hann mikla frið.
0: Já.
1: En gaman að heyra líka að sem sagt, þú hafi verið að ströggla þannig gegnum Íslands klukkuna en ert komin hingað og einmitt, hefur tekið bækur hans upp aftur hvenær svona ferða forvitnast aftur þennan skáldskap?
0: Þetta eiginlega fékk bara koma til mín eins og músíkin hefur í gerum lífi það hún bara er allan bækurnar er allar textin eftir staðar og tónlistin til, hún í rituðu formi og hljóðrituðu og svo nálgast hana bæði með því að lesa upp og spila eins og hér eru nótna bunkar og hafa verið, Halldór safnaði náttúrulega á átti svolítið duglegt hérna safna nótum en þetta einhvern veginn kom til mín svona, ég leifði að koma svona að segja, í staðinn fyrir að ætla að lesa allt til þess að hafa sagst lesið allt eða að segja nú já ég búin að lesa þetta þá leifis að koma svona eins og þegar athygli manns er og vitund alveg opin þá fara inn í sögunar þannig að það var ekki fyrir en ég sá uppsetningu á Íslandsklukkunni sem að Benedikt Ellingsson leikstýrði þá bara kveikti ég á verkinu á Akranesi er staður sem var félagsheimili þegar ég var ungur sem heit Rein og Jón Hreggviðsson er þaðan Rein og ég maður sérstaklega setningar eins og Jón Hreggviðsson reis upp og sleikt á sér úliðina bara þessi mynd maður rís upp og búin að vera tjóðræður á bundin og byrjar á því að sleikja á sér úliðina mér finnst þetta svo sterk mynd og margt sem að Halldór hefur skrifað eftir tilfinningu eru svo svona sterkar myndir það eitthvað sterk tilfinning og flæði eða þessi tilfinning fyrir annarkvort þá kringustæðum eða lífslaupið, það nánast þannig svo lykt eða þú er ekki þetta festa hendi á það hvað það er en þannig ég fer svona að hafa þetta meðferðis og fór að sigla einhvern tímann á skipi og þá tók ég með mér brekkukot sannál því að ég var svo hreyfin að eitthvað hún var sko þunn eða stutt bókin og hugsaði betur að því ég hefði nýverið lesið heimsljós og þessi dóðarandi sem heimsljós er og Íslands klukkanlegalega og svo kemur þessi Brekkukots annál sem er skrifað hann 1955-6 eða á sömu árum og hann fær Nóbelsvelunin og skrifar hann þessa litlu hann litla nánast einblöðung eða hvað þetta er og sú bók er náttúrulega alveg stórkostleg og við þekkjum öll hennan Garðar Hólm, sko, hann er út allt Garðar Hólm götunar og það er alveg merkilegt hvernig hann er að snúa heiminum inn í þorp sko, setja þetta upp og að því þú ert mögulega sko að tala heimsljós núna eða er það já, við erum að tala heimsljós þú veist, þar er þetta nú heldur betur heimur en það verða svo skýra línur það verða svo skýra rásir fyrir þetta manneskilega eðli sem er bara alltaf að vera kljást við að hann bara setur þetta upp og það verður bara enn skýrar heldur hann að fara að flækja þetta yfir lönd og haf og þú setur þetta bara upp í þorp og það er það sem það er við erum kljást við sjálf okkur sem meðist og dásæld þannig að ég, svona í gegnum tíðina ég, og ætla bara að halda því áfram heimsækið eftir því að bækurnar líka breytast eftir því sem við fáum að lifa og vera til og hrærast og eldast og, og fara í nýja kafla og, og lífið einhvern veginn tekur okkur þá, þá þykir mér eiginlega enn betra heimsækið sko
1: upplifur þetta svona samskonar tilfinningu einmitt með kannski tónskáldin sem þú ert svona að fylgja, ég veit þú ert svolítið bakmaður, kemur bak til þín öðruvísi nú, heldur hann að gerði breytast þessi verk
0: Já, varandi hann og tilfinningu sko tengingu Halldórs við bak sem var algjör, hann er rauninni hann spilar sem barn á fiðlu og spilar á orgel í Lágafellskirkju og hann talar að hafa gert það veikum mætti og ekki nægilega vel til þess að geta notið tólestarinnar þess að gerði ekki kannski lítið úr eigin spilamennsku hann bara fannst hann ekki hafa getuna til þess að geta spilað þetta eins og ættas geta spilað það til þess að það hljómi í flæði og einhvers staðar svo ég muni inntakið þá talar hann að engin tónskapari hafi vakið hjá honum meiri þrá eða gert jafn harða kröfu góðan texta eins og Jóhann Sebastian Bach og ég vil meina kannski að það sé þessi tenging sem ég að upplifa núna við Bækur Halldórs ég skil núna þessa þráhyggju hans fyrir tónlist og flæði sem tónlist hefur tónsmíðar og öll verk tónlistar óháð tungumáli því að tungumálin verða svo fátækleg innanum hann segir þetta bara beinum orðum og marg oft er hann að vísar í að annars þú fylgir einni línu í verkum baks, þú getur valið að fylgja einni línu í fjölræta verkum baks sko, það nægir manni bara þó að þetta sé pólifónist verk uppfyllt sko margradda að hérna, að það hefur bara einhverja frásögn í sjálfu sér og það er svo dásnald að hann sé að reyna nálgast skrif bókmentalist skrif, sögu og jafnvel ljóðrænu, hugsandi tónlist og síðan á hinahöndina er hann einhvern veginn óbeint að vísa í sko tá í lát segu, bókinu veins þannig að það er eiginlega sko ekkert að segja að hann hafa verið sko skandinavist eða vestur evróst ritskáld, veist, hvað er hann með þráki fyrir tónlist er alltaf að vísa í taoisma og þannig að þetta er alveg þetta er mjög sérstætt svona, meir og meir sé ég hvað þetta er abstrakt hvað hans sköpun hefur komið frá afstæðum stað og mjög ungar á árum er hann, situr hann við og spilar þú veist, er að spila prelutjur og fúkur og spila kannski menn og þetta og eftirbak en hvað mig var það þá er það einhvern veginn Bach er fjarri og svo nærri hann er aldrei þau verða breytilega því að þú eðli tólestar hans er þannig það er bara kemur nýr dagur og þú bara spilar þetta aftur, þá snýr þetta einhvern veginn aðeins meira til hægri eða eitthvað svona, svo árinni ég held að sé alltaf að þetta heimsækja þau sko, og nálgast á þetta er náttúrulega og mikil uppbretta fyrir bara lífið svo kljástu það og líka bara fyrir að skapa aðra tónlist en svo eins og önnur tónskáld sem að bara mann þarf að já, leifa þess að koma þegar að vitund mann sér opin þú veist, að hérna, ég man bara þegar að mann var ungur og nú er ég að verða gamall hérna, í þeim skilningi að mann bara, já, ég þarf að komast við þetta allt, hlusta allt þetta og nálist og öll verkstrafinskis líka og svo þegar ég líka þekkja allan Sergei Rachmann og svo líka það verði að þekkja Gustav Mahler og fara ekki alla spunasöguna og því skilur það svo mörg að taka þannig að mann endist ekki ævinn til þess þannig að ég segi til þess að taka þetta alveg inn að rótum það maður getur bara að tekið eitt í einu sko það er eiginlega ekki að stytta sér leið og þessin er bara frábært að núna að lyfta þessum bókum Halldórs aftur og aftur þú veist. Og það eru líka vísanir í náttúrulega aðra rithöfunda endalaust ég held að það hefur opnað fyrir mér bara að lesa aðra höfunda að skoða bækundar hans og ég held að hann hafi fylst svo rosalega vel með að list er bara eins og hann gat og var nú ekki aðgengilegt 1920 og 30
1: Já, mér líður einmitt svona eins og með klúbbin sko að hann sko mér líður svo ég hafi verið að opnast eitthvað svona orðin Laxness forvitin var ekki alveg búin að svona sökkað mér almenn lóni hann þyrst að fara að fletta þessu en ég stilti klúbnum algjörlega upp svona eins og þú veist að lýsa já, nú þarf ég að fara yfir allar hérna hlusta á allan Mahler, nú þarf ég að hlusta á allan að þessi aldrei lasi Laxness klúbur er svolítið nú, nú ætla ég að lesa allar skaldsögur Laxness sem er áhugaverð tilraun en ég myndi samt segja að sko vitund mín sérstaklega opin fyrir því núna hún var tilbúin en ég finna núna með heimsljósi sko að þau verðum komin inn í þessar þykku bækur og róðurinn er vissulega þyngjast þannig að ég veit ekki, kannski kemur ykkur veggur við sjáum til, það verður áhugast að sjá en ég hlakka mikið til að sjá þess að einmitt svona seinni verkin að því inn í því sem þú verðst að lýsa þá finnst mér ég vera farin að sjá sko það sem Halldór er að reyna að hann í fyrstu bókunum sínum er þetta útofni hún er langar svo mikið að skrifa bókum hérna mann sem að ferst út af ástinni eða eitthvað neginn svona sveitastrákin sem veit að hann á erindi til heimsins og það er bara stendur á blaðsöginni og svona hægt og rólega lærir hann að svona smikla þessu undirlínunar að fela þetta á milli undir lýsingum, undir eitthvað neginn veðrinu og svona og erfileikum í þorpinu og allt þetta að þessi mikla þrá sem eitthvað neginn knýr alla áfram og það verður eitthvað mótor undir heiminum og en hann þarf núna sem sagt, á því tímabili sem við erum að lesa í klubnum líður mér eins og í þessum kubbónum, þessum stóru dóðröndum eins og ég með þessi mótor sé sko að það er svo mikinn texta til þess að fela hann undir línunum að það er svo mikinn plást til þess að skapa tilfinninguna þannig að ég er orðin mjög spenntur að lesa síðara verkin þar eins og þú minnist á Brekkugott það sem hann er farin að geta þetta í sko þinnri verk að koma sem fyrir í minna plási og þar held ég að einmitt svona sötultíðan sé rosalega mikil og þar verður þetta ljóðrætna og við sjáum svona svolítið svona bakk sem snýr bara öðru þessi dag frá degi
0: það er eins og sé smá sem að rjáttlast af skáldinu og manneskinni og að ná að skrifa eftir tilfinningu þannig að þú þurfir ekkit aukriðtist þú kemst að einhverju kom einhverju frá þér og það getur verið í undirtextanum það getur verið í því sem varst ekki að skrifa og það krefst náttúrulega þess að þú fáir reynsli að skrifa og lesa og lærir að málið eins og það sé músík og það kannski er það sem ég að komast meira og meira það er það sem hann skrifaði ekki og hvernig skildi til reyðunar og það að geta á 200 blaðsíðum komið því fyrir sem aðrir þurfa kannski á 10.000 blaðsíðum og fá betra og betra tilfinningu fyrir þessu og líka samt vitandi að þetta er aldrei komið það er aldrei neitt endanlegt

0: minnst á sko veginn lát hérna áðan að, að þetta sko svona horfa yfir hennan fyrir Lagsnes þekkja örlítið úr síðari textum hans það var ég sem einmitt svolítið svona líði mér eins og það sé sko hans farið svona leifa þessum miklu lýsingum þessari hádramatík svona að hann svona sleppi á því takinu og, og leifið því svolítið bara gerast hjá, hjá lesanda með, með grunar, ég hef ekki hugmynd við, við sjáum til, við leitum að því og hérna komum með niðurstöðuna síðar í klubnum kannski
1: en, þetta án strýt að þú veist skrifa án strýt, hann sagði sjálfur eitthvað varandi djáninguna, hann sagði ég misti nú aldrei úr máltíð, eða hef aldrei misti úr máltíð skilur ég þetta að vera svangur eitthvað hann að þá hann eiginlega að vísa í held ég þetta án strýt þú veist, án sjálf sko, þú veist, að þú ert að fylgjast með og þetta er svo tré eða og þetta er svo vatn og að það fólk upplifir sömu sögu svo ólíkt og hérna hvað kveikir senur eða upplifun og sama á við náttúrulega músík það, það er bara ólíkt sem kveikir á okkur þetta, þetta er náttúrulega svo, þetta er svo órætt efni
0: Ég verð aðeins að sko velta fyrir mér þinni tengingu við, við Lagsnes sem kom inn á, á tónleikana og, og lestur þinn á, á Lagsnes en þú í rauninni ert líka sko í þinni eigin tónlist tengistu manninum þú sýndir mér hér sex bálka verk sem, eða bálk með sex verkum ásakið sem situr hér á, á píanón eða kannski að skoða það eins er til að segja mér frá
1: það Já, þetta er í rauninni ég hafði komið nokkur sinnum að spila á gljörastinni og, og stundum með einn og stundum með öðrum og svo var ég svo mikið að hugsa með þessa texta sem orku og efni þannig að mér langaði svo að það sumar sem að þetta er sumari 2019 held ég og það sumar voru þessi texta alveg fram og tilbaka og ég var einhvern veginn að lesa þetta meir, ég var svona að lesa glefsur var alltaf að lifta einhverjum bókum og kíkja inn í það og mér fannst eins og aftur að þannig að Jón Hreggveðsson rís upp og sleikir á sér úlliðina það er alveg svo hérna maðkurinn til dæmis maðkur, umlegi maðkur þarna liggur varnarlaus þarna skrýður það áfram því að engjast sundur á saman hvað þú ert vesall og vannmáttúður býtu bráðum traðkaði ég sundur með fætunum traðkaði sundur af því að ég máttur en þú eins og drottinn þessi stóra almáttúða sál sem nýtur yndis að sjá mannsáluna skrýða í duftinu fyrir fótum sér dálitla stund en treður hann svo von bráðar sundur og þetta er svo sterkar myndir geggjaðar, húmorískar myndir þetta er náttúrulega bæði brútal og fyndi á sama tíma og
0: þetta skrifaði þegar var 16 ára við lásum þetta hérna, fyrsta bókin í klúbnum
1: þetta er barn náttúrunar já, algjörlega og það er alveg, þá bók las ég mitt bara einu rykk, það var ótrúlega það var svo að opna henni í sál einhverja manneskju hún er svo falleg og hún er líka, segir svo þetta, hún er líka að upplifa lífið sem öfgar, andstæður og úr þessu skrifaði einhvers konar línulegt hérna, stutt einstaktsverk eða ekki einu sinni, það er ekki einu sinni taktstrik það er bara svona maðkur og svona hljómklessa og fermata og hérna, einhvers svona vísanir í einhverjar Já, þetta litla stykki er bara skrifað út frá tilfinningu textans alveg svo merkilegt kvikindi er fyrirmælaverk með sko formum og er út frá þessari hugleðingu eru foreldrar mikilvægri börnum sínum eða börn mikilvægri foreldrum sínum sem er þessi hugleðing hans í þessum fyrsta kafla Brekkukotsannáls sem heitir merkilegt kvikindi og þar mann ég líka þegar hann skrifar eilífð með tveimur bjöum, eilífð af því að amma Álgríms talar að eilíðin sé í slægin á klukkunni eilífð og það er klukkan sem er hérna hljómar oft frammi þegar maður er að spila þannig að þegar maður er hérna uppfra þá kveiknar á þessu sem þú sagðir að hann væri þannig að það sem er milli línuna sem er undirtextin veist, tilveran er oft bara stundir sem að maður veit ekki af sér og annara og ég held að fyrir ritskald að nálgast það að skrifa sé svona þegar þú veist ekki af þér og ert bara að skrifa svo ferð að lesa þetta nokkrum dögum síðar og manst ekki komast að skrifa ég held að það sem er áhafurðu staður að vera á en mér langaði að gera eitthvað svona einmitt gera svona styttir verk sem væru spunatengd en ekki með einhverjum músíklegum gildum þannig að hér er sess að Patagonia, framtíðarlandið í miðri nútíðinni það eru bara svona sellur út frá tónmiðju hann þetta eru bara svona tilboð að fara inn í textan og það má lesa textan að þú vilt það og flytja hann með eða ekki, þú bara lest textan og svo ferðu bara stað, þetta eins og þannig að innblásturinn oft kveiknar inn í tilfinningu út frá texta eða sögunni ekki sönglag heldur bara, mér fannst þetta eitthvað svo skemmtlegt að gera svo sex verka bálk sem var flutt hérna og ég fekk hérna fyrirvændi kennara minn og vin Jóel Pálsson til að koma með mér, það skiptið en svo er þetta eins og allt, svo næst þegar maður kannski myndi flytja þetta þá er þetta allt öðruvísi, kannski önnur hljóðfæri og svo eitt lag er hérna opið fyrir óskalega handan ég veit, það er ekkert skrifað þar og ég veit ekki akkur að, þú veist, kannski skrifa ég það eftir 10 ár eftir ég lesi atómstöðuna eða kristni haldin í jökli eða eitthvað
0: Þetta er einmitt svona fyrir mig sem bara með svona algjöra grunnfærni í nótnalestri þá er þetta hálf ólæsilegt ég sé sjaldan svona lýsingar á nótnablöðum en ég held ég sé sko forvitnastur sko orminn sko hvernig leikur orminn
1: Já, það er leikið á sko klarinettið, það sem þetta að beygja hljóðum, það getur kontrabassa klarinett eða bass klarinett og þú veist, ég reyni þá að beita röddinni til að mögulega syngja það þá er það eitthvað

0: þetta er bara svo stutt mynd út frá þessari hugleiðingu Marxins hérna, og þetta er svona núna og hérna, afsakið hérna, klarinettuleikin en sérst, það er sérst, bara grafíst grafísk tekning einhvern veginn ég var ekki búin að bæta við litum en Patagonia, það er verk sem byggist út frá tónmiðju þannig að þá skrifa ég eins og lönd þú veist hér þá til dæmis tónmiðjan D og svo raða maður nótum kringum hana alltaf hljómar tónmiðja og þetta þá bassaklarinettið myndi þá spila fyrstu selluna eins og amaba eða fruma og svo svar, myndi píanóið svara þá gef ég sérst nótuna og svo eitthvað deginn svo eins og eiga eða land og svo eitthvað í kringum hennar og þetta þá píanóið svara með þessu og svo kemur klarinettið aftur með aðra tónmiðju sem þá F og með hljóðfæri sem getur bara spilað einu nót í einu þá myndar hann að blása þá nótu langa og koma við á hinum næsti eins og að spila hljóm með hljóðfæri sem ekki hægt að spila hljóm það svona sjónhverfing eða hljóðhverfing hann þetta meira svona pedaltengt verk sem að og hreyfilegt, breytilegt og getur hreyfst sko. Þetta rauninni þegar maður að búa til músík sem að byggist á því að reyna spinna og improvisera og huglega. Venjan að það komi bara úr engu, það byrja bara eitthvað star eða þú spilir út frá struktúr eða lag eða einhverjum einum hljóm eða nokkrum. Og mér var svo áhugavert og það sem að ég var að reyna bara fara á annan stað að því ég svo mikið búin að hugsa þessa textaglefsur og þessi verk sem ég þekki og á eftir að lesa meira eftir Halldór. En það sem gerist í að það fór bara á einhvern allt annan stað bæði sérst hvað var til og hvernig maður spilar mér var styrmætt að geta farið í einhverja allt aðra átt ekki með neitt nema bara textanars og einhverja tilfinningu eða eitthvað út frá einhverju senu inn í bók eða einhverju hugmynd og þá geta mjög ólíki hluti gerst en þegar ég kom fyrst á Gljúfrastein þá manni ég hringdi í alla heimir og fór í morgunkaffi og átti langan morgunveð og spjall með alla út frá hans tónsmíðum og reynslu og tengingu við Halldór sem var náttúrulega beintenging og ég hringdi líki Jón Áskísson þeir voru rosalega einhvern veginn kátir og svona tókuðu mér opnum örmum í að deila sinni reynslu og þá voru þeir náttúrulega hugsa sönglæð unglingurinn í skóginum og mæstjörduna og þá er þetta einhvern veginn það var á þeim stað og svo hafa náttúrulega hefur ótal sinnum verið náttúrulega búið til hérna, já, þú veist, tónskáld hafa bara nálgast þetta svo ólíkt það heyrist aldrei textin sem þú varst að skrifa verki við en þetta er eitthvað á milli þetta er eitthvað svona eitthvað ferðalega hjá mér þarna milli hins sýnilega og ósýnilega svona, ég er eitthvað svona hvar mætist texti og tónlist og kannski er þetta líka hluti að leitin að vera ekki alveg við stjórn leifa efninu bara að fara með sig og líka þessi hugmyndum að sé ekkit endanlegt það er algjör kunst og þá er ég að meina þessi einföldustu lagstúvar hvað þetta er í rauninni rosalegt listfengi og listform að geta gert það og yfirleitt finnst mér þeir sem tekst svona vel til þeir geta gert bæði, þeir eru algjörlega sko frjálsir að gera sér í rauninni bara hljóðlist eða einhverja algjörra abstraktsjónir og hafa síðan þessa tilfinningu og tengingu inn í að gera eins og sagðir áðan sem ég er að hugsa eftir að og sagðir að árin líða og þú skrifar mér og svo allt í einu þá þarftu bara 10 blaðsýr til að koma eitthvað til skila sem tók þig kannski 200 blaðsýr áður og hann að svo reynsla þú veist hjálpa, ég held að segja líka við í músík það strýpast af, þú veist, hérna að vera með skrautmál eða þurfa að byggja upp eða svona, þú nær bara að segja í fjórum setningum eitthvað sem að ég held að hann hafi alltaf verið að leita og það er enn og aftur þessi tónlistartenging
1: kannski aðeins varandi sönglögin af því að nú hefur verið svona rennaðum og rekist á textana í skáldsögunum já. Og einhvernig þetta kemur allt fyrir og það sem ég finnst einhvern veginn einkenna já, svona, þetta sönglega úfr sem situr eftir Halldór Laxness og þá sem hafa sami lög við verkans er ákveðin keimur. Þau eru öll einhvern veginn
0: ákveðin staf.
1: Já, það er annarkvort sko, eru þau svona nánast sinn eigin tónlistastíll eða það er eitthvað svona miðja sem er að heldur þeim mjög nálægt hver öðru. Sko veistu eitthvað það eða svona deilur þessari tilfinningu að þau skáld sem að semja sko við textana öll þessi sönglög sko eru þau í opnum díalóg annarkvort bara raunverulega samtali eða eru þau að reyna sagt, að senda ykkur merki milli lagana
0: ég held að sé bæði meðvitað og ómeðvitað þetta sagt, óbeint og beint, oft það í tengt leikhúsinu að sé flytjanlegt og þá held ég að þessum sem í músikinu sumir setja sig í stellingar og halda þá verkunum innan einhvers ramma meðan aðrir eins og varandi þannig sexverka bálk sem vorum að tala fyrir mig þá var þetta bara að vera í engum ramma þú veist þetta bara alveg getum við út allt eða orðir ægifagurt og bara ein nota yfir eitthvað svona eitthvað glundróða óráða síu já, milli drauma heims og vöku og ljótleiki heimsins og veistu hvað ég að þetta sé eitthvað neginn að sé ekki eitthvað ein tilfinning, einn karakter á því en það held ég að sé raunin að mögulega sko eru þau að tala saman lagstofunir ég held líka bara textin og tilfinningin hafi þau áhrif að það fyrir þann sem semur við að það bara í náttúrulegu flæði þá fer það eitthvað stað það eru hendingarnar í kveðskapnum sem að kalla það, stundum er þetta næst í svona óbeint samtal milli, einhver tónskalda eða milli verka og maður vonar að það sé einhvern veginn, bara náttúrulegt flæði og já, gerum eins og mæstjarnan þú veist, það er í rauninni eins og Halldór skrifa það bara við einhvern það eru erfiðir tímar það er atvinni þreir ég er ekkert að bíða

til dæmis, og svo kemur Þetta sama lagið, sama ljóð, fattar upp Kvöld líkur vetri sér hvers vinnan

þetta er mjög ólík lög og ég eitthvað þegar maður ferir inn út úr þessu í vök og draumi hitt hafi verið eitthvað svona bara þegar hann gerir lagið svo kemur þessi dásalegi lagstúr mæstjörnuna sem að situr held ég í mjög mörgum hérna í okkar þjóð og það eitthvað neginn frásögn í laginu þannig að það oft gott að spila lagið og textar þannig að maður heyrir þetta lag til þessu

eitthvað, þetta er eitthvað svona, eins og þú sagðir á, þetta er eitthvað tilfinning fyrir einhverjum þorpi eða eitthvað, og þetta er lagið. En nú er þessi lagstúr bara frjáls frá ljóðinu. En eins og þú sagðir, þetta er okkur stað, og það held ég að sé svo áhugavert og fascinerandi sem manneskja að lesa þetta og taka þetta inn og svo allir að prófa að spila þessi lög í allaf, og það er alltaf dyrðin, ég er kannski við sem erum að kljást við tónlistina og erum einhvern veginn bitnir af henni, okkur líður alltaf aldrei eins og við séum eitthvað að starfa að vinna, þetta er einhvern veginn bara, þú ert bara í einhverju flötreika flugi, óvissu ástand að nema og kenna og búa til og þá hérna er tilbúðum að heimsækja þessar lendur og fá þessa innsýn. Mér þykir líka gaman að heyra eins og varandi þennan klúpa fólk allt í hennu fyrir að kveikja, bara sá sem veit ekki um bókmenntir Halldórs eða verk hans, að tónlistin gæti kveikt það. Einhver lagstúr eftir einhverja aðra manneski út frá textabroti kveiki, þannig að þetta er þessi óræða hvar maður kemur inn í söguna.

Í þessu plássi virðist aldrei koma gott veður. Því skaparinn alltaf að gera tilraunir með himinn sinn. Og lífið í þorpinu nokkurs konar undirspil undir þetta heimskulega veðurfar. Menn halda áfram að basla og þaufa kringum sjálfa sig, einn óveðurskarðin eftir annan og enginn bættari. Hér sést aldrei peningur, reikningur Jóhanns Bóvisen gleypir allt. Ykkur mesta háðung og lítilsvirðing sem fyrir getur komið hér í plásinu að fara ofan í jörðina á sveitarinnar reikning. En hitt talið merki sanna mikilmennsku og heiðarleik í lífi og dauða að eiga fyrir útförsinni.

ekkert veit ég eins hrífandi og með að svífa á bylgjum þessa fagra sálmalags upp á hástóli himna föðursins míns góða, sem situr á fögrum stóli á bakvið hennan kaldranalega og illfyrra sama heim, þar sem ég satt svo marga næturstund í flæðamálinu og táraðist af erfiðleikum og synd og kannski mörg hundruð þýðingalausir og fátækir einstaklingar á undan mér og enginn vissi öll þau tár sem fjallu í sjóun nema hann einn sem þekkir sjóun frá tárunum.

0: búið að vera þægilegt að fá að sitja hérna á gljúrast einni að mættum gera þetta oftar í útvarpinu að taka pera það einhver þægileg þögn gott að heyra í klukkunni og svona kjarna sig við eilípiðina
1: grunnar þetta sé arinninn líka svo heyra mér í klukkunni frá mér
0: hann eitthvað
1: mjög róandi, það algjör
0: brakkar aðeins í Jónasson
1: hérna. Algjör tí í gangi
0: en já, þú mun talda áfram að sækja hingað og verja í morgnum og spila á flygilum bara ókomin ár heldur
1: ég algjörlega, ég ætla að reyna ef ég má ef mann verður ekki sparkað hérna út fyrir að trufla neðu það bara æðislegt sko ég, og hvet sem flesta koma þetta sem eru þessum hugleðingum og varðandi flygilins og stofuna og tónleikahald og sorgir og gleði að Anna Guðný heitin talaði að tónlistin væri orka og afl sem hafa alltaf verið til og hún sameinar og sefar og við erum að sjálfsögðu syrgja þá sem að fara en fagna þeim sem eru að koma og mér finnst bara ótrúlegt þess að hugsa að það er ansi margir sem hafa hoppað yfir móðuna tengt tónlistinni núna bara á síðasta ári eða síðan hún fór og við hérna Sigrún Hjálmtisdóttir heldum tónleika sem voru tilengjaðar henni minningar þannig að aftur komum við að þessu sko, mann endist ekki ævin fyrir listina en það nóg af listi sem mann endist út ævina einhvern veginn, svo er þetta einhvern veginn verður svo lítið í saminginu
0: Við höfum rætt svolítið svona núna sko þetta sko við að sér tónlist við að sér bókmenntum verða læs, verða fær og síðan þetta svona kannski eins konar þroski eða hvað þetta sem við erum búin að vera svona tali kringum að þetta svona með árunum kannski þá svona strýpast þetta niður og maður einhvern veginn þorir að stíga fram og segja það sem maður vill segja og maður þarf kannski ekki jafn mikið pláss til þess að ná þessari tilfinningu og ég fór að velta fyrir mér það svo mikilvægt í verkum Halldórs að það þessi barnasaga það Salka heimsljós sjálfstætt fólk brekkukotsannall fleiri sem kjarna sig í uppvaxtasögunni þessi bara skandinavska bildungsrómanin en hann hefur mjög einhvern veginn næma rithönd fyrir upplifun barnsins og þar held ég líka tónlistin dvelji að því að hvernig börn upplifa tónlist að þá svona verða þau öll ein hlust og mér líður líka eins og það sé eitthvað sem maður að fara í gegnum það að læra að spila tónlist, læra hlusta tónlist einhvern veginn á fullunis árum er eitthvað sem maður einhvern veginn alltaf svona að reyna að komast kannski aftur að eða frá nýju sjónarhorni þegar maður fer að reyna þess að tjá það sem maður er að meina og þarf ekki einhvern veginn allt hjómið í kring er maður þá að reyna að ná bara aftur í þessa þess að kannski, ég veit ekki, saklausu eða þessa svona reynu tjáningu
1: og upplifun að upplifa og vera ekki að hugsa það hvað er að gerast takinn og finna og þessi tilfinning fyrir bara stundinni þetta er núna og það finnst mér svo dásalend að hugsa að tónlistin lifi í lifandi stund ekki í einhverju pródukti eða endalaust að tala þessa upptöku eða hina þó að það sé frábært leið til þess að varðveita og eiga mismunandi útgáfur auðvitað handan hinna lífskeiðs fólks sko, að fólks að maður á sitt æviskeið og svo þegar því þá var kannski til eitthvað heimildir eitthvað en sérst að þessi upplifun að vera að hlusta tónlistflutta eða líka upplifun þegar er verið að lesa þessi húslestur sem er líka eitthvað en töfrun líkast sumir bara byrja að lesa og byrja að hlusta og meðan aðrir byrja að lesa og enginn hlusta það er ekki oft jafnt gefið hvað það varðar en það er líka sko þá leið og sagan er lesin þá verður hún til og bæði hjá þeim sem er að flytja og þeim sem er að hlusta þannig verður til í hugum fólks þannig að það er ekki ástæðlist þetta kallar sko ritlist það kljást við ritlist listin að rita niður eða, og tónlist þannig að það felst kannski í orðinu líka rithöfundur eða skáld að ná utanum það sem er milli línan eða það sem hún lætur ósagt en samt kemst eitthvað til skila en það stendur hvergi á blaðinu þetta er alveg, þetta er náttúrulega fascinerandi sko.
0: Hér lýkur samtalið okkar Davíðs Þórs Jónssonar tónlistamanns á Gljúfrasteini í Bili en Davíð Þór mun einnig koma fyrir og ræða heimsljós í Aldrei lasi Laxness í september Við endum þennan þátt á óskalagi þjóðarinnar hvert örstutt spor textin að sjálfsögðu eftir Halldór Laxness og lagið úrsmiðju Jóns Nordals en flutningur þess hér er frá minningatónleikum til einhverjum Önnu Guðnýju Guðmundsdóttur píanóleikara og fóru fram á Gljúfrasteini árið 2024 en það eru Davíð Þór og Sigrún Hjálmtísdóttir sem flytja. Ég þakka samfylgdina í dag, verið þið sæl.

Tómas Ævar Ólafsson tók saman valinn brot úr viðsjáliðinnar viku. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í gær. Við höldum áfram í úrvalsþáttum vikunar. Nú það lestin. Kristján Guðjónsson hefur umsjón.

Komið sæl, kæru hlustendur, þeir að hlusta á lestina, úrval úr þáttum vikunar hérna á sunnudegi, ég heiti Kristján Guðjónsson. Við ætlum að heyra viðtal sem ég átti við breska listamanninn Matt Dreihurst en hann ásamt konu sinni og samstarfskonu Holly Herndon hefur verið í framvarðasveit þeirra sem að vinnur á mörkum lista og tækni undanfarin áratug. Við ætlum líka að heyra pistil heimsmeistaramótið í fótbolta frá Halldóri Armand Ásgeirssyni en við ætlum eins og að byrja í pólitík Suður Ameríku. Síðustu helgi þá fóru fram kosningar í Perú, forsetakosningar það sem að sigurvegarinn var Keiko Fujimori. Um viku áður kussu Kólumbíumenn sér nýjan forseta Abelardo de la Espreya en þetta eru 5. og 3. fjölmennasta ríki Rómönsku Ameríku. Báðir sigurvegararnir eru hægri sinnaðir og bætast þar með við nokkra íhaldsbylgju í stjórnmálum Suður og Mið-Ameríku og þar hafa ég sko jafnvel róttækir hægri menn verið að ná völdum í nokkrum löndum þá aftur en ekki með stuðningi Donalds Trump. Bylgjan gæti svona að hámarki ef stærsta land álfunar sveiflast til hægri

0: í forsetakosningunum í haust, það Brasilía. En já, til þess að hjálpa okkur að skilja hvað í gangi í Ameríku komin til okkar Hólmfríður Garðarsdóttir, prófessor í spænsku með áherslu á bókmenntir og menningu rómönsku Ameríku við Háskóla Íslands. Velkomin Hólmfríður. Stjórnmál þessara álfu hafa kannski lengi verið svona sveiflast ansi mikið milli mjög svona róttækra póla, það ekki rétt?
1: Jú, það alveg rétt og þetta hefur verið svona núna í 200 ár síðan að flest löndin fengu sjálfstæði að þá urðu strax til eða mjög fljótlega tvær aðskildar stjórnmálahreyfingar og það var annars vegar sem kallaðir á spænsku conservadores, íhaldsmenn væri bein þýðing og það, þeir voru landeigendur menn, afkomendur mjög gjarnan Evrópumanna eða synir þeirra og síðan voru radikalis eða liberalis, frjálslindir og það urðu þá menntamenn, verkamenn, bændur og það sem í dag við myndum kalla vinstri og hægri og síðan þá í þessi 200 ár hefur pendullin farið frá einni hreyfingu til annarar og þetta urðu þetta fljótlega svolítið svona tveggja flokka kerfi en síðan það svona upp úr á seinni hluta 20. aldar sem fer að verða fjölbreyttara pólitískt úrval og þessir tvær svona greinar brotna upp í fleiri minni á báða vegu og það verður svona litríkara útlit bara á stjórnmála sviðinu úr fleiru að velja en það breytir samt ekki því að í þeim löndum það sem að verða samstæður meiri hluta í þingi nokkura að þá hefur það skipst á milli svona hægri og vinstri og áherslurnar eru auðvitað eins og allstaðar ólíkar annars vegar þetta aðstæður almennings eða aðbúnaður iðnaðarframleiðslu notkun auðlinda sem að Rómanska Amerika lífir á er útflutningur ráefna og rávör hvort sem það er úr jörðu eða skóar eða matvæli eða að álfan öll lífir á því og inn í þetta kemur auðvitað núna undarfarið eða búið að vera kannski síðustu 30-40 ár er svo fjandans sko eiturlifja verslunin
0: Já, einmitt.
1: Sem að hefur þarna kom þessi stóri fíni markaður í Norðri og í Evrópu og fullt að bændum fóru þetta bara sá sér hérna lífsviðværi í því en með því hefur þetta fyllt líka alveg nýjar átakalínur og sem að snúast á öryggismál. Þessu hefur fyllt bæði sko aðgerðir utan frá Bandaríkja menn hafa verið í þessu stríði á móti eiturlyfjum síðan bara 90 eitthvað smávegis og á móti urðu svo til allska vopnaðar hreyfingar heima fyrir til að verja þessi þessa atvinnugrein ef það er að tala um hana sérst líka og svo lesa þessi hugmyndafræðilegi mismunur á milli áhersla á samfélagið og velferð sem flestra og svo einkavæðingu arður á nauðlinda eða notkun og að selja aðgang að þeim utan að komandi öflum að inn í miðjunni verður svo þetta rót og órói sem fylgir og það hefur aðalega mótað Mið-Ameríku og Norður ekki alveg ná til Argentínu eða Chile en Bolivíu, Kólumbíu og það verður svona þriðja afl svolítið inn í þessum óróa svo leys að það sem að gerast núna og þú vísaði til með sveiflu, eru þetta það voru bara fyrir 10 árum síðan, var 15 árum síðan, var mjög áberandi vinstri sveifla. Að þá komust til valda í mörgum löndum, vinstri fossetar sem fylgdu, það sem við köllum venjulega, vinstri áherslum að málum. Svo lýst að þetta er núna að koma í svona sveiflanir að fara í aðra átt. Og þú nefndir það að Trump hefði haft svona eitthvað með eða áhrif á þetta og það sem er eiginlega meira talað í Rómusku Ameríku er Rubio, Marco Rubio. Auðvitað er hann af kúbörskum uppruna og talar spænsku reybrennandi, þannig að hann á mjög auðvelt með að ná eyrum og hann hefur mjög talað opinskátt það að Rómuska Amerika tilheyri Bandaríkjunum og auðvitað eigi löndin þar að vera bara í svona flútti með Bandaríkjunum, það sé þeim fyrir bestu og að Bandaríkjamenn geti séð til þess að efnahags aðstæður batni með auknum ítökum í verslun og viðskiptum og námuvinnslu og öðru þvíunlíku og það sem hann hefur mjög mælt fyrir núna er til dæmis gagnavera uppbygging og fyrir þá allan þennan gervigreindar heim sem að þarf alveg nýjan vettvang, bæði land og vatn til þess að kæla það niður og það hefur lamins Milei í Argentínu opnað mjög fyrir og nú eru miklar umræður við hægri nýjan forsetan í Chile sama aðgang þar
0: Já.
1: Og þá er þetta í suðrinu það sem er ekki mjög þétt bílt og en á móti kemur að frumbyggja samfélögin sem þarna búa og bænda samfélögin standa fyrir öflugum mótmælum.
0: Sko, en þú talar að sko, þetta hefur svona í gegnum söguna sveflast milli kannski þessara svona hefðbundnu íhaldsmanna í Rómuska Ameríku og svo hérna vinstri sinna kannski oft á tíðum mjög róttækra líka. En núna eru sko, er fólk að komast til valda í mörgum þó nokkrum löndum allavega sem að eru kannski já, mun róttækari heldur en róttækari hægri menn það er að segja heldur en hafa verið völd og líta sko í ákveðum augum til harðstjóra og herforingjastjórna og svoleiðis. Er þetta nýtt eða hvað?
1: Já, eða þetta verður bara útbreiddara og stærra. Þessar raddir hafa alltaf verið til og jafnvel eins og í Chile þar sem að var náttúrulega herforingjavist stjórn við völd mjög lengi alveg síðan þá hafa alltaf verið þeir sem vilja það stjórn fyrirkomulag af því að með þeim samkvæmt þeim skilningi þá kemst stjórn á óreiðuna og það er einhvern veginn það sem að sko er aðal röddin þessa og þeir tala sko ekstrema derecha það er hugtaki sem er nota sem er öfga hægri og það er bara hversdagslegt í notkun valdhafa víða og kannski var það bæði Milei í Argentínu þegar hann, það er orð tvö ár síðan eða rétt rúm og síðan Bukele í El Salvador og nú er hann að komast á, hann er að ljúka öðru kjörtímabili og ætlar að bjóða sig fram í þriðja þá það sé gegn stjórnarskránni og það er verið undirbúið það í þingin að breyta henni þannig hann geti verið áfram og hann er auðvitað bara það sem að þeir kalla Manu Dura það er bara haldið utanum með járnklemmu járngreip stjórnatauðmana og allar ákvarðanir eru teknar hjá honum og hjá þessari tegund stjórnenda og það eru margir sem sjá breytingarnar í El Salvador sem jákvæðar af því að þeir hafa hreinsa til á götunum það eru engin glæpasamtök eða skipulög glæpastarfsemi það enda eru 27-30 þúsund manns í fangelsi allt ungir kallmenn og það eru margir sem sjá þetta sem jákvætt skref og líta burt frá og eins og hann segir það eru líka mannréttindi að fólk búi í friði og spekt og það er hans rök á móti gagnrýni mannréttindasamtaka á það án dóms og laga sé ekki hægt að halda öllu þessu fjölda fólks og þetta er eitthvað sem að í löndum það sem hefur verið órói að þá hljómar þetta virðist vera nógu vel til að, að þeir ná en eins og í Kólumbíu núna sem er náttúrulega eitt þessara landa sem hefur verið mikill órói í lengi þar sem hefa samt verið hægri stjórnir alveg þanga til síðasta kjörtímabil en sá sem að nær núna völdum hann nær með mjög naumu meiri hluta þannig að það verður heldur ekki auðvelt fyrir hann að stjórna málum en hann svolítið það sem mér virðist ég þekkti hann ekki fyrir hann kemur fram í kosningabaráttuna núna og fyrstu dagana eftir að taka við völdum og hann svolítið svona gósi svolítið eins og Milei í Argentínu ekki svona kast þó í Chile svona yfirvegaður, rökfastur, þú getur verið algjörlega ósammálunum, en hann einhvern veginn, hann ber sig eins og stjórnmálamaður. Já. Sem að nýju fósitin í Kólumbíu greinilega reyna að gera ekki. Og með svona galgopalæti svolítið. Og það segi ég svona í glettilegum tón, auðvitað þetta háalvarlegt af því þetta hefur áhrif á líf allra og allra sem í landinu búa. Og það svolítið sem hljómar eins og Milei til dæmis í Argentínu.
0: Einmitt.
1: En svo á móti kemur og þú vísaðir byrjaðir inngangin á Perú að kona sem það kosin til forseta núna, Keiko Fujimori, þetta í fjórðaskipti sem hún gerir tilraun til þess að komast til valda. Þannig að hún vel þekkt á stjórnmála eða vettvangi stjórnmálana. Hún líka dóttir fyrir forseta sem var kosin fyrir 25 árum síðan eða jafnvel aðeins lengra síðan. Og þegar hann kom fram á sjónarsviðið að þá kemur hann úr stóru samfélagi innflytjenda frá Japan sem að settist að í Perú fyrir löngu síðan. Já. Og þá var hann svona hinn, hann var að utan. Hann var hvorki úr konservadoris eða liberalis. Hann kom með nýja rödd og það voru mikla væntingar bundnar við hann stjórnandi þegar hann kom fyrst til valda. Að það yrði nú einhver svona uppstokkun og einhver nýrtótt. En svo var hann staðin að mútuþægni og það var tekið upp þannig að hann sko var ekki til fanga og dæmdur og hún kemur svo bara ekkit á fjölskyldunum tíma en hún kom svo fram á sjónarsviði, dóttir hans og núna kannski í kjölfar þess að síðustu 10 árin hafi verið 8 forsetar í Perú þeir hafa setið í eitt ár, eitt til tvö ár og það búið vera mikil ringulreið og væntingar og vonbrigði skipst á en Perú er líka flókisamfélag fjallabygðirnar strandbygðirnar borgirnar, sveitirnar þetta er allt annað fólk það er allt annað verið með þeim að frumbyggja samfélag mjög öflug og sterk og svo gömul valdastétt sem mjög rótgróin þannig að kannski það að Keiko Fujimori vali núna einhvers konar ansvar við þessum óróa. Mm-hmm. Hún líka svona, hún talar frekar á rólegum nótum, er rökföst, fyrstu svona fjölmiðla, hvað segir maður, skotin af henni, núna bara eftir að er tilkynntu niðurstöðu kosningana, þá hún út sveitir að heimsækja svona samvinnufélög kvenna, borðaost og svona heimaræktaðan mat og einhvern veginn, en það er svona mikilögð einhvern veginn, svona myndra henni áhersla á það að hún í samskiptum við kvennasamtök. Já. Ég fann hvergin einar upplýsingar kynskiptingu sko atkvæðagreiðslunar en það á kannski eftir að byrta það bara væri forvitnilegt að vita
0: hvort að konurnar séu
1: hvort þær eru að hafa þarna sem búin að gefa upp á öllum piltunum sem eru búin að vera við völd öll þessi ár. En það verður auðvitað líka athyglisvert að sjá hvernig spilast svo úr því að það bara í gær var verið að gera mikið úr því sko, hver væru samskipti að því þetta þessar hægri stjórnir eru ekki allar öfga hægri, þær eru líka svona hefbundið konservadóris í haldsmenn og tala þau sama tungumál, ná þau saman áherslur og hvaða áhrif hefur Marco Rubio eða stjórnvöld í Bandaríkjunum á að halda þeim við völdum og gera þeim kleift að spila vel úr þessum stjórnatöymum sem þeir hafa núna fengið til umráða.
0: Hólmfríður Garðarsdóttir, takk fyrir að koma til okkar í lestina og að spjalla stjórnmál og hægri bylgjuna í stjórnmálum Rómansku Ameríku.
1: Já, takk að þið fyrir sem leiðis. Takk.
0: En þá að fótbolta, Halldór Armand Ásgeirsson.
2: Og í þriðja skipti geta Paraguayar treytt sér sigurinn og það Jose Canale miðvörðurinn.
3: Það alltaf einhver nautn í því fólkin að sjá liðið eins og Paraguay slá Þýskaland út á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Að sjá lélegra liðið vinna, ekki með hæfileikum, heldur með kænsku og hyggindum. Mesti styrkleiki hverjar manneskju alltaf að þekkja sinni einn takmörk, að skilja hvernig hægt að láta þau ekki aðeins aftra sér ekki, heldur vinna með sér. Þannig má jafnvel vinna fótboltaleik þar sem þú ert eiginlega ekkert með boltan og vilt ekki vera með hann meir en þú þart. Og það nákvæmlega það sem Paraguay gerði. Þýskaland var með boltan næstu því allan tíman og átti meira en 20 skota marki. En Paraguay kunna verjast vörnin þeirra kæfði þjóðverjana. Og síðan nýttu þeir sín fáu tækifæri til þess að ógna marki þjóðverjana vel. Markið þeirra kom eftir hornspyrnu. Gullaldalið Íslands á árnum 2016 og 18 spilaði í þessu manda. Það var lið sem virkaði ótrúlega vel innbyrðis, stóð mjög þétt saman og var ég að prata með klassa leikmenn sem gátu nýtt þau fáu marktækifæri sem við fengum. Og við elskuðum föst leikatriði. Andstæðingar Íslands vildu ekki að við fengjum horn eða aukaspyrnu, hvað þá innkast eins og englendingar brenndu sig alvarlega á árið 2016. Eins og Paraguay núna voru alveg sátt við það að vera ekki með boltan. Það var nóg fyrir okkur að fá nokkur góð innköst, kannski hotspyrnu eða aukaspyrnu, eitthvað sem við höfðum þaulæft og vorum betri í en hinir, af því við vorum oftar ekki líkamlega stærri og sterkari en andstæðingarnir. Að horfa á gullaldalið Íslands spila á stórmótum í fótbolta og auðvitað vinna lið eins og England var ógleymanlegt af mörgum og fjölbreyttum ástæðum. En það sem stendur upp úr þegar litið með öxl eru hyggindin sem einkendu leik liðsins. Það annað sem sigur Paraguay og þjóðverjum minnir á og það stríðið í Íran. Ef við gerumst svo ósmekkleg að horfa á það eins og fótboltaleik þá áttust þar við tvö lið með afar ólíka getu til þess að sækja. Sóknarþungi bandaríska hersins er vitaskuld sá mesti á byggðu bóli og að þýleiti var og stríðið ójafnleikur. En Íranir kunnu að verjast og þeir vissu hvað þeir áttu að gera til þess að hámarka möguleika sína á því að vinna. Vörð þeirra snýrist að loka fyrir skipaumferð á Hormúsundi, eitthvað sem þeir gátu og geta gert án þess að kosta miklu til og þannig gátu þeir náð hverka taki á sjálfu heims hagkerfinu. Asymmetrískur hernaður er þannig ekki svo ósipaður asymmetrískum fótboltaleik sem leikur Paraguay og Þýskalands var óneitanlega á pappír. Sóknarþungi og helstu vopn Paraguaya voru ekki bara marga fiska í samanburði við hinn þýsku, en það bara kom ekki sög. Þú getur verið með bestu leikmenn í heiminum í liðinu einu, heimsklassa leikmenn eins og hinn að þýsku Kimmich, Virts og Sané, en þeir eru einskis nýtir ef þú getur ekki komið boltanum til þeirra á ákveðnum svæðum vallarins. Paraguay var alveg sama þótt þýsku varnar og miðjumennir gæfu boltan á milli sín í öruggri fjarlæð frá markinu. Þau komu í veg fyrir að boltinn kæmist fram á við í gegnum miðjuna þar sem raunveruleg hætta gæti skapast. Aftur hér ákveðin hliðstæða við átökin í Miðausturlöndum, þar sem bandarísk flugmóðurskip þurftu að halda sig í öruggri fjarlægð frá ströndum Írans vegna hættu á árásum frá ódýrum drónum og langdrægum eldflögum. Íranir lokuðu byrðarleiðum á Hormuzsundi, Paraguay lokaði sendingarleiðum gegnum miðjuna. Eftir leik birtist umfjöllunum leikinn á VF íþróttasíðunar ESPN undir fyrirsögninni It's official, Germany is no longer a football superpower. Tapið þótti svo niðurlegandi að Þýskaland gæti ekki talist til stórveldis í fótbolta lengur og í þessu bergmálar einnig það sem sumir greinendur á hinu alþjóða pólitíska sviði hafa sagt áhrif Íranstríðsins á bandaríska hegemoníu. Þó var sigur Grikklands á Evrópumótinu árið 2004 líklega hápunktur hins asymmetriska fótbolta. Grikkir voru þar ekki litla liðir sem stal einum leik af stórveldi heldur vann heilt stórmót með því að neita öllum andastæðingum kerfisbundið að nýta styrkleika sína. Þeir eiginlega lömuðu allt mótið með öguðum leikstíl og djúbri meðvitund eigin takmarkanir. Í úrslitakeppninni unnu þeir Frakkland 1-0, Tékkland 1-0 og svo úrslitaleikin við Portugal 1-0. Þetta var ekki fallegt, en effektíft var það. Viskan felst þannig því að reyna ekki að keppa við yfirburði andstæðingsins, heldur að breyta aðstæðanum þannig að þeir hætti að skipta máli. Þá getur allt gerst.
2: Hann skorar og tryggir Paraguay sigur! Þjóðverjar er úr leik! Ég trúi að ég sé að segja þetta, en Paraguay slær út fjórfalda heimsmeistara eftir vítaspyrnukeppni.
0: Það var Halldór Armand Ásgeirsson sem að flutt okkur pistil HM í knattspinnu Karla. En þá ætlum við að halda til Feneja. Tækni var ekki mjög áberandi á Feneja tvíaringnum sem að opnaði í byrjun maí stærstu myndlistarhátíð heims. En á einum hliðarviðburði, sýningunni Strange Rules, hvað við nokkuð nýjan tón, hvað var þar tækni og listir. Sýningin hefur verið að vekja nokkra athygli, sérstaklega fyrir að kynna til leiks hugtakið Protocol Art, reglulist gætu við kallaða. Meðal sýningarstjóra eru hjónin og samstarfsfólkið Holly Herndon og Matt Dreihurst sem hafa í áratug verið í framvarðasveit þeirra sem að notast við nýstárlega tækni í listsinni. Ég hringdi til Berlínar og náði tali af breska listamanninum Matt Dreihurst og spjallaði við hann sýninguna, gervigreind, höfundarétt og stöðu listarinnar í nútímanum. Við hringjum til Berlínar.
4: Hello, hello.
5: How are you?
4: Hey there, I'm good, how are you?
0: Þetta Matt Dreihurst, breskur myndlistamaður, sýningastjóri, forritari, fræðimaður og tónlistamaður. Það alltaf gott að taka viðtöl við tónlistamenn í gegnum fjarfundabúna. Þeir eiga góða hljóðnema.
5: Very dusty old podcast mic.
0: Og svo gervigreindin reyndar orðin fáránlega góð í að hreinsa upp vondar hljóðupptökur.
5: You could basically, yeah, you could record on a potato and it would sound good.

0: Á sama tíma og Feneyja tvíeringurinn opnaði í byrjun maí, opnaði önnur myndlistarsýning í borginni Strange Rules á vegum Bergrún lista og menningarstofnunarinnar. Sýningunni ætlað að kynna hugtakið protokoll list en þar eru verk eftir fjöldalistamanna og reyndar einnig vísindamenn sem vinna á einhvern hátt með samskipta reglur, protokollin sem að móta ramma, kvata og reglur sem ríkja í hinum stafræna heimi og víðar. Sýningastjóra teimið inniheldur meðal annars Dræ Hörst og samstarfskonu hans og maka, tónlistakonuna Holly Herndon. Þau Herndon og Dræ Hörst hafa undanfarin áratug verið í framvarða sveit þeirra sem að hugsa á skapandi háttum snertiflöt lista og nýra tækni. Ein kenningin sem að liggur sýningunni til grundvallar sú að áhrifamestu sköpunarverk þessar aldar séu ekki listaverk, heldur frekar forrit og hugbúnaður. Sá sem þróar forrit eða skapar reglurnar, býr til protokollið, áhrifameiri en sá sem tjáir sig innan þess.
1: You have more creative kind of expression in the world that we live in today, developing an application like Instagram than you do posting within the square that has been designed for you on Instagram. And people, when I discuss this with them, you can say that that is a good thing or a bad thing. I actually am relatively relatively kind of even on it. I think there's positives and negatives to this. But when it comes to discussing the role of art in the world today, I think it's an unavoidable truth. And everyone that I speak to about it says, yeah, you know, and I'm like, well, what do you spend your day doing? You know, you're a painter or a singer or a, whatever you are, what do you spend your day doing? And a lot of them say, I spend my time thinking about how to populate that square, you know? Mm-hmm. and so I think it's somewhat uncontroversial to suggest that, you know, the opportunity actually in this is to say, well, if we come to that conclusion, then maybe people who did go to art school should start thinking about what kind of applications or protocols they want to put in the world. And maybe that's consistent with many of the ambitions that people state about art.
0: Matt Dræhörst segist ekki meint taka afstöðu til þess hvort að þetta sé jákvæð eða neikvæð þróun, fólk hafi mismunandi skoðanir á því, en þegar kemur að því að ræða hlutverk listar í heiminum í dag, þá segir hann að þetta sé óumflýjanlegur sannleikur sem fólk þarf að takast á við. Listamenn eyði oft öllum deginum í að reyna að koma sér á framfæri og miðla verkum sínum á Instagram og öðrum slíkum miðlum, en tækifærin felist kannski frekar í því að hugsa upp hvaða regluverk, hvaða protokoll, hvaða forrit myndu listamenn vilja þróa og koma út í heiminn. Kannski rými sú sköpun einmitt oft við þann metnað sem að margir hafa varandi listina. Matt Dræhörst notar þarna enska hugtakið protokoll. Í samhengi tækninar þetta yfirleitt þýtt sem samskipta reglur og á við einhvers konar verklýsingu eða aðferðarlýsingu í vinnu tölvu. En í áratug hafa þau Dræhörst og Herndon notað hugtakið listsköpun sína.

0: It's a term that we started using, I'd say, about 10 years ago to try and explain to people what we do. and it's grown, fortunately, because it's somewhat functioning. But the basic idea was people were confused. We used to put out records, but we would funnel all the money that we made from music into developing strange software. And we'd be like, no, this isn't just a record. This has its own protocol. For example, we were quite early working with machine learning AI.
1: Hann segir mér frá því hvernig ágóði af plötusölu, af verkum Herndon, til dæmis plötunni Proto frá árinu 2019, fór beint í að þróa skrítin hugbúnað. Og þau voru stöðut að reyna að útskýra fyrir fólki, nei, þetta ekki bara plata, heldur, þetta verk sitt eigið protokoll? Þau byrjuðu snemma að vinna með vélnám og gervigreind, en áttuðu sig fljótt á því að þegar þau væri að þróa hugbúnað eða þjálfa gervigreindina, væru þau fyrst og fremst að skapa eitthvað reglukerfi sem að gerði síðan aðra hluti mögulega. Þannig að úr þeirri vinnu fættust gjörningar með kórum, úr því kom hljómplata og úr því komu myndlistarsýningar. Þannig að þegar þau voru spurð um það, héldu þau því fram að protokollið sjálft, regluverkið væri listaverkið, en hitt væru bara birtingamyndir þess.
0: Really, the artwork is kind of the protocol, and then everything comes downstream of that. And so, I guess for a non-technical person, a protocol really is like, depending on how you talk about it, like a high level or low level, depending on if you're talking to someone technical, system that has downstream effects. So, you know, TCEIP is a protocol that runs the internet as we know it, right? And what that protocol does is it sets certain rules that allow for everything after it to occur.
1: Protokoll eða samskiptareglur eru sem sagt kerfi sem hafa mótandi áhrif á allt það sem eftir kemur. Til dæmis, öll samskipti á internetinu byggjast á tilteknum samskiptareglum, TCEIP protokollinu. Það sem protokoll gerir að setja upp ákveðna reglur sem gerir síðan öllu sem á eftir kemur klift að gerast.
0: And so the idea basically is to say that when you look at any kind of conceptual art practice or art practice in general, really what we're looking for is the connective tissue between the works, right? So someone might make a record here or do an exhibition here or appear here or write a tweet here. But they have a general way. They have a vantage point. They have certain permissions. They have things they do and things they don't do.
1: Pælingin sem sagt að það séu svipaðir hlutir í gangi í hugmyndadrifinni listsköpun eða kannski bara listsköpun almennt. Þannig að þegar við skoðum listaverk eru alltaf að velta fyrir okkur þráðunum sem að tengja þau við önnur verk listamannsins. Þannig að listamaður gerir plötu eða sýningu eða gjörning eða skrifa tíst, en hluturinn sprettur alltaf úr ákveðnu samhengi. Hann hefur tiltekna vinnuaðferð eða afstöðu, leifir sér ákveðna hluti en aðra alls ekki. Þannig að það mæti kannski hugsa listsköpun einstaklings sem reglukerfi. Og sá sem forritar hugbúnað, hann líka að búa til álíka reglukerfi. Það þessi hliðstaða sem hann segir að þau sé að skoða í sýningunni Strange Rules.
0: And so if you start looking at an artist or an art practice as a rule set, and then you start also looking at the writing of software as ultimately a system of rules, that's kind of what we wanted to explore in the show.
1: Hann segir marga listamennina sem eiga verk í sýningunni hafa mjög skýrar reglur hvernig þeir vinna og listaverkin séu þannig afleiðingar af regluverkinu. En á sýningunni einnig verk eftir fólk úr öðrum geirum sem býr til reglur, skapar flókin kerfi sem hafa oft á tíðum óvæntar eða ófyrirsjáanlegar afleiðingar síðar meir. Hann nefnir til dæmis líffræðingin Michael Levin og tölvunarfræðingin Kenneth Stanley.
0: And in some cases, as in with Levin, he's literally rewriting the rules of life in which he can persuade worms that we have live in the show, persuade worms to grow two heads. Mm-hmm. So he negotiates with them to grow two heads. And in the case of Ken Stanley, he wrote an evolutionary rule-based system that allows for many, many different people to contribute to growing images. That ultimately, the more people kind of contribute, the more the images end up taking on the characteristics of evolution, which is really peculiar and strange.
1: Líffræðingurinn Levin bókstaflega að endurskrifa reglubók lífsins, segir Matt Dreihöst. Hann sem sagt sannfærir orma að láta sér vaxa tvö höfuð í stað eins og það hægt að fylgjast með þessum tvíhöfða ormum í sýningunni, annarkort í smásjá eða á risa skjá upp á vegg. Ken Stanley forritaði hins vegar þróunar reglukerfi sem gerir fjölda fólks kleift að taka þátt í þróunarferli stafrætna mynda. Eftir því sem fleiri taka þátt, því meira vindur þróunarsögu myndana fram. Mjög forvitnilegt og skrítið segir Dreihöst.
0: And so yeah, so the idea for the show, I mean, it hopefully isn't as dry as maybe I'm making it sound. But the idea for the show is really to look at all these peculiar rule sets and just try and identify something that I think is just very kind of latent in everybody, this sense that we are all in a way the two-headed worm there, right? That we haven't had this kind of societal reckoning, whether it be in the arts or in a broader conversation. We haven't had this reckoning to identify the fact that the rules changed, mm-hmm. you know? And so it doesn't really matter where you go or what field you're in. Everybody intuitively kind of understands we live in a different century now, and we're still kind of trying to figure out what that means. Yeah.
1: Við skynjum þetta öll, meðvitað eða ómeðvitað, reglubókin farin í ruslið, reglurnar eru breyttar og það hefur afgerandi áhrif á tilveru okkar. Við erum sem sagt öll eins og tvíhöfða ormar Levins og það skiptir ekki máli hvaða svið mannlífsins maður skoðar, allir skynja að við stöndum á tímamótum. En það hefur hins vegar ekki átt sér stað neitt almennlegt uppgjör, hvorki í listinni, né í almennri umræðu. Við erum ennþá að reyna að skilja hvað þetta þýðir. Verkin á sýningunni Strange Rules í Feneyjum eru gríðarlega ólík. Þarna þúsund ára löng gervigreindarbíómynd. Þarna eru málverk gerð af vél sem var þjálfuð á verkum ítalskra fútúrista og kynningarefni amerískra hertækni framleiðanda. Þarna eru hreinsaðar radd upptökur úr þjónustuverum á Indlandi sem hljóma í síaugnum mæli í eyrum viðskiptavina breyttar þar sem gervigreind hefur eitt út indverska hreimnum. Þannig sölubás hugmynda og heimspeki kenninga sem njóta vinsalda í afkýmum internetsins, þannig dáleiðsla og þannig verk sem vinna með milliliðalausar tæknilausnir bálkakeðunar. Til að mynda verk eftir hóp sem hefur eignast lítinn skó í útjari Berlínar og skapað bálkakeðju umgjörð utanum eignarhaldið í raun svo að skóurinn eigi sig sjálfur og geti verndað hagsmunni sína. Mörg þessara verka ögra grunn einingum listaheimsins og það riðlast. Spurningar eins og hvað eiginlega listaverkið í þessu tilviki? Er það skúlturinn sem maður horfir á eða myndin eða hvaða eða er það regluverkið sem að stýrði sköpunarferlinu? Og hver listamaðurinn? Er það sá sem notaði sínar eigin hendur til að búa til verkið eða er það sá sem þróaði gervigreindarlíkanið á hvað reglurnar? Matt Dreihöst bendir á að svipaðar hugmyndir hafi svo sem verið til allt frá sjöunda áratugnum til að mynda með hugmyndum kerfislist. En það hefur verið fyrir tíma internetsins og nú nái fólk almennt mun betur utanum þessar hugmyndir. Við þekkjum þetta öll úr eigin hverstaslífi.
0: But I think now it's kind of understood that when you publish something online, even though, you know, you might make the first post or you might be, for example, responsible for deploying the software, the end product ultimately is emergent, right? It's something that occurs between you and other people. And I think that there's a lot of truth to that, whether you think about, you know, craft-based kind of inert objects or software, this kind of emphasis on the individual special creator is, in my mind, I mean, for our practice, feels a little outmoded, or maybe raises some more interesting questions, which is to say, you know, for many works we've done, so Holly, my partner and I, the concern is less about, you know, claiming sole authorship over something and rather about, you know, the emergent effects of what you put into the world.
1: Við þekkjum það öll þegar við setjum texta á netið eða skrifum hugbúnað að við vitum ekkit hvernig aðrir munu nota þetta og vinna með áfram. Framhaldslíf þessara hluta eitthvað sem gerist í samspili þín og annara. Og Matt Dreyfuss talar að þeim Holly Herndon finnist hugmyndinum einn sérstakan höfund virka frekar úrelt í þeirra eigin sköpun og eflaust eigi það jafnt við hugbúnað og listmuni. Höfundurinn skiptir minna máli en áhrifin að því sem maður setur út í heiminn. Áhrif sem maður getur sjálfur ekki séð fyrir, áhrif sem koma fram síðar meir þegar aðrir fara að takast á við hlutin. Ýmsum aðferðum hefur svo sem verið beitt á 20. öldinni til að augra þessari hugmynd einn einstakan skapara listaverka, málarar sem að reyna að komast handan sjálfsins í sköpunarferlinu eða lagahöfundar sem segjast fyllast innblæstri að handan, vera verkfæri æðri máttar. En spurningin höfundaverk verður vissulega flóknari þegar út komin inn á svið gervigreindar og annarar nýrar tækni.
0: The question of authorship does get more complicated, I guess, when you start dealing with areas like AI, you know, where let's say just in the domain of image making, you know, if you go to a service, a ChatGPT or something like this, and you prompt it to make an image, the initial prompt came from you, but there's of course a lot more that goes into that you can't claim authorship over, and to such an extent that the Copyright Office, I mean, if copyright even matters anymore. The Copyright Office, you know, won't allow you to copyright images that you've prompted unless you can demonstrate that you manually changed certain elements in this kind of very bespoke way. And I guess our question on that is not to kind of overemphasize this the idea of sole authorship, but more to kind of complicate the notion and say, does it really matter?
1: Matt Dreyfuss tekur dæmi mynd sem gerð með ChatGPT. Hver höfundurinn? Þú ákvast vissulega textalýsinguna sem að myndin varð til úr, en það svo margt í ferlinu sem þú skapaðir ekki. Hann segir að lögin séu þannig að það þurfa að breyta myndunum handvirt á tiltekinn hátt til að fá þar skráðar sem sitt eigið höfundaverk, en honum finnst þetta ekki vera áhugavert. Frekar en að skeggra eða eitthvað svona, hvenær maður telst höfundurinn, spyr hann bara, skiptir þetta einhverju máli? En það sem honum finnst skipta meira máli er hvernig maður tekur þátt í sameiginlegri menningu, hvernig maður verður fyrir áhrifum og færir fram í menningu sem stærri en maður sjálfur. Og það frá þeim víða og óeinstaklingsbundna sjónarhorni sem hann vill pæla í gervigreindinni.
0: And culture of course is much more interesting to me, for example, as when we start thinking about authorship than, let's say, 20th century art markets are, right? Culture is more fascinating because you inherit culture and you contribute to it, right? And you kind of pass the torch. And it's less about you, it's more about participation. It's more about kind of participating in something greater than yourself. And I think that that participation in something that's greater than yourself is the perfect vantage point to look at a topic like AI, rather than belly aching and kind of hand-wringing over, you know, if one image came out of a system that could hypothetically produce infinite images, you know, have you earned the right to say it's yours as much as had you drawn it by hand? That to me is a banal conversation.
1: Matt Dreyfuss og samstarfskona hans, Holly Herndon, hafa í nokkuð langan tíma boðið upp á svolítið ögrandi en yfirleitt úthugsuð sjónamið varandi höfundarétt á tímum gervigreindar. Þau voru þannig fyrst til að þróa vettvang þar sem að listamenn gátu athugað hvort að verk þeirra hefðu verið notuð í þjálfun stóru gervigreindar líkanana og hafa reynt að tala fyrir regluverki þar sem að listamenn geta tekið fyrir að verk þeirra séu notuð sem þjálfunagögn fyrir ný líkan. En að öðru leiti álita þau að ákjósanlegast væri að öll gögn mætti nota í þjálfun. Það sé besta leiðin til að koma í veg fyrir einokun tæknirisana á þróun gervigreindar. Árið 2019 sköpuðu þau til að mynda gervigreindar líkanið Holly Plus sem var þjálfað á söng Holly Herndon og buðu hverjum sem að nota rödd hennar í tónlistarsköpun. Þá yrði hún hins vegar skráð sem einn tónlistamanna og fengið þannig hluta af tekjum lagsins. Í verkum sínum Spawning og The Call hafa þau svo skapað listgjörninga og samveru í kringum þjálfun gervigreindarmódela. Fólk hefur getað lagt sitt af mörkum í að þjálfa söng, gerfla, eitt eða í kórum, en eignarhaldið svo í sameignarfélagi sem allir sem lögði púkið eiga hlut í. Þeirra verk á sýningunni Stranger Rules áframhald á þessum tilraunum þeirra. Þau hafa byggt hálgert þinghús fyrir mannfólk og gervigreind. Það eru bekkir andspænis hverjum öðrum, svipaðu í breska þinghúsinu eða í einhverju gamalli kirkju. Þar taka hljóðunemar upp og skrásetja allt sem fer fram í rýminu, rauntíma texta orð gestana á skjá og fjórir gervigreindaþjónar melta upplýsingarnar og ræða saman. En samtal vélanna svo tjáð í rauntíma í gegnum tónlist sem gestir heyra.
0: The basic idea is the agents are there. They're not there to spy on you. The agents are loaded with missions or interests of interest to the exhibition. And anytime someone says something that they interpret as being relevant to the mission of the exhibition, they pull that information into their discussions. And so they're basically 24 hours a day just discussing things, and humans are invited to go into this room and talk about maybe the exhibition or maybe things that come to their mind. And if something relevant comes up, it's brought into the exhibition context.
1: Gervigreindin ekki þarna til að njósna þig, segir hann. Þjónarnir hafa skilgreind verkefni og hafa einungis áhuga á því sem tengist viðfangsefnum sýningarinnar. Þannig leið og einhver segir eitthvað sem þeim finnst eftirtektaverð viðbót, grípa þeir innihaldið og bæta því inn í sitt samtal. Við bjóðum gestum að ganga inn í herbyggið og tala sýninguna eða bara hvað sem Hugmyndin svo að þróa svipaðar samskiptareglur sem væri hægt að nota á netinu, segir Matt Dreihurst og segist telja að það geti verið gagnlegt að notast við svona tækni í ýmsum lýðræðisferlum. Þetta rými í fennu nýjasta dæmi það sem Herndon og Dreihurst hafa verið að gera undanfarið, skapa rými sem að lesa og skrifa, sem sagt rými með innbyggða tækni sem taka við áhrifum og hafa áhrif á fólkið þar inni, read, write, spaces. Dreihurst segir þetta vissulega óþægilegt og ögra hugmyndum okkar friðhelgi einkalífs, en staðreyndin sé sú að þær hugmyndir séu síkvikar afstað okkar til þess að við til að mynda breyst gríðarlega á síðustu árum með samfélagsmiðlum og snjallsímum. En hvað finnst okkur það að farin í herbyggi og rökræða málefni meðvituð að orð okkar geti verið gripin og notuð að gervigreindinni? Orð okkar gætu sem sagt bætt einhverju inn í samtalið, jafnvel haft gildi, einhver staðar á netinum, en við förum líka velta fyrir okkur hugmyndinum höfundarétt. Viltu eiga hugmyndir þínar og skoðanir? Þetta kannski óþægileg pæling viðurkennir hann, en bætir við orðatiltæki sem þau notast oft við hjónin, englar birtast sem það sem þú óttast og djöfullin sem það sem þú þráir. Það sem virkar óþægilegast oft það sem mun koma þér best og það sem þér finnst þægilegt það sem mun koma þér verst.
0: This phrase we like to use, which is angels appear as what you fear and devils appear as what you desire, which is in our very esoteric language translated, is to say that oftentimes it's the things that make you the most uncomfortable that are actually the best for you. And oftentimes it's the things that make you the most comfortable that are the worst for you, right? This is a common, I mean, anyone who works out knows this, right? Or has a child, right? Mm-hmm. So the exhibition is deliberately, and we ride this line in our work, is deliberately on that edge of comfort. Just to try and confront people with scenarios that I think are going to become more commonplace over the coming

0: Líklega hefur háværasta umræðan varandi gervigreind í list samhengi hér á landi snúist notkun tæknirisana á verkum listamanna til þjálfunar á líkunum sínum. OpenAI og fleiri fyrirtæki notuðu hálgerðar botnvörpur á sínum tíma til að veiða slíkt efni af internetinu og notuðu án yfirlýsts leyfis skaparanna. Matt Ryhurst telur það óhugsandi að listamenn muni nokkuð tíman fá greitt almennilega fyrir þetta. Gervigreindar myndalíkön séu til dæmis þjálfuð á mörgum miljarða ljósmynda og listaverka og í besta falli væri hægt að semjum að fá örfáar krónur á mynd sem skipta engu máli. Og hann álítur að fólk sé að beina reiðinni í vitlausan farveg.
1: I think that a lot of the energy and the concern about this is a misdirected concern about centralization of power and centralization of profit, right? Where if you were to tell me that there's only going to be three companies in the world that have the resources to train these incredibly powerful models and they can charge you whatever they like to use it and you don't get anything in return, I'm on your team, right? And so for me, I think the conversation should move less from this idea of I want some money for my data, which even if you got money would represent maybe 6 cents in your, you know, it would represent 6 cents in your bank.
0: Hann segir réttmætt að hafa áhyggjur af samþjöppun valds og ágóða í þessum bransa. Ef þú ert að kvart yfir því að það séu bara þrjú fyrirtæki í heiminum sem eru nógu rík til að þjálfa þessi kröftugu líkön og geti svo rukkað notendur hvað sem og gefa ekki tilbaka, þá ég alveg sammála. En ef þú ætlar að reyna að fá greitt fyrir notkunna, þá held ég þú sért á villigötum. Þú fær 6 krónur í vasan en þarft áfram að borga 2500 kalla á mánuði fyrir að nota ChatGPT. Ég veit að sumir get ekki fyrirgefið þessa upprunalegu synd gervigreinda fyrirtækjana varandi þjálfunagögnin, en ég held að eina mögulega niðurstaðan verði úr því að Universal Records og eigendur bítlalagana myndu fá fullt af pening. En tónlistamennirnir sem eru að hlusta þetta fá ekki neitt. Ég nema kannski einn, en henni líklega sama.
1: Probably the Beatles catalog making a lot of money, Universal Records making a lot of money, and all the artists that may be listening to this, with the exception of the One Sunday artist who might make money from this, who's probably really cool about this, by the way. That's, yeah. You know, that leads to you making nothing.
0: Við ættum miklu frekar að ræða hluti sem við höfum hunsað of lengi, segir hann, eins og almenningseign, public domain, og hann leggur þá áherslu á líkön með opnum málum og vogum, weights, líkön sem eru opin öllum, ókeypis í notkun, ókeypis að þróa áfram á nokkra lagalegra takmarkana. Ég held að það væri áhugaverðari og framsæknari spurning hvernig við getum fengið hlutdeild og meiri möguleika á notkun á gervigreindarlíkönunum. Fólk sé reytti verið að séu 3 myndir eftir þau í gagnasafni með 5 miljardar mynda, en ætti kannski að vera reytt yfir því að þeir fá ekki aðgang og möguleika á að vinna með þessa tækni. Tækni sem á eftir að verða jafn sjálfsögð og Photoshop eða bara blað snifsi. En í staðinn séu bara 3 fyrirtæki sem stýri þessu öllu.
1: And that's less about you being upset about having 3 images in a 5 billion image dataset, and more being upset that you should have an open music model or an open image model to do whatever you want with, because where we're going in the world, these models are going to be just as common as using Photoshop or a piece of paper. Do you know what I mean? So 3 companies owning that is a really bad idea. I tried to condense it very down. I have a lot to say about this, but that's my recommendation to people is the data question is a bit of a dead end.

En þar á undan spjallaði ég við hennar nánasta samstarfsmann og eiginmann, Matt Dreihurst, breskan listamann saman búaðu í Berlín. En voru að sýningarstýra þessari sýningu Strange Rules, furðulegar reglur í Palazzo Dietto í Feneyjum. En lestin verður ekki lengri þennan sunnudaginn og þátturinn komin í sumarfrí. Ég hvet ykkur til að hlusta á tengivagnin sem tekur við viðsjá og lestinni núna í sumar og fjallar menningu hérna á Rás 1. En ég, Kristján Guðjónsson, þakka fyrir mig í dag. Verið þið sæl.

Batnandi mönnum best að lifa, söng K.K. á samt sálgæslunni, hljómsveit Sigurðar Flosasonar saxofónleikara sem samdi bæði lag og texta hér. Einar Skefing lék á trommur, Andrés Þór á gítar og Þórir Baldursson á orgel. Lagið var gefið út á plötu sálgæslunar einbeittum brotavilja árið 2021.

0: Kæru hlustendur, næst í næturútvarpi í boði náttúrunar, þáttur lífræna matjurtaræktun. Guðbjörg Gissuradóttir og Jón Árnason hafa umsjón.
1: Ertu búið með kandiklossið? Við með kannski ekki sískinninu með? Já, einmitt.
2: Ég annars að taka þá, ég sá mig, ég var að labba. Útaf ég var daldið þreyttur í fót.
3: Friðrik, finnst þú það ekki kandinbróð?
2: Jú, hann fékk tvo bita hjá mig. En þegar hann ætla að fá sig, þá...
4: Sagði ég ekki.
3: Hvað?
4: Hann búið með þetta. Gáttu smá.

0: Í þættinum í dag förum við á skemmtilegan sveitamarkað í Eyjafjarðarsveit sem kallaður sumardagur á sveitamarkaði. En þar koma saman heimamenn og annað haglegs fólk og selur fjölbreyttan varning sem bæði gleður magan og augað og staðsett á blómaprýttu torgi í gömlu garðyrkjustöðvarinnar en hún stödd rétt hjá jólagarðinu vinsæla í Hrafnagili. Við spjöllum við fólkið, smökkum á ýmsum heimagerðum kræsingum og upplifum stemninguna á þessum frábæra útimarkaði á hlýjasta degi sumarsins, allavega hér norðan heiða. Að sjálfsögðu tókum við krakkana með og skemmtu þau sér konunglega þar til heljarinnar kandiflóstila kveiknaði í miðjum sískinahópnum sem batt skyndilegan endir á þessa skemmtilegu heimsókn.
1: Já, í lok þátturins fer ég svo ein að heimsækja Önnu Dóru Hermannsdóttur, jókakennara og leiðsögukonu, en hún býður upp á gönguferðir þar sem hún leggur sérstaka áherslu á að tengja fólk við náttúruna með mjög athyglisverðum aðferðum. En við byrjum þáttinn á sveitamarkaðinu.
2: Björn,
0: Margrét, það mikið að gera?
2: Það mikið að gera. Það alltaf mikið að gera þegar veðrið gott.
0: En segðu mér svolítið frá þessi markaði sem við erum stödd á.
2: Já, þessi markaði, við kvöldum þetta sumardagur og sveitamarkaði og þetta sjötta árið sem við erum hérna og þetta hefur stækkað mikið síðan í upphafi og við erum svolítið hópur af fólki sem kallum okkur fimmgang sem stöndum á baki þessu og erum bara að gera þetta okkur til skemmtunar. Bara svona til þess að gera lífið skemmtilegra og hérna hingað getur fólk komið og selt sína vöru, handverk og annað.
0: En segir mér að vörum hérna stödd hjá þínum bás og hérna ertu með sko ansi mikið úrval af sussi, getum við færa eins í gegnum bara, hvað ert þú að bjóða þetta upp á? Ég verið mjög útvarpið þannig að þú þarf svolítið að lýsa þessu fyrir áhorfendum.
2: Ég sjálf hérna, við erum með alltaf svona rabbabara akur, þannig að allar okkar sultur inn í halda rabbabara og síðan hérna höfum við verið að gera svona alls konar tilraunir með það og með mismunandi og þær skiptast svona í þrjá flokka, svona morgunverðasultur, vöflusultur og matarsultur og á hverju ári reyni að vera með einhverja nýjungar. Þannig að maður setur, ég reyni að setja eitthvað svona í ár til dæmis er nýjasta sultan með grænu te og skóaberjum og svo er svona klassískara eins og jarðaber og appelsínur og svo er ég líka með rauðlauk og hvítlauk, þannig að það er svona eitthvað fyrir alla held ég.
0: Og er þetta allt meira minna, ræktar þetta bara sjálf?
2: Sko, allan rabarbarann ræktaði sjálf. Hitt hráefni er svona ýmist innlend eða erlend. Við erum til dæmis lítið í appelsínu rækt þannig að það eru sjálfsögðu ekki innlendar. En við reynum að hafa hráefni íslenskt, ef við getum.
0: En segðu mér, þú nefndir þetta 300 sultum.
2: Já.
0: Sko, morgunverðar sultur, hvað er svona einkennir þær?
2: Þær eru góðar á rista brauð. Það er sem sagt það sem einkennir morgunverðarsultu, hún er góð á rista brauð. Og mínar morgunverðarsultur innihalda annars vegar gulrætur og hins vegar appelsínur og engifer. Með rabarbara sjálfsögðu. Og svo próf.
3: Það er sykur í þessu?
2: Já, það er sykur í þessu möllum. Já. Það er bara í þessu hérna sem er ekki sykur. Þetta er svona pikles með paprikum og lauk og þetta er kryddolía. Það er nóg að gera.
0: Já, þú bara stekkur af greið.
2: Ég gerir það. En endilega fá ykkur að smakka þeir vilji.
0: Þannig að, ok, svo hinn flokkurinn nummer tvö það var sem sagt.
2: Það voru vöflusulturnar og þær eru svona sætari og hérna og eru með jarðaberjum, eplum og svo þessi sem sagt nýja sem er með grænu te og skófaberjum.
0: Já.
2: Og hefur bara fengið góða viðtökur það sem að vera. Degið.
0: Og hvað, hérna?
2: Og síðan erum við með matarsulturnar og þær innihalda eitthvað sem að, sérst, annars vegar lauk, sérst, rauðlauk. Hún er rosa góð með ostum og villibráð og svo er þetta eiginlega svona sérstök lambasteikarsulta. Hún er með hvítlauk, rósmarín og timjan.
0: En hvaðan kemur þessi áhugi þinn á sultum? Þetta lítur alveg rosalega vel út og bragðast alveg.
2: Það.
0: Ég hef stundum verið að stelast hérna í jólastinu húsi á vetunar og hérna að kaupa með sulti.
2: Þetta hérna, mér finnst ekkit rosalega gaman að elda, en það er eitthvað við sulti gerð, þetta er svona sjóða saman og malla, það er eitthvað svona fyrir mig. Þannig að, og þetta er fínu svona, hérna, svona tilraunamennska sem hentar mér, þannig að ég hérna, svona, leita í þetta.
0: Já, einmitt. Það er enn, svo erum við með hérna eitthvað safa.
2: Já, við erum með, annars verðum við með rabarbara saft sem er bara góð og graut eða skýr eða svo líka hægt að blanda hana með köldu vatni sem þetta klaka og þá er hún hérna bara svona drukkið sem svaladrykkur og svo ég með rabba bara síróp með vanilju og það svona til að hafa á desert á ís og vöflur og svoleiðis
3: Hvað þetta sem að hérna hangir hérna niður?
2: Þetta vanilustöngin
3: Þetta
2: sérst með vanilu, svona vanilustöng, svona ekta Svona fyrir þá sem eru fyrir það Og svo eru við líka aðeins með, hérna, við erum með soðibrauð, það reyndir allt búið hjá mér núna
3: Þetta hvað sagðið?
2: Við vorum með soðibrauð
3: Soðibrauð?
2: Já, það kannski það norrlenskt fyrirbæri, það eru margir sem tala það Það sérst það er svona steikt eins og kleinur
3: Jó.
2: Það borða með smjöri og osti en það allt búið hjá mér í bíli þannig að það verður ekki fyrir næstu helgi aftur
3: og þú hérna
2: já, þetta hérna, ég hann upplega vin sem bakari og hann bakar fyrir mér svona markasbrauð og það sérst eftir svona mínu höfði það með hvítlauk, grósmarin og timjan svona kryddbrauð svona gott með bara hverju því sem fólk geta eftir í hug svo er móðursystir mín hún, nei, fyrir ekki föðursystir mín, hún gerir þessa chili-sultu þessa viðfrægu chili-sultu það fólk kemur alveg og tekur margar til að fara með sér suður og allan
3: Er hún hérna?
2: Hún býr í Akureyri, hún reyndi að stödd á Spáni núna
3: Nú, okay.
2: hún fekk óvænt boð að fara til Spánar þannig að hún var ekki með fyrsta margar
3: Er hún að fara í útraskarskipi?
2: Það er aldrei að vita, hún hafi tekið með sér nokkuð chili-sultur
3: Það segðu mér, svo ertu að pikla líka?
2: Já, við erum með hérna sem við köllum sólskinspapriku sem er paprika í karri og sinnebi sem góð með bara kjöt og fisk og bara grillmatnum og svo erum við líka með lingolju með blóðbergi og kryddjurtum á lambakjötir
3: Og þetta allt þín bara hérna úr náttúrunni í eiginlega?
2: Já, þetta bara hérna svona að svæðinu sko og svo erum við með súkkulega og döðlukök eftir uppskriftinu ömmu
3: Jó, hvað
2: er þið? Hún er, þessi hérna
3: Já, sem eru innpakkar
2: já.
3: Henni, þetta
2: Þær eru
3: Og bakar það sjálf?
2: Pabbi bakar þær, hann sér alveg baksturinn Ég held mig við sulturnar og svona þetta í grökkunum
3: Já, þannig að þið vinnið og eru það þið feðginin sem eru þá bak við, hvað heitir þetta, Íslenskt
2: mathandverk, köllum við þetta
3: Já
2: Og við hefum verið svona prógur áfram með þetta En þetta er bara hér og síðan eru sulturnar Uppáhald sultur jólasveinsins þannig að það fást í jólagarðinum líka þannig að það er svona, já þetta bara svona í grasrótinni ennþá sko
3: Já, þetta frábært Ég ætla að hérna lefa þér að samla þetta fólk sem að færi ekki afgjörnstu Hver er hér farin, herðu bara gangið þér
2: Takk fyrir það og bara njóttu dagsins Takk
3: En svo öllum alvöru útimerkuðum
2: Já
3: Þá þetta að fá Já, ískalt og ferskt límonaði.
2: Já.
3: Benedikt, segðu mér hérna, ert þú að gera þetta sjálfur?
4: Nei, ég gera þetta með systur minni sem selur hérna sultur og...
3: Sem við vorum að tala við á hann, hann Margréti.
4: Já,
3: Margréti. Já. Þeir eru stórtæki í þessum business.
4: Já, síðan var ég líka með muffins, en þau eru bara útselt. Þau eru bara alveg búin.
3: Já, varstu með hérna muffins hérna í morgun?
4: Já. Jó, með muffins í morgun, þau bara fóru bara strax.
3: Bíttu, og hvernig hérna, og hvað, varstu með nokkrar tegundir eða hvernig?
4: Jó, með eina með súkkulaði og eina með jarðaberjakremi. Og síðan var ég bara með smartís á toppnum.
3: Já, já. Varstu að baka þetta sjálfur eða?
4: Nei, ég baka þetta með pabba mínum.
3: Já, við erum nú að fara að hitta pabba en hann er stórtækur í bakstrunum.
4: Já, hann mjög góður í því.
3: Herre, svo er þetta límonaði, hérna, maður þeir nú að, við þurfum að kaupa hérna svona flöskum, og þetta er...
1: Er þetta fóð að smakka?
4: Já, en smakklausin er alveg búin. Búin að smakka til heklinga fólk.
1: Búin að smakka svo mikið.
4: Já.
3: Ég sé þú ert meitt staupanar, við bara tökum svona nota staup ef það er í lagi.
4: Já.
3: Það er svo heitt, þetta er, hvað eru, 20 gráði hiti hérna, fyrsta degi í markaðurinn?
4: Já. Stórkostlegt veður, sko. Stórkostlegt.
1: Skál.
3: Það bara skál fyrir fyrsta degi markaðurinn.
4: Já, skál fyrir honum.
3: Og svo góðu veðri. Þetta er rosalega gott.
4: Já.
3: Er þetta leyni uppskrift eða hérna?
4: Ég get ekki sagt hvernig þetta er gert.
3: Nei.
4: En ég get sagt hvað er í þessu. Það er bara sykur, sítrónur og vatn.
3: Sykur, sítrónur og vatn. Herðu, ég ætla ekki að hérna...
1: Æ?
3: Það er ekki að trufla þig meira. Bara gangi þig vel að selja. Þakka þér fyrir.
4: Já, takk fyrir.
3: Hérna sjáum við konu sem að baka flatbrauð á svona þetta skemmtilegri hellu hérna sem að
1: Steinhella.
3: Sara Bersvið, má ég smakka hjá þér?
5: Já, gjörðu svo vel. Heru, og smjör hérna, með.
3: Já, já. Heru, hvað erum við að fara að smakka hérna hjá þér?
5: Heru, þetta flatbrauð og þetta bara flatbrauð eins og hérna mamma mín gerði. Hún nýræð. Og hún fékk þessa hellu sem sagt pabbi kom með hana þegar við byrjuði að búa fyrir 60 árum rúmlega. Heim og hún átti elda matinn á sig. Sem einu hellu.
3: Já, bara allan matinn á heimilinu.
5: Já, hún eldaði bara fyrst allan matinn á heimilinu og sem hellu. En svo fór hún nú að nota hana til að baka hann flatbrauð. Og ég man ekki eftir neinu öðrun, það verið baka flatbrauð.
3: Já, já, og það þarf ekki að pönnu, það bara sett beint á hellu.
5: Nei, þetta bara sett svona alveg í gamla laginu.
3: Já.
1: Undislega. En hvernig, ekki býr þú til degi?
5: Heru, jú, við búum til degi og uppskriftin líka frá henni. Og það sko engin sykur í þessu.
3: Engin sykur?
5: Engin sykur.
3: Segðu mér leitt, ég hérna, ég hef aldrei einhvern veginn fattað, hvað í flatbrauði?
5: Þetta uppistæðan þessu heilhveiti og það margir gerir þetta úr rúmjöli, sko. En ég ætla ekki að fara út í það af hverju þetta úr heilhveiti.
6: Hvað kostar þetta?
5: Þetta kostar 300.
6: Já, ég
5: það. Já, og hérna, en hún fór að setja heilhveiti, það var svona einhver vindgangur á samkomum í gamla daga, út á rúmi.
3: Nú var það.
5: Já, svo að þeir
3: setja. Var mikið blástur.
5: Já, það var svolítið blástur á bellunum, sko, þegar að kvenfélagskonuna voru með flatbreið, þannig að þeir fóru að hafa heilhveiti.
3: Já, já, blástur á bellunum, mjög það svolítið gott.
1: Kannast
6: þú okkar
1: við það?
6: Já, ég nú hérna í...
5: Já, hann var á ballónum.
6: Ég var á ballónum þetta gannar dag.
1: Já, þannig að þú manst eftir þessu?
6: Já, já.
1: Það vandamáli?
6: Þetta var ekkert vandamál.
3: Það var bara hækkar.
6: Reykingalikti var svo mikil.
3: En betur var þá ekki sprengju og hætta?
6: Já, það mátti passa sig að kveika ekki mikið á elsbítur þetta nála til.
5: Ekki
6: rest á mig
5: að
6: hann
3: breyfa bóri. En það var hérna, já, það var bara, þurfti þá bara ekki að hækki hljómsveitinu og...
5: Jú, það er náttúrulega, þetta var alls konum vandræði, þannig að heilhveiti bjargaði þessu svo.
3: Já.
5: Þetta eru fyrst aðmöndlur, gerðu svo vel.
3: Hérðu, þetta er frábært, ég það nú að smakka það.
5: Já.
3: Veitu, þú ert að...
5: Þetta eru ristið aðmöndlur.
3: Og hvernig, ó...
5: Sennilega næstum einu staðurinn á landinu sem hún getur fengið, ég er ekki alveg viss.
6: Hvernig ætla að hafa opið næsta aftur?
5: Alla sunnudag.
6: Alla sunnudag?
5: Já.
6: Þetta verður sem hýrra?
5: Já, þetta bara fyrsti og svo eru fimm.
3: Ó, þetta bara verður háður því að koma hingað.
6: Já, ég var háður því
5: að ég var hérna. Þetta er einu staðurinn. Sem að við gerum þetta staðaldri svona möndlur. Sérst, við erum alltaf með möndlur hérna og ég held að ég sé búin að gera svona möndlur í 10 ár.
3: Já. Ég nefnilega, og þú, þetta hérna, ég nefnilega, þetta hef ég fengið hérna í Jólasveina húsinu.
5: Já, þetta sama panna, þetta kemur á sömu pönnu.
3: Ó.
5: Þetta hvernig... allt gert svona með höndunum og
3: þetta náttúrulega algjör leyni uppskrift, eða ekki?
5: Þetta algjör leyni uppskrift. Ég varð í Kaupmannahöfn við njósnir á strikkinu.
3: Já, já.
5: Og þetta útkoman.
3: Þetta rosalega gott.
1: Algjör æði þessa möllur. Þetta selur líka jólahúsinu og í bakarleginu.
5: Já, í bakarleginu.
3: Þetta er það. Ég er svolítið forvindin að vita meira sem sagt félagskerfi sem stendur á bank við hérna markað.
5: Já, það er leynifélag.
3: Leynifélag?
5: Já.
3: En þið heitið þetta, hvað var það?
5: Fimm gangur.
3: Fimm gangur?
5: Já.
3: Og þetta eru hvað, er þetta allt saman konur?
5: Já, við erum allar tengdar sem sagt, fjölskylduböndum.
3: Já.
5: Og leyniböndum.
3: Og hafið mikinn áhuga á mat og mat
5: já, að gera? Já, við höfum bara mikinn áhuga að gera lífi skemmtilega.
3: Já,
5: og þessna bara fórum við að gera þetta. Og allir geta tekið þátt, bara þau eru í réttu stemningunni.
3: Já, og þetta er hvað? Þetta er hérna
5: fyrir hún kort? Ég hefði mátt bara að taka þetta hérna, fara með þetta tilnægjandi sólhlífinni. Hún með kort. Já, gerðu svo vel.
3: Já, þetta er þannig að þetta eru sem sagt
5: Þetta er svona leynifélag, það fer á stað á nóttunni og stillir þessu og síðan þegar klukkan 5 þá fer allt fólk í burt og við svona látum þetta hverfa og svo næsta sunnudag kemur þetta aftur.
3: Og þetta er á hverjum sunnudagi?
5: Þetta er sérst 6 sunnudagi, já.
3: 6 sunnudagi?
5: Já.
3: Og hver er svona markar endalókin á, hvenær
5: sem sagt? Það er sem sagt næst síðastu helgina hérna, þá er handvíksátjónu Hrafnagili.
3: Já.
5: Þá er þetta alltaf svona dálítið stór, mjög stórt hérna. Og svo tökum við svona einn markað eftir það, svona til að klára þá eru kominu ber og meira svona, meira græmmeti og meira bær.
3: Já.
5: Og svona smás.
1: Við erum að koma aftur þá, kannski.
3: Heldur fyrir, já, maður kemur að tala bara hvert sinn þetta hérna núna.
5: Já, það mjög margir sem gera það.
1: En núna flott sumarblóm og...
5: Já, það alveg frábært, náttúrulega vorið var ekkit sérstakt, sko. Þannig að sumarblómin eru búin að vera svona í dvala og núna bara spretta þau upp, þannig að það alveg eiginlega nýtt að við höfum getað verið með svona rosalega mikið að falla blóm. Já.
1: Sem að það kemur eitthvað gott út úr
5: það sem kemur kulda. Eitthvað gott á endan það hefur allt ástæð
3: Hérðu, þetta rætt við ætlum að fara og hitta fleiri fólkið á markaðanum ég ætlum að stela tveimur möndum í viðbók
5: já, gerðu
1: svo vel hér eru flottar sápur handgerð sápa úr ólífuolíu, green tea og gulrótar sápa með mandurinn í olíu veitu tólkarsápa með salvi þú ert að gera þessa sápur?
7: Ég að búa til þessa sápur hérna og maður nota bara einhvers konar fetu, það getur verið dýrafeta, það getur verið hérna nátt, svona jurtafeta hérna, eins og kókosolía, hérna repjuolía, sólblómaolía hérna og hérna þarf hérna að koma sápu ferlinu á stað með hérna vitisóta en maður getur blanda þá vitisótan eða leist hann upp hérna í einhvers konar vöku það má vera kaffi, það má vera gulrótasafi hérna, það má vera hérna vatn bara það sem jógurt, mjólk, bara já. Hvað sem hérna og
1: en þannig færið svona fallega liti og áferðið
7: já, ég nota ekki hérna neina já, auka litin eitt svona þetta bara svona náttúrulega hérna um skurrótasafinin
1: hérna ein skrúpsapa með hunangi, rjóm og haframjöli
7: já
1: þetta, maður langar bara að geta þetta
7: mjög mild og góð þessi
1: Já, svo og sítrónu sápa með
7: leikið sér hérna, ég nota ilmkjarnaolíur hérna til að svona fá fallegan ilm á já. Þetta hérna. Þetta verðist alltaf skipta miklu máli hérna að sápan líkti við.
1: Já, og svo líka, þetta þín handskrift hérna utan á miðanum, þetta svo falleg?
7: Já.
1: Skemmt þetta, en hvaðan kemur þessi áhuga á sápum?
7: Ég bara veit það ekki hérna, ég bara hef áhuga öllu sem hægt að gera í höndunum hérna, ég hef forn í mér hérna já. Og bara nota bara það hráfni sem til er hérna.
1: Já, þú ert að baka brauð og gera sultur.
7: Ég baka heima allt heimilisbrauði sjálf hérna að gera alla sultur sjálf.
1: Já. Ert þú að gera þetta fyrir hérna þennan marka sérstaklega? Er þetta selja?
7: Aðalega fyrir fjölskyldina mína hérna. Svo gerir bara ríflegt hérna og bara svona sel eitthvað í leiðinni hérna eða nota þetta alveg það mikið sem gjafir hérna.
1: Já, ert þú þá, ert þú hérna á sveitinni?
7: Úr Hörgadalnum.
1: Já.
3: Er kartöflubrauð, ég hef nú bara aldrei smakkað svoleiðis. Hvað
7: Hérna, þá setur hérna bara soðna kartöflu hérna, stappað hérna á móti hveitinu hérna og þá verður brauðið mjög svona blautt og safaríkt og...
1: Já, en skemmtir þú, þú notar hérna sig fjallagrus,
7: fjallagrus
1: og sólblómafræ og kúmin jafnvel.
7: Já.
1: Bara allt til þess að gera bragði á að verða og skemmt.
7: Já, nokkvæmlega hérna, já.
1: Þetta er... Er þetta gaman?
3: Þetta er alveg frábært.
1: Takk að þér kellaði fyrir þetta.
3: Hérna, mér er samt aðeins eitthvað sultan hérna. Rababara, jarðabær.
7: Yes, já.
3: Rababari með ananas, mango og banunum.
7: Rababari náttúrulega svolítið súr, hérna gott að blanda eitthvað sætt á móti. Hérna hef ég blandað gráfíkjum á móti, hérna.
3: Já, já.
7: Svo hérna er þessi síðasta gerð með hérna gulrótum og appelsínu, berki
3: já.
7: Hérna.
3: En segðu mér eitt, og tínurðu bara rababara sjálf?
7: Já, já, en heima í jarðinum.
3: Hörru, ég er bara þarf að eiginlega forvitna sko. Því að við erum tiltalega ný hérna fyrir norðan og sumarið hefur verið svolítið seint af stað.
7: Já.
3: Hvernig er orðið og seint núna á nota rababaran? Er hann farin að, eða er hann fínn núna? Þetta svona...
7: Ég menn, ef maður hefur ekkit passa upp á þetta hérna og hann er farin að blómstra þá er hann orðin svolítið svona harður að verða hérna en ef maður hefur passa sig og brjóti hérna blómin strax niður hérna, veist þá er allt í lagi að nota þetta. Og ég menn, allt í lagi að nota rababaran endalaust hérna í þessa gamaldags sultu af því það verður, hún verður soðin lengi hérna.
1: Herðu eitt bara hérna að lokum, þá segi ég hérna að þú ert með svona keramík undir sápurnar.
7: Já.
1: Ofsalega fallegt, gerir þú þetta?
7: Það reyndar hérna breskona Akureyri hérna sem er höfundurinn á þessum skálum heitir. Caroline Bratton Gjarnason, já.
3: Þetta er nú að heimsækja hana.
1: Þetta er líka skemmtilegt. Svona heimagert undir heimagerðu sápurnar.
7: Já.
1: Glæsir,
3: hérna. Hvað þetta ofan á síðan?
7: Þetta bara einn chili, svona þurrkað chili hérna.
3: Já,
7: ok.
3: Þannig
7: að funda þetta.
1: Já, mjög skemmtilegt. Þetta er þakkaði kærlega fyrir.
7: Takk sem leiðis.

0: got nothing on me. Oh, me, oh, my. Love that country pie.
1: Candy Floss. Herðu, ég er að spá þetta Candy Floss hérna.
2: Já.
1: Ég er spáði láta undan.
2: Ætla að láta undan fyrst ekki. Já, okkur líst náttúrulega bara mjög vel að það.
1: Er þetta að fá svona lítinn?
2: Já, þetta lítill.
1: Þetta lítill?
2: Þetta lítill, fyrir sver.
1: Herðu, hvað kostar lítill Candy Floss?
2: Það svona 200 kall.
1: Herðu, ég finna þetta í veskinu, Jónsi.
3: Já, ok.
1: Ég vil að halda einn áfram hringinn. Það kallinn borgar. Herðu, hér nú ýmislegt annað. Kaffi og kakó. Herðu, kakó, er þetta ekki alvöru kakó?
4: Jú, þetta er alvöru kakó, sveita kakó, kynbætt með súkkulaði.
1: Kynbætt með súkkulaði, það hljómar mjög vel.
4: Það hljómar mjög vel.
1: Herðu, svo eru vöflur hérna, ekta vöflur líka. Herðu, hvað ertu með inn í pottinum?
2: Sultu.
1: Sultuna?
2: Já.
1: Þetta er bara verið að
2: sjóða
1: bara sultuna svona jafn óðum.
2: Já.
1: Og er þetta, gerðu þú?
2: Ramba bara í.
1: Gerðu þú hana?
2: Já.
1: Glæsilegt, heima bara heit, heit
2: sulta. Rabba bara í garðinu.
1: Rabba bara í garðinu, heit sulta á heita vöflurnar.
2: Já, og rjómi.
1: Þetta er
2: smjör í vöflunum.
1: Smjör alvöru. Herðu, þetta líka mér. Takk. Ert þú að fara að fá því pá?
5: Nei.
1: Ekki?
5: Nei.
1: Okkur ekki? Ó, óhyppinn. Herru, hér er svona alvöru, svolítið gamaldags poppvél.
2: Já, já.
1: Veitu, hvað þarf maður svona vél?
2: Ég pappa hana frá Bretlandi.
1: Já, það hlauta vera. Þetta er hérna poppvél á rauð, poppvél á hjólum. Með svona falleg og gler og maður sér alveg hvað er að gera, svona eins og gamla þetta.
2: Já, já.
1: Herðu, poppið ekki alveg að renna hérna út?
2: Jú, það er mjög vinsælt.
1: Ska trúa því. Herðu, en svo að þú líka selja tómat og eplasultu?
2: Já. Þetta er gömul uppskrift á fjölskyldunni.
1: Já. Þannig að fólk mjög fjölhæft hérna.
2: Já, veist ég held það bara.
1: Þetta er sveitin, allir þeir eru bara að geta gert.
2: Já, já, maður verður bara að læra að gera alls konar.
3: Maður er alltaf að fiska eftir uppskriftum. Er þetta leyni uppskrift?
2: Já, já, þetta er leyni uppskrift, jú.
1: En ert þú búin að vera með hérna, poppílina á mörkunum hérna, á þessum árum áður?
2: Ég er bara búin að vera þessu markaði hérna og þetta er sjötta sumarið sem ég er hérna með.
1: Þessa poppíl?
2: Já.
1: Já, þannig þetta er bara fimm sunnudagur og bara stemming.
2: Já.
1: Æðislegt, þakka þér fyrir.
2: Takk fyrir.
1: Húsfreyjubrauð, það nú eitt annað sem er í boði hér. Kaupa konu brauð. Hvað skildi það þýða?
6: Ég veit það ekki.
1: Hvað þýði kaupa konu brauð?
2: Kaupa konu brauð? Það bara alveg óskaplega hótt.
1: Já, það óskaplega hótt, það hljómar vel í mínum erum allavega. En er þetta tvær mismunandi tegundir?
2: Já, þetta húsfreyjubrauð.
1: Húsfreyjubrauð?
2: Já.
3: Er þetta ekki eitthvað sem að bara þá húsræðan bakar?
2: Jú, ég myndi alltaf það. Aðrir er ekki að blanda sér í það.
1: Er þú glæsilegt og þú bakar það sjálf?
2: Já, já.
1: Og ert þú líka að gera hérna þessa steina?
2: Já.
1: Og þetta er...
3: Þú ert ekki alveg laus við húsfreyjubrauðu. Mér langar svolítið að vita, ok, þetta heitir húsfreyjubrauð, en er þetta eitthvað svona þekkt? Þetta er bara eitthvað sem að þið hefði skýrt.
2: Já, já. Þetta verður að heita eitthvað og eitthvað svona dalti romantísk og hérna svona sveitalegt.
3: Já, já. Og maður þarf að mynda á húsfreyju til að fá að vita hvað er í þessu eða...
2: Já.
3: Þetta eru mismunandi tegundir.
2: Þetta er semst kaupakonubrauðið og þetta húsfreyjubrauðið. Þetta heima, ljósa.
3: Og hver er munurinn á kaupakonunni og húsfreyjunni á heima hjá ykkur?
2: Við höfum enga kaupa
3: konu. Já, þetta er skemmtur.
1: En svo ertu með þessa steina sem að þú setur vísur á þá.
2: Já.
1: Og herðu, reyndar eitt hérna. Veislu veifur.
2: Já, þetta er svona til að hengja upp eða eitthvað ámæli.
1: Vá, þetta er nú sjarmirandi og fallegt.
2: Já, svona herfaglegt.
1: Er þetta svona, eins og notarðu bara svona búta, efnisbúta?
2: Já, þetta ger ég reyndar ekki, heldur dóttir mín.
1: Já, já, en fallegt. Veislu...
2: Veifur.
1: Veifur, já, þetta er sjarmirandi. Þetta verða allir að hafa út í garði. í sumar, finnst
2: já,
1: mér.
2: Já, það má alveg setja þetta út í garði.
1: Já, maður verður alveg í garði. Já, svo er þetta að hafa líka inni já, já. Í afmælisveislunum og ýmsöðru.
5: Já, en hvað
1: Og hér einhver að mála líka.
2: Já, það svo sama.
1: Svo sama, dóttir þín.
2: Já, já.
1: Allt svo handlegnir í sveitinni.
3: Segðu mér ljóðið, er þetta eitthvað frumsamið eða?
2: Já, ég játa þetta bara á mig.
3: Þannig að maður ætti nú að lesa, ertu þér að lesa eitt fyrir
1: okkur? Já, veldu eitt sem að þið finnst vera.
2: Já, þessi strákur hérna, hann trúir því og trúir því reyndar enn. Ég svo heppin að ég kunni ekki að skamma, að því ég skamma hann aldrei.
1: Já.
2: Afa sem ekki alveg sammála. Og þessna var þessi vísa til. Það skrítið að kunni ekki að skamma, skýrasta dæmið amma og því segir afi, þar engin vafi, sjálfsagt að setja hana í ramma.
1: Herru, þetta ekki slæmt eiga svona ömmu. Svona eins og...
3: Hvað heitir amman?
2: Vigdís Hreiðarsdóttir.
5: Hún kölluð Vigga.
1: Kölluð Vigga amma. Góð amma eða ekki?
5: Jú!
3: Svo hann kann ekki að skamma.
1: Herru, takk fyrir. Hún
5: var kannan að skamma afa.
1: Hún kann að skamma afa, já. Það náttúrulega alveg nýsilegt. Ertu búið með kandikrossið? En gafst ekki sískinni þínu með? Já, einmitt.
5: Ég annars að taka þá, ég sá mig, ég var að labba og þannig ég var aldrei þreyttur í fór.
1: Já, ég bara að tala við þig.
5: Já, og þannig
3: að... Tryggvi, finnst þú ekki kandikross?
5: Jú, hann fékk tvo að bita hjá mig. En þegar hann ætla að fá sér, þá...
2: Sagði ég ekki.
3: Hvað?
2: Hann búið með þetta, gáttu smá.
5: Nei, ég ætla, þú ætlar að taka og ég ætla að setjast og þá ég vissi
2: Ég rætt Mamma segi þetta ekki deila
3: Herra, við þurfum bara eitthvað þegar að
5: Annars sagði ekki
3: Mamma, fjölskyldu fund
1: Já,
5: þetta
1: Þetta er fjölskyldu fundu
5: Kandiflós Þú gerð með kandiflós
1: Þú gefur þér kandiflós?
5: Já
1: Já, herra, við skulum ræða þetta bara eftir
3: Ok
1: Herra, þetta komið gott, út í bíl

0: Eftir dag eins og þennan gott að komast í kyrð og ró og ákvaði ég að skilja Jóns eftir heima með börnin á meðan ég keyrði fram í Skíðadal en hann liggur inn af Svarfaðardalnum og endaði á Klængshóli þar sem Anna Dóra Hermannsdóttir jókakennari og leiðsögukona býr og hefur jafnframt glæsilega aðstöðu fyrir skíða og gönguhópa. Ég hafði heyrt af gönguferðum hennar þar sem hún gerir jóka undir berum himni og tengi fólk við náttúruna á skemmtilegan hátt. Við fórum í stutta gönguferð þar sem ég fékk að vita meira þessar aðferðir hennar.
1: Sko, þessar gönguferðir sem að ég hef verið að gera eða sem sagt bjóð upp á í þónum mörg ár og við köllum í dag indisferðir. Ég byggja þar upp í kringum aðferð sem ég lærði sem landvörður og kölluð í Ameríku Environmental Interpretation og fundin upp eða sem sagt má segja sköpuð þessi aðferð sem sumir vilja kalla list í þjóðgörðum Norður-Ameríku
2: Environmental
1: Interpretation
2: Já.
1: Og við höfum þýtt á íslensku sem annarkort umhverfistúlkun mm-hmm. en mér finnst reyndar náttúrutúlkun vera fallegra orð mm-hmm. og það það sem ég kýs að nota og þessi aðferð hún snýst það að leiða fólk út í náttúruna og í staðan fyrir kannski að benda á landslag hluti í náttúrunni eða blóm segjum og nákvæmlega að segja að þetta brennisóli eða einhverju tegund að þá veltum við svo miklu meiri fyrir okkur bæði forminu lit lögun og hvernig blómin harmonera saman til dæmis og þessi aðferð þessi náttúrutúlkun hún í raun og veru leiðir alltaf þáttakandan í átt að því að læra að meta og læra að virða náttúruna mm. og eftirleil enn betur heldur hann gerði áður og einnig að ég held að þessi aðferð og það hefur sýnt sig margoft að þessi aðferð sem við köllum náttúrutúlkun hún í raun og veru skilur þáttakandan eftir nær náttúrunni, nær sjálfum sér og leiðir til meiri væntumþykju í garð náttúrunnar og sem að leiðir aftur til meiri verndunars.
0: Já, virðingar.
1: Og virðingar.
0: Náttúrunni.
1: Gagnvart náttúrunni. Og þetta svo rosalega flott aðferð og þegar ég lærði þetta sem landvörður á sínum tíma þá fannst mér þetta strax sko bara að gaf mér alveg óbáslega mikið þessi leið, bæði til að nálgast fólkið þáttakendurnar og til þess að kannski að segja þeim og sýna þeim hversu nauðsynlega þessi tengsl okkar eru við náttúruna við móður jörð mm. því að ef við glötum þessum tengslum þá glötum við svo mörgu í leiðinni glötum við tengslum við okkar sjálf okkar innra sjálf og ég held að við höfum aldrei verið í raun og veru að við aldrei verið eins nauðsynlegt fyrir okkur eins og í dag að styrkja þessi tengsl og eftir lítið finna þau á ný
2: mm-hmm. Getum við sest niður hérna einhverja laut og þú getur kannski farið yfir þetta með mér aðeins
1: já
2: getum kannski skoða umhverfið aðeins í nýju ljósi
1: Viltu hérna vera hérna í svona miklumlækjarni eða minni eða?
2: Kannski aðeins minni.
1: Já. Eins og bara núna fyrir göngum þá heyrum við skrjáfið í grasinu, í seinunu undir fótum okkar. Mm-hmm. Og bara þetta að byggja kannski fólk að vera í þögn, ganga í þögn og hlusta og tala síðan það og eftir hvað við heyrðum. Hvernig við getum notað svona hljóð til þess að stilla okkur sjálf inn á náttúruna til þess að slaka betur á. Ég held að það sé orðið marg sannað í dag að fólki líður betur þegar það búið að fara í gönguferð, þegar það búið að hreyfa sig út í náttúrunni. Það er verið að hvetja til útiveru og hérna gönguferð í náttúrunni allstaðar. Mm. Og meira að segja erlendis semst þar eru komið svo kallar hreyfiseðlar í staðinn fyrir lyfseðlar.
2: Nei.
1: Og sem mér finnst alveg stórkostlegt og ég vona að læknastéttin íslenska taki það upp.
2: Elsku.
1: Og ég hef reyndar heyrt að það sé svona í startholum og það sé að byrja.
2: Já.
1: Og bara þetta að huglega kannski í þögn á hljóðið sem að bæði við sköpum og svo náttúru hljóðin allt í kringum okkur leið og við horfum hérna á það hvernig litirnir harmonera saman og svo líka annað sem mjög bara dásanlegt að gera þar að tala nöfnin kannski sittast hérna
2: Já.
1: Þannig að svona heyrum við
2: til mér fallið
1: lagi með bakgrunni
2: Þú sagðir að hvað tala nöfnin?
1: Já, til dæmis að hérna það alls ekki allir sem þekkja nöfnin á plöntunum og í mörgum tilfellunum eru nöfn plantana sem við erum að skoða tengd einhverju í okkar fortíð eins og til dæmis þetta fjólublá og hérna litla sem heitir smjörgras og talið að í gamla daga þegar að ær voru mjólkaðar lömbi voru tekin undan ánum snemma á vorin eða snemma á sumrin og mjólkin nýtt til manneldis úr kindunum þá var talað það að þegar að kindurnar hefðu gengið í haga þar sem mikið var af smjörgrasi þá var nýtin miklu betri í þeim og mjólkin þóttu vera miklu rjómameiri rjómaríkari og þá spyr maður sjálf hans hvort kom fyrst þessi vitneska eða nafnið á plöntunni smjörgras
2: það athyglisvert það líka kannski hjálpa mann að muna eftir
1: nákvæmlega
2: nafninu
1: Nákvæmlega.
2: Tengir það við ekki?
1: Og ég held leið og veist að þetta litla fjólblá blóm heitir smjörgras. Þá höfðu gaman að þér sína börnunum þín það.
2: Mm-hmm.
1: Þú berð eftirleit pínlítið mér í virðingu fyrir því þegar þú þekki nafnið
2: mm-hmm.
1: og veist eitthvað það.
2: Er þetta eitthvað sem að fólk hefur verið að tína? Veist eitthvað það?
1: Já, þetta er allavega jurt sem í íslenska lækningajurtir í bókinni hennar Arbjargar Lindu Jóhannsdóttur grasalæknis og nálastungulæknis sem kom núna út í endur bættri útgáfa núna bara fyrir tveim vikum síðan eða svo.
2: Já, ef að fara þetta aðeins neðar það sem að kannski ekki alveg svona mikil vindur.
1: Það kemur aftur móti
2: Það er svolítið mikil hérna.
1: Þetta nýri þessari kos, það er hérna alltaf lokk.
2: Það erum okkur hérna aðeins. Sett.

0: sem að hugsa um þetta að fara með hingað að vera svona mikið lindur.
1: Þetta yndislegt. Hérna sennilega látum.
0: Já, ég kalli þetta svona stofuna mína, þessa litlu flöt hérna.
1: Wow.
0: Hérna vaksa ótal tegundir og óbúslega gaman að koma með fólk hérna og skoða og byrja getum til dæmis bara pælt í lita samsetningunum. Mm.
1: Í kringum okkur,
0: umhverfi. Já, hvernig litni brydda hvern annan. Hvernig er ótrúlega fallegt og mynda svona heildstæða mynd, ekkert manngert hér inni, ekki verið hreyft við neinu, náttúran sjálf fær að ráða algjörlega hvernig hún birtist okkur. Mm-hmm. Og ég held að þetta sé svo dýrmætt og við náttúrulega eigum svona staði út um allt Ísland. Þeir eru miklu færri til dæmis út í Evrópu. En í Ameríku þar sem að fyrstu þjóðgarðarnir voru settir á stofn, sent á 19. öld þá sem sagt uppgötu er það að þeir þurftu að taka frá ákveðin svæði til þess að vernda meðan að Evrópubúar flættu inn í landi þá hugsuðu þeir fyrir þessu og það er alveg frábært og við eigum líka svona gimsteina náttúrulega Íslandi sem eru þjóðgarðnir okkar eru svona eins og betri stofunar okkar.
1: En segja hvað gerist þetta núna? Allt í hennu flögraðin upp fullt af fiðrildum.
0: Já, leið á sólin skín, þá flögra fiðrildin hérna um.
1: Vá, fallegt. En hvað gerir þetta meira? Nú er það litirnir og nöfnin, já, sem þú stúdrar.
0: Já, til dæmis og svo tala ég um, í þessum ferðum okkar, þá tala ég um hvað jurtir hafi verið nýttar hérna í gegnum aldirnar bæði til lækning og til matar og hvaða plöntur við þurfum að varast og að við þurfum að huga því þegar við erum úti að safna plöntum að við eigum 32 tegundur í Íslandi sem eru friðlýstar og við þurfum að gæta þess að hérna tína þær ekki og svo hefur líka tegundir sem eru eitraðs þannig að það er gott fyrir fólk að hafa einhverjar þekking og hafa allavega hana einhverjar góðar bækur með sér ef það hefur ekki farið á neinn námskeið eða lært neitt til þess og við þurfum þess nú ekki, við getum farið á tínt ef við bara höfum einhverja góða plöntubók.
1: Já.
0: Og það er alltaf ég gaman líka bara að búa til seiði eða te úr einhverjum jurtum sem við höfum tínt saman á leiðinni. Mm. Það er upplifun fyrir fólkið og það er einmitt hluti af þessu að læra að virða að við byrjum ennþá meiri virðingu fyrir plöntunum leið að við erum búin að smakka og sjá hvernig við getum nýtt okkur hana. Leið þurfum að minnast þess að við megum ekki tína plöntunar í þjóðgörðunum okkar því þar er það algjörlega fyrir þess.
1: Já.
0: Þannig að það er svona ýmislegt sem að við ræðum en ég reyndar er að við erum með indisferðir bæði hérna í Skíðadalum og eins inn í þjóðgörðana austur í okkur svo gljúrum sérstaklega. Og það er mjög gaman að bera saman svona náttúru þjóðgörðana og hvernig við getum nýtt hana til þess að fræða og upplifa og njóta og eins bara hérna í dalnum að hér er búskapur við getum borið saman tvær ólíkar nálganir við náttúrunar. Nú svo í þessum ferðum yndisferðum þá náttúrulega flétta ég alltaf jóka og hugleiðsluðinni því ég menntaður jókennari og nýti mér náttúrulega þess að tekni út í náttúruna og og það var einhvern sem sagði einhvern tján að það var engin jókasalur eins og dásanlegur eins og fjallasalur og það er svo sannlega satt.
1: Flott. Og tekur jóka út í náttúrunni?
0: Já, við gerum jóka yfirleitt kvöld svo mótna og eins bara á leiðinni þegar við erum að ganga þá stundum sviftum á okkur pokum og förum úr skóm og finnum bara lingið eða mosan undir fótum okkar og tökum hugleiðslur og lokum augunum og finnum og öndum.
1: En fyrir svona okkur sem að langar að prófa einmitt að vera brúti náttúrunu og hugleiða til dæmis, hvernig berum okkur að?
0: Það er til dæmis bara dásamlegt að setjast lítinn læk eða litla lind og hlusta. Það er, ég er nú verið ekkert fegur að hljóð til nema að vera kynna einhver tónlist en ég allavega fyrir mig þá kýsi frekar lindina og finna þessa lífsorku sem að jörðin gefur okkur og við getum líka hugleitt gangandi við þurfum ekki endilega að sitja með lokuð augun við getum gengið og bara hugleitt á það sem að er fyrir framan okkur fyrir fótum okkar og ég nota það oft þegar ég er að ganga með fólki mitt í til dæmis einhverju misjöfnum veðri því að við, eins og við vitum þá ekki alltaf sól og blíð á Íslandi mm-hmm. en það til dæmis mjög skemmtilegt að ganga í þoku
1: já
0: og ég segi við
1: það er maður ekki í þessari
0: ég segi við þáttakundum mína að við eigum að njóta þess að ganga í þokunni því að þá hvílum við augun og horfum bara á því smáa fyrir framan fæturnar okkar
1: já.
0: Og þá birtist einhver ný mynd einhver ný skynjun sem að fólki þykir væntum og þykir væntum að upplifa
1: aðdeglisverð, nálgun
0: og við mú láta okkur þykja væntum líka þókuna þó hún sé stundum til trafala og ama ef það er þóka dag eftir dag en að reyna að fást þá bara við það sem er næst okkur mm-hmm.
1: En í þessari hugleyslu er þá galdurinn svolítið að kyrra hugann að vera ekki með þetta skvaldur sem er oft hugsanir sem að þjóta oft í gegnum hugann okkar er það að reyna fókusera á lækjanið eða á eitthvað annað er það?
0: Já, sannarlega og leiðu við göngum til dæmis með litlum læk þá getum við alveg búið okkur til einhvers konar mynd að þessi litli lækur hann flæði yfir okkur gegnum okkur reynsi okkur taki neikvæðni erfileika, reiði eða einhverra aðrar erfiða tilfinningar og skilji okkur eftir algjörlega tær
1: Wow.
0: Það til dæmis alveg dásanlegt
1: Já, ekki ímyndum við það maður sé endur nærður eftir slíka hugleyslu
0: Og svo er gaman líka að við setjum svo oft niður og ræðum það hvað við höfum upplifað eftir daginn eða eftir gönguna. Og það margt sem kemur fram og margt ólíkt hjá þáttakendanum.
1: Eitthvað sem hefur komið þér svona óvart að fólk upplifi hlutina einhvern veginn allt öðruvísi en þú bjóst við eða?
0: Já, það hefur margt komið óvart eftir vill er mér minnistast konan sem að hafði búið lengi erlendis og grét að fögnuði á hverjum degi
1: við varum íslensk kona
0: já og þess hún fann þessa tengingu aftur í móðurjörðina það var alveg einstaklega dásamlegt að fylgjast með henni og hún var bara svo glöð með þetta að gráta að fögnuði það var mjög fallegt
1: já.
0: Og Það eru ótrúlega margir sem hafa komið til dæmis með mér í þjóðgarðin Jöksogljórum sem nú er hluti af Vatnajökuls þjóðgarði sem að telja sig þekkja staðin vel og hafa jú komið í Ásbyrgi og Dettifoss, Hljóðakletta en svo förum við að ganga og förum út í hérna ýmsu afkima þjóðgarðsins og förum að kanna leiðir sem að eru ekkert mikið gengnar og það gleður mig alltaf mikið þegar ég finn bara hamingjuna hjá svo fólki að hafa virkilega uppgötta eitthvað nýtt á einhvern nýjan máta og það er mjög skemmtilegt og það er svo skemmtilegt að það eru bara svona smæstu atriði í náttúrunni sem að veita fólki gleði leið að fyrir að opna augun og opna hugann sinn og hjarta sitt fyrir því og þá er það ótrúlegustu hluti sem að maður horfir á bara hörðustu nagla svona klökkna pínlíti yfir einhverjum undrum náttúrunnar sem eru svo smágerð að svona að öllu jöfnu tekur ekki eftir þeim
1: Nei, það er svolítið flott að áttu sig á því að þetta litla þetta smáa getur verið alveg jafn magnað og við stóra og mikilfenglega
0: Algjörlega og til dæmis hérna á Tröllaskaganum þá er náttúrulega andstæðunar gífurlegar það eru þessi háu miklu fjöll og svo aftur á móti jurtirnar okkar og litlu lindirnar okkar og svo eins og Jökulsárgljúfrum þessi magnaði foss, detti foss með alla þessa orku og sem að sumum finnst ógnvekjandi og svo aftur þetta undur smáa það er algjörlega magnað og þetta það sem fólk fer að horfa á það þessar andstæður og hvernig hægt að finna töfurina í hvort tvekki

0: Þá verður þátturinn ekki lengra sinni en þar sem flestir landsmenn eru nú staddir í sumarfríum vítt og breitt um landið þá mælum við með því að fólk kanni hvort það sé sveitamarkaður opinn í næsta nágrunni því það jafnast þátt á við það að gæða sér á fjölbreyttum veitingum frá svæðinu sem það heimsækir
1: Já og svo má ég til með að koma því að tímaritið okkar sumar í bóði náttúrunnar er nýkomið í Vestlanir og það er sérstök áhersla á ferðalög innanlands og þar má sérstaklega nefna matarkortið sem vakti mikla lukku í fyrra og ákveðu við því að gefa þú út aftur og þar að finna áhugaverð matarstopp landið allt eitthvað sem allir verða að hafa með sér í ferðalagið og svo þarna líka gistukort fyrir þá sem vilja kynna sér áhugaverða gistumöguleika ásamt fyllt af öðru skemmtilegu efni
0: Og þetta náttúrulega allt hægt að nálgast á Facebook síðu þáttarins í búði náttúrunar en þá verður þátturinn ekki lengra sinni og njótiði náttúrunar og heyrjumst næsta lögadag
1: Verði sæl

Guðbjörg Gissurudóttir og Jón Árnason heimsóttu skemmtilegan sveitamarkað í Eyjafjarðarsveit og fóru við yndisgöngu fram í Skíðadal. Þetta var í boði náttúrunnar. Þátturinn var fyrsta dagskrá 2011. Góðir hlustendur,

0: Komið sæl. Hér á undan lék Edda Erlendsdóttir kaflan Júlí úr píanóverkinu Árstíðirnar eftir Pjotr Tsjækovskí. Árstíðirnar eru 12 stutt píanóverk sem Tsjækovskí samdi á árunum 1875-76 og hver þáttur lýsir einum mánuði. Júlí kaflinn hefur undir titilinn Chant du Fossoyeur á frönsku eða söngur sláttumannsins og honum fylgja nokkrar ljóðlínur eftir skáldið Alexei Koltsov. Tilbúin öxl mín upp með handlegginn blástu framan í mig hádegisvindur. Tónlistin er kraftmikil og taktföst, svo auðveldlega má sjá fyrir sér sláttumanninn sveifla orfi sínu. Á norður hveli jarðar er júlímánuður víðast hvar heitasti sumarmánuðurinn og er því býsna vinsæll í þeim löndum þar sem hitinn verður ekki of mikill eins og hér á landi. Í þessum þætti verða fluttar tónsmíðar og lesin ljóð og sögubrot sem tengjast júlí. Það var rómverska öldungaráðið sem gaf mánuðinum heitið Júlíus árið 44 fyrir Krist og var það gert í minningu leiðtogans Júlíusar Sesars sem hafði verið myrtur þetta sama ár, en hann var einmitt fæddur í júlí. Fyrir nafnbreytinguna hét mánuðurinn Quintilis, sá fymti, því hann var þá fymti mánuður ársins. Árið 1861 kom út ævintýrið 12 með póstvagninum eftir H.C. Andersen, en þar birtast mánuðirnir 12 í líki 12 farþega sem koma með póstvagninum á nýjársnótt. Farþegarnir eru bæði karlkyns og kvenkyns og júní er ung og fögur frú.
1: Ein var hún ekki heldur og eftir henni kom yngri bróðir hennar, Júlíus. Hann var hraustlegur, í sumarfötum og með panamahatt. Ekki hafði hann mikið að ferðafötum með sér, það var svo óhentugt í hitanum. Hann var aðeins með sundhettu og sundskýlu. Það er ekki mikið.
0: Árið 1939 samdi danska tónskáldið Knúðóge Rísager ballettónlist við söguna 12 með póstvagninum. Hér kemur lýsing hans á hinum unga Júlíusi.

0: Þetta var júlíkaplinn úr ballettinum 12 með posten, 12 með postvagninum eftir Knúð og Rísager. Sinfoníuhljómsveit Helsingjaborgar lék, stjórnandi var Tómas Dásgór. Bókin Meðan glerið sefur eftir Gyrði Elíasson kom út árið 2023. Í henni er ljóðið Júlísól.
1: Þau eru ein á ströndinni. Ein með ströndinni. Og öldunum, hornum öldum og komandi.

Rose Lachmann lék á piano Júlíkaplan úr 24 prelúdíum eftir Nathan Hall. Þar á undan var lesið ljóðið Júlísról eftir Gyrði Elíasson. Það er hins vegar ekki svalt hafið með öldum sínum sem setur svip á Júlíkaplan úr pianoverkinu Das Jahr, árið, sem Fanny Mendelssohn Hensel samdi árið 1841. Það er sumarhitinn sem getur orðið þrúandi í suðrænum löndum. Fanny setur sem motto fyrir Júlíkaplanum brot úr ljóðinu Der Abend, kvöldið eftir Friedrich Schiller, þar sem segir Engjarnar þyrstir í endur nærandi dögg, fólkið er dofið af hita. Eiginmaður Fannyar, listamaðurinn Wilhelm Hensel, teiknaði myndir við hvert kafla tónverksins og teikningin við júlímánuð sýnir sveitastúlku sem hallast örmagna af hita fram á staf eða hrífuskaft.

Lámas Gríte lék á piano þáttinn Júlí úr tónverkinu Das Jahr, árið, eftir Fanny Mendelssohn Hensel. Hér lýsti tónskáldið þurki og þrúandi sólarhita. En júlímánuður ekki eins í öllum löndum. Á suðurhveli jarðar, svo sem í Ástralíu, júlí vetrarmánuður og í syðri hluta Ástralíu einkennist hann af miklum rigningum. Við heyrum nú söng sem ástralski sveitasöngvarinn Slim Dusty samdi árið 1945. Hann var frá Nulla Nulla Creek í Nýja Suður Wales og lýsir hérna ástandinu þegar regnið streymir niður á heimaslóðum hans í júlí og veldur miklum flóðum.

0: Slim Dusty söng lag sitt og texta When the Rain Tumbles Down in July. Sigurður Pálsson orti ljóðaflokk sem heitir Mánaðaljóð og birtist í bók hans Ljóð námu völd sem kom út árið 1990. Við heyrum nú júliljóð úr þessum ljóðaflokki.
1: Tunglið er heiðgulur ostur á djúpum júlidiski og vínið svona blátt eins og hafið í glasi Hómers. Hún kemur þarna gangandi, heit eftir daginn, á kaffistjettinni, heitri eftir daginn. Öldurnar reyna ganga á land til þess að kyssa hana. Menn gera hvað sem er. Danskennarin býðst til þess að keyra hana heim. Ökukennarin býður henni á dansleik. Það snýst allt í hringi kringum hana. En hún sest hjá Hómer. Þau borða tunglið, drekka hafið. Í stjörnukyrðinni skiptast þau á gjöfum, himins og jarðar.

Þetta var lag frá heimalandi Hómers, Júlíos eða Júlí, lag eftir gríska tónskáldið Mikis Theodorakis, við ljóð eftir landahans Dionysis Karatsas. María Faranturi söng, hljómsveitina skipuðu Henning Schmidt, Volker Slott, Frederik Brian, Frank Kuruls, Jens Námilkat, Martin Lillig, Christian Den og Uli Moritz. Á undanlaginu var lesið Júliljóð eftir Sigurð Pálsson. Miðja 20. öld var það lengi venja að SKT, skemmtiklúbur Templara, héldi danslagakeppni fyrir íslenska tónsmiði á hverju ári og urðu þannig til mörg vinsæl dægurlög. Árið 1986 var ákveðið að halda á Hótel Borg svipaða keppni í flokki gömludansanna. Þau lög sem lengst náði í keppninni voru svo gefin út á hljómplötu. Eitt þeirra var Júlínótt, lag og texti eftir Jón Sigurðsson sem kallaður var Bankamaður.

0: Haukur Mortens söng Júlínótt, lag og texta eftir Jón Sigurðsson í útsetningu eftir Ólaf Gauk. Jón Sigurðsson stjórnaði hljómsveitinni. Sigurbjörg Þrastardóttir er fædd árið 1973. Hún hefur ort ljóð sem heitir Júlí og við heyrum nú hana sjálfa fara með það hljóðritun frá árinu 2006.
1: Júlí, aftur á ferð þessi fiðrildi, fægð lithimna, hávar grænvaxið grjót og varir votar í rökkrinu, flögra umhverfis örðanin brjóst, glansandi fiðrildi.

0: Nina Simone söng lagið July Tree. Þetta er af plötu hennar I Put a Spell on You sem kom út árið 1965. Irma Jurist samdi lagið en Hal Mooney útsetti það. Eve Merriam orti ljóðið en þar segir Sönn ást byrjar að bruma í apríl og blómstrar á júlítrénu. Á undan laginu las Sigurbjörg Þrastardóttir ljóð sitt Júlí. Geislaplatan Októberlauf, ljóð og jazz kom út árið 2000 en þar lesa nokkur skáld ljóð sín um leið og fluttir tónlist sem Karl Möller samdi við ljóðin. Þar á meðal er kvæðið Flóki teiknar í júlí eftir Nínu Björk Árnadóttur. Í ljóðinu er vísað til listamannsins Alfreðs Flóka.
1: Flóki teiknar í júlí. Nú opnar hann blómin. Tvær leyndar dómsfullar dúfur brosa. Syngja sömur fuglar og vetrar gaukur birtist á miðju sumri. Hann syngur með, svona er söngurinn ómar, hann þýtur lengst inn í öll rökkrin sem liggja í leyni á sumrin. Nú opnar hann blómin og ilmurinn sætur

Nína Björk Árnadóttir las ljóð sitt, Flóki teiknar í júlí og tríó Karls Möller lék lag við ljóðið eftir Karl Möller. Það var Karl sjálfur sem lék á píanó, Guðmundur Steingrímsson á trommur og Birgir Bragason á kontrabassa. Júlímánuður kemur við sögu í allmörgum íslenskum sönglögum. Flest eru þau friðsælað yfirbragði og bera svip bjartrar og kyrrlátrar íslenskrar sumarnætur. Hér kemur lag eftir Jón Ásgeirsson, Júlíkvöld við Skerjafjörð, við ljóð eftir Matthías Jóhannesen. Ljóðið hefst á orðunum að hvítu logni í himinn björtu vatni, sér hallar blóm og dottar undir kvöld.

Guðrún Jóhanna Jónsdóttir söng lagið Júlíkvöld við Skerjafjörð eftir Jón Ásgeirsson við ljóð eftir Matthías Johannessen. Pianoleikari var William Hancocks. Ljóðið Nótt eftir Þorsteinn Erlingsson fjallar bjarta heiða júlínótt en þar ekki átt við hvaða júlínótt sem Þetta nóttin sem Ragnheiður Brynjólfsdóttir og Daði Halldórsson eiga sinn ástafund. Ljóðið úr ljóðaflokki Þorsteins, Eiðurinn, sem fjallar ástir Ragnheiðar og Daða, en eins og kunnugt urðu af þeim þær afleiðingar að Ragnheiður eignaðist barn utan hjónabands, sem var mikið hneyksli á 17. öld og enn verra þar sem Ragnheiður var dóttir Brynjóls Sveinssonar biskups og hafði nákvæmlega 9 mánuðum áður svarið eið að því að hún væri hrein mei. Þorsteinn hins vegar á bandi elskendanna og býður hina björtu júlínótt að venda saklausa ást. Við heyrum nú lag Þórarins Jónssonar við ljóðið. Þess má geta að í upprunalegri mynd ljóðið 46 erindi, en hér eru aðeins sungin 2.

Sigríður Ella Magnúsdóttir söng lagið Nótt eftir Þórarinn Jónsson við ljóð eftir Þorstein Erlingsson. Ólafur Vignir Albertsson lék með á píanó. Bjartri og kyrri júlinótt er einnig lýst í ljóðinu Nú sefur jörðin eftir Davíð Stefánsson. Ljóðið birtist í bók Davíðs Ný kvæði sem kom út árið 1929. Alþekkt er lag sem Þorvaldur Blöndal samti við ljóðið. Þorvaldur fæddist árið 1903 en dó árið 1934 aðeins 31 árs að aldri. Nú sefur jörðin er þekktasta lag hans en það sama á við þetta lag og lagið hér á undan. Hér eru sungin fjögur erindi en í ljóðabók Davíðs er kvæðið 17 erindi og skiptist í þrjá kafla.

Kór Áskirkju sönglagið Nú sefur jörðin eftir Þorvald Blöndal við ljóð eftir Davíð Stefánsson. Stjórnandi var Kári Þormar. Til er annað lag við þetta ljóð og er það eftir mun yngra tónskáld Daniel Þorsteinsson sem er fæddur 1963. Kammerkór Norðurland syngur nú lag Daniels við ljóðið Nú sefur jörðin eftir Davíð Stefánsson.

Kammerkór Norðurland söng Nú sefur jörðin, lag eftir Daniel Þorsteinsson við ljóð Davíð Stefánssonar. Stjórnandi var Guðmundur Óli Gunnarsson. Hljóðritunin var gerð árið 2020. Við ljúkum þessum þætti með júlívísu úr söngvafloknum Söngvum mánaðanna sem Jón Hlöðver Áskelsson samdi við kvæði eftir Böðvar Guðmundsson. Hér er lýst yndislegum júlídegi, allt er sem fegurst, blómin anga og þrestirnir syngja. Ljóðmælandin nýtur sumardagsins, en samt, innst inni veit hann að eilíft er ekkert sumar, vetur tekur við af sumri, dauðin af lífinu. Hvað það? Ljóðinu líkur með orðum skáldsins til þrastarins. Við skulum syngja og sáttir vera, það er hreinlega ekkert annað að gera. Kristinn Sigmundsson syngur júlívísu, lag eftir Jón Hlöðver Áskelsson, við ljóð eftir Böðvar Guðmundsson. Daniel Þorsteinsson leikur með á piano. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

0: Þetta var á tónsviðinu. Una Margrét Jónsdóttir lék tónlist sem tengist júlímánuði í þættinum. Lesari var Kristján Guðjónsson. Þátturinn var fyrsta dagskrá síðastliðin fimmtudag. Góðir áheyrendur, næsta dagskrá Sinfóníuhljómsveit Íslands í 75 ár. Þáttur í umsjón Bjarka Sveinbjörnssonar sem gerður var í fyrra í tilefni af 75 ára afmæli hljómsveitarinnar.
1: Góðir hlustendur, við erum í þessari þáttaröð að rifja upp aðdragandann og vöxt Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Menn eru sammálum að hún eigi upp að sýtt árið 1950 þó svo aðdragandinn hefði verið ákveði grindarlöp nokkra áratugju aftur í tíman og inn í næstu ár. Þar voru andstæður, áhugi og metnaður á móti ótryggu rekstraformi. Það er eins og það hefði verið innbyggt í tilveru hljómsveitarinnar í áratugi. Ekki voru menn alveg lausir við rekstravandan í fyrstunni, enda hefði formlega stofnun hljómsveitarinnar með stjórn og framkvæmdastjóra ekki orðin að veruleika ennþá. Í fyrstu gerðabók Sinfóníuhljómsveitar Íslands má lesa. Árið 1956, föstu dagurinn 8. mars klukkan 5 eftir hádegi, var fundur haldinni nefnd til þess að undirbúa formlega stofnun Sinfóníuhljómsveitarinnar á skrifstofu Þjóðleikhússtjóra. Nefndinni þannig skipuð, Ragnar Jónsson, tilnefndur formaður af menntamálaráðuneytinu, Þorsteinn Hannesson, tilnefndur af fjármálaráðuneytinu, Guðlaugur Rósinkrans af hálfu Þjóðleikhússins, Vilhjálmur Þór Gíslason og Páll Ísólfsson af hálfu Ríkisútvarpsins og Baldur Andriðsson tilnefndur af bæjarráði Reykjavíkur. Og í fyrstu greininni má lesa, Sinfóníuhljómsveit Íslands er sjálfstæð stofnun sem rekin með styrkjum úr Ríkissjóði og bæjarsjóði Reykjavíkur í samvinnu við Ríkisútvarpið og Þjóðleikhúsið, tilvitnun líkur. Menn gengu að því að hljómsveitin var í sjálfstæð stofnun með eigin stjórn, styrkt af ríki og bæ og var Jón Þórarinsson ráðinn fyrsti framkvæmdastjóri hennar. Ár 1957 var hljómsveitin skipuð 40 fastarann hljóðfærileikurum, flestir á fullum launum en nokkrar á hálfum. Auk þeirra voru ránir 12 til 15 hljóðfærileikara til aðstoðar á einstaka tónleikum. Eins og nefnt var í síðasta þætti var gert ráð fyrir í greinagerð á alþingi að hljómsveitin eða einstaki hljóðfærileikara hennar skildu hafa vítt hlutverk þar að flytja almenna tónleika í Þjóðleikhúsinu og á sýningum fyrir Þjóðleikhúsin, leika fyrir dagskrá útvarpsins og ekki síst fara út á land og leika fyrir sem flesta landsmenn. Ferði var farin á Hvítasunni helgina 1956 til Akureyrar og haldni tvenni tónleikar, aðrir í Skjólbrekku í Mývarsveit og hinir í Akureyrar kirkju undir stjórn Páls Ísólfssonar. Og um sumarið var leikið í Vestmannaeyjum og um haustið á Akranesi, en að því tilefni flutti forseti bæjarstjórnar Akranes, Halldón Sveinsson ávarp. Lýsir það meðal annars líkt og skrif almenntum hljómsveitina þakklæti fyrir þennan mikla menningaviðburð, en Halldón sagði meðal annars þakklátt blessum við dugnað, framsýni og þróallist starf allra sem munnið hafa að stofna hljómsveitarinnar. Eftirleiðis munnum við aldrei setja okkur úr færi að hlusta á hana. Það er jafnan skýlaus krafa okkar að ríkisstjórn og alþingi búi svo aðinni fjárhagslega að hún nái sem allra fyrst að fylla þátt íslenskra tónmenningar sem hinni framsýni hugsjónamenn er lögðu grundvöllin ætluðu henn að gera. Hún þarf að fara sem víðast byggðir landsins svo að sem flestir fá að heyra hana og sjá. Þá mun hún óðar verða óskabarn allra Íslendinga. Tilvitnu líkur. Fleiri staði voru heimsóttir. Bæjarbyggju í Hafnarfirði, Selfoss, Borgarfjörður en einnig var farin ferð Vestfirði tveimur árum síðar. Þessar heimsóknir á landsbyðina átti eftir að aukast í muna þegar framlíðu stundir og munum við síðar í þessari eða þáttaröð fjalla ferði hljónsveitarinnar út á land og til útlanda sérstaklega. Á komandi árum komu þekkti hljónsveitarstjórar, gestastjórnendu til Íslands og flutti hljónsveitin mjög fjölbreytta tónlist og einnig fengu íslenskir einleikarar og söngvarar tækifæri með hljónsveitinni. Ef við tökum aðeins tímabili frá 1950 þá sönguðurinn og Símonar önsöki þremur arjum. Vilhelm Lanski Otto leik einleik í Hortkonsert og Rut Hermans leik í Fiðlukonsert í Brúk og nokkuð áhugavert. Adolf Kern frá Hamburg leik einleik í Fagottkonsert eftir Weber 1951 og er þetta líklega í fyrsta sinn sem þetta hljóðfæri heyrist sem einleiks hljóðfæri á Íslandi. Hann hefði verið ráðin til Íslands 1950 og lék meðal annars í Divertimento eftir Haydn fyrir fimm blásusljóðfæri á fyrstu tónleikum hljómsveitarinnar. Þá sem Guðmundur Jónsson einsöng í verki Jóns Þórarinssonar og Love and Death á 1952 og Erling Blöndal Bengtsson, selluleikari, lék einleik í sellukonsert eftir Dvorsjaka. Svona mætti lengi telja næstu árin. Mér telst til að einir 16 hljóðfæraleikara hafi komið fram með hljónsveitinni og 14 einsöngvarar á þeim fyrstu 15 árum sem hljónsveitin starfaði. Þetta fólk var í framvarðasveit íslenska hljóðfæraleikara og einsöngvara með Sinfóníuhljómsveit Íslands fram að miðjan 7. áratuginn. Við erum að tala tónleika Sinfóníuhljómsveitar Íslands, en þeir voru aðeins brot af því blómlega tónlistarlífi með innlendum og erlendum tónlistamönnum sem fluttu list sína hér á landi á þessum árum, ekki síst á vegum tónlistarfélagsins. Þá voru ótaldir erlendir söngvarar og hljóðfæraleikara sem framkomu með hljómsveitinni á þessum tíma. Þá var blómleg flóra af hljómsveitarstjórum sem kom til landsins á þessum tíma. Það er fram til ársins 1965 þegar Bótaf og Disco verður annar aðal hljónsveitarstjóri og listrætt stjórnandi hljónsveitarinnar. Það komu sex frá Þýskalandi, þrír frá Tékklandi, tveir frá Póllandi, einn breskur, einn írskur, einn ítalskur og tveir frá Ameríku, auk Óla Kjelland frá Noregi. Má segja að straumar vestrætna hljónsveitartónlistar hafi ekki síst borist hingað til lands með þessum hljónsveitarstjórum. Þá má nefna Róberta Ottosson sem stjórnaði á 50 tónleika á fyrstu 15 árunum, Viktor Úrbæsins einu 10 en hann lést árið 1958, en hafði byggt upp grunninn allt frá komu hans hingað til lands árið 1938 og Páll Ísólfsson eitthvað svipað. Ekki má heldur gleyma dóttur Frans Miksa sem réðist hingað til lands árið 1930 og byggði upp hljómsveitarmál þar til að hann skipti hlutverkið við Viktor Úrbæsins 1938. Þá má ekki gleyma því að Jóhann Tryggvason, sem á þeim árum bjó í Englandi, stjórnaði tónleikum árið 1955, þar sem dóttir hans, Þórunnes Jóhannsdóttir, lék einleik í píanókonserti í Amuleti Schumann, þá 16 ára gömul. Þá má til gamast nefna að eins og Árni Heimir Ingólfsson tónlistarfræðingur benti mér á að ameríski hljómsveitarstjórinn William Strickland var styrktur til að koma hingað árið 1962 að því sem kallast Congress for Cultural Freedom, og að síðar hafi komið ljós að CIA stæði á bak við þá stofnun. Mönnum þar þótti við farnir að halla okkur full mikið í austu veg með val á hljónsveitarstjórum, eins konar kaldastrýs angist. En nú að bótum við disko. Áður við fræðist meir hann, skulum við heyra hljóðrutin á verkinu Adagio eftir Jón Nordal frá því maí 1965. Merkið var frumflutt á tónleikum í maí 1966 en við heyrum hljóðrutun frá norrænu músíkdögum í september árið eftir 1967. Það var einmitt Vó Disco sem hvatti Jón og fleiri íslensk tónskáld til að vera meira skapandi sem slíkir. Jón Nordal sagði mér eitt sinni að þetta hafi verið svo hvatning sem hann hafi þurft á að halda en það hafi ekki komið neitt verk frá honum í nokkur ár. Svo sannarlega kviknaði ljósið. Á komandi árum komu hvert listaverkið að fætur öðru frá Jóns hendi og nánast nýtt verk á hverju ári. Ef við heyrum hér upphafið að þeirri vegferð, Adagio fyrir flautu, hörpu, strengjasveit og píanó.

Við heyrðum flutning á verkinu Adagio eftir Jón Nordal sem flutt var á tónlistahátíð Norðurlanda árið 1967 undir stjórn Bótan Vodiskos. Við fyrstu heimsókn hans til Íslands árið 1960 má lesa eftirfærandi í þjóðviljanum. Sem hljómsveitarstjóri hefur Vodisko kynnt og kynnir nútíma tónverk sem til skamstíma voru óþekkt í Póllandi. Hann hefur unnið mikið starfi útbreiðslu slíkra tónlista þar og þykir túlkun hans vera með ágætum. Til vinnu líkur. Það er einmitt þetta viðhorf og vinna hans sem hafði svo hvetjandi áhrif á íslenska tónsmiði þegar hann síðar var ráðinn aðal hljómsveitarstjóri. Bótan Vodiskos kom fyrst eins og sagði til Íslands í ársbyrju 1960 til að stjórna tónleikum í tilefni af 150 ára ártíð pólska tónskáldsins Chopin. Segja má að öll Evrópa hafi tekið þátt í þessari hátíð og Íslandi var stofnuð sérstök Chopin nefnd sem í voru nokkri leiðandi menn í íslensku menningarlífi. Verndari hátíðana var Dóra Þóraldsdóttir forsetafrú. Ákveðin var vikan 22. til 28. febrúar og tók útvarpi rækilega þátt í þessari hátíð með því að flytja tónlist Chopin í dagskránni. Þá flutti Árni Kristjánsson erindum tónskáldið en var slík hátíð haldin í 20 borgum Evrópu á sama tíma. Sinfoníuhljómsveitin var lögð niður eins og það heitir í bréfi frá menntamálaráðuneytinu 1. mars árið 1961 og Ríkisútvarpi tók við rekstrinum. Var hún nú þáttur í heildastarfsemi útvarpsins sem naut yfirstjórnar útvarpsráðs og útvarpsstjóra líkt og aðra deildir í rekstri útvarpsins. Var því lögð niður staða framkvæmdastjóra sem hafði verið Jón Þórarinsson frá því í október 1959 fram að þessu höfðu fjórir aðilar tekið þátt í rekstrinum og hafði það mikið óhagræði í för með sér. Til eru gögn endalaus skrif þessara aðila á milli að greiðan og sinn hlut til útvarpsins sem hafði yfirstjórn með rekstrinum. Þá voru til mörg bréf frá nótna fyrirtækjum á þessum tíma vegna vangoldina greiðslu fyrir leiga á nótum og gekk svo langt að einn erlendur söngvari skrifaði jafnvel forseta Íslands að beita sér nú fyrir því að fá laun sín greidd. En það gotu verið aðrar hindranir í vegi sem dæmi þegar átt að greiða fékkst ekki gjaldir í sigurfærsla. Í júni 1961 var haldir fundur að frumkvæði útvarpsstjóra til að ræða málefni hljómsveitarinnar. Á fundin mætti útvarpsráðsmenn, meðlimir hljómsveitarráðs, fulltrú og hljóðfaraleikara, tónlistadeild og dagskrárstjórn. Þar var meðal annars rætt að ganga yfir hreint og ákveðið og endanlega frá málefni hljómsveitarinnar áður en útvarpið tæki við þeim. Segja erði upp húsnæði og fólki sem enn starfaði samkvæmt eldra fyrirkomulagi. Útvarpið þá þegar leita fyrir sér á ýmsum stöðum erlendis að nýjan hljómsveitarstjóra og höfðu fyrirspurnir verið sendar danska, sænska, þýska, ameríska, pólska og tekniska menn. Á þessum tíma voru samningar lausir við nokkra erlenda tónlistamenn og ráða þurfti nýja í þeirra stað og þar að meðal í stað Bótan Vodiskos sem var á förum. Þá voru hafna viðræður við nýjan forstjóra háskólabíós húsnæði og fleira. Þegar talað um að segja upp húsnæði er áttu góðtemplarhúsið en það stóð í bankarði Alþingishúsið vestur að viðinó. Það hafði verið leikt sem æfinga og geymslu húsnæði við hljónsveitina. Það er dæmi skipulagsleysið. Ekki var hirt að segja upp húsnæðinu og var húsaleigan greitt í marga mánuði eftir nokkuð þess var hætt og varð góðtemplararfélagið að ganga eftir að það erði gert svo leigja mætti það öðrum. Það var margt sem taka þurfti til í. Til dæmis voru einhverjir hljóðfaraleikarar enn á launaskra útvarpsins frá gömlu útvarpsljónsveitinni sem þá var lögð niður og orðin hluti á sinfóníuhljómsveitinni, en léku í henni og þáðu lögin frá henni fyrir það starf. Fengu sem sagt lögin frá útvarpinu á gömlu vana. En það voru ekki aðeins opinberi tónleikar hljónsveitarinnar sem voru fluttir, Ríkisútvarpi flutti reglulega hljóðritinnar að verku með sveitinni sem gerðar höfðu verið sérstaklega fyrir útvarp eða endurfluttu einstöku verk sem höfðu verið á tónleikum sveitarinnar. Oft síðari hluta tónleika, þar sem fyrri hlutin hafði verið sendur beint út. Sem dæmi flutti útvarpið árið 1962 hljóðritun af Norrænni svítu eftir Hallgrím Helgason undir stjórn höfundar. Þættur hátíðarljóðum 1930 þar að segja Alþingishátíðar kvöntutur Emil Thoroddsen undir stjórn Viktors Urbansins og hátíðarmarsetti Pál Ísason undir stjórn Indri Róhan. Eru þetta aðeins dæmi framlag hljónsveitarinnar í dagskrá útvarpsins? Er þá ekki nefnd öll sú tónlist sem útvarpið flutti af öðrum tónleikum og af erlendum hljómplutum.
Eins má nefna hér að árið 1962 var gerð hljóðritun á tveimur íslenskum verkum Passakalju eftir Pál Ísason og Minni Íslands eftir Jón Leifs fyrir bandaríska útgáfufyrirtækið Composers Recording í New York. En önnur síða plötuna var tilengjað þessu verkum. Platan var síðan kynnt og seld bandarískum útastöðum. Sama fyrirtæki óskaði einnig eftir því fjórum árum síðar eftir að verki frá Íslandi og var gerð tillaga að verkinu Bjarkamál eftir Jón Nordal sem hann samti í tilefni af heimsókn Friðriks IX Danakonungs. Við heyrum nú aðra hljóðritun frá tónlistahátíð Norðurlanda í Reykjavík árið 1967. Á þessu sinni verki þjóðvísa eftir Jón Áskilsson og var það bóta á diskó sem stjórnar.

Við heyrðum Sinfóníu hljómsveit Íslands flytja þjóðvísu eftir Jón Ásgeirsson undir stjórn Bótam og Diskos á tónlistahátíð Norðurlanda í Reykjavík árið 1967. Haustið 1961 tók kvikmynda og tónleikahúsið Háskóla Bíó til starfa. Húsið hafði þríþætt hlutverk. Það skildu sýnda kvikmyndir og þar með taka við hlutverki Tjarnabíós á þeim vettvangi. Þá skildi það vera samkomuhús Háskóla Íslands og í þriðja lagi að þar yrðu fluttir meiri háttar hljómleikar einkum á vegum Sinfóníu hljómsveitar Íslands. Fyrstu tónleikar hljómsveitarnir í Háskóla Bíó voru 12. október 1961 undir stjórn í Indri Róan frá Tékkoslóvakíu. Fallir farar heill. Tónleikarnir gengu ekki alveg snurulaust fyrir sig því einleikari kvöldsins, bandaríski fyrirleikarinn Michael Rabin, kom seint. Hafði hann átt að koma til landsins kvöldið áður en bílunni flugvél seinkaði ferðinni. Tónleikarnir áttu að hefja klukkan 21 en hófust ekki fyrir klukkan 23. Hann kom því beint á tónleikana og lék einleik í fiðlukonsert Mendelssohns án æfingar með hljómsveitinni. Með því að breyta verkaröð tónleikana var hann settur síðastur á efniskrána og fengu tónlista gestir að njóta þráttur í þessa sengun. Hljómburði salarins var meðal annars lýst þannig. Áherindum sem vanir voru að hlýða á hljómsveitina í Þjóðleikhúsinu fannst líkast því sem hljómnum hefði verið hleyft úr lokuðum poka. Það var eins og tónlættir hefðu fengið frelsi svo léttir voru þeir og skýrir við þeim bætta hljómburð til vitnum líkur. Umræðir hljómburð Háskóla Bíós voru miklar fyrstu árunum. Fengnir voru nokkri tónlistamenn til að skrifa álit það sem kallað var heyrð salarins og höfðu menn ýmsa skoðanir á henni. Árið 1962 sagði hljómsveitarstjórinn Indri Róhan meðal annars í blaðaviðtali að hljómburðurinn í Háskóla Bíói væri góður en ekki frábær. Hann teldi að hinn umræddi plasttíminn væri byggður bætti hljómburðurinn að miklu til muna. Þá eru allir tónlarnir samhliða fram til áherenda en ekki sumir hverjir út og upp í háloftið eins og nú reyndin. Ef úr þessu þið bætt þið hljómburðurinn frábær til vitum líkur. Nú til að rifja upp aðeins þennan plasttíminn sem við munum svo vel eftir sem sóttu tónleika í Háskóla Bíói þá voru þeir settur upp árið eftir og það nefnt í skýslu út að stjóra þannig Hljómsveitin eða ríkisútarpi fyrir hana hefur þurft að greiða ýmsan kostna til þess að koma tónleikasalum í Háskóla Bíói í viðanandi horf til tónleikahalds. Í fyrra greiði útarpi 150.000 krónur fyrir plötur í loftið, plasttíminn og nú hefur það greitt 50.000 krónur fyrir palla til endibóta á sviðinu, til vitnum líkur. Það sem litið var á að Háskóla Bíó væri heimastaður Sinfóníu hljómsveitarinnar var að hálfu bíósins faraði fram á að alla breytingar er vörðuðu aðstöðu hljófarleikara og vinnu við breytingar og hljómburði skildi að mestu greiðast af hljómsveitinni. Það ríkisútarpinu. Sem hluti af húsalegu samningi við Háskóla Bíó var að hljómsveitin hafði afnota flíklið þess. Þegar áreindi var þetta garmur sem allir kvörtuðu undan. Máli var leist hríð með endalausum flutningum og flíklum sem fengni voru að láni frá tónlistafélaginu. En að lokum eftir að Háskóla Bíó hafnaði því að kaupa nýjan flígil, fór svo að Árni Kristjánsson, þá tónlistastjóri útvarpsins, sem átti ferð Hamborg, valdi nýjan flígil frá Steinway og Sun fyrir Háskóla Bíó sem svo ríkisútvarpi kefti. Það eru allir þessi smáu hlutir í þróun tónlistamáluna á Íslandi sem telja. En tónlistamenn kvörtuðu líka undan ýmsum málum og vörðuðu aðstöðu þeirra við tónlistaflutning. En þeir skrifa, á undanförnum árum hafa komið fram kvartanir frá hljómsveitamönnum í ýmis atriði sem þeir hafa talið óhjákvæmilegt að lagfara verði ef hljómsveitin á að geta starfað eðlilega til úrbóta. Hefur þetta sinnuleysi í garð hljómsveitarinnar haft skaðileg áhrif á starfinnar og tilveru en ábyrgir aðilar virðast gera sér ljóst þrátt fyrir marg ítrekaða viðvörunar orð forsvarsmanna hljómsveitarinnar. Sem dæmi nefnaðir, svið Háskóla Bíós, bæði frá hljómburðarsjónamiði, séð og útliti, er öllum sem að byggingunni og hljómlingunum þar standa til mikilla minkunar og gegni stórri furðu að fólk skuli boðu upp og þvílíkt kynirróða laust. Og ennfremur, af öllu illu sem hljómsveitamenn hafa mátt þolað í starfi sínu í tæp 20 ár er þó grefja Þjóðleikhússins öllu vest. Og öll áróðustarfsemi, þar að segja blaðumsóknir, gagnrýni, þættir í sjónvarpi og skólum, myndir og frásagnir í vikublöðum, allt þetta vantar.
og þá svo til ekkert hefur verið gert til að tryggja eðlilegan vöxt hljómsveitarinnar þrátt fyrir marg ítrekaða viðvarnir okkar. Það skeytingarleysi, eitt er dauðadómur yfir hljómsveitinni, lágmarsaukning fastraðana manna í hljómsveitinni eru þrír á ári næstu tíu árin. Bréfið er dagsett 28. maí 1968 og skrifa undir það allir hljóðfaraleikararnir. Þessar áhyggjur ríma í rauninu við bréfið bótam og diskó frá því í desember 1966 til hljómsveitarinnar þar sem hann lýsar áhyggjum sínum yfir ástandinu enn ítaljar. Bréfið er sendt í íslenskri þýðingu Arnórs Hannibalssonar. En hann skrifar, þær kröfur sem settar eru fram í þessari skýsluminni verðu að athuga nákvæmlega að þeir skjótast og koma þeim í framkvæmd. Það er sökum þess að núverandi ástand hljómsveitarinnar hlýtur vægast sagt að valda áhyggjum og að viðeigandi ráðstafana og róttækra breytinga á skipulagi má sjá fram í endalok hljómsveitarinnar í náinni framtíð en þá að hún hlýtur að breytast í litla kammersveit. Þá rifjar hann upp reynslu sína af hljómsveitarmálum og skipulagi og framgangi hljómsveita á ýmsum stigum í Póllandi árabil. Hann nefnar hann að upphaf og framgang Sinfoníu hljómsveitar Íslands og skrifar upphafstímabilið, hlaðið af áhyggjum, árangri og tíðum mistökum er nú að baki. Aftur á móti hefur varhuga verið kyrstæða og sjálfs ánægja haldið innreið sína. Og svo, á síðastliðum tíu árum hefur þessi hljómsveit sem taldi 41 hljómlistamann aðeins bætt við sér 5 mönnum. Fjöldi hljómsveitamann er nú 46. En sem fyrr hagnýtir hljómsveitin starfskrafta svo kallara ekstra manna, þar að segja íhlaupa manna, er brátt mun komið í ljós að slíkt er reyn fásinna. Og svo sem er öllu alvarlega, á 10 ára tímabili hafa hljómlistamenn ekki aukið menntun sína hið minnsta, ekki hafa farið fram neina samkeppnir til konsertmeistara nýtt til fyrstu radda í blásarasveitinni. Allar ákvarðunum laun eru tilvílunarkendar og oft gersamlega rangar. Sögum þess að hljómsveitin hefur árun saman ekki haft neinn raunverulegan yfirmann, hafa þeir aðilar sem hafa átt nákvæma upplýsingar geti ekki gripið inni, ný heldur hjálpað, þar sem ekki hefur verið fyrir hendi, raunsamt, listrænt mat þessara hljómsveitar. Hið járnharða lögmál, eða ef til vill væri rétt að segja, venja, að fjölga ekki svans saman í hljómsveitinni hefur haft í för með sér, eitt, ungir og hæfir hljómlistamenn og tónlistaskólanum hafa ekki komist í starfa. 2. Brottflutningu til útlanda, fjölda menntara íslenska tónlistamanna og langdvalir þeirra erlendis, flestir stunduðu nám fyrir fjör ríkisins, fengu styrki, þeir myndu þá gjarnast nú aftur heim ef þeir fengju viðunandi stöðu með því að taka þátt í samkeppni og síðan laun í samræmi við stöðu sína. 3. Lausráning, svo kallara ekstra ómenntara, tónlistamanna, íhlaupamanna og einstaka tónlingum hefur myndað sérstakan hóp vanmenntara tilgerðarlegra tónlistamanna sem ekki hafa áhuga fyrir þessu starfi og líta á íhlaupaleiksin í hljómsveitinni sem illa nauðsin. 4. Tregða til að leggja fyrir sér tónlistanám, þar sem staða, profession, tónlistamannsins er í raun og veru ekki til á Íslandi, sögum þess að engir möguleikar eru fyrir þá sem lokið hafa námi að fá stöðu í hljómsveitinni og að njóta launa sem nægi til að framfleyta meðalstóri fjölskyldu. Og 5. Þar sem ekki hefur farið fram allt af öðru hvoru endumat á starfshæfni og alls enga breytingar á mannskap hafa átt sér stað, hafa lélegir og valmentaði tónlistamenn, sögum skorts á öðrum betri, sem tekið var við fyrir fjölmörgum árum, haldið áfram að skipa sæti sitt í hljómsveitinni og komið þannig í veg fyrir aðgang ungra og hæfra listamanna. Og númer 6, tilvílunarkennd og skipulagslaus þjálfum hljómsveitarinnar, tíð skipti hljómsveitastjóra sem oftast nær hafa stjórna hljómleikum sem gestir, óhagkvæm nýting hljómsveitarinnar samkvæmt reglunni, ef við höfum tíma til, þá leikum við bara eitthvað. Allt þetta hefur haft engar neikvæð áhrif á hljómsveitina og orðið henni síður en svo til stuðnings, til vitnum líkur. Bréfið er miklu lengra og tekur hann á ýmsum þáttum tónlistalífsins stöðu þess og tillögum að breytingu. Og loka tilvitnun úr þessu bréfi, en þá einu sinni vil ég hveta til að unni verði að lausn á vandamálum hljómsveitarinnar. Það er auðvelt að tína út í vindin því sem með erfiði og miklum fórnum var byggt upp. Áframhaldandi sköpunar og uppbyggingastarf krefst áreynslu og sívakandi huga. Þær borgir munu fáar í Evrópu sem að hafa yfir að ráða jafn góðum hljómleikasal og Reykjavík.
Það leggur skildur og herðar þeim sem tónlistamál fjalla, tilvitnu líkur. Já, tækið eftir jafn góðum tónleikasal. Þetta harður dómur. Ætla má að hér sé svartsýnasta myndin dregin upp. Nefna verður að haustið 1965 ræðist Kristján Stefansson að hljónsveitinni en hann hafði stundan ám á Englandi og Pétur Þorvaldsson sellóleikari, hann hafði verið fyrsti sellóleikari hljónsveitannir í Árósum, auk þess að spila í kvartett, svo kölluðum brendur og kvartett þar. Og þá voru aðeins 7 erlendi hljófaraleikari hljónsveitinni þannig að eitthvað hefði gerst og reynt að gera til framfara. Þrátt fyrir alla þessa annmarka var starfsemi hljónsveitarinnar blómleg. Í skýrslu útvarpsstjóra frá því í maí 1964 má lesa meðal annars Frá síðastliðnu hausti og fram að þessu hafa verið haldnir 32 opinberi tónleikar, allir í háskólabíói, nema einn á Selfossi og einir í Keflavík, 3 endurtekningar og 9 æskulisttónleikar og einir barnatónleikar sem var nýjung. Opinberi tónleikarnir voru fluttir í dagskrá útvarpsins, fyrir hluta þeirra útvar beint og síðan hlutanum setna af bandi. En fremur hefur hljónsveitin leikið í 41 skipt í Þjóðleikhúsinu. Aðsókn að tónleikunum var mjög góð, einu sinni var ekki húsfyllar á æskulisttónleikum fyrir miskilling í einum skóla. Og ofurlítið hefur slaknað á aðsókninni og einum eða 2 síðustu tónleikum, bæði á föstum áskrifendum og öðrum eins og oft vill verða að vori. Hins vegar hefur ekki verið hægt að fullnægja eftirspurninni á suma tónleika, tilvitnu líkur. Rétt til uppröfunar vegna sumra þessara athugasemda vótiskós. Þorvaldur Steingrímsson óskar eftir leyfi frá Ríkisútvarpinu til að fara til Bandaríkjanna 1 ár á launum til að starfa í útvarpshljómsveitum þar og kynna sér starfsemina en hann hafði þá leikið í útvarpshljómsveitinni í 18 ár. Þetta var upphafið að nokkurs konar endurmenntun hljóðfaraleikara sem voru undir hatti sinfóníuhljómsveitarinnar. Þetta komst í nokkuð fast horf undir merkjum People to People Music Committee í Washington sem hafði milligöngu þessi samskipti. Þau þekktust árabil innan íþróttarhreyfingarinnar. Árið 1969 sótti til dæmis Árni Kristjánsson ferðastyrk til menntamálaráðuneytisins fyrir 3 hljóðfaraleikar á hljómsveitamót í Orkney Springs í Washington sem haldið var á vegum hljómsveitar samtaka Bandaríkjanna. Þetta sömur hefðu fyrirleikararnir Gía Jóhannsdóttir, Katrín Árnadóttir og Unnur Sveinbjarnardóttir orðið fyrir valinu en árið eftir voru það Jónas Dabjarsson, Einar B. Vogi og Þorvaldur Steingrímsson valdi til ferðarinnar. Ráðuneyti greiti helming fargjaldsins. Þetta mun hafa viðgengist tíma því í brefi Gunnars Vaxsonar hjá Ríkisútvarpinu árið 1970 efst þannig eins og á undanförnum árum fóru 3 starfsmenn Sinfóníuhljómsveitar Íslands og svo framvegis. Ég hef ekki fundið heimildur það hvað þetta var lengi við líði. En hver var þessi pólski hljónsveitarstjóri sem hvað svo fastaði gagnrýni sinni? Bótam Odisko fættist í Varsjá í Pólandi 1911. Hann lærði fyrst á fiðlu við Fredrik Champagne, tónlistarskólinni Varsjá, síðan á píanó, franskt horn og fræði og 1929 hélt hann áfram tónsniðanámi og útskrifaðist með láði. Í seinni heimstyröldinni þjánaði Odisko peninga með því að spila í hljónsveit nætuklúbsins Varsjá Adria En eftir stríði skipulaði hann symfóníu hljónsveit lögreglunar í Ottvog í Varsjá og var stjórnandi hennar skeið. Hann kenndi einni hljónsveitastjórn í Varsjá. Hann flutti síðan til Gdansk þar sem hann var fyrsti hljónsveitastjóri Filharmonía Baltica og frá 47 til 49 var hann einni tónlistastjóri pólska útvarpsins í Gdansk. Sem listrastjórnandi og fyrsti stjórnandi þjóðar Filharmoníunar í Varsjá á árunum 1955 til 8 fór hann með hljónsveitum hennar í sína fyrstu stóru tónleikaferð Bretland, Belgíu og Vestu Þýskaland. Hann kenndi samhliða hljónsveitastjórn við National Higher Music School í Varsjá og Poznan og svona mætti lengi telja, sem sagt maður með mikla menntun og reynslu. Þegar hann var skipaður hljónsveitastjóri Sinfóníu hljónsveitar Íslands árið 1960 stjórnaði hann meðal annars verkum eftir pólsk tónskáld og frá árunum 1965 var hann aðal hljónsveitastjóri til ársins 1968 og síðar eða frá 1970 til 71. Tvör hans hér á landi hafði mikil áhrif á tónlistarlífið. Hann kynnti þjóðinni miklu víðara svið tónlistar en áður hafði verið lögð áhersla á ýmis léttari verk, nútímaverk og verk íslenska tónskálda. Svo mikla forvætni vakti hann meðal tónleikagesta að aðsókn sló öll fyrir með. Vodisko hlaut fólka orðu
forseta Íslands árið 1968 og verðlun Pólska tónskaldarfélagsins árið 1975. Hann lést árið 1985. Góður hlustendur. Við ljúkum þessu þætti með því að hlýða á þriðju hljóðritununa frá árinu 1967 frá norrænu tónlistarhátíðinni en það verkið Sjakkona eftir Pál Ísason. Þeir hlustendur sem hafa lagt að fyrir sig að hlýða á eða jafnvel læra Þorlákstíðir þekkja uppástóna verksins en þeir eru teknir þaðan. Síðan leikur tónskáldi sér að því að endurtaka það í fjölda tilbrigða ofan og uppástefið sem sí endurtekið í ýmsu röddum en það einmitt tónsmíðaform Sjakkonunnar. Verkið líklega þekktast sem orgelverk og hafa margir íslenskir orgelleikarar leikið það. Hér heyrum við það í flutningi Sinfóníuhljómsveitar Íslands undir stjórn Bótamo Disco. Tæknimaður með mér var Lydia Grétarsdóttir, verði sæl.

Þetta var annar þáttur yfirferðar Bjarka Sveinbjörnssonar á sögu Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Þátturinn var gerður í fyrra í tilefni af 75 ára starfsamali sveitarinnar. Góðir hlustendur, næsta dagskrá eru frjálsar hendur. Illugi Jökulsson hefur sjón.

Ágætu hlustendur, árið 1964 lést aldraður maður í Borgarfirði. Hann hét Jósef Björnsson og var kendur við bæinn Svarfhól í Stafholtstungum, en þar hafði hann búið mest alla sína tíð. Jósef hafði verið mikill sveitarstólpi í áratugi og virtur vel meðal sinna samborgara í Borgarfirðinum og víðar. Ég ætla ekki að segja ykkur frá ættum hans vegna þess að hann ætlar að gera það sjálfur. Jósef Björnsson frá Svarfhóli gaf nefnilega út æviminningar sínar árið 1954. Það er lítið rit en giskamerkilegt og hann kallar það æskustöðvar og fyrsti kaflinn heitir einfaldlega Faðir minn. Björn Ásmundsson, faðir minn, var fæddur að Laxfossi í Stafholtstungnahreppi 8. janúar 1824. Ásmundur Þórðarsson, afi minn, var heldur meira en meðalmaður á vöxt, nokkuð stórskorinn í andliti, ekki fríður. Dálítið lotinn í herðum síðustu árin, hæggerður í framkomu og háttum, var sem hann hefði tamið sér sjálfstjórn og nokkurn virðuleik í framkomu. Lítill búmaður var afi minn og athafna smár, enda fátækur alla tíð. Séra Friðrik Eggerts talar um hann og bræður hans sem drykkjumenn, en ábyrgandi hefur það ekki verið og síst svo að orð færi af að minnstakosti hvað Ásmund afa minn snerti. Séra Þórður, faðir hans, útskrifaðist úr Skálholtsskóla 1775 en var þá of ungur til að taka prestsvígslu. Hann fór því að búa á eignajörð sinni Áskarði í Hvammsveit, vígðist svo árið 1787, þjónaði sem aðstoðar prestur hjá séra Friðriki Guðmundssyni Borg 7 ár og fékk svo veiting fyrir Hvammi í Norðurhordal 1796 eða 7. Hann varð fyrir því óláni að snjóskriða fjalla á bæinn veturinn 1808 og eitt barna hans varð undir og beið bana af. Það kveður séra Jón Hjaltalín í tíðavísum sínum: Hvammi í Norðurárdal ádundi djarfur skaðinn, snjóflóð bæinn braut á láði, barneitt pressins dauða þáði. Séra Þórður, langaði minn, flutti þá sama ára að Dalsminni. Hann hætti prestskap 1818, 65 ára. Honum var þannig lýst gáfumaður, neyður fyrir vín, ekki auðsæll, gestrisin, ofurmenni til burða en daufur í prestsverkum, heilsulítill. Hann átti 15 börn. Ekki hafði hann ætíð verið heflaður í orðbragði, þá svo bar við, einkum þá hann var við skál. Ef ég þarfum heyrt þessa sögu: Pétur Pétursson, prófastur, var þá nýkomin að Stafholti. Hafa bæjarhús ekki verið reisuleg og þótti honum lágt til lofts í gestastofunni. En til þess að bæta úr því lét hann taka gólfið úr stofunni og hleypaði niður sem svaraði einni tröppu, hækkaði þannig til loftsins. Nokkru síðar kemur sér að Þórður þangað, máski eitthvað drukkin, þótt ekki sé þess getið. Var honum ekki kunnugt viðgerðina, en ekki góð birta í stofunni. Þegar hann stígur yfir þröskuldin og niður á gólfið, hrasar hann við og er næri dottin, en verður þá að orði og niður stíð hann til helvítis. Þótti þetta frásagnarvert í sveitinni. Lítið hef ég til frásagna ömmu mína Margréti, en það var fábreytt líf fátækra bændakvenna á þeim tíma, sem og ætíð hefur verið, en skörulegri í allir framkomu en maður hennar mun amma mín hafa verið og væn kona talin svo afbar. Móður hennar, Valgerður, var sérstök myndarkona sem hún átti kyn til. Síðustu árin flutti hún til dóttur sinnar að Flóðatanga og dó þar
1885. Séra Björn, faðir Margrétar ömmu minnar, var fæddur 1769. Hann lærði undir skóla hjá Magnúsi sýslumanni Ketilsinni, sem var frægur maður á sinni tíð, og að öllu leiti lærði hann hjá honum undir stúdentspróf. Svo útskrifaðist hann úr Reykjavíkur skóla sem utanskólasveinn 1793. Vígðist sem kapellán eða aðstoðarprestur hjá Kristjáni Jóhannssyni presti í Stafholti 1794. Hann giftist systurdóttur og fósturdóttur Kristjáns 1796, Valgerði Bjarnadóttur. Hún átti 2000 í jörðum sem hún lagði í búið, hefur það líkindum verið móðurarfur eða heimanmundur. Því faðir hennar, séra Bjarni, andaðist 1809 eða 13 árum síðar. Þau bjöggu á Stafholtsveggjum meðan hann þjónaði í Stafholti. Hann varð prestur í Hítarnesþingum 1799 en dó 1831. Honum er svo lýst, glaðsinna, gestrisinn, hraustmenni. Fátækt sú er þau afi minn og amma, Ásmundur og Margrét áttu við að etja alla tíð, mun hafa verið ein helsta orsök þess hversu lítillar menntunar börn þeirra nutu, en það voru litlar aðstæður til þeirra hluta í þá daga og nálega sú eina menntaleið sem var að gera var að læra til embættisprófs, en hún var ekki fátækum tiltæk. Dálítill bókakostur var þó á heimilinu, í betra lagi eftir því sem þá gerðist, en nær eingöngu voru það guðsorðabækur, eins og þá var tíska. Kona séra Péturs Péturssonar í Stafholti var Sigþrúður Bjarnadóttir, systir Valgerðar, móðir Margrétar. Var Björn faðir minn hjá þeim í fóstri einhvern lítinn tíma áður en séra Pétur andaðist, sem var 1836, hefur hann að líkindum notið máksemdanna og hefur hann notið þar einhverjar tilsagnar sem þó hefur valla verið mikið. Þar eð hann var ekki nema 8 ára er hann fluttist heim aftur. Það sama ár fluttust þau Ásmundur og Margrét frá Laxakoti að Flóðatanga sem var lítið en nota gott kot, en Laxfossinn var skuldaþung jörð og því erfið fátækum með barnahóp. Afi minn hefur því búið 14 ár á Laxfossi og 26 ár á Flóðatanga. Snemma bara á dugnaði og atorku hjá föður mínum. Rann honum mjög til rifja fátækt foreldra sinna og vildi ekki að þið sama henti sig ef annars væri kostur. Þá hann var 15 ára fór hann í fyrsta sinn til sjóar. Fór hann einn síns liðs til Akranes og kom sér þar í skiprúm. En heimum vorið kom hann með 600 fiska hlut sem á þeim tíma þótti mikill afli. Þótti þetta vel gert af honum. Þá var ekki venjað unglingar, óvanir sjósókn, fenginu með hálfan hlut. Hefur því formaður hans talið hann hlutgengan, eins og það var kallað. Eftir þetta réri hann hverja vetrarvertíð til þess að hann var komin 60 og stundum líka að voru til. Var hann formaður nálægt 50 vertíðir hjá ýmsum útgerðarmönnum þar söður frá. Fyrstur varð hann til að veiða lax í Hvítá í svokölluðum Stafholtsveiðum, en veiðis út tilheyrði þessum jörðum sameinlega Flóðatanga, Melkoti, Svarfhóli, Bjargarsteini, Stafholti og Hofstöðum. En það var þá lítið stunduð svo veiði í Hvítá yfirleitt og var kunnátta í lag netaveiði mjög á frumstigi. Var þetta til að auka nokkru tekjur bús afa minns og ömmu, því lax var þá, eins og ætíð síðan, í háu verði. Garðrækt var þá mjög lítil og ekki með öllu almenn hér Borgarfjörð og var talin möguleg á Norðurlandi fyrir en kom fram undir aldamót. Var þá reyndar fyrst færð að sýna það gangstæða, þar sem sýnt var að garðamatur gat orðið til nokkura bútríinda. En heima á Flóðatanga var lítið nothæf garðstæði. Því bjó faðir minn til kartöflugarð, suður hjá Hvítá,
rúma kílómetra vegalengd frá bænum, þótt erfitt væri með áburð sem reiða þurfti þangað á hestum í skítkláfum eins og þá var venja. Að öðru leiti var hann mjög íhaldsamur alla nýbreytni og lagði aldrei í neitt fyrir hann þóttist nokkurn veginn vissum að það mætti að gagni verða, en þá var hann líka nokkuð fús til framkvæmdanna. Snemma tók hann við búsforráðum hjá foreldrum sínum, Þórður bróður hans var þá farin að heiman, en Bjarni sem var honum yngri var heilsulítill og andaðist nýlega uppkominn. En Ásmundur, faðir hans og afi minn, þjáðist þá mjög af hrumleika, eins og það var kallað, síðustu ár ævinnar. Leiti því nokkuð af sjálfu sér að faðir minn tæki ráðinn á heimilinu, þótt þarum hafi ráðið mestu, sá þáttur skapgerðar hans að vilja sjálfur ráða verkum sínum, en það var honum mjög ríkt í skapi, þótt hæggerður væri hann á yfirborðinu. Tókst honum að rétta við hag heimilisins að nokkru, þótt erfitt væri, þar eða jörðin var smá og bústofn lítið.

piltunum eftir að ég man til. En við vorum latir við vinnuna og notuðum hverja stund er færi gafst til að standa við orfið og masa saman. Og var þá sjálfsagt að gjöra tíman sem fór í að brýna sem lengstan. Veittum við því eftirtekt og þótti næsta kynlegt þegar faðir okkar fór að brýna, en var þá sýnilega móður og laraður eftir brýnslusbrettin að hann fór sér frekar hægt fyrst í stað. En þegar kom fram á miðjan ljá þá fór brýnið að ganga hraðara og að síðustu svo hratt að naumast varð auga á fest. Og þegar í stað, þá er ljárinn var brýndur, var hann byrjaður að slá af sama kappi og áður. En við, sem skildum ekkert í öllum þessum vinnu áhuga, þótti þetta ærið undarlegt og fráleitt, þótti síðar lærðum að skilja það að vinnugleði og vinnu áhugi er eitt af því sem einna mesta hamingju veitir í þessum tárafulla heimi. Eins og fyrr segir stundaði faðir minn sjó allar vertíðir frá því hann var á 15. ári og til þess er ellin og þverrandi líkamskraftar tóku í taumana. Hafa sumir minnst á það og þótt undarlegt að hann skildi aldrei gera út sjálfur en róa alltaf á annara vegum, þar sem hann átti skip og nægilega hæfileika til að stjórna lítilli útgerð. En ástæðan til þess mun einkum hafa verið sú að hann var fyrst og fremst og reyndir engöngu landbóndi en stundaði sjóróðurana til þess eins að draga björg í bú. Þá var og aðgætni hans og íhaldsemi er aftraði í því að leggja út hín eina óvissu er orðið gæti heimilis afkomin í hættuleg. Svo dreifir það kröftunum að hafa samtímis tvær ábyrgar starfsgreinar með að gera sem honum var vel ljóst. Heimilið var ætið nokkuð kostnaðarsamt engum eftir að börnunum fjölgaði, sjaldan færri en 14 til 16 heimilisfastir og um og yfir 20 að sumrinu þegar flest var sláttin, gesta koma nokkuð mikil og fleira sem til útgjalda var. Þá tóku hreppstjórn og sveitastörf sinn tíma. Varð hann hreppstjóri 1872 og hélt í starfi í full 30 ár og fyrst eftir að hreppsnefndir komi til sögunar 1875 hafði hann kortveggja á hendi, bæði hreppstjóra og oddvitastörfin. Þótt hreppsmál væri þá fábreyttari en nú er, þurfti þó oft að leggja mikið verk í ráðstöfun ómaga. Eitt sinn á þeim árum voru 30 ómagar í hreppnum, næstum því að margir og heimilin. Fátækra flutningar voru þá all tíðir, og var ekki það fengist, þótt vesalingar þessir væru látnir skipta dvalarstað, þætti það betur henda, en það var fátækt þá mikil, borið saman við það sem nú er, og því nauðsynlegt að gæta allrar varúðar og sparsemi á flestum sveiðum. Mætti því sínast að hann hefði æði nóg að gera, og næstu undarlegt að hann skildi gefa sér tíma til að sækja sjóin eins mikið og hann gerði. Þrátt fyrir hinn mikla vinnu áhuga föður míns, þá held ég að hann hafi þú kosið að vinna minna en hann gerði. Líkamsbygging hans var ekki þannig að hann þyldi þrótlaust erfiðu og strýt sem hann á sig lagði. En hér mun hafa ráðið miklu hinn meðfætta harka hans við sjálfan sig og ósérhlýfni, en það voru það vinnubrögð letingjans sem hann þoldi verst að horfa á þótt hann hefði sjaldan orð það. Man ég eftir einu litlu atviki sem sýnir vel hörku hans og ósérhlýfni þegar hann sjálfur átti í hlut. Var hann þá komin nokkuð yfir sjötugt og hrumleiki ellinnar farin að gera vart við sig. Það var 7. maí vorið að hann skildi halda uppboð á einu stærsta búi sveitarinnar, stóð það yfir nær óslitið frá hádegi til klukkan 12 kvöldið. Norðan hávaða veður var og kvöldið var komið gattfrost. Aldrei lét hann þó neittn leysa sig af við uppboðshaldið. Kvöldið var hann sýnileg orðin bæði þreyttur og kaldur því allt var þetta útiverk þar sem engin húsakynni voru til að rúma uppboðsgestina og það sem selja átti. Mun klukkan hafi verið eitt nóttina þegar búið var að borða og háttað var. Við feðgarnir sváum í sama rúmi sem þá var

venja þegar fleiri en einn var nætursakir, hugði ég gott til að mega sofa út morguninn, því ekkert lá á, aðeins átt eftir að ganga lítilsáttar frá bókum og koma sér svo heim daginn. En faðir minn hefur víst verið á öðru máli, því klukkan 6 morguninn vakna ég við það að hann farinn að klæða sig, lengri hvíldar unnan sér ekki, var þó engin opn þar sem við sváfum og því mjög kalt í stofunni. En þetta var hans venjulegi fótaferðatími og hann hefur víst talið ástæðulaust að breyta þar nokkuðum. Fyrir gat það komið að okkur krökkunum fannst hann vera dáldið harður í stjórn sinni á okkur og hefur það þó víst ekki verið að ástæðulausu en aldrei voru þó stórirðin og ekkert í reiði gert. Var það þá helst er við síndum leti eða hiskni við vinnuna. Munan þá hafa viljað venja okkur af allri sérhlýfni, en það sagði hann mér eitt sinn þegar hann var komin á gamalsaldur, að hann hefði langað til að úr okkur yrði eitthvað annað en veifiskatar og ómenni. Stjórn hans öll á heimilinu mátti teljast góð, því sjaldan heyrðist orð öðru herra. En þungur gat hann orði fyrir þá honum mislíkaði og aldrei heyrði ég neinn reyna að standa upp í hárin á honum eða hafa nokkuð verulega á móti því er hann sagði fyrir en það naut hann traustrar húsbónda virðingar á heimilinu. Stundum kom það fyrir að hann svaraði meinlegum kulda orðum þá honum fannst það við eiga og þannig var frá þeim gengið að leitt þótti þeim sem fyrir varð. Annars var faðir minn að eðlisfari tilfinninganæmur, ákaflindur og reiðigjarn, en á þessu hafðan svo góða stjórn að jafnvel þeir sem voru með honum svo árum skipti höfðu litla og stundum alls enga hugmyndum þessa þætti í sálarlífi hans. Þótt undarlegt með í virðast þá vorum við krakkarnir alltaf feimin við föður minn eftir að við komumst á legg, en það vorum við öll feimin að eðlisfari. Þegar fyrir koma við þurftum einhvers með sem kosta þurfti leyfi hans, svo sem að fá hest í smalamennsku eða annað slíkt, þá var alltaf sjálfsagt að senda þann sem yngstur var, eða þann, eins og við sögðum, sem ekki hefði vit á að vera feimin. Mátti segja að líf föður míns væri allt frekar innverukennt. Hann var fámáll á heimilinu og blandaði sér lítið í samræður fólksins, ekki þó þannig að þetta kemi af drambi eða stærileiti, öllum var vel við hann, mátti frekar segja jafnvel að fólkinu þætti væntum hann og hann hefur sjálfsagt lítið gert af því að senda frá sér annað en góðar hugsanir. Aldrei kom það fyrir að hann talaði sjálfan sig eða það sem honum lá sérstaklega á hjarta að nauðsynja lausu nema þá við móður mína og þó heldur sjaldan. Sennilega hefði hann getað tekið undir þessar hendingar háfamáls, sorg getur hjarta, segi hann ég nái einhverjum allan hug. Annars mátti segja að til föður míns væri að sækja festu og öryggi heimilsins, frekar en móður mínar. Var hann líkastur möndlulás, ef ég mætti orða það svo, sem heimili snerist þegjandi og hljóðalaust. Sennilega var þetta nokkru vegna þess að heimilið og heimilistörfin voru honum mestu áhyggju efni. Þá held ég að hann hafi ekki verið neitt sérlegur áhugamaður í opinberum málum sveitar eða héraðs, þótt oft væri hann þar til kvattur. Kom þá stundum fyrir að hann neitaði með öllu kostningu sveitunga sinna til einhverja ábyrðar starfa. Svo var þegar húnvetska verslunarfélagið var á döfinni og tveir menn voru kostnir hér úr héraðinu til að fara norður á væntanlegan stofnfund félagsins, bar hann þar við annríki. Ræður á mannfundum hélt hann aldrei, hann var fáorður, gaf aðeins orð í til að láta meiningu sína í ljósi, en hafði oftar mál sitt fram og léti ekki af skoðun sinni fyrir en alveg örvænt var framgang. Þá var prestur í Stafholti Stefán Þorvaldsson. Hann var stórbrotinn í lund og kunni því illa, væri ekki fullt tillit tekið til tillagna hans. Sagt var að málflutning sinn
hafi Stefán oft endað þannig, þetta er mín skoðun og hún er rétt. Á hreppsfundi einum verður þeim eitthvað sundurorða, sér að Stefáni og föður mínum, en sá verður endirinn að skoðun föður míns verður ofan á. Verður þá prófasti að orði og er kuldar þungi í röddinni, Björn hefur allt í gegn með hæglætis of ríkinu. Hann var sérstaklega umtalsfrómur. Var það ekki einungist þannig að hann talaði aldrei illa nokkurn mann, heldur var honum allt kjaftaslúður aðra, svo ógeðu felt að hann naumast þoldi á það að hlusta. Hið mesta sem ég heyrði hann segja er til lasts gat talist var þegar honum þótti einhver latur eða áhugalaus við störf sín, þá sagði hann, hann hefur svo lítinn áhuga. Eitt sinn vorum við bræðurnir að tala mann nokkurn, en svo stóð á að faðir minn hafði lent í andstöðu við hann í viðkvæmu máli. Tókum við því þykjuna upp fyrir hann og fórum eitthvað hnýta í mannin og varð dáltið skrafdrjúgt. Faðir minn hlustar á þetta litla stund þegjandi, en stendur svo upp og gengur burt, en segir leið og er auðfundin gremja í rómnum, þetta er mest í sóma maður. Þannig sló hann á lastmæli okkar. Mesta skemmtun föður míns á yngri árum hafði verið svo að ríða góðum hesti, en það hafði hann verið lægin reiðmaður, og þegar hann fór eitthvað á klár sínum, hafði hann ætið bláa pelan með, fullan af þeim görrótta drykk sem svo mjög hefur fengið misjafna dóma á þessum síðustu tímum. En drykkjumaður var faðir minn þó enginn, en brennivín átti hann alltaf til. Klárinn átti hann, brúnan, sem talinn var afbragðsgóður og sérstaklega skeiðhestur frábær. Hestur þessi varði ekki gamall. Það varði að lóunum 16 vetra vegna fótagiktar. Þegar sá dagur kom að hann skildi slegin af, þá gerði faðir minn sér ferð á næsta bæ meðan á því stóð. Hér voru þau vinabönd slitin sem ekki varð gjört sársauka laust af föður míns hálfu. Þótt hann væri hæglátur og segði fátt, hafði hann sérstaklega gaman af öllu skoplegu og var fundvís á það, en þó því aðeins að það væri með öllu græsku laust, þá gat hann stundum hlegið hjartanlega. Jafnframt átti hann það til að vera fyndin í tilsvörum og hafa nokkur þau tilsvör hans byrst í íslenskri fyndni. Lítið gætti þess þó á heimilinu og varð heimilisfólk þessara hliðar hans líkt vart. Svarfhóllin, þar sem hann bjó lengst af, stendur á bakka norðurár. Var þar ferja sem og víðar. Er mikið var notuð meðan brýr voru engar. Eitt sinn minnist ég þess er ferja þurfti yfir að með minnir kindur en norðan hvassviðri var og talið óferjandi. Sagði þá faðir minn að mögulegt mundi að ferja á svonefndum skörðum, en það var ferjustaður frá Stafholti. Fór hann svo með pilta sína þangað og var ég með í förunni, þá lítill stráklingur. Er þeir komað að Stafholti, báðu þeir prestinn, séra Jóhann Þorsteinsson, að lána sér bát yfir ána. Ekki neitaði þeim bátinn, en taldi að ófært mundi að ferja. Kom hann svo með þeim norður á Kastalan, en er þangað kom og sér niður á ána, þá segir prestur og er nokkuð óðamála, sem hann stundum átti vanda til, sussu, sussu, þetta er aldeilis ófært, sjáið ekki það skefur úr báru. Lét hann þannig dæluna ganga nokkra stund og taldi öll tormerki á að færtir þið yfir. Faðir minn svaraði fáu. En auðvirt var að hann taldi sig hafa eins gott vita á því hvort ferjandi væri eins og prestur, en ámálgaða síðustu hvort þeir mættu fá bátinn ef þeim sýndist vert að gera tilraun til að komast yfir. Þegar prestur fann að ekki tjáði að hafa þar fleiri orð, þá kvatt hann og fór heim. En á leiðinni niður að áni verður föður mínum að orði, það er alltaf svo leiðinlegt þetta mikla mas. Yfir ána komist þeir og segir ekki meira af því. Ekki var faðir minn jafn lestrarhneigður og móðir mín sem alltaf var sílesandi ef hún komst höndum yfir lesmál. En áhuga á landsmálum hafði faðir minn nokkurn
og fylgdist vel með öllu sem þar gerðist. Vikublöð þau sem þá kom út í Reykjavík, Ísafold, Fjallkonuna og Þjóðólf, kefti hann öll. Las hann þau upphátt fyrir fólkið á heimilinu þegar pósturinn kom, sem ekki var í þá daga, nema einu sinni í mánuði. Annað en þetta las hann aldrei upphátt. Mátti á honum skilja að fréttir og annað sem í blöðunum stóð, mat hann meira en sögur og annað léttmeti sem notað var til að lesa fyrir fólkið á kvöldin. Marti í nútíma hugsunarhætti mundi honum ekki hafa geðið stað. Til dæmis leit hann á skemmtanir allar sem það einstakasta fánýti og barnagaman sem ekki hefði fullorðnu fólki. Starfið og þjóðfélagsmálin sem til nýtsemdar máttu verða, það var það eina sem tilheyrði heilbrigðum hugsunarhætti í hans huga. Mundi hann lítt fella sig við, mætti hann nú líta upp úr gröfsinni og hlusta á skemmtana auglýsingar útvarpsins dag eftir dag sem það eina að margra áliti sem góðu varði okkar krónufelda þjóðfélag. Aðri minn var heldur meira en meðalmaður á hæð, sem næst 175 cm, beinvaxin og jafnvaxin en dáltið lotin í herðum síðustu árin. Nokkuð stórskorinn var hann í andliti, ekki fríður, andlitið venjulega alvarlegt, ekki bjart yfir því, en þó ekki þunglindislegt eða raunamætt, en sýndi frekar erfiðleika eða áreynslu. Augun voru blágrá og heldur lítil og slúttu augnalokin fram á þau. Hann var lítið eitt píreigur, svipurinn lýsti stöðuglindi og alvöru. Hann hafði allskegg eins og þá var tíska, snoðklifti hárið aldrei en lét klippa neðan af því, svo kallað passíuhár. Hár og skegg var ljósbrúnt og alltaf var hann þokkalega klæddur. Mun hann hafa haft nokkra tilneyingu til að berast á í klæðaburði, hefðu efnin leiftað. Hann átti til dæmis pípuhatt sem hann setti þó aldrei upp eftir að ég mann til, en það var pípuhatturinn þá orðin gamall og snjáður. Á yfirborðinu átti faðir minn það sem sagt til að vera nokkuð kaldur og þurr, en þó var hann að eðlisfari brjóstgóður, svo hann þoldi aldrei aumt að sjá og hafði mikla nautn af að hjálpa þar sem fátækt eða aðrir erfiðleikar voru fyrir, þó móður mín væri þar reyndar venjulega í fyrirrúmi. Minnist ég þess eitt sinn er fátækur nágranni hans kom til að leita ráða hans, hvort hann vissi skurðargrip sem hann gæti fengið, því illa væri heimilið undir veturinn búinn. Vísaði faðir minn honum þá á kú í fjósinu sem hann gæti farið með og hagnýtt sínu heimili. En getur þú gefið mér nokkur ráð til að komast hjá borguninni? Spurði maðurinn. Þú skilar mér skinninu, var svarið sem hann fekk. Ekki voru fleiri orð þar höfð. Faðir minn var gestrisinn og hafði raunar mikið gaman af gestum. Það var sá síður er gest bara að garði að berja þrjú högg á útidyrahurðina, stundum æði þung, svo vel heyrðist, og láta líða nokkuð á milli högga. Fór það eftir því er venja hvers var og mátti þá stundum geta sér til hver komin var, allt eftir því hvernig höggin dundu. Þegar þannig bar við, fór hann alltaf sjálfur til dyra til að bjóða gestin minn. Aldrei minnist ég þess að fyrir kæmi að gesti væri ekki boðið inn sem að garði bar. Svo fámáll sem hann var á heimili og við heimilisfólkið, þá gat hann verið ræðinn og skemmtilegur við gesti. Oft voru veitingar ekki nema mólakaffi sem þá var siður, en væri gesturinn lengra að eða líkur fyrir því að hann væri matarþurfi, þá var matur ætið tiltækur. Sjaldan var vínum handhaft þótt gestur kæmi, og væri svo, þá var unglingum, tvítugum eða yngri aldrei boðið með. Stundum kom það fyrir, væri gesturinn bóndi úr sveitinni eða einhver náin kunningi, að áðurinn stíð var á bak, var farið inn í norðurskemmu og setið þar dálsla stund, en í grænu kistunni sinni þar áttanætið einhverja hressingu. En því tók ég eftir stráklingurinn sem ekki er tekti til áfengis áhrifa,
að kveðjur voru ætíð miklu innilegri þegar komið hafði verið við í skemmunni. Dagfarsbrúður var faðir minn í allri umgengni, svo að næstum af bar, til dæmis heyrði ég hann aldrei blóta eða nota önnur stóryrði hvernig sem ástóð, en stundum gátt að verið minnlegu kuldaheyrði sem hittu oft óþægilega þann sem til var stemt, en mjög var það sjaldgeft. Sterk ástúðarorð, svo sem elskan mín, góða mín eða minn, notaði hann heldur aldrei. Í stjórn sinni á heimilinu var hann nærgætin við fólkið sitt og hugsaði að því líði sem best og væri ekki ofþyngt með vinnu, en vel líka honum þegar vel var unnið. Minnist ég við þessu efni eins lítils atviks er sínir velvilja hans í þessu, en það var á seinni árum hans er hann fór á skipi sínu í Borgarnesferð. Þegar farið var neðan að var komið hvassviðri, var því að taka erfiðan barning alla leið. Þegar kom nokkuð upp í ána, svo aðfallsins gætti lít, þá gerðist róðurinn nokkuð lýjandi ræðurunum þegar til lengdar létt. Lenti faðir minn þá nokkrum sinnum í skjóli við Klapparnef til að mannskapurinn gæti hvílt sig lítið eitt á milli sprettana. Jóhann bróður minn var samskipa, hélt hann áfram hvíldarlaust eins og venjulega var gert, en þrátt fyrir þessar tafir hinna komu báðir næstum samtímis í lendingarstað. En Jóhanni var þá að orði, þeim gengur nokkuð vel þegar þeir halda áfram. Sá þáttur í sálarlífi föður míns sem mestumun hafa varðað og kannski mesta þýðingu hefur haft á líf hans allt var aðgæslan. Hann mátti með réttu segja að hann lifði með gát. Eins og áður segir mun hann hafi verið formaður nær 50 vertíðir. Fór hann að auki fjölda milliferða til Reykjavíkur, Akranes og seinni árin til Borgarnes en honum hlektist aldrei á eða misti frá sér mann. Mætti þó geta nærri að sitt hvað hefur komið fyrir í svo langri leið. Var þó sagt að oft hefðan siglt nokkuð mikið, en það var eftir honum haft að lítið þýtti að sigla ef ekki væri hægt að hafa uppi framsegl og fokku og rifað. Mætti sjálfsagt hafa þau orð hérum er Jóhann bróður minn sagði eitt sinn þegar ég myndist á að sagt hefði verið hann, þar að segja Jóhann, að hann væri heppin í sjóferðum. Þá sagði hann, þetta er ekki heppni, heldur aðeins að hafa athyglina nægilega vakandi og láta hann ekki hlaupa út í kvippin og kvappin þegar aðgæslu er þörf. Mætti kannski bæta við og hafa vit á því sem gera þarf. Þetta einkendi föður minn, ekki síður en Jóhann bróður minn. Þannig mátti segja allt hans líf, ekki einungis það sem meira varðaði en það sem hér hefur verið drepið á, heldur líka í öllum smámunum sem daglega koma fyrir. Minnist ég þess að hann var að ganga hér blautaflóana, til dæmis í umvitjunarferðum með einhverjum slíkum, og var ætíð á hinnum grunnu skinnskóm sem þá voru notaðir, en aldrei sást þó duft á fótum hans eða bleita, þó við krakkarnir þættumst hvergi geta stígið nema niður í polla, og værum svo blautir upp á haus. Ég hygg að faðir minn hefði aldrei stigið svo fæti niður að hann hafi ekki fyrst athugað á hvaðan væri að stíga. Þannig voru öll störf hans. Þeim var stjórnað af stakri aðgæslu sem aldrei fór að heiman og var því ætið tiltæk þegar hennar þurfti með. Mátti því með fullum rétti segja allt hans líf að það væri rólegt og friðsamt starfslíf með fullkominni gát á öllu er hann tók sér fyrir hendur, ekki einungis í öllu því sem starf hans varðaði, heldur og hverju öðru sem viðkom lífi hans og hann gat haft vald yfir. Viðkvæmur í lund var hann, vinsæll af þeim sem af honum höfðu kynni og varðan því sjaldan fyrir misjöfnu umtali annara, en það orð var í dómum, og hélt aldrei á lofti annara breyskleika. Ellin varð honum frekar þungbær. Líkamsbygging hans virtist helst til fíngerð til að þola þá meðferð er hann hafði lagt á sjálfan sig mævina. Við það bættist algjört sjónleysi síðustu 7 árin.
Umhyggja móður minnar fyrir öllum hans þörfum og nákvæm hjúkrun gerði honum þó ellina léttari en annars hefði verið. Hann lést 7. ágúst 1912, 84 ára og réttra 7 mánaða. Ég er að lesa hér úr æviminningum eða æskuminningum Jósefs Björnssonar á Svarfhóli og hann var að segja frá föður sínum en hann segir auðvitað líka frá mammi sinni, annarkvort væri nú. Þannig hefst kaflinum hana. Þuríður Jónsdóttir, móður mín, var fædd á Ásbjarnarstöðum í Stafholtstungnahreppi 28. júní 1842. Foreldrar hennar voru þau bændahjónin Jón Halldórsson og Helga Jónsdóttir. Jón Halldórsson byrjaði búskap á Ásbjarnarstöðum í tvíbýli á móti föður sínum. Var það árið 1841 eða 2, en 1844 fluttist hann að Svarfhóli og bjó þar til 1866, en síðustu 4 árin hafði faðir minn tekið við jörðinni og var Jón þó aðeins talinn í húsmennsku eftir það, en hafði eitthvað af skepnum og nýtjaði sem svaraði 4. part jarðarinnar. Árið 1866 fluttist Jón afi minn svo að Hofstöðum og bjó þar til 1871 að kona hans Helga andaðist. Hættan þá búskap en við jörðinni tók sonur hans Jón. Var hann hjá Jóni til 1876 þegar Jón fluttist til Ameríku og þar andaðist hann fjör gamall 1943-97 ára. En þá sonurinn fór til Ameríku fluttist Jón Halldórsson til Jórunnar dóttur sinnar að Tungutúni í Andakílshreppi og andaðist þar 1879. Hann var fatlaður síðustu ár ævi sinnar, fekk vonda bakgikt og hnýttist í herðum svo að minnstu munaði að hryggjarliðirnir væru beigðir í vinkil. Sást það glöktir bein hans voru grafin upp og flutt frá Hvanneyri í Stafholtskirkjugarð þar sem kona hans var grafin. En enga læknishjálp var þá að fá sem gagn væri að. Eftir að hann komst á fætur mátti heita að hann gæti unnið fulla vinnu þrátt fyrir fötlun sína, en það var dugnaður hann svo að til var tekið. Var hann lagvirkur svo að smíðað gat hann allt sem þurfti á heimilinu og fljótvirkur að hverju sem hann gekk. Til dæmis hafði hann smíðað birkikýrmeisin og kvöldvökunni með ekki öðrum verkfærum en tálgunýf, handnafar og sög. Því verki laukan á 4 til 6 klukkustundum og geta þeir sem þekkja til og vita hvernig meis er búin til gert sér í hugarlund hversu mikinn handflýti og kapp þarf til að ljúka því á svo skömmum tíma. Helga amma mín, kona Jóns, hafði verið gáf og myndarkona sem hún átti kyn til. Hún var ljósmóðir en þó ólærð því ljósmóður kennsla byrjaði ekki fyrir en litlu eftir 1860. Mun amma mín hafa haft þau störf á hendi meðan henni entist aldur en þá tók móður mín við því hún lærði veturinn 1869-70 og var skipuð yfirsetu kona 1870 af amtmanninum Bergi Thorberg. Var þá búið að koma nokkru skipulagi á þessi mál. Ljósmóður umdæmi ömmu minnar mun hafa verið algjörlega óákveðið aðeins eftir því sem til náðist. En þegar móður mín tók við er umdæmið eftir því sem í skipunarbrefinu segir Stafholtstungur, Hvítársíða, Þverárhlíð, Norðurárdalur og efri hluti Borgarhrepps eða fyllilega hálf Mýrasýsla. Hefur þetta umdæmi verið svo stórt og fjarlægðirnar miklar, alltaf 50 kílómetrar, að engin möguleiki hefur verið fyrir eina yfirsetu konu að gegna því á fullnægjandi hátt, enda var þessu breytt með lögum 1875. Eftir það var umdæmið Stafholtstungur, sunnan Norðurár og Hvítársíða.
fekk hún þá nýtt skipunarbréf sem dagsett var 1877. Börn Jóns og Helgu og því sískinni móður minnar voru þessi Jórunn, Þorgerður, Jón, Oddur og Valgerður. Þar að ekki tveir Pálar og Kristín en öll dóu þau á barnsaldri. Þau sem uppkomust fóru öll til Ameríku nema móður mín og Jórunn systir hennar. Frá æsku árum móður minnar kann ég lítið að segja. Þá er Jón fluttist að Svarfhóli varð hún eftir hjá afa sínum Halldóri en þá hún var 4 ára flutti hún heim til foreldra sinna að Svarfhóli og var það heimili hennar þaðan í frá eða full 77 ár. En síðar, þá fundum þeirra Halldórs bar saman, þá kvaðst hún hafa haft mikið gaman af að hlusta á sögur hans um ýmislegt sem við hafði borið og hann fræðist um á sinni löngu ævi. Hefur hann þar glætt fróðulegs löngun hennar, en það var hún fróðum margt sem fyrir hafði borið og hún lesið um eða fengið fréttir af með öðrum hætti. Hefði það allt verið skráð, myndi það hafa fyllt stórt rit. Hefur þar margt glatast sem fróðleikur hefðu verið að fyrir seinni tíma. Engrar menntunar naut móður mín í æsku. Hún lærði aðeins lestur, kverið og biblíusögurnar og þessu undi hún illa. Hún vildi einnig læra að skrifa en það var talin hégómi einn þegar kona átti í hlut. Varð hún því að taka til sinna ráða. Náði hún sér í upphafstafi hjá einhverjum sem skrifa mátti eftir, en þá vantaði allt annað, pappír, blek og penna, en ekkert af þessu var til á heimilinu. Nú voru góður að dýr, kominu þá það snjallræði í hug að nota svellin fyrir pappír, en nóg var af þeim í kringum Svarfhól, og með nagla eða broddstaf lærði hún svo að draga til stafs og hætti ekki fyrir hún var orðin nokkurn veginn skrifandi, þótt köld væri í kennslustofan. Ekki varð sagt að þetta væri henni til einskis gagns, því allatíð skrifaði hún mikið síðan, reyndar eingöngu sendibréf, en með þeim hefur hún vissulega hnýtt mörg sín vináttubönd um ævina. Þótt ekki kunna að vera réttur mælikvarði á það hvað mikið menn skrifa, hversu mörg bréf þeir fá, þá mun það þó staðreynd að þeir sem aldrei skrifa öðrum fá sjaldan bréf. Ég hef að nokkru hlaupið yfir bréf þau, er henni höfðu borist síðustu árin og hún haldið saman, öll gömul bréf eru glötuð. Í bréfasirpu þessari taldi ég 120 bréf er hún fekk síðasta árið sem hún lifði. Þótt gera megi ráð fyrir að fleiri bréf haf hún fengið þetta árin venjulega, þar sem hún lá þá í rúminu, afleiðing af mjaðmarbroti, þá hefur hún sjálfsagt einhver tíma áður verið búin að leggja inn fyrir flestum þessara bréfa. Þótt svona lítil rækt væri lögð við skriftarkennslu hennar, enda var hún elst sískina sinna, þá verður þó að segja það af og ömmu til hross að þetta kom ekki niður á yngri börnunum. Þau lærðu öll lestur og skrift og eitthvað meira og þau voru talin greind og lærdómsbús. Þá móður mín var 17 ára var hún einn vetur vinnustúlka í Reykjavík hjá yfirkennaranum Halldóri Friðrikssyni. Þar lærðu hún dönsku og eitthvað meira. Kominni það í góðar þarfir síðar við lestur í tómstundum því íslenskur bókakostur var þá fáskrúðugur og lítill en lestrarhneigð var hún mjög svo, enda voru hennar mestu skemmtistundir yfir bókum. Lestratími hennar var ætíð á kvöldin þegar hún var háttuð og væri nóg lestrarefni fyrir hendi þá fór hún ekki að sofa fyrir en klukkan 2-3 á nóttunni. Mjög var hún minnuga á allt sem hún las og verða skáldsögur eða eitthvað því líkt, sagði hún okkur krökkunum þær daginn eftir og því að fólkinu sem þá var viðstatt. Undraðist ég oft hvað móður mín sagði vel frá og mundi vel söguna. Þegar móður minni barst bónorð frá föður mínum hvaðst hún hafi verið mjög á báðum áttum fyrst í stað og tilhugalífið og gangan inn í hjónabandið voru henni mjög svo erfið. En frá því verður að segja í öðrum þætti þar sem ég ætla aftur að hafa í sama knérun lesa úr æskuminningum Jósefs Björnssonar
á Svarfhóli.

Þetta voru frjálsar hendur, endurfluttar frá því í gærkvöldi. Illugi Jökulsson hafði umsjón. Góðir áheyrendur, við heyrum nú öll heimsins lönd. Tveggja þátt að sería þar sem Katrín Sif Einarsdóttir rekur ferðasögu sína sem spannar 2 áratugi. Hinrik Völer hefur umsjón.

0: Marga dreymir framandi staði og fjarlæg lönd, en færri láta verða að því. Hvert á maður eiginlega að fara? Á að velja eitthvað óþekkt eða halda sig við kunnulega slóðir? Beint flug, heiðblár himinn og sundlaugabakkinn á Tenerife. Þessi einfalda uppskrift heillandi. En heimurinn stór. Sameinuðu þjóðirnar telja 193 aðildarríki. En svo bætast við sjálfstjórnarsvæði, yfirráðasvæði og ríki sem ekki fullvalda. Til dæmis nágrann okkar á Grænlandi og í Færeyjum. Þegar allt þetta tekið saman, fer listin fljótt yfir 200 staði. Í þessum þætti ætli við í magnað ferðalag með Katrínu Sif Einarsdóttur. Það má vel færa rök fyrir því að hún sé einn víðförlasti Íslendingur sögunar. Í ársbyrjun 2026 lauk hún 20 ára ferðalagi heiminn þegar hún heimsótti Sao Tome og Príncipe, eyríki í Gíneuflóa undan vesturströnd Afríku. Með þeirri heimsókn hafði hún komið til allra ríkja heimsins. Katrín hefur á flakki í 20 ár, en kemur þó reglulega heim til Íslands til að safna fyrir næstu ferð. Hún hefur verið á ferð á flugi síðan hún man eftir sér. Faðir Katrínar frá Vestmannaeyjum, en móðir frá Guyana í Suður Ameríku og Katrín ólst mestmegnis upp í Kanada. Síðasta vetur ferðast hún Afríku, slóðir sem fæst okkar setja líklega efst á óskalistan fyrir næsta frí. Þar á meðal lönd eins og Eritrea, Suður Sútan og Somalia. Hún hefur að mestu ferðast ein og oft nýtt sér couchsurfing eða sófagistingu, þar sem hún gistir hjá heimafólki og kynnist löndunum á aðeins öðrum forsendum en hefbundin ferðamaður. Áðurinnum förum nánar í ævintýrin hennar og skyggnust inn í þessi framandi lönd, skulum við hlusta á samtal okkar Katrínar fyrir á þessu ári. Ég sló á þráðin til hennar í febrúar, þegar hún var stödd í Gabon og var að undirbúa lokasprettin á þessu 20 ára ferðalagi.
1: Ég held að Mið-Afrika örugglega minnst heimsóta svæði Afriku og þar öryggis og stjórnmál og hvert einasta land þarftu vegabréfs áritun. Þú þarft einhver til að sponsora þig, boðsgesti eða þú þarft að bóka mjög dýra skipulög ferð, hópferð með enga bílum og öryggisgæslu. Ferðin til Mið-Afriku eitthvað sem þú gerir aðeins eftir þú ert nógu örugg og tilbúin í þú veist, vesinn og nógu svona hvað segir maður, street smart til að lífa af og ef þú ert búin að ferðast til öll lönd heimsins eða allan heim áður fyrir þá Mið-Afriku svona æ, af hverju ekki, reynum þetta
0: Þetta hefur tekist hjá þér hvernig er svona tilfinningin að leggja stað í þennan en síðasta legg á þessu ferðalagi
1: Mér líður bara mjög vel. Þetta gekk alveg eins og í sögu nema kannski malaríu veikindin en ferðin hefur verið að ganga auðveldara og auðveldara því lengra ég búin að vera. Núna kann ég á hvernig á að haga mér. Ég betri á frönsku með afrikusku heiminn. Ég með nokkra vinir og tengsl hérna í gegnum bæði ferðamenn og heimamenn. En ég hlaki samt til að klára og tala aftur ensku og íslensku frekar en frönsku eða spænsku eða portugalsku. Ég alveg já, klára. Þetta hefur gengið mjög vel og það alveg nóg að vera í Afríku 3.5 mánuðir, finnst mér.
0: Já, hann að byrja að sakna hérna að koma í tværgráðurnar hérna í Reykjavík.
1: Nei, ekki alveg, en ég sakna þess að anda og drekka vatn á Íslandi Og líka til að vera ekki eina hvíti andliti í þorpinu, það getur verið smá þreytandi.
0: Já, og þú hefur verið meira minna einaferð í þessum ríkjum?
1: Já, ég hef verið einaferð allaleið, en ég þekkti hérna nokkrir í Nairobi sem búa þar og hef verið að couchsurfa og gista hjá heimamönnum. Og þá ég kannski með einhverjum í 2-3 dagar í þessu borgi eða þessu þorp. En já, ég eina á ferðinni með lítinn bakpoka, 8 kíló og ég svolítið þreytt af fötin sem ég búin að vera í.
0: Og þú hefur fengið svona innsýn, kannski já, heimafólki með þessari aðferðinni að gista á sófum eða beddum hér og þar.
1: Já, ég heppin ef ég fæ sófa hjá þeim. Ég, hérna, já, það heppin að vera með sófi eða vatn eða rammagn eða netsamband, þú veist, þetta fólk sem búa í hús eins og Íslendinga gerði fyrir 200 árum.
0: Nú ertu búin að fara til næstu, allra ríki heimsins og við erum að tala bara út allan heim, Norður Kóru, Turkmenistan og Samoa og hvaðina. Og það eitt ríki eftir og það Sao Tome og Principe, þessi, já, þetta ekki tvær eyjur hérna sem liggja við vestursund Afríku.
1: Já. Kallan þetta Gulf of Guinea.
0: Og við hverju býstu í Sao Tome? Hvíta strendur og fallegu sjór?
1: Já, þetta verður pínu svona karibísku eyju feelingur held ég. Og það búa ekki margir í Sao Tome, það þýðir að það sé örugglega meira örugt og aðeins meira kannski hreittar. Og svo eru 7-8 vinnir að hitta mig þar til að fagna sér til landið mitt og já, þá verður allavega 8 ferðamenn með mér í heildina sem er svolítið mikið og ég hlaka til að ferðast ekki ein og borða að njóta samveruna með vina mína sem ég þekki
0: Einhverju frá Íslandi, Apel?
1: Já, besta vinkona mín, Guðný kemur frá Borgarfirði
0: Allalega frá Borgarfirði Tuttugu ára ferðalagi er lokið, en Katrín hvergi nærri hætt að ferðast. Mér langar að forvitnast hvernig það að hafa heimsótt öll lönd heims, oftast einu ferð, og hvað situr eftir þegar maður hefur farið á staði sem flest okkar þekkja aðeins úr fréttum eða af landakorti. Í fyrri hluta þáttarins beinum við sjónum okkar að átakasvæðum og stríðshrjáðum ríkum. Hvernig að ferðast til slíkra staða, hvernig undirbýr maður sig og hvernig að upplega lönd sem ferðamaður þegar við hinn tengjum þau helst við stríð, óstöðleika og mannúðakrísu. Í síðari hluta þáttarins ætlum við að kynnast Katrínu aðeins betur og fær okkur frá átakasvæðum yfir í allt annan heim, náttúruna sjálfa. Við ræðum staði þar sem víðóttan, fjöllin, jöklarnir og óspilt náttúra eru í forgrunni. Ef við afmörkum okkur við nokkur ríki sem ég ætla að spyrja sérstaklega út í þá ætla ég að byrja á Jemen þar hefur geisað borgarastyrjöld frá árinu 2014 hvenær fórstu þangað og hvernig gekk það ferðalag?
2: Já, ég fór í október 2022 þá var ekki mjög auðvelt að komast það var stríð allstaðar og ekki mikið vegabréfsáritunar gefnar út en það alltaf hægt að finna leið og ég fór yfir landamærinu frá Oman, landleiðina frá Salala. Ég var bara eitt dag þar og ég fór reyndar með tveimum Íslendingum og stoppuðum á stað sem heitir Háf. Þetta pingu lítið, gleymt staður en samt örugt og grænt meðan við allt í kring og það voru bara fullt af kameldýr og yfirgefnum bílum en engin merkjum stríð þar en ég man að við fengum okkar frábæran kjúkling og hrísgrón sem við borðum á gólfinu á ströndinni í bara undirskugganum
0: Er þetta eina leiðin til að fara í Jemen eða það þá landleiðin?
2: Þegar ég fór þá var ekki búin að opna neinum flugvöll höfnin líka voru allir lokaðir ég held að sé hætt núna að fljúa inn til Sokotra sem pingulítill eyja við Jemen En til að komast, já, örugt inn og út til Jemen, ég mæli með að fara frá Salala í Oman.
0: Undanfærin ára hafa ólíkur hópar verið að takast á í Jemen, hútar, stjórnarherrir. Varstu vör við þessi átök, þú varst að flakka eða þú varst í landinu? Eða þetta var bara, var fríður og ró á þeim stað sem þú varst?
2: Já, það var fríður og ró þar sem ég var. Jemen svolítið stórt land líka og það ekki bara Jemen fólk og aðrir, það svona tribal menning og fólki sem búa í Háf eru nær Ómaní en Jemení sem tungumál kannski og matur. Það engin landleið frá Hof inn í restin af Jemen og þess vegna eru þau í smá svona paradísu oasis sér haldið frá restin af Jemen.
0: Svona almennt séð, kannski ekki bara Jemen og bara þessi stríðsrjáður ríki sem þú fer til og alltaf kemur frá Íslandi, hinu friðsrasta landi heims og svo ertu að fara kannski til landa sem eru svona skora mjög lágt á þessari friðar vísitölu, Global Peace Index ef við miðum að hana Já, nærðu að aðlaðast aðstæðum í þessu löndum og þetta ekkit menningasjokk?
2: Jú, þetta alltaf menningasjokk en þú getur ímyndið þegar þetta var oktober 2022 rétt eftir COVID eða veist, á meðan COVID stóð basically og ég var alveg ferðasjúk og ég var búin að vera föst á Íslandi ekki mikið að gera gat ekki ferðast og ég var klárlega til ég að takast við áskruna að fara á nýjan öðruvísi og erfðan stað innblástur af nýju menning og mat og öðruvísi lífstíl og þú veist, maður finnur það allstaðar í líka Jemen og þó þess ég stríð þú veist, þetta stórt land og þú getur alltaf fundið einhver og einhver staðar sem hægt að komast og njóta sem ég gerði
0: Jemen á sér langa og merkilega sögu en í dag þekkja flest okkar landið fyrst og fremst úr fréttum af stríði, fátækt og mannúðarkrísu Til forna lágu mikilvægar verslunarleiðir svæðið og Rómverjar kölluðu suðurhluta Arabíuskagans Arabia Felix eða hina hamingjusömu Arabíu vegna auðs og frjósemi landsins. En staðin í Jemen í dag allt önnur. Nútíma saga Jemens hefur lengi einkennst af átökum og pólitískri sundrung. Eftir fyrri heimstyrjöldina hurfu sveitir Ottomanveldisins frá norðurhluta landsins 1918 en suðurlutin þróaðist undir breskum áhrifum. Norður og suður Jemen sameinuðust ekki fyrir 1990, en sú sameining leysti ekki úr gömlum valda átökum. Árið 2011 náðu áhrif arabíska vorsins til landsins. Tug þúsundir mótmælanda flyktust á götur höfuborgarnar Sana og kröfðust afsagnar forsetans Ali Abdullah Saleh. Að lokum létan af völdum, en í kjölfarið myndaðist pólitískt tómarúm sem hefur reynst erfitt að fylla. Í þessu tómarúmi styrtust hútar, vopnuð hreyfing frá norðurhluta Jemens. Hreyfingin hafði lengi barist gegn stjórnvöldum í landinu, en eftir 2011 jökust áhrif hennar hratt. Árið 2014 tóku hútar yfir Sana, höfuðborg landsins, og það yfirleitt talið upphaf núverandi borgarastyrjaldar. Átökin stigmögnuðust svo enn frekar 2015 þegar hernaðabandalag undir forustu Sádi-Arabíu blandaðist inn í stríðið gegn hútum. Átökin urðu fljótt miklu flóknari en einföld baráta tveggja fylkinga. Afleiðingarnar fyrir almenning hafa verið skelfilegar. Miljónir hafa flúið heimili sín innanlands, skortur á mat og heilbrigðisþjónustu og hjálparsamtök eiga erfitt með að ná til fólks í neyð. Á þessu ári áætla saminu þjóðunar að meir en 22 miljónir manna í Jemen þurfa á mannúðaraðstoð eða vend að halda. Fyrir ferðalang Jemen því ekki bara framandi áfangastaður, heldur land þar sem hvert skref krefst undirbúnings og mikillar varúar. Þetta land með fornar borgir ríkamenningu og stórbrotna náttúru, en líka land sem hefur verið markað af stríði, pólitískri sundrung og mannlegum harmleik. En við færum okkur yfir til Afríku, skoðum Suður Súdan, yngsta ríki heims. Þar hefur ríkt mikill óstöðuleiki frá sjálfstæði. Þú heimsótti landi í lok ás 2025. Hvernig var þín upplifun að landi og þjóð?
2: Ég fór fyrst til Súdan þegar Suður Súdan var ekki til og þess vegna var það svolítið skemmtilegt að fá að ferðast aftur þangað og þetta líkist Tjad eða Súdan. Þetta svona flatland sunnan Sahara og það ekki svo erfitt að komast. Það eru reglulegar flugferðir frá Nairobi og Cairo og þannig auðveldra og öruggara komast en að ferðast landleiðina sem heimamennir gerir reglulega og tekur margur vikur. En vegabréfsáritun þurfti að vera styrkt af bóðsmanni. Flestir sem fara þangað eru að vinna fyrir UN eða UNICEF eða eitthvað tengt þannig og að vera túristi þar svolítið spes. En ég hafði samband við nokkra aðra ferðalanga sem höfðu verið þangað og farið þar og skipulaði með leiðsögumanni að heimsækja í þrjá daga. Og ég eyddi tíma með hirðingakúahjörð og upplífin mín var frábær.
0: Þú varst í einhverju hirðingasamfélagi þarna í Suður-Súdan?
2: Já, í þrjá daga. Vist, ég fekk að gista í tjaldi, þeir sofa bara á gólfinu með
0: kún. Já, þú fyrst að tjalda aðeins.
2: Ég var í 5-stjörnu hótel, já, þessi lítill tjald. Ég var með skítanett líka en ég held ég fengið malari þar en það annað. En ég tók nokkrar af bestu myndunum sem ég hef nokkuð tíma að tekið á ferðalagi með hérna nautgripa hérðunum og kunnum meira og allir voru svo hávaxnir og flottir og heilbreiðir og vinalegir og ánægður að sjá mig og þrátt fyrir tungumálavesenni allir vildu tala við mig og fá myndir með mér ég fekk nokkuð bóð í hjónaband sem eru greitt af myndalegum kúum og allir voru að sýna mér flottasta stærsta kýr þeirra og ég brosti allan tíman og á endanum var ég eins og þeir í basically útlit og skapinu því að ég var ekki búin að störta mig eða gera neitt nema liggjast í kringum kúaskít og drekka mjólk beint úr já, þú getur ímyndað þér
0: Þannig að þú veist bóði í nokkur hjónabönd og þetta var svona samkeppni þeirra á milli hver bauð best?
2: Já, besta stærsta hornin skipta málið og það var, já, bara búið bara með kýrtnum, þú sefur með þeim þú lappar með þeim yfir daginn þú sér þeim þeir, þú borðar með þeim, þú veist og til að gefa einn í burt er eins og að gefa barnið þitt, þetta alveg stórkostleg þú veist
0: Þeir voru að fórna ýmsu fyrir þetta bónorð
2: Já.
0: Og valdur einhvern álitlegan eða
2: Nei, ég man ekki alveg en ég man eftir flottasta kýr sem ég sá, ég tók mynda honum En ég dró línuna við að þó að hári mitt í kúapiss sem gert svona
0: Já, þar sagður
2: Live nei, Já, já. Við einhver verið að pissa þá hlaupir alla krakkanir beint fyrir aftan hana og reyna þó að hári sitt
0: Ég skil Head and Shoulders þarna í Suður-Súdan Suður-Súdan er landlögt ríki í Mið-Afríku landslagið, þú varst þarna í Já, sveitinni, má segja, hvernig var landslagið náttúran og svona tilfinningin að ferðast þar
2: Þetta var svolítið eins og maður ímynda sér svona safari drive í Afriku, svona flöt og hérna lágvaxin tré, þurft jörð, heitt, moskítós kvöldin, rosalega falleg sólaljós alltaf morguninn og kvöldin. Það var ekkert að frétta sko, ekki mikið umferð maður sá ekki bíl eða heyrði ekki flugvél, þetta hefur örugglega verið eins í 500 ár. Ég fór til Suður-Súdan því að ég vildi sjá þessi cattle herders og þeirra kýr og lífstílinn þeirra og sama með Tjad og Níger sem við hliðina, þú veist það alls ekki fyrsta löndin sem kemur upp í huga að ferðast til í Afriku en það hægt að sjá svona óspilt gamaldags hefðir og þetta svo áhugavert að sjá ennþá í dag í árin 2025-2026 það orðslega erfitt að finna svona tribal culture og fólk sem búa með kirtnum sínum og þess vegna elska ég líka Mongóliu og í Tjad þá fólk með kamaldýr sinn í marga vikur að ferðast hestana líka í Sahara arabísku hestar Og þetta er eitthvað menning sem við höfum ekki lengur í Evrópu kannski.
0: Já, ég svolítið forvitin hvernig sko, þú finnur þessu tengilið því að ef ég er að fara að ferðast hérna til Praga eða Berlínar eða eitthvað, ég fær bara hausverk að velja hótel. Hvernig hérna, finnur þú þessu tengilið sem leiða þig í sveitina, í löndum eins og Suður-Súdan og Tjad?
2: Ég partur af þrjár-fjórar svona ferðahópa, einn í gegnum WhatsApp og einn í gegnum Facebook og önnur í Couchsurfing og við erum svona kannski mest vön eða vanast fólk sem hefur ferðast til flesta eða allra landa út af það er svo mikið líka vesinn að finna upplýsingar sem er rétt skilur og í þennan hóp spurði ég hvort að einhver hafa ferðast til Suðursudan nýlega og það var einn sem var nýbúin að klara ferð þar með heimamann guide og gaf mér upplýsingar hans og ég bara skrifaði honum í WhatsApp og fekk þjónustu frá honum og vísa og allt

Pólitísk átök hafa lengi sett mark sitt á bæði Súdan og Suður-Súdan. Þegar Suður-Súdan kausum sjálfstæði 2011 var niðurstaðan afgerandi. Tæplega 99% kjósenda studdu sjálfstæði frá Súdan. Og 9. júli sama ár varð Suður-Súdan yngsta sjálfstæða ríki heims. En friðurinn reyndist skammvinnur. Nýja ríkið skorti sterkar stofnanir, sameinleg þjóðarvitund var veik og gömul valdaátök lifðu áfram. Í desember 2013 brutust út átök innanlandsins sem þróuðust í borgarastyrjöld, aðeins rúmum tveimur árum eftir sjálfstæðið. Friðar samkomulag var undirritað 2018 og samsteypustjórn myndu síðar. En landið hefur áfram glímt við ofbeldi, pólitíska spennu og djúpa mannúðakrísu. Landið sjálft víðóttu mikið og landlugt, með Súdan í norðri, Eþópíu í austri, Kenju, Úganda og Kongo í suðri og Mið-Afrikulýðveldið í vestri. Landið rennur Hvíta Níl, ein af megin ám Nílar, og þar einnig Sudd, eitt stærsta votlendisvæði heims. Á bakvið stríðsátökin og það sem oftast grípur athygli fjölmiðla líka annað Suður-Súdan, víðóttu mikið land með mikilli náttúru, dýralífi, votlendi og fljótum. Ástandið í nágrannaríkinu Súdan

0: miklu máli. En leið þetta land sem á sér miklu fleiri hliðar en það sem sjást í fréttum. Land ungra þjóðar, víðóttu, flókina sagna og fólks sem hefur lifað við óstöðleika lengur en flest okkar geta ímynda sér. Það að telja upp fleiri lönd sem búa við átök og óstöðleika en svona til að loka þessu þema langar mig að spyrja þið stuttlega út í Afganistan.
1: Fór árið 2016 áður en talibanar tóku völdin og ég reyndi tvisvar að fá vegabréfsáritun en mér var neitað í Súdan og Sádi en ég fekk hana loksins í Íran, í Teheran, sendir að hennu. Og ferðamanna vegabréfsáritun var til staðar og það var mikill hippi ferðamennska þar á 8. áratugum. Þannig að þú veist, þetta var ekkit það skrítið að reyna að komast. En þegar ég fór, þá var það örugglega óstöðugt og svolítið hættulegt. Sérstaklega þegar ég kom fótgangandi landlegið frá Íran inn í Herat heitir borgin. En ég þurfti að falsa eiginmann til að fylgja mér á almenna færi. Og ég couchsurfaði alltaf með heimamann og fyrstu... Hóstinn minn var í Herat og svo fekk ég ráðherra í Kabul í höfðuborginni og þar ókum við á daginn í skotteldum Toyota Land Cruiser með lífverði og AK-47 hans en á nótunni þá þurftum við að ganga falun undir svörtum fötunum okkar og myrkrinu því að bílar eins og Land Cruiserin eru alltaf ráðast á nótuna og við gáttum heyrt sprengjur í fjarska en það endaði allt vel og svo fór ég norður til Bamian sveitin þar sem er hérna, norðri og meira öryggt og rólegt og couchsurfaði þar með einstæðum fóður og litlum geitabúðu hans það var allt gott líka
0: Þannig þú varst í einhverjum brinvörðum landkrúsera að ferðast Afganistan með þá ráðherra þær landi. Það var einhver afgansku ráðherra.
1: Já, við vorum að keyra hann í vinnunni eitt morgun og hann var að hlusta á útvarpið og hann bara, ah, damn it, önnur sprengja. Og bað bílstjóranum að taka önnur leið í vinnunni. Út af það var búin að sprengja á aðalgötuna önnur sendiráðs skrifstofu og hann, það bara, hann... blikkaði ekki augun sko, þetta var bara annar sprengja, förum hérna hinn leiðina og maður þurfti bara að fylgja honum að vera svona, já, normal this is okay þetta verður allt í lagi
0: Það færum okkur aðeins yfir í svona persónulegri hjal mér langar að forvitnast mér hvernig svona líf gengurilega upp Flestir í kringum okkur fara kannski hefbundnari leið, þeir eru fastir í vinnu, með heimili, rútínu og allt það. En þú hefur valið svona heiminn sem þín vettvang. Og já, eflaust eru einhverjarn úti sem hugsa, ég væri alveg til í þetta, sérlega ungt fólk sem ekki búið að skuldbinda sig. Þannig ég svona veltans fyrir mér til þess að láta svona ævintýri gangu upp, fylgja þessari ástríðu alla leið. Já, þá lítur líf þitt að snúast meira og minna í kringum þetta.
1: Já. Já, þetta ekki fyrir alla, veist, það margir sem drauma svona lífstíl en mun aldrei gera það og það alltaf. Svo eru fólk sem getur og vilja gera þetta en ég til dæmis fættist á Íslandi og hefa alltaf ímyndað mér að ferðast og sem krakki í fjölskyldufríum var ég nú þegar forvitin heiminn og ég ólst upp í Kanada með halv indverskri móður frá Suður Ameríku. Svo ég var þegar alþjóðlegt barn og með nokkuð tungumál sem ég gat notað. Fór svo í skólan í Bandaríkjana og Kanada og Ástralíu til að hjálpa mér að fá aðganga fleiri ferðarlögum. Ég lærði frönsku í menntaskóla og pianoleik í París og þú veist, ég var að nýta mér það sem ég gat gert í öðru löndum og ferðast og læra. Ég tók tvær annir erlendis í gegnum háskólan. Ein var á háskóla skemmtuferðarskipi sem sildi í kringum jörðina. Ég hef aldrei vilja vera fastur í bústættu eða giftast eða eignast börn því það myndi binda

0: mig niður sem ekki slæmt en bara ekki fyrir mig og ég hugsa aldrei að hætta að ferðast, þetta lífstíl.
1: En það varstu úlingur, sástu þetta einhvern tímann fyrir þér að ég veit að þú náttúrulega ert ekki að checka í bóksin eins og ég sagði mér áðan en sástu það fyrir þér að þú yrðir manneskjan sem myndið flakk heiminn og heimsækja öllund heimsins?
0: Nei, þetta var eitthvað sem aðrir setti á mig. Ég byrjaði að ferðast sem krakki og svo í gegnum skóla og hætt og rólega var ég komin á, þú veist, ég var orðin 23 ára og búin að ferðast til 60 landa sem var spes og þá maður þekktur fyrir þetta og fólk byrjar að íta á því að gera það meira og betur og ég var að skrifa blog fyrir Dohop í nokkur ár og ég finn alltaf eitthvað nýtt sem maður langar að gera, sjá, prófa og því meira að ég að ferðast, því meira ég finn fleiri staðar til að heimsækja og þannig eftir 20 ár endaði ég að ferðast til allra landa en þetta gerðist pínu óvart nema kannski síðustu 5-10 löndin voru svolítið spes svona ákveðin ég skal fara núna til þessari lönd annars fer ég aldrei
1: Þannig ég held að þú ert alveg með skoðana sískinni hérna á Íslandi að hérna vilja flýja landið að vetri til allan í janúar mánuði getur svolítið kalt og dimmt En var einhver ákveðin manneskja kannski sem hefur svona stuttið og peppaði í þessu gegnum árin?
0: Ég ólst upp með útlensk móðir og pappi var frá Vestmannaeyjum og pappi ólst upp í Eyjum 1956 og fekk svo styrk til að læra í Pennsylvania háskóla og hann fekk líka styrk og var svona the black sheep from Vestmannaeyjum sem fór til Pennsylvania.
1: Hann svarti söður í Eyjum.
0: Já, hann var þar, þannig. Og ég held að hann hefur svolítið verið my mentor kannski, en þegar hann gerir þetta, 70 eitthvað, þá hann rosalega spes, hann rosalega sérstakur að gera þetta frá Eyjum. Og vinir hans sem hann hitti í Pennsylvania voru ennþá vinir hans þangað til hann dó. Og mér fannst svo sterkt og fallegt að geta gert þetta ungur. En já, ég sá alltaf fyrir mig að vera eins og pappa og byrja að ferða strax sem nemi.
1: Ég hefur einhvern tjóman hugsað, nú ætlum ég aðeins að hvílda, aðeins að hvíla ferðalögin. Er alltaf bara verið næsta og næsta ferðalag?
0: Ég fekk pínu bremsu á mig í COVID sem var ekki mín ákvörun. Og til að vera sett í þann stað að ég gat ekki ferðast og gat ekki unnið, þá vissi ég 100% að ég gæti aldrei festa mig eða hætta að ferðast. En þá hafði ég ekki val og ég var ekki að ferðast og mér leið svolítið illa. Og ég hef verið basically allt mitt líf, svolítið ljúfmanneskja, en ég var pínu svona þung í COVID-árunum og ég man eftir að hafa hugsa tilbaka og bara, wow, hvað mér er ekki vel að vera föst. Og þetta var ekki Ísland að kenna, en ég reyndi að kenna Ísland fyrir það, en það var ekki Ísland. Þetta var bara ég í ekki góðri geðheilsa út að ég gat ekki gera það sem ég elska. Og ég elskaði að ferðast og ég elskaði að sína fólk í Íslandi. Ég fekk rosalega mikið að ferðast Ísland með bestu vinkunni minni. Það var gaman, en eftir 6-8 mánuði þá ertu búin að keyra 5 sinnum í kringum Ísland og það voru það búið og þá leið önnur ára COVID og önnur ár sem ég gat ekki ferðast og ég var þá 1000% viss ég gæti aldrei verið heimalingur.
1: Já, og svo það heimsfaraldurinn leið og var búin og þá fórstu upp í næstu vél og fórst til Jemen, sagði ráðan.
0: Já, Óman fyrst reyndar.
1: Já, Óman og Jemen, svo fólk gerir. Eins gaman og það að ferðast stórborgir og strandbæ, þá jafnast fátt á við það að tínast í náttúrunni. Við ætlum að færa okkur á staði það sem móðir jörð ræður ríkjum. Í flestum löndum eru svæði sem eru óbyggð eða mjög strjálbýl, oft vegna náttúrufarslegara aðstæðna. Ísland strjálbýlt, miðað við flest lönd heims. Hér búa það bil 4 einstaklingar á hvern ferkilometra. Mongólia toppar okkur þó í þeim efnum. Þar búa rúmlega 3 milljónir manna á gríðarlega stóru landsvæði eða aðeins rúmlega 2 íbúar á hvern ferkilometra. Gobi eyðimörkin gríðarstór eyðimörk sem nær yfir suðurhluta Mongólíu og norðurhluta Kína. Hún ekki bara endalausar sandöldur, heldur líka grýttar sléttur, fjöll og þurrir dalir.
0: Mongólía svo stórt, það magnað og eyðimörkin var ekki eins þurft og ég bjóst við. Þú veist, það var gras og vatnsbrunnar á hverjum degi. En þetta var bara endalaust opið og snert náttúri. Og við sáum fólk í jörtum, svona nomadic fólkið í Mongólíu tjöldum sínum og fullt af lausum hestahjörðum og við sáum geitir og kindur og nokkra hirðingum og marga þeim sem ferðast á hestbaki. Ég var að ferðast á hestbaki í 9 daga. Þetta var pínur eins og ég var búin að ímynda mér. Þetta var draumaferð sem ég hafði alltaf vilja taka og sjá og þetta tókst. Og í Mið-Asíu ferðast ungir drengir oft með búfja sitt á hestbaki, bara smá drengir á stórum stóðhestum og þeir voru alltaf glaðir að sjá okkur og heilsa upp okkur eftir nokkra dagar einir. En ég man bara eftir upplifin að vera á hestbaki í 20-30 kilometrar og þú ert ekki að fara yfir neina vegir eða train tracks eða veist, það var engin merking af fólki.
1: Sástu einhverjar manneskjur á ferð á þessu svæði? Sástu þess að bara ungu drengi á hestbaki?
0: Já, það eru nomadic fólk að ferðast með hjörðum sínum og færa tjaldið sitt með og hvert nót þá vorum við með okkar eigin jört sem við þurftum að setja upp og elda fyrir okkur en við stoppuðum hjá nokkrum svona mongolítöld og hittum sumir sem voru basically að gera það sama og við, ekki túristar en heimamenn sem eru bara að ferðast með þeir þurfa að ferðast með hjörðum því sínum til að fá nóg að borða
1: og þetta var þessi 9 dagar hjá þér í eyðumörkinni
0: já
1: og varst bara eins og heimamaður
0: Já, veist, við borðum með nokkrum heimamönnum og við vorum að gera þetta til að njóta en þeir gera þetta til að lífa og í lok ferðarinnar tókum við einfallega söðluna og beisina af hestunum okkar og þeir hlaupu bara í burtu og ég skil ekki hvernig hvar eða hvernig þeir finna þeim aftur en svona eru hestunir geymdir á Íslandi frjálsu hestarnir vildir kannski en alltaf í eigu einhvers og í Mongólju þeir eru látnir lausir með stóðhesti til að verna þau en þeir eru ekki með neina örmerking eða ég veit ekki hvernig þau finna aftur hestana sína
1: þeim bara sleppt lausum og
0: já og engin gerðing eða neitt
1: svo það Pamirfjöllin sem fjallgarður í Mið-Asíu liggur aðalega í Tadsjikistan Hæsti tindur yfir 7000 metra. Var það líka hestaferð eða?
0: Já, það var hestaferð, viku hestaferð. Við vorum 5 á baki, 3 stóhesta og 2 hryssur og sem þurfti þá alltaf að vera aðskilin allan tíman líka þegar við vorum á baki og stoppum. Og við sváum í meira en 4000 metra hæð og þú veist, það var ekki í súrefni. Hæðin var svo erfið. Og sveflunar í hitastigi, veist, frá mínus 20 upp í plus 20 á nokkrum klukkustundum, hvert einasta morgun og kvöld. Þetta var magnað og það var snjókoma á okkur, þetta var í júlí, eða já, ágúst kannski. Það var snjókoma á okkur og maður gat ekkert gert neitt nema bara, þetta var svo erfitt að anda. En vau, hvað það var fallegt.
1: Talandum að þessum kuldan við verum líka minnast á Grænland og hefur nú sótt talsvert þangað kuldin heillaði þig stundum allavega?
0: Já, þú veist, ég fer reglulega í svona skíðaferðir eina vika kuldan alveg gaman og ég ákvæði að fagna því fyrsta ára afmæli mitt í Grænlandi afmæli mitt í febrúar það var mínus 30 ílulísat og ég elska Grænland því að þetta eins og stærra og vildara Ísland landslagið og óbyggð mikil við á það já, þú ert að heimsækja á fótum eða hestbaki eða kajak staðir og jöklar sem eru bara eins og enginn hefur séð þeim áður. Og það er kalt og hreint og frest og allt það. En fyrir afmælinu mínu í febrúar, þá festist ég í 5 daga út af óveður.
1: Þá í Ilulissat?
0: Ilulissat, já. Icelanders spæsti í hótel og mat í 5 daga og ég elskaði það.
1: Þökkum þeim fyrir.
0: Já, og við vorum með hótel og þú veist, mínir strátju þýttir það í hvers skiptu við fórum út, það var allt klætt og allt sett á okkur og þú lappar út og þú getur ekki mikið stoppað, þú verður að halda áfram og svona halda hita og einu sinni vorum við búin að lappa út er Ilulissat og það var geðveg útsýni yfir svona jökla klaka sjóinn og svo vorum við þarna í þagninni og ég var með vinur minn Steve, ég horfði á Steve og spurði You think there's polar bears here? Hann bara, já okay. Ég held að við eigum að fara tilbaka.
1: Þannig að okkur að flýja heim áður en að byrnindi fara að sækja á okkur.
0: Já.

Það ljóst að ferðalag Katrínar síðustu 20 árin hefur verið magnað og hún hefur kynst heiminum á hátt sem fæst okkar gera nokkuð tíman. Við höldum áfram að ferðast með Katrínu í næsta þætti en þar beinum við sjónum okkar að lokum ríkjum stöðum það sem fáir ferðamenn stíga fæti inn vegna pólitískra aðstæðna, strangra reglna eða mikillar einogrunnar. Við förum líka á afskektar slóðir og heimsækjum eyjur sem margir hafa ef til vill aldrei heyrt nefndar. Að lokum ræðu hvernig Katrínu leið þegar hún heimsótti sitt síðasta land, lauk 20 ára markmiði eða ferðalagi og stóð skyndilega frammi fyrir spurningunni. Hvað tekur við þegar maður búinn að heimsækja allan heiminn?

Þetta var öll heimsins lönd, fyrsti þáttur af tveimur. Katrín Sif Einarsdóttir rekur ferðasögu sína sem spannar tvo áratugi. Henrik Völer hafði umsjón.

Góðir hlustendur, klukkuna vantar 5:05 á mánudagsmorgni. Séra Þór Hauksson fer með morgunbæn og orð dagsins.

Góðan og blessaðan daginn, áherendi góður. Í fyrsta Þessalóningu bréfi, 5. kafla, vers 16 til 24, stendur ritað. Við ætið glöð, byðið án afláts. Þakkið í öllum kringumstæðum því að það vilji Guðs með yður í Kristi Jesú. Slökkvið ekki andan, fyrirlítið ekki spádóma en reiðin allt. Haldið fast við góða. Haldiður frá hverskins illu en sjálfur friðarins Guð helgi yður algjörlega. Þannig hljóðar hið heilega orð. Það ekki alltaf auðvelt að vera þakklátur eða þakklátt. Sumi dagar þungir og stundum virðist sem áhyggjurnar skyggja á alltaf góða sem við eigum. Þá getur við erfitt að finna gleði eða frið í hjartanum. Samt hvetur postulinn Páll okkur til að þakka í öllum kringumstæðum. Hann segir ekki þetta vegna þess að lífi sé alltaf auðvelt, heldur vegna þess að þakklætið getur hjálpað okkur að sjá lífið með nýjum augum. Þakklæti snýst ekki að afneita sársauka eða erfileikum. Við megum vera sorgmædd, þreytt eða ráðalaus. En jafnvel á erfiðum tímum geta litlir hlutir orðið okkur áminning gæsku Guðs. Morgunljósið, rödd vinar vinkonu, hlý hönd, kaffipolli í kyrð morgunsins, augnablik þar sem hjartað fær frið. Smá saman getur þakklætið opnað aug okkar fyrir því að Guð nærinn við heldum. Það hjálpar okkur að staldra við og sjá að lífið ekki aðeins byggt á því sem mantar, heldur líka á því sem okkur hefur gefið. Við lifum oft hratt og hugurinn leitar stöðugt að næsta verkefni eða næstu áhyggju. Þá gleymum við stundum að staldra við og að taka eftir blessunum sem fylgja okkur á hverjum degi. Kannski megum við í dag gefa okkur augnablik til að þakka. Ekki aðeins við stóru hlutina heldur líka það smáu sem bera ljós inn í daglegt líf okkar. Skulum byggja saman. Góði Guð, við þökkum þér fyrir nýjan dag og alla þar gjafir sem þú gefur okkur, bæði stórar og smáar. Opnaðu aug okkar fyrir því góða sem umlíkur okkur. Jafnvel þegar lífið erfitt. Kenn okkur að lifa með þakklátu hjarta og hjálpa okkur að gleyma ekki kærleika þínum og trúfesti. Gef okkur frið í huga og von í hjarta þegar áhyggjur og þreyta sækja að. Vertu hjá þeim sem ég erfitt með að finna gleði í dag. Hugga þau sem syrgja, styrtu þau sem eru veik, umvefðu þau sem lifa við einmanaleika með nærverð þinni. Blessaðu daginn sem framundan í Jesú nafni. Amen.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur 7. júlí. Klukkan er 7. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Rússar gerðu miklar flugskeyti og drónaárásir á Kýf, höfuðborg Úkraínu í nótt. Þetta er önnur stóra árásin á borgina á nokkrum dögum.
1: Reuters fréttavitan segir að minnstakosti 9 hafi verið drepnir og 46 séu særðir eftir árásir rússneska hersins í nótt. Árásir voru gerðar á 15 blokkir og fleiri byggingar og enn er verið að leita af fólki í nokkrum þeirra. Þá var einn drepinn í Bútsja, norðvestur af Kýf. Stutt er síðan rússar gerðu umfangsmestu árásir á borginum frá upphafi innrásarinnar. En 31 var drepinn á 5. dag í árásum á borginna. Úkraínuher gerði árásir og orkuinnviði í borginni Sevastopol á Krímskaga í nótt sem olli viðtæku rafmagnsleysi í borginni stund. Þá skaut rússneski herinn niður rúmlega 500 dróna í Moskvu og Pétursborg í nótt. Her er rússa og úkraínumanna hafa barist yfirráð borgarinnar Kostjantynivka í Donbass héraði undanfarna mánuði. Vladimir Putin Rússlandsforseti sagði á föstudaginn að rússneski herinn hefði náð borgin á sitt vald. Forseti Úkraínu Volodymyr Zelensky segir það lýgi og að borgin sé enn undir yfirráðum Úkraínu. Talsmaður úkraínska hersins segir að staðan í borginni sé erfið en staðfest að hún sé enn undir yfirráðum úkraínska hersins.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. 13 skjólstæðingar og nokkri starfsmenn á heilsusetri Sóltúns á Sólvangi fundu fyrir einkennum nóróveru sýkingar sem kom upp þar síðustu helgi. Þar af hafa 3 tilfelli verið staðfest með sýnatöku. Þetta segir Halla Thoroddsen, forstjóri Sóltúns heilbrigðisþjónustu í samtali við fréttastofu. Halla segir sýkinguna ekki hafa borist yfir á hjúkrunardeildi Sólvangs og að hún sé á hraðri niðurleið. Hún væntir þess að þetta verði afstaðið innan fárra daga. Halla segir að leið og grunur vaknaðum smit hafi deildin verið einangruð og skjólstæðingar ekki farið í sameiginlega sjúkraþjálfun með hjúkrunarheimilinu. Þá var innskriftum frestað og heimsóknir aftakar. Íþróttir, Norðmenn og Englendingar komust áfram í 8. úrslit á heimsmeistaramótinu í fótbolti í gærkvöld. England hafði betur gegn Mexíkó 3-2 og Norðmenn lögðu Brasilíu menn 3-2. Íslenska 2-1 var það. Íslenska karlalandsliðið í körfubolta sigraði það breska 88-86 í gær í forkeppni heimsmeistaramótsins sem framfer á næsta ári. Framundan er riðlakeppni með Tyrkjum, Serbum og Bosníumönnum. Fréttalestari lokið.

0: söngtríóið Fleetwood sem starfaði árunum 1958 til 83 var skipað þeim Gary Troxell, Gretchen Christopher og Barbara Ellis. Þau stunduðu sína list á Kyrrahafsströnd Bandaríkjanna í Washington fylki en kynntust í tíunda bekk í borginni Olympíu og nú hartnær 70 árum síðar leggjaði okkur til fyrsta lagið í morgunglugganum sumarið 2026. Þegar við freistum þess að lokka hlustendur að minnsta kosti að glugganum, ef ekki alla leiðina inn og út gluggan, Outside My Window heitir þetta lag. Og við erum tvö saman í þessu skemmtilega verkefni í júlímánaðar. Góðan daginn, Vera Illugadóttir.
1: Góðan daginn, Pétur Grétarsson. Já, þetta er morgungluggin, sumar morgunútvarp rásar eitt verðum hér í júlí, mánuði og eitthvað fram í ágúst.
0: Já, þangað til Björn og Þórunnur Sveit kom aftur úr langþráði frí.
1: Verðskulduðu sumarfrí sem að kollegar okkar Björn Þór og Þórunn Elisabeth fá. En já, diggir hlustendur og aðdáendur þeirra þurfa ekki að óttast. Þau munu snúa aftur.
0: Já, já. Og ég finn það bara strax sko, að þeir eru strax þessi dykkur hlustendur byrjaði að fyrirgefa okkur fyrir að vera tróð okkur hérna inn í þessa helgu stund.
1: Já, við vonum það að fólk fyrirgefa okkur og við getum svona staði vaktina í sumar. Við ætlum þó ekki að apa allt eftir morgunvaktinni en það væri það ómögulegt að reyna að stíga í þau fótspor og vera kannski svona á ögn sumarlegri og léttari nótum.
0: Já, til þess voru við svona fengin, annarlega stuðboltar sem við erum og við ætlum bara að strika undir það, þessar hástendu, þetta manifest og þáttarins, að vera ekki mjög leiðinleg og samfæra hlustendur um að þetta verður allt í góðu leginn.

0: kannski verður þetta einmitt dæmigerður dagur vonandi allt í góðu lagi hjá sem allra flestum og það nú eitt af því sem að hefur áhrif á það hvernig deginum vindur fram er veðurfarið og við ætlum nú að deila því með hlustundum hvernig veðrun háttað
1: Já, það var nokkuð ljúft þegar að ég fór í vinnuna úr miðborginni hingað upp í útvarshús efstaleiti í morgun. 10 stiga hiti sé ég hér hjá veðurathugunum veðurstofunar á höfuðborgarsvæðinu klukkan 6 í morgun. Heitast á landinu í Reykjavík, svona bylinu 5 til 8 stig. Annars staðar og horfurnar í dag já, það spáð suðaustan og austan 8 til 15 metrum á sekundu við suðurströndina, annars hægari vindur og skýja með köflum bjart viðri á Norðurlandi fer að rigna sunnan og suðvestanlands eftir hádegi síðdegis og í hugleiðingum veðurfræðings á vef veðurstofunar þar segir að suðaustur af hvarfi sé lægð og úrkomi bakki frá þeirri lægð nálgast úr suðri því verður suðaustan og austan strekkingur eða allhvass vindur og skýjað sunnan og vestanlands en heldur hægari vindur og bjartviðri norðan heiða og á morgun þá verður suðaustan 5 til 13 til 18 síðst á landinu víðarigning á morgun þó úrkomi lítið norðaustan til og útlit fyrir suðvestlæga átt með skúrum á miðvikudag og fimmtudag engum á vestanverðu landinu þetta margir í sumarfríi og kannski á ferðalagi
0: og aðeltaveðrið
1: og fjallaðan það mitt líka hérna í morgunblaðinu í dag á síðu 9 í blaðinu þar rætt við Eirík Örn Jóhannesson veðurfræðing á veðurstofunni hann segir að spáin fyrir næstu daga líti ágætlega út fari þó svolítið eftir landslutum blautari á sunnan og vestanverðu landinu sunnan og suðvestan áttir verði ráðandi þar með svolítilli vætu en annar staðar verður lengst að bjart og búast megi við einhverjum skúrum og blaðamaður morgunblaðsins spyr Eirík hvar besta útilegveðrið verði og hann svarar ef fólk að sækjast í svona aðeins sólríkar á hlýrra veður eins og fólk kannski gerðan gerir sé það á leiði útilegu þá það kannski helst á Norðurlandi, Eystra og Austurlandi og þar gæti hitinn náð 18 stigum í vikunni þetta segir Eiríkur Örn Jóhannesson veðurfræðingur veður áhugamenn fór nú fyrir sinnsnúð í morgunblaðinu það inn í blaðinu líka viðtal við Svein Gauta Einarsson um vefhansblika.is og notkun gervigrindar í veðurspám rætt við hann inn í morgunblaðinu flottur veðurvefur blika.is
0: Getur gervigrindin eitthvað gert veðri betra eða spáir hún bara áreiðanlegur í spám?
1: Ég held að svona í þessu tilviki sé hún aðeins að reyna spá en fólk hefur nú eins og kenningar um það um notkun tækninar og áhrif á veðurfara þess að maður geti fullið neitt um það kannski í framtíðinni.
0: Já, menn hafa nú talað það að sumir tónleikahaldarar búi yfir svona einhverjum búnaði til þess að stjórna veðrinu.
1: Mikið rétt, það kannski næsta skref fyrir þá tónleikahaldara að beisla gervigrindina.
0: Já, en það sem sagt svona, já, má segja hverstags veður, ég sé nú bara hérna út gluggana, það er bjart og fallegt og ég tek undir það með vera, það var fallegur dagur að labba hingað í vinnuna í morgun. En maður sér það líka á þessum hugleðingum veðurfræðings að þeir eru ekkit uppveðraðir af svona því sem að dynur á okkur í veðrinu.
1: Þetta er svona ekki tíðunda mesta veðrið, kannski.
0: Nei, kannski best að vera bara inni

0: Það er ekki æsingurinn hjá okkur hérna á mánudagsmorgni. Þetta var Ari Bragi Kárason sem blés svona fagurlega í trompetsinn með Eyþór Gunnarsson sér við hliðið flýilinn lagið A House is not a home eftir Burt Bacharach. Ari Bragi búin að vera duglugur í plötu útgáfu undanfarið og við höfum eftir að heyra meira af því á næstu vikum. En við skulum fá annað lag með íslenskum flytjendum og svo ætlum við að segja ykkur svona undan ofan að því hvað stendur til hérna hjá okkur í morgunglugganum á næstu vikum en ekki að vera ekki með tilbúin fyrir lestur um það.
1: Við erum með það allt tilbúið, búin að plana þetta allt saman.
0: Alveg, í smáatriðum.

0: Þetta lag er eftir Gunnstein Ólafsson sem stjórnaði Kammerkór Reykjavíkur, ekki Reykjavíkur, Kammerkór Kópavogs í gegnum þennan texta eftir Jóhannes úr Kötlum. Veiði kló, og þetta nú spilað að gefni tilefni, því að við ætlum að tala veiði klær í þessum þætti þegar að framlíða stundir, en annars var þessi ágæti lagahöfundur og stjórnandi einmitt að ljúka við hátíð sína á Siglufirði, þjóðlega hátíðina og gott að hann ekki með tónleika í kvöld með ung fóníunni sinni í Langholtskirkju. En Vera, ég var að nefna að við varum að hugsa veiðiklær, við erum búin að kalla til veiðikló til þess að segja okkur undan ofan af veiðisumrinu.
1: Hina einu sönnu veiðikló hér í Efstaleitinu Ragnheiður Thorsteinsson sem er formaður stangaveiði félags Reykjavíkur verður með okkur einhvern tímann á næstunni. Við erum reyndar ekki alveg búin að næla í hana en hún kemur og segir okkur af veiði sumrinu hvernig er að veiðast og hvert er best að fara og svona kannski frá einhverjum sérstökum fiskum sem að hafa komið upp úr ánum.
0: Já, og hvaða flugur er að gefa og svona?
1: Mitt á, hún verður meðal þeirra mörgu gesta sem að við ætlum að færa fram hér í sumar. Við förum út á land og hringjum til Frakklands og Evrópulanda og ég veit ekki hvað og hvað.
0: Og strax í dag þá verður mitt pistill að vestan, Halla Ólafsdóttir, allar að senda okkur hann og hann verður hérna bara að loknu frétta yfirliti. Hverju erum við að gleyma? Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson, íþróttafréttamaður og íþróttasagnfræðingur. Alltaf að vera með okkur líka og segja frá skrýtnum og skemmtilegum uppákomum í íþróttaheiminum.
1: Já, fjallum alltaf helsta fyrir utan heimsmeistara mótið í knattspyrnu sem að mér skilsta að sé í gangi núna. Hann verður á einhverjum aðeins öðrum slóðum Þorkell Gunnar.
0: Ertu ekki vakinn og sofinn yfir fótboltanum?
1: Nei, ég reyndi nú að sofna, fara snemma að sofa í gær til þess að geta mætinga.
0: Ég gerði það nú líka reyndar en ég horfði á þarna Noreg, taka Brasilíu, það var tignarlegt, verði ég að segja.
1: Tignarlegir norðmenn.
0: Já, norðmenn eru flottir, þeir eru róað því öllum árum að taka þetta mót. Og svo skilst mér að það hefur verið mjög skemmtilegu leikur í nótt þegar England tók Mexiko 3-2. Þannig að þetta er spennandi, maður finnur það er meira undir núna þegar við erum komin í loka nýttin.
1: En eins og þú nefndir þá heyrðum við pistil frá Höllu Ólafsdóttur á Vestfjörðum hérna eftir frétta yfir litið 7:30 og síðar í þættinum eftir frétta yfir litið 8:30 þá kemur til okkar önnur Halla.
0: Já.
1: Halla Hrund Logadóttir, þingmaður Framsóknarflokksins, verður hér gestur, við ætlum ekki að tala þingstörfin eða pólitík svona sérstaklega.
0: Nei, eiginlega ekki neitt í allt sumar.
1: Eiginlega ekki neitt og ekki við hana, hún ætlar hins vegar að segja okkur merkilega sögu af ferðsynni til Grænlands á dögunum. Hún var í Grænlandi og ég var þar að kynna sér grænlenskan landbúnað.
0: Já.
1: Og komst þar í kynni við forvitnilega grænlenska bændur.
0: Já, þeir eru bókstaflega að færa út kvíarnar í grænlenskum landbúnaði.
1: Sannarlega.
0: Hún komið í söðfjörrækt.
1: Halla Hrund Logadóttir kemur til okkar hérna í síðasta hluta þáttarins upp úr 8:30 og segir okkur meira frá þessum.
0: Já. Það er hún Stella Chivesa frá Zimbabwe sem að brúa fyrir okkur beilið fram að tilkynningum og frétta yfirliti sem kemur klukkan 7:30.

0: Stórkostlegir tónleikar í kvöld klukka 19 og ókeypis aðgangur sumartónleikar.is Sumartónleikar í Skálholti Atlas Inland Heasing í íslenska skýinu atlascloud.is Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is Sumarsól og góð bók forlagið Opnum klukkan 8, við opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1 Uppasundur áfram Ísland í dag, mánudaginn 7. júli, klukkan 17, skráninga á áframísland.is. Sumartónleikar á Rás 1, Súpin Meta, stjórnar Mozart í hljóðritun frá Granada-hátíðin á Spáni á miðvikudagskvöld, klukkan 19, Rás 1. Gott að borða á Egilstöðum, kíktu í Múlaþing.
1: Nú veiðitímabili hafið. Og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu tökum.
2: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
1: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðum. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í síman á veiðikortið.is.
2: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpa.

leið úrslit heimsmeistarakeppninnar í fótbolti í gærkvöld. Ísland sigraði England og heldur enn í voninum að komast á heimsmeistara mót karla í körfubolta. Veðurhorfur. Suðaustan og austan 8 til 15 metrar á sekundu við suðurströndina, annars hægari vindur, skýjað með köflum en bjartviðri á Norðurlandi og fer að rigna sunnan og suðvestanlands eftir hádegi síðdegis. Hiti 9 til 19 stig, hlýjast fyrir norðan. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Þetta var Kóra Áskirkju sem söng lag Friðriks Bjarnasonar við texta eftir Davíð Stefánsson Kári Þormar stjórnaði Abba labba lá og þá komið að því að fara vestur
1: Ferðinni heitið á Flateyri þar búa 220 manns sem að gera það verkum að það erfitt að halda úti matvöruverslun fyrir já, þann fjölda fólks, ekki fleiri en 220. En nú stendur til að opna á Flateyri svo kallaða sjálfsafgreiðsluverslun. Það matvöruverslun þar sem að viðskiptavinir fá aðgang og afgreiða sig sjálfir án þess að þar komi að nokkur starfsmaður verslunarinnar. Að þessari verslun standa þeir Oddur Andri Tómasson Arens og Ígor Gókuljef. Þeir búa á Flateyri. Halla Ólafsdóttir, fréttaritari okkar á Vestfjörðum. Hún hélt til Flateyrar og kynnti sér málið.
2: Þegar komið á Flateyri þá bensínstöðin hérna á hægri hönd. Dælurnar eru enn í notkun, komin sjálfsafgreiðsla. En söluskálin, hann hefur verið lokaður nokkurt skeið. Undanfarna vikur hefur þó líf fæst í húsið á ný, búið að mála og gera fínt. Það vissulega ennþá dregið fyrir gluggana, en það styttist í að hér opni ný verslun sem á sér nokkra sérstöðu. Ég ætla að líta hér inn og hitta annan af forsprökkum verkefnisins.
3: Ég heita Oddur Andri. Við stöddir í nýju kaupmannsbúðinni á Flateyri.
2: Hvernig búð þetta?
3: Þetta sjálfsafgreiðsluverslun. Þú bara tekur símann, skannar þig inn og verslar og afgreiðir svo bara sjálfur. Það svona pælingin með þessu.
2: Hvernig kemur þetta til að þið ákveða að fara stað með þessa verslun hér?
3: Það nú búin að vera smá aðdragandi að þessu. Ég sem strakki mörg ár sjoppi hérna í Bólagavík og ég lokaði með henni núna í október. Og síðan þá það nú ansi margir búin að poti í mig að opna eitthvað hér að Flateyri, það sem ég bý hér. Og ég nú búin að fara fram og tilbaka og svona reyna að finna út hvað gæti gengið hér sko. Og duttum eiginlega niður að þetta, sjálfsafgreiðslu verslun, það væri eitthvað sem geti virkað.
2: Já.
3: Og bara vöntun líka eftir því, sko, við fórum að tala bara við fólk, hvað það sem fólk vill, hvað vantar hér á svæðinu, hvað þjónustu vantar. Og það bara maturubúð, það geta skroppið út í búð eftir vinnu og ná sér í nauðsynar, sko.
2: Hvernig staðan núna á Flateyri? Engin maturubúð hér?
3: Nei, ég held að hafa ekki verið rekin kjörbúð hérna í... Já, byggilega ekki sem fyrir flóð, sko, 30 pluss ár. En það eru mjög

0: fínt kaffihús og svona sjoppa hérna sko en það vantar alveg alla svona almenna vöru og stærri þjónustu.
1: Þannig að fólk þá helst að sækja í bara búðnar á Ísafirði?
0: Já, og það alveg 20-25 mínútur aðra leið sko og svo ertu vestl og komin tilbaka þannig að þetta alveg klukkutími.
1: Og það kjör aðstæðum?
0: Já, svo náttúrulega það. Svo lendum við oft í því hérna veturnar að það snjóflæði hætt á annaða veginum að þá náttúrulega bara lokað í nokkra daga stundum sko.
1: Já. Hvað margt fólk sem býr á Flateyri í dag?
0: Þetta svona rúmlega 200 og svo plus hérna sveitirnar í kring.
1: Já. Þannig að það eru kannski ekki alveg rekstra forsendu til að vera með verslun sem þá mönnu. Þetta einhvers konar tillaga að annari útfærslu.
0: Já, akkurat. Við settumst nú niður og reiknuðum þetta fram og tilbaka alla mögulegu vegu, sko, en það var nei, það exiskjalið, það er hart nei. En með því að gera þetta svona, þá svona vonist við til þess að geta haldið uppi þjónust og erum við gott úrval og sömulegis líka bara verum við fín verð. Mm-hmm. Það svona markmiðið með þessu. Að við viljum ekki vera í kjörbúðaverðunum og svona einhvers starf að mitta milli bónus og kjörbúðin það er svona stefnan bara til þess að þetta gangi upp að þá þarf það bara að vera svoleiðis þú getur farin í Ísafjörð en það sem við erum að vinna með er það kostar því klukkutíma að tíma og svo er það bensinkostnaður og ég meina að halda þessu þannig að kostnarum við að vesla hér miða við spartna á tíma og það sem kostar því í bensin til dæmis að sé ekkert mikill munur.
1: Er það með fyrirmynd að þessara verslun?
0: Já, við erum að gera þetta sænskri fyrirmynd. Það rosa flott fyrirtæki Svíþjóð sem rekur nokkur hundru svona verslanur alla Skandinavi og allt einmitt í smærri og brothættum byggðum og bara gengur vel hjá þeim. En það einmitt þetta, ég held að sé sko leiður komið með stað, það sem engin þjónusta, það ekkert í boði, þá fólk bara rosalega þakklátt fyrir að fá þetta, þó þetta sé sjálfsakræsla. Mm. Ég sé að fólk skilur bara að það annarkvort þetta eða ekkert. Og við höfum verið rosa ánægða með viðtökurnar hér og sérstaklega eldra fólki. Við erum rosalega þakkláttir fyrir hvað fólk opið.
1: En það lítur að fylgja þessu einhvers konar sérhæfður tæknibúnaður sem að heldur utan um þetta ef þetta er sjálfsafgræsla. Er þetta eitthvað sem að þið er bara til og þið gangið að eða hvað?
0: Já, svona að stóri leiti. Það við erum að vinna þetta með 8 kerfum. Þeir semst flytinn búnað frá Svíþjóð einmitt. Svona hurðakerfi og svo sjá þeir að forrita bæði fyrir okkur app og afgreiðslukerfi. Og svona tengja allt saman, þannig að myndavélar og hurðin og afgreiðslan tala öll saman sko þegar þú kemur inn. Mm. Og þetta snýst í raunni bara hurðin er aðalmáli, það er auðkenning. Fyrsta skipti sem þú skráir þig inn, þá þarf að auðkenna þig. Og þannig veit ég alltaf hver kemur inn í búð og hver að vesla. Það er svona kannski líkillinn að þessu að vita hver kemur.
1: Getur þá bara einn í einu komið inn?
0: Nei, það getur alveg verið. Það er engin svo sem fjölda takmörk á því.
1: Mm. Þetta hlýtir samt að byggja á trausti?
0: Jú, að sjálfsög gera það sko. En eins og ég segi ofta ef þú ertu óheðalur, þá held ég að stoppið ekki þótt að standi hérna afgreiðslumaður. Við rauninni höfum svolítið yfirhöndina við þegar labbarinn bónus, að bónus veit ekki hver þú ert þú kemur inn, en ég hins vegar veit nákvæmlega hver þú ert og það er allt skráð. Mm-hmm. Þannig að þú ertu rauninni, við erum jafnvel varðari fyrir þjófnaði hér sko.
1: Já. Ef ég var að koma hérna í búðina, kannski við leiðum að þessi gegnum rýmið og hvernig þetta virkar allt saman?
0: Já, sko þú skráði bara inn í hurðinu, opnar, kemur inn, svo bara hér eru yngöpukörfur og þú bara vestlar eins og í venjulegri maturverslun.
1: Já.
0: Og síðan hér verður bara sjálfsafgreiðslukassi sem þú afgreiðir í og svo.
1: Sem fólk þekki nú í dag.
0: Já, þannig að ég held að sem þú komið ágætis reynsla í öllum stórmörkunum með þá sko, þannig að og við ætlum nú að reyna að hafa þetta aðeins einfaldara kerfið hjá okkur.
1: Já.
0: Hafa þetta eins einfalt og hægt er. Og svo bara já, svona aðalmarkmiðið þegar ég hannaði búðina var að því hún mannlaus, þá þarf hún að vera kósi, þá þarf að vera notalegt, hlýlegt og það sem að veljum við einmitt, viðst, allar okkar hillur eru úr ljósu timbri, stjórnum þessar gardínur, þetta er voða svona hlýtt og kósi, viðst, mm-hmm. Það var alveg, viðst, já, Ég er raunin mikið meira að hanna einhverja upplifun en útlit, sko. Það er, við erum að hanna einhverja tilfinningu, þú veist, við erum með lykt og verum með, hérna, tónlist og það þarf svona þeir mun líða eins og það sé einhverjum þó að sé enginn einn. Það var alveg 1, 2 og 3 að búa til raunin upplifun meira en eitthvað annað, sko. Er, eða eitthvað svona tilfinningu, það þarf að líða vel þú kemur inn.
1: Var það þá bara eitthvað sem fer í gang þegar einhver gengur inn?
0: Já, það er, sko, við erum nú með lyktaskamtar og svona sem hérna við erum svona brauðilykt og eitthvað fleira það er hérna sem er á tímastiltir og svo er tónlistin bara alltaf við erum með sér hannaða tónlist og bara kósi andrúmsloft það er snurum með þess að hérna kaffistöð og svona fleira til þess að gera þetta svolítið svona heimilislegt, sko
1: Já.
0: Og hann er líka og getur komið inn og náðu bara í kaffi til þess að taka með og það vart að hraðferð og það er svona að vera smá pínu heimilislegt og kósi en snirtilegt og fínt samt sem aður
1: mm-hmm. Það þarf vantalega einhver að sinna búðinni, hvernig virka það?
0: Jú, vissulega, það er sko ég tek þetta að mér svona til að byrja með og sé þá áfyllingar og náttúrulega auðlýsingar og markasefni og svoleiðis og það er alltaf að fylla á og þrýfa og þannig að þetta er alveg fullt starf mm-hmm. með eina svona búð
1: Já. Og hver er staðan núna? Ég sé að það er nú farnar að tínast til vörur hérna í hillurnar
0: Þetta er nú að detti í það að vera tilbúið það er, við erum að bíða bara eftir kerfinurinn það verið aðeins fasti tollinum mm-hmm. en ætti að koma í þessari viku þannig að þá ég hugsa svona kringum 10. júli ætti þetta að vera komið í gagnið hjá okkur
1: Já. Þetta lítur að vera nokkur fjárfesting að ráðast í svona verkefni
0: Jú, þetta er heilmikil fjárfesting og mikil vinn og tími sem fer í þetta náttúrulega líka en við höfum bara fulla trú að þetta virki
1: Sjáuð þið fyrir ykkur að þetta gæti verið svona upphafið að starra verkefni?
0: Já, það er nú klárlega svona, hvað ég segja, svona enda takmarkið að fjölga búðum þetta er svona fyrsta pröfun og þetta gengur vel hér að þá erum við nú þegar með nokkrar aðra staðsendingar í huga hérna í kring, þeim er ein staðsending sem við höfum mikið verið að skoða í Súðavík það er staður sem er bæði hættilegu vegur á veturnar og já, raunin allt árið og oft lokað og mun meir en hér sko. Þannig að það er til dæmis eitt staður og raunin bara allir, hvað ég segja, svona þessi smærri þorp, það sem er engin eða lítil þjónusta töluver vegalengd í næstu stórverslun eða einmitt hættulegt að fara á milli og það er svona þessi staðir sem við erum að skoða og höfum bara fulla trú á að eiga að virka sko. Þetta eru staðir sem enginn hefur haft trú á áður að opna verslanir eða þessi stærri aðilar vilja ekki koma nálægt en við bara höfum fulla trú að það sé markaður mm-hmm. á þessum stöðum
1: Og þið eru ekkit endilega að sjá fyrir ykkur að fara í samkeppni þar sem verslanir eru til staðar heldur fyrir ykkur að vinna með þorpin þar sem að verslanir hafi barist í bökkum
0: Já, akkurat. Já, það, við ætlum klárlega ekki að fara inn á staði og fara í samkeppni við eitthvað sem er fyrir, það er alls ekki.
1: Hefur ekki verið opnuð búð eins og þessi á Íslandi áður? Þekkir það?
0: Ég veit að við einu sinni verið reynt í Garðabænu, þá opnaði eins og sjálfsakræslu verslun sem gegnum því miður ekki. En það var bara held ég allt annað konsept, þú veist það er mikil þjónusta í Reykjavík á höfuðborgarsvæðinu, þú ert með allt í kringu þig, þú veist, ég held að það er bara, þú veist, hér er fólk að kalla eftir þessu, það er ekkert hérna, það okkur vantar þjónustu og geta boðið upp á staðins og flateri búð sem er opin allar sólarhringin, en náttúrulega bara frábært, sko.
1: Þú nefnir allan sólarhringin, það var kannski hluti af reiknistæminu sem að þú komst að það myndi ekki ganga upp, að flateri náttúrulega þannig í dag að það eru margir sem að vinna annars staðar og hefði þið þá kannski helst vilja að fara í búðina á kvöldin eða helgar og þá er dæmið kannski orðið dýrara svona eða allara manna verslun. Er það ekki hluti af jöfnunni?
0: Jú, akkurat. Það er nákvæmlega það sem við skoðum og var nú inn í dæminni hjá okkur að þú veist, þú ert að vinna til 4-5 úr komin heim, þá vantaði eitthvað og þetta er við græðum ekkert að því að opna búði hérna degi til, sko. Það er þetta geta komið eftir vinnu, fara á kvöldin helgar. Það er svona þessum tímið sem við og nennir ekki út í bónus. Mm-hmm. Mjög stór hluti flattir einhver vinnur bæði á Ísafirði og svo á sæðinu kring, sko. Það er
1: sem er kannski bara þróun sem er víðar en hér.
0: Já, ég held að þetta náttúrulega orðin Ísafjörður er svona miðlæg þjónusta sko, það er og svo allir bæðir kring sækja þjónustu inn á Ísafjörð. En mér finnst þetta svona gaman að geta gert þetta hérna og aðeins að færa þjónustun tilbaka sko, það er alltaf verið að taka þjónustun í burtu.
1: Já.
0: Það er svolítið skemmtilegt að geta komið með hana sko.
1: Og þegar þú verður komið verslun hér þá þarft þú ekki að fara neitt eða hvað?
0: Nei, svo er hann alltaf það, ég er nú alveg 50% að gera þetta fyrir sjálfum mig sko. Ég á aldrei mjólk í kaffið á mótana, það er alltaf að fara til búð.
1: Akkurat. En þetta er matverðbúð. Ertu til í að fara þess yfir það með mér? Hvað ætlaðu að selja þérna? Þetta er meir en sjoppa.
0: Já, þetta er mikið meiri bara hefðbundin matur og verslun. Þetta er bara reyna að vera með eins gott vörúrval og hægt er svona af þess að helsta. Kannski svona stefnan hjá okkur að bjóða upp á sem mest en kannski bara eitt hluti hverju vörumerki. Þú veist, ef við erum með handsapu þá er bara ein handsapa út ekki með 5 tegundir en þú getur samt keypt handsapu og svo kolli og það verður til að vera með bæði ferskvöru og tölvörta fristuvöru mjólkuvörur og já, grammeti bara allt þetta helsta sem matur er búð selur sko. En það er kannski gaman að segja frá því, við ætlum að reyna að vera með mikið svona hérna af svæðinu, það er kona á Þingeri sem ætlar að baka fyrir okkur sem bara kleinur og flatkökur og jafnvel rúbrauð, Nora Seafood. Við myndum taka allan fisk frá þeim og þeir ætla að pakka fyrir okkur. Arna mjólkuverur í Bólugavík til dæmis. Allar okkar mjólkuverur, eða flestar okkar mjólkuverur verða frá Örnu. Og þetta er náttúrulega tilkomið bara vegna þess að það er hefur eiginlega verið ómögulegt fyrir okkur að eiga við þessi stærri rótgrónu heildverslanir. Það er bara bæði með verð og svo eru sumir sem bara einfallega vil ekki eins og selugurinn út af land. Sko.
1: Er það út af flutningskostnaði eða?
0: Ég held að segja, við erum bara ólítil. Ég held að segja, við erum að taka kannski lítið magn miðað við starri aðeilar og þá, já.
1: Þá leitið ykkur nær.
0: Já, klálega. Mm-hmm. Við finnum alltaf lausnir.
1: Já, akkurat.
0: Og kannski bara skemmtilegt, þetta bara fær maður til þess að hugsa þess út fyrir boxið og finna skemmtilegur lausnir, sko.
1: Já.
0: Og búðin verður bara skemmtilegur fyrir vikið.
1: Og sjá hvað er framleitt hérna í næsta nágrenni.
0: Já, það er nefnilega ótrúlega mikið af vöru sem er búin til hér á svæðinu sem maður kannski átta sig ekki alveg á og rosa mikið af smarri aðalur sem eru að búa til og framleiða.
1: Einmitt. En þetta hús sem við erum í, þetta hefur nú hýst ýmislegt og kannski síðast einhvers konar söluskála, er það ekki? Jú. En hver er saga þessa hús? Þekkir það hana?
0: Sko, þetta er nú gamla N1 stöðinni hérna á Flateyri. En síðustu ár, eða held ég bara frá, nánast COVID hefur þetta staðið tómt. Og ekkert verið hér í húsnæðinu.
1: Mm-hmm. Og þið hafa bara gengið að því að fá þetta leigt?
0: Þegar hugmyndin kom að þá fóruðu nú svona að falast eftir og reyna að finna út hver ætti nú þetta húsnæði. Og það er hérna eldri maður hérna inn í sveit sem á þetta. Og hann var bara rosa glaður með þessa hugmynd og list vel á það sem við okkur langaði að gera og hefur bara stutt ægilega vel við bakið okkur búin að mála hérna utan og hann hefur skýtt glir og taka allt í gegn fyrir okkur bara það er allir til í að styðja og leggja sitta mörgum með þarf sko. Mm-hmm. Og líka frábær kannski í svona litli samfélagi sko, það fólk stendur alveg sama þegar þarf.
1: Hvað heldur að þið gefið þessu langan svona pröfutíma? Hvernig sjáðu fyrir ykkur næstu mánuði og jafnvel ár?
0: Sko, við keirum þetta nú bara gang núna í júlí og ég hugsa að við munum sjá það mjög fljótt að fyrstu mánuðin hvernig svona gengur sko, hvernig sala verður og svona ég vetur og ef okkur líst vel á þetta núna bara á fyrstu 6 mánuðinum að þá erum við strax farnir að skoða aðra staði.
1: Já.
0: Ætlum ekki að bíða á lengi.
1: Nei. En þetta verður sérstaklega fyrir heimafólk, en verður þetta möguleiki fyrir hvert sem er?
0: Já, sko auðvitað, fyrst og fremst erum við að hugsa þetta fyrir náttúrulega bara bæja búa og fólk sem býr hér eða á sumarhús hér á svæðinu og svo leis en kerfi býður upp á þann möguleika að skanna inn vegabréf og þá átti að geta auðkenntið svo leis þannig að þú veist að þú gefur þér 2-3 mínútur til þess auðkennaði þá getur hver sem er notað húðina. Mm-hmm. En þetta er svona alltaf fyrsta skipti sem þú þarft að skráði. já, það bara virka síminn eins og líkill og það bara rafrætt lás sem bara aflæsist þegar þú leggur síman uppið og þá ertu bara komin inn og þá fer bara strax fyrir myndavélakerfi í gang og hérna afgreiðslukerfi tengir afgreiðsluna við þig.
1: Mm-hmm. Og þetta byggir á þessari sænsku fyrirmynda eða hvað?
0: Já, mikið rétt. Og svo eru opin kerfi svona er að smíða þetta, svona setja þetta saman fyrir okkur og sjá til þess að þetta talin allt saman.
1: Mm-hmm.
0: Og hefur verið mikil frábær aðstoð í þeim. Ég hefum ekki ítla gert þetta án þess að hafa þá með okkur í lið.
1: Emmeit. Gangi vel, Oddur Andri, og takk hérna fyrir spjallið.
0: Já, takk sem ég leysa.
2: Halla Ólafsdóttir, fréttamaður á Vestfjörðum. Rætti þarna við aðstandendur nýrar sjálfsafgreiðslu verslunar á Flateyri og kaupmaðurinn Oddur Andri Tómasson Arens nefndi það í þessu viðtali að það hafi ekki verið almennileg matvöruverslun á Flateyri í 30 ár en kannski rétt að taka það fram að það breytist auðvitað mikið á Flateyri eftir flóðið 1995 bæði vegna sameiningar við Ísafjörð tilurð Ísafjörðabæjar og kannski ekki síst vegna þess að Vestfjarðagöngin opnuðum og þá varð auðveldar að fara á Ísafjörð að versla en nú geta Í bor á Flateyri sem sé skellt sér í sjálfsafgreiðslu verslun það stefna því að opna 10. júli.
3: Já, það frábært framtak til mikilla hæginda fyrir vestfjörðinga, flateyringa og það hefur jafnan verið mikið músík á Flateyri líka og við skulum leita í hana hér og nú.

Þetta er smábæjar trúbadorinn Kelly sem er nú reyndar fættur á Suðureyri við Súðandafjörðin en tók upp þetta listamannsnafn, smábæjar trúbador Flateyrar þegar hann bjóða Flateyri nokkur ára skeið sprungin vör og klukkan hallar í að verða átta hérna hjá okkur veru á, í morgun klukkanum á mánudegi handan frétta býður okkar meiri músík og síðan kemur Hallarhund Logadóttir til okkar og segir okkur frá sauðfjárrækt á Grænlandi.

0: Stórkostlegir tónleikar í kvöld klukkan 19 og ókeypis aðgangur sumartónleikar.is Sumartónleikar í Skálholti Atlas Inland Heasing í íslenska skýinu atlascloud.is Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is Sumarsól og góð bók forlagið Opnum klukkan 8, við opnum klukkan 8 Vendel, Tangarhöfða 1 Uppasundur áfram Ísland í dag, mánudaginn 7. júli, klukkan 17, skráning á áframísland.is. Sumartónleikar á Rás 1, Súpin Meta, stjórna Mozart í hljóðritun frá Granada-hátíðin á Spáni á miðvikudagskvöld, klukkan 19, Rás 1. Gott að borða á Egilstöðum, kíktu í Múlaþing.
1: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
3: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota, kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
6: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
7: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
8: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
9: Toyota Urban Cruiser. 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
10: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
11: Veldu notað og eflum hringrásina. efnisveitan.is
12: Nú eru allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
13: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgun fréttir. Í það minnsta 14 voru drepnir þegar rússar gerðu miklar flugskeytu og drónaárásir á Kýf, höfuðborg Úkraínu í nótt. Þetta er önnur stór árásin á borgin á innan við viku. Leiðtogar NATO-ríkja hittast í vikunni og hvatti Úkraínu forseti þá í dag til að bregðast við árásum rússa af einurð og styrkja loftvarnir Úkraínu.
14: Stutt er síðan rússar gerðu umfangsmestu árásir á borginum frá upphafi innrásarinnar, en 31 var drepin á 5. dag í árásum á borginna. Úkraínuher gerði árásir á orkuinnviði í borginni Sevastopol á Krímskaga í nótt, sem olli viðtæku rammasleysi í borginni stund. Þá skaut rússneski herinn niður rúmlega 500 dróna í Moskvu og Pétursborg í nótt. Herir Rússa og Úkraínumanna hafa barist yfirráð borgarinnar Kostjantínivka í Donbass hérað undanfarna mánuði. Vladimir Putin Rússlandsforseti sagði á föstudaginn að rússneski herinn hefði náð borgin á sitt vald. Forseti Úkraínu Volodymyr Zelensky segir það lýgi og að borgin sé enn undir yfirráðum Úkraínu. Talsmaður úkraínska hersins segir að staðan í borginni sé erfið en staðfest að hún sé enn undir yfirráðum úkraínska hersins.
13: Brenja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Tvær björgunarsveitir björguðu lambi úr sjálffeldu í Krýsuvíkurbjargi í gær. Lambið var á lítilli sillu og komst hvorki lönd né strönd.
15: Leiðsögumaðurinn Teitur Þorkelsson tók eftir lambinu og vakti athygli á aðstæðum þess. Björgunarsveit Suðurnesja og Björgunarsveit Hafnarfjarðar fóru stuttu seinna að Krýsuvíkurbjargi að kanna aðstæður og mátu hvort hægt væri að bjarga lambinu. Björgunarsveitar fólk segjast svo niður eftir lambinu sem var á lítilli syllu og náði að tryggja lambið og hífa það upp á bjargbrúnina þar sem því var sleppt. Marteinn Þórdísson, formaður Björgunarsveitarinnar Suðurnesja, segir að björgunarsveitastarfið hafi gengið vel og björgunarsveitirnar hafi nýtt tækifærið og tekið góða æfingu. Hann segir að eflaust hafi lambið verið skelkað en að því hafi verið komið upp og það sé fyrir öllu.
13: Ásdís Alda Hreinsdóttir tók saman. Píratar voru reknir með 12 miljóna króna halla árið 2024. Þetta kemur fram í ársreikningi sem þeir hafa skilað til ríkisendurskoðunar og var birtur á vef stofnunarinnar. 2024 var kosningár og þess á merki í afkominni. Hún var 47 miljóna króna lakar en ára áður þegar flokkurinn var rekin með 35 miljóna króna afgangi. Píratar voru síðasti flokka til að skilja inn ársreikningi. Kosningabaráttan kostaði flokkinn 37 miljónir. Samanlagt kostaði kosningabaráttan stjórnmálaflokkana í landinu rétt tæpar 750 milljónir króna. Íþróttir, Norðmenn og Englendingar komust áfram í áttalið úrslit á heimsmeistaramótinu fótbolt í gærkvöld. England hafði betur gegn Mexíkó 3-2 og Norðmenn lögðu Brasilíu 2-1. Nokkur erill var hjá lögreglunni í Oslo að þessum sökum í nótt. 100.000 stuðningsmenn norska landsliðsins komu saman í miðborg Osloar til að fagna sigri sinna manna. Já, þarna ætlum við nú að segja frétt að því hvernig stuðningsmenn Noregs komu saman meðal annars á torginu fyrir framan norsku konungshöllina og Karl Jóhanns breiðgötunni. Nú, norska ríkisútvarpi greindi frá því að Hákon Krónprins hefði verið meðal áhorfenda á torginu fyrir framan norsku konungshöllina, þar sem fjöldi fólks kom saman. Hákon lét ekki sitt eftir liggja, heldur tók þátt í róðurinnum með öðrum stuðningsmönnum og fagnaði sínum mönnum vel. Ingiríður Alexandra prinsessa var hins vegar á leiknum í New Jersey og óskaði sínum mönnum til hamingju í búningsklefa liðsins að leik loknum. Nú þegar flauta var til leiksloka safnaðist mannfjöldin saman í miðborginni, 30 leituðu á bráðavakt vegna flugeldaslysa, enginn þeirra slasaðist þó alvarlega. Nokkur seinkun var á neðanjarðarlestum og næturstrætóum sem seinkaði heimför stuðningsmanna úr miðborginni. Veðurhorfur Suðaustan og austan átta til 15 metrar á sekundu við suðurströndina, annars hægari vindur, skýjað með köflum en bjartviðri á Norðurlandi og fer að rigna sunnan og suðvestanlands eftir hádegi síðdegis. Suðaustan 5 til 13 metrar á sekundu á morgun en 13 til 18 síðst. Rigningen úrkomi minna norðaustan til annað kvöld. Útlit er fyrir að hiti verið í dag á bilinu 9 til 19 stig, hlýjast verið fyrir norðan. Við minnum á fréttir á rú.is, ábendingar og athugasendum á senda á fréttir að rú.is, fréttalestri lokið.

örlítið dæmi um hvert tónlistarvali getur leitt okkur í morgunglögganum á næstu vikum. Þetta var sönglag eftir Florence Price, Karen Slack söng og Michelle Kahn líka piano, There Be None, Það verður engin og engin veit hvað við munum heyra á þessum tíma á næstinu en við vitum þó að við ætlum að deila með hlustendum ljóðalestri eftir áttafréttir þessa morgna sem við verðum hér í glugganum og við leitum til þess í sjóð ljóða sem að Njörður P.N. Jarðvík tók saman fyrir 30 árum síðan. Njörður er mest skemmtilega tengingu líka við pistilinn okkar frá að vestan því hann er fættur á Ísafirði 1936 og fagnaði nýlega nýræðis afmæli en hann mun sem sagt fylgja úr hlaði þessum ljóðalestri sem að verður með okkur hér næstu mótna.

0: Ljóð dagsins fjallar óvissuna. Eftir hverju bíðum við? Hvað færir okkur stundin sem líður svo hratt? Hvert erum við eiginlega að fara? Höfum við sörgað umhverfi okkar, jafnvel tunglið, svo að tortímingin teygi loppuna á eftir okkur. Mun hugur okkar öðlast frið er nýr dagur rís.
1: Engin veit hvers aldraður maður býður. Engin veit hvað þá gerist er stundin líður. Einn er á sveimi, engin veit hvert hann ríður. Úti skín máninn af óhreinum fótum troðinn. Óhreinn er sjórinn, þótt hvítfestur lyfti sér boðinn. Í djúpunum fikar sig loppan, óhrein og loðin. Svalt er kvöldið og sólin buguð af nóttu. Svöl er báran, er leikur tangan við gróttu. Minn svali hugur, hvort vermist hann aftur óttu.
0: Þorsteinn frá Hamri las Engin veit eftir Jón Helgason, ort 1971.

0: Hér söng Heiða Árnadóttir með Gunnari Gunnarssyni. Ljóðið sem að faðrinar, Árni Ísaksson, samdi við lag eftir Michel Legrand, Engin veit, og tók við að ljóðalestri Þorsteins frá Hamri í ljóði dagsins sem verður hjá okkur hérna á næstunni. Og við erum nú svona aðeins farið yfir það hvað framundan og það má líka benda það að við erum með opin Facebook þráð þar sem að fólk getur já sent inn athugasemdir það verður kannski leitað í það hver veit nema við sendum inn eitthvað aukaefni á Facebookina
1: aldrei að vita en hvernig hlustendur til að fara inn á Facebook síðu Rósar 1 og já það getur sett þar inn komment eða like eða hvaðina og svo þetta fullt af öðru efni þar inni tengt öðrum þáttum.
0: Já, það að gera senda inn myndir á sjálfansir til dæmis í sumafríinu með þar sem að fólk með sólbrúna vanga.

0: Sólbrúnir vangar, okkar eigin Svanhildur Jakobsdóttir með 6. Ólafs Gauks textin eftir Ásæði Bæ og Oddgeir Kristjánsson gerði lagið. Eitt af fjölmörgum þjóðhátíðarlögum Vestmanneyinga sem hafa lifað með þjóðinni. Kanntu öll þjóðhátíðarlögin, Vera?
1: Nei, það eru þarna nokkur sem ég hef ekki alveg náð, en svona langflest og maður að vinna þessu svona að ná þeim öllum.
0: Já, maður verður að vera heitur fyrir þjóðatíð.
1: Alltaf.
0: Svo fenni náttúrulega í þessi spor. Mm. Við erum með meiri músík hérna og það var nú verið að gera pínlíti grína mér hérna fyrir að hafa frekjað út plötuspilara í hljóðveri Rosa Reitt. Og þetta er að þetta er svo mikið vesen, segir Vera. Ég er nú bara gaman að svona vesen, verð ég að segja, og ég er gaman að því að þurfa að fara hér á milli borða í útsendingabúnaðinum og opna fyrir sleða og snúa í gang einhvern gamlan búnað.
1: Þetta eru aðeins fleiri handtök en að íta bara á eitt taka á snertiskjá. Þetta er orðið náttúrulega rosalega nútímalega tæknilegt hérna inn í hljóðstofu. Hér er bara snertiskjár og allir takkar á honum. Mm. Engir valla neinir svona raunverulegir takkar og sleðar, en Pétur, þú hefur fengið það í gegn að grafin var fram plötuspilari einhver staðar úr öftustu geimslu æfa forn tækni og fengið var til sömuleiðis vendarlega æfa forn tækni maður til þess að tengja þetta hérna.
0: Já, já.
1: Og þú ætlar að nota hann.
0: Já, sko, mannsöndin þarf að fá snerta tónlistina. Þetta er ekki eins og í matvæla framlýslunni. Það er betra að við svona komum við þetta eins og framundan þá verður svona, það verður kannski, ég veit ekki, með vínil vikunar, við erum ekki alveg búin að móta þetta. Við vitum aðeins af fólki sem ætlar að koma hérna og segja okkur frá skemmtilegum upplifunum af vínil, og ég greip nú eiginlega svona handahófi plötu sem að ég var einmitt með í vínil vikunar fyrir stuttu og þetta er eiginlega það svona næsta sem við komum því að tala um pólitík og fjármál í morgunglugganum, því að lagið heitir Inflation Blues.

0: kom í ljós að tæknin var mér kannski að aðeins ofviða. Ég var að kvarta yfir því á hann að hafi ekki nóg marga takka að styðja á, en mér tókst að setja hér inn hérna keppinaut okkar og höfuð, ég vil nú ekki segja óvinn, í morgun útarpinu. Rás 2 kom hann inn alveg hérna útskýringalaust.
1: Það var nákvæmlega þetta sem ég hafði mestar áhyggjur af þegar ja. Þú rúlaði plötuspilunum hérna að tæknin myndi verða þér ofviða. En ég vona allavega að hlustnendur hafi heyrt að þetta frábæra lag sem hér hefur hljómað var spilað beint af vínil.
0: Já, þetta einu minni uppáhaldsplötum. Inflation Blues með hinu mikla meistara Jack T. Johnette sem svona fjöllistamaður, djastónlistarinnar og kvatti. Ég vil segja fyrir á þessu ári frekar enn í fyrra, manna ekki alveg. En við erum hvergi nærri hætt hérna, það er klukkan að verða 8:30 og við erum eftir að verða með hlustendum til klukkan 9 og það er svo sem ekki neinum við það að bæta.

0: Stórkostlegir tónleikar í kvöld klukkan 19 og ókeypis aðgangur sumartónleikar.is Sumartónleikar í Skálholti Atlas Inland Heasing í íslenska skýinu atlascloud.is Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is Sumarsól og góð bók forlagið Opnum klukkan 8, við opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1 Uppasöndur áfram Ísland í dag, mánudaginn 7. júli, klukkan 17, skráning á áframísland.is. Sumartónleikar á Rás 1, Súbin Meta, stjórna Mozart í hljóðritun frá Granada-hátíðin á Spáni á miðvikudagskvöld, klukkan 19, Rás 1. Gott að borða á Egilstöðum, kíktu í Múlaþing.
1: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
2: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskóunum á Norður og Austurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
3: Gaslöngur, þrýstijafnarar og pakningar. Gastech, Vagnhöða 9, gastech.is
4: Taxfrí í A4-um. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4-ir.
5: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
6: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúin fjóhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km dregni. Háþróu tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða
7: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Siemens á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
8: Frábær afþreying fyrir litla ferðalanga. Litir, spil og leikir fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
9: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
10: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Limtré Vírnet.
11: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
12: Það hafa aldrei verið jafnmarga þjóðir á HM. Sumir segja sig hægt að bóka allt og mörg úrslit fyrirfram. En ég segi, manstu, Ísland, England og EM. Ísland vann og Ísland vinnur líka núna ef að þú spilar með. Lengja.
13: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
14: Útsalan er hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
15: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn er Bónus. Bónus, með þér í liði.
16: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Rússar gerðu miklar flugskeyta og drónárásir á Kýv í nótt. Minns 14 voru drepnir. Þetta er önnur stóra árásin á borgina á innan við viku. En er hægt að finna gistingu á Vestfjörðum þegar almyrkvi verður á sólu 12. ágúst. Þar var allt uppbókað en nokkuð hefur verið afbókanir undanfarið. Björgunarsveita fólk og

0: grænleist rapp hjá okkur í morgungluganum. Þetta var Akkalú Bertelsen sem betur sagt undir nafninu Újarak. Grænleiskur rapptónlistar maður framleiðandi og plötusnúður. Ég kann ekki deili á Pend L sem að flutti þetta lag með honum en við leggjum okkur fram við það við vera með tónlist af ýmsutagi og ekki síst á öðrum tungumálum en íslensku og ensku. En það grænlensk músík að gefnu tilefni.
1: Já, við ætlum að fjalla tala um Grænland. Hingað í morgungluggan komin Halla Hrund Lóadóttir, alþingismaður. Hún var á Grænlandi fyrir nokkru, þar fór fram fundur forsætisnefndar Norðurlanda ráðs í Nuuk. En það nú samt ekki alveg ástæða þess að Halla Hrund hingað komin til að segja okkur einmitt frá þessum fundi að hvað, góðan daginn Halla.
2: Góðan og blessa.
1: Já, þú hafði samband við þáttin og vildir Ólm segja ferðasögu frá Grænlandi og ekki beint alveg frá þessum fundi, heldur því sem að þú gerðir eftir fundin eða hvað?
2: Já, það hefur, sko, það er svo margar sögur frá Grænlandi sem ég held að sé giftið svo miklu

0: máli fyrir okkur að þekkja og ein af þeim samvinna Íslands og Grænland sem að nær alveg ótrúlega langt aftur í tíman allt frá tímum víkingana þannig að ég byrjaði för minna til Grænlands einmitt á fundi Norðurlandaráðs í Núk en átti eftir að ferðast sunnar sem sagt til bæjar sem heitir Qaqortoq og forvitnast þar bæði sögu víkingana en líka sögu og samvinnu milli íslenskra og grænlenskra bænda. En það svo magnað að það hefur verið samvinna lengi á milli Íslands og Grænlands og sviði landbúnaðar og svona kannski týnd saga sem ég held að sé mikilvægt fyrir okkar að þekkja eins og bara þekkja samstarf og vita mikilvægi samstarfs milli Íslands og Grænlands almennt.
1: Já, grænlensku landbúnaður, það kannski, já, svona landbúnaður, bændur ekki kannski það fyrsta sem að kemur upp í hugann þegar maður hugsar Grænland, en
0: Nei,
1: hann fyrirfinnst þó.
0: Já, hann gerir það og bara kannski að við súmum aðeins út, af því að, sko, ég veit að margir eru að hugsa þetta land, Grænland, þessa dagana, hefur verið töluvert mikið í umræðanni og áttum okkur aðeins á bara hvað við erum að tala í stærð þegar við horfum á Grænland. Við erum að tala land sem að nær frá Oslo niður til Rómar, maður leggur það í raunstærð á landakort. Við erum að tala land sem að sko að þú raðar öðrum ríkjum inn í það. Það getur sett Bretland, þú getur sett Þýskland, Ítalíu, Belgíu, Sviss, Spán líka inn í Grænland. Þannig þetta svo ótrúlega stórt land með svo magnaða möguleg og landbúnaður kannski ekki það fyrsta sem kemur upp í hugann en það eitt af tækifærunum og möguleikunum sem að Grænland hefur. Önnur svið eru kannski meira í deglunni eins og málmar, eins og sjávarútvegur, orkuauðlindir. Ég meina þetta 57.000 manna þjóð sem hefur alveg ótrúlega mikla möguleika. Mm-hmm. En samstarf okkar hefur verið við Grænlandinga, hefur verið á nokkru sviðum. Það hefur verið á sviði orkumála sem er mikilvægt vegna þess að ef að grænlendingar ætla að nýta sínar málmauðlindir að þá þurfa þeir að nýta mikla orku og þar kemur vassableðin sem að Ísland hefur verið að vinna með grænlendingum á því sviði þannig að það dæmi samstarf sem hefur blómstrað við tíma ferðaþjónustan núna að lifna við í samengi til dæmis með beint flug og nýja flugvalli en svo maður fer aftur í tíma spólar aðeins vel tilbaka að þá kemur þessi skemmtilega landbúnaðarsaga og hún byrjar hvorki meira en að minna bara með Eiríki Rauða sem gerður útlaður frá Íslandi og siglir til Grænlands stofnar þarna bæinn Bröttuhlíð sem í suður Grænlandi og þar búa víkingar aldir eða allt til 1408 sem eru svona síðustu heimildir sem eru brúðkaup sem var haldið þar sérst, tíma víkingana á Grænlandi þannig að ég var að skoða þá sögu sérstaklega en líka hvað gerist eftir hana sem ég veit ekki hvort þið þekkið
2: En voru þeir með sauðfé með sér í skipunum þarna á þessum tíma, vitum við það?
0: Já, það talið að það hafi verið hann hafi silt þangað með búfjuna en víkingarnar á þessum tíma það talið að þeir hafi lifað ágætu lífi ekki síst vegna rostungana og svona þeirra verðmæta sem að voru í tönnum og öðru sem að var hægt að nýta í viðskiptum og þarna voru siglingar á milli Noregs og Grænlands og Íslands þannig að miða við þær húsarústir og svona þær aðbúna sem hefur fundist þessa kirkju til dæmis það sem að brúðkaup var haldið 1408 þá var ljóst að þarna var ríkidæmi á marga vegu En síðan hverfur þessi byggð og engin veit nákvæmlega af hverju, sannlega samspil af breytingu sem urðu í Noregi, mögulega hafi sem að jókst og annað sem að gerði siglingar erfiðar, þannig að landbúnaðarsagan, hún stöðvast og hún stopp í margar aldir.
2: Það er nú líka verið talað sko að það er svo lítið undirlendi á Grænlandi. En það kannski ekki alveg einfalt að stunda mikla jarðrækt.
0: Nei, það alveg rétt. Þó að landslagið á suður Grænlandi, það svo merkilegt. Það minnir svo margt af það að bara vera hreinlega komin til Íslands þar að segja að þetta er svona blanda af Suðurlandi og Vestfjörðum, finnst mér stendum. Mm. Yeah. Þannig að þar er meira undirlandi. En ég fer og skoða þannan bæ, Bröttu hlýð, en það sem var svo merkilegt að ég var að koma þarna á þannig stað í annað skipti, ég hafði komið þarna áður fyrir 22 árum, þá var ég á leiðin í ungmannafélags samstarf Íslands Færeyja og Grænlendinga. Og þar hafði ég kynst grænlenskri konu sem að, eða stúlku sem að átti sér eftir að verða menntamálur á þeirra grænlendinga og hefur unni mikið í að venda þeirra tungumál. En það sem kemur ljós þegar ég heitt hana núna og segi henni frá ég sé að fara að kynna mér þessi mál, að hún er frá bænum Bröttulíð. Því að það eru forfur hennar sem að stopna aftur, það er engin búskapur þarna í margar aldir, en svo er það maður að nafni Otto Fredriksen sem ákveður ásamt öðru fólki að fara aftur á stað með búskap. Já. Og kannski svona merkilegt er að talandum hérna íslensku sauðkindina að hérna það eru fluttar kindur þá aftur frá Íslandi en líka frá Noregi og frá Færeyjum. En þessa norsku og færisku algjörlega gáðust upp. Það voru ekki nógu harðgerðar fyrir þessar aðstæður. Þannig að við skulum ekki gera lítið úr íslensku sauðkindinni. en þannig að í dag er búskapur í Bröttulíð og þessi Otto Fredriksen á sínum tíma, hann meiri segja nefnir svonsinn Eirík Rauða, svona sem vísun í þessa sögu. Og þeir bæir sem hafa breiðst út sögu Grænland, að þeir eru margir hverjir tengdir beint þessum manni sem að endurvakti þessa búskaparhefð.
1: Þannig að þær kindur sem að eru á Grænlandi í dag, þær eru allar íslenskar eða eiga ættir að rekja til Íslands?
0: Það er eiga ættir að rekja, já. Það eru þetta búin að vera þarna lengi og kannski einhver blöndun í byrjun við aðrar, en svona stærsti stofnin er frá Íslandi og sama á við með íslenska hesta. Og svo er önnur leyni tenging sem að ég verða viðurkenna talandi samvinnu að ég hérna áttaði mig alls ekki á, var að ég fór á heimsótti þarna ólíka bændur sem sagt maður siglir, það eru þetta engir vegir fyrir utan svona byggðar kjarna. Og þar voru sex bæir þar sem er haldið hátt í 3000 hátt í hópur, þetta er 3000 fé í fjári heldina og þar er bara tengingar og bæja, milli bæja, þetta er svona ákveðin vegaslóði, svo þetta mest kannski velslegar á veturna. Mjög bara líkt því sem við eigum á Íslandi og svona lík menning líka. Og þar komst ég öðru sem ég hafði ekki hugmyndum að flestir þeir sem ég hitti töluðu íslensku. Og það var vegna þess að talandum samvinna og planta sko ólíkum samvinnum möguleikum að fyrir einhverjum áratugum var komið á svona sérstakur starfsnámi á milli bæja semst á milli landbúnaðarskólans í Færeyjum og bæja hér á Íslandi, en að flestir þeir sem ég hitti höfðu verið á Íslandi í starfsnámi sem hluta af sínu námi við landbúnað og það var það á þeim tíma sem var kannski ekki tölu jafn mikil enska og er tölu í dag, þannig að flestur hefur lært einhverju íslensku. Þannig að þar var líka merkilegt að koma á stað svona einangraða staði þar sem að íslenska var líka töluð. En heilt yfir finnst mér sko sagan í gegnum samvinnum við landbúnað eða þessi saga sem að maður á sjálfur með ungu fólki að hafa farið á námski fyrir 22 árum og vera ennþá að vinna tengt þessum málum í dag, kannski sýnir bara hvað eru miklu möguleikar á að vinna náu með grænlendingum og rækta það í gegnum ólík verkefni.
2: Þetta er ungt fólk, segir sem er að stunda þennan búskap í dag.
0: Allur aldur. En einn af þessum bæjum var ungt fólk sem var nýtekin við, þetta voru sex bæjir. Og svo var þetta svona svipum aldrei og maður sjálfur og kannski aðeins upp úr.
2: Já. Ég er alveg fastur í þessum undirlendi, sko. Hvernig heiga þeir? Hafa þeir einhver tún eða hvernig...
0: Já, það eru bara sama á hér, bara verið að rúlla og, og hérna sama tækni. Það eru auðvitað miklu minna undirlendi.
2: Það var, en, sko, þegar
0: að... Og, þeirra... og það þarf að kaupa að líka.
2: Já.
0: Það þarf að kaupa kökla og annað til a, að mæta þörf að fullu. Þannig að þetta er harðbílt og, og ekki stærsta tækifæri grænlendinga, alls ekki. En, en sagan er merkileg, finnst mér. Og kannski svona í, ef maður horfir á þessa möguleika sem að sko að við eigum bara til samvinnu yfirleitt, þá er þetta svona eitt fræ sem að kannski var sáð fyrir einhverjum áratugum. Og kannski hefur við núna að vera að hugsa um að sá fleiri fræjum í vassefli, í menntun, í samvinnu á milli ungs fólks. Því að það er svo oft talað um að við þurfum að vinna meira með grænlendingum og, og hagsmunir okkar, samakvort það er öryggishagsmunir, málefni hafsins, hvort það er hagsmunir sem að tengjast breyttum siglingaleiðum eru svo miklir að í mínum huga að þá þurfum við að vera að planta ólíkum verkefnum og passa upp á að við séum einmitt að tengjast svona maður og mann því að þannig verða svona besta samvinnan og trausti til og ég held að það muni koma til með að skipta máli fyrir okkur í framtíðinu að, að við halda þessu góða og trausta trúnaðarsambandi sem við höfum byggt upp með krælendingu.
2: Já, þetta er svona daldið óvænt, þetta, þessi tenging, ég man eftir að hafa talað um þetta við fólk, sko þegar ég var í Grænlandi þá var það í gegnum svona einhver menningartengsl og, og þá töluðu þeir sem að voru að stýra þessi ráðunitum og svona, það væri svo erfitt að finna flöt á samstarfi við Grænlendinga, þegar þeir væri bara svo ólíkir. Og ég held að mér fannst verið að vísa í bara þeirra veiðimannahefð sem er ólík okkur. Það er daldið annað að fara út á ísinn með byssu að leita í ísbyrni heldur en að sigla eftir þorski.
0: Mm.
2: En finnst þér, er bara, erum við öll sama fólkið? Finnur þið það gegnum þetta samstarf?
0: Já, sannarlega bara sami kjarni allstaðar og ótrúlega svona menningalega líkindi í samhengi við aga og vinnusemi og svona, hvað ég segja, bara ótrúlega mikil dýrmæti í sameilum flötum sem tengjast líka því að grænlendingar hafa auðvitað verið í baráttu við að passa upp á sína menningu, passa upp á sitt tungumál. Og þeir eru alltaf öðruvísi, kannski, ef maður horfir á þetta er sama fólk og á heima í Alaska og Kanada sem eru rætur frumbyggjar á Grænlandi sem eru langstæsti hlutin. En það eru sömu áskorunir í því að, að horfa á hvernig þjóðin getur orðið sjálfstæðari, efnaðslega sjálfstæðari. Þeir eru nú í dag með 50% sínum tekjum frá dönum í gegnum þennan árlega styrk sem er frá dönum og þeir kannski standa menn ef við horfum á sjálfstæðisögu Íslendinga, hvar vorum við þegar við vorum að reyna að byggja upp okkar efnasjálfstæði, við vorum að reyna að horfa á leiðir til að skapa tekjuströym í gegnum, við gerðum það í gegnum vassablið til dæmis, byggju virkjanir til að fá gjaldirstekjur í gegnum áliðnaði. Þeir eru að horfa á nákvæmlega sumu möguleika í samhengi við sína málma og þar eru tækifæri og hafa verið tækifæri til að vinna saman. En ég held að sko dýft okkar er miklu meira heldur en einhver einstök verkefni. Það er líka bara í gegnum þessa sameiginlega sögu að vera smá þjóð í að reyna að styrkja sig á marga vegu. Og það er í gegnum hana sem við getum speglað og lært svo margt af hvort öðru og grænlendingar eiga sko miklu stærri tækifæri en við eigum í vassafli. Nýverið hefur fundist þar jarðhiti eða verið kortlæðir möguleikar á jarðhita á nýja vegu. Nú hafa opnað þessir nýju flugvellir sem þýðir að ferðamennska er að vaxa þannig að bara ef við horfum á grunn atvinnuvegi okkar, orka, sjávarútvegur, ferðaþjónusta og svo þessi menningalega saga og sjálfstæðasaga að þá eru þarna þræðir sem að eru mikilvægir og fyrir utan alltaf þessa grundvallar öryggishagsmuni eins og bara kafbóta leiðin á milli okkar hafsvæðið á milli okkar, málefni hafsins og annað sem að tengir okkur órjúfarlegum böndum.
2: Eru þessir sauðfjárbændur í Grænlandi, eru þeir í skjóli danskra stjórnvalda með sína vinnu? Fá þeir einhverja styrki þaðan eða hvernig er því háttað?
0: Það er bara sambarlega, það er aðeins öðruvísi kerfi heldur við erum með, en það er bara sambarlegt, sko, þetta er auðvitað innan ríkismál og grænlendingar eru með heimastjórn,
2: já.
0: En þeir fá vissulega helming tekna sinna í dag frá dönum, þannig að þessi landbúnað sem þar er stundar er ekki sjálfbær fjárhagslega, það eru auðvitað miklu dýrara líka að flytja til dæmis olíu á milli staða, en við erum að tala að hér sé oft harðbýlt en staðan ég nú vinnu í samgönguáætlun grænlendinga lítur allt öðruvís út, þannig að það er harðbýll að það er á öllu leiti. En kannski er svona að maður hugsa bóðskapin í sögunni, þá kannski snýr hann að því að með því að sá þessum samvinnu þráðum fyrir áratugum og sviði landbúnaðar urðu til ákveðin tengsl. Alveg eins og þegar að ég var í þessu vestnorræna samstarfi fyrir 20 árum, ég er ennþá að vinna í dag, það verða til ákveðin tengsl. Og ég held að við þurfum að sá miklu fleiri svoleiðis fræjum, það þarf smá svona ungmennafélags anda í þessi þetta samstarf, til að við þéttum ráðnar og myndum kannski dýpri tengsl heldur en einhverjur einstaka fundir ráðamanna.
2: Já. Glæsilegt, það er gaman að heyra af þessu Hallarhund og við erum hérna farin að heyra í sauðfénu.
1: Þetta er íslenskt sauðfé sem að þarna jarmar, en á sig kannski einhverja...
2: Ég er þetta að vera grænleskur heimur í þessu.
1: Jó, kannski. Á sig allavega fjarskylda ættingja á sunnanverðu Grænlandi. Eins og við vorum að heyra af ótrúlega merkileg frásögn og vonandi gengur búskapur bara vel hjá hinnum íslensku mælandi bóndum bændum Grænlands með sitt íslensk ætta sauðfé. Hallarhund Lóadóttir þingmaður sagði okkur frá, takk fyrir komuna í morgungluggan.
0: Takk fyrir mig.

0: Við erum að hlusta á grænlenska músík og það er nú eiginlega bara komið að lokum hjá okkur, Vera. Gott að það ekki bara búið í dag, aftur á morgun.
1: Ertu fyrir sunnan, það notalegt að skoða sum á góðu safni, ljósmyndasafn, borgarsögusafn Reykjavíkur, skóarsafn og Norræna húsið. Upphafsfundur Áfram Ísland í dag, mánudaginn 7. júlí, klukkan 17, skráning á áframísland.is. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Törsku og Hanskabúðin, Laugavegi 103 og Ungfrúin Góða, Hallvegarstíg 10A. Fjölskyldan í vatnaveiði veiðikortið.is. Hamborgarabúllan, krummi svafi klettagjá, Hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir vestan, komdu þér á óvart, kíkt á einstöksöfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrimslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á Ströndum, Hólmavík.
2: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örlegs og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisko eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albrett og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Akureyrar, sundlaugin á laugum í Reykjadal Þingeðsveit og sundlaugin Þelamörk. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Muni dósagámana í Sorpu. Grænir skátar.
5: Harðfiskur frá Ísafirði. Fiskverkun.is.
6: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
7: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og Blómavall.
8: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
9: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
10: Skorað á sjálfa þig og sláðu við gærdeginu. Þú fær allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
7: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
11: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumar kaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
12: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
13: Segðu síps, við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
14: Palla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
15: Fréttastofa RÚV klukkan níu, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Enn er hægt að finna gistingu á Vestfjörðum þegar almyrkvi verður á sólu 12. ágúst. Þar var allt uppbókað en nokkuð hefur verið afbókanir undanfarið. Gerður Björn Sveinsdóttir, sveitarstjóri Vesturbyggð.
16: Undanfarna vikur hafa verið töluverðar hreyfingar á bókunum. Mm. Þannig eins og staðan núna er laust í gistingu á nokkrum stöðum. Það náttúrulega mikið bókað, en það hafa verið töluverið hreyfingar og hérna bæði kannski einhverju sem hafa með löngum fyrirvara hópar hérna, sem hafa svona tekið frá heilu hótelin sem hafa kannski hérna, afbókað. Mm-hmm. Og það hefur verið svona fyllast í það, en það er gluggi núna fyrir þá sem vilja komin á svæðið og bóka sig gistingu. Það ég vissi bara síðan fyrir gæti ég var að skoða þetta og það var eitthvað laust.
15: sagði Gerður Björn Sveinsdóttir í þættinum framundan á Rás 2. Yfirvöld á eyjunni Róta í Kyrrahafi segja þeim hafi borist fjöldi tilkynninga frá íbúum umfangsmikla eyðileggingu af völdum ofurfellibilsins Bavi sem gekk yfir Norður Marianas eyjur og víðar.
17: Auga fellibilsins náði yfir alla róta eyju og vindhraðinn mældist 80 metra á sekundu samkvæmt veðurfræðingi á eyjunum. Róta eyja syðsta eyjan í eyjaklasanum og 1500 íbúar eru búsettir á eyjunni. Ekki hefur greint frá manntjóni en afleiðingar fellibilsins eru að fullu leiti ekki ljósar enn sem komið er. Nokkuð hvasst var einn á norðurhluta Guam sem sunnan róta eyju. Alls búa 210.000 á norður Marínas eyjum og Guam. Evróska loftslagsstofnunin Copernicus segir að hitastig sjávar hafi aldrei mælst jafn hátt í júnimánuði og enn gæti hitastig hafsins átt eftir að hækka. Þegar hitastig hafsins hátt, aukast líkur á hitabeltistormum og raki eykst sem verður að miklu úrhelli. Þá hefur alþjóð viðurfræðistofnunin varað við því að El Niño hafströmmurinn verði engar öflugur í ár. Það getur haft áhrif á hitafar, úrkomu og veðuröfgar víða heim.
15: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Íbúi Hafnarfirði hafði samband við neyðarlínunni í nótt og óskaði eftir aðstoð lögreglu vegna hávað úr heimahúsi í nágrenninu. Í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu segir að hávaðinn hafi stafað frá húsráðenda sem var orðin heldur æstur að horfa á leik Englands og Mexíkó á heimsmeistarakeppninni í fótbolta. Í dagbókinni kennir ýmissa grasa, lögreglað afskipt af manni í miðbæ Reykjavíkur sem gat ekki greitt fyrir veitingar. Þá var maður handtekinn í Árbæ. Sá var er sagður í mjög annarlegu ástandi. Hann tálmaði störf lögreglu og hafði hótunum við lögreglumenn. Fréttalestur lokið.
18: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Þulur Rakel Edda Guðmundsdóttir. Í dag mánudagur 7. júlí, klukkan farin að ganga 10. Sigurlaug Margrét Jónasdóttir tekur nú við en hún stýrir þættinum Segðu mér.

0: kæru hlustendur. Gestur minn í segðu mér Regína Ósk. Velkomin í þáttinn.
1: Takk hella fyrir.
0: Takk fyrir hlaupur þættinu þínum áðan.
1: Já, ég bara ennþá sveitt, sko.
0: Já, vel gert. Ég bara, hvað, skildurðu strákana bara eftir?
1: Já, þeir geta alveg klárað þetta.
0: Hvaða þáttur er þetta sem út með?
1: Ég stýri hérna Ísland vaknar á K100 á svond Jóni Axeli Ólafssyni og Áskeiri Páli.
0: Já, er þetta eitthvað, svona, eitthvað tvist hjá þér eða?
1: Sko, ég lað bara svolítið datt inn í útvarpið, eins og maður segir fyrir svona fjórum árum, þegar Áskeiri Páll, gamall svona vinur minn, hringdi og spyrir hvað ég geti lest af í viku. Í þá út af morgun þættur Ísland vaknar. Og ég bara geri það og bara klára það og svo heyri ég ekkert meir. Og þá voru þau svo ánægði með mér þeir buðu mér lögatarsþátt og ég var með hann í næstu því ár eða hálft ár á lögatum milli 9 og 12. Og síðan buðu mér síðdegisþáttin milli 4 og 6 með Áskeiri Páli og þá var Jón Axel eiginlega hættur í útvarpsstöðinni.
0: Sagði hann.
1: Svo þurfti Áskeiri Páll að fara í sumarfrí og ég kom með þessa hugmynd heldur að Jón Axel vilja koma og leysa af og þá þekkti ég hann ekki neitt og hann kemur hann inn í einhverja þrjárfóra vikur og við náum svona rosalega vel saman að hann var bara tekin inn í sitt eða státtin og þá voru við mér skemmtilega leiðina heim ég, Áskeiri og Jón og síðan gerist það í október í fyrra og þá voru við beðnum taka við morgun þetta.
0: Hvenær vaknaðir í morgun til dæmis?
1: Ég vaknaði 5.05.
0: Já, það svolítið slemt.
1: Veistu það, ég held ég myndi aldrei gera þetta. Af því ég ekki típan sem að fer eitthvað í ræktinu klukkan 6 eða 7. Bara ég þó ég vöknu kannski 7 alla daga.
0: Já.
1: Þá fer ég ekki út fyrir fyrsta lagi 8, 9, skilur.
0: Nákvæmlega.
1: En ég bara búin að komast að því að ég rosalega atýpa. Og ég bara sú típa sem ég þarf að vera.
0: Já.
1: Ef ég ráðin í morgun, þá ég atýpa.
0: Já, akkurat.
1: En svo náttúrulega getur þetta pínu verið snúið þegar maður er að syngja fram á kvöld.
0: Já.
1: Þá þarf ég að ná einhverju smá leggju á það milli til sem er svo föstudögum. Þá þarf ég að leggja mig kannski hátíðin til þess að meika kannski til miðnættis.
0: Já, akkurat. Við hittum Friðrik Ómar hérna fyrir utan. Hann lofaði mér náttúrulega að senda mér einhverja svívirðilega spurningar, en hann ekki búin að senda.
1: Það flott.
0: Þannig að þú virðist semst vera góð manneski, ég held hann hafi ekki fundið neitt.
1: Nei, það gott, það gott.
0: En tölum aðeins þetta, sko, að vera bakrættasönguna. Það svona, þér þykir vænt þennan titil.
1: Já, veistu, það ég, mér alltaf þótt vænt þennan titil að því að mér hefur oft, það oft verið sagt bara, já, ertu bara bakgrunn. Ég aldrei lítið má bara með sem eitthvað bakgrunn. Ég alltaf bara ein í hljónsetinni, ein af hljónsetinni, ég eitt af hljóðförunum í hljónsetinni og síðan fyrir utan það þá bara vissi ég alltaf hvert ég var að stefna og hvert ég var að fara og þetta er bara að vinna eins og allt annað. Ég myndi frekar vilja vera í bakgrunn heldur en að vinna á skrifstofu eða í búð.
0: Já,
1: þá ég allavega í tónlistinni og með og maður þarf að hafa líka svolítið músíkalitet í sér til að geta sungið með öðrum og baku, þetta er svolítið svona stuðningsrættir.
0: Já.
1: Mjög oft.
0: En þetta er náttúrulega svo mikið gengi, bara sem er til minn sem svo núna, svona bakræta söngvarar, þú veist, það er Margrét Eir, það er þú og Friðrik hafi líka verið
1: áttu bakræta. Ég og Friðrik og maður sem gefur Erna Hrönn og svo í Ganata voru náttúrulega Erna eða Erna.
0: Jú,
1: það eru náttúrulega er þessi frægustu hérna í Ganata.
0: Frægustu, algjörlega.
1: Já, og það er Alma Rut, líka Raki Pásar, alls konar, fullt af, og Heiða Ólafs og fleiri.
0: Já.
1: Og þú veist, líka bara söngvarar sem eru að gera sitt líka. Og svo bara eru þeir bara í hljónsetinu með öðrum stundum líka.
0: Já. Ertu fyrir eitthvað lífsglöð manneskja, Regína?
1: Já, ég myndi að segja það.
0: Já.
1: Almáttugur, ég bara elska lífið, en þetta er lífið hjá mér eins og í mörgum upp og niður eins og gengur að gerst.
0: Já.
1: En ég er mjög lífsglöð.
0: Já.
1: Ég myndi að segja það. Fæða frá mömmu minni, sko.
0: Já, hún er svona kát?
1: Já, alltaf kát og alltaf orku mikil og það var einmitt, til dæmis Friðrik Ómar, ég man því að ég var mikið að drekka svona kollab og svona dót og nokku og hann bara, þarft þú þetta?
0: Já.
1: Í alvöru, þarft þú þennan orku drikk, Regína?
0: Já,
1: þarft þú. Að ég er frekar orku mikil og til í allt og nenni ekki til ykkur hangsi, sko.
0: Nei. Hvað, þrjú börn er ekki?
1: Jú, ég á þrjú börn á aldrinum 12 til 24. Gerður svolítið svona löngu tíðumbili.
0: Já, með sama manninum eða hvað?
1: Nei, ég átti fyrstu stelpuna 2002 og síðan kynnist ég svenna mínum 2006 og á með honum tvö börn.
0: Já, já. Og hvað, hann var það ungur þegar þið byrjuð saman að fólk svona hristi hausina þess?
1: Sko, jú, eiginlega ég fyrst, sko, þannig var ég 28 ára einsta móðir og kynnist þessum unga dreng á Akureyri, þá var hann 22 ára. Og mér fannst þetta rosa mál.
0: Já.
1: Mér, alveg fyrst.
0: Já, fannst þetta erfitt alltaf, bara
1: að... Já, ég þurfti alveg svona aðeins að hugsa, sko, á ég að fara eitthvað lengra með þetta.
0: Já.
1: En svo eitthvað neginn...
0: Hvað fannst þetta að vera baby, eða?
1: Sko, mér fannst það ekki reyndar, en aldurinn, jú. Þú veist, þetta bara tölur og blaði, séð það
0: til. Jú.
1: Og hérna...
0: Líka svona strákur sem 22
1: ára. Já, og þú veist, og mér svolítið fyndi að segja, ég var hérna 28 ára einstæð móður við kynnist í apríl, Og hann verður stúdent í maí.
0: Já, þú kannast aldrei stúdent, veist
1: það? Ég var að deyta ný stúdent.
0: Já, þegar þú segir þetta svona, þá var þetta svona smá.
1: Já, þetta var svolítið þannig en alltaf lungu hætt að hugsa um þetta svoleiðis og við erum bara mjög samstíga í allir sem við erum að gera. Við erum búin að, við sáumst fyrst, sko, 2005, þegar ég var að kynna fyrstu sólarplötunum mína ég var að syngja á Glerartorgi eins og maður var að gera, maður var að kom flaug norður og sönga plötun og fór árita geisladiskinn sko
0: Já, ég man eftir þessu tíma
1: já.
0: Góðu tími
1: og ég man því ég var að syngja Glerartorgi það var svona einhver svona mér var svona óþægilega fallegur strákur sem var að svona fylgjast með mér ég man allt eftir hún og ég gat ekki hort á
0: Við það Hvaða ár var þetta?
1: 2005 og þá var hans þess að vestanustjóri í Dressmann og Akureyri og hann vildi endilega fara, fekk leyfi til að fara fram og horfa á mig
0: og byrju, þú sást hann
1: já, við tölum um þetta eftir ég man svo eftir þér, þetta var svo óþæld það var svona rosalega mikið að glápa á mig
0: Vá, hvað er fallegt
1: Þetta var bara hannig
0: Já, og svo hittist þið bara í hvað,
1: við hittist þið sjálfanum, bara típisk akureysk saga á ekoballi í sjálfanum
0: geggjað
1: já. og Friðrik kom að var með mér
0: já,
1: hann var vitni að þessu öllu saman
0: já. Og síðan eru þið bara búin að vera saman
1: veistu það í alvöru
0: já. Já og þið eruð alltaf saman eða hvað
1: rosalega mikið saman og fólk spyr rosalega oft bara þið eruð alltaf saman eruð þið ekkert og mikið
0: já, einmitt
1: en við kunnum þessa list að vera heima á þess að vera saman
0: já
1: veistu hvað það þýr
0: nei, ekki hugmynd
1: þá bara leiðum við hvort öðru að fá okkar pláss, ég fæ bara að lesa í mínu bók í friði og hann fór að horfa sína bíómynd í friði og það ekki eitthvað pressa að þurfa alltaf að tala saman nei, það skilur, maður þar leikast um að fá bara smá breik
0: en sko músikin náttúrulega svo stór partur líka hjá honum
1: já, hann náttúrulega bara starfandi tónlistamaður tók reyndar í COVID upp á því að fara í nám og smiður í dag eftir COVID þannig að hann samt aðalega starfa bara við tónlist og við erum mikið að koma fram saman sérstaklega síðustu 5 árin
0: Já.
1: Þá erum við að veistlist þér saman og koma fram í alls konar partíum og brúkupum og ýmislegt
0: Já, og svo náttúrulega elsta dóttir þín, eða ekki, hún er í bakröddum með þér, eða hvað?
1: Herðu, það bara, hún datt inn í þær með mér, við, hérna, og hún Friðrik Þór Við, hérna, ég eiginlega datt inn í það líka til Friðrik Þórs fyrir nokkrum árum Og svo vantaði eina rödd að því að einn komst ekki efstu röddina og ég bara komið hugmynd að fá dóttur mína því að ég treysti henni 100% fyrir þessi jobbi. Mjög músikalsk og flott söngkona og fljóta læra og tilbúin í þetta. Og við erum búin að vera núna með honum á heittaramessunni sem er alltaf í júní.
0: Jú.
1: Núna tvisvar þrisvar.
0: Mjög gaman. Hvernig er sko tilfinning, Regina, sko, standa við hliðin á þinni dóttur og þið eru saman í bakröddum?
1: Mjög góð, því líka hún er svo góð.
0: Já.
1: Ég,
0: þannig þú drosar bæði stolt
1: og bara já, ég hef engar ágjur af henni
0: nei.
1: Og við bara, já, gaman að upplifa þetta saman bara vinna saman
0: sko, náttúrulega Eurovision og þegar þú lentir ekki í fyrsta sæti
1: já
0: Við ætlum að tala það, því það var í rauninni, það í dag ertu mjög þakklátt að hafa ekki lent í fyrsta seti.
1: Já, ég held að hlutinir fara bara eins og reyja að fara.
0: Já.
1: Þetta var náttúrulega árið sem að, þetta var eiginlega keppnin annað sætið. Og mér fannst ég hafa unnið það því að Silvía Nótt var þarna meðal keppenda og við hinn sem vorum með þetta var eiginlega bara ekkert hægt.
0: Nei, þetta var, þið voru, búin að tapa
1: Já,
0: strax.
1: Já, við vorum eiginlega bara að keppum annað sætið og þá vann ég það.
0: Já.
1: Og Friðrik komur auðvitað í þriðasæti.
0: Já, nokkulega.
1: hérna, en ég fekk, og ég ennþann dag í dag, þú veist, 20 árum síðar, að fá, þú hefðir átt að vinna, eitthvað svona.
0: Og þóli, já.
1: Ég meina, ég fæ að njóta vafans, skiljið.
0: Sem er náttúrulega gott.
1: Ég hefði ekki gert eitthvað betur heldur en Silvía, skiljið.
0: Nei.
1: En ég fæ að njóta vafans.
0: Þú er kannski ekki allt fólk svona mikið upp.
1: Nei, það er kannski ekki verið púað á mig.
0: Nei.
1: En hérna, en ég fekk að njóta vafans.
0: Já.
1: Og lagið, ég er ennþá rosa ánægð og stolt af þessu lagi.
0: Já. En þannig, ef að þú hefðir kannski ekki hitt þinn mann.
1: Nei.
0: Heldur, ef að þú hefðir
1: Nei, ég hefði ekki verið á Akureyri þennan dag, 1. apríl 2006, ef ég hefði verið, þá hefði verið bara undirbúa mína brottför erlendis, svo að því að keppnin var það bara í maí.
0: Já.
1: Ég hefði ekkert verið þarna og við hefði mjög ekkert kynst.
0: Nei.
1: Ef ég hefði unnið þetta ár, þannig að ég segi, einhvern tíðin, það á allt að fara eins og það á að fara.
0: Já, já. Ef ekki bara hlusta á þetta lag?
1: Ég held að bara.

0: Já, maður setur Reykján Ósk, þetta er náttúrulega geggjalag.
1: Þetta eru 20 ára gammal sjóðis.
0: Já.
1: Takk fyrir þetta, ég lagði til Trausti Bjarnason.
0: Já.
1: Og texti eftir okkar Magnús Þór Simundsson.
0: Akkurat. Frábært lag og þú lendir í öðru sæti.
1: Já.
0: Já, heldur því til haga sem betur fer fyrir þig og þína ást.
1: Já, þína ást og þinn karýr.
0: Já, nákvæmlega. Það eru flesti við myndir af börnunum sínum í símanum, en þú sýndi mér... svo hlæfi.
1: Við ætlum alveg að fara þangað.
0: Já, við ætlum að fara þangað bara strax. Já. Þú sýndi mér mynd af æxlunu.
1: Já.
0: Sem var inn í þér.
1: Já, já. Þetta...
0: Og þú ert til í að tala um þetta?
1: Já, já, ég alveg til í að tala um þetta núna. Að hérna, þetta orðið hvað... tími líður svo hratt sjá til, ég þarf alltaf að rifja upp þetta á 2024 og síðan. 2003 fer ég að finna fyrir svona einhverjum svona seyðingi í leginu og þá finnst þar vöðvanútur sem alveg algengt hjá konum að sé vöðvanútar eða vöðvanútur. Ef þeir stækka ekki. En minn var farin að, ég var að finna fyrir honum og hann var farin að stækka þannig að það var ákveð að senda mig í legnám. Og ég held ég myndi bara að fara beint inn og þeir eru bara að tekja á svona. En ég þarf alltaf fyrir að biðlista eins og það mjög algengt bara. Ég ekkit svo eina sem við landa á þessum biðlista. Og það, ég var á biðlistanum í eitt ár og sérstaklega síðasta hálfa árið var þetta svolítið erfitt fyrir mig að því að fara að finna svo svakalega fyrir því að það var stækkaði og stækkaði og þú veist legið það, ef maður með æxli legin þá þrýstir það á þvagblöruna og þindina þú veist, það hefur ekki góð áhrif á
0: ekki á röddina?
1: Nei, ég bara úttaldið fór minkandi krafturinn fór dvínandi en ég var tengdi þetta samt aldrei við æxli fyrir löngu og eftir
0: Já.
1: Ég var ekki alveg hérna, var ekki saman sem að merki hérna milli.
0: En þegar maður er á biðlist og er að bíða, þú veist það þú vissir það var að æxli
1: Já, svona stóru vöðunútur.
0: Stóru vöðunútur.
1: Það byrja sem vöðunútur og svo verður þetta að einhvers konar æxli. Já,
0: en ég meina var, sko, þetta ár, varstu, hvernig var svona andlega hliðin þegar þú varst að bíða?
1: Það náttúrulega var alveg glata að þetta hafði, þeir minns ekki mjög áhrif, skil, ég var, segið það bara, við erum innan bara þær að spjalla.
0: Ég veitum það.
1: Maður var bara alltaf pissandi, að ég náttúrulega var bara, til dæmis, ég var að syngja í jarðaför og ég pissaði 7 sinnum á hálftíma, til dæmis.
0: Já.
1: Þetta bara, þú veist, þetta hefur áhrif á mann bara svo mörgu, á marganhátt.
0: Já.
1: Og síðan fer ég þess aðgir loksins, þannig lok februar 2023 langa með sig, ég svona, maður svona viltur í tíma.
0: Já.
1: Og já, og eftir að æxliði teki, eins og svo sást þetta, þetta eins og handbolti, sko.
0: Já, þetta svakalegt.
1: Þá rúmlega kíló og þá, eins og sjúkur þarlunar lýst þessu fyrir mér, fór ég að finna fyrir svakalegum bakverkjum, öðrum megin það sem æxlið var.
0: Já.
1: Og þá var ég komið brjósklós eftir þetta, því að hann lýst þessu þannig, ef þú hugsar, þú æxliði tekið.
0: Já.
1: Það var bara svona ringtork fyrir alveg vöðvana sem voru þarna.
0: Já.
1: Svo er það bara tekið og þá bara vöðum, hvert á ég að fara núna? Og það fór allt svolítið í kassu í líkamanum, þannig að ég er búin að vera svolítið í svona uppbyggingu síðustu ár. En ég er alveg komin ágætist það í dag, mér líður bara mjög vel líkamlega í dag.
0: Mm.
1: En þetta er búið að taka á andlega og líkamlega.
0: Já.
1: Það geti ekki verið með sömu bæði hreyfikjötuna og röddin er bara lengi í gang og svona og ég þarf bara að hugsa þetta svolítið upp á nýtt. En ég komin alveg, maður þarf svolítið, þetta er svona eins og fólk segir, sem lendir í alls konar svona líkalegum áföllum, maður þarf bara svolítið að taka sér eins og maður er í dag. Ekki alltaf að lítið baksýrin spilin svona var ég og svona var ég og ég ætla að vera svona, ég ætla að vera svona heldur bara sættast við sig í dag.
0: Já.
1: Fóða sér aðeins öðruvísi, það þýr ekkit endilega að sé verra. Skilum mig.
0: Nei, nei.
1: Og ég las svo frábæra bók eftir hennar Liljósk Snorradóttur, hérna, besti dagur í helvíti.
0: Já, einmitt.
1: Og ég mæli með þessi bók fyrir fólk sem hefur lent í einhvers konar áfell, þetta er svo stórt lent í alls konar.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta er ótrúlega flott bók og því hún er að skrifa þetta frá sjálfur sér.
0: Mm.
1: Hún lenti í hún bara datt heima hjá sér ykkur matabóðum páskana fekk höfuðhögg og lífið var aldrei eins.
0: Nei,
1: og en hún þarf alveg það að sætta sig við það og að það verða ekkit endilega eins, en að það þýr ekkit endilega sé verra, heldur bara, maður það bara vinna með það sem maður hefur.
0: Já, en sko, að því, þú veist þessi andlega hlið og mm-hmm. þú veist þessi jákvæða kona,
1: mm-hmm.
0: sko, hvernig leið þér, bara þú veist, svona alveg,
1: bara,
0: bara inn í hjartanu?
1: Bara hræðilega.
0: Já.
1: Að því að þið vitið öll, við öll sem vinnum með röddun okkar, ég sama hvað við erum að gera, að hún orðin svona hluti af sjálfunum hans. Og maður, ég fór alveg að hugsa bara, ég, úst, ef ég ekki með röddunum, hvað ég þá?
0: Já, akkurat.
1: Úst, ég ekki neitt, hugsaði maður. En svo uppgötta maður er alveg meira en röddun sín, sko.
0: Já, já.
1: Og það líka hvað hefur maður að segja og fram að færa.
0: Já, já. Þegar þú hugsaði bara, já, ég ekki bara röddun mín.
1: Nei. Það líka hvað ég segi og hvernig ég segi það
0: já, já.
1: Og allt það.
0: Já, já.
1: En þetta alveg, eins og segi, þetta búið á rússipanni og ennþá rússipanni.
0: Já.
1: Þú veistu, maður það bara einhvern veginn að, já, þetta breytist en halda bara áfram. Því það auðveldara að hætta.
0: Mm-hmm.
1: Að gera ekki neitt og fara bara að gera eitthvað allt annað. Mm. En ég ákvað bara að spynna í og búin að leita mér alls konar leiða hjá alls konar fólki. Og hérna farið í svona endurmentun bara í söngtíma og ég farið í sjúkraþjálfara og alls konar.
0: Já, þannig að þú tekur...
1: Heilara og...
0: Já, akkurat.
1: Já,
0: þú,
1: já.
0: Þú bara prófar, þú prófar.
1: Ég prófa allt, ég opið fyrir öll.
0: Já.
1: Ég til ég reyna allt. Af því ég ætla ekki að gefa stuð upp. Ég held áfram og ég á fullu bara að gera alls konar hluti.
0: Mm. En sko, varstu komin þangað eða langaði bara lokaði af? Reykjana.
1: Já, já, maður þá, þú veist, þá langar maður ekki endilega að hitta fólk og svona, þá vill maður svolítið vera bara í sinni búblu,
0: já.
1: En svona alltaf bara fer maður út og heldur bara áfram og hugsa allt annað í lífinu og bara, ég get svo miklu meira og svo mikið, ég farin að vinna alveg full aftur og þú veist, það bara gáðu plöti í fyrra mér sér.
0: Já, já, einmitt. Já, en heyrir þú sko röddina þína einhvern veginn öðruvísi í dag eða?
1: Já, já, hún öðruvísi, sko.
0: Hún öðruvísi?
1: Já, því hún var orðin svo rosalega djúp og sköttuð eftir að hafa bara svona einhvern veginn, ég get ekki eiginlega útskýrt
0: þetta. Nei.
1: Hún var bara orðin, ég var að heyra í mig fyrir nokkur mánu, ég bara, wow, þetta ég?
0: Já.
1: Ég hljóma ekkit eins talurði mér hljóma ekki eins í dag eins og hún gerði fyrir fjórum árum, sko.
0: Já, akkurat.
1: En ég miklu bjartar í dag heldur ég var orðin. Röddin, sko.
0: Það svolít.
1: Já, já. En hérna, en þá bara vinnum maður með það.
0: Já. En sko, ertu sjúkdómarhætt í dag þá?
1: Ekki, já, ég, nei, ég ekkit sjúkdómarhætt. En mér finnst ekki þægilegt að vera nú skurstofu.
0: Nei, ég minna ekki með myndina af
1: þessu Nei, ég held að engum þykir þægilegt að vera skurstofu. Mér finnst þetta bara svona, ég geti ekki unnið að vinni, sko. Þetta svo rosalega sterilt og það svo mikið birta og svo mikið allir í vinnunni og maður einhvern veginn bara svona svo lítið peð hann einhvern veginn og bara líka við bara eins og einhver svona kjötskrokku sem við settur hann upp á, skilur við?
0: En sko, kom, var fólkið þitt nánasta fólk, var það hissa á því að þú væri svona einhvern veginn böguð, af því það svona frekar ólíkt þér?
1: Það mjög ólíkt mér að böguð og hérna, já, já, en þessu ég held bara með þetta ótrúlega, hvernig hún komst í gegnum með þetta saman.
0: Já.
1: Það nú bara það, maður þarf að vera svolítið sterkur til að komast í gegnum svona. Ég búin að komast að því.
0: Já.
1: Og ég held ég sé mjög sterkur, ég held ég fá það frá henni móður minni, sko. Að vera sterkur andlega, annars var maður löngu búin að vera bugaður af einhverju.
0: Já, einmitt.
1: Við erum svo misjöfn og hérna, og ég held ég er bara góðan grunn.
0: Já.
1: Það skiptir alveg svakalega mál og ég reyni svona setja þá mín börn líka. Að vera með góðan andlegan grunn og maður kemst í gegnum flest. En svo, veist, auðvelt að fara bara niður og
0: já.
1: Og láta sig bara svona að hérna eins og ekki, bara gefast upp.
0: Já, einmitt.
1: En það er bara ekki búið að gefast upp.
0: Nei,
1: ég segi það þannig. Það er ekki búið að gefast upp, það er bara upp með húmórin og halda áfram.
0: Mm. Sko, því að ég var að tala að þið vinnið svo mikið saman, þú og þinn maður.
1: Já, og sérstaklega svona síðustu 5 árin.
0: Já, sko sunnudagaskólinn, hvað kemur hann inn í þetta?
1: Já.
0: Bara, ég ætla að hafa mikið að gera alltaf.
1: Já, eða bara, þú veist, ég myndi frekar segja hvernig kemur kirkjan inn í þetta. Það er svolítið þannig að ég var svolítið mikið með miðstelpun okkar sem er 17 ára í dag í sunnudagaskólum í Lindakirkju.
0: Já.
1: Og mættum alltaf þarna og ég voga gaman og skemmtilegt en ég var svona að hugsa of bara já, ok, mér finnst vanta kannski aðeins svona vanari hljóðfæraleikara og eitthvað svona smátt og svona alls konar fólk sem var frábært í sínu.
0: Þannig að þú sagði þarna út, þú varst að pródúsera.
1: Nei, ég sagði ekki neitt.
0: Nei, ég veit,
1: Já, svona ég hefði vilja gera svona, já. En ég sagði ekki neitt. En síðan hefur Guðmundur Kall, samband við mig og spyr að því hann sér alltaf ég mæti alltaf.
0: Já.
1: Hvort ég verið til ég að koma og prófa bara að vera með þeim.
0: Já.
1: Stjórna sundarskólum, fyrst þú ég væri alltaf þarna. Og ég sagði bara, af hverju ekki? Gerði það bara, og það er alveg meir en 10 ár síðan, sko.
0: Já,
1: og þá fæ ég, sönna minn, inn af því hann náttúrulega geggjaði gítarleikari og vanur að vinna með börnum líka gaman það var með dansnámskeið á Akureyri og var með þessi hjálpræðisernum á Akureyri og
0: þannig að við hann í hjálpræðisernum?
1: Hann var í hjálpræðisernum á Akureyri af því að þar voru þau áttu svo mikið hljóðfærum og
0: svo
1: það var svo mikið tónlistar
0: já,
1: tónlistin dró hann þanga
0: sko. Já, akkurat
1: þannig að við fórum bara að vera sama þarna og svo kemur dóttur okkar 17 ára og nú hún líka farin að spila gítarinn þarna sko ásatt þessum frábæru prestum Síra Guðnýma á sem var erindar að hætta núna því já, miður
0: nákvæmlega.
1: Og Síra Dís og fleirin sem þarna
0: já.
1: Og svo ég ekki bara með sundarskóla ég búin að vera með fóraldramótna núna í að verða 7 ár
0: Fóraldramótna?
1: Á þriðjudagsmótnum
0: Já
1: Fyrir svona nýbakaða fóraldar sem er ekki búin að svona sem börnin ekki komin inn í dagmömmu eða leikskóla.
0: Og hvað, ertu þá bara að vera?
1: Hittustu bara og kjöftum lífið og tilverunum og fáum okkur kaffi og börnin hittast og fóldin hittast já. Og ég náttúrulega á 3 börn og með alls konar reynslu í þessu líka.
0: Já, akkurat. En sko, ertu trúið?
1: Sko, ég alveg trúið en ég náttúrulega bara með minna barnatrú
0: mm-hmm.
1: og trúið sem náttúrulega á þessi gildi sem að þjóðkirkjan stendur fyrir eins og kærleikan og umbyrlindið og koma fram við aðra eins og alltaf að koma fram við þig.
0: Já, já, já.
1: En mér finnst allt svona ofstæki, þá fer ég í hinn áttina.
0: Já, já, akkurat.
1: Ég vil vera með trú á mannamáli og miðlinni þannig og það svo frábært að vera með börnunum. Þau svo opin og skemmtileg. Mm. Þetta þessi grunn gildi sem að þjóðkirkjan og margar aðrar trú, ég get ekki beint um það, standa fyrir, já, þessi grunn gildi. Og svo líð mig líka bara svo vel í Lindakirkju. Kirkja ekki saman kirkja heldur.
0: Nei.
1: Kirkja ekki þeim fólki sem í henni.
0: En að þú vilt svona vera einmitt mikið í kringu fólkur ekki nátt, hvað getur maður hugsað bara hvernig þú hefur svona þurft að kljást við þetta, draga því í hlé þegar þú verður veik.
1: Mm.
0: Það náttúrulega, getur bara örugglega verið erfiðara fyrir þá sem alltaf svona út á við einhvern veginn.
1: Sjálfsögðu.
0: Já, þannig að þetta svona stór pakki. Og svo náttúrulega varst alltaf að kenna.
1: Já,
0: ég var að kenna litlum gríslingum.
1: Ég ekki bara litlum gríslingum, ég alveg frá 30 ára upp og ég var með fullar að fá klika.
0: Mm.
1: Ég var að kenna í 20 ár. Ég byrja að kenna 2003 og ég og Herabjörg byrjum að það með Maríu og svo tek ég við bara, ég var bara yfirkennari og skólastjóri síðustu árin, sko. Ég bara stjórna rakana skóla með Maríu.
0: Já, en af hverju hættur við?
1: Stu, það var bara komið tími. Ég var bara bæði að því ég var að kljást við mína helsu og mér varst leiðilt að hætta því ég elska að krakka og ég elska að sjá fólk og börn komast yfir vissa hluti
0: af
1: því að söngkjænslega börn mér snýst ekki bara röddina, snýst sjálfstraust og bara að vera til að standa upp á sviði og segja ég heiti þetta og ég ætla að gera þetta
0: Já,
1: og mér sér svo mikilvæg hluti í alveg börn alveg sem að eins og ég sé að geta allir lert að syngja en það verða ekki allir söngvarar
0: Nei.
1: En við getum notað hennan grunn í svo mörg alveg saman hvort þú verður lögfræðingur, kennari, bara hvað sem er.
0: Já.
1: Þegar þú vilt, þetta bara standa með sjálfum sér. Hér er ég.
0: Einmitt.
1: Minnst það svo mikilvægt, ná þessu í bötnin.
0: Þú veist, hefurðu áhuga á einhver öðru heldur en músík og manninu þínum?
1: Sko, tónlistin alltaf nummer 1, 2, 3, hjá manni alltaf, en það alltaf vinna, en jú, ég elska að lesa. Ég

0: Já.
1: Það
0: ég elska að lesa.
1: Já. Og ertu bara að lesa bara
0: alls konar. Já, já stundum sakamálabækur, skáldsögur, ævisögur, hvað sem er. Mm-hmm. Og svo ég aðeins núna, hann að draga mig í gólfið.
1: Nú.
0: Já, það komið að þessu.
1: Það komið.
0: Nú maður hann formlega meðaldra.
1: Já, til hamingju.
0: Það gæði fyrir. Já, nei, ég veist það mér þetta gaman. Ég alveg, ég elska að fara, þetta útiveran og hreyfingi sem að skiptið mér máli.
1: Já.
0: Og líka bara hreyfing, fara upp á fjöll og fara í ræktina og skiptið mér máli. Og ég fekk svolítið svona, hvað það var svona, það vakti mig til lífsins aðeins. Þegar ég misti pappa fyrir 9 árum síðan og hann var greindur með krabba mín. Og 8 vikur síðan var hann bara farin og mjög snöggt, gerist mjög snöggt. En að því hann var bara ekki alveg í svona líkulega formið til að takast á við lyfjagjöfina, að þetta samt ólæknandi krabba mín. Þannig að ég hugsa bara ég vil ekki verið þeirri stöðu ef ég fæ krabba mín eða sjúkdóm. Mm. Að geta ekki verið í formið til að takast á við veikindin. Mm. Og þá fór ég svona huga helsunni alveg alvarlega.
1: Já.
0: 2017.
1: Þetta eru, sko, pappiðin var, hvað var hann ekki?
0: Hann var bara 71, nýja orðin.
1: Bara engin aldur.
0: Engin aldur.
1: Og hvernig krabbamein fekk hann?
0: Ég veit ekki hvernig útskipt er. Þetta eru algjönd krabbamein í námubæðum í Bandaríkjunum og er rakið til að hann var að vinna við það sem asbest var í gamla daga Hótel Sögu.
1: Já. Þannig að... Sæði þér.
0: Já. Þetta situr enn, þetta nálaðt lungunum, ykkur stær.
1: Já.
0: Já. Og svo er hann bara fyrir kynnsluð, bara kallmanna, verð ég að segja. Mm. Hann bara, við sjáum það núna, hann var löngu orðin veikur. Að hann bara ykkur skýtur í honum.
1: Já.
0: Skilur?
1: Þessi setning, að bara ykkur
0: skýtur. Að bara ykkur skýtur í mér.
1: Já.
0: Og hann leitaði sér bara ekki lækninga, sko.
1: Nei.
0: Þannig að því að þú veist, kallmanna sem aldrei er bara vandir að bara harka sig í gegnum allt.
1: Já, já.
0: Sem er bara eitthvað rosalega fáránlegt sko.
1: En sko þegar maður getur ekki undirbúið sig undir þegar hann missir ekki og skal vera að missa pappa sinn
0: mm-hmm.
1: þegar þau verður svona óvænt, hvernig bara tókst ykkur svona vinna ykkur í gegnum þetta?
0: Þetta er rosalega mikið í móðu þessi tími þetta var bara...
1: Já, þú manst lítið
0: Mjög lítið og það fyndið samt, það eitthvað samt bakvið sko ég hélt upp á, ég var 39 ára í hérna desember
1: Já
0: Þetta ár hann þetta gerir hann fyrir á spítala í janúar. Ég var 39 ára í desember. Það ekkert stóra ámæli. En ég ákveð að bjóða allir í fjölskyldinni á grillið Hótel Sögu. Af því ég var að vinna þar og ég átti svona smá inni þarna og bíð allir stjórnfjölskyldinni þá út á borða. Það var síðasta kvöldmáltíðin sem við áttum saman sem fjölskylda.
1: En og hugsaði líka bara þetta náttúrulega eins og einhverri skáldsögu að líka út af því að hann var að vinna þarna og asbestið
0: Já, fyrir utan það allt sem ég var ekki búin að nú fikk ég gæs og
1: Ég meina þetta
0: Ég var ekki búin að spá í það eins og
1: Þetta bara eins og einhverri skáldsögu
0: Já, þetta svona í lífistöndum
1: Þannig að þið sátuð upp á grilli
0: Já
1: Og þú ákvæmst að halda upp ámæli
0: Já, ég held og bauð þessar sískinu mínum og fóldrum
1: mm.
0: Og svo eftir að Og svo bara færði hann á spítala í janúar og lest í lok mars.
1: Já, þannig að þetta er stuttur tími.
0: Þetta er mjög stuttur tími. Já. En ég samt svo þakklátt fyrir að hafa gert þetta, að bóðum út að borða.
1: Ég meina þetta er bara stórkostlegt.
0: Já, 39 er ekkit eitthvað svona sem maður heldur eitthvað mikið upp á, sko.
1: Nei. Líka grillið, sögu.
0: Ó, þetta er bara handleggið til lengur, sko. Þetta er allt farið.
1: Það er allt farið, já.
0: Þetta var yndislegt kvöld sem áttum.
1: Þannig að það eru hvað, 9 ár síðan að pappi þinn fór?
0: Já, var ekki, 2017.
1: Já, ótrúlegt.
0: Já, þetta er þannig. En mamma er alveg fullu fjöri og hún er svona, eins og ég segi, hún er svona mamma sem að sumir öfunda með eiga, sko. Af því hún kemur bara, núna bara, hreina, má ekki bara taka þótt hjá þér eða má ekki koma að taka 2 tíma og hreinsa ískápinn og eldursundinguna og, skilur við?
1: Þú bara, já?
0: Ég bara, já, bara gjör svo vel, komdu bara, og hún stundur, þú þarft ekki þess að vera heima, sko, Nei. Ég get bara að gera þetta. Og svo erum búin að hjálpa manna að skutla og sækja, en svo gengur að stóra heimili, það er allir í öllu.
1: Já.
0: Það er dans og það er fótbolti og það er hljóðfærileikur og ég dýi hvað. Þannig hún hefur alveg verið ótrúlega hjálp.
1: Já.
0: Og ég veit hún að hlusta núna.
1: Þannig hún heyrir.
0: Hún hlusta alltaf á þig.
1: Æ, hvað er gott.
0: Já. Þannig að ég ætla að senda henni kærar kveðjur. Þakklátt fyrir eiguna.
1: Já. Og þú veist, sko, þessi 12 ára, við hefum ekkit nefnt hann, sko, hann hefur engan áhuga á músík.
0: Nei, hann hefur, ég búin að bjóða honum að læra hljóðfæri og eitthvað hann vill eða ekki, og hann mjög lagvis, þau eru öll mjög lagvis, krakkandi mínir.
1: Já.
0: og miðja mín alltaf

0: góð flottu gítarleikir kom, var að komast inn í FIH og Vestló stelpa. En strákur minn að vera í samkomunstöðum sem mjög lengi. Og hann var nýhættur.
1: Já.
0: En nú hann kom í fótboltan og var að klára núna enn eitt mót þar sem hann skoraði sko 11 mörk í nýju leikjum, skulle segja ykkur.
2: Og ert þú veist á hliðalínunni?
0: Já, ég brjáluð.
1: Já, þú ert brjáluð.
0: Nei, þú veist, ég steðjandi, sko, já, ég ekkert með dónaskap, sko.
1: Ertu ekki með dónaskap?
0: Nei.
1: Þetta ekki drengin út af.
0: Nei.
1: Oh.
0: Og hann alltaf var í samkomstu sem hann byrjaði eftir að ég var í allir geta að dansa þeirna á sína eða stöðu.
1: Já, alveg rétt.
0: Og ég og maður minn, náttúrulega senni, höfum verið líka að dansa og vorum, tóku þátt í Íslandsmeistaramóti núna árinu, núna í maí og urðu Íslandsmeistarar í senior flokki, ég glemt að segja.
2: Hættu!
0: Ég ekki að grínast. Hvað séð þið?
1: Voru það keppa?
0: Við vorum að keppa, ákveðum bara í janúar að taka þátt og hérna tókum svolítið svona 2.5 mánuði hérna í rosa miklar æfingar og stóðum með byrja sig í 6 dönsum.
1: Nei, ég brjálast.
0: Þú heldur þess að ljúga þessu. Ég með byggar hana heim alltaf sann að þetta.
1: Ég hugsa bara, hvenær slakar þetta fólk á?
0: Æ, það er svo leiðast að slaka á.
1: Já.
0: Ha. Á margi, þú veist, maður þá hafa gaman í lífinu og þetta var eitthvað sem við elskum að gera. Svenni lærði dans í gamla daga.
1: Já.
0: Á Akureyri. Og hann alveg búin að drífa með áfram svo, líka.
1: Þarna varst þú að dansa bara við ný stúdentinn, þannig núna.
0: Já, en þú veist, þetta alveg,
1: og bikarar komið heim.
0: Þetta svo skemmtilegt og maður aldrei á seint að fara að gera eitthvað svona.
1: Nei.
0: Fara út fyrir kassan, þetta geggjurhreyfing, þetta líka...
1: Ég trúi þér.
0: Sko, svo nú maður ekki gleyma því að því svona samkvæmstæðum, þú veist, ef maður er einstæðlingsíþrótt, þá maður bara einn að dýlaðu sjálf og sjálf.
1: Já, já, já.
0: Ef maður er í lið, liðsíþrótt, þá allt liðið þarf að ná saman einhvern
1: veginn. Já, já.
0: En tveir, þetta getur verið svolítið erfitt.
1: Þetta getur verið mjög flókið.
0: Já, þegar þú veist, einn á að stjórna, en einn er langa til að stjórna.
1: Já, þú bendur á þig.
0: Já, af því að ég, þú veist, Þetta alltaf, hann á að stjórna þarna.
1: Já, hann gengur illa.
0: Kallmaðurinn á að stjórna þarna
1: já.
0: Í samkvæmstæðsi. Stundum erfitt að sleppa tökunum. En, og þetta er svo mikið ná í samstarf og það er alltaf að ganga upp, sko.
1: Já.
0: Og þetta geti verið svolítið, já, við vorum svolítið að rífast þarna stundið. Þetta er svona. Já. En svo skiljum við eftir á gólfinu.
1: Já, akkurat.
0: Fyrir svo heim bara, hvað það verið í matinn?
1: Já, smutu fagminn. Hæ, tökum bara kjötfars. En hvað, rífist þið aldrei eða?
0: Jú.
1: Hvað ég fegin.
0: Það var aðeins Við erum ekki sammálum allt.
1: Nei, þið eru bara venjulegt fólk.
0: Já, og bara, þú veist, halló. En svo ég segi líka bara eins og ég heirt marga segja að, þú veist, hjónaband svona lengi, þú veist, það er líka ákvörðun, sko.
1: Mm-hmm.
0: Ástin eins órómantískt það er ákvörðun. Ég alveg á því og ég sammála öllum segja það, að það auðveld, mjög auðveld að segja bara að ég nefnum sér ekki og fara, en þú veist ég, ef maður búin að ákveða eitthvað þá verður maður að standa og falla með því ég alveg svo þannig, sko ég samt alveg líka romantísk
1: Já, ég gott að hefða það Lokalagið
0: Já, mér langaði svolítið að hérna, ég og Svenni sérst gerum plötu í fyrra ákveðum Við erum búin að syngja og spila eitthvað saman eða ekki bara að taka upp eitt lag. Það var svo að áttalaga ástar dúetta plötu sem var svona helmingurinn lög sem að allir þekkja á Íslandi sem við breyttum í dúett svona ástarlög eins og hjá þér og ást og fleira. Og hinn helmingurinn var lög bæði eftir okkur og aðra. Og ég ætlaði að nýta mér aðstöðu mína, misnota mér aðstöðu mína.
1: Já.
0: Og spila lag og texta eftir mig. Og þessi texti og lag var til textan getur maður túlkað á ýmsan hátt.
1: Mm-hmm.
0: Ég hafði pappa minn í huga þegar ég sambið þennan texta að hann sé fylgjast með mér ennþá.
1: Mm-hmm.
0: En þetta getur líka verið ástæð texti og lagið þetta er ekki ein og ferð þetta er lagið texti eftir mig og sungið á mér og mínum heittalskaði eiginmanni Svenna Þór.
1: Regín Ósk, takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir mig.

Þetta var þáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur segðu mér. Gestur hennar í dag var söng- og útvarpskonan Regína Ósk Óskarsdóttir. Hér í lok þáttarins söng Regína Ósk á samt manni sínum Svenna Þór, lagið Ekki ein á ferð, Regína samti bæði lag og texta. Með þeim léku Sigurður Bjarki Gunnarsson á selló, Matthías Stefánsson á fiðlu og víólu, Vignir Snær Vigfússon á kassagítar og rafgítar, Þórir Úlfarsson lék á Hammondorgel, piano og rafpiano, Benedikt Brynleifsson á slagverk og trommur og Valdimar Olgersson lék á kontrabassa. Þetta lag kom út í fyrra á plötu sem ber heitið Hjón. En nú vindum við okkur í morgunleikfimi með Halldóru Björnsdóttur.

Góðan dag og velkomin í morgunleikfimi. Við hýtum okkur upp að venju, göngum á staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmanum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram, berum höfuðið hátt. Finnum okkur göngu hraða. Og nú stækkum við skrefin og lyftum hnjánum, hærra og hærra í hverju skrefi. Og þá mikilvægt að halda bakinu beinu, spenna vel kviðvöðva, og lyfta hnjánum hátt upp. Og áfram göngum við með hámhnjályftum, en nú látum við olbóa mæta hné, látum hægri olbóa mæta vinstra hné, og vinstri olbóa hægra hné, alltaf til skiptis, og nokkur skref til viðbótar. Þetta gott og við hristum vel hendur og fætur, draugum svo djúft inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við tegjum báða arm upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum og við lyftum okkur upp á tábergið og tegjum vel á öllum líkamanum og við tegjum aðeins betur. Þetta gott og við slökum á. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við liðkum á okkur hálsin. Gott að standa þannig við höfum þægilegt bil á milli fóta, gefum örlítið eftir hnjánum, höfum axlirnar slakar, armar niður með síðum, horfum beint fram og við höllum undir flatt til hægri. Teygjum vel á hálsinu vinstra megin. Veltum höfðinu fram, yfir til vinstri og réttum höfuðið upp. Og svo tilbaka, höllum undir flatt til vinstri, teygjum vel á hálsinum hægra megin, veltum höfðinu fram, yfir til hægri og vendutökum höllum undir flatt til hægri tegjum vel hálsinu vinstra megin og þrýsta vinstra öxlinni niður veltum svo höfðinu fram yfir til vinstri og upp og síðan höllum undir flatt til vinstri tegjum vel hálsinu hægra megin þrýstum hægra öxlinni niður veltum svo höfðinu fram yfir til hægri og upp og einu sinn enn höllum undir flatt til hægri Tegjum vel hálsinu vinstra megin, þrýstum vinstra öxlinni niður, veltum svo höfðinu fram, yfir til vinstri og upp og svo tilbaka, höllum undir flatt til vinstri, tegjum vel hálsinu hægra megin, þrýstum hægra öxlinni niður, veltum höfðinu fram, yfir til hægri og upp. Öndum svo að okkur og rólega frá okkur. Og þessu næst ætlum við að liðka okkur axlurnar. Armarnir eru áfram slæki niður með síðum, við horfum beint fram og við snúum axlurnar með ringi og við förum fram með axlir, upp, aftur og niður. Förum fram með axlir, upp, aftur og niður. Stóra ring, fram, upp, aftur og niður og einu sinni enn fram, upp, aftur og niður. Svo gerum við alveg eins í hináttuna. Þá draugum við axlirnar aftur, lyftum upp, ítum fram og niður. Stóra ring, aftur, upp, fram og niður. Aftur, upp, fram og niður. Og einu sinni enn, aftur, upp, fram og niður. Þetta gott og við hristum axlirnar vel. Og í næsta æfingu þá tegum við báða arma út til hliða í axlahæð. Og látum lóanum vísa niður. Síðan öndum við að okkur, lítum upp og snúum lóanum upp. Og síðan öndum við frá okkur, lítum niður og við snúum lóanum niður. Og vendutökum, fyllum lungun, lítum upp og við snúum lóanum upp. Síðan öndum við frá okkur, lítum niður og snúum lóanum niður. Og við öndum að okkur, leið og við lítum upp og við snúum lóanum upp. Síðan öndum við frá okkur, lítum niður og snúum lóanum niður. Og einu sinni enn, fyllum lungunum leið og við lítum upp og við snúum lóanum upp, opnum vel. Síðan öndum við frá okkur, snúum lóanum niður og slökum á og hristum vel handleggi og axlir og losum Og aftur tegjum við báða arma út til hliðan í axlahæð og við horfum beint fram. Og nú öndum við að okkur leið við kreppum hnefana og við gerum handlegginn alveg stífa og sterka, höldum spennunni og slökum á, öndum frá okkur og glennum fingur í sundur. Og við endur tökum, öndum að okkur,
kreppum hnefana, gerum handleggina stífa, höldum spennunni og síðan öndum við frá okkur, slökum á og glennum fingur sundur. Og við öndum að okkur, kreppum hnefana, gerum handleggina stífa, höldum og svo öndum við frá okkur, glennum fingur sundur. Og einu sinni enn, fyllum lungun og leiðum við kreppum hnefana, gerum handleggina alveg stífa og síðan öndum við frá okkur og glennum fingur sundur. Og slökum á og sýstum handleggi og axlir og losum og við skulum gera eina æfingu til liðbótar fyrir axlirnar og við stöndum og höfum þægilegt bil á milli fóta höfum armana slaka niður með síðum og horfum beint fram og nú lyftum við axlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum síðan drögum við axlirnar örlítið aftur og slökum á og við endurtökum fyllum lungun Lyftum axlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum, drögum axlurnar örlítið aftur og slökum á. Og við fyllum lungun, lyftum axlum upp að eyrum hátt upp, drögum axlurnar örlítið aftur og slökum á. Og einu sinni enn, öndum að, lyftum axlum upp að eyrum hátt upp, drögum axlurnar örlítið aftur og slökum á og hristum axlurnar vel. Drögum svo djúftin andan, fyllum lungun lofti og andum hægt og rólega frá okkur. Og í næsta æfingu ætlum við að tegja svolítið á okkur og við tegjum hægri höndun upp yfir höfuð og tegjum vinstri höndun niður með síðunni, síðan tegjum við samtímis hátt upp með hægri og langt niður með vinstri, höldum tegjunni og slökum á og skiptum. Tegjum vinstri höndun upp yfir höfuð Tegjum hægri höndinu niður með síðunni, svo tegjum við samtímis, hátt upp með vinstri og langt niður með hægri, höldum og slökum á. Og við endurtökum, tegjum hægri höndina upp yfir höfuð, vinstri höndinu niður með síðunni, svo tegjum við samtímis, hátt upp með hægri og langt niður með vinstri og svo færum við hendurnar örlítið aftur til að fá meiri tegju, höldum og slökum á. Síðan tegjum við vinstri höndina hátt upp yfir höfuð, tegjum hægri höndina niður með síðunni, svo tegjum við hátt upp með vinstri langt niður með hægri og svo örlítið aftur, höldum og slökum á og hristum handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næsta æfingu ætlum við að styrkja handleggin og axlagrindina og við ætlum að gera nokkrar armbeygjur og við gerum þær upp við næsta vegg. Og við stýðum okkur við veggi með báðum höndum, höfum þægilegt bil á milli handa. Fætur eru svona hálfum til einu metra frá veggnum og líkaminn alveg beinn og stífur. Mikilvægt að finna að þunginn hvíli á höndunum með handleggjunum. Síðan beygjum við olnbogana og við höllum okkur upp á veggnum og leið og enni snerta vegginn þá ítum við frá og réttum alveg úr olnbogunum. Og við endurtökum. Beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerta vegginn og síðan ítum við frá og réttum úr olnbogunum. Og við beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerta vegginn og svo ítum við frá og réttum úr olnbogunum. Og tvisvar viðbót, beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerta vegginn og síðan ítum við frá og réttum úr. Og einu sinni enn, Beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerta vegginn og svo ítum við frá, réttum úr olnbogunum og slökum á og hristum handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við skulum tegja þess að okkur eftir þessa æfingu og við spennum greipa fyrir aftan bak, tókum hendurnar niður fyrir rass, drögum axlirnar aftur, þennir brjóskassan fram og við horfum beint fram og drögum síðan hökuna örlítið inn og síðan lyftum við beinum örmum upp fyrir aftan bak finnum hvernig við tegjum á upphandleggjunum og brjóstvöðunum myndum spennu í herðarnar með því íta stöðut upp á við og við höldum þessari spennu í nokkra sekundur reynum að íta hans hærra upp Þetta gott og nú slökum við á sleppum takin á höndunum og leifum örmunum að svífa fram Drögum svo djúftin andan, fyllum lungun lofti og tæmum.
Og síðan spennum við greipar fyrir framan okkur og við tegjum báða arma fram þannig að lófarnir vísi fram og við lengjum handleggina á okkur og tegjum vel á svæðunum milli herðablaðana. Ítum eins langt fram og við getum aðeins lengra og svo rólega fær við beina arma upp yfir höfuð og þá vísa lófarnir upp, hátt upp og svo höllum okkur yfir til hægri, tegjum vel á vinstri síðunni, síðan réttum okkur upp Síðan höllum við okkur yfir til vinstri, tegjum vel á hægri síðunni og við réttum okkur upp og slökum á. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og síðan endum við leikum á því að fá blóðið aðeins á hreyfingum og við göngum á staðnum, létt og leikandi, hveru einn á sínum hraða. Við kveitum ykkur til að ganga áfram að meðan að lægja hljómar, en ég kveð ykkur í dag og þakka ykkur samfylgdina. Verið sæl.

0: Halldóra Björnsdóttir stýrði morgunleikfimi.
1: Ég heiti Una Magdalena og ég ætla að spyrja hvernig stjörnur voru búnar til.
2: Hvað viltu vita? Eru nýjir þættir þar sem krakkar á öllum aldri spyrja spurninga um allt milli himins og jarðar og sérfræðingar svara.
3: Hvað erfiðasta íþróttagreinin?
4: Hvað tekur langa tíma að fljúga frá jörðinni til Neptúnusar?
5: Hvort stærra, örendi eða nifteind?
6: Okkur mun strjóta með væk en sann kann ekki að fljúga.
2: Fullt af spurningum, fullt af svörum. Þú finnur hvað viltu vita og fjölda annara hlaðvarps þátt að fyrir börn á öllum aldri í spilararúf og á hlaðvarpsveitum.

0: Ertu fyrir sunnan? Það notalegt að skoða sum á góðu safni, ljósmyndasafn, borgarsögusafn Reykjavíkur, skógarsafn og Norræna húsið. Upphafsfundur áfram Ísland í dag, mánudaginn 7. júlí, klukkan 17, skráning á áframísland.is. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, tösku og hanskabúðinn, Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A. Fjölskyldan í vatnaveiði veiðikortið.is. Hamborgarabúllan, krummi svafi klettagjá, Hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir vestan, komdu þér á óvart, kíkt á einstöksöfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrimslasetriðið á Bíldudal og galdrasýningin á Ströndum, Hólmavík.
1: Fréttastofa Rúf, klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Blóðug átök brutust út milli tveggja glæpagengja í Negombo fangelsinu á Sri Lanka í nótt. 23 voru drepnir, þeirra á meðal fjóri fangaverðir sem reynda að stilla til friðar. Meir en 100 særðust. Fangarnir beittu bæði skotvopnum og hnífum í bardögum sínum. Þúsundir fanga afplána dóma í Negombo fangelsinu, fangelsin á Sri Lanka, hýsa samanlagt fjórfalt fleiri fanga en þau voru hönnu fyrir. Æslandir flutti 545.000 farþega í júní. Það lítið eitt minna en í júní fyrra eða 1%. Sætanýting var tæp 86% og stundvísi tæp 85%. Af farþegum í júní voru 35% á leið til Íslands, 19% frá Íslandi og 41% voru tengifarþegar. 5% ferðuðust með innanlandsflugi Æslandir. Nokkur erill var hjá lögreglunni í Oslo, höfuðborg Noregs í nótt. 100.000 stuðningsmenn norska landsliðsins komu saman í miðborginni til að fagna sigri sinna manna á Brasilíu í gærkvöld.
2: Stuðningsmenn norska landsliðsins fylgdust með leiknum víða Osloarborg, meðal annars á torginu fyrir framan norsku konungshöllina, á Karl Jóhann breiðgutinni og á Ullevål leikvanginum. Erling Haaland skoraði 2 mörk í leiknum á móti 1 marki brasilíumanna og stemmingin í borginni var engu lík. Norska ríkisútvarpi greindi frá því að Hákon Krónprins hefði verið meðal áhorfenda á torginu fyrir framan konungshöllina þar sem fjöldi fólks horfði saman á leikinn. Hákon lét ekki sitt eftir liggja og tók þátt í róðrinum með þeim og fagnaði sínum mönnum vel. Ingiríður Alexandra prinsessa var hins vegar á leikunum í New Jersey í Bandaríkjunum og óskaði sínum mönnum til hamingju í búningsklefa liðsins að leik loknum. Þegar flauta var til leiksloka safnaðist mannfjöldin saman í miðborginni. 30 leituðu á bráðavakt vegna flugeldaslysa en engin þeirra slasaðist alvarlega. Nokkur seinkun var á neðanjarðarlestum og næturstrætóum sem seinkaði heimför stuðningsmanna úr borginni.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Og meira af íþróttum, Bjarki Már Elísson, landsliðsmaður í handbolta, genginn í raði franska liðsins Paris Saint-Germain frá Vesprem í Ungverjalandi þar sem hann lék í 4 ár. Bjarki, sem eitt leikreindasti landsliðsmaður Íslands, semur til 1 árs við PSG og gildi samningurinn því fyrir komandi leiktíð veturinn 2026-7. Bjarki er ætlað að fylla skarð franska landsliðsmannsins Mathieu Crépy sem sleit hásin á dögunum og verðið því lítið sem ekkert leikfær á komandi leiktíð með PSG. Fréttalestur er lokið.
3: Klukkan er liðlega 3 mínútur gengin í 11. Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregnin les Auður Ísold Þórusdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Suðaustan 3-10 metrar á sekundu, þykknar upp og fer að rigna síðdegis. Austan 5-13 og rigning á morgun en suðlag 8 og skúrir annað kvöld. Hiti 8-13 stig. Suðurland. Austan 8-15 metrar á sekundu en hægar inn til landsins. Skýjað og fer að rigna eftir hádegi. Austan 13-18 síðist í fyrramálið, suðaustan 5-13 og skúrir síðdegis á morgun, hiti 10-14 stig. Faxaflói, suðaustlæga breytileg átt 3-10 metrar á sekundu, skýjað og fyrir að rigna fyrst sunnan til. Austan og suðaustan 8-18 og rigning í fyrramálið, hvassast á suðurnesjum. Sunnan 5-10 og skúrir undir kvöld á morgun, hiti 10-14 stig. Breiðafjörður, breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og bjart með köflum, austan 5-10 og rigning seint í nótt. Suðlægari og skúrir seint annað kvöld, hiti 10-17 stig en svalara á morgun. Vestfirðir, breytileg átt 3-8 og bjart með köflum, austan 5-10 og rigning undir hádegi á morgun, hiti 10-17 stig en svalara á morgun. Strandir og Norðurland vestra, breytileg átt 3-10 metrar á sekundu, bjart með köflum, rigning með köflum á morgun, hiti 9-16 stig. Norðurland eystra, austlæg átt 3-10 metrar á sekundu og bjart, með mestu bjart, suðaustan og sunnan 5-10 á morgun og dálítil rigning með köflum, hiti 8-19 stig, hlýjast vestan til. Austurlanda glettingi, austan gola, skýjað með köflum, suðaustan og sunnan 5-10 á morgun og dálítil rigning með köflum, hiti 7-15 stig. Austfirðir, hæg breytileg átt, skýjað með köflum, suðaustan og sunnan 5-10 á morgun og rigning, hiti 7-12 stig. Suðausturland, austan 3-10 metrar á sekundu, fer að rigna síðdegis en úrkomlítið austan til fram á nótt. Austan 8-15 í fyrramálið, hvassast vestan til. Mun hægari annað kvöld, hiti 8-13 stig. Miðhálendið, suðaustan 5-13 metrar á sekundu, skýjað og fer að rigna seinni partinn sunnan jökla, en fremur hæg breytileg átt og bjartviðri norðan til. Suðaustan 10-15 í fyrramálið og rigning. Sunnan 5-10 annað kvöld og skúrir, hiti 8-17 stig, hlýjast norðan Vatnajökuls. Veður horfur landinu næstu daga, á miðvikudag, suðlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu og súld eða daldir rigning með köflum, en úrkomlítið á Austurlandi. Hiti 10-17 stig, hlýjast landið norðaustanvert. Á fimmtudag og föstudag, suðvestan 5-13 metrar á sekundu og skúrir en þurft að kalla austanlands. Hiti 8-18 stig, hlýjast norðaustan til. Á laugardag og sunnudag, suðvestan 5-10 metrar á sekundu, skýjað og líkur á skúrum vestan til, en bjartviðri austan til. Hiti 10-24 stig, hlýjast austanlands. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 9,3 stig og það mældist engin úrkoma. Mest frost á landinu í nótt mældist 0,6 stig á Staðarhóli. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 0,1 mm á Vaskarshólum. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 16 metrar á sekundu á Stórhöfða. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, austan 3, alskýjað, loftþrýstingur 1007 millibur fallandi, hiti 12 stig. Stafholtsey, norðaustan 4, hiti 10 stig. Bláfeldur, norðvestan 1, hiti 11 stig. Gufuskálar, norðaustan 2, hiti 12 stig. Stykkishólmur, austan 6, alskýjað, hiti 9 stig. Ásgarður, austan 4, hiti 8 stig. Reykhólar, austan 6, hiti 9 stig. Lambavatn, suðvestan 2, hiti 10 stig. Bjargtangar, logn, hiti 11 stig. Hólar í Dýrafirði, suðaustan 1, hiti 9 stig. Bolungarvík, suðaustan 2, hiti 8 stig. Ísafjörður, logn, hiti 9 stig. Æðey, austan 2, hiti 7 stig. Hornbjargsviti, suðaustan 1, hiti 7 stig. Litla Ávík, norðvestan 2, þokumóða, sjólítið, hiti 7 stig. Hólmavík, suðaustan 1, hiti 8 stig. Reykir í Hrútafirði, norðnorðvestan 5, hiti 8 stig. Blönduós, austan 1, hiti 8 stig. Hveravellir, sunnan 7, hiti 8 stig. Skagatá, austan 1, hiti 8 stig. Nautabú, norðnorðvestan 3, hiti 7 stig. Sauðanesviti, vestnorðvestan 1 úrkoma í grand, sjólítið, hiti 8 stig, Akureyri, norðan 1, hiti 9 stig, Grímsey, austan 8, hiti 8 stig, Mývatn, austan 3, hiti 10 stig, Staðarhóll, logn, hiti 11 stig, Mánárbakki, austan 4, hiti 9 stig, Ásbyrgi, austan 1, hiti 11 stig, Grímstaðir, suðaustan 3, skýjað, hiti 9 stig, Rauvarhöfn, austan 4, hiti 7 stig, Fontur, norðnorðaustan 2, hiti 6 stig, Miðfjarðarnes, austan 3, hiti 7 stig, Skjaldingstaðir, norðnorðaustan 3, hiti 7 stig, Bjarnarey, norðnorðaustan 3, hiti 7 stig, Egilsstaðaflugvöllur, norðan 3, allskýjað, hiti 8 stig, Káranhnjúkar, austan 3, hiti 3 stig, Hallormsstaður, norðan 1, hiti 8 stig, Dalatangi, norðnorðaustan 3, allskýjað, dálítill sjór, loftþrýstingur 1011 millibar fallandi, hiti 8 stig, Kollaleira, sunnan 1, hiti 8 stig, Seley, norðan 3, hiti 7 stig, Vattarnes, norðan 1, hiti 7 stig, Kambanes, austan 2, hiti 8 stig, Papey, austan 3, hiti 7 stig, Höfn í Hornafirði, austan 5, hiti 9 stig, Fagurhólsmýri, austan 8, hiti 9 stig, Skaftafell, austan 1, hiti 9 stig, Kirkjubæjarklaustur, austan 7, hiti 10 stig, Skarsfjöruviti, austan 10, hiti 11 stig, Vaskarshólar, austan 10, rigning, talsverður sjór, hiti 9 stig, Stórhöfði, austan 16, hiti 9 stig, Vestmannaeyjabær, austan 10, hiti 9 stig, Hella, vestsuðvestan 1, hiti 12 stig, Árnes, norðaustan 1, hiti 12 stig, Hjarðarland, austan 5, hiti 12 stig, Þingvellir, austan 4, hiti 13 stig, Eyrarbakki, austan 3, hiti 12 stig, Grindavík, austan 7, hiti 11 stig, Garðskagaviti, austan 5, hiti 12 stig, Keflavíkurflugvöllur, austan 6, skýjað, hiti 12 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10:07 í kvöld. Verið sæl.
3: Útvarp Reykjavík hér er tilkynning frá Fiskistofu. Engin skyndilokun er nú í gildi. Vaktstöð siglinga og Landhelgisgæslan veita allar nánari upplýsingar. En nú er komið að þætti Jónatans Garðarssonar flugum.

Komiði sæl. Sem fyrr munu lög sem að hafa verið samin við ljóð ýmissa skálda og hæfirðinga hljóma í þættinum. Við byrjum á nýlegu lagi eftir Yngva Þór Kormáksson sem að samdi við ljóð eftir Anton Helga Jónsson en hann hefur fengist við að yrkja ljóð í hálfa öld eða meira. Anton Helgi fættist í Hafnarfirði 1955 og ólst þar upp fyrstu árin en flutti 12 ára gamalt til Reykjavíkur þar sem hann bjó í mörg ár en flutti síðan aftur í fjörðin. Skáld með tengsl við Hafnarfjörð verða ráðandi í þættinum í dag. Lagi sem við heyrum fyrst frekar rólegt og í djössuðum anda. Söngvararnir Böðvar Rafn Reynisson og Kristína Berendsen syngja. Böðvar er jafnan kallaði Bötti og söng á sínum tíma með hljómsveitinni Dalton en Kristína Berendsen er frá Færeyjum. Hún hefur meðal annars tekið þátt í söngvakeppni sjónvarpsins í tvígang. Þessi tvö er ekki alveg ókunnug hvort öðru því þau eru sambýlisfólk og hafa meðal annars sungið saman hér á landi sem og í Færeyjum og Danmörku. Þeir sem skipa latínudeildina sem er hljómsveitin sem sér um hljófaraleikinn eru gítarleikarinn Eðvar Lárusson sem er jafnframt upptökustjóri, bassaleikarinn Valdimar Olgeirsson, trommarinn Karl Pétur Smith og píanoleikarinn Jóhannes Guðjónsson.

Böddi Reynis og Kristina Berendsen og lag sem heitir Í hangsinu. Ljóðið eftir Anton Helga Jónsson, lagið samt í Yngvi Þór Kormáksson. Anton Helgi, höfundur ljóðsins, lærði meðal annars bókmenntafræði og heimspeki í Svíþjóð og hefur búið í fæðingabæði sínum undanfaran ár, sem Hafnarfjörður. Við heyrum annað lag eftir Yngva Þór, en að þessu sinni ljóðið eftir lögfræðingin, ljóðskáldið og stjórnmálamanninn Árna Grétar Finnsson. Hann var frá Akranesi, en fluttið til Hafnarfjörðar rúmlega 20 aldri og bjóð þar eftir það. Hann var hæstaréttarlögmaður og umboðsmaður tryggingafélagsins Sjóvár almennra, en lét líka mikið að sig kveða í bæjamálapolitíkinni. Árni Grétar var fínt skáld og sendi frá sér nokkra ljóðabækur. Ljóðið sem Guðrún Gunnarsdóttir syngur heitir Ómissandi. En þar yrkir Árni Grétar meðal annars að það óþarfi að taka sig allt og hátíðlega því mannlífi þróast allavega. Lifðu meðan enn tími til en tíndu ekki sjálfið þér í dagsins önnum. Það kemur alltaf maður í manns stað og staðreyndin sú að það svo yfirfullt af ómissandi fyrri tíða mönnum í kirkjugörðum landsins. Þetta orti Árni Grétar þó nokkuð áður en Magnús Eiríksson komst að sömu niðurstöðu.

Guðrún Gunnarsdóttir söng lag Yngva Þórs Kormákssonar við ljóðið Ómissandi eftir Árna Greta Finnsson. Þetta lag kom út á plötunni Ljóðabrot árið 1990 en kvæðið er mun eldra. Við heyrum þessu næst lag sem að Finnur Árnason samdi við ljóð föðusins Árna Greta Finnssonar. Finnur er viðskiptafræðingur og var forstjóri Hagkaups áður en hann tók við sem forstjóri Haga en þeirri stöðu gengdi hann í nokkur ár. Finnur hefur líka fengist við tónlist og lagasmíðar og sendur á sér nokkur lög. Þar á meðal er lag við ljóðið Allar þínar gjafir sem Ragnheiður Gröndal syngur, Daði Birgisson leikur á píanó og Hammond orgel, Börkur Hrafn Birgisson leikur á gítar, Ingi Björn Ingason spilar á bassa og trommari er Magnús Tryggvason Eliasen. Þetta lag kom út á hljómplötu sem heitir Rispur árið 2015.

Ragnhildur Gröndal söng lagið Allar þína gjafir sem Finnur Árnason samdi við samnefnt ljóð föðusins Árna Grétars Finnssonar. Finnur tók dágóðan tíma í að vinna hljómplötunni Rispur en vinnslan tók 5 ár. Þessi plata inniheldur 9 lög, þar af eru 8 lög eftir Finn og hann líka höfundur nokkra söngteksta. Finnur fékk Bubba Mortens til að semja eitt lag fyrir þessa plötu, viljúð eftir föður sinn, Árna Grétar. Það ljóðið Lífstor og Bubbi syngulagið sjálfur. Þessi annars hljóðfarleik eru bræðurnir Daði Birgisson og Börkur Hrafn Birgisson en þeir voru á sínum tíma þekktir undir samheitinu Bensínbræður.

Bubbi Mortens flutti eigið lag við ljóð eftir Árna Grétar Finnsson sem heitir Lífsþor. Eins og fram hefur komið var Árni Grétar lagmaður og stjórnmálamaður sem átti sæti í bæjarstjórn Hafnarfjarðar í nokkra áratugi. Árni Grétar var oddviti sjálfstæðismanna árabil og með honum í bæjarstjórninni var annar Árni sem var Árni Gunnlaugsson og hann var líka lagmaður. Árni Gunnlaugsson var oddviti félags óháðra borgara og saman skipuðu þessir flokkar meiri hluta í bæjarstjórn Hafnarfjarðar í nokkur ár. Árni Gunnlaugsson var mikill söngmaður og samdi jafnframt tónlist. Þar meðal er lag sem hann samdi við ljóð nafna síns, Árna Grétars Finnssonar. Jóhanna Linnett syngur og blístrar, Björn Thoroddsen leikur á gítar og bassa og Guðmundur Steingrímsson á trommur.

Jóhanna Linnet söng þetta lag sem heitir einfaldlega lagið okkar. Þar eftir Árna Gunnlaugsson en kvæðið orti Árni Greta Finnsson. Þessir samherjar í pólitík voru mestu mátar á sínum tíma þó svo að þeir væri forystumenn í sitthvorum stjórnmálaflokknum. Við heyrum annað lag sem Árni Gunnlaugsson samdi við ljóð eftir Árna Gretar en það heitir Haustsýn. Eyjólfur Eyjólfsson syngur og þessum annars hljóðfærleik

Eyjólfur Eyjólfsson söng lag sem heitir Haustsýn. Það er eftir Árna Gunnlaugsson og hann samdi það við samnefnd ljóð Árna Grétars Finnssonar. Við heyrum eitt lag til viðbótar sem er sami við ljóð eftir Árna Grétar, en það er lagið Júninótt eftir Matthías á Mattisen, sem var samflokksmaður Árna Grétars og átti sæti á Alþingi í rúmlega 3 áratugi. Matthías lærði ungur að spila píanó og harmoniku og stofnaði hljómsveitina Ungir piltar í Hafnarfirði þegar hann var 15 ára gamall. Meðal þeirra sem voru með honum í þeirri sveit voru trommuleikarinn Guðmundur Steingrímsson og bassaleikarinn Eyþór Þorláksson sem varð seinna þekktur sem gítarleikari. Og síðar bættist saxofónleikari Gunnar Ámsleif í hópinn. Matthías á Mattisen samti nokkur lög, þar á meðal er lag sem var samti við kvæðið Júninótt eftir Árna Grétar Finnsson, Margrét Eir syngur, Björn Thoroddsen leikur á gítar, Rúnar Georgsson blæs í þverflötu, Agnar Már Magnússon leikur á harmoniku, Bjarni Sveinbjörnsson á bassa og Guðmundur Steingrímsson á trommur.

Margrét Eir og lag sem heitir Júnínótt eftir samnefndu kvæði Árna Grétars Finnssonar. Lagið eftir Matthías á Mattisen sem var þjóðkunnur þingmaður og ráðherra tíma. Þjóðlagaflokkurinn Lítið eitt naut töluverða vinsalda á sínum tíma. Þau sem skipuðu þennan hóp voru söngkonan Berglind Bjarnadóttir, jafna kölluð Linda, gítar- og flautuleikarinn Gunnar Gunnarsson, bassaleikarinn Steinþór Einarsson og gítarleikarinn Jón Árni Þórisson, kallað Jóndi. Þess ber að geta að þau skiptu forsöngnum gjarnan á milli sín og rödduðu öll þegar svo bar undir. Þau fluttu alls konar þjóðlagatónlist eða fólktónlist eins og þessi tegund er nefnt á ensku. Þar að meðal eru lög eftir höfunda eins og Bob Dylan og fleiri sem þau fengu vini sína til að gera íslenska texta við. Og einn þessara vina var skólamaðurinn Hörður Sophaníasson sem var mjög hagmæltur og birti stundum söngteksta sína undir leyninafninu Lítill Trítill. Hörður samti til að mynda íslenska texta við lagið The Times They Are Changing eftir Bob Dylan og nefndi það á íslensku Tímarnir líða og breytast.

Þjóðlagakvartettin er lítið eitt og lagið tímarni líða og breytast. Lagið er eftir Bob Dylan en íslenska textan gerði Hörður Sófóníasson. Hörður var skáti og Gunnar Gunnarsson sem leiðis og þeir kynntust í skátunum. Hörður var vinsall kennari langt árabil og skólastjóri í Víðistaðaskóla í Hafnarfirði. Hann fór létt með að yrkja kvæði, hvort sem það voru tækifæriskvæði eða söngvísur eins og þessi sem að lítið eitt flutti rétt í þessu. Hljóritun þessa lags var gerð árið 1973 og villum að heyra lítið eitt flytja annað erlend lag og íslenska texta Harðar Sófóníassonar sem kom út á þessari sömu plötu. Lagið er eftir Billy Ed Wheeler sem samti meðan annars lagið Jackson fyrir Johnny Cash og June Carter Cash. En þetta lag heitir á ensku Cold Tattoo en á íslensku nefnist það á kvöldin. Gunnar Gunnarsson syngur aðalrödd.

Þjóðlagasveitin Lítið eitt og lag sem heitir á íslensku á kvöldin en upprunalegt heiti þess er Cold Tattoo. Höfundur íslenska textans er Hörður Sófóníasson. Að lokum heyrum við lag úr allt annar átt en það er lag sem heitir Opið Þorp og er eftir fjórmenningana sem skipa hljómsveitina Dyktu. Söngkvæðið er hins vegar eftir skáldkonuna Kristínu Ómarsdóttur sem er frá Hafnarfirði þó sem hún hafi búið langa hríð í Reykjavík. Það er Haukur Heiðar Hauksson sem syngur og leikur á píanó, Jón Bjarni Pétursson leikur á gítar, Jón Þór Sigursson á trommur og Skúli Seta Gestsson á bassa. Lagið er frá árinu 2012. Takk fyrir að hlusta, verðið sæl.

0: Jónatan Garðarsson sá flugur.
1: Ertu fyrir sunnan? Sýningar sem vert að sjá, Sjóminjasafnið Borgarsögusafni Reykjavíkur, Náttúrufræðistofa Kópavogs og Vatnið í náttúru Íslands, sýning Náttúruminjasafns Íslands í Perlunni. Upphafsfundur Áfram Ísland í dag mánudaginn 7. júli klukkan 17, skráning á áframísland.is. Strútur og snjógæs, veiðisafnið Stokkseyri. Ertu fyrir austan? Frakkar á Íslandsmiðum Fáskúsfirði, óbyggðasetrið í Fljótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar. Heimsóknir til bænda og smáframleðenda, dagsferður Skagafjörð, áskaffi.is.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. 13 voru í rútu sem valdi í Suðursveit í morgun. Samkvæmt fyrstu upplýsingum sem lögregla hefur eru minn 6 slasaðir, enginn í lífshættu. Hópslysáætlun hefur verið virkjuð og fyrstu viðbragðsaðilar eru nýlega komnir á staðinn. Þetta staðfestir Bryndís Jóhannesdóttir, aðalvarstjóri hjá lögreglun á Suðurlandi. Þjóðveginum hefur verið lokað. Lögregla hefur óskað eftir aðstoð frá þyrlu landhelgisgæslunar og björgunarsveitir á Suðurlandi eru í viðbragðsstöðu. Forysta Hamas tilkynnti í dag að búið væri að leggja niður stjórnvaldið sem ríkt hefur á Gaza frá því Hamas náði það öllum völdum 2007. Hamas sagði að Mohamed Al-Farah, formaður neyðarstjórnar sem þar hefur ríkt, hefði sagt af sér og ákveðið að leysa hann upp. Þetta forsenda þess að stjórn embættismanna geti tekið við daglegri stjórn á Gaza. Slíkt í samræmi við ákveði vopnahlés samkomulags Hamas og Ísraels. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hafði milligöngu samkomulagið og friðarráð sem hann stofnaði skipaði embættismanna stjórnina. Grímuklættir innbrotsþjófar stálu skartgripum sem metnir voru á alltaf 4 milljónir evra eða sem nemur 600 milljónum króna og lagði lík glerlistasafninu í norðaustur hluta Frakklands helgina. Þjófarnir brutu upp 6 sýningaskápa og höfðu á brott með sér 20 kristall skartgripi. Bæjarstjóri Vingen Súrmóter afar ósáttur og segir öryggisfyrirtæki safnsins hafa brugðist þar sem það gerði lögreglu ekki viðvart þrátt fyrir að öll viðvörunarkerfi hefðu farið í gang. Það var á endanum ræstitækni sem kom fyrstur á vettvang og hringdi í lögregluna. Viðbragðsáætlun var virkið á sjúkrahúsinu á Akureyri í morgun þegar rafmagnið sló út laust fyrir klukkan 9. Viðbragðsáætlunin var virkið vegna rofs á fjarskiptum. Sjúkrahúsið fór strax á varafl og allt virkaði sem skildi, segir Hildur Jana Gísladóttir samskiptastjóri. Rafmagnsleysið virðist ekki hafa haft nein áhrif á starfsemina en olli vandræði með fjarskipti. Internet og önnur fjarskipti voru óvirki 15 mínútur en virðast vera komin í lag á ný. Ekki vita hvað orsakaði rafmagnsleysið en það í skoðun. Knattspyrnusamband Evrópu hefur fordæmt ákvörðun alþjóð knattspyrnusambandsins að aflétta einsleiks banni bandaríska landsleiksmannsins Folarins Balogunns fyrir 16 liða úrslitaleik Bandaríkjan og Belgíu á mánudag. Í yfirlýsingu UEFA segir að FIFA hafi með ákvörðuninni farið yfir strikið og að hún sé fordæmalaus, óskiljanleg og óafsakanleg. Sambandi bendir á eins við einsleiks sjálfur bann eftir rauðspjald sé skýrlega regla sem ekki sé átt að víkja frá hvað þá í miðju stórmóti þar sem aðrir leikmenn hafi afplána samskona bann. Fréttalestur lokið.
0: Klukkan rétt rúmlega 3 mínútur gengin í 12. Nú hefjast sumarmál. Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir eru umsjónamenn.

0: Heil og sæl og velkomin í sumamál. Í dag mánudagur og það 7. júli.
1: Já, og einhver myndi segja þetta var svona meinlaust veður, er það ekki? Það svona hvorki né, en svona meinlaust.
0: Já, er það fallegt veður núna?
1: Já, já, mild og gott.
0: Já, kyrrt, ef það kyrrt.
1: Já.
0: Og bara logn, þá já. Ég glaður.
1: Það heitara fyrir norðan,
0: já.
1: Þannig að við óskum þeim til hamingju með það.
0: Já.
1: En já, að efni þáttarins
0: Ertu búin að jafna þig eftir
1: Eftir Noregs leikinn, valla
0: Noregur bara... þér mjög kær
1: Já, hann mér mjög kær og ætti að vera okkur öllum mjög kær
0: Já
1: Það ekki,
0: Jú.
1: Þetta nú frændur okkar
0: Ég einn áttundin norskur
1: Er það?
0: Já, já.
1: Horfður ekki á leikinn?
0: Jú, jú, jú alveg svakalega Já, já, ég fór að skelli hlæja þegar hann skoraði annað marki að Hollanda þetta var svo mikið blaut tuska í andlitið á Brasilíu því að ég, veist, ég bjóst ekkit við því að normen myndi vinna
1: Nei, ekki heldur, þó ég heldur svona með þeim þá átti ég ekki vonaði að þeir bara gætu unnið á, og, sko, á þessum velli
0: Já, og hann, hann hérna Holland sem skoraði hann var bara búin að vera ósýnilegur þanga til að koma að þessum tveimur mörkum það þarf ekkit meir fyrir markaskorar en bara skoramörk.
1: Já, hann bara, hann svona þeir segja hann lúri og svo því að tækifæri kemur þá stekkunum fram.
0: Já.
1: En hérna það einn þarna sem heitir, ég man ekki það var eitthvað gór, Hildegór, nei, hvað heitir eitt leikmaður með þetta?
0: Ödegård.
1: Ödegård, já. Já. En sko það segja til Ödegard.
0: Er villus frambur.
1: Já, það bara segja Ödegór.
0: Ödegård?
1: Já, bara, ég...
0: já.
1: Það bara að lauma þessu svona
0: Svo bara
1: Það AA, svona 2A í röð, þú segir það O
0: Jó
1: Já
0: Svo bara skytta hann í mólet
1: Nei, það sænska
0: Ó
1: Skytta hann
0: Nei, sparka
1: Já, frekar eða
0: Eitthvað
1: Eitthvað svo lis
0: Já
1: Ekki vera með svona núna, sko
0: Nei, nei
1: Nú fyrir ég að hugsa, býttu, hvað eftir að skjóta En Já, að efni þáttarins, dag einn fyrir hvítur sokkur í þvottavélina og snýstar hring eftir hring, þangað til hann þýtur inn í dularfulla og litríka ævintýra veröld. Í landi sokkalabbana búa tilfinningaríki sokkar í ýmsum litum og með lestri bókana um þá, um sokkalabbana, þá læra börn að tala um og skilja hinnar ýmsu tilfinningar. Hvað sem veru erfiðar, skrýtnar eða skemmtilegar og höfundur þessara bóka kemur hingað til okkar, Þorvaldur Davíð Þorvald. Kristjánsson, meina ég, leikari og nú borgarfulltrúi.
0: Já, svo það safn vikunar, í þetta sinn það listasafn Reykjavíkur og Sigurður Trausti Traustason, deildarstjóri safn eignar ætlar að koma til okkar og segja okkur frá því sem á döfinni þar. Það að sjá safninu eða öllu heldur á þeim söfnum sem að heyra undir listasafn Reykjavíkur. Smáborg, háborg, Reykjavík í mynd sýning sem að hann meðal annars hann stýrir hann Sigurður Trausti á Kjarvalstöðum og þetta eru sko svo mörg söfn í rauninu undir þessum hatti
1: mm-hmm.
0: þannig að við ætlum að heyra bara alltaf því í Hafnarhúsinu til dæmis sýning eftir þýska listakonu og hann segir okkur bara allt frá þessu
1: Já, svo náttúrulega hápunktur þáttarins fugl dagsins hér strax eftir þetta lag
0: Já, en þá þannig að bara eftir hann þá ekki...
1: allt niður á við
0: Já,
1: já,
0: það bara svo leys

0: Mér fannst þegar ég var lítil, ég man eftir þessu lagi bara þegar ég var lítil.
1: Já.
0: Það var svo mikið spila þá.
1: Dásanlegt lag.
0: Já, og hérna, og þá fannst mér alltaf að segja, bókasafn, fannst mér alltaf að heyra.
1: Bókasafn,
0: já, bókasafn. Einmitt, en það komið að...
1: Þetta var Miriam McKeppa sem sagt.
0: Jú.
1: Og það eru til frábærir útvarstættir hana í spilararúð.
0: Já.
1: Þeir heita hvað, kjarkur, von og söngur?
0: Kjarkur, von og söngur og hérna, og hægt að finna það þar. Það svo margt hægt að finna inn á spilararúf og hérna, næstu, á næstu dögum verður nú aldeilis svona kafað ofan í það.
1: Já.
0: Hvað til í kistun og margt sem hefur verið færtangað svona í tilefni sumars, það ekki allir að horfa fótbolta. Þannig að það getur verið gaman að hérna, að fá nýja þáttoru sem kannski... gömul, en
1: já, já.
0: Ný fyrir mörgum.
1: Já, já, það fullt af efni þannig, bæði útvars og sjónvarps og einmitt. Þær, Fanni Birna og Brynhildur, þær sem sett verð, Björnsdóttir, þær verða með þáttinn næstu þrjá daga og þá muna þær aðeins til dæmis fjalla þetta.
0: Já, þetta mjög gott þjónusta fyrir ykkur hlustendur góðir.
1: Já, en...
0: Já, það komið að fugli dagsins og við þurfum að vera dálítið svona, við þurfum að skauta svolítið í kringum staðrendir.
1: Já, til að koma ekki upp það.
0: Já.
1: Þú vilt ekki einu svona, ég segi fræði hittið, þú ertu viss að fólk muni fattast.
0: Já, já, ég held að, ég held að það sé það frægt, sko.
1: Það kemur það allan að eftir bara, en ég veit ekki að það svo margt sem að kemur upp, ég, til dæmi, ég get sagt að fjöldi ekki eru 26.
0: Já, já, og þetta er alfriðaður fugl.
1: Já, það næstu því fær mig til að vita hver hann er.
0: Er það?
1: Nei, það eru nú fleiri fuglar fyrir það er. En... Þetta ansi góð vísbending að við höfum talað sko fjölda eggja og hversu lengi fuglin liggur á.
0: Já.
1: Og það nú ágætis vísbending að þetta eru, að við höfum heyrt að sumir eru bara í 12-13 daga.
0: Einmitt, en sumir allt upp í 27.
1: Eða, jafnvel eins og þessi fugl, 34 til 35 dagar.
0: Já.
1: Og því megið alveg, ég ætla ekki að segja hvað það gæti bent til.
0: Nei, en þetta er, sem sagt, þessi fugl með fyrstu farfuglum. Sjást yfirleitt á Suðausturlandi í byrjun mars og þeir eru taldir, sem að talning fer fram á Bretlandseyjum. Það bara svoleiðis.
1: Þeir eru taldir vera taldir á Bretlandseyjum.
0: Já.
1: Hérna, já, sem svona mestuleiti vetrar, en sko varpstöðarnar eru bara nánast allt land.
0: Já.
1: Það bara meir og minna og alveg inn til landsins og við sjóin. Þetta eru þó ekki nema 6.000 varpur sem jú, jú, alveg talsvert, en miðað við hvað þessi fugli áberandi hérna.
0: Já, sko þær eru, fuglin
1: Já.
0: Já, hálfkafarar.
1: Já, þú mistir að nótu kynið sem sagt, eða það er á nafninu, en svo eru tvö mjög fræg nöfn á sem eru eiginlega kort eða kalkin og kvenkin.
0: Já, okkur gengur rosalega vel að koma ekki upp þennan fugl, en já, en þetta hálfkafarar, og oft með afturendan upp í loft, eru það nú ekki flestir svona fuglar sem að kafa?
1: Með afturendan upp í loft? Ég held ég mjög fáir sem farum fyrst með afturendan í kaf.
0: Og kannski ennfæri sem bara alveg kafa.
1: Já.
0: Heilkafarar, en þess
1: nú fyrir við að koma með aðeins betri vísbendingar. Nú ætla ég bara að segja fræði heiti, það Cygnus.
0: Já. Ég vona að sé ekki Cygnus.
1: Já, því að það sé.
0: Já.
1: Ég held að það sé Cygnus.
0: Já.
1: Held það.
0: Þetta félagslyndur fugl.
1: Já, og stærðin.
0: Já.
1: Það eiginlega bara, að því við höfum verið með allt niður í sko, ég held að sé 15 gram,
0: já.
1: Svo þið léttast í.
0: Það mitt.
1: Þessi 10.000. 10 kíló.
0: Já, hann 10 kíló.
1: 10 kíló. Og vænkafið bara 2,5 metr.
0: Já, það ekkert smá.
1: Nei.
0: Og þetta svona tryggurfugl, svona yfirleitt með sama maka, lengi, mikið jafnrétti af þeim bænum, bara varðandi að búa til hreiður og...
1: Já, já.
0: Og gott ef hann bara liggur ekki á líka, en já, þetta
1: og
0: er...
1: Hér eitt sem ég vissi ekki, sko, fellir flugfjaðrirnar síðsumars og ófleygur. Á þeim tíma, í einhver tíma og þá sagt að þessi fugl sé í sárum.
0: Já, það kannski þá sem að verður svona stundum svona árásargjarn?
1: Hann
0: kannski
1: getur
0: akkurat þá.
1: Já, eða hann er líka bara mjög góður í því að verja sig og sína.
0: Mm-hmm.
1: Af því að það er ekkit einu sinni alveg óhætt ef að þessi tíði fugl ætlar að verja, ef þið nálgist hann og hann vill ekki sjá ykkur, þá getur hann alveg, maður getur slasast, sko.
0: Já, já.
1: Já, við erum komin ansi nærrið í að segja, þú veist, ég meina, ég held að ansi margir viti hver, ef við segjum til dæmis bara litin.
0: Hvítur.
1: Já.
0: Já, heyrum hljóðið.
1: Já, heyrum hljóðið, þá kemur þetta endanlega upp um hver hann er. Er það ekki?
0: Jó. Ég held að það, já, þetta var í hljóð sem maður myndi þekkja ef maður þekkir fáafugla.
1: Já, stærsti varpfugl landsins og já, hann er ekki stærsti í heiminum, nei. En, og auðþekkjanlegur, stærð og lit og löngum hálsi, og þetta eru auðvitað.
0: Svanurinn, áltinn.
1: Og það er ekkit langt síðan, það bara eftir að við fórum, ég fór að vinna í þessum þætti hér, var með fugldagsins og hverjum degi. Ég held alltaf að þetta væri ekki sama þar sé allt og svanur var ekki að sama.
0: Já.
1: Ég meiri sig sá mjög greinilega fyrir mér. Ég held að svanurum væri sá sem með hnúðin hérna og
0: já.
1: Svona á nefinu og áltinn var þessi stóri sem að ef þú veist en þá bara er það ekki þannig.
0: Nei. Það hafi verið ort svo óendanlega falleg kvæði um þennan fugl.
1: Já.
0: Íslensk kvæði.
1: Og hann tengdur mjög mikið af, eins og hérna bara úr bókinni Íslensku fuglarnar og þjóðtrúin, að það er bara auðvitað eins og svo margir fuglar tengdir alls konar verið að lesa í hegðun hans upp á hvort að komi rigning eða hvort að ef hann sló vængjunum í vatn þá átt að koma rigning og eitthvað svo leis. En svo er hann mjög tengdur líka alls konar þjóðsögum og þjóðtrú erlendis frá og mjög mikið talað að fólk fari í svans ham.
0: Já.
1: Alls konar töfra fólk að hafi farið í svansam og hann er þjóðarfugl finna.
0: Já, ég vissi það ekki.
1: Jú, er á frímerkjum þar.
0: Já, svona alltaf Dimmalim, fyrsta sem að sko kemur upp í hugan hjá mér er myndin Dimmalim.
1: Já, og bókin.
0: Með svaninn, já.
1: Já, og svo er...
0: Marga sögur líka.
1: Og þetta svanasöngur.
0: Á heiði.
1: Já, ég ljóði þetta Steingrím Thorsteinsson, sko, en svo líka þetta sem er talað sko, að þetta var svanasöngur hans.
0: Já, það er bara lokasöngur.
1: Bara áður en einhver deyr, sem er svolítið, ég veit já. Ekki, er það kannski þekkt að svanir syngi bara rétt fyrir dauða sinn?
0: Já, það er bara... Verið. Það er bara góð spurning sem við hendum bara út til hlustenda.
1: Já, og þetta er svanur auðvitað algengt karlmannsnafn, en ég veit ekki til þess að allt sé notað sem kvenmannsnafn.
0: Allt Guðmundsdóttir? Nei.
1: Ég held ekki.
0: Aldrei að við þetta samt. Já. En þetta var fugldagsins og við bara setjum punktin hér við hann.
1: Já, þannig að þessi setning hjá mér núna er svanasöngur fugldagsins í dag.
0: Næst það sokkalappar.

0: Já, já, þetta var Glenn Campbell að syngja þarna þetta fallega lag, við þetta Lineman og þetta svona kannski flytendur sem við spilum ekki mikið.
1: Nei,
0: Glenn
1: við erum
0: Campbell,
1: við erum meira svona í sumarmálum leifum við okkur aðeins meira að spila til dæmis erlend lög. Þetta við erum mjög, við erum bara 95% með íslensk lög í mannlega þetta.
0: Já.
1: En já, hann alveg stórkostlegur og það alltaf við talað áður heimildamyndina hann sem heitir I'll Be Me. Mm-hmm. Þar sem hann var í rauninni komin talsvert á veg með Alzheimer en þegar hann steig á svið og söng þá bara var hann alveg fullkomnu lagi.
0: Já, eða hann mundi sem sé alla texta. Og hér eftir allir við myndi að spila lag með Gordon Lightfoot, ég veit ekki hvort einhverju mun eftir honum, en ég hugsa flestir kannist við lagi sem við ætlum að spila.
1: Já.
0: En það var þetta með sokkana og þvottavélina, sokkalabbana, eins og við sögum hér, dagat fyrir hvítu sokkur í þvottavélina og snýsta hring eftir hring, þar til að þýtur inn í dularfulla og litríka ævintýraveröld. Og höfundur sokkalabba bókana hann Þorvaldur Davíð Kristjánsson, leikari og nú borgarfulltrúi. Velkomin til okkar.
2: Takk fyrir það.
0: Hvar og hvenær kviknar þessi hugmynd?
2: Hún kviknaði fyrir það byrja 6 eða 7 árum síðan þegar ég var í feðraorlofi með miðjubatnið okkar og ég var að reyna að hafa orða fyrir henni með einhverju skemmtilegu og átti erfitt með að finna efni á íslensku sem að væri bæði sem sagt í bókaformi svo líka á skjánum.
0: Já.
2: Og þá efni svona sem að mér fannst kannski hafa bæði svona skemmtanagildi en líka fræðslu og ég setti á mig sokka, enda leikari og fór að segja henni sjálfur sögur og úrurðu sokkalabbarnir og mér fannst þetta svo góð hugmynd og henni líka
1: Þegar þú segir sett á mig sokka þá er þetta ekki að meina að þú bara klæddir því í sokka
2: settir
1: á hendurnar,
2: Bara að segja sögur
1: sokkabrúðurnar
2: sko. Og henni leist greinilega vel á þetta og mér langaði að fara að gera eitthvað með þetta og fór og talaði við alls konar aðila hvort að þið hefði áhuga á að hérna, koma í samstarf með að segja sögur á sokkum fór til sjónvarpsstöðu og svo leiðis og þessu við með að hérna að fyrst þyrfti að gera bækur ánum fyrir að gera kannski eitthvað teiknimyndir og þannig.
0: Já.
2: Og ég svona hafði aldrei gefið út bækur áður og heyri þá í vinkonu minni en í Bergrún Írisi Sævarsdóttur sem margvelunar barnabóka höfundur og við saman byggum til þennan ævintýra heim sem að gerist í sokkalabalandi og núna eru bækurnar orðnar 5 og höfum haft gaman af því að svona búa þetta til í sameiningu.
0: Já, og það hún sem teiknar.
2: Hún teiknar, já. Hún teiknar og hérna og ég að skrifa og þetta sem sagt þessi ævintýra heimur hann hverfist sokka sem eru að reyna að finna sjálfan sig.
0: Já.
2: Sem foreldrar þá höfum lent í því að finna ekki annan sokkin heima og við erum til dæmis heima með svona poka af sokkum.
1: Ég með stóra körfu og ég held að það verði fleiri stakir sokka, þetta gengur ekki upp þetta reikningsdæmi að setja sokka í þvottavélina og taka út bara staka og fleiri jafnvel en ég setti inn.
2: Akkurat, þetta er ótrúlegt sko og við tölum okkur einmitt að hafa leist þessar ágáttu sko, hvert er fara?
0: Já.
2: Og það fara þess að þetta í sokkalabaland og þar eru þeir að reyna að finna sjálfan sig og hérna þetta, þeir eru svolítið til þegar ég var svona að reyna að finna sjálfan mig líka sko og hérna og því ferðalagi þá svona fór ég að líta tilbaka og svona hvað mér hefði svona vantað kannski æsku, það er að svona að fá að tala meir tilfinningar mínar og reyna svona að skilja þær betur og kannski það var kannski svolítið svona viðlandi vandamál hér áður fyrir stráka og hérna og kallmenn og annað slíkt að svona ræða sitt innra líf.
0: Já.
2: Og þetta snýst svolítið það sko að hérna að sýna að þú meir alveg ræða hvernig þið líður og hérna og þeir sokkarnir gera það í þessum heimi og þeir reyna að leysa vandamál í sameiningu og undir handleiðslu herra Litríks sem svona litríki sokkurinn sem búin að fara í gegnum hérna nokkur tilfinningar ferðalegu gegnum lífið sko.
0: Já,
1: regnbóa sokkur kannski.
2: Já, svolítið þannig já. Mm. Já, akkurat sko. Þannig að hérna svo erum við núna komið 5 bækur og Lucy dettur á bossan og Æsa Ragnar upp á reiði voru síðustu 2 bækurnar sem við gáum út.
0: Já. Og litirnir, hvaða máli skipta þeir?
2: Já, þetta er fyrir krakka svona yngstu lesendur og og þá reynum við svona að halda kannski einfaldleikan í svona forminu sem slíku og þá erum við með eitt lit og svo ráðandi tilfinningu og yfirleitt eru við þá sokkandir til þess að svo Æsa er rauð og hún raknar upp af reiði, hún er rauð og reið og hérna og það er svona ríkjandi tilfinning í henni Og eins og með gula sokkinn á Sóla, hann er hljumins glaður og hann er svona festundum fram úr sjálfum sér og svo ertu með hann blúsa sem blár og það sorgin. Hann að við svona reynum að vinna með svona, hvað maður að segja, svona element
0: Já.
2: Sem eru einföld og skýr í frásöndaformi.
1: En er þetta fyrir hvaða aldur að því að sko það er skemmtilegt sem foreldri að einmitt, fá svona tækifæri til að ræða ýmislegt en það þarf að koma oft svolítið frá börnunum þar sem við förum ekki að setja sniður bara og jæja tölum tilfinningar heldur það þarf að þau þurfa að vera einhvern veginn opin fyrir því þannig að þetta, þessar bækur íta aðeins undir svoleiði samtal
2: Já, það svona vonandi einmitt að þau geti speglað sig þarna í einhverju og þar að leiðandi geti þá heima fyrir átt sér stað einhvers konar einhver svona samræður þessar tilfinningar
1: Já.
2: Og opnað á þann það í sameiningu og reyna að leysa það
0: Já, og eins og þú varst að tala bara þegar þú varst ungur, þegar Já, þú varst lítill það var nú ekki mikið einmitt verið að hvetja stráka sérstaklega til þess að tala sína tilfinningar og svona hvernig þeim leið svona manstu, svona eftir þessu svona hvernig þetta var var þetta allstaðar bara svona eða var eitthvað sem þú gast lítið til
2: Nei, ég held bara að þetta hafi verið svona þannig í samfélaginu
0: Já.
2: Það okkar voru oftast þú eru kannski ennþá oftast að sparka bolta eða kasta bolta eða hvernig sem það nú sko og hérna það kannski minna sviðrúm einmitt fyrir þessar spurningar í Já, því kynni.
0: Já.
2: Þannig að hérna, en ég, mér finnst þetta að breysant, sko.
0: Já, sem betur fer.
2: Og vonandi þetta innlegin í það.
0: Akkurat. Þú sagðir okkur áður en að hérna, þetta væri að fara eignast líf Já. Á skjánum.
2: Akkurat. Þetta er sérst búið að vera núna í vinnslu í 6 ár. Nú komna 5 bækur og fyrir nokkuð verður síðan þá svo tíðum sérst handritastyrkja á kaupmynda sjóði og hérna fekk hann og svo byrjaði að þróa handrit og svo annan og svo þróunastyrk og svo núna erum komið framleiðslustyrk og höfum verið að vinna sem sagt núna að sem sagt sjónvarsseríu byggða á sem sagt þessum bókum og það verður sýnt sem sagt á næsta ári og þetta eru þá sem sagt 13 þættir
1: Já. Hvað, það var bara stutt í þættir eða hvað?
2: Já, svona 7 minútna þættir það Já. Er svona þetta form
1: En sko að því það opnar væntanlega möguleikan og jafnvel bækurnar auðvitað líka að þetta efni sem gæti þannilega að fari bara hvert sem ertu komið með erlend nafn á sokkalabbana?
2: Sokkabillís
1: Sokkabillís?
2: Já, það erlenda nafni
1: Já,
2: Þannig að það svona, já, það svona hugmyndin sko
0: Já.
2: Og svo líka svona eins og svo líka hugmynd sko að ferðast landið með þú veist sokka já, og brúður eða þú veist með sokka brúðurnar sko
1: já,
2: svo auðvelt að ferðast með það og,
1: getur hver sem bara klætt í sokka á hendurnar og þá
2: akkurat sko og sagt sögur þannig já. Að þetta eins svona einfalt í grunninn og hægt er og hérna og góð leið til þess að eiga samskipti við börnin og svo framvegis og ég hafði alltaf hugsað mér þetta sko þar að ekki sem svona í starra samingi jafnvel vörur og annað slíkt það sem að fólk getur sem sagt notað sokka, kaupir gulan og setur á því gulan sokk og svo rauðan sokk og maður getur verið með alls konar tilfinningar í gangi þennan daginn og
1: já.
2: Þú sest með barninu inn og þá ferði því þennan sokk og þá getið þið talað hvernig þið líður í morgunsári sko.
1: En þú hefur væntanlega verandi leikari líka, þú hefur væntanlega verið að búa til alls konar raddir þegar þú ert að búa til sögurnar og búa til, ert þú að fara að vera raddir fyrir, jafnvel alla eða einhverja?
2: Ég ekki laddi sko, en þetta, nei, en hérna, nei, ég held að þið fer ekki þangað í því, ég ætla að skrifa bara og svona og leikstir þess.
1: Ekki einu sinni vera einrödd?
2: Nei, ég held ekki, ef maður veit það ekki, kannski einn.
0: Eða vantar.
2: Vantar
0: já. Já. En hvernig með þín eigin börn? Ertu hættur að lesa sokkalabbana eða eru þau búin að fá leið á þeim?
2: Þau eldri eru kannski búin að fá leið á þeim en hérna, en sá yngsti svona virðist vera spenntur, en þá allavega.
1: En hvað að því nú bara leikarar fá alltaf þessa spurningu, hvað ertu að gera núna en þú ert auðvitað, þá spyr ég líka aftur sem þú hefur væntanlega oft fengið að því þú hefur verið að bralla ýmislegt
2: já.
1: Þú ert ekki hættur að leika eða alveg að því þú ert núna allt inni komin bara, varst komin í frambóð og
2: já,
1: komst inn í borgarstjórn eða hvernig er staðan? Þú ert fyrsti varaborgarfulltrúi?
2: Já, það passar. Ég er hérna fyrsti varaborgarfulltrúi fyrir hérna, já, og er núna í meiri hluta í Reykjavík
1: já.
2: Og sitt núna í nokkrum ráðum þar og er svona að reyna þá var ég okkur áhrif á samfélagi þarna þetta bara ný til komið þannig að ekki ennþá komin kannski reynsla á hversu hversu upptekinn maður verður í þessu en ég ætla allavega að fara bara sinna þessu af hérna fara að íta af miklum krafti svo sem maður bara til hvort að sé eitthvað svigrúm fyrir annað
1: Já.
2: í sögu leiklistin en ég held ég mun aldrei hægt að leika það nú bara þannig, það
0: nei,
2: skemmtilega sem ég geri
1: þú er alltaf verið
0: bara já.
2: Jú, svolítið
0: er þannig
2: jú, já og
0: já svona, og
2: já.
1: já, sem er spuna setning
2: já,
1: já, aldrei segja nei, segja já og
2: akkurat, annars deyr hluturinn
1: já. En ertu, þú hefur líka verið að gera tónlist og semja tónlist og svona, ertu já. Eitthvað að gera það?
2: Ég fyrir þessa seríu þá svona

0: pröfuðum að fara á Sauðakrók fyrir tremur vikum síðan í fótboltaferð og vorum þar með ferðagrill og hérna sængur og tróðfullan bíl og það var upp á millimetr, allt komst inn við langaði að prófa hvort við gætum farið í langa útilegu þetta var svona, og það virkaði þannig að, já hugmyndin er að fara í enn lengri útilegu núna í sumar
1: Hvernig, ég meina, hvernig var veðrið og svona því að mér er annarkost of kalt eða of heitt, eða allt blautt í dældi
0: það var eiginlega allt þetta,
1: já.
0: Þessa helgi og hérna, svo ældi sá yngsti inn í nýja tjaldið fyrstu nóttina
2: þannig
0: að það var allur pakkin en hérna, en já þetta var mjög skemmtilegt en að lokum að það var svo mikið bras í kringum þetta líka, þegar maður kannski mikið í kollinum á sér að þá var ákveðin svona ró í því að þurka upp æluna og fara og finna einhverja þvottavél á Sauðakróki og hérna grilla og reyna að koma liðinu á mótið á réttum tíma og svo framvegis, þannig að þetta var bara það var ánægilegt að brasa
2: Já, þetta er áskorun
0: Og ég hlakka til þess að gera það í sumar aftur
2: Einmitt, ég segi bara og við, bara góða ferð hvers sem þið farið
0: já.
2: Með börnin og hérna og vonandi verður bara sólskin
0: Já.
2: á öllum ykkar stöðum en bara takk kærlega fyrir spjallið Þorvaldur Davíð Kristjánsson, leikari og borgarfulltrúi
1: og þessi þættir, sokkalabarnir þegar að koma teiknimyndaþættinir verða þeir hér eða búið ákveð hverði verða?
0: Þeir verða á símanum
1: þeir verða á símanum?
0: Já. Og hérna verða sýndir öllum líkindum eftir eitt ár þannasta haust
1: takk fyrir
2: komuna
0: takk fyrir
2: komuna
0: takk fyrir mig

0: Þetta er hann Gordon Lightfoot, títnendur og lag sem heitir Sundown.
1: Léttfeti.
0: Léttfeti. Já. Og ég bara, ég var að fatta það núna auðvitað, bara hefði átt að spila norskt lag. Við gerum það bara síðar.
1: Já.
0: En sko, nú eru allir einhvern veginn, þú sagðist verið hvað,
1: einn áttundi norskur.
0: Já, og næsti gestur okkar, sem heitir Sigurður Trausti Traustason, hann segist líka vera smá norskur.
2: Já, ég bara verið að hlusta okkur á leiðinni, sko, og náttúrulega maður vill halda þessum tengingum lifandi núna, sko. Ég bara flett í Íslendingu bók eitt tjóman, hann Óli Gabriel Gabrielsson er langa við minn, held ég, svo þarna, og eins og stendur var norskur.
0: Var norskur.
2: Já, svo ég þarf eitthvað að fletta honum upp og gákust ég eitthvað ríka þarna ættingja þarna í Noregi.
0: Já, nóg er af olíun alltaf.
2: Já,
3: nóg er af peningnum þar.
1: Einmi.
0: Já, nú viljum við öll vera norsk.
1: Ringjum við allt inn í ættingja okkar.
2: Halló.
1: Hæ, langt þér að hafa heyrst.
0: Já, og ég held mér að segja að sko, einhverjir ætli sko, ekki kannski til Miami, þar sem úrstættaleikurinn fer fram, heldur við bara til Oslóar.
2: Já, ég
0: bara fylgjast með stemningunni
2: þar. Já, ég held að þetta sé ótrúlegt, sko.
1: Já, líka. Ég meina, ég man nú bara og þið kannski líka þegar að var á Arnarhóli hérna, þegar leikirni voru þegar Ísland voru að keppa, sko. Það var ekkit lítið stuð, sko.
2: Nei, nefn, ennþá gerðu sannhengur í gangi bara, sko.
1: Já,
0: og við náttúrulega erum búin að skaffa þeim þetta flotta hú, þarna rú
1: já.
0: Að róa.
2: Já.
1: Já, þeir tóku það svolítið frá okkur.
0: Þeir gerðu það, en sko, við erum alveg ána með það samt að því það virkar
1: já,
0: fyrir
1: já.
0: En Sigurður Trausti Traustason, þú já. Ert deildastjóri á listasafni Reykjavíkur.
2: Jú.
0: Deildastjóri safn eignar.
2: Réttu það.
0: Já.
2: Ég svona mætti kannski segja, þeir eru einu að útskýra fyrir fólki hvað ég gera, ég sé svolítið eins og lagastjórin. Það er svolítið mikið af listaverkum, það eru yfir 16.000 listaverk sem við borgarbúar eigum saman og við varvetum. Og þessi listaverk fara þarna svona inn og út í, inn og sýningar og við lánum og alls konar svona þannig. Svo það er ekki eins og við seljum neitt, en þetta er alltaf á hreyfingu og það er mitt að sjá um sýsluna og varvisluna og passa að þetta þarna verði nú til fyrir komandi kynslóðir.
0: Og skili sér tilbaka það sem er lánið og svo.
2: 100% já. Sko, það er náttúrulega. Og vita bara, það er svo mikilvægt að vita bara hvað við eigum og hvar það er og hvaða þýðir. Það er svona svolítið grunnurinn í þessu, sko.
1: Hvar eru listaverkin aðalega geymd þar sem er í eigu listasafni?
2: Já, það er náttúrulega bara lendamál, sko.
1: Já, það
2: nei.
1: Má.
2: Nei, þau eru aðalega í ákjarfastöðum, þar eru við með svona þjóðargersemunnar og þannig og síðan í Hafnarhúsinu og síðan erum við með eina svona fjargeymslu þar sem erum með stærri skúltúra og innsetningar og svona þannig. Og já. Það er svolítið að labbin í það eins og svona reytur svo þú lost ark svona í loka atriði þegar við sá þarna allar rekkan á sko.
1: Ég meina það hlýtur að vera áhugavert að koma inn þar sem þau eru geymd öll.
2: Já, við finnum mikið fyrir því og erum með yfirleitt á menningunótt og safnanótt og þá sérstaklega eins og Kjarvalstöðum, þá erum við að bjóða fólki í svona litlum hópum, 7-8 manns að koma og fá að sjá niðri, sko. Fólk þykir þetta rosa gaman að sjá svona bak við tjöldin og þetta eru mínar ær og kýr, ég elska þetta eins og þeir fyrir ellendis, eins og þeir eru tala bara um normennina, þeir eru alveg bara framar öllum í þessum málum núna, allt bara döð, gjössamlega döð hinsað og þannig og maður er alveg bara aðeins strýkur sér, vá, ég vildi að þetta geti verið svolítið svona hjá okkur, en þetta góður aðstæður, en þau eru á svona öðru, þau spila í meistradeildinni þarna, sko, og maður er alltaf að reyna, og við þurfum að komast bara í meistradeildinni, það er markmiði.
0: Já, en við erum alltaf að hugsa um að sko, setja sig minnst fé í þetta, er það ekki?
2: Já, það er oft verið, það er oft skorið niður þarna fyrst, því miður, svo þegar verið að leita ykkur fé, þá þarna er það því miður þannig, já.
1: En þeir eru gríðaleg verðmæti,
2: jú.
1: Þannig að það er að gera að passa vel.
2: Algjörlega, saga þjóðar bara.
0: Já, þarna, já. Saga þjóðar, akkurat. Já. En sko, gæti komið til þess, eða hefur komið til þess að þið hafið þurft bara að biðja normennum að geyma eitthvað fyrir okkur?
2: Nei, ekki ennþá. Við þarna erum nýbúin að taka við til dæmis nýjum geymslum fyrir þessa fjargeymslur og það eru orðið nokkuð ánað með, en nokkuð vantar ennþá upp á hérna tvíviðverkinu svona sem við erum að geyma eftir RO. RO til dæmis er ennþá að gefa okkur verk og það er allt sprungið bara, en þarna, við reynum að koma sem vel fyrir og við getum, en okkur vantar mikið pláss í varðveislu.
0: Já, þau eru ekki lítil verkin hans.
2: Nei, hann kann aldeilis að gera stóru verk. Sko.
0: Já.
1: Aðeins að þið líka bara listasafn Reykjavíkur, hvað heyrir undir listasafnið? Það er að segja hvaða sýningastaðir?
2: Já, takk fyrir þessa spurningu. Það er ekki allir sko, sem gerir sér alveg grein fyrir því, en þetta er sko, Hafnarhúsið við Tryggvagötuna. Mm-hmm. Þar erum við meira þú veist, í samtímalistinni og nútímanum. Síðan er það Kjarvalstaðir og þar eru oft með svona moderníska sýningar og oft auðvitað alltaf Kjarval og yfirleitt alltaf RO í Hafnarhúsinu og síðan er það Ásmundarsafn og þar er náttúrulega alltaf til sínis verk Ásmyndar, en þar hefur verið á undanförum áratugum og þá hefur verið svona vinna líka með mikið með starfandi listamönnum í þá átt að halda arflið Ásmyndar á lífi. Hann hafði náttúrulega svo mikil á, og hefur ennþá svo mikil áhrif á sérstaklega íslenska höggmyndalistamenn. Og síðan má ekki gleyma að hátt í 200 útilistaverkum sem að við erum með viðsvegurum borgina, sem við sjáum líka.
1: Já, það er ekki að við.
2: Já, og það er mitt svona helsta sumarverk. Það er viðhaldið og umsýslana á þeim verkum. Og það er svona nokkuð stór verkefni sem við erum að fara með í gangi í sumar. Og við erum líka í samstarfi við ríkið, sem það hefur byggst upp svo mikið sérþekking hjá okkur, að við erum með að sjáum fyrir ríkið líka þó nokkuð mikið af viðhaldi.
0: En sérþekking þá á því hvernig að hreinsa þetta?
2: Já. Það er ekki saman náttúrulega hvernig það er gert. Það þurfa að koma forverðir og sérfræðingar í þessum efnum og þannig, svo að þetta líti ekki út eins og kristmyndin þarna árið kannski, sem allir þekkja þannig, þú veist, og það þarf að passa sig hvað gert og hvaða efni eru notuð og þannig þvímlíkt.
1: En hvað er í gangi núna? Þú ert til dæmis sýningastjóri á sýningu sem er hvað, á Kjarvalstöðum ekki?
2: Jú, það er sýning sem heitir Smáborg Háborg og ég er í sýningateymi þar með þarna Markus Þór Andrissyni sem er nýi safnstjórinn okkar, tók frekar nýlega við og Sunnu Ástórsdóttur sem sér sýningadeildina. Og ég held að ég hef verið svona gripin inn í þetta, ég er í grunninn sagnfræðingur og svona svolítið nörd, sko, stundum er það þannig að ég líti á mig eins og einn af safngripunum, stundum er ég tekin fram og stillt og fram og tvist að mér ríkið, minnst það er rosa gaman. Og þarna fekk ég að vera svolítið mikið í grúskinu, en sýningin fjallar svolítið það hvernig myndlistamenn hafa séð borgina síðislinn 240 ár. Og Markusi fannst það eitthvað fyndið að halda upp að vera 240 ára afmæli, ekki eitthvað 250 eða 200. skellum bara eina svona flotta sýningu núna. Og þetta er allt frá því að vera, sko, þetta gestauga, það var svo vinsælt að þær koma þessi Íslands leiðangrar, hafa Banks og Stanley og þeir tók alltaf listamann með sér. Svo þetta eru verk frá þeim tíma, alveg frá 18. öld og alveg til bara starfandi listamanna, bara verk sem voru bara framleitt í gær, sko. Við ætluðum að gera okkur auðvelt fyrir, það er stór sýning í Hafnarhúsi á verkum Karin Sander, sem ég get kannski sagt ykkur hans betur frá eftir, sem að þarna, við lögðum mikið púður í og ætluðum að hafa þessa sýning svolítið, heyrðu, þetta verið tvíðið verk bara sett upp í salin, það var ekkert mál, engi stöplar og ekki neitt, og segna endur þetta sem 30 stöplar, 5 varpanir, þarna 10 sjómvörp og þarna, ég veit ekki hvað, og 60 listamenn, svo þarna að við öldilist tjöldum öllu til og þetta er ótrúlega margir skemmtilegir fjórsjóður þarna innanum líka.
1: Og er þetta fylgjast á væntanlega svolítið með þróun Reykjavíku borgar?
2: Já, algjörlega, sérstaklega í gegnum eins og það eru verk eins og eftir Halldór Pétursson, vatnslita myndaverk, sem eru 37 talsinn sem hafa aldrei verið sýnd áður og hann gerði þetta fyrir tímarit sem heit Úrval sem kom út yfir stutt tímambil og þetta eru bara hans sko túlkun að hann er bara eiginlega, þetta er eiginlega eins og ljósmyndir, þetta er svo dítelað og fallegt og það held að fólk sem mest að staldra við það hotn, því að þar eru við séðan líka með, það var maður sem er Sveinn Þórðarson, hann var ríkisfjöhirðir Búnaðabanka á sinn tíma og mikill félagsmála frumur og tók þátt í stofnun Minjasafns Reykjavíkur og svona þannig og hann fekk sér einu sinni þegar hann var að setjast í Helga Stein og fekk sér myndavél og fór að taka myndir af öllum húsum í borginni, tók yfir 2500 ljósmyndir og skráði niður sögu hvers hús líka og við erum að sýna hluta af þessum ljósmyndum líka, næstu 500 ljósmyndir á sem rúla svona saman, sko.
1: Þetta er algjör fjársjóður, já.
2: Og fólk er alveg bara, vá, þetta er húsið mitt, ég var þarna, ég fættist þarna, amma mér fættist þarna, þetta er svo skemmtilega tenginga, sko.
1: Það er svo gaman að fara í gegnum svona bara aftur í tíman að sjá að því þessi borg og auðvitað allar borgir en breytast svo hratt, sko.
2: Algjörlega, sko. Og síðan erum við með listamenn eins og Dýrfinu þarna Benindu sem að er að taka svona meira í nútímanum, hún er að safna saman á stálvegg sem er samt eins og mústinaveggur, graffíti, svona krótum, svona undirskriftum frá graffíti listamennum. Við erum með Ólaf Eliasson, okkar einn helstu stjörnu og hann er bara Íslendingur, við erum bara að segja það.
0: Já, já.
2: Og það er stór Reykjavíkur mynda saga eftir hann og síðan er svo skemmtilegt að við erum að fá frá hana kvikmyndasafninu sögulega kvikmyndir alveg frá 1919 til 1954 og ég bara, ég tók mér sem með mér blað hérna yfir svo ég var nú með glósur sem ég myndi ekki glemma neinu skemmtilegu svo ég held að sé eitthvað fyrir alla í þessari sýningu sko.
1: Þetta er Kjarvalsstaðir, smáborg, háborg
0: Svo er þetta Sanders sem þú myndist það
2: Já,
1: Karen Sanders
2: Sko, Karen Sanders er þýsk svona hugmyndalistakona, svona konceptlistakona hún er hvað þekktust á Íslandi fyrir að hafa unnið hérna útilistavarska samkeppnina í Vopið og alltaf að gera pálmatrín og mikil umræðum það við erum ennþá vona að þau verði að veruleika einhver tíman en við erum svo heppin að hún bara tók Íslandis algjörlegu ástfóstri og hún er að vinna svona með sko, mannin og stöðu mannsins og þarna og hvernig bara er að vera og umbreytast og meðal annars kannski sem er svona forvitlegast er að þú getur komið á safni og látið skanna þig, þrívitaskanna þig og síðan eru hluti af þeim sem eru skannaðir, eru prentaðir út og þetta er ekki þessi venjulegu plastskannar, heldur þetta er skanni, hann er að prenta í gifs svo þú veist, þetta eru bara listaverk,
1: gjörsumlega. En í hvaða stær?
2: Þau eru, ég held að þetta sé 1/8 svo, þau eru svona 20-25 cm. Og ótrúlega dítilögur.
1: Bara eins og svona barnidúkur eða
2: aksjómen. Já, algjörlega.
0: Það er skemmtileg hugmynd.
2: Já, og meðal annars var þarna myndatökumaður þarna heldirúfi að sýnar sem kom að hafa skannaður og það er bara fréttamaður hérna með mækin og myndavælumaður með myndavælina það er búið að prenta þá út og þeir eftir að sjá þá núna. Og stendur núna yfir sumarið sömulegis eru með Erró sýningu sem að heitir Erró Remix og það kannski að merkilegast við hana er að við erum með tvö lánsverk, ekki að við eigum ekki nógu Erró, en við erum með tvö frábær lánsverk annað sem heitir Fishscape og heitt sem heitir Boxscape bara fengu þau frá enga aðlum og þetta er rosalega, allan Boxscape er eitthvað svona verk sem ég bara sá og bara wow þetta var bara svona pingu nýr Erró fyrir mér svo að ég mæli með að fólk kíkja nýr í Hafnarhúsi, að kíkja á hana Karin, að líta á það líka.
1: Og hvað er núna í Ásmyndasafni?
2: Í Ásmyndasafni erum við búin að vera með það sem kallast Undraland og þar eru starfandi listamenn hafa verið að koma inn og vera með sína svona vinnustofur og það eimir ennþá eftir af þeim það voru þarna nokkur listamenn eins og þarna, Amanda Riffo og Finnur Arnar á mikil umfjöllum hann var teikna í lofti í Ásmyndasafni en núna erum við með það sem allir geta komið það eru allir geta komið og vera með sína vinnustofu svo að það er svona svolítið fjölskyldusmiðja svo þú getur unnið í þau efni sem Ásmyndi var að vinna í, það er leirinn og það er ýmislegt svona, og seti bara við og ég farið þarna með börnum mín í nokkuð skipti núna þegar ég alveg að klepra hvað á ég að gera, þá fer ég bara, með því í vinnuna og leikum okkur saman þarna, og mjög skemmtilegt
1: Nóg um að vera,
0: og síðasta spurningin ég ætlaði að spyrja Er þetta skemmtileg vinna en ég bara veit svari, ég sé það bara á því, þetta er...
2: Ég held að þetta er bara skemmtilegast að sunna sem ég gæti verið í,
0: sko. Já, þetta þú algjörlega berðað með þig.
2: Já, alltaf eitthvað nýtt að gerast og svona, og kannski í lokum lokar ef þið er að fara að slökka á mér hérna, að þá er kvöldganga núna með Markúsi Þóra Andrissinni núna 16. júli kl. 20, byrja við Hörpu og ganga eftir Sæbrautinni og þessar göngur alltaf ótrúlega vinsalar, yfir 100 mann sem koma og ef veðrið verið gott, þá er þetta mjög skemmtilegt.
1: Að skoða það útilista.
2: Já.
1: Sigurður Trausti Traustason, deildarstjóri safneignar listasafns Reykjavíkur. Takk fyrir að koma í mannlega þáttinn.
2: Já, takk fyrir mig.

0: Dolly Parton og Kenny Rogers You can't make old friends Það eiginlega ekki hægt að búa til gamla vini
1: Nei, það líkur svolítið
0: Hvernig þýðum þetta? Þetta var vondtíðing hjá mér
1: Nei, það alltilega En það náttúrulega, maður getur eignast vini En þeir verða, jú, þeir geta svo sem verið alveg gamlir, sko
0: Nei, þetta var ekki, þetta ekki meint þannig
1: Nei
0: Heyrðu, við tökum helgina í að, hérna næstu helgi að finna betri þýðingu en þetta var vel sungið
1: Já.
0: Og fallegt lag
1: heldur betur
0: og það svo margir höfundir að ég bara allir gegin svona fara í að lesa það yfir en við þökkum bara fyrir sumarmál í dag
1: Já.
0: Þökkum ykkur samfylgdina
1: Já, næstu þrjá daga þá verða þær Brynhildur Björnsdóttir og Fanney Birna Jónsdóttir þær sjáum þáttinn og svo kem ég á föstudaginn og þú ert að fara í frí
0: ég var frí
1: Já. Þannig að bara takk innlega fyrir samfylgdina
0: Takk fyrir samfélgdina, kæru hlustendur.
1: Fyrir sæl.

Dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi, Snæbjörn Kristjánsson, rafmagnsverkfræðingur, lést í faðmi fjölskyldu sinnar mánudaginn 29. júní á hjúknarheimilinu Soltúni. Hann verður jarðsunginn frá Háteigskirkju í Reykjavík, föstudaginn 10. júlí klukkan 11. Börn, tengdabörn og barnabörn. Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir afi og langafi, Kristján Sveinn Sigurðsson, Trillukall, Kvoli, Stafholti 10 Akureyri, varð bákatur 5. 25. júní. Útför hans fer fram frá Glerárkirkju, 1. 10. júlí, klukkan 13. Ingun Pálsdóttir, Grímur Sævar Kristjánsson, Fjóla Kristjánsdóttir, Sigurður Örn Kristjánsson, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Elsku faðir okkar, tengdafaðir, afi, langafi og kæri vinur. Páll Guðmundsson, verslunarmaður, lést miðvikudaginn 1. júlí. Útför hans verður gerð frá Guðríðarkirkju 5. 9. júlí klukkan 13. Aðstandendur þakka starfsfólki líknadeildar Landspítalans og 11 EG kærleiksríka umönnun. Guðrún Björg Pálsdóttir, Guðmundur Pálsson, Helga Pálsdóttir, tengdabörn, barnabörn, barnabarnabörn og Sólbjörg Karlsdóttir. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Sex slösuðust þegar rúta valt í Suðursveit í morgun, engin lífshættulega. 13 voru í henni. Forseti Úkraínu varar við áframhaldandi árásum á Kýf næstu daga. Ekki tókst að skjóta niður neinar eldflaugar í stórfelldri árás Rússa í gærkvöld vegna skors á loftvarnaeldflaugum. Zelensky hefur hvatt leiðtoga aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins til að bregðast við af einurð og styrkja loftvarnir Úkraínu. Nokkuð hefur borið á afbókunum á Vestfjörðunum, dagana í kringum sólvirkan 12. ágúst. Einn hóteleigandi var þó verst úti, tæpla 90 herbergi losnuðu á einu augabragði.
1: Þannig það búið að vera lokað fyrir bókanir hjá okkur, þetta eina hálfa ár. Þáka til núna þeir að bóka allt.
0: Sagði Birna Atladóttir, staðarhaldari á Hótel Breiðavík. Hamasamtökin hafa leist upp stjórnarnefnd sem farið hefur með völd á Gaza í næri 2 áratugi. Þjóðarnefnd embættismanna sem friðar á Donald Trumps skipaði tekur við stjórnartaumunum. Lögregla lagði hald á 800 kannabisplöntur í húsleit á 3 stöðum á suðvesturhorninu. 6 hafa verið handteknir vegna málsins. 110 milljónir króna þarf til að lagfæra 11 íbúðir í félagslega leigukerfin og Akureyri eftir slæma umgengni leigjenda. Óðinsvan Óðinsson, formaður bæjarráðs, segir kostnað aukast.
2: Það eru svona þyngri mál í kerfinu og þá þegar slíkir einstaklingar eru að flytja þá eru oft svona kostnaður við þetta og það bara eitthvað sem fylgir því.
0: Íslenska lögreglan fann 16 vændiskonur í 2 vændishúsum í júní. Kínversk glæpasamtök eru talin hafa gert þær út. Nokkrir kaupendur voru handteknir, samræmdar aðgerðir voru í 59 löndum. Rafmagni sló út á sjúkrásin á Akureyri í morgun og viðbragðsáætlun var virkið laus fyrir klukkan 9. Sjúkrásið fór strax á varafl. Akureyringar ætlað hafa vaði fyrir neðan sig verslunamannahelgina, vonir á fjöldagesta og forvarnateymi bæjarins hefur lagt mikla áherslu á forvarnir í aðdraganda einnar með öllum. Veðurhorfur, suðaustan og austan 8-15 metrar á sekundu við suðurströndina, annars hægari vindur, bjartviðri á Norðurlandi en fyrir að rigna sunnanlands eftir hádegi. Suðaustan 5-13 metrar á sekundu á morgun en 13-18 syðst og á Reykjanesi. Rigning en úrkomi minna norðaustan til annað kvöld, hægari sunnanátt annað kvöld. Hiti 9-19 stig hlýjast fyrir norðan. Hádegisfrétt vera sagðar klukkan 12.20.
3: Halló fróðleiksfúsu hlustendur. Þið eruð að hlusta á Hvað viltu vita?
4: Hæ, ég heiti Helga og 9 ára. Hvernig virkar aðdráttaraflið eins og þú má fer í heljastökk?
3: Akkúrat! Hvernig virkar aðdráttaraflið þegar maður fer í heljastökk? Eðlisfræðingurinn Haukur ætlar að svara spurningunni þinni Helga. Hann getur sko sannarlega útskýrt þennan kraft sem allt í kringum okkur. Hvaða áhrif hefur aðdráttaraflið á okkur?
5: Aðdráttaraflið, ég kýs vil frekar nota orðið þyngdarkraftur. Aðdráttaraflið er rosalega fallegt orð sem að Jónas Hallgrímsson kom með en út frá því hvernig við notum orðin í vísindum þá betra að tala þyngdarkrafta. Þyngdarkraftar, þeir virka á okkur öll sem erum við yfirborð jarðar og reyndar allstaðar í heiminum en það er svona aðeins öðru sér hvaða gerir þyngdarkrafturnir þegar við erum við yfirborð jarðar. En hjá okkur gerir það verkum, ef maður á leiðinu upp þá hægir á sér, ef maður á leiðinu niður þá eykst hraði niður á við og ef maður hoppar upp í loft þá kemur maður niður aftur.
3: Einmitt. En hvernig virkar þessi kraftur þá þegar maður fer í heljarstökk? Hvað er að gerast akkurat þá?
5: Krafturinn virkar alveg eins og venjulega. Þar sem maður hoppar upp, hægir á sér, svo bara snýr maður við og kemur niður aftur og hraðin vex á leiðinni niður. Þyngdarkrafturinn hann í raun og veru hefur eiginlega engin áhrif á það hvernig maður snýst í heljarstökkinu. Það sem gerir það verkum að maður fer að snúast í heljastökkinu, það er bara hvernig maður spynni sér frá jörðinni og kannski hreyfir handlegginn og eitthvað svona. Og þá byrjar maður að snúast og þegar að maður byrjar að snúast þá getur maður breytt í hvernig maður snýst með því að fara svona í eiginlega kuðunga eða hnipra sig saman, þá fer maður að snúast hraðar og svo ef maður réttir úr sér þá fer maður að snúast hægar. Og það getur verið mjög gaman að horfa á einhvern sem í fimmleikum í heljastökki og sér maður fólki gera þetta.
3: Þannig að þetta meira svona tæknin á bakvið að fara í heljastökk sem að lætur mann snúast, heldur en þyngdarkrafturinn sjálfur sem að virkar á mann.
5: Já, þyngdarkrafturinn skiptir ekki þarna mestu máli. Fræðilega hugtækið sem að myndi nota þarna kallað hverfi þungi. Ef að hlutur eru byrjaðir að snúast, þá hafði tilhengu til að halda áfram að snúast og með því að breyta stellinguna sjálfum sér, með því að hnipra sér saman, að þá verður snúningurinn hraðari og síðan þá réttir maður úr sér og þá hægir aðeins á snúningnum. Og þetta sama, ég nefndi fólki sem eru að teka heljastökk í fimmleikum, en sama eiginlega svipað er að gerast til dæmis þegar fólki í listhlaup og skautum er að snúast í hringi, að þá byrjar það að snúa sér og heldur hendunum út og svo dregur það hendurnar inn að sér og þá fyrir það að snúast hraðar og hraðar og hraðar. Og það er eiginlega svona svipað sem er að gerast.
3: En hvernig vitum við þetta allt saman?
5: Það var fyrir semst svona tæplega 400 árum. Þá var maður sem hétt Newton sem fór að skoða það hvernig hlutir hreyfast og hvaða lögmál gildu hreyfingu hluta. Og hann var mikið að velta fyrir sér hreyfingun til dæmis í sólkerfinu og líka hreyfingu hluta á jörðinni. Og það fræg sagan það þegar hann hafi séð epli sem kannski ekki sönn en það skiptir ekki höfumál, hann séð epli detta. Og hann fór að velta fyrir sér hvort það væri ekki bara sömu lögmál sem gildi epli sem dettur eins og tunglið þegar það er að hreyfast í kringum jörðina. Og það er nefnilega þannig með þyngdarkraftin að við yfirborð jarðar, þá togar hann allt inn að miðju jarðarinnar. En ef maður hugsar þetta í svona stærra samhengi, þá virka þyngdarkrafta þannig að allir hlutir sem hafa massa togast eili áttina að öllum öðrum hlutum sem hafa massa. Og hafa tilhengu til þá að hæja á sér þegar þeir fara frá hinum hlutunum og auka hraðan þegar þeir koma í áttina að öðrum hlutum sem hafa massa. Og Newton rannsakaði þetta og setti fram þyngdarlögmál sitt og svo önnur lögmál sem lúta að hreyfingunni.
3: Þannig að eins og eplið sem að jörðin togar að sér, það togar hún líka í okkur.
5: Nákvæmlega.
3: Og þá vitum við það. Vísinda þekking er mikils virði. Haldið áfram að spyrja.
6: Þetta var örþáttaröðin Hvað viltu vita? Umsjón hafði Hera Guðmundsdóttir. Í dag spurði Helga Ísaksdóttir 9 ára það hvernig aðdráttaraflið virki þegar maður fer í heljastökk. Útskýringu á því gaf Haukur Arason eðlisfræðingur.

0: wasn't too good.
1: Það sem fer upp kemur niður síðir. Blood, Sweat and Tears sungu hér með velþekta lögmál sem gildir kannski jafnt lukkuna og efnisheiminn. Spinning Wheel var samið af David Clayton Thomas.

0: Þetta var Fyld, lag eftir Sigurð Rúnar Jónsson, við ljóð eftir Guðmund Böðvarsson. Skólakór Karlsnes söng, Þórunn Björnsdóttir stjórnaði kórnum, Sigurður Rúnar Jónsson lék á píanó og Björn Thoroddsen á gítar. Hljóðritunin var gerð árið 1998.
1: Japan, Bali, Vietnam, Grænhöfðaeyjar, ævintýraferðir Örnólfs, örnolfur.is. Útilegustólar, sjúkrakassi, bílaruslafata og útilegudýnur, frábær verð, merkvaralagarinn Smáratorgi. Upphafsfundur Áfram Ísland í dag, mánudaginn 7. júli klukkan 17, skráning á áframísland.is. Sumartónleikar á Rás 1, Súpin Meta stjórnar Mozart í hljóðritun frá Granada-hátíðin á Spáni á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Stór útsala, meiri afsláttur, Laxdalsskipholti. Ungfónía í kvöld klukkan 20, Langholtskirkja. Stórkostlegir tónleikar í kvöld klukkan 19 og ókeypis aðgangur, sumartónleikar.is, sumartónleikar í Skálholti.
2: Alvöru harðfiskur, fiskverkum.is
3: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
6: Taxfrí í A4. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4.
7: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
9: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
10: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Siemens á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
11: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
12: Miði í Happdrætti SIBS er áskrift að brosi. Segðu síps við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
13: Nú Utsola í fullum gangi. IKEA.
14: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálpa. Hann útilegumaðurinn.
15: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
16: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í 1, fréttir.
17: Lögreglan fann 16 vændiskonur í tveimur vændishúsum í júní. Kínversk glæpasamtök eru talin hafa gert þær út. Nokkrir kaupendur voru handteknir, samræmdar aðgerðir gegn mansali voru í 59 löndum. Sex slösuðust þegar rúta valt í Suðursveit í morgun engin lífshættulega. Úkraínuforseti varar við áframhaldandi árásum á Kiev næstu daga og segir að úkraínumenn skorti loftvarna eldflaugar. Hann mætir á leiðtogafund NATO í Tyrklandi í vikunni. Nokkuð hefur borið á afbókunum og hótölum á vestfjörðum í kringum sólmyrkvan og Breiðavík losnuðum 90 pláss á auga bragði. Lögregla lagði hald á 800 kannabisplöntur í húsleit á þremur stöðum á suðvesturhorni landsins. Sex hafði handteknir vegna þessa. 110 miljónir þarf til að lagfæra 11 íbúðir í félagslegar leiguíbúðir á Akureyri vegna umgengni leigjanda. Þjóðhátíðarstemning er í Noregi eftir frækinn sigur norska liðsins á Brasilíumönnum á HM í gær. Anna Kristín Jónsdóttir segir á deisfréttir. 16 þolendur vændismannsals fundust í lögreglaaðgerð á Íslandi í júní og aðgerðin beindist gegn kínverskum glæpasamtökum. Nokkrir vændiskaupendur voru handteknir. Stígur Helgason fréttamaður, þessar aðgerðir voru liður í mjög stórri alþjóðlegri aðgerð.
18: Já, þetta var alveg geysilega stór aðgerð, náði til 59 landa allan heim, þá var bara verið að tilkynna um þetta núna í hádeginu og reyndi rétt að taka fram að þetta beindist nú ekki allt gegn þessum sömu kínversku glæpasamtökum, þetta voru alls konar glæpasamtök og þar voru sko samræmdar þessar aðgerðir vikuna 8. til 12. júní og beindist sérstaklega að mansali, ekki síst vændismansali, en reyndar líka svona mansali þar sem fólk neitt til að stunda glæpi, betla og fleira. Gekk undir enska heitinu Global Chain, þessi aðgerði að heimskeðjan og í tilkynningunni segir að það hafi yfir 1000 manns verið handteknir. Það af 334 grunaður mansal og að ætlaðir þolendur séu sko yfir 2000, langflestir konur og af þeim 162 undir lögaldri.
17: Og þetta tegði sig til Íslands?
18: Já. Íslenska aðgerðin fær alveg sérstakan lítinn kafla í tilkynningunni eins og aðgerðirnar í nýju öðrum löndum og þar kemur fram að lögreglan hér hafi haft eftirlit með tveimur stöðum. Það sem var talið að það væri stundavændi á vegum þessara kínversku glæpasamtaka eða réttara sagt að fólk hafi verið selt kynlífsmansali öllu heldur og það voru sannsagt yfir 50 vændiskaupendur sem náðust að nú eftirlitsmyndavélar. Af þeim voru 5 handteknir, svo segir þarna að lögreglan hafi lagt halda á jafnverði 2 miljóna króna, 13 farsíma, ykkur skilríki og þeir séu ennþá núna að taka skýrslur á vitnum til að safna sönnunargögnum gegn þessum samtökum. Svo kemur sem sagt fram að það hafi 16 ætlaðir þolendur fundist þarna og þeim verið boðin svona viðeigandi aðstoð. Reyndar hafi líka 2 verið handteknir fyrir ólöglega dvöl á Íslandi en Svo á nú væntanlega fleiri eftir að koma í ljós þetta allt sem að ná næstunni ef við fáum eitthvað svona viðtölu við lögregluna þetta.
17: Þakkaði fyrir Stígur Helgason. 6 slösuðust eða rúta valt og þjóðu við 1 í Suðursveit á 11. tímanum í morgun. 13 voru í rútunni, 7 fullotnir og 6 börn.
19: Hópslysa áætlun var virkjuð og fyrstu viðbragðsaðilar komu á staðinn skömmu fyrir klukkan 11. Bjarki Oddsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir að umfangslysins hafi reynst minna en óttast var í fyrstu.
20: Tildröðin eru náttúrulega líka kannski ekki fyrir, vettansansókn er bara á frumstigum, en svona býtur út fyrir að hún rútan hafi bara þarna út fyrir þessu vegustina og hafna á hliðinni.
19: Farþegarnir sem allir eru erlendir ferðamenn verða fluttir til skoðunar á heilbrigðisstofnun, flestir með þyrlu landhelgisgæslunar til Reykjavíkur.
20: Þetta virðist vera einhver minniháttar beinbrot sem eru þarna að ræða en það náttúrulega bara ennþá vinna á vettvangi. Og ekki kannski fullkomnar greiningar komnar á áverkum.
19: Þjóðvegurinn er lokaður á meðan unnið á slystað.
20: En við gerum ráð fyrir því að geta opnað á umferð með takmörkunum þarna fljótlega eftir hádegið.
17: Sagði Bjarki Oddsson, Ástrós Signýjardóttir tók saman. Ekki tókst að skjóta niður neinar eldflögar í stórfeldri árás rússa á Kýf í gærkvöld. Úkraínski flugherrin segir skorta loftvarnarflögar og forseti landsins varar við áframhaldandi árásum næstu daga.
21: Í það minnsta 18 voru drepnir og tugir særðir þegar rússar gerðu miklar flugskeita og dróna árásir á Kýf, höfuðborg Úkraínu í nótt. Þetta er önnur stærsta árásin á Kýf á innan við viku. Á 5. dag var 31 drepin þegar rússar gerðu umfangsmestu árás á borgina frá upphafi innrásarinnar í febrúar 2022. Úkraínski flugherinn segir við erlenda fjölmiðla að ekki hafi tekist að skjóta niður neina af þeim 23 eldflögum sem rússar skutu á Kyiv í gær vegna alvarlegs skorts á loftvarnarflögum. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir að í árásinni hafi verið notaðar 68 eldflögar og 351 árásardróni. Hann segir nóttina hafa verið ókveikjandi fyrir íbúa borgarinnar. Fjöldi dróna hafnaði á fjölbýlishúsum og björgunarsveiti reyndu að ná til fólks sem satt fast undir rústunum. Zelensky hefur hvatt bandamenn Úkraínu til að efla stuðning við loftvarnakerfi landsins og koma þannig í veg fyrir frekari eyðileggingu rússneska hersins.
17: Mist Grönvold tók saman. Og meirum þetta því Selenski hefur hvatt leiðtoga aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins til að bregðast við af einurð og styrkja loftvarnir Úkraínu. Selenski kemur á leiðtogafund NATO-ríkjana í Ankara í Tyrklandi á morgun. Og þar Björn Malmqvist fréttamaður mikill viðbúnaður í borginni fyrir þennan fund.
0: Já, það má segja það, það gríðarlega mikill undirbúningur hér og víðtækar öryggisráðstafanir fyrir leiðtogana og ráðherrana sem ákoma hingað í dag og á morgun. Ég sit í fjölmiðla miðstöðunni hér nálægt fundarstaðnum og hér eru nú þegar nokkur hundruð fulltrúar fjölmiðla mættir. Sjálfur leiðtogafundurinn verður á miðvikudags morgun með sinns leiðtoganum 32, en þeir hittast einnig annað kvöld og síðan verða utanríkis- og varnarmálaráðherrar NATO-ríkjana hér á fundum á morgun.
17: Og árásir Rússa í Úkraínu eru svona að setja tóninn.
0: Já, það fer ekki hjá því. Það stendur til að samþykkja á þessum fundi og það kom fram í draugum sem að svona lágu til fjölmiðla fyrir nokkrum dögum. Það stendur til að samþykkja á þessum fundi við að mikla áætlunum hernaðarlegan stuðning við Úkraínu upp á 10 miljarða evra í ár og á næsta ári. Og það veitir ekki af samkvæmt því sem að Selenski segir. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra kemur hingað í kvöld sem og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. Hún segir að skilaboðum samstöðu innan NATO séu þau mikilvægustu sem eiga að koma af þessum fundi, sagði Þorgerður í þetta viðtali við RÚV í gær.
1: Við ætlum að gera, halda áfram að gera það sem við höfum verið að gera vel og ætlum að gera enn betur að sýna við erum aðilar að bandalæðinu sem að hægt er að treysta þegar kemur að vörnum á öryggi og eftirliti hér á norður ætlum að vega líka að við höldum áfram að styðja af einhug meðal annars Úkraínu í því árásastríði sem að þeir starta fram með fyrir af hálfu Rússa. Það skiptir gríðlega miklu máli að NATO haldi áfram að sýna þessa samstöðu. Þannig að við Íslendingar við munum leggja tímalust það af mörgum að halda áfram að dýfka samstarfið á meðal Atlasasríkja vert yfir Atlasafið. Það er okkur mikilvægt, það er okkur dýrmætt.
17: Og þannig heyrðum við Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttir þegar hún talaði við RÚV í gær. En blaðamannafundur Marks Rúttes, framkvæmdastjóra NATO, er svo að hefjast í fjölmiðlastu fundarins í Ankara eftir rúman klukkutíma og við heyrum væntanlega meir það frá Birni Malmqvist sem í Ankara. Nokkuð hefur borið á afbókunum á gisting og vestfjörðum dagann í kringum sólmyrkvann 12. ágúst. Einn hótelegandi var þó verst úti, tæplega 90 gistiplás losnu þegar farið var að rukka staðfestingagjald.
22: Þannig það búið að vera lokað fyrir bókanir hjá okkur, þetta eina hálfa ár, þá er þetta núna fyrir að bóka allt.
23: Eitt og hálft ár er síðan Birna Atladóttir, staðarhaldari og hótel Breiðavík á Vestfjörðum, fór að taka við bókunum í kringum sólmyrkvann. Bókað var fyrir þrjá stóra hópa og allt varð uppbókað á skömmum tíma. En þegar Birna fór að rukka staðfestingargjald, afbókuðu allir þrír hóparnir. Þar með losnuðu 85 til 90 pláss á einu auga bragði. Einn hópur hélt þó eftir nokkrum herbergjum.
22: Það eina sem búin að hafa núna í okkur dagar, svo er nokkur herbergi komin, en ég hugsa að ég sé með svona 78 rúm.
23: Þetta er ekki það eina sem hefur sett strik í reikningin hjá Birnu. Fyrr á árinu brutust 12 þrjótar inn í bókunarkerfið og svindluðu þar á gestum sem hugðust bóka gistingu á Breiðavík. Hún hafi rétt verið að jafna sig á áfallinu þegar afbókanirnar koma upp.
22: Það er bara og fyrir sig og erum ekki að ergja okkur á þessu, þetta bara svona og við verðum að koma ljós, þetta fyrir.
17: Sagði Birna Atladóttir, Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Hamas samtökin hafa leist upp stjórnarnefnd sem hefur farið með völd á Gaza í næri 2 áratugi. Í tilkynningu frá samtökunum segir að óháð nefnd sérfræðinga taki við stjórn borgaralegra málefna í Gaza. Yfirmaður neyðarstjórnarna Mohamed Al-Farra hefur sagt af sér, hann segist af ákveða að leggja nefndina niður til að greiða fyrir stjórnkerfisbreytingum. Þjóðarnefnd stjórn Gaza taki við stjórnarnefnum af Hamas samtökunum. Hún var stofnuð af friðarráði sem Donald Trump bandaríkjaforseti kom á fót þegar hann hafði milligöngum vopnahlé milli Hamas og Ísraels í október í fyrra. Al-Farra segir að ísraelsk stjórnvöld hafði fram til þessa skilt sér á bak við andstöðu við stjórnkerfi Gaza til að réttlæta áframhaldandi hernað og yfirráðasvæðinu nú eigi það ekki lengur við. 6 voru handteknir grunaðir um aðelda 3 umfangsmiklum kannabisræktunum sem lögregla upprætti nýlega. Hún hefur lagt halda 800 plöntur á 3 stöðum.
2: það sem lögulega vísbendingar að fara fram ræktun hana á cannabis og fór í húsleitur þrjárstæði og lögulega þar halda á 800 cannabisplantur. Lögulega fór í húsleitur á bæði hérna, Kjós, Reykholti og svo Suðurnesjum.
23: Þetta segir Grétar Stefánsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Hann segir að farið hafi verið í húsleit á nokkrum stöðum til viðbótar. Lögregla hefur auk kannabisplantnana lagt hald á tilbúin fíkniefni. Þau grunuðu eru öll af erlendum uppruna, bæði karlar og konur. Engin í gæsluvarðhaldi. Til rannsóknar hvort málið tengist skipulagðri brotastarfsemi.
17: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Selja á alltaf 15 félagslegar íbúðir í eigu Akureyrarbæjar. Þær eru óhentugar og viðhaldsfrekar, segir formaður bæjarráðs. Bæjarinn þarf að setja 110 milljónir króna í lagfæringar á skemmdum íbúðum.
3: Í minnisblaði Akureyrarbæjar eignarsa bæjarins á félagslegum leigu íbúðum segir að það sé frekar gamalt og fylgi ekki þróun og vexti bæjarins. Heildar endurnýjun þurfti á 11 íbúðum af 25 sem skilað hefur verið úr leigu á árinu vegna slæmra umgengni íbúa.
4: Og bara kom upp alls konar máli í samfélaginu okkar fólk í viðkvæmri stöðu, veikt fólk sem í þessum íbúðum á einhverju leiti og þó ég get ekki farið út í einstaka máli eða af hverju hvert og eitt en þá verðist þetta vera aukast að hérna, það eru svona þyngri máli í kerfinu og þá þegar slíkir einstaklingar að flytja, þá oft svona kostnaður við þetta og það bara eitthvað sem fylgir því.
3: Segir Óðinn Svan Óðinsson, formaður bæjarráðs á Akureyri. Til stendur að endur nýja íbúðir í félagslega kerfinu en margar þeirra eru óhentugar. Einnig á að taka allar eignir í Hrísey og Grímsey út úr kerfinu. Stemt er að því að selja 15 eignir og kaupa nýjar.
4: Það hefur svona verið svolítið köllun eftir frekar tveggja herbergi íbúðum og svo er þetta

0: þar eru í síðu hverfi eða 86 talsins á meðan aðeins ein í nýjustu hverfum bæjarins.
1: Sigur Óli Sigursson tók saman. Héraðsdómur Suðurlands hefur sýknað vinnslustöðina, Huginn og tryggingafélagi Vís af skaðabótakröfum Vestmannaeyjabæjar. Bærinn stemdi félögunum vegna skemmda og vatnslögn og ljósleiðar í Vestmannaeyjahöfn eftir að akkeri fiskiskipsins Huginns Vaffe 55 dróst eftir hafnabotninum í nóvember 2023. Sveitarfélagi mat tjónið upp á 1,5 miljard króna og fór fram á fullar bætur. Dómur var kveðun upp á föstudag en hefur ekki verið birtur. Vestmannaeyjabær hafði farið fram á 1,5 miljard króna í bætur. Í tilkynningu frá bænum segir að verið sé að skoða hvort dómnum verði áfrýjað. Lambi var bjargað úr sjálfheldu og lítilli sillu í Krýsuvíkurbjargi í gær.
2: Leiðsögumaðurinn Teitur Þorkelsson tók eftir lambinu og vakti athygli á aðstæðum þess. Björgunarsveit Suðurnesja og Björgunarsveit Hafnarfjarðar fóru stuttu seinna að Krýsuvíkurbjargi að kanna aðstæður og mátu hvort hægt væri að bjarga lambinu. Björgunarsveitar fólk seigind svo niður eftir lambinu sem var á lítilli sillu og náði að tryggja lambið og hífa það upp á bjargbrúnina þar sem því var sleppt. Marteinn Þórdísson, formaður björgunarsveitarinnar Suðurnesja, segir að björgunarsveitastarfið hafi gengið vel og björgunarsveitirnar hafi nýtt tækifærið og tekið góða æfingu. Hann segir að eflaust hafi lambið verið skelkað en að því hafi verið komið upp og það sé fyrir öllu.
1: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Mikið lagt upp úr forvarnarstarfi á Akureyri fyrir verslunumannahelgina, einn skipuleggenda hátíðarnar einnar með öllu býst við metfjölda í bænum.
3: Fjölskyldu hátíðinni einni með öllu á Akureyri verslunumannahelgina hefur vaxið fiskur hrygg. Í ár von á metfjölda í bæinn í tengslu með hátíðina og af því tilefni hefur forvarnarteymi bæjarins sent tölvupóst á forráðamenn allra barna á aldrinum 14 til 16 ára þar sem að ábyrða hlutverk foreldra ítrekkað í forvarnarstarfi. Halldór Kristinn Harðarsson einn skipuleggjandi hátíðarinnar og hann segir gott samstarf vera milli skipuleggjanda, bæjaryfirvalda, forvarnaraðila og lögreglu.
4: Var í rauninni bara eitthvað sem að held ég bara allir Allir voru bara að hugsa sama að þú veist og þetta var ekkit eitthvað svona einhver leitað til annars, þetta var bara, það er allir sammála, við viljum bara að þetta sé bæri þar sem að öllum líði vel og en allir séu bara í topp álum, þannig að þetta já samvinnu verkefni og við fögnum umræðinu sko.
3: Segir Halldór Kristinn. Hátíðarhöld á Akureyri verslunarmannahelgina hafa verið með ýmsu sniði en frá árinu 2008 hefur ein með öllu verið skipulögð sem fjölskylduhátíð. Akureyrarbær lagðist gegn hátíðum að borð við Halló Akureyri á 10. áratug síðustu aldar sem hafði þann stimpil á sér að höfða til partístands ungmenna. Gengu bæjar yfirvöld það landa að setja 23 ára aldurstakmark á tjaldsvæðið. Síðan þá hefur fjölskylduhátíðin stækkað en vonir á gestum á öllum aldri.
4: Það bara hátíðin gekk mjög vel í fyrra og bara vera svona smá tíma bara byggja hann upp og voru mjög sáttir eða sátt við hátíðina í fyrra og svo bara svona eitthvað hefur heilt útundan okkur að já, bara margir stefni norður þannig að við erum bara gerum eins vel og við getum að geta tekið vel á móti öllum sem að ætla norður um Vestló en við þurfum að gera það vel og vandlega.
1: Sagði Halldór Kristinn Harðarsson, Sigur Óli Sigursson tók saman. Þjóðhátíðastemning var í Noregi í gær eftir sigur Normanna gegn Brasilíu á HM kalla í fótbolta. Íslendingur í Ósló segir mikil fagnaðalæti hafa brotist út alla borg þegar sigurinn var í höfn og stemningin hafi verið ólýsanleg.
5: Ég hef aldrei upplifað annað eins. Ég horfði nú bara á leikinn heima því það bara ómögulegt að fá borðið að plásingust þar úti til þess að sjá leikina. En svo var ég að horfa á leikinn sem bara 500 metrum frá Róðhilsplassin þar sem 20.000 manns voru saman að horfa leikinn. Þannig að þegar seinustu mínútur gengu í garð og leiknum var flautað af að þá voru lætin svo gríðarleg að ég varð að fara út og fór þá út hjá Karl Jóhann og hjá höllinni og þetta var bara, það var bara gleði út allt og bærin var svo sannlega rauður. Þetta var að magnaðasta sem við séð.
2: Segir Heba Líf Jónsdóttir sem býr í Oslo. Erfitt sé að fá borð á veitingastað, allt sé löngu upppantað. Vinahópurinn sé nú með allar klær úti til að reyna að fá borð fyrir leik Noregs og Englands á laugardag.
5: Þetta búið að vera alveg ótrúleg vegferð og að sjá samheldnina í norska fólkinu, það hefur verið ótrúlega skemmtilegt að sjá. Eins og ég segi í gær, það var bara gleði út allt og maður var ekki verið neina slæma dramatík, þetta var bara gleði.

0: sagði Heba Líf Jónsdóttir, Erla María Davíðsdóttir talaði við hana. Í hinum leik gærkvöldsins á HM þá tryggðu englendingar sér sæti í áttaliða úrslitum eftir 3-2 sigur á Mexíkó. Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson íþróttafréttamaður hingað kominn. Var það skemmtilegur leikur?
1: Já, svo nuttum þeim sem voru farin að sofa upp úr því að þá var þetta nú bara sennilega skemmtilegasti leikur mótsins. Allavega margra mati, England vann sem 3-2, komist í 2-0 með mörkum frá Jude Bellingham. Hann skoraði bæði áður en að Quinones minkaði munum fyrir Mexíkó. Síðan í seinni hálfleik að þá voru englendingar áfram sterkari en þjálfari englendinga Thomas Tuchel vill nú meina það að dómari leiksins og dómararnir hafi svona reynt að hafa áhrif á leikin því að það var rautt spjald á Jarel Kvansa í liði England sem að við nánari skoðun er bara Tom Fæla og síðan fengu Mexíkó líka vítaspyrnu fyrir litla sakir þannig að Tuchel vildi svona meina það að það hefur verið margt gegn þeim en þau runnu nú samt.
0: Og hvað er framöndan í dag?
1: Það eru tveir mjög flottir leikir, það er bara þannum Íberíuskagan því að Spánn og Portugal leikast við klukkan 7 í mjög athyglisverður leik og síðan á miðnætti er það leikur Bandaríkjanna og Belgíu.
0: Málmálina í þeim leik, það er belga og bandaríkjamanna er maður sem á að vera í banni en fær samt að spila.
1: Já, fólarinn Balogun, hann sem svo tvekk rautt spjald í síðasta leik, kannski ekki fyrir mikla sakir en það var enga síður rautt spjald og það þýðir sjálfkrafa leikbann en því var hnekkt í gær, hann var náðaður eða fór á skilorð eftir að Donald Trump beitti sér í því máli sem er algjörlega fordæmalaust og FIFA hlustaði á þau rök og hann er sem sagt á skilorði næstu mánuði og fær að spila leikinn, bannið hverfur ekki og þetta hefur náttúrulega vakið mikla reiði, belgískan knattspyrnusambandi sendi frá sér harðorða yfirlýsing í gær og evróska knattspyrnusambandi gerði það líka í dag þannig að hún segir að þarna sé verið að skemma heilindi háum.
0: Svo bara sjá hvernig leikurinn fer. Þakkaði fyrir Þorkell Sigurbjörnsson. Veðurhorfur, það verður suðaustan og austanátt 8-15 metrar á sekundu við suður ströndina, annars hægari vindur, bjart viðri á Norðurlandi en fer að rigna á Suðurlandi eftir hádegi. Suðaustan 5-13 á morgun, 13-18 síðst og á Reykjanesskaga, rigning en minni úrkoma norðaustan til annað kvöld og hægari sunnanátt annað kvöld. Hiti 9-19 stig og hlýjast verður fyrir norðan. Það var helst í hádegisfréttum að lögreglan fann 16 vændiskonur á tveimur stöðum á Íslandi í júní. Kínversk glæpasamtök eru talin hafa gert þar út. Nokkrir kaupendur voru handteknir. Samræmdar aðgerðir gegn mansali voru í 59 löndum. Sex slösuðust þegar út hafa allt í suðursveit í morgun, engin lífshættulega. Úkraínuforseti varar við áframhaldandi árásum næstu daga og segir að Úkraínumenn skorti loftvarnaeldflugar. Hann mætir á leiðtogafund NATO í Tyrklandi í vikunni. Nokkuð borið á afbókunum á hótelum á Vestfjörðum í kringum sólmyrkvann og Breiðavík losnuðum 90 gistipláss á svipstundu. Lögregla lagði hald á 800 kannabisplöntur í húsleit á þremur stöðum á suðvesturhorni landsins, 6 hafa verið handteknir vegna málsins. Og 110 miljónir þar til að lagfæra 11 félagslega leiguíbúður og Akureyri vegna umgengni leigjenda. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður Magnús Þorsteinn Magnússon. Útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri er lokið.

0: Japan, Bali, Vietnam, Grænhöfðaeyjar, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Útilegustólar, sjúkrakassi, bílaruslafata og útilegudínur, frábær verð, merkvaralagarinn Smáratorki. Upphafsfundur Áfram Ísland í dag, mánudaginn 7. júli klukkan 17, skráning á áframísland.is. Sumartónleikar á Rás 1, Súpin Meta stjórnar Mozart í hljóritun frá Granada-hátíðin á Spáni á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Stór útsala, meiri afsláttur, Lagsdalskipolti. Ungfónía í kvöld klukkan 20, Langholtskirkja. Stórkostlegir tónleikar í kvöld klukkan 19 og ókeypis aðgangur, sumartónleikar.is, sumartónleikar í Skálholti.
1: Nú eru allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
3: Vinnustöð sem eykur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
4: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
6: Harðfiskur frá Ísafirði. Fiskverkun.is.
7: Sumarsprengja parka 40-50% afsláttur af völdum vörum gildir á meðan birðir endast Parki Dalvegi parki.is
8: Segðu síps Við drögum á morgun Happdrætti SIBS
9: Sumar komið á Rás 2 Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan og félagsheimili Friðriks Ómas eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
0: Góði hlustendur, nú stýrir Illugi Jökulsson þætti úr þáttaröðinni Gamla korterinu.

0: Velkomin í gamla kortyrið. Drykkjuskapur og ólifnaður unga fólksins hefur oft verið mikið áhugamál eldra fólks. Og þessu efni var til dæmis mjög vel sýnt í þættinum Heima og Heiman sem flutt var í Ríkisútvarpinu 1960. Þeir Haraldur J. Hamar og Heimir Hannesson sáu þáttinn og fjölluðu þetta efni þó nokkrum sinnum brugðu sér meðal annars á sveitaball í Hveragerði.
1: Við erum því aftur komin í sveitina og við skulum heyra hvað lögregluþjónninn segir.
2: Lögregluþjónn, hvað eru þið margir hérna í kvöld?
3: Við erum fimm hérna.
2: Eru þið venjulega svo margir á sveitaballunum?
3: Já, ég verðist vera með það, fjórir, fimm.
2: Það er ástandið alvarlegri hérna en það er yfirleitt.
3: Nei, ekki myndi ég nú segja það, væri það. Hver
2: er aldrei með aldrei að segja það á danskjastunum?
3: Já, ég myndi nú segja þetta væri núna svona tvítjótt og innan við tvítjótt mikið af því.
2: Er alveg meiri hérna en yfirleitt á svona samskonar böllum? Þú gengur ekki þess?
3: Nei, ég myndi, það held ég nú ekki, en svona þolanlegt eins og það er.
2: Dælið er að berja óvinni mikið á ungu stúlkunum?
3: Það eru náttúr sumar hérna sem eru náttúr svona eitthvað alveg aður.
2: Það er förður léttklætt margt fólk í hérna?
3: Já, það er nú, ég virðist nú vera allur gangur á því, hvernig það er klæðnaðurinn á því. Það er hérna mikið megnið á því á svona síðbuxum. Það er lítið af fólki sem er í góðum fötum og með hálsbindi. Ég myndi nú segja að það fengi nú ekki að fara inn á danslíka bæn og svona. Það fengi það alls ekki í svona klætt.
2: Er það algjönt að þurfa að taka unga pilt á umferðir á böllunum?
3: Já, það kemur alltaf nokkur svona fyrir að maður þarf að fara með þá eitthvað af síðis og reyna að laga þá, en að vita hvort það er gægt að láta þær að það renni eitthvað af þeim og þeir jafni sig.
2: En ungar stúlkur, kemur það oft fyrir, þurfa að taka þær á umferð?
3: En það er náttúrulega kemur fyrir, já, já.
1: Hér eru nokkur hundruð manns, langmestur hlutin á milli 14 til 20 ára. Mikill hluti unglingana er ölvaður og þegar litið er yfir dansgólfið eru einkenni þess ljós. Margir piltana hafa kastað af sér jakkanum og hálsbindinu, neppt frá sér efstu, tölunum á skiftunni og stúlkurnar sem mest ber á hér á dansgólfinu. Eru, eins og lögreglunni sagði, ekki þannig til fara að þeim verði hlift inn á danslaði Reykjavík.
4: Já, smá veis. Ég tek aðalega brennvín, er þú?
5: Pétur!
6: Allt þú hjartir, Pétur, vinur minn. Þennan manni...
5: Hvað hljósist fyrir hinn næst?
6: Frá því fyrst að ég kynntist honum.
7: Nó, hvað er ekki þetta?
6: Ég er maður sem er búinn að snúast í kringum fólk í mörg ár. Kannt þú að múra?
5: Til hvers er það takandi?
8: Ég kann að múra líka.
6: Og aldrei.
8: Þó hullu sé ég hvað.
6: Já, ég er nú á því núna.
8: Já.
6: Hvað er ekki að málku í sígarinu?
1: Þegar sígur á seinni hlutan þurfa lögreglustjónarnir að taka til hendinni. Nokkrir piltar eru borðnir út, tveir eða þrír settir inn í lögreglubílinn og hinum ítt út fyrir, svo þeir jafni sig. Hér fram með veggjunum sitja nokkrir og sofa vært. Þeir eru dánir og tveir 15-16 ára leikja þarna fram á borðin. Einn hefur dottið undir borðið og lögregluþjónarnir ber annan út á milli sín, halda í herðar og fætur og svo látnir hefur hvorki leggnir lið. En hér eru líka margir sem ekki hafa bragðað vín enda þótt minna ber á þeim.
9: Nei, ég smakka aldrei vín.
2: Þú smakkar aldrei á hún?
9: Nei.
2: Skemmt þér samt?
9: Já, já, það er ágætt. Mér finnst yfirleitt ekki eiga skemmt þessi með víni.
2: Eru fleiri hér með víni en ekki?
9: Ég veit að nokki það er svo upp og niður. Það ber nú mest af þeim sem eru með vínu, sko.
2: Þú dansar við þá og það ekki?
9: Nei, ég dans ekki við þá.
2: Það dansar ekki við þá?
9: Nei.
6: Það lýgi?
9: Nei, ég gerði.
2: Engi lýgi.
1: Utan dyra Ish og Þiss.
6: Það meina bara með mér myndir á því.
1: Dansleikurinn brátt á enda. Piltarnir slangra hér fram af dyrnar og veifa fleigum. Stúlkurnar eru líka á seitingi. Þær hverfa margar út í rökkrið með góðum vini og lögreglan gengur á milli bílana hér saman við samkomuhúsið og skyggnist inn í þá. Opna söma til aðta á hvert og allt sem feldu. Í myrkrinu undir húsliðinni rekumst við á ungan pilt. Hann hálf vesaldalegur. Það farið að renna af honum og við bjóðum honum inn í bílinn sem við erum hér á. Hvað ert þú gamall?
10: 16 ára.
1: Og þú smakkaði kvöld svolítið?
10: Já, svona svolítið.
1: Hvað drekkurinn?
10: Brennivín bara.
1: Og langt sem þú byrjaði að smakkaða?
10: Hæð, svona hálft ár.
1: Hálft ár. Og finnst þér þetta aldrei gott?
10: Það svona ágjör stund.
1: Og gerir það yfirleitt þegar þú fer á börn?
10: Já, svona ekki alltaf.
1: En stúlku sem að þú hittir?
10: Þær drekka ekkert minna.
1: Hvaða tegundur reykir það?
10: Ég reyki kamel.
1: Erst búin reykir þingi?
10: Já, reykja tvö ár.
1: Og skömmu síðar reykumst við á annan pilt sem stendur hér út undir girðingunni og viljastur í vandræðum með hvað hann á að gera af sér. Hvað ertu gamall?
10: Ég finn bara.
1: Og þú hefur smakkað eitthvað?
10: Já.
1: Hvað drakstu?
10: Ég drak það svona klokkallega skruggu.
1: Og hvað það?
10: Það hann að... Ég hætti því kallað brugg.
1: Drekka stelpunnar?
10: Flesta eitthvað, það er flesta þetta.
1: Flesta stelpunnar drekka?
10: Já. Þetta er glóð ekki eitthvað njálfík og það það er söðin þessu.
1: Jaha. Og hvað með gamlar?
10: Verið ég á fermingu.
1: Heldur þetta hefur frest að þú drekkur skruggu?
10: Nei, nei.
1: Og þú ert alveg kaldur?
10: Já, já. Þau eru svo marga kílómetra börst og það er allt í leið.
1: Hver?
10: Pabba og mamma.
0: En þá fyrst færiðist fjör í leikinn í umfjöllun heima og heiman ólifnað unga fólksins þegar þeir félagar Haraldur og Heimir sendu Sigurð Hreiðar blaðamann inn í Þórsmörk verslunarmannahelgina.
11: Það er eiginlega fljótt að byrja strax að lýsa aðganginum í Þórsmörk því að djöfla með sem byrjaði verulegu leiti á leiðinu upp eftir með kóðdrykju í bílunum. Eitthvað með það þá hafi verið misjæft en þegar á Selfossi eftir klukkutíma akstur frá Reykjavík máttu glöggt sjá vín á mörgum unglingi. Yfirleitt var það alls staðar áberandi og eftirtekta vert að þeir sem mest bara völvin hjá voru unglingar innan við 18-19 ára aldur og að því virtist allt neyri cirka 12 ára börn. Þó var kannski vafasamt að fullera það því margur unglingurinn seinþroska auk þess að hann verið barnslegri í því aumkunarverða ástandi sem hann aflar sér af flöskubotnin. Á hellu virtist hann lækka hæði í flöskunum en hækkaði í krökkunum. Ófyrirleitni piltungar af uppöðu þar og höfðu hátt, köstuðu glósum og óþverra yrðum öllum almenningi og þó sérilegi að ungum stúlkum, áttu jafnvel til að rjúka að þeim og taka hér fangbröðum hvar sem vera vildi. Sumar stúlkurnar voru orðnar þétt gendar og létu sér þetta vel líka og var þá ekki annað séð en hinn svokvölduðu feimnismál og eru á hröðu undanhaldi. Síðan kvöldi voru þau alveg úr sögunni. Á hellu var síðasta staðum bílflota þess sem ég var með, svo ég sá lítilli skrilmænskunar fyrir neitt að Þórsmörkur kom. Aukast var ég svo heppin að aðeins tveir piltara þeim sem voru í sama bíl og ég lögðu stund á drykju, svo ekki var mjög mikill ófriður í bílnum þótt ölvunar óp og skarkali þessara tveggja stráka væri svo sem yfirinn áur. Þeir voru sárungir, ég þóra ekki að tiltaka nákvæmlega þann ára fjölda sem þeir höfðu að baki, en þeim var örugglega ekki farið að spretta skegg. Eftir að komið voru í fyrsta álinn á leið upp markaflótsaurana fór heldur að sýrta að með edru ástandið. Allar eyrar gengu hópar svallbræðra og hafði hverjum sig stóra flöskulla drekkur. Mest bara hálfpotts vodkaflöskum, þriggjapila gymflöskum og pottbrúsum með síðan yfir. Þarna leitust fulli sterkir menn jafnt sem óharnaði piltungar á sama háttu og gagnfræðaskólastúlkur á leið að og frá skóla með hendurna hverjum annars háls. Meðan verið var að vætuverja mótorinn í bílnum sem ég var í fyrir fyrsta og versta álinn bar sjón fyrir augu sem ég get ekki stillt mig að lýsa og mér langar mest til að segja frá númerin þeirra bifreiða sem þar áttu hluta máli. Okkar bíl stóð með framendan af vaðinu þannig að ekki var komist að því meðan hann stóð fyrir. Og ofan og neðan við vaði lá stríður all með bakkan og stallur framaf. Á eftir okkur voru tveir bílar í samfloti, annað stór og vandaður bíl af íbóngjörð með drefu öllum hjólum, en hitt nokkuð stór sendibíl, en þó á lítill til að komast yfir af sjálfstáðum. Hann var vandlega mertur fyrirtæki hérna í bænum. Meðan verið var að mausast við okkar bíl, en það tók nokkuð langan tíma, festu piltarnir úr hinum bílunum tveimur, sendi bílun aftan í víponin. Síðan höfðu þeir enga vöflur á, einn settist undir stýri í víponinum, annar í sendibílnum og afgangurinn upp á þak í víponinum. Síðan var lagt af stað á hvínandi ferð, hægra megin fram með áætlunarbílnum og beint út af bakkanum. Þegar fyrri bílinn geystist fram af var kastið svo mikið að þeir sem í áætlunarbílnum voru, sáu hjólin lyftast á bakkanum þannig að sáu í sólan á dekkjónum, þeim með sem áætlunarbílnum vissi, og hefði víponan áraðanlega oltið ef straumþungi árunar hefði ekki komið á móti hallanum og rétt hann af aftur. En það er að sendibílnum að segja að hann flaug á svipaðan hátt, en hann var svo lágur og léttur að síðan flaut hann eins og bátur eftir dráttarbílnum. Þarna mátti ekki muna hársbreidd að víponan ylti, og þá hefði sendibílinn komið svífandi aftan á fram að bakkanum og ekki víst hvort þeim sem á þakinu sátu hefði tekið að bjarga sér undan honum. Piltana úr þessum bílum saman við síðan súpa sigurri og að flöskunum sínum hinum með nárunar harla káta yfir þessu afreiki. Þegar upp eftir kom að mannskapurinn yfirleittunum mjög ölvaðar og hafði hátt. Sumir voru þó vel sprækir enn, hlupum með hávaða og gardi og heilsuðu vinum og kunningjum beggja kynja og öllum aldri, frá cirka 12 ári 30, með því að bjóða þeim snafs af stúd og þykja í sömu mynd. Síðan kvöldi gekk ég aftur húsadalinn og var þá ýmislegt ófagurt að sjá. Sá skepnaskapur og fólk gengju örna sína og erinda stórra og smárra þar sem það var statt, eins og hross eða nautpenningur í haga taldist til hreinustu smámuna sem enginn tók eftir. Börn að báðum kynjum lágu ósjálfbjarga myndi tómara flaskna út allan völl eða hlýttjúist eins og slöngur á þess að hreyfast úr stað. Sum þeirra sem enn höfðu einhverja rænu reyndi að tala en fæstum tókst að gefa frá sér önnur hljóðun óskiljanlega stunur eða kokhljóð. Sum öskruðu. Ekki til þeirra heyri ég gráta en önnur vanlíðun og hljóð voru algeng. Sá sem myndi ganga húsadæluna þess að atast út eða detta í ýmiss konar úrgangi var að sjá fótum sínum vel forráð og sum staðar var greinilegt að íbúar tjaldana gátu ekki komist úr þeim eða í án þess að skríða ofan í spýju. Mikill fjöldi piltunga af aldrinum frá 12 til 16 ára virtist vera dauður eins og það er kallað, en ekki nærri allar jafnaldur þeirra. Þær, þessi blessuð börn sem allar höfðu ennþá fengið kvenleg form, lágu ósjálfbjarga í fanginu fullvaxnum karlmönnum eða minnst að kosti miklu eldri en þær voru sjálfar og létu þá fara höndum um sig. Við og við ráku þar upp skræki eins og það kýtlaði, ein og ein sleit sig kannski lausa og hljópa stað, en ýmist var að höfuð þeirra voru þungt fyrir jafnvægið eða kavalérni voru þeim frári og náðu þeim aftur. Mér er sagt, en sjálfur var ég ekki sjónarvottur að því, að síðar á nóttina hefði verið slegið upp dansleik á flötinni í Húsadal og þá fyrst hefði ólifnaðurinn kyrt þverbak. Ég veit ekki hvort ég á að trúa því, vegna þess að þeirri gekkarnar síðast götur, eitt leit við nóttina, les mér svo á að djúvelgáðugunin gæti ekki orðið meiri. Það sá ekki högg á vatni, þótt svo sem 1 eða 200 barna og unglinga voru dáið brennivínsdauða út grundina, svo þau fast að því 2000 sem eftir liðu yrðu á brauðfótum að stíkla milli skrokkana. Róp og sköll risu hvaðanæfi eins og holstjöflur og byltust yfir hvað sem fyrir varð. Þegar staðið var upp á sandöldinu norðan húsadalsins reis klíðurum frá dalnum upp móti manni eins og maður stæði á réttarveg. Þegar nær dró mátti heyra hljóðaskil. Ég tel hljóðaskil öllu réttar orðin orðaskil því að einustu orðin sem heyrðust var sóðalegt klám innmiðlega brotljóða, tappasmella og ýmis konar annarlegs þrusks komu skrækir, óp, stunur, hljóði mönnum sem voru að kúfast og annað þvílíkt. Mér er stórlega til efunar að nokkur maður með heilbrigða skinn sem ég hafi haldist við til lengdar í Húsadal þetta kvöld. En það hafði við til muna rólegra annars þar í mörkinni þótt margmenni væri samankomið og ýmsir glaðir. Það geti þú ekki sagt nema afspurn því ég kom ekki annars staðar en í Húsadalinn og það var engunga þegar illu nauðsinn að leið mín með viðlegu útbúnaði lá þar og hann var svo mikill að ég varð að fara nokkra ferðir til þess að koma honum öll í áfangastað. Vegna þessara óskapa láðum við tvö, unnusta mín og ég, ekki leið okkar í fjölmenni daginn eftir. Þó mér sagt að þá hafi verið til muna rorra innum kvöldið, enda trúlega mesti berserksgangur runnina flestum. Eins og að skruppum minn er í Húsadal þegar fólki var að fara síðar hluta mánudagsins. Þá var ekki almenna ölvun að sjá þótt einn og einn væri eitthvað slompaður. En þar var margur framláður sem stöðlegast undir fögun sínum í átt til bílana. Og þegar þeir voru farnir bar Húsadalurinn þögult vitni aðfarirnar. Flöskur og flöskubrót alla grundina, sígarettustubbar, eldspýtur, tómir eldspýtnastokkar, bréfarösl og alls konar óþverri lágu eins og hráviði alla trissur. Bældur gróður og brotnar hríslur, lurkar og stafir götu þessa gesti og þegar allir voru farnir nema þessir fáu friðsömu tugir manna sem höfðu leitað til merkuruna til að dvelja þeirri kyrða eina viku, fannst okkur sem Þórsmörg stindi feginsamlega og segði í lágum hljóðum. Það vildi ég að þetta fólk kæmi hingað aldrei aftur.

Illugi Jökulsson fór með okkur aftur til ársins 1960 í gamla korterinu í dag. Hann fjallaði ólifnað og drykkjuskap ungs fólks sem olli samborgurum þeirra af eldri kynslóðum áhyggjum.

0: Næsta dagskrá hljóðrás æviminnar.
1: Komið sæl kæru hlustendur. Ég heiti Lára Jónasdóttir og mun ferðast með ykkur í gegnum hljóðrás æviminnar næstu daga. Þetta fyrsti þáttur. Ég mun leitast við að ferðast með ykkur í gegnum tónlist á þá staði sem hafa mótað mig sem persónu og einstakling í heimi þar sem allir eru ólíkir en þó svo ótrúlega svipaðir sem sést einmitt svo vel í sameiningarkrafti tónlistar þvert á höf og landamæri. Ég hef ferðina á Íslandi en í næsta þætti fer ég með ykkur til Norðurlanda þá eftir til Miðausturlanda síðan Afríku og svo enda á öllu hinu sem út allt. Þar sem þetta fyrsti þáttur af hljóðrásæfi minnar, þá hefur hæfi eigi kynni mig aðeins betur. Ég alinn upp í Ártunsholtinu í Reykjavík, en á líka sterka taugar austur á Reyðafjörð. En ef ég á að vera alveg hreinskilinn, þá leiði mér aldrei eins og heimurinn endaði við elliðarnar. Foreldrar mínir lifðu ekki hefðbundnu 9-5 lífi. Kannski þess vegna fannst mér aldrei neitt sérstaklega ókveikjandi að fara að ferðast og breyta til. Ég man ekki eftir því að hafa þurft að safna kjarki til að ferðast. Ég þurfti frekar að finna ástæður til þess að vera kyrr.

Það var ekki mikið tónlistalegt uppeldi á mínu heimili. Það var mikil áhersla lögð á að hlusta á fréttir á mörgum tungumálum ef möguleiki var á. Pabbi minn vann í sjávarútvegi og mamma mín listamaður. Ég á sterkari minningar lykt en tónlist, en síðar á ævinni áttaði mig á því að ég nýti öll skynfæri mín til að muna. Það til að mynda eitt lag sem vekur hjá mér tilfinningar, en það tengist elsku hundinu mínum. English Cocker Spaniel sem hétt Spino og við ættleiddum þegar hann var kominn á miðjan aldur. Hann var svartur og hvítur og veitti mér mikla ást.

Ég var í menntaskólanum við Sund og þar eignast ég dásamlega góða vini og kynnti sjálfur mér og þar lærði ég og ég lærði að gera mistök eins og ungt fólk á að gera. Ein af mínum sterkustu minningum frá menntaskóla árunum að vera í bekkjapartí og öskur syngja með Bonnie Tyler. Margir reyndu áhættu atriði með að lyfta upp fysléttum bekkjasystrum sínum en einhvern veginn endaði þetta alltaf vel og allir höfðu gaman.

Það má segja að vinir mínir hafa veitt með tónlistalegt uppeldi og þá var Nick Cave í sérlegu uppáhaldi hjá okkur. Nick Cave var duglegur að halda tónleika á Íslandi á þessum tíma og ég hef til dæmis séð Nick Cave á mjög fallegum tónleikum á Hótel Íslandi. En einn vina minna söng lag eftir Nick Cave við nokkur tækifæri og ég ekki viss hvort að hann syngi það kannski bara betur en upprunalega útgáfan.

Svo kláraði ég MS og lífið tók við. Lífið var allskonar, en vinirnir voru alltaf traustir. Og þá var oft leitað í að dansa.

Það var kannski eitt sem var ekki eins og öðrum heimilum í æsku minni. Foreldrar mínir höfðu búið í Japan, þau töluðu japansku og japanska var hluti af hljóðum bernsku minnar.

Svo eru önnur hljóð, það eru hljóðin sem Portishead gefur. En þau fara beint inn í kjarna minn. Líklega eru flestir á mínum aldri sem áttu geisladisk með Portishead og mögulega hlustuðu þau mest að Portishead einir í diskmann spilaranu sínum. En svo finnst mér bara svo frábært þegar hljónsvitir eins og Portishead tekur reyna pólitíska afstöðu gegn þjóðamorði. Og þá verði ég þakklátt fyrir að hafa alltaf dáðst að þeim og mun áfram gera.

Það var gaman að fullorðnast öðlust sjálfstæði en á þessum tíma var líka margt flókið í mínu lífi. Ég finna því ég líti baka að melankólian var sterkir þeirri tónlist sem ég hlustaði á þegar ég var ein. Ég kunni að njóta lífsins en þegar ég var ein þá var lífi stundum brekka.

var erfitt að sættast við það að samfélagið vildi stundum ekki veita mér það öryggi sem þarf fyrir konur að gera hluti einar. Oftast hef ég bara hunsað það, en kannski fyrir vikið ég komið með þykka skel.

Það var svo einhverjum tímapunkti sem ég var að gera mikið ein og ferðast. Þá spurði ég sjálf mig, af hverju ég samt ekki flutt til útlanda? Hvað að halda mér á Íslandi?

þessum árum fannst mér eins og allir væri að verða fullorðnir nema ég. Ég var hins vegar með aðra hugmyndir hvað var að verða fullorðin og hvernig fullorðinslífið ætti að líta út.

0: Þetta var lagið Ring eftir ring eftir ring í flutningi Memphis Mafjunar, lag sem kom út í ágústi fyrra. Bragi Valdimar Skúlason höfundur lags og ljóðs, en hér var sungið mikilvægi þess að fara sér að engu óðslega í lífinu og tilverunni. Þeir Sigurður Guðmundsson, Guðmundur Kristinn Jónsson og Bragi Valdimar eru í forsvari fyrir sveitina, en þeim til halds og trausts í þessu lagi voru þeir Helgi Svavar Helgason á trommur og slagverk og Þorsteinn Einarsson á gítar.
1: Börn og foreldrar að tvíð. Það eru komnir glænýr þættir í þjóðsögukistuna. Í þetta sinn kom upp sögur sólmyrkva, grísi og úlfa, marglyttur og apa, galdrabækur og púka, björn sem bítur í sólina, lítinn trítil og mjög fræga kú. Og þetta ekki allt. Ég segi ekki meir. Þið þurfum bara að finna kistuna og hlusta. Þú finnur þjóðsögukistuna og fjölda annarra hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.

0: fyrir sunnan. Sýningar sem vert að sjá. Sjóminjasafnið Borgarsögusafni Reykjavíkur. Náttúrufræðistofa Kópavogs. Og vatnið í náttúru Íslands. Sýning náttúruminjasafns Íslands í Perlunni. Upphafsfundur Áfram Ísland í dag mánudaginn 7. júli klukkan 17. Skráning á áframísland.is. Strútur og snjógæs. Veiðisafnið Stokkseyri. Ertu fyrir austan? Frakkar á Íslandsmiðum Fáskúsfirði, Óbyggðasetrið í Fljótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar. Heimsóknir til bænda og smáframleðenda, dagsferður Skagafjörð, áskaffi.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Fimm vændiskaupendur voru handteknir í lögregluaðgerði í Reykjavík vikuna 8. til 12. júní. Afskipti voru höfð af 16 konum sem taldar eru hafa verið gerðar út í vændi af kínverskum glæpasamtökum. Allt var þetta hluti af samræmdum aðgerðum í 59 löndum víðsvegarum heiminn. Aðgerðunum var sérstaklega beint að mansali, ekki síst vændismansali, en líka mansali þar sem fólk neitt til að stunda glæpi og betla. 1024 voru handteknir í löndunum 59, áætlað að þolendur mansalsins í þessu máli séu 2070 talsins, þar af 162 undir lögaldri. Sex lösust þegar rúta valt á þjóðvegi 1 í suður sveit á 11. tímanum í morgun. 13 voru í rútunni, 7 fullorðnir og 6 börn. Hópslys áætlun var virkjuð og fyrstu viðbragðsaðilar kom á staðinn skömmu fyrir klukkan 11. Bjarki Oddsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglun á Suðurlandi, segir að umfangslyssins hafi reyns minna en óttast var í fyrstu.
2: Tildröðin eru náttúrulega líka kannski ekki fyrir, vettan samsókn bara á frumstigum. En svona lítur út fyrir að hún rútan hafi bara þarna út fyrir þessu vegustina og hafnað á hliðinni.
1: Farþegarnir, sem allir eru erlendir ferðamenn, voru fluttir til skoðunar á heilbrigðisstofnun, flestir með þyrlu landhelgisgæslunar til Reykjavíkur. Meiðslin virðast fyrst og fremst vera minniháttar beinbrot. Lokað var fyrir umferðum þjóðveginn í Suðursveit við Halavegnaslyssins, en búið að opna hann á ný. Nokkuð hefur borið á afbókunum á gisting á Vestfjörðum dagann í kringum sólmyrkvan 12. ágúst. Eitt hótel var þó verst úti, tæplega 90 gistipláss losnuðu þegar Birna Atladóttir, staðarhaldari á Hótel Breiðavík, hugðist rukka staðfestingargjald.
3: Þannig það búið að vera lokað fyrir bókanir hjá okkur, þetta eina og halva ár, þáka til núna þeir að bóka allt.
1: Eitt og hálft ári síðan Birna fór að taka við bókunum í kringu sólmerkvan, þá var bókað fyrir 3 stóra hópa og allt varð uppbókað á skömmum tíma. En þegar Birna fór að rukka staðfestingargjald, afbókuð allir 3 hóparnir. Þar með losnuð 85-90 pláss á einu augabræði, einn hópur hélt þó eftir nokkrum herbergjum. Samtök Paul Watson skipstjóra gefa lítið fyrir ásakanir Kristjáns Lofssonar gegn matvælastofnun að stofnunin hafi komið samtökunum á slóðu hvalveiðskipana. Þau segjast hafa fylgst með ferðum hvalveiðskipana frá landi allt frá 2018 með leiguskipi sem fylgdi sjónurent með og með ratstjá. Fréttalestur er lokið.
4: Góði hlustendur, nú heyrum við sígilda á samtímatónlist frá ýmsum tímum og ólíkum löndum. Yu Jia Wang ríður á vaðið í dag, en hún leikur annan þátt, Scherzo Allegretto, úr píanósónötu nr. 18 í Estúr eða Veiðinni eftir Ludwig van Beethoven. Þessi hljóðritun var gerð á tónleikum í Konzerthaus í Vín árið 2022.

Hér hljómaði Scherzo Allegretto úr píanósónötu Beethovens nr. 18 í E-stúr eða veiðinni eins og þessi sónata er stundum kölluð. Yujia Wang lék á píanó í tónleikahljóðritun frá árinu 2022. Næst hlýðum við á fyrsta þátt Allegro non troppo úr sinfoníu nr. 4 í E-moll opus 98 eftir Johannes Brahms. Fílharmoníusveit Berlínar leikur undir stjórn Herberts von Karajan.

Herbert von Karajan stýrði Fílharmóníusveit Berlínar í þessum flutningi hennar á fyrsta þætti Sinfoníu nr. 4 í E-moll eftir Johannes Brahms. Og við fáum næst annan sinfoníu þátt eftir Brahms. Þessi úr Sinfoníu nr. 1 sem í C-moll, opus 68. Þetta þriðji þátturinn sem ber yfirskriftina Un poco allegretto e grazioso. Hér það skoska kammersveitin sem leikur og Sir Charles Mackerras stýrir flutningi.

Skoska kammersveitin lék þriðja þátt Un poco allegretto e grazioso úr fyrstu sinfoníu Jóhannesar Brahms í C-moll opus 68. Stjórnandi var Sir Charles Mackerras. Þá komið að fiðluleikaranum Rachel Podger sem leikur forleik úr Division Violin eftir Francesco Barsanti. Hann var tónskáld sem einnig lék á flautu og óbó og fættist í Lucca í Toscana héraðinu á Ítalíu 1690. En eitti þó lunganum úr starfsævinni í Lundúnum og Edinborg.

Þetta var forleikur úr Division Violin eftir Francesco Barsanti. Rachel Potcher lék einleik á fiðlu. Næst hljómar þriðji þáttur Allegro úr hornkonserti númer 2 í D-dúr eftir Franz Josef Haydn. Hljómsveitin Academy of St. Martin in the Fields leikur undir stjórn Neville Mariner og það bara í Tuckwell sem leikur einleik á hornkonserti.

Verkið í fjórum þáttum, Allegro moderato, Scherzo, Allegro di molto, Andante og Final presto.

Strengja kvartettin Gator Mosaic flutti kvartett í Hámol opus 33 nummer 1 eftir Franz Josef Haydn. Við endum þáttin í dag á stuttum kafla úr harmonikukonserti Finns Karlssonar frá 2020. Jónas Ásgeir Ásgeirsson leikur einleik á harmonikuna með kammersveitinni Elju. Stjórnandi Bjarni Frímann Bjarnason.

0: Við erum ekki sportbar, boltinn í beinni, bryggi húsið. Ertu fyrir norðan? Söfnin eru mörg og allskonar. Byggðasafn Reykjum Hrútafirði, Hvalasafnið á Húsavík og Davíðshús Akureyri. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu. Kíktu við hjá okkur. Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Primavera. Hitablásarar, hljóðlátir og sætir, loft og raftæki. Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikortið.is. Sælgerar, boltinn í beinni, bryggjuhúsið. Góð bók, bætir sumafríið, forlagið. Í hershöndum, opið daglega frá 11-17, minjasafnið á Akureyri.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 3, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Fjórir voru drepnir þegar Ísraelsher gerði drónárás á fólksbíl í suðurhluta Líbanons í dag. Samkvæmt líbönskum fjölmiðlum voru þrjár konur og einn karlmaður í bílnum. Fólkið hafði farið á bílnum til þess að skoða heimili fjölskyldu sinnar í þorpinu, Nabati El Fakwa, eftir að hafa þurft að yfirgefa það vegna árása ísraelska hersins. Bandaríkin og Íran undirrituðu samkomulag í júní sem miðaði að því að binda enda á átökin í Miðausturlöndum. Með samkomulaginu var einnig efnt til vopnahlés milli Ísraels og Líbanons. Þrátt fyrir vopnahlé hafa bæði ríki sakað hvort annað að brjóta gegn samkomulaginu. Þá hafa Hezbollah-samtökin hafnað samningnum. Selja á alltaf 15 félagslegar íbúðir í eigu Akureyrarbæjar. Þær eru óhentugar og viðhalsfrekar, segir Óðinsvan Óðinsson formaður bæjarráðs. Bærin þarf að setja 110 miljónir í lagfæringar á skemmdum íbúðum. Í minnisblaði Akureyrarbæjar eignasafn bæjarins á félagslegum íbúðum segir að það sé frekar gamalt og fylgi ekki þróun og vexti bæjarins. Heildarendurnýjun þurfi á 11 íbúðum af 25 sem skilað hefur verið úr leigu á árinu vegna slæmrar umgengni íbúa.
2: Og bara kom upp alls konar máli í samfélaginu okkar fólk í viðkvæmri stöðu veikt fólk sem í þessum íbúðum einhverju leiti og þó ég get ekki farið út í einstaka máli eða af hverju hvert og eitt en þá verðist þetta vera aukast að hérna, það eru svona þyngri máli í kerfinu og þá þegar slíkir einstaklingar að flytja þá oft svona kostnaður við þetta og það bara eitthvað sem fylgir því.
1: Segir Óðinsvan Óðinsson, til stendur að endurnýja íbúðir í félagslega kerfinu en margar þeir eru óhentugar. Einnig á að taka allar eignir í Hrísey og Grímsey út úr kerfinu. Stemt að því að selja 15 eignir og kaupa nýjar, bjóða upp á fleiri minni íbúðir og dreifa þeim víðar bæinn en verið hefur. Landskjörstjórn hefur opnað kosningavefum þjóðaratkvæðagreiðslu hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið sem framfer 29. ágúst. Í tilkynningu frá landskjörstjórn segir að hún hafi það hlutverk að standa fyrir víðtækri kynningu á því málefni sem borið er undir þjóðaratkvæði og hafi því opnað vefinn kosning.is. Þar séu veittar hlutlausar upplýsingar málefnið þannig að kjósandi geti tekið upplýst afstöðu til þeirra spurninga sem borin fram. Á vefnum kosning.is er auk þess að finna ýmsar hagnýtar upplýsingar framkvæmd kosningana. Auk þessa verður kynningarbæklingi dreift á öll heimili í ágúst. Fréttalestur lokið.
0: Klukkan réttilega 3 mínútur, gengin í 4. Næsta dagskrá þátturinn Fræðafólk. Umsjón hefur Illugi Jökulsson. Í þessum fyrsta þætti þáttaraðarinnar ræðir Illugi við sagnfræðingin Svein Mána Jóhannesson sem rannsakað og ritað hefur hernaðar og samfélagssögu Bandaríkjanna. Þátturinn var frumfluttur á þjóðhátíðardegi Bandaríkjanna og 250 ára afmælisdegi þeirra 4. júlí síðastliðinni.

0: komið í sæl. Núna í sumar 2026 þá var þess minnst vestur í Bandaríkjunum að 250 ár eru liðin frá því 13 misstórar breskar nýlendur á austurströnd Norður-Ameríku lýstu yfir sjálfstæði. Því framvegi skildu þeir ekkert með Bretland gera. Yfirlýsingin var dagsett 4. júli 1776 og eftir nokkur ára stríð við Breta náðu nýlendumenn með góðri aðstoð frakka að sigrast á stórveldin og tryggja sér sjálfstæðið sem þeir hafa haldið síðan. Og vegna þess að þessi bandaríki eru nú og hafa verið í meirin 100 ár öflugasta stórveldi heimsins í krafti mannfjölda síns því uppsveitir nýlendnanna reyndust vera einkar víðáttumiklar og hægt að koma þar fyrir endalausum innflytjendum frá Evrópu eftir að búið var að knésetja frumbyggja og reka þá af löndum sínum og í krafti takmarka lítils iðnaðarmáttar og ekki síst í krafti þess að eignast öflugasta her heimsins, þann langöflugasta nú um stundir. Í krafti alls þessa þá hlýtur umheimurinn að sinna líka þessu afmæli Bandaríkjana og reyndar er það nú svo að það hefur sjaldan verið meiri ástæða til að reyna að efla skilning okkar á Bandaríkjunum svo við getum mögulega áttað okkur á því sem þar er að gerast. Og nú vill svo til að sagfræðingurinn Sveinn Máni Jóhannesson er búin að gefa út bók til að fræða fólk um mjög örlagaríkt tímabil í sögu Bandaríkjana, þann tíma og fyrir hluta 19. aldar, þegar hið nýja ríki var að slíta barskónum og beinlínis bólna út af nýjum kröftum, nýjum landsvæðum og nýjum innviðum. Bókin er skrifað á ensku, heitir The Scientific Military State, sem kannski má þýða sem hið vísindalega herveldi, og ber undirtitilinn How Enlightened Engineers Reinvented Early American Government, hvernig upplýstir verkfræðingar endursköpuðu hinn upprunnilegu amerísku stjórnvöld, og hér hefur orðið upplýstir, þá sérstöku merkingu áttir við að verkfræðingarnir hafi verið undir áhrifum frá upplýsingunni, þeirri menntastefnu sem uppreis á 18. öld og hafi viðtak áhrifum allan heim. Bókin er gefin út af forlagi háskólans í Chicago. Það ber að geta þess að það er heldur sjaldgæft að íslenskt fræðafólk gefi út verk sín hjá amerískum háskólaútgáfum. Það er líklega í sjálfu sér hrós í nappagattið að fá bækur sínar gefnar út hjá slíkum forlögum. En Sveinn Máni er hingað kominn og ætlar að ræða við mig um bókina sína og þær hugmyndir sem þar birtast og kannski líka nokkuð Bandaríkin á þessu afmælisári. Og ég get ekki lofa því að Donald Trump muni ekki bera eitthvað að góma í síðar hluta þáttarins. En velkomin í stúdíó 9, Sveinn.
1: Kæra takkir.
0: Fyrst af öllu þá langar mig svona forvitnast um ferildin fram að þessu, hvað, af hverju ertu sakfræðingur?
1: Já, góð spurning. Það er stórti spurt. Ég fór í háskólanam, grunnam Háskóla Íslands í hérna Hruninu. Og ætli ég hef ekki verið svona hluti að þetta er svona kynsla sem að fannst þeirra ástæði til þess að rýna í hérna, rýna í stóðir samfélagsins, bæði á Íslandi og alþjóðlega á því tímabili. Og já, festist þar og ílengdist þar og er hér enn, sem sagt fræðingur.
0: Er þar enn og hvaða leið hefur farið svona fram til þessa?
1: Já, ég var í grunnámi í Háskóla Íslands og að því loknu fór ég erlendis í framhaldsnám til Bretlands. Fyrst til Oxford háskóla og svo til Cambridge háskóla og reyndar með hérna svona stuttri viðkomi í milltíðinni í Bandaríkan og var þar útskrifaðist 2018 og hélt svo áfram að hérna starfaði úti í Bretlandi, Edinborgar háskóla nokkur ár eftir hérna útskrift og kom svo aftur heim.
0: Þú lögst doktorsnámi frá Bretlandi, um hvað skrifaðu þína ritgerð?
1: Hún er raunni, sem sett, rannsóknirnar sem að bókin byggir á er raunni hérna úr doktorsnáminu. Þannig að bókin byggir raunni á doktorsritgerðinni sem fjallar sambærilegt efni.
0: Og hvað hefurðu verið að gera hér heima eftir að þú komst hingað?
1: Ég hef verið að svona leggja lokahöndina á þessa bók og svo hérna hef ég líka áhuga að skrifa ýmislegt hérna svona sögu Íslands í alþjóðasamhenginu á 18. og 19. öld og hérna svona mín áhugasvið hafa alltaf svona lúti kannski að svona alþjóðasögu og svona nattrænni sagfræði og það voru svona spurningar af því sviði sem að leiddu mig í framhaldsnám erlendis og, og þá sérstaklega á þessu svona tímabili upplýsingarinnar tímabili byltingana í Ameríku og Frakklandi og það var svona það tímabil sem ég langaði til að skoða í svona alþjóðasögunni sem var svona hægt og rólega leiddu mig á þá braut að ég fór meira og meira ofan í Bandaríkin frekar en kannski svona áhugi á Bandaríkjanum sem slíkur
0: Það er, svona, það er svona frekar óvinnilegt, það ekki að, að íslenskir sagfræðingar skrifi lærðar ritgerðir um efni sem hefur svona lítil beintengsl við hérna Ísland eins og þitt efni. Hvað fannst þér ekkert að þú ættir að skrifa um eitthvað nærtækara heldur en þetta?
1: Ég hef reynd að skrifa hérna tölvert um hérna allnokkuð um sögu Íslands, sérstaklega á 19. öld. En það voru eitthvað svona þessa svona það var sérstaklega þessi svona spurning hvernig ameríska og franska byltingin hefði haft áhrif á svona þróun og uppbyggingu það sem við köllum nútíma ríkisvaldið sem mér langaði til að skoða nánar og það var í sjálfu sér voru lítið hægt að hérna að rannsaka þá spurningu í íslensku samhengi það svona sérstaklega á þessu tímabili þannig að það svona leiddi mig meira og meira út í hérna svona alþjóðasögu og svo þaðan í sögu Bandaríkjana þannig að það var svona svo leið sem að, hérna, að ég fór
0: Í svona stuttumáli kannski bara þú ert að skrifa um það sem að þú lítur á sem hálgerða byltingu í hérna bandarísku samfélagi svona í byrjun 19. aldar hver voru Bandaríkin áður en þetta, þessar umbyltingar eru sem þú ert að fjalla þarna hvers konar ríki var þetta sem að nýlendumennir stofnuðu í byrjun
1: Já, góð spurning ég held að með segja að það sé svona, það sé laus mótað náttúrulega Bandaríkin verða sjálfstæð 1776, að lýsa yfir sjálfstæð 1776, en verða náttúrulega ekki raun sjálfstæð fyrir einhvern kannski svona 1781 til 1783 og þá svona hefst svo hérna þá kannski sett, þurfa sjálfstæð ríki að takast á við þá spurningu hvers konar ríki á að byggja upp og það held ég að þessi umræða sem er rauninni í gangi allavega svona fyrstu þrjá áratugi hinn svona nýja lýðveldisins og þar eru ólíkar hreyfingar innan Bandaríkjana sem hafa svona ólíkar skoðunar því í hvaða átt, þú veist, að ég að fara með hinn nýja ríki og svona framan af á svona kannski á 9. áratugnum og 10. áratug, 8. aldar eru þeir kannski svona standa þeir kannski svona betur að vígi þeir sem að vilja í rauninni endurskapa breska ríkisvaldið, þú veist, í rauninni bara að Bandaríkin verði sem líku spreitlandi.
0: Já.
1: Það er einu svo hugmynd sem er svona hérna ofan á undir lok átundaldar og hinn er svo kallu federalistar eða sambandsmenn sem að Alexander Hamilton kannski er svona besti fulltrúin fyrir vildi rauninni fara í átt með Bandaríkin í átt til Bretlands bæði í alþjóðastofnunum að vera banda með Breta en líka að skapa stofnanir í hinu nýja landi, skipuleggja ríkið í anda í rauninni breska ríkisins og breska heimsættisins sjálfur sér. En svo sérstaklega þegar við komum svona fram á loka áratugin og svo hérna upp af 19. aldar að þá svona vext þeim ásmegin sem að hafa sterkari efasendir að það sé besta lausnin. Og þá náttúrulega sérstaklega þessi skipti máli annars vegar svona náttúrulega lengri saga franskra samskipta Bandaríkjana sem þú komst inn á í innganginum, sko, aðstóð frakka við Bandaríkin í hérna í sjálfstæðistriðinu og svo náttúrulega uppgangu fransku byltingarinnar og hérna og Napóleónsstyrjöldina sem að hafa þau áhrif að ekki bara Bandaríkjamenn heldur ríki og þjóðir út um allan heim fara að horfa meira og meira til Frakklands sem svona fyrirmyndar og það er rauninni svona mörguleiti svo saga sem ég segi bandaríska samhenginu hvernig þessi svona hvaða áhrif í rauninni franska byltingin Napóleónsstyrjöldinnar höfðu á hugmyndir manna um vald um ríkisvald um nýja stofnana umgjörð og hvernig ég skipuleggja samfélög það sem er svona þessi svona hugmyndum sem við kennum oft við Bretlanda því að Bretar voru svona hérna koma að segja frumkvöðlarnir á 18. öld þó svo að flestir ekki hafi fylgt í þeirra fótspor að þær hugmyndir eru svolítið svona setta til hliðar og svona nýrri franskar hugmyndir eru hérna fá meiri byrjandi báða vængi
0: Nú þú segir beinleginis í hérna inngangi bókarðinnar þessi bók býður upp á nýtt svar við einni af þrálátustu spurningum í sögu Bandaríkjana í árdaga, hvers konar ríki sköpuðu Bandaríkjumenn. Miðað við hvað bandarískir sagfræðingar sjálfir hafa nú skrifað mikið sitt upp á, þá verið þetta nú nokkur hraustlega mælt að þarna sé hérna alveg nýtt svar við þessari spurningu. Hvert er þitt nýja svar?
1: Já, til þess að hérna, áttu okkur alveg að því þá þurfum við nokkast í samingið við hérna hvað hefur verið skrifað áður. Og annars vegar held ég að, hérna, að við getum flokkað svörin í svona grófum dráttum í tvo flokka. Annars vegar er sett, svo eldri hugmynd sem varð mjög vinsæli upphafi 20. aldar og fram eftir 20. öld varð mjög líkil þáttur í hérna svona, hvað maður segja, í kaldastríðinu, svona söguskoðun Bandaríkjana á kaldastríðstímanum og það var svo hugmynd að í Bandaríkjanum hefði ekki verið, er raunin að Bandaríkjanum hefði hafnað ríkisveldinu. Svo þetta Bandaríkjanum urði til á grundu til þess að hafna því ríki sem að Bretar voru að byggja upp. Það er að segja þessum hlutum svo skattlækningu, skuldasöfnun, ríkisfjármálum, stórum herjum, svona fagherjum, professional, standing armies. Bandaríkin höfnuðu þessu ríkisvaldi, samkvæmt þessari svona hefnuðu söguskoðun. Svo þegar við komum svona fram á lok 20. aldar og núna bara undanförnum tveimur áratugum, þá hafa sagnfræðingar svona auknumæli farið að hafna þessari söguskoðun mjög skýrt. Með ólíkum hætti en svona rauðir þráður í svona þeirri nýju söguskoðan sem hefur orðið til og undanförnum áratugum er þess að þetta svo sem ég var að raun að segja áðan að Bandaríkin hafi endurskapa breska ríkisvaldið í Bandaríkan. Bandaríkin urðið er einhvers konar arftæki breska heimsveldisins ekki bara formlega heldur líka með því að, hérna, að innleiða sama ríkisvald og sömu, hérna, sömu stefnu í bæði þegar það kemur útþenslumálum, samskiptum við frumþjóðir Norður-Ameríku og líka í samskiptum við aðrar önnur ríki. Það er að segja þetta er svo kallað, það sem er kallað fiscal military state og vísar í svona ríkisvald sem beitir valdi sínu á grundvelli mjög stóra herja og hérna og mikillar skuldasöfnunar og hérna skattheimtu til að fjármagna þessa dýru og miklu heri að Bandaríkin hafi rauninni innleitt þetta módel og jafnvel gert það með ennþá sterkari hætti en Bretar. Þó þetta er svona það umhverfi sem ég byrja að vinna mínu rannsóknum í og þetta er svona eina ástæðan fyrir því að ég hérna einbeitti mér að Bandaríkjunum í svona leitað svari við þeirri spurningu hvaða áhrif byltingarnar öll byltinga hafði á ríkisvaldi af því að þarna erum við rauninni með svar sem að segir öll byltingana hafði nánast engin áhrif á uppbyggingu ríkisvaldsins nema þá bara sett, að þetta ríkisvald sem verði til á 17. og 18. öld það verður ennþá sterkara á öll byltinga og inn á 19. öld og þegar ég fór svona káun efni þá fannst mér það ekki hérna, samfærandi túlkun á því sem að ég var að rannsaka þannig að hérna að svona eitt leita öðru og sem sett, ég náttúrulega fór Bandaríkjana og þaðan fór ég svo líka til Frakklands og hérna og rannsakaði þetta nánar og það svona svar sem ég kom upp með var sett að hérna að bæja embættismenn, svona upplýstir embættismenn og hérna upplýstir tæknifræðingar, verkfræðingar hefðu ekki bara verið að reyna að byggja betri vopn eða byggja betri vegi eða reyna að búa til gufuvél eða og annars slíkt. Heldur voru þeir að reyna að koma til mótsvið vestu birtingamyndir þessa gamla ríkisvalds. Af því að það hafði raunin búið til mjög miklar krísur síendurtekið á 18. öld. Og auðvitað eru bestu birtingamyndir þessara krísna eru náttúrulega sjálf bandaríska byltingin. Því hún náttúrulega verður til upp úr því að breska heimsveldi er bara með gjaldtrots eftir 7 ára stríð 70 sem er líka 1763 þá er breska heimsveldi bara með gjaldtrots rétt eins og franska heimsveldi og sjálfsög er það hérna það að franska ríkið er bara með gjaldtrots 1789 sem að hleypir að stað fransku byltingunni. Þannig að eina spurningunum sem þessir embættismenn, þessir tæknifræðingar, þessir svona upplýstu höfundar, upplýstu hérna, stjórnmálumenn standa fram fyrir, hvernig rjúfum við þessa, þennan vítahring, hernaðar, skuldasöfnunar og ríkisgjaldþrots sem hefur hérna, búið til síendurtekið vandamál á 18. öld. Og þá koma inn, náttúrulega, segja þeir á sín upplýsta hátt, að hverju gerum við ekki bara það sem að vera að gera hérna mjög víða, við beitum upplýstum aðferðum á ríkisvaldi.
0: Hérna, bókin þín, hún byrjar beinilinn sér á því að Matthíasson forseti árið 1815 sendir menn til Evrópu til að undirbúa stofnun herskóla sem að síðan varð West Point sem að margir þekki nú nafnið á en gera sér kannski ekki fulla grein fyrir hérna mikilvægi þeirra stofnunar. Af hverju skipti þessi stofnun svona miklu máli í því sem þú ert að skoða?
1: West Point her akademían skiptir algjöru leikinmáli og er svona hérna eina fimm svona leikistofnunum sem ég skoða í hérna í bókinni, eitt svona kafli er hérna tilengaður West Point og ástæðan fyrir því að West Point skiptir svona miklu máli á þessu tímabili er í rauninni að bandarískir embættismenn og í rauninni endurbyggja að skapa West Point á grundvelli franska fjöltækniskólans í Kól, Polytechnic sem er eitt af svona helstu afrekum frönsku byltingarinnar, frönsku upplýsingarinnar á sviði menntamála. Þetta er náttúrulega École Polytechnique stofnuð 1794 sérstaklega af franska starffræðingnum Gaspard Monge. Þetta er eina helstu afrekum byltingarna upplýsingarinnar á sviði menntamála. Og það hefur ekki verið það hefur ekki verið fjallað nóg ítalið það hversu West Point var nákvæm í rauninni eftirlíking en líka að mörguleiti svona betrumbót á hérna þessum franska skóla og sérstaklega eftir að þessi Napoleon styrildunum líkur að þá er í rauninni West Point stækkaður og gerður að í rauninni að jafn stóru skóla, jafnir stærri en École Polytechnique, þú veist þannig að í West Point verða 250 nemendur sem að á saman tíma í Fraklandi, þetta náttúrulega reyndar eftir að Napoleon styrildunum er að ljúka, þannig að Fraklandir eru hertekin, en að hápunkti École Polytechnique á Napoleon tímanum eru 250 nemendur í þeim skóla sko. Og að samanskapi fá bandaríkjamenn inn fyrir nemendur úr skólanum, þeir fá inn fyrir kennara úr skólanum, þeir taka inn kennslubækurnar sem að eru skrifaðar af hérna, svona helstu svona helstu hérna upplýsingar vísindamönnum þess tíma og að samanskapi fara bandaríkjamenn til Parísar, ræða við alla þessi helstu menn og er henni fá alla þær, þau tækju tól sem þau þurfa til þess að hérna að byggja upp sambærilega stofnun í Bandaríkjunum og það er náttúrulega sérstaklega áhugavert fyrir okkur sem stútur Bandaríkin að þetta náttúrulega gerist á hérna vegum alríkisins sem náttúrulega er yfirleitt talið vera svona frekar lítið svægilegt í hérna samingi 19. aldar, sérstaklega fyrir hluta 19. aldar og þessi skóli er rauninni hann er náttúrulega hann er rauninni, honum er veitt er rauninni einhvers konar stjórn yfir lykilstofnunum bandaríska ríkisins af því að hann er rauninni verður einhvers konar hérna verður rauninni svona hliðarvörðurinn af því að stjórna hernum að stjórna stærstu stofnunum bandaríska ríkisins allir verða að fara í gegnum þann skóla sem er núna orðin bara, hann er orðin álíka stór og stærstu háskóla bandaríkja þessi tíma eins og Harvard og Yale hann er sambarlega stór sko og samanskap er þetta eini skólin sem er að kenna í rauninni svona vísind á tæknifag það eru í veist, Harvard, Yale, Princeton þar er þetta bara að læra hérna Cicero og hérna já. Og klassikina sko. En þarna er þessi svona nýju kennslufræði sem eru innleitt í Fraklandi og að mörguleiti sko blómstra á byltingatímanum, blómstra á Napoleon tímanum en nignar að mörguleiti eftir að byltingin vistekst, eftir að hérna Bourbon konungsettin kemst áttu til valda 1815 en heldur áfram, blómstra í Bandaríkjunum og þetta er líka tengt skona eitt af því sem færi rauk fyrir það hafa verið tilraunir áður í Bandaríkjunum að stafna svona þjóðarháskóla sem að rennur út í þúfur út af meðalans út af hérna, stjórnarskrármálum þú veist Bandaríkin það er ekki bundið í stjórnarskrá og Bandaríkin er eitthvað alríkið er eitthvað háskóla en þetta verður svona leið til að komast hjá því og í auknum mæli er sem sagt verið að, hérna, að mennta verkfræðinga, tæknifræðinga, vísindamenn, háskólamenn á vegum alríkisins sem fara svo ekkit og vinna vegum alríkisins heldur fara til, til Harvard, til Yale, til Michigan og kenna þar eða fara til helstu fyrirtækja eða ríkja og byggja járnbrautir, byggja vegi, byggja skipaskurði og annars slíkt.
0: Nú, þeir sem hafa svona frekar yfirborðskenda þekkingu á útþenslu Bandaríkjunum á 19. öld, þeir þekkja forsetana sem að koma við sögu og hérna og landnemanna og hersöðingjana en þú vilt meina að hann standi aðra verkfræðingar að baki kannski?
1: Já, það er svona bandalag embættismannana eins og meðal forseta á borði ég kannski ekki Matheson en Monroe er mjög mikilvægur í þessu, Andrew Jackson er líka sem er svona þvert gegn, kannski svona viðteknum hugmyndum hann en svona bandalag þeirra og ekki síst svona kannski minnisbámana í stjórnmálunum sem er verða kannski svona hernaðmálaráðherrar eða innaríkisráðherrar eða starfa í þingnefndunum stjórnmálum með sem starfa í þingnefndunum er mjög mikilvægur þessum tíma og oft eru þetta menn sem hafa sem að voru með einhverjum hætti í hernum á tíma hérna Napóleons það sem að bandaríkjamenn kalla stríðið 1812 og eru rauninni vettvangur Napóleons styrjöldana sem ásist að í bandaríkjanum sko og það er reynslu þaðan en svo verður til þessi svona þessi, það hefur orðið til áður og svo heldur hún áfram að vaksa upp þessi svona það sem að ég kalla það var svona nýja elitu sem að verður til þarna byrjar að verða til 1801 þegar Vestpointi fyrir stofna en með mjög takmarkaðum hætti og springur svo út eftir 1815 þegar að Vestpoint verður einna stærstu háskólum bandaríkjana og þessi er hérna þessi er þess tíma mælikvarða eru þessi menn alveg sprenglærðir þeir eru 4 ár í Vestpoint sem er hérna bara til samanburðar þá hérna eru fjöldtæknifræðingarnir í París eru í 2 ár í Prússlandi sem að stofna sína svona herakadémi á saman tíma að hún í 3 ár og að samanskapi, þú veist, það teki fyrir það teki fyrir allt frí og eitthvað slíkt veist, bara, menn þannig einangurinn í 4 ár við Hudson fljótið í hérna, í Hudson dalnum og eru hérna undir mjög stífa eftirliti þetta verður svona mjög áhugaverð hérna, sem mér finnst vera mjög áhugaverð og raunum bara í svona alþjóðlegu samingi svona augunar tilraun í hvernig þú hérna bara agar og breytir einstaklingum af því að þetta er svo mikil einangurinn þetta er svo stíft augunarprogram sem að þessir hérna verðandi embættismenn eru settir í gegnum
0: Nú ég baði að velja örstuttan kafla úr bókinni svona sem dæmi það hvað þú ert að fjalla og hvernig Og við skulum nú heyra þann kafla, það Þóra Tómasdóttir sem ætlar að lesa hann.
2: Á árunum 1815 til 1840 gengur bandaríkin í gegnum ótrúlega byltingu í samgöngum og samskiptum. Umfram allt annað, svo sem aukna markaðsvirkni eða vélvæðingu framleiðslu, það varð hinn algjöra umbreyting hvað snertir getu bandaríkimanna til að ferðast og eiga samskipti aðalsmerki þessa tímabils. Það bil sem sigur Andrew Jacksons á breskum hersveitum í New Orleans 1812 gerðan landsfrægan fóru fólk, vörur og upplýsingar hægt og silalega eftir stuttum og drullugum vegum, tróðningum og slóðum frumbyggja. Varla varum neina skipginga skurði að ræða. Hina miklu ári í vestur hluta landsins var vissulega hægt að sigla en bara með miklum erfileikum á flatbitnum og fljótaprömmum. Og bara í eina átt, niður eftir strömmnum. Þegar Jackson yfirgaf hins vegar hvítahúsið árið 1837, aldar fjórðungi síðar, eftir að hafa verið forseti í 8 ár, þá höfðu bandaríkin komið að fót viðfemasta samgöngukerfi heims. Árið 1840 var lengd járnbrauta þar tvöfalt meiri en í allri Evrópu samanlagt. Pennsylvania ríki eitt og sér hafði lagt yfir 325 mílur af járnbrautum á meðan heildar lengt allra járnbrauta í Frakklandi var 95 mílur. Bandaríkin höfðu farið fram úr Englandi hvað snerti skipginga skurði. Gufubátar sem sildu bæði upp og niður Mississippi fljót og þverár þess voru fleiri en allir gufubátar í Evrópu til samans. Franski fjöltæknifræðingurinn Michel Chevalier sem var sendur af Adolf Thiers innanríkisráðherra Frakklands til að kynna sér uppbyggingu innviða hinna nýju þjóðar vestanhafs vakti athygli á því árið 1839 hvernig ferðatími milli ríkja, borga og landbúnaðarsvæða hafði styst úr mánuðum í vikur og úr vikum í daga Chevalier greindi frá því að á aðeins 15 árum hefði hinn nýja þjóð byggt upp samskiptanet sem voldugustu heimsveldi Evrópu með 3-4 sinnum fleiri íbúa hefði ekki þorað að reyna við. Hér verður sagt frá sögu samgöngu byltingarinnar í Bandaríkjunum frá sjónaróli West Point manna sem stýrði henni. West Point var herskóli hins nýja ríkis. Samkvæmt hefðbundinni söguskoðun átti hinn gríðarlega uppbygging innviða í Bandaríkjunum í upphafi 19. Aldar sér að mestu leiti stað án íhlutunar alríkisstjórnarinnar í Washington. Samkvæmt þeirri túlkun var eina alvarlega tilraun alríkisstjórnarinnar til forustu á þessu sviði til að Alberts Gallatins fjármálaráðherra frá 1808 fjármögnun á nýju landskerfi vega og skurða. Þótt þjóðernissinnar á þingi, svo sem þingmennir Henry Clay og John Quincy Adams, hafi náð nokkrum árangri við að hrinda þessari Gallatin áætlun í framkvæmt eftir 1815, tóku tilraunir þeirra enda þegar Jackson var kjörinn bandaríkjaforseti 1828. Jackson greiddi upp þjóðarskuldirnar, leisti upp seðlabanka bandaríkjana og gaf til kynna að alríkisstjórnin hygðist draga sig út úr innlendum innviðaframkvæmdum. Frægast var þegar hann beitti neitunavaldi hans gegn Maysville vegafrumvarpinu árið 1830. Þar sem flest samgönguverkefni voru fjármögnuð af ríkjum og sveitarfélögum, hinn misefnaða Gallatin áætlun talin einn helsti ósigur alríkisstjórnarinnar á tímabilinu fyrir borgarastyrjöldina sem hófst 1860. Þessi áhersla á fjárfestingu ríkja, sveitarfélaga og síðar auðmanna hefur hins vegar skikt á hversu mikið þátt herinn átti í lagningu nýrra vega, skurða, vatnaleiða og járnbrauta með störfum sínum og fólust í verkfræði, landmælingum og stjórnun. Á áratugunum eftir stríð bandarækjamanna á Breta 1812 sköpuðu verkfræðingar úr West Point sem störfuðu á æðstu stöðum hersins nýtt hlutverk fyrir alríkisstjórnuna. Við að móta innlenda efnahagsþróun hlutverk sem snýrst síður fjármagn en sérfræði þekkingu hersins.
0: Nú þarna ertu að lýsa þeirri gífurlegu innviða uppbyggingu sem að ég held að hljóta vera óhætt segja hafi lagt grunninn að hérna því stórveldi sem Bandaríkin urðu og eru enn í dag. En hvers vegna gerðist þetta í Bandaríkjunum en ekki í Evrópu? Hvað var það við hér nýja samfélag þar sem að gerði þetta kleift?
1: Það mjög áhugaverð spurning. Þetta mörguleiti ólíkleg þróun af því að þessi landsvæði sem verið að byggja alla þessa innviði á eru mun svona dreifbílari en til dæmis jafnvel einhvers staðar í Frakklandi, einhvers staðar í Bretlandi og svo framvegis, þannig að þetta er að mörgu leiti hérna ólíkleg þróun en það sem ég held að skýri hana kannski svona einna mest er náttúrulega annars vegar einhvers konar stórhugur í því að hérna að ná undir sig þessu landi og besta leiðin sem er ákveðin til þess að ná stjórn á landinu er að byggja innviði sem þetta frekar hérna hérna að þeir muni leiða til þess að hérna að landnemar muni streyma fram og leggja undir sig ný lönd. Og hérna er náttúrulega svona sérstaklega samskiptin við frumþjóðir Ameríku og þetta svona, ég ætla ekki að segja kapplaup, en þessi tilraunir hvítara landnema til að leggja undir sig lönd sem eru annarkvort í námynda við frumþjóðunar eða hreinlega tilera frumþjóðunum og að samanskapi að ná þessu löndum og undan öðrum heimsveldum. Því þannig er alltaf svona ákveðin heimsvalda pólitík í gangi þar sem að frumþjóður gera oft bandalög við til dæmis Breta eða Frakka eða Spánverja og bandaríkjamenn eru að reyna eftir fremsta megni að koma í veg fyrir hérna slík bandalög með því að ná þessum löndum örugglega undir sig og þau gera það fyrst og fremst með því að náttúrulega að nema þau, koma hvítum landnemum á staðinn og byggja bóndabæi, byggja bæi og svo framvegis og til þess þarftu sterka innviði. Þar þessa samgöngu bætur. Það er alltaf litið svo á að þetta sé hérna leikillinn að því að ná þessum svæðum undir sig. Þannig ég hugsaði það sé svona einskýring af því hvers vegna hérna, þessi, þetta gerist með þessum mikla hraða. En á saman tíma, náttúrulega þarf líka að hafa getuna til þess. Og eitt af því sem að þeir verkfræðingar sem ég stúdera í þessari bók gera, það er að veita þá getu í rauninni til þess að hérna, að gera þetta.
0: Og Bandaríkin, ef við förum kannski aðeins út fyrir nákvæmlega efni þinnar bókar, þá þú talar frumþjóðirnar í Bandaríkjunum sem byggu á þessum sléttum sem að var verið að leggja um játbreytir og sigla eftir ánum þeirra og svo framvegis. Nú það svo að á 19. öld þá er sko breska heimsveldið að þenjast út, það franska líka og hérna og eftirmæli þeirra í sögunni eru ansi slæm, þessara heimsvelda og meðferð þeirra á frumþjóðum í Afríku og Asíu en sko var eðli þessara bresku og fransku heimsvelda og framferði þeirra í Afríku og Asíu var það á einhvern nátt öðruvísi heldur en það hvernig hinn í Bandaríki hefðu sér gagnvart frumþjóðum í hérna á sléttunum í vestri.
1: Já,
0: er hægt að kalla, ég í raunveru er ég að spyrja, er hægt að kalla Bandaríkin á 19. öld nýlenduveldi eins og breyndi?

0: dæmi snýstir hún ekki það að flytja rosalega marga breta og taka yfir Indland, taka yfir land á Indlandi heldur frekar að stjórna Indverjum. Þessi svona munur á því sem kallað kolonialism á ensku og settler kolonialism. Og þó svo að þessi svona hefðbundna nýlendustefna sé líka til staðar þegar kemur að Bandaríkjunum og frumþjóðum Norður-Ameríku til dæmis bara strax eftir 1815 og þá ertu rauninni með einhvers konar nýlendu kerfi í bíker til dæmis á stöðum eins og Michigan sem þá ennþá ennþá landsvæði sem að það ekki orðið ríki það ennþá landsvæði sem rauninni tilherir alríkinu alríki stjórnar og rauninni samskipti þess við frumþjóðnar eru fyrst og fremst í formi nýlendu sambands en svo ertu með önnur dæmi til dæmis að þú kemur ferðan sunnar ríkist svæði sem í dag heitir dag Alabama og Mississippi og Tennessee þar sem að frumþjóður voru hreinlega raktar af heimilu sínum annarkort hérna já bara hreinlega raktar bara sendar eitthvað annað bara svona það sem við myndum kalla í dag þjóðurnis hreinsanir og það setið þá það mjög meira landnema nýlendu stefnu þannig að svona, það voru mjög ólíka birtingamyndir þessar samskipta en hérna en Bandaríkin eru fullkomlega samanburðahæf við breska og franska heimsveldið og samanskapi önnur svona landnema nýlendusvæði það sett bara náttúrulega allir hlutir eru ólíkir inn á milli sko en það er fullkomlega samanburðahæf já
1: og má ekki eins kalla hérna kalla Rússland og hvernig þeir lögðu undir sig alla Síberíu með Asíu er þetta ekki líka nokkuð sambærilegt nýlendu veldi
0: Já, mitt svona landnema nýlendustefna og líka svona nýlendustefna, já. Ég þekki ekki nákvæmlega rússnesku útensluna í, hérna, í þaula en þessi svona sérstaklega er komið fram á miðbyggaldarinnar og svona undir lokaldarinnar að þá eru náttúrulega með þessi svona, hvað segja, inn í lokun, þessu svona síðustu svæða sem tilheyra ekki þessum evrósku og eða sérst vesturörnum veldum inn í lokun þeirra innan í rauninni ramma ríkisins. Og það felst yfirleitt í einhvers konar annarkort svona það sem við kallum nýlendustefnu eða landnema nýlendustefnu það sem að, en það sem tengi það saman eru svona bitni og bitni yfir á ríkisins, ríkisvaldsins yfir þessum jaðarsvæðum sem að höfðu áður ekki verið höfðu áður verið sett, stjórnað af þeim þjóðum, frumþjóðum þessu kallum frumþjóðir sem að þar bjuggu
1: Nú þetta hérna þetta ríki sem að Bandaríkin verða á fyrir hluta 19. aldar og þú kallar Scientific Military State er það hugtak sem þú smíðaði sjálfur eða hefur það verið notað í umræðu?
0: Að mér vitandi það var ekki verið notað í umræðu en það sett hérna og ég smíðaði það já sjálfur með hérna aðstoð góðra manna en hérna það sem það vísar í sett, það sem ég mentist á hérna áðan og kallað fiscal military state sem mjög svona þekkt og hérna og algengt hugtak á sviði hugvísinda og félagsvísinda til að útskýra þá ríkistróun sem á sér stað undir lok 17. aldar og upphafið 18. aldar og það sem ég kallað the scientific military state er sér rauninni svona einhvers konar hérna það svona rýmar við það það sett, hérna, það innblásið af því og sett lýsir bæði til hvernig hérna það sem ég það breytingar, það sögulega breytingar sem ég að lýsa þróuðust út frá því sem áður kom.
1: Og þú ert að tala fyrst og fremst um hluti sem gerðist fyrir það bil 200 árum. Hvernig finnst þér, hafði þetta sem þú ert að skrifa hann hefur það bein áhrif á það hvernig Bandaríkin þróuðust á þessum 200 árum og sérðu þessa, akkurat þessara hluta merki ennþá í Vestanhafs? Hvernig þeir umgangast heiminn og sinn eigin her til dæmis?
0: Já, mér erst gaman að hugsa hérna, þennan svona þráð og það er alltaf mjög hérna mikið sögulegt álitefni hvort hægt sé að draga svona þráð frá stofnun ríkis til samtímans og það er mjög skemmtilegar umræðir sem alltaf hægt er að eiga það sem ég finnst að skipta einna mestu máli er að ég til að þessar breytingar sem að ég er að lýsa og ekki bara þær sko, þetta er bara svona púsli í stærri mynd sko. Að þær leggir einu grunnina því að Bandaríkinni verður einu eitt svona fyrsta ríkið sem að var nýlenda en tekst eitthvað meina að hérna, losa sig úr viðjum nýlendustöð, ekki bara formlega, heldur líka svona hlutskiptisins í hérna, komum að segja, alþjóðakerfinu. Það er að segja, við erum ekki jaðarsvæði sem er háð evrósku stórveldunum heldur er rauninni losa sig úr þessari

0: jaðarstöðu og verður ekki bara kjarnaríki eða eitt af svona leiðandi ríkjunum heldur leiðandi ríkið, stærsta ríki heims og það þessi uppbygging á hérna á því sem þú þarf til að vera óháð örunuríkjum og sterkar örunuríki og felst náttúrulega ekki síst í vísindum, tækni, menntun en líka ákveðnu svona efnahagskrafti sem ekki endilega hérna sem ekki endilega hérna bein afleiðing af því þó sé nátengt að það heldur sig líki hluti af þeirri sögu hvernig Bandaríkin breytast úr því að vera jaðarsvæði á hérna á jaðri Atlantshafs kerfisins yfir í það að vera hérna stóri bróðir Evrópuurinni á 20. öld. En svo er það hitt hvernig við tengjum saman þessar breytingar ég held að sé að hægt að fara rauk fyrir því náttúrulega eitt af því sem að ég fer rauk fyrir bókinni er að rauninni að hérna að Bandaríkin hafi ekki verið alveg eins og Evrópuríkin nákvæmlega tekið upp sömu módel þó að hugmyndirnar hafi reyndir komið frá Frakklandi sko. En heldur ekki verið einhvers konar undantekning og þetta svona hinn svo kallega undantekningarhyggja sem að hérna hefur ráðið ríkjum í bandarískri sagnaritun og bandarísku samfélagi sem að gerir ráð fyrir því að bandaríki sé svona einstök eða sérstök þetta kallar svona American exceptionalism á ensku heldur hafa í bandaríska ríki verið einhvers konar hérna feta sig einhvers konar leið sem að svona blandaði bæði saman það svona og ég held sér að sú aðferðafræði hafi alltaf einkennt bandaríkina vissu leiði bæði líka undir lok 19. aldar og líka þegar komum við fram á 20. öld Og í dag þessi svona áhersla Bandaríkjana á Bandaríkjana í dag finnst mér vera svona að mörguleiti allavega svona fyrir allavega fyrir Trump-tíman sem að kannski við veit ekki hvort það hægt að tala það beinlínis sem að það gildi ennþá það sem að gerðist fyrir Trump en þá var náttúrulega hugmynd Bandaríkjana svolítið að snúa aftur til það sem gerðist fyrir seinni heimsstyrjöld þess að hætta að þess að sætta sig við það hérna, að það ekki lengur langstæsta hagkerfi heims og að finna leiðir til þess að hérna að vera samt sterkasta ríki heims og gera það í krafti tækni og vísindaþekkingar þar að segja að Bandaríkin verði sterkara en Kína þó þessi ekki endilega stærra en Kína og það eru mörguleiti svona afturhvarf til þeirra hugmynda sem ég að lýsa að hérna að að Bandaríkin geti verið hérna hernaðilega sterkara en Bretland á 19. öld án þess að vera jafn öflugt og ríkt heimsveldi og Bretlandir 19. öld. Þannig að það svona, ég held að sé svona okkur rauði þráður í svona, þess að hugmyndir skjóta alltaf aftur upp kollinum og eru aðlagað að nýjum aðstæðum og það er alltaf að gjöra breytast á leiðinu og alltaf sko, þetta er ekki einhvers konar samfella eða rauði þráður. En hugmyndirnar, það sem er skemmtilegt við þetta er hugmyndirnar samt sko lifa áfram og eru teknar upp og aðlagað að nýjum kringumstæðum og svo framvegis.
1: Nú, það náttúrulega, eins og þú segir, það erfitt að hérna, fjallum Bandaríkinu náttúrulega dagsam þess að lenda í Trump, en svona, ef við svona reynum kannski að líta fram hjá hans persónu og hans persónulegu skrýtnu uppátækjum, þá eru náttúrulega Bandaríkin frá því hann tók við, þau virðast einhvern veginn miklu ótreiknanlegri og óstöðugri og sumir myndi segja hættulegri heldur en þau virtust áður þegar þau minnstu kosti svona reyndu að hafa á sér yfirbræð stöðugleika og traustleika. Svona eins og ég segi, burt sér frá persónuleika Trumps, er þetta eitthvað sem að var hægt að sjá fyrir að Bandaríkin myndu snúa svona dalti við blaðinu gagnvart bandamönnum sínum gagnvart heiminum?
0: Ég held að segja að Trump eigi sem mjög fá fordæmi í hérna, hann á sem alltaf fordæmi svona á jaðri Bandarís samfélags og alltaf ólíki þræðir hans eins og svona kynþáttahyggja og annars slíkt hefur alltaf verið viljið í Bandaríkanum en þegar ég kemur að svona varnamálum, hermálum að þá er hann náttúrulega, brýtur hann rosalega mikið báa við svona þá svona sátt þá svona þverpólitísku sátt þetta hlutverk Bandaríkjana þannig að ég held að en hins vegar þegar við skoðum fylgjast með bandaríski stjórnmálaþróun frá aldamótum frá fjármálarhruni að þá held ég að það sé þetta hafa alltaf verið ákveðin hætta og að samaskapi þá þekkjum við það bara úr sögunni að, hérna, að stjórnspekingar hafa gjarnan vara við því að mikill ójöfnur mikill svona uppsöfnun og samþjöfnun auðs í sambland við hérna niðurbrota svona á samfélagslegum stofnunum leiði til þess að það geti sprett fram einhvers konar Napoleon eða César eða hérna eða annars slíkt sem að minni hérna nýta sér þetta niðurbrot, nýta sér gremjuna til þess að komast að valda með ólíkum hátum. Þannig held að sé hérna að bæði já og nei eru svarið sem náttúrulega mjög leiðilt svar, en það samt hérna held ég rétt að svari þessu.
1: Nú það eitt af því fáa sem hérna sem að ganga út frá því sem vísu á Trump tímanum að það sé ekki hægt að ganga út frá neinu vísu en ef ég byrðfug samt sem hérna sérfræðing í bandarískri sögu að spá fyrir framhaldið, hverju myndir þá svara? Þegar hann fer frá, hvernig svo sem að það gengur fyrir sig, munu bandaríkin þá hérna snúa aftur til fyrir tíma eða er komið eitthvað misgengi sem ekki verður brúað í bylji?
0: Ég held að það hafi of margt gerst til þess að verði aftur snúið. Ég held að við munum ekki hverfa aftur til þess tíma sem að var við líði frá endalöngum setni heimstyrjaldar gegnum kaldastríðið og svona á undanförnum 30 20 árum fram til hérna 2015-16. Ég held að sá tími sé horfin. En nákvæmlega hvernig Bandaríkin muni þróast, hvort að þið muni leggja áherslu á samskipti sín við Evrópu og samstöðu með Evrópu og þá gegn hverjum, gegn Rússlandi eða gegn Kína eða muni Bandaríkin halda áfram í mjög austurlöndum sem að svona svo hugmyndu var sitt orðin ofan á einhver meginn að Bandaríkin ætla að hverfa frá austurlöndum og einbytta sér að Kína og annars slíkt sko. Ég held að munum ekki fara aftur til þessa svona gamla tíma. En hvernig Bandaríkin mun nákvæmlega spila þeirri stöðu sem að þeir eru komin í núna og hvort að Bandaríkin mun líta á sig sem svona ríki sem ætla bara að vera eitt og sér einangar sig og mynda svona einstök bandalegu við ríki hér og þar eins og við erum að sjá kannski svona meira með Trump eða hvort að það verið byggt upp svona einhvers konar nýtt eða endur nýja bandalega með Evrópu sem ég held að verið þó aldrei jafn stert og það var á 20. öld. Það náttúrulega verður bara að koma í ljós sko en það held ég að velti mjög mikið bara á hvernig það velti náttúrulega fyrst og fremst á því hvernig stjórnmál í Bandaríkjunum munu hérna þróast á næstu árum og það aftur veltur á efnahagsástandi og svo framvegis þannig að þetta eru, ég ekki góð spámaður og þetta held ég sé einstaklega slæmt og erfitt að spá
1: En nú það sem manni finnst gert hann skrýtnast á þessum tröndtíma það eru samskipti hans við önnur stórveldi Kína, Rússland, þetta eru keppinautar Bandaríkjanna undir öllum kringum stöðum en samt veriðist hann svona alltaf því fladra upp hérna stjórnendur þeirra. Hvernig getur þetta farið heim og saman og hvernig endar þetta allt saman ekki?
0: Ein leið til að túlka þessi samskipti er náttúrulega sem eitthvað konar afturhvarf til svona heimsvaldastefnu 19. aldar. Það sem þú ert bara með stórveldi og hérna sem að eiga í stórvelda samskiptum og þú verðir fyrst og fremst aðra leikendur á sviðinu, ekki út frá því hvort að, hérna, að þeir deili þínum innan gæslega bara gildum eða sem þetta svona sína á, hérna, á stjórnskipun eða, hérna, eða maritindi annað slíkt, heldur fyrst og fremst út frá styrk þeirra. Þannig að þetta er að mörgu leiti svona einhvers konar afturhvarf til þess tíma, þeirra sínar. Þessi svona, það sem við kallum svona áhrifasvæði eða spheres of influence eða já, svona stórveldapólitík, kannski frekar. Og samskiptin við hérna, og Evrópa hefur orðið svolítið svona eftir bátur í þessum samskiptum af því að Trump lítur ekki á Evrópu sem stórveldi. Heldur fyrst og fremst svona bera virðingu fyrir þeim sem eru hérna stjórna eins og hann orðið það mjög orðin nefa núna á hérna dögunum í heimsóksinni til Kína. Þannig að þetta er mörguleiti, já, þetta er svona Þetta er ekki óskiljanlegt, þetta er svona einhvers konar afturhvarf til svona stórvelda hérna, hugmynda.
1: Svo er annar mál sem að virðist alveg sitja á hakanum hjá Bandaríkjamönnum nú til dags og það eru hérna mál sem flestir eru þó sammálum að verði æ mikilvægar eftir því sem líður á 2001. öldina sem eru umhverfismál. Eru Bandaríkjamenn þú þekkir náttúrulega til í Bandaríkjunum í háskólum þar og hvernig hvaða fólk er að hugsa svona annað staðar en akkurat í æðstu stjórnsýslu Trumps hefur fólk ekki áhyggjur af því að Bandaríkjamenn séu orðnir alveg stikkfrí í þeim málum eða hafa þeir sjálfur einhver eru þeir sjálfur ekkert að pæli þessu
0: Ég held að umhverfismálin hafa vissu leiti svona, kannski fallið í skuggan að þeim fjölmörgu öðru ógnum sem að hérna við stöndum fram fyrir og þeim áskorunum sem við stöndum fram fyrir á þessum tíma. Og þetta náttúrulega við þekkjum bara hvernig þú veist fjölmiðlar og annað slíkt virka sko við erum með svo og fræðimenn hafa lýst þessu sem svona fjölþættri krísutímum sem við stöndum á svona polycrisis. Þar sem við erum með gervigreind, við erum með hérna loftslagsmál, við erum með stríð og styrjaldir og kjarnorkuvána og svona og ójöfnuð og hérna og niðurbrot lýðræðis og uppgang aukaafla þetta svo margt sko. Loftslagsbreytingar hafa náttúrulega svolítið hérna bara einfaldlega vegna þess að kannski tíma hérna að hérna svona þau eru ekki jafn akút að mörgu leiti í samanburði við mikið af þessu sem að kannski svona tímarammi gervigreindar og við fáum einhvers konar algilda gervigreind er kannski 3-4 ár ef við að tala að meðan loftslagsbreytingar eru ennþá 10-20 ár fram í tíman kannski en ég meina þessar áhyggjur eru sjálfsögðu þarna til staðar en hinn svona pólitíska bandalag sem þetta baki þess að gera eitthvað í þeim er mjög veikt myndi ég segi bandaríkjum hans tímabundi
1: Nú ef við snúum í lokin aftur að hérna bókinniðinni hvernig líst bandaríkjumönnum á að fá þarna nýja sín og sína sögu frá íslenskum fræðimanni?
0: Mín tilfinning hefur alltaf verið, þeim finnst það bara mjög gaman sko. Að, hérna, og ég er svo sem ekkert einn í þeim hópi, það er hérna, saga bandaríkjana er, hérna, er mjög sterkt og öflutt svið innan sagfræðina sem að, og það er lagt og fræðimenn leggja stund á hana víða heiminn og náttúrulega Bretlandi kannski svona stærsti hérna vettvangur þess en hérna en Frakkland líka sérstaklega og hérna og víða annars staðar. Þannig að það er svo sem hefð fyrir því og Ástralía og fleiri staðir. Þannig að og ég hef alltaf upplifað mjög mikið stuðning við hérna við það sko þó svo að mér svona að það hef oft verið svona kannski í að því að ég ætti kannski að koma með hérna ennþá meiri nýja sín á Bandaríkin en hérna að því að maður kemur svona utanfrá sko en ég hef ekki, mér finnst ég ekki alveg hafa getað staðið undir því og svona oft dett inn í hérna að mínum dómi inn í bandarískan hugsanarhátt þetta kannski svona gildra sem maður dettur í og maður þarf að feta sig innan að það þetta hérna að samlagast ekki of mikið hugsanarhættinum líka
1: Nú þú ert að fara til útlanda á næstunni að kenna þér ekki?
0: Jú og stunda rannsónir, já
1: hérna. Og hvað ætlar að fástu því?
0: Ég er að hugsa um að hérna rauninni að skrifa framhaldsverk að þessari bók rauninni sem að fjalla þá þessa hérna sögu eins og hún þróaðist á seinni hluta 19. aldar og sem þetta rauninni hvað varð þessar stofnanir, þessa einstaklinga sem að hérna í fjalla þessari bók og hvernig það þróaðist þegar Bandaríkin rauninni leggja undir sig stærstan hluta Norður-Ameríku og samanskapi hvernig svona Bandaríkin umbreytast í þetta sem að ég talaði áðan sem svona í þetta svona komum segja stærsta innveldi heims þessi umbreyting frá því að vera þetta jaðarsvæði yfir í að verða þetta stórveldi urinu upplöfasta ríki heims sem að það er orðið þarna í kringu svona 1920 og það er svona þau umskipti sem að mér langar til að hérna að beina sjónum að
1: og það er sannarlega saga að segja frá því við fylgjumst með og þakkaði fyrir komuna sinn
0: takk fyrir mig

Illugi Jökulsson sá fræðafólk. Hann ræddi við Svein Mána Jóhannesson sagfræðing bandaríska sögu í tilefni af 250 ára afmæli Bandaríkjanna sem haldið var upp á laugardag síðastliðin 4. júlí þegar þátturinn var frumfluttur. Hlýðum á tónlist frá Bandaríkjunum, Jamie Barton mezzosopran syngur In the Beginning úr tveggjaljóðaflokknum Of Gods and Cats sem Jake Hedgie samti árið 2000 en hann fæddur í Flórída árið 1961. Hedgie leikur hér sjálfur á píanóið, ljóðið orti gafinn Jeffrey Dillard.

0: Þetta var gamansamt söngljóð frá Bandaríkjunum In the Beginning. Eftir Jake Hedgey, það var hann sem lék á píanóið, Jamie Barton mezzosopran söng.
1: Við erum ekki sportbar, boltinn í beinni, bryggi húsið. Ertu fyrir norðan? Söfnin eru mörg og allskonar, byggðasafn Reykjum Rútafirði, Hvalasafnið á Húsavík og Davíðshús Akureyri. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, Herra Fattaverslun Kormoks og Skjaldar Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. La Primavera, Hörpu og Marsjálhúsinu, La Primavera. Hitablásarar, hljóðlátir og sætir, loftarraftæki. Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikortið.is. Selgerar, boltinn í beinni, bryggjuhúsið. Góð bók, bætir sumafríið, forlagið. Í hershöndum, opið daglega frá 11.17, minjasafnið á Akureyri.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Alexander Kristjánsson, segir síðdegis fréttir. Palestínsk nefnd sérfræðinga á vegum friðarráðs Bandaríkjaforseta segist tilbúin að taka við stjórn á Gaza af Hamas-samtökunum. Samtökin hafa stjórnað þar í tæp 20 ár.
3: Fyrr í dag tilkynntu Hamas-samtökin að þau hefðu leist upp stjórnarnefnd sína á Gaza. Ákvörðunin markar tímamót fyrir samtökin sem stjórnað hafa Gaza frá árinu 2007. Yfirmaður neyðarstjórnarinnar, Muhammed Al-Farra, hefur sagt af sér. Hann segist hafa ákveðið að leggja nefndina niður til að greiða fyrir stjórnkerfisbreytingum. Þjóðarnefndum stjórn Gaza tekur við stjórnartaumunum af Hamas-samtökunum. Hún var stofnuð af friðarráðinu sem Donald Trump Bandaríkjaforseti kom að fót þegar hann hafði milligöngu vopnahlé milli Hamas og Ísraels í október í fyrra. Al-Farra segir við fjölmiðla að ísraelsk stjórnvöld hafi fram til þessa skilt sér á bakvið andstöðu við stjórnkerfi Gaza til að réttlæta áframhaldandi hernað og yfirráð. Nú eigi það ekki lengur við. Alísjað, formaður þjóðarnefndarinnar, segir fulltrúa hennar reiðubúna til að taka við stjórn leið og aðstæður leifa. Til þess að nefndin nái árangri segir hann mikilvægt að aðeins ein stjórn fari með völd og að ein lög gildi. Þá verði öll vopn saminuð undir stjórn þjóðarnefndarinnar, líkt og kveðið er áum í friðaráætlun fyrir Gaza og ályktun öryggisráðs saminuð þjóðana. Annar áfangi vopnahlésins átti að fela í sér afvopnun Hamas og brottflutning Ísraelsmanna af Gaza. Þessi stað hefur Ísraels hér aukið umsvif sín á Gaza undanfarna mánuði og ræður nú yfir nærri 70% svæðisins. Hamas hafa krafist þess að stofna verið til palestínskar borgaralegra stjórnar áður en samtökin láta vopnumbúr sitt af hendi.
2: Mist Grönvold sagði frá. Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, segir að öll aðildarríki þurfi að leggja sitt af mörkum fyrir Úkraínu, þar sé öryggi Evrópu undir. Rutte hélt blaðmannafund í dag í aðdraganda leiðtogafundar NATO sem hefst á morgun. Hann sagði á fundinum, sem var haldin í Ankara í Tyrklandi, að far yrði farið yfir, á fundinum á morgun þar að segja, yrði farið yfir þau fyrirheitt sem aðildaríkin lístu yfir á leiðtogafundinum í Hag í fyrra, en þar samþýttu þau að auka verulega útgjöld til varnar og öryggismála. Átta voru handteknir og yfirheyrðir eftir að lögregla stöðvaði kannabisræktun á þremur stöðum á suðvesturhorni landsins á síðustu dögum. Þetta segir í tilkynningu frá lögreglu. Húsleit var gerð á átta stöðum vegna rannsóknarinnar og haldlagt á tæplega 800 kannabisplöntur, nokkuð af öðrum fíkniefnum, fé og búnaði til ræktunar. Donald Trump, forseti Bandaríkjana, hefur staðfest að hann hefði haft afskipti af leikmanni bandaríska framherjans Fólarín Balogun. Balogun, sem hefur verið eitt besti leikmaður bandaríska landsliðsins, fekk rautt spjald í síðasta leik liðsins gegn Bosníu og hefði því með réttu átt að vera í banni í leik liðsins gegn Belgíu í nótt. Alþjóða knattspyrnusambandið FIFA tilkynnti hins vegar í gær ákveðið hefði verið að skilyrða bannið til eins árs og því fær Balogun að leika gegn Belgum. Donald Trump sagði á blaðamannafundi í Hvíta húsinu í dag að FIFA hefði tekið rétta ákvörðun með því að fresta framkvæmd bannsins. Í ræðu sinni fór Trump víðan völl, sagði meðal annars að það væri ósangjant að leikmenn þyrftu að taka út refsingu fyrir brot sem þeir hefðu framið í öðrum leikjum.
4: And they say you can't play. That's very unfair. That's, you know, it's one thing to penalize somebody for the game. But how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair.
2: Trump staðfesti jafnframt að hann hefði rætt við Gianni Infantino, forseta FIFA, eftir að Balogun fekk rauðaspjaldið. Hann sagðist þó aðeins hafa óskað eftir endurskoðun málsins, en ekki farið fram á að leikbanninu yrði aflétt. Þá starði hann sig að því að Joe Biden hefði ekki komið nálægt þessu. Leikur Bandaríkjanna og Belgíu hefst sem fyrr segir á miðnætti, en fyrr í kvöld, klukkan 7, stórleikur Spánar og Portugals og báði leikir að sjálfsögðu í beinni útsendingu á Rásum Rúf. Veðurhorfur, suðaustan og austan 8 til 15 metrar á sekundu við suðuströndina, annars hægari vindur, rigning sunnanlands og bjartviðri á Norðurlandi. Suðaustan 5 til 13 metrar á sekundu á morgun en 13 til 18 syðst og tíma á Reykjaneskaga. Rigning en úrkomu minna norðaustan til annað kvöld, hægari sunnanátt annað kvöld, hiti 9 til 19 stig og hlýjast norðanlands. Fréttinest klukkan 5, fréttalist reyðlókið.
5: Komið sæl, við sjá komin í loftið, Tómas Ævar Ólafsson heilsar ykkur á getu hlustendur miðvikudaginn 18. Februar. Við sjáur þáttur dagsins með breyttu sniði þennan miðvikudaginn því í dag gangsetti við bókaklúb við sjáur sem nefnist aldrei las ég Laxness og eins og nafnið gefur til kynna stefna þessa klúbs að lesa Laxness. Nánar tiltekið allar skáldsögur Nóbelskáldsins í tímaröð. Og þar sem þetta fyrsti þáttur hefjum við leika ljóslega á fyrstu skáldsögu Halldórs Laxness, Barni náttúrunnar.

Barn náttúrunar er fyrsta skáldsaga rithöfundarins Halldórs Laxness en hana sendi hann frá sér árið 1919 þegar hann var aðeins 17 ára gamall og það má sannig segja að verkið berið þess svo sannarlega merki að vera skrifað af ungum höfundi. En í textanum má einnig sjá grilla í ýmisleg tákn og tæki, persónur og staði, hugmyndir og stjórnmála skoðanir sem áttu eftir að skjóta upp kollinum í síðari verkum Halldórs. Það er hér sem margt byrjar, en kannski ekki alveg allt. Hér má sjá hann notast við Laxness ískuna, svo kalluðu, þar sem hann fellir gerðan út stafi og leifir sér í og ú á undan N, G og N, K og þar framöfti guttunum. Hér má sjá hið dulræna undir sögunni og kynast bændum sem hlæja upp í opið geð lífsins og margt fleira. Hér í bókaklúbnum, aldrei las ég Laxness, er það ætlun okkar að nálgast texta Laxness nokkuð kalt og blátt áfram. Sjálfur hef ég lítið lesið skáldið eftir menntaskóla og hef í þessum klúbbi leitað eftir samskonar lesendum til þess að lesa mem og bregðast með mér við þeim frá sjónarhóli nútímans til að hugsanlega mynda einhvers konar svar við spurningunni hvort textar Halldórs Laxness eigi enn erindi við nútíman og allra helst nútíma lesendur. Ég geti ekki sagt ykkur mikið meira þetta verk. Ég þekki ekki kringumstæður þess, aðdraganda eða útgáfusögu. Við fáum þó heimsókn frá Halldóri Guðmundssyni, rithöfundi og ævisöguritara Halldórs Laxness miðbygg þessa þáttar og heyrum aðeins af bakgrunni verksins. Megin gestur þáttarins er maðurinn sem las verkið samferða mér, leikarinn og skemmtikrafturinn Vilhelm Netto. En áðurum við vindum okkur í umræðuna og byrjum að segja frá og krifja barn náttúrunar. Langar mig að taka fram að í þessum þætti munum við spilla öllum sem kemur fram á blaðsíðum bókarinnar. Svo ef þú ágæti hlustandi vilt ekki verða fyrir slíkri spillingu þá mæli ég með að rúlla skífinu yfir á rás 2 næsta klukkutíman eða svo og ná okkur síðan í ólínulegri dagskrá í spilara RÚF þegar þú ert búin að lesa verkið. En fremur vil ég taka það fram að í umræðum þáttar verður talað á léttum nótum fólk sem er að ganga í gegnum afar þungbæra hluti. Við munum ræða sjálfskaða og bendum því á að ef þú ágæti hlustandi ert að ganga í gegnum erfiða tíma er hjálpa að finna í netspjalli og hjálpa síma Rauða krossins 1717 og í síma Pieta samtakana sem er opin allan sólarhringin. Ég minni einnig á að hægt er að finna klúbin á samfélagsmiðlunum, Facebook og Instagram undir heitinu Aldrei las ég Laxness. Eins er grúpa á Facebook sem hægt er að skrá sig í til að fylgjast með og taka þátt í umræðum bækurnar og manninn sjálfan, Halldór Laxness. En þá skulum við vinda okkur í þetta. Fyrst hlýðum við á stutta upprifjun á söguþræði bókarinnar.

Barn náttúrunar hefst á því að ungur bóndasonur stendur við árbakkan og bölvar örlögum sínum. Hann hafði orðið ástfanginn af konu á næsta bæ, konu sem lofaði honum öllu fögru en snerið síðan gegn honum og sleit heiti sitt. Hann stekkur því ofan í ána og druknar. Því næst söguhetja bókar kynnt inn. Randver ferðast sveitina á samt Steingrími félaga sínum. Þeir hitta konuna, Huldu, á leiðsinni og spjalla við hana. Randver fær gistingu hjá Stefáni bónda sem reynist vera faðir Huldu. Randver yfirlýstur kvenhatari, svo hann lætur þessa ungu konu á bænum fær í töðnar á sér og gefur sterkt til kynna að hann hafi lítinn áhuga á henni. Það fyrir skap hennar og skap hennar fyrir skap Randvers en eftir hálgerðan eltingaleik tekur Hulda upp á því að klifra upp hamar nokkuð á meðan Randver stendur niður á jörðinni og horfir á. Hann hefur miklar áhyggjur af því að hún detti niður og bregður því hníf að brjósti sínu og hótar henni sjálfsmorði ef hún fari ekki öruggustu leiðina upp. Eftir það hefst ástarsamband þeirra af miklu móð. Þau verða mjög ástfangin á stuttum tíma en í ljós kemur að þau hafa mismunandi markmið í lífinu. Hulda vill verða rík og ferðast fjarlæg lönd. Randver hefur prófað það og eftir að hafa hitt afar sjálfstæðan bónda dreymir hann að verða sér út jörð og erfiða fyrir lífinu. Hann sannfærður að þar leynist lífsamengjan. Þegar Hulda og Randver afhjúpa langani sínar fyrir hvert öðru fer allt í bál og brand. Þau hætta saman. Randver flytur hann á gistuhús í nálægum bæ og kynnist þar Ara sem nautnasekkur sem elskar að drekka og nær Randveri með sér á fylleri sem verður til þess að Randver verður róni í ástasorg sinni. Drekkur sig í kaf, hættir að sjá sig og fer frá því að vera maður meðal manna og verður í staðinn hálgerður aumingi sem litiði niður á. Ari verður ástfanginn á Huldu og lofar henni að ferðast fjarlæg lönd ef hún trúlofast honum. Hún samþykkir og þau búa sér til ferðar. En daginn fyrir brottför verður Randver á vegi þeirra. Þau koma að honum sofandi í götunni. Hulda þekkir hann ekki fyrir hún stuggar við honum. Útlit hans fer svo fyrir hjartað á henni að hún hættir við ferðina, stingur Ara af og hjúkrar Randveri aftur til heilsu, tilbúin að hefja búskap með honum þegar framlíða stundir. Ari greiði sturlast eins og flestir karla sem falla fyrir Huldu og tekur eigi líf á nokkuð gróteskan hátt í herbyggi sínu. Randver og Hulda lifa síðan að því virðist hamingjusöm til ævi loka.

0: Vilhelm Netto, innilega velkomin í Aldrei Lasi Laxness.
1: Já, takk fyrir. Takk fyrir að hugsa til mín seinu bara.
0: Og ég held ég verð að fá að byrja á stóru spurningunni. Svona, hvernig þekkirðu þennan mann, Halldór Laxness?
1: Það er stórt spurt. Ég, eins og ég hef sagt svona 300 sinnum og fólk örgulega þreytt á hér að það náttúrulega ólst upp í Portugal. Samt náttúrulega vissi ég að tilvist Laxness núna þegar ég varð orðinn unglingur held ég. Og ég held að sé mest megnis út af því að mamma þýtti sjálfstætt fólk úr íslensku yfir á portugalsku.
0: Já.
1: Og mér ennþá bara mjög sterkt í minni, sko, hvað mamma var oft reið út í bjart þegar hún var að þýða bókina, sko, í manninu sinni, þá komi bara henni í ef ég má segja þetta, mamma verður örglega ekki byrruð, en það kom hérna alveg bara að tár í bara hálgerðu grátið bara við tölvuna að þýða og það var svo pyrru út í hann og þurfti einhvern veginn að halda áfram að þýða og miðla þessa sögu þannig að þá var svona, þetta var mín fyrsta upplifun á Laxness að maður sem skrifa bók sem gerði þetta einhvern veginn að þessi áhrif og svo náttúrulega seinna mér þegar ég var unglingur og komin í MH þá þurfti ég náttúrulega sjálfur að lesa sjálfstætt fólk og ég fjall á því prófi þannig þurfti að lesa aftur og ég prófaði mér að segja lesa líka á portugalsku eftir mömmu, eftir þýðingu mömmu og loksins einhvern veginn komst að inn og ég, mér fannst þetta góð bók en ég hafði ekki vilja pæla mér mikið í henni eftir á, eða veist, ég vildi klára þetta af
0: Já.
1: Svo ég geti hugsað aðra hluti sem eru unglingum og svona ungum tvítuðum mönnum fremst í huga frekar en Laxness.
0: Akkurat. Fannst þér að mynda eitthvað skilning við þessi tár þegar þú séðan last bókina?
1: Já, algjörlega. Ég held þegar maður er aldurinn sem ég var á þá kannski var ég svona dálítið aftengdari en ég myndi vera núna við vera að lesa Laxness og sérstaklega við vera að lesa sjálfstætt fólk. Ég náttúrulega skildi að það sem var í gangi væri andlega erfitt og var svona fatt að þetta væri ekki auðveld bók en það er bara svona eftir að hún mallaði bara mörg ár í rauninni í undir meðvitundinu að maður fór að þykja væntum og taka mjög mikið mið á þessa bók.
0: Einmitt. Og en síðan einmitt þú talar að vilja bara svona klára þetta og koma þessu svona frá.
1: Já.
0: Tekur hann eitthvað tíman aftur upp eða ertu að gera það núna í fyrsta skipti síðan þá?
1: Ég finn, rétt ár en við tölum saman, þá var ég nýbyrjaður að hugsa til Laxness, ætla að hafa ekki verið út af umræðunni sem skapaðist, en ég hafði lengi alltaf að lesa mér svona minningar eftir honum, að því ég hef taldið svona gaman að því hvernig hann hefur bara talað sjálfur, og mér myndið mitt svona þegar ég hafði séð einhver svona viðtölu eða séð einhver svona, heyrt einhver að búta með honum, þá hafði ég haft mjög gaman að því hvernig hann talaði bara um sitt eigið líf og sjálfa sig, þannig ég tók hérna ungur ég var að því að fara til Kaupmannahafnar í sumar og vildi aðeins byrja svona á að lesa ungur ég var og reyna að finna kannski einhverja staði sem væri gaman að heimsækja sem Laxness hafi farið á.
0: Og kannski vera á milli þessara tveggja bóka og koma að barni náttúrunar, það hefur verið kannski svolítið sjokk.
1: Já, það var það. En það, ég, mjög skemmtilegt sjokk og líka, ég held að þessi bók sé mitt temmilega löng til þess að maður svona sé tilbúin í þetta sjokk, sama hversu ólíkur lestur þetta er svona frá því maður er vanur að lesa.
0: Einmitt. Við skulum heyra hérna áður en ég spyrði út í þessa frægu og kannski svolítið annarlegu opnunar senu. Við skulum heyra hérna brotur leikriti sem var framleitt hérna fyrir útvarpið að hann Bjarni Jónsson 2002 ef ég man rétt.
2: Maðkur. Umlegi maðkur. Þarna liggur þú varnarlaus. Það skrýður og áfram með því að yngjast sundur og saman. Hvað þú fyrir vesæll og vannmáttu? Skýttu! Bráðum, traðka ég því sundur með fætinum. Traðka því sundur að því ég máttur en þú. Eins og drottinn, þessi stóra almáttu að sál sem nýtur yndis af að sjá mannsálinn að skrýta í duftinu fyrir bóti sér dálita stund. Þegar hún kyssti mig kossanum í kvamminum hjá Olmi og sagði að ég væri fallegustur allra piltana og anskildi verða unnusta mín og konan mín á eftir. Hvernig hefði ég mér þá geta dottið í hug að hún myndi segja það við mig sem hún sagði? Eftir vill linast hjarta þitt upp en þú stendur yfir beinum drengsins frá gotinu. Manni sem hefur mist ástu sínar og vonir er ekki til neins að lifa.
0: Já, þessi opnuna sinna hérna á Barni náttunar, þetta svolítið svakalegt.
1: Já.
0: Þetta hann Einar sonur hérna, eitthvað skotbónda þannig í sveitinni sem að er orðið ástfanginn af Huldu og svo þegar hún svona er ekki alveg til í hann lengur, þá bregst allt og endar þarna, hann stekkur í ána.
1: Já.
0: Þessi túlkun hjá honum Björgvin í Frans er svolítið áhugaverðin alveg í stíl við bókina, finnst mér.
1: Hún er stór.
0: Já.
1: Mikil.
0: Svolítið svona melodrama.
1: Já.
0: Sýnir alveg skilning á kannski þessu verki.
1: Já, einmitt. Þegar ég byrja að lesa bókina, þá las ég þetta mun rólir í nótunum.
0: Já.
1: En svo einmitt, ef maður myndi byrja aftur eftir að hafa klára bókina, þá myndi maður fatta þessa túlkun, eða skilja þessa túlkun á persónunni og flutningin.
0: Já, og en þetta svona kannski líka hugmyndina sem hann kynir inn í þessum kafla eru svolítið svona toxic eða svona kannski svolítið eitraðar að hann verður ástfanginn, hann er náttúrulega rosa mikill úlingur þessi strákur, kannski svona ofurseldur tilfinningum sínum,
1: já.
0: En það er líka eitthvað eitur og það er meira því síðan þegar maður heldur áframinni þessa bók.
1: Já.
0: En svona, já, ég fann allavega hjá sjálfum mér svolítið svona mótþróa gaggvart ástæðunum sem þessi maður hefur til þess að kasta sér þann úti.
1: Já, algjörlega og líka heldur áfram því meira sem bókin þróast einhvern veginn allir kallmenn séu með þessi viðbrögð við einhverja svona neitun við ást bara náttúrunar.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvernig lýsingur orðið með fyrir þessu einhvern veginn, en það var svona oft sem menn voru að bregðast full hart við einhverja neitun frá unglingsstúlku.
0: Já, 17 ára.
1: 17 ára unglingsstúlku og menn, þrítugir menn sem eru í kringum hana sem fannst gefa í skyn, sko, þau varu helviti barnalegir á köflum og ég átti mjög erfitt með að finna til með þeim almennilega og þetta er ekki gömul og þetta er ekki nýhegðun en að þessum 30 mönnum
0: sannlega ekki
1: þótt að sé kannski náttúrulega aðeins öðruvísi á þessum tíma.
0: Já.
1: Held ég á þess að reyna eitthvað að vera réttleita þetta.
0: Nei, ég var einmitt að reyna kannski að lesa kannski tíðar andan inn í þetta.
1: Já, svona, já.
0: Lagsnes er örgulega að lesa eitthvað svona bækur menna þessum aldri, konur á þessum aldri 17 ára. 17 ára er mjög mikið í ljóðum Tómasar Guðmundssonar, þetta er þannig að greinlega fyrir hluti 20. aldar.
1: Já.
0: Kannski er 18 hið nýja 17 er það sem ég hugsaði.
1: Já. En ég skynja það, mér fannst merkilegt að því maður fattar hann skrifa þetta mjög ungur.
0: Já.
1: Mér fannst merkilegt að upplifin hans, eða þú veist það sem hann vildi gefa út sem sína fyrstu skáldsögu vera unglingsstúlku. En mennirnir í þessu stykki væru allir eldri nema bara fyrsti drengur sem fyrirfór sér.
0: Já.
1: Einhvern veginn. Þannig að mér fannst merkilegt að vera ungur maður að skrifa með þetta sjónahorn og að aðal persóna séu menn sem er næstu tvöfalt eldri en þú.
0: Akkurat.
1: Mér fannst það einhvern veginn. Já.
0: Og ég svona, ég myndi reynda rannsakana ekki ómikið, en svona finna þetta leikrit og svona í safni Ríkisútvarpsins, þá sá ég að fólk hefur túlkað sem svona femme fatale persónu, hann höldu að
1: já.
0: Allir karlmenn sem hún kemst í snertingu við þeir svona eiga erfitt síðan meir en ef við kannski byrjum aðeins á þeim öðrum, ekki þeim fyrsta, öðrum manni kemst í tæri við hann og verður svona aðal persónu bókarinnar, það er hann Randver. Það er bara í næsta kafla, þá er hann að ferðast með vini sínum Steingrími sem að kemur svo ekkert meira við sögu.
1: Nei.
0: Sveitina og þeir verða hennar varir og mér að þessi kafli, sko, mannlýsingarnar í þessum kafla eru mjög skemmtilegar og hann er sýnir bara greinlega færni á því sviði að þetta er svona tilgangslýsing sem hann setur inn í Randver og þannig að maður veit að svona hann hefur einhverja reynslu og hann er ekki á byrjunastað í lífinu.
1: Nei.
0: Svo kemur Hulda þar strax á eftir og þar er meira kannski einblínt á, útlitið. Rosa mikið talað brjóstin á henni sem
1: Já, reglulega
0: sem að, óreglulega sem ég reyna bara, þetta er rúlingstrákur að skrifa
1: Já, já
0: En hins vegar er útlit lýsingin líka sterk þar
1: Já
0: Andlitið var ekki smáfrýtt, nefið var nokkuð stórt en beint og vel lagað og mynd á gríska mynd brúnirnar dökkar og augun svört og hún var nokkuð langlitt daufar freknur voru efst á nefinu og dálítið út á kinnar og svo voru hann töluvert útitekin. Það er einhvern veginn, hann er bara í andlitinu
1: þess
0: að það er fyrstu línu sem að hann heldur sér það, hann afmarkar sér og svo kemur líka minn og við kynnum stendi síðan og hann lætur okkur síðan kynnast en hann setur ekki þess að svona tilgangslýsingu inn og ótrúlega góð dýnamík milli Randvers og hennar þannig
1: Já.
0: En vissulega líka kannski svolítið kynbundnari að hún er útlit og hann er tilgangur en hann er síðan svolítið skrýtin típa, hann er sko fasteignasali koma erlendis frá, hann hefur grætt svolítið mikið pening á því og finnst hann sjálfur kannski hafa sveiki fólk svolítið
1: Já.
0: Og hann er að leita að einhvers konar lífshamingju, það er hans verkefni þarna, hann er að skoða sig og tindur í lífinu kannski. En hann er kvenhattari, yfirlýstur kvenhattari.
1: Yfirlýstur kvenhattari, já.
0: Og hann bara skellir í á mann eins og það sé sjálfsagt.
1: Já, maður segir bara, já, amen. eins og maður segir bara, eins og maður skilja fullilega.
0: Já, fannst þér erfiðar að taka hann alvarlegra eftir þákynningu einhvern veginn?
1: Ég nefnilega mér leist skemmtilega á Randver mun meira í byrjun sko, og þegar þessi kvenhatarlýsing kom þá tók ég smá svona róli á því að mér fannst þessu svo það var ég meina eitthvað svona ákvörðun frá Laxnesi að nota þetta lýsingar orð einhvern veginn það er ekkit eitthvað svona bragur af kvenhatri í Randveri svona allavegna að því sem við vitum svona dagstaglega, það er einhver svona sjá í konur og okkur bara líta niður að þeir og traðka að þeir einhvern veginn en það er svona smá eins og bara maður sem hafi verið svikin og sé svona halda sig í fjarlægð þannig skynjaði þessa lýsingu fyrst, frekar en alvöru kvenn hatari einhvern veginn í sínu stærstu tærustu mynd þannig að ég tók ekki mikið mark á því þótt ég kannski hefði átt að gera það var ekkit það sem ítti mig frá Randveri, sko, það var kannski seinna mér bara hegðun persónunar alfarið sem kannski svona ítti mig meira frá honum.
0: Einmitt. En hann og vinur hans þeir hitta Huldu þannig við ána og kemur þessi lýsing á henni og svo fær hann inni hjá bónda þarna nálægt sem heitir Stefán og reynist vera pappenar Huldu, þannig að hann er allir farin að búa hann í sama húsi og svo hefst sko ástarsambandið eiginlega á þessari svona keppni eða svona kýting
1: já.
0: Þau verða hálgerðir óvinnir eiginlega og fara í pyrra hvort annar
1: já, já.
0: Og þetta er mjög svona traditional ástarsaga en leiðinar voru samt svona einhvern veginn skemmtilega sem hann finnur, hvernig fannst þér þessi svona baráttu andi þegar fyrir eigin sjálfstæði
1: Mér fannst þetta aldrei skemmtilegt sko, þetta er leika minnur á einhverja svona einhverja taktík sem virkar mjög vel í dag í ástarsögum, í bókum, sko það er mjög mikið verið að nota þetta, hérna, svona svo ég slegt, hérna, enemies to lovers einhvern veginn, svona mér fannst mjög skemmtilegt náttúrulega að vera eitthvað með heið hann út á túni og vera eitthvað rífast
0: Hann, einmitt, fer þannig að raka með þess að vinnufólkinu
1: og kemur einhverja rífu
0: miklu hasti og hún blanda sér í þau mál og kemur stærri rífu
1: Já.
0: Og hérna mjög skondin en mjög skemmtileg sena hérna ástæðsambandi hefst á svolítið brjálaðan hátt og þar kemur sjálfsmorðið aftur inn og hérna og hvernig höfundur er að beita sjálfsmorðið er kannski pínu problematist þegar að þessi opnuna senan er borin saman við þessa senu að
1: Já.
0: Það er þarna þessi hamar það er eitthvað svona björg
1: Já.
0: Á landareigninni
1: Já.
0: Sem hann kem, að Randur kemur að Huldu grátandi þannig út á túni og þá er hún að syrgja Einar þannig Já. Fyrsta sem fyrir fór sér með því að hoppa hún í ána og hann einhvern veginn skilur það ekki og hún stingur hann á og byrjar að klifra upp þennan klett bara Já. Allt í einu og hann veit ekki hann hvað er að gerast og hann einhvern veginn fríkar út af því þetta stór hættulegt og sér hana bara fyrir sér detta og þá brotnar þetta Enemies to Lovers þeytist yfir í, yfir í Lovers
1: Já, mjög rætt eins rætt hún byrja að klifra hana upp bara búm
0: Já, fannst þér þetta trúverðug vending?
1: Það nú mikill skyndilegur hiti þannig eitthvað svona fólk vill meina þú veist að Portugal og Spánverjar og eitthvað svona það sé mikið svona blóðhiti í þeim sko en mér fannst það mjög mikið bara alfarið í flest allar persónu í þessari bók einhvern veginn það bara alltaf þegar eitthvað gerðist þá bara var strax farið að háa séði sko bara dregin upp knífur og beinta hjartað og grát beðið um að hætti ykkur og ástarlýsing bara komin fram og það bara alltaf gerast einhvern veginn á 0-1 mér fannst þetta helviti stór viðbrögð einhvern veginn og ég held að þeim myndi ekki hjálpa aðstæðunum sko, einhvern var að klifra upp eitthvað bjarg og þú myndir líka byrja allt í hennu að tjúlast og öskra og hóta lífláti og eitthvað svona
2: Ef þú færir þig spann niður á við þá rekja hennan knýf í gegnum mig
3: Kipti fætinu með sér aftur Seildist með höndunum upp á kleifarbrúnirnar sitt hvorum megin og reykti sér síðan í einu vetfangi upp á snösina og í samri svip hann bar hana við himinn upp á snösinni
4: Randberg! Fleiðu knífinum!
0: En hann stillur þessu líka upp með næsta kafla þá villist Randver, hann í göngutúr að nætulegi og það kemur þoka villist, kemst ekki aftur heim rávar á eitthvað annan bæ og hittir þar bónda sem segir honum eitthvað mjög langa sög og ég svona, bara svona hálf tínist eins og í þoku í þeirri sög
1: en þar finnir bara Randver tilgangu lífsins það eru bara Þar þetta bara komið á núleitni, bara komið baka frá bandaríkunum og finnur hann bónda og mér finnst sérstaklega áhært hvað það var alveg tekið fram sérstaklega að Randver væri trúlýsingi, tríði ekki á guði á þessum máta, en svo hittir hann bónda sem segir hann hvað lífshamingin að finna í að bara vinna fyrir sér og einhvern veginn og að verða bara almennlegu bóndi og lifa mjög, hvað myndi maður að segja, einföldu eða kannski ekki einföldu heldur svona bara
0: Já, bara svona frekar naumu lífi sjálfum sér nægur
1: Já, að vera sjálfum sér nægur þar sé að finna lífshamingjuna og lifa einhverju nautt sé bara hálgert bara kjaftaði eða bara slæmt fyrir mann sem ég sammálaði einhverju leiti, mér finnst að maður ekki alveg að neyta sér alla nautni lífsins bara til þess að lifa einungis fyrir ég veit ekki guð og jörð
0: þessi tveir kaflar ég hugsaði mitt sko, þessi bóndi þetta náttúrulega bara einhver svona foreshadowing skuggi af Bjart í sumarhúsum sjálfur sér nægur sjálfstæður maður lifir á eigin landi á það er eitthvað mætt hérna í Lagsnesi hann er eitthvað neginn mættur til leik 16 ára með sko fræin eða möguleikana sem síðar munur raungerast. Fannstu kannski ekki endileg þessum köflumenn svona undirliggjandi eins og þú værir svona nema land
1: Já, einhver leit sko. Mér fannst að bæði með hérna, þessu bónda og líka pappa Huldu með Stefáni. Það var einhvern veginn mér fannst þær persónlýsingar og hans hegðun einhvern veginn vera meira svona mjög lýsandi um þessum íslenskum kulda sem getur verið í sumum svona einhverjum kallmönnum þannig mér fannst það eiginlega mjög gaman og ég var mjög mikið að skynja hjá Stefáni frekar, fannst mér út af því mér fannst þessi maður sem var út í sveit sem að randið rakst á hann var bara, hann gekk allt upp hjá honum bara allt í frábæri standi og þótt að Stefán er náttúrulega miklu jákvæðari karakter frekar en Bjartur, þá var svona alls konar lýsingar og hegðun sem ég hafði gaman af og var miklu einhvern veginn flóknari en kannski hegðun Randvers eða jafnvel Ara sem kemur seinna svona, hann er meira svona hlæja hlutum og fyrst hluti merkilegir og er svona smá frádreginni samt líka nær og bæði fjær og nær einhvern veginn og mér fannst það einhvern veginn ég hafði alltaf mjög gaman að þegar Stefán kom inn í kafla þá er ég bara hvað hann var að gera núna
0: hann var ótrúlega góður og minnist það ég tók ekki nógu vel eftir honum en hann er með þetta svona brjála kæruleysi líka
1: já
0: En samt, sko, þykir honum einhvern veginn væntum svona allt sitt og, og svona ræktar það rosalega vel.
1: Já.
0: Og hann veit að hann þarf bara að gefa dóttur sinni fjarlægð og leifin að vera manneskinn sem hann er. Og svo svona hlægir hann svolítið bara að því þegar hún er að leiða menn í, í slæg og slæg og staði.
1: Mér fannst það líka svo skemmtilegt að þessi menn koma til hans, þessi þrítugir menn og er eitthvað að tala við hann og eitthvað, ég er ástakinn að dóttur hann eitthvað, já, já, já, þú segir nokkuð. Já, já, ég segir hann bara til, eitthvað það er bara. En svo þegar Hulda á að fara, þá einhvern veginn kemur í fyrsta sinn svona einhvers konar lýsing á því að hann sé maður sem er með einhvers konar grímu og og hún eiginlega hverfi bara þegar enginn sér til hans.
0: Halldór Guðmundsson, rithöfundur, hefur sérhæft sig í bókmenntum Halldórs Laxness sem og ritað ævisögu skáldsins. Við settum sniður hér í efsta leitinu yfir góðum kaffibolla og hann veitti mér örlitla fræðilega innsýn í barn náttúrunnar.
5: Það er ákveðin sjarmi yfir henni. Þú veist, og hún er bara eins og segir, hún er alltaf grundvallandi. Hann ákveður að ná strax í lesandun og byrjar á, byrjar hann ekki á maðkur upprópunamerki. Það bara, hérna, hvað er að gerast? Og heldur áfram að segja svo hana frekar hratt. Það er engin húmor í henni, en því leiðist ekki að lesa hana. Og þú veist, það er nóg margt að gerast til þess. Svo eru einstaka hlutir sem ég finnst mjög fallegir. Svo þess að tvær loka línur hann í einhverju álfaljóði, sko, dá er allt án drauma og dapur heimurinn. Og það er svo fallegt að Halldór segir meir en hálfra öld síðar í minningabók, svona myndi ég líka yrkja núna. Og þessir hlutir, og líka bara, þú veist, fegurðin í erfiðinu, þó hann hafi ekki sjálfur vilja að vinna erfiðisvinni, þá er náttúrulega vannan eins og ég veit ekki hvað. Og þessi hugsun er þannig svolítið í lokin á bókinni, en maður lesa hana alveg ósjárrátt í ljósi þess hvað hann varð síðar.
0: Og það er þarna, ég man ekki hvort það er, ég held að þessi formálin af nýjustu útgáfunni, ritaður á honum sjálfum það sem hann er svona aðeins að tuga á textunum og gleyma þessu en mann þetta. Og, en minnist á að sko að félagi sinn hafi eitthvað tíma sagt að í þessari bók

0: þú hefur að gera síðan. Og þetta finnst Halldór auðvitað skemmtilegt. Að hann hafi rambað á það 16 ára. Mm. Og við getum fundið þessa línur svona, í, svona eftir á, en þetta mjög orðum ekki.
1: En það var eitt sem ég hjó sérstaklega eftir og manni mitt úr sjálfstæði fólki í framhaldsskóla, að það er þessi svona tákn saga inn í sögunni þar sem að í sjálfstæði fólki er það draumurinn, þar sem ástæði er að klifra upp turnin. Í þessari sögu er það mjög samskonar tákn sem að á sér stað að það er Hulda og Randver og hún er að klifra þannig upp á hamar og hann óttast lífinnar en hótar eigin líf og þetta er allt mjög dramatist og svona þannig að þetta bragð er greinlega komið mjög snemma.
0: Já og það eru svona ákveðin kunnáttur sem ég að segja sögur sem maður sér strax þarna hvað sem líður göllum og svo framist því að annars myndan heldur ekki halda þér sko. Þú lest þetta að því og þú vilt gerna að lest þetta til enda og vilt vita hvernig fer og þessa hluti síðan er líka eitt sem má ekki alveg gleyma með honum, það er í honum líka þessum mjög svo þjóðfélagslegu bókum síðan meir, það er alltaf svolítill dulhyggja, það er alltaf svolítill leikur og ekki endilega bara leikur með það, það eru sterk kristin tákn alveg sko, ekki eins áberandi, það er náttúrulega kristilegur boðskapur hérna, en það eru þetta mikið af svona kristnum táknum í undir helganók sem kemur þannig á eftir en þau fylgjónum sko, alveg í kristnihaldið og innansveita króniku og svo framvis, þannig að við heldur ekki sko sjá hann á 4. og 5. ára tökna bara sem einhvern þjóðfélagsrýni og það sé sannlega merkilegt heldur það er þetta svo nefndum við þess að sögu, þessi draumur og svo sem helst alltaf einhverstaðar hann í honum.
1: Já. Eitt sem ég sá samt velasturinn er að hann er strax komin með svona, já, drauginn og byrjar að beita þessu svona Laxness máli, þessu svona Laxness ísku með því að stytta stundum um elliða ennið og setja í það sem að fyrir framan NG og svo leðis. Þannig að hann hefur byrjað þessu alveg strax, er þetta ætlun frá honum sjálfum komið, hann segir held ég eftir mála Helga Núks að hann hafi verið svona smá farin að gleyma íslenskunni og farin að gera villur og svona. Er þetta blandað báði eða er þetta ákveðin stíl?
0: Sko 24 þegar Helga Núks kemur þá getur vel verið að hann hafi einhverju svona, hann var ekki alveg búin að lifa og hrærast í málsamfélaginu síðustu árin þar á undan. En þarna þegar hann skrifa Barn náttúrunnar er hann hérna algjörlega bara fastur í íslensku málsniði en hann vill leika sér með það en svo líka bara annað fyrsta útgáfa var ekki tjællega vel prófarkalesin það er ekki dendilega víst að innræðis hluti sem maður ekkur auga í séu viljandi eða séu einhver leið til þessa það er tvennt hins vegar sem hérna gerist hjá honum. Hann segir sko í þannig undir Helga Núks að hann hafi haldið sér við hinna lögbundu stafsendingu eða hvernig sem hann orðað það. Það er annars vegar, hann langar að vera nær því sem talaðir og svo er það sem má strax sjá í þessari bók en fylgir hann um alla ævið. Það er, hann er alltaf að leita orðum.
1: Mm-hmm.
0: Hann er alltaf að leita að einhverju nýju í tungumálinu, einhverju sem hann getur sko, ef við sjáum hann fyrir okkur sem einhvers konar sko landslagsmálara bókmyndana þá var hann alltaf að stækka paljettuna hann vill hafa stærra og stærra lítaspjald þetta náttúrulega hætti einhvern tíma Þórbergur hann fyrir og fleiri og fannst hann vera með tilgerð og hérna auðvitað má sjá þess stað en þetta er það sem líka styrkir svo mjög margar seinni bækunars meina fyrir sjálfstætt fólk þá ferðast hann hér afskektustu bæinn á Suðurlandi til þess að orðtaka beinlýs fólk og skrifa hjá sér hvað það segir og hvernig það talar og ég held að þetta sé sko alveg rétt að hann strax frá byrjun er hann í þessari pælingu þó stafsetningin sé ekki drosalega meðvitið þannig framan af þá er þetta stækkum þetta og förum nær því sem fólki í landinu segir, talar
1: sagði Halldór Guðmundsson Barn náttúrunnar og ég vil benda hlustendum á að viðtal mitt við Halldór æsku ár og fyrstu 3 bækur Halldórs Laxness

0: verður aðgengilegt í heildsinni í spilara RÚV undir þáttarflipa Aldrei lasi Laxness innan skams. Við setjum hér Vilhelm Netto og Tómas Ævar og ræðum fyrstu skáldsögu Halldórs Laxness hér í sérstökum bókaklúbstætti að við sjá sem við köllum Aldrei lasi Laxness. Það er áhugavert að heyra Halldór Guðmundsson að tala um sko Laxness ískuna og þessa aðferð sem að Halldór fór til að safna sérstökum orðum fyrir sjálfstætt fólk og þetta og mér var hugsað til mömmu þinnar að þýða sjálfstætt fólk að fá all þessi orði fangið
1: Já.
0: Og koma þeim yfir á portugalsku.
1: Já, það var ekki auðvelt verk sko.
0: Rosaleg glíma.
1: Nei, það var mitt ekki auðvelt. Ég held að hún þyrfti eiginlega einhver tíma að koma og tala um það sko. Þetta var bara mjög langt ferli og þetta eiginlega ástæðan hverju mér dálítið illa við gervigreinda þýðingar sem sum stórfyrirtæki hafa byrja að bjóða upp á mér bara mein illa við þetta það fjarlægir alla mennskuna og einmitt rannsóknina bak við þetta og fjarlægir allt svona þetta eins og við segjum á ennsku þess að þetta er íslensku human touch eða, veist, þetta er svona þið mennska við þetta að finna orð og hugsa og tala með einhvern annan þegar þetta þýða og spyrja bara hvað finnst þér vera besta þýðingin á þessu orði einhvern veginn eins og við myndum segja einhver manneski að þú veist, segjum bara að einhver sér lístur í enskri bók sem slæmi hvernig myndir yfirfara íslensku, myndir ekki segja slímur myndir segja, hvað myndir segja skilur?
0: Ú, það er erfið spurning
1: þetta kom til dæmis bara, þetta var bara svona eitt orð
0: einmitt, bara. Það er samtal svona útsmógin,
1: já
0: eða, já, eitthvað af þeim slóðum en já, þetta er náttúrulega, þýðing er einhvern veginn samtali sem á sér stað sko, þýðandans við tungumálið þýðandans við aðra þýðendur útgefendur, allt þetta sem þú er búin að minnast á það er einmitt eitthvað sem bara hverfur með þessari vél vitvél og talandi slímugumenn en þá hérna, þá er einn karakter í þessar bók sem nefnist Ari og hann er nú eiginlega ekki kynntur neitt inn fyrir en bara tvo þriðju inn það endar ekki vel hjá þeim Randveri og Huldu þau verða ótrúlega ástfangin eftir að hún klifrar upp á hamarinn það gerast á mjög stuttun tíma og það bara Randver finnur tilgangsinn í erfiðinu og hann vill festa kaupa jörð, hefja bú og strita fyrir lífinu og verða hamingjusamur en það kemur samt í ljós svona í þeirra samtölum að Hulda er ekki alveg á því máli,
1: Nei.
0: Hún vill helst finna sér auðugan mann og fá að ferðast og sjá heiminn og Randver svona með svona smá kannski meðverkur með því svona já, hummar og jáar en opinbera loks sína löngun að hann vilji búa landinu og þá fer allt í bálbrand og hann hérna flytur út á gisti heimili í kaupstað þarna nálægt og það er og hann bara í mikilli sorg, ástarsorg því þetta bara gengur ekki langan hennar tala ekki saman og þar hittir hann Ara sem er kannski, já er hann slímugur maður?
1: Er hann slímugur, já ég veit það ekki, eða veist hversu slímugur er hann með að við Randver? Hann er náttúrulega, þetta er hvað, hvernig er svona stórkaupmaður og bara með mikinn pening og hann er mitt elskar að njóta
0: Já.
1: Hann er mikill nautna seggur.
0: Hann svona, já, hann hefur grætt peningin og hann gengst bara svolítið við því að njóta lífsins meðan Randver er að leita kannski eitthvað aðeins meira
1: já.
0: Og það er á kannski samkendi manns að koma.
1: Já.
0: En já, mér finnst reyndar sko útlitslýsingin eða svona karakterlýsingin á honum líka rosalega sterkt.
1: Já, ég mikil fór að lasa hann aftur seinna meir þegar það var aldrei liða.
0: Já, þannig er hérna, þetta er 118 í nýjustu útgáfunni.
1: Já.
0: Ari var vínneigður.
1: Já, vínneigður, kekkja lýsingar.
0: Hann hafði öll úti spjót með að ná sér í áfengi. Þetta er smá tugga. Smyglari var hann sjálfur og í sambandi við aðra smyglara þar á staðanum. Hann hafði líka oftast nóa víni og aldrei annað en bestu tegundir. Og þetta er strax svolítið spennandi karakter.
1: Já.
0: En kannski tilfinningi mín, nú er ég kannski að vera aðeins og neikvæður í garð þessar bókar en sko, já, hún er merkilegt fyrir það að vera bernskubrek og mikil snerpa í henni en einmitt, mér fór að líða eins og höfundur væri hér, hún er vantaði allt í hennu þennan karakter og hann bara bjóðan til þann á staðnum. Það tilfinningi mín. En já, hann kemur svolítið svona allt í einu inn í bókina og já, hvernig svona, hvernig varst það upplifan hann framan af?
1: Ég, sko, ég var ekki sérstaklega mikið á mótunum þarna í byrjun bara út af því að þú veist, ef maður flyttur á annan stað eða einhvern veginn, þá bara fólk sem kemur inn í lífmanns á núleitni einhvern veginn, þannig að það mitt líklegt að stóri karakterar birtist bara eins og engu í lífmanns. Mér var alltaf fundist það, þannig að þegar Ari mætir þetta, þá það bara bara mjög gaman að fá hann einhvern veginn eftir allt þetta volaði sem búið að ganga hann hjá Randveri, þannig að allt í henni komin Ari sem einhvern veginn og nú maður sem leikir alltaf að skoða hvað maður gæti leikið mér þætti mjög gaman að leika Ara einhvern, sérstaklega bústinn fjörugur maður, það var eitthvað sem ég gæti held ég tekið vel af mér en enna, ég veit ekki, mér fannst mjög gaman að fá hann allt í henni einhvern veginn og hann var náttúrulega líka góður innan gæðsalapa vinskapur fyrir Randveir þarna á tímabili en svo aftur fer allt í bál og brand.
0: Já, en áhugavert karla vináta sko þeir náttúrulega hann drekkur mikið hann Ari en Randveir er ekkert að fá sér með honum en þeir eyða miklum tíma saman að geta spjallað allt en Randveir segir honum aldrei frá Huldu.
1: Nei, og það líka fyrst mér merkilegast þegar Stefán kemur að sækja þá báða þá eiginlega Randveir í svo miklu volæðis kasti að Ari fer einn já. Til Hóla.
0: Jú, hann hérna líst vel á að heimsækja Stefán en einmitt Randveir, hann getur virðist ekki geta hóst í augu við Huldu eða sem sett fari nálægt henni bara slík er sko ástasorgin og þá er hans búin að þykja drykk af Ara já. Sem bara steypir honum í svona áfengisglötun já. Mikla og það gerist líka mjög hratt eins og ástasambandið áfengið svolítið tekur yfir lífans og hann á nokkrum blaðsíðum fer hann frá eitthvað neginn að vera þessi svona mikli maður sem hann leit út fyrir að vera þannig í, og svona reyndi maður í byrjum bókar ég verið að líta bara út eins og Róni og þetta er mjög toxic, einhvern veginn eitruð hegðun hjá honum
1: já.
0: Mér fannst Laxness kannski líka nota áfengið eða svona þetta, hvað sem er trajectory eins og bara svona næsta hníf sem hann Randveir bregður að hjarta sér þegar Hulda klifur upp hamarinn þá er hérna komin, hann er að drekka sig nær dauðanum
1: já, og, svona alltaf þessi nautn sko, að leifa sér svona mikið nautn í lífsins eins og að drekka áfengi sem er eitt sem er svona klassíska það geti, mér myndi finnast það alveg, jú, einhver átela að einmitt þegar þú leifir þar of mikið ef einhverju nautnum lífsins þá getur mitt farið steiftir í glötun með því að bara fara alla leið í þetta
0: einmitt, og þannig kannski verður það líka svona tákmynd fyrir hans sko viðskipta sögu að hann sem fasteignasali það er svona, komi að því öðru hverju að hann sess að leifði sér eiginlega of mikið að hérna kaupa jarðir fasteignir og selja það síðan miklu, miklu, miklu dýrara klassískur kapitalisti, en hann einmitt gerði of mikið af því, sveik of mikið fólk já. Og það fór að vega þungt á sálina þannig að hann þurfti að komast út
1: einmitt.
0: Og þannig að hann er alltaf að leita þessar leið út og áfengið þá kannski verður bara næsti einhverjum böðull.
1: Jú, algjörlega
0: Svo er það bara fléttan.
1: Já, Ari út í sveit og hann verður ástfangin af Huldu og þau byrja saman og þau eru fara að færast heiminn og hann byður hennar og Stefáni fyrst þetta bara fyndið og merkilegt og hann bara allar að sjá til hvað gerist og svo kemur náttúrulega Ari aftur í bæinn til Randveirs og þar er Randveir orðin almennilegu Róni og Ari er bara allt í hennu líka bara mjög illa við hann eftir einni ferð út í sveit, sko, þá bara kemur hann tilbaka og allt í henni er Ari bara persóna non grata fyrir nei, Randveir orðin persóna non grata fyrir Ara og Ari einhvern veginn lítur niður á hann og mér finnst eiginlega mestagrínið vera komið hérna í bókinni þegar einmitt Randveir fyrir heimsókn til Ara og bara að tala á ensku, sko byrjar á bara, good morning dear master og Ari bara alveg ógæslega pirrar út í hann og eitthvað sæll og hann fyrir þá bara að Randveir byrja að einhver roms á ensku er eitthvað, are you angry my friend? Pardon me if I am disturbing. I only wanted to ask you the news from Holler if you please. It is a good farm.
2: I once knew this Mr. Stefan, a fine old man, I think. One who laughs very loud, isn't it right? Það bara, þú veist, og Halldór skrifa þessa heila romsa á ensku og leiðin bara vera eins og hún
0: Þetta maður þekkir samt líka svona típur, sko,
1: já, sem já,
0: fara
1: já.
0: Bara yfir á ensku með víni.
1: Ég held að ég hafi alveg nokkur sinni tekið eitthvað romsa á dönsku, skilur.
0: Já, eftir já, já, danskan, hún kikkar inn, sko, það eru hverju. Þetta var náttúrulega glæslegt atriði, já.
1: Já, en Ara finnst þetta null fyndið.
0: Engan húmor, nei. Sem gerði það ennþá betra.
1: Já. Þannig er mitt, þannig finnum maður lagstens með smá glott að skrifa þess að segja einhvern daginn, mm-hmm. finnst mér.
0: Já, svo, og svo kannski sko vendipunkturinn sjálfur í þessu er að sérst að Hulda kemur til Hóla með Ara og þau sérst að koma að randveri liggjandi í götunni.
1: Já.
0: Búin að svona drekka sig alveg nánast ómegin og hérna, hún þekkir hann ekki heldur þetta sé bara ykkur róni og en gengur að honum og
1: svona. Randver þykist ekki þekkja hann? Nei, og Ari þykist ekki þekkja hann, meni ég?
0: Já, hann reynir að horfa fram hjá honum og uh-huh. svona bara halda fram og en þegar hún sér hann að þá breytist eitthvað innra með henni.
1: Já.
0: Hún sér eftir öllu og hérna og þá hefst svona kannski loka uppgjörið.
1: Já, heimurinn hennar bara umtörnast þarna á einu kvöldi rétt áður en að fara til útlanda sem hún hefur lengi ætla sér að gera. Mm-hmm. Hún hafði nú eiginlega áður byrja aðeins að hugsa þetta, hvort hún ætti að gera þetta og hún var einhverslu margar hugsanir sem voru að fara gegnum heilinennar þegar hún var að minnast í hvort hún myndi ekki minnast eða hún var svona að hugsa fram í tíma hvort hún myndi kannski sakna alltaf Ísland þegar hún var að upplifa eitthvað nýtt í útlöndum
0: Já.
1: Hvort á miðlum tónleikum myndum þá hugsa til hólan á Íslandi eða fjallana svo fer hún þannig í bæinn og sér randir í þessu annarlega ástandi og þá einhvern veginn tekur hún eitthvað svona litla kvöldstund þar sem hún endur hugsar allt líf sitt og tekur þessa mikla ákvörðun að bara flýja þessu herbergi það læst út þannig hún þarf að fara út úr gluggan fer og sækir randir og fer með hann heim og bara tekur þá strax ákvörðunum að hún skuli vilja lifa lífinu eins og randir mm-hmm. og það sé tilgangu lífsins að mitt bara vera sjálfum sér nógu nægur og lifa fyrir guði næstu því og það bara og hún heldur sér við það
0: Já, þetta mjög stór ákvörðun
1: Já.
0: Og draumar og langanir hennar eru bara við það að rætast og hún einhvern veginn fórnar þeim öllum mm-hmm. fyrir þessa lífsýn og ástæðin sem hún síðan svona eftir ákvörðunina sem hún sýnir randveri virðist vera alveg fullkomlega svona óskilist
1: Já
0: og þar svona
1: Hreinsar herbergi hans bara frá toppi til táar og greiðir hann og klæðir hann í betri föt
0: Já
1: Á einni nóttu
0: Akkurat og svo líkur bókinni í þessum kaplaði sem þau eru standan ánast út á túnni með verkfærin í höndunum aftur komið með hrífurnar sko eins og Já. Í keppninni forðum og horfa björtum augum til framtíðar, þetta svona happy lever aftur
1: hugsa ekkert það sem gerðist við
0: Já, Ari svona dettur svolítið út úr myndinni hann tók þessu ekki sérstaklega vel
1: Nei, vægast sagt enda fer hann þannig að kallar henni öllum illu nöfnum þegar hann kemst að þessu hann mútar skipstjóranum til þess að senka ferðinum klukkutíma þegar hann leitar hann allan bæi og svo er hann að leita Huld og finnur einhvern mann sem á að vita hvar Hulda og þegar Ari er að segja að labba hraðar þá byrjar maðurinn að labba hægar einhvern veginn og þegar Ari loksins komið á húsinu þar sem randir þá einhvern veginn heyrir hann skipið fara og hann er brjálaður og brýst inn og kallar Hulda til nýtlu nöfnum og Hulda segir honum að bara drulla sér út og bara fara aftur bara heim til sín og eins og hefur nú áður gerst í þessari bók þá bara fyrir foran sér
0: Já Og það alveg fyrir ekkert grótest, svona,
1: Já,
0: grótest lýsing af því. Og svo er svona eins og það sjokk svona að spila ekki mikið inn í þannan loka hamingi sem að eilöfu kafla. En,
1: Nei, það var einmitt, mér fannst það einmitt, kannski eitt að því fáa sem svona trublaði mig, þótt að bókin væri hröð, sko, margt gerði strátt, þá var svona stundum, þegar þau voru í þessu bara æðislegu lífið hann í loki, þá var ég samt smá svona, ég var ennþá með dauða Ara á bakinu einhvern veginn, ég var ennþá smá svona, já, Já, ok, alltaf, jú, en já, þetta hefur bara engin áhrif að þeim, bara null.
0: Mm-hmm. Skaldið skilur það eftir náttúrulega ósagt fyrir okkur og við hefum náttúrulega séð senum með Huldu það sem hún náttúrulega bara í öngum sínum grátandi út af Einari
1: já.
0: Sem fyrir sér þannig að fyrst hann að hann kannski búin að gefa skinn að, jú, þú veist, þau hefja þessa vegferð,
1: mm-hmm.
0: en þetta eru auðvitað að fara að lifa með þeim. En hann vill kannski skilja við okkur á bjartari nótu bjartari heldur en einhvern veginn að þetta sitja í þeim með eitthvað slýsi.
1: Jú, algjörlega. Og undir leiðslu Guðs líka. Guð er komin stertarinn.
0: Hann er komin að borðinu og mun síðan, held ég, næstu bók koma ennþá einmitt meira inn í þennan skaldskap.
1: Síðustu orðin í þessar bók eru bara himneski faðir, gefa sér dagvart daglegt brauð, hún leitt krökk til himins og mælti og fyrir gefa oss vora skuldir.

0: Nú, þegar þú lokar bókinni og gengur út úr viðtalinu og út í lífið, hvað heldur að muni svona sitja eftir í þessari bók? Hvað myndi taka sem svona veganesti frá þessum lestri úti og svona kannski sitja í þér?
1: Ég held eins og eins mikið og maður vilji mitt lifa í nautt, þá held ég alveg nýtt það sem ég taki í sér klassískasta bara hvað vinnan getur verið góð fyrir mann og einhvern veginn að finna hamingju í daglegum verkum.

0: Við erum ekki sportbar, boltinn í beinni, bryggjuhúsið. Ertu fyrir norðan? Söfnin eru mörg og allskonar. Byggðasafn Reykjum Rútafirði, Hvalasafnið á Húsavík og Davíðshús Akureyri. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu. Kíktu við hjá okkur. Herra fataverslun Kormáks og Skjaldar Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Primavera. Hitablásarar, hljóðlátir og sætir, loftarraftæki. Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikortið.is. Selgerar, boltinn í beinni, bryggjuhúsið. Góð bók, bætir sumafríið, forlagið. Í hers höndum, opið daglega frá 11-17, minjasafnið á Akureyri.
1: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
2: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
1: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðum. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í síman á veiðikortið.is.
2: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpið. Snickers.
3: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Íris Dröfn Árnadóttir hefur verið sett sýslumaður á Austurlandi og Bryndís Héðinsdóttir sýslumaður á Norðurlandi Eystra frá með 1. ágúst. Svavar Pálsson sem hefur verið sýslumaður á Norðurlandi Eystra frá 2015 en jafnframt settur sýslumaður á Austurlandi tímabundið hefur beðist lausnar til að taka við starfi sveitarstjóra Húnabyggðar. Íris og Bryndís gegna embættunum til áramóta en þá var það öll sýslumannsembætti landsins sameinuð í eitt. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur staðfest að hann hafi haft afskipti af leikbanni bandaríska framherjans Fólarín Balogun. Balogun, sem hefur verið besti leikmaður bandaríska landsliðsins á HM, fekk rautt spjald í síðasta leikliðsins gegn Bosníu og hefði því með réttu átt að vera í banni í leikliðsins gegn Belgíu í nótt. Alþjóða knattspyrnusambandið FIFA tilkynnti hins vegar í gær ákveðið hefði verið að skilyrða bannið til eins árs og því fær Balogun að leika gegn Belgíu. Trump sagði á blaðamannafundi í Hvíta húsinu í dag að FIFA hefði tekið rétta ákvörðun með því að fresta leikbanninu. Að hans mati hefði bannið varpað stórum skugga á mótið.
1: And they say you can't play. That's very unfair. That's, you know, it's one thing to penalize somebody for the game. But how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair.
0: Sagði Donald Trump og leikurinn hefst sem fyrir segir á miðnætti. Bandaríski tæknirisinn Microsoft hyggst segja upp 4.800 starfsmönnum á næstunni. Fram kemur í tilkynningu frá fyrirtækinu að stærstu breytingarnar verði innan tölvuleikadeildar Xbox, þar sem 3.200 störf verða lögð niður. Uppsagnirnar eru þær umfangsmestu í sögu Xbox. Yfirmaður leikatölvudeildarinnar, Asha Sharma, segir að reksturinn hafi ekki staðið undir sér að undanförnu og því sé endurskipulagning nauðsynleg. Landskjörstjórn hefur opnað kosningavef þjóðaratkvæðagreiðslu hvort hefja í á ný aðildarviðraður við Evrópusambandið. En þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram 29. ágúst. Í tilkynningu frá landskjörstjórn segir að hún hafi þar hlutverk að standa fyrir víðtækri kynningu á málefninu og hafi því opnað vefinn kosning.is. Þar séu veittar hlutlausar upplýsingar málefnið þannig að kjósendur geti tekið upplýsta afstöðu til spurningarinnar. Á vefnum eru auk þess að finna ýmsar hagnýtar upplýsingar framkvæmd kosninga. Auk þess verður kynningabæklingi dreift á öll heimili í ágúst. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalins dreigalókið.
2: Góðir hlustendur, nú komið að þættinum úr ævisögum listamanna. Gunnar Stefánsson les í þessum þætti úr bókinni Áfram veginn, sagan Stefán Íslandi. Þetta var áður á dagskrá útvarps árið 2000.

Við erum stödd á fyrstu óperusýningu Þjóðleikhússins. Þetta er 1. júli 1951. Dáðasti tenórsöngvari Íslendinga, Stefán Íslandi, er kominn heim í leyfi frá starfi sínu við konunglega leikhúsið í Kaupmannahöfn til að syngja hlutverk hertogans í Rigoletto eftir Verdi. Hér heyrðum við hann syngja hina frægu ariju La Donna e Mobile, Hverflind er konan. Árið 1975 kom út bókin Áfram veginn, sagan Stefán Íslandi, sem Indriði G. Þorsteinsson skráði eftir frásögn Stefáns sjálfs og fleiri heimildum. Úr henni verður lesið hér, jafnframt því sem við heyrum söng Stefáns. Ævi atriði hans eru í stuttum áli á þessa leið. Stefán Guðmundsson fæddist 7. oktober 1907 í Krossanesi í Vallhólmi í Skagafirði. Hann ólst upp fyrst þar á Sauðárkróki og svo syðra Vallholti. Var vinnumaður á ýmsum stöðum í Skagafirði en fór til Reykjavíkur 1926. Stundaði hann þá söngnám og söng með Karlakór Reykjavíkur. Hélt til Ítalíu og lærði söng í Milano 1930-33. Kom þá fyrst fram sem söngvari í Flórens en söng næstu ár á ýmsum stöðum. Hélt sinn fyrsta konsert erlendis í Kaupmannahöfn 1935. Söng við konunglegu óperuna þar 1938 og var fastráðin óperusöngvari frá 1940. Hann varð konunglegur hirðsöngvari 1949. Stefán var oftast heima á Íslandi á sumrum, nema á stríðsárunum að sjálfsögðu, hélt tónleika og söng einsöng á söngförum Karlakórs Reykjavíkur. Hann hætti störfum hjá óperunni í höfn 1964 og flutti heim til Íslands 1966. Fjekkst hann þá við söngkjenslu skeið. Honum var margvíslegur sómi sýndur af þjóðsynni. Á áttræði sammæli söngvarans var gefið út á fjórum stórum hljómblötum safn hljóðritana með söng hans. Stefán Íslandi lést á nýjársdag 1994, 86 árað aldri. Duft hans var lagt í mold á æskustöðum í Sauðárkróks kirkjugarði. Þegar Stefán var nýkominn til Kaupmannahafnar sumar 1936 söng hann á plötu með Tívoli hljómsveitinni bæði íslensk lög og óperuaríur. Þar á meðal var Amor Tivieta, Ástin hindrar og óperunni Fedora eftir Giordano.

Saga Stefáns Íslandi byrjar í Skagafirði. Hinn skagfirski söguritari hans Indriði málar upp svið æskustöðva söngvarans. Bærin Krossanes stendur á eystri bakka Húsajarkvíslar sem rennur þarna lign á dökkum sandbotni eftir að hafa farið í ótal bögum vestanvert við Vallhólminn allt frá Vindheimabrekkum. Utar tekur við svonefnd eilendi þar sem skiptast á hólmar og vætuflákar. Vallhólminn og eilendið lá vetrarbraut skagfirðinga á þessum dögum og Krossanes var í alfara leið þegar ísa lagði og raunar ætíð því menn fóru vötn víðast hvar og reiðgrundir góðar á bökkum Húsajarkvíslar. Frá Krossanesi blasir hvarvetna við mikilúðleg ásýnd héraðsins. Handan héraðsvatna rísa blönduhlíðar fjöll í himinin eins og standmyndir meitlaðar af goðmögnuðum myndtökvara. Í suðri er Vallholtið, Skiphóll og Vindheimabrekkur, en suður af þessum kennileitum rís Reykjatungan í bergbungum sorfnum af skriðjökli. Litlu vestar gnæfir Mælifellsnjúkur, sjálfur konungur Skagafjarðarfjalla, fjarlægur og blár séður frá Krossanesi. Vestur undan og nærri er Reykjarhóllin með gufur upp af heitum lindum, þar sem konur frá grannbæjum þvoðu löngum þvotta. Lengra til vesturs rísa ávöl og grasi gróin fjöll Sæmundarhlíðar með silungsvötnum og sumarhögum, síðan staðaröxlin klofin sunnanvert í Þjófagil en nyrst og vestast Tindastóll þar sem Matthías valdi sér stað að standa þegar hann kaus að fara með himinskautum við kvæðisgjörð Skagafjörð. En beint í norðri og handan Húsabakka bæja rís Hegranesið sem á björtum sumarkvöldum hverfist í rauða brim undir sólasjá. Í miðju þessu víðsýni fæddist Stefán. Eflaust hefur hann grátið nýfættur fyrir tilverknað ljósunnar eins og önnur nýfætt börn. Síðar meir hefði ekki að það teldist grátur. Fólk sagði að það hefði verið líkara söng. Og í þessu umhverfi eitti hann æsku sinni, lifði sínar fyrstu gleðistundir og stundir hryggðar og ástvinamissis. Þarna heyrðist rödd hans fyrst, björt barnsröddin, við undirleik gólu þitts í stör og punti og tölt spors í hesti, en óperusviðið sjálft þessi nóttlausa voraldar veröld sem nafni hans Stefán Guðmundsson frá Víðimýrarseli sirði lengst og mest. Og einmitt slíkt vorkvöld lagði ókunnur ferðalangur leið sína fram Vallhólminn. Menn sögðu þetta hefði verið einn af þessum sérvitru sunnlensku ferðalöngum sem birtust stundum á þessum árum ein hesta á þreytulegri bykkju. Þetta var seint í júní og kvöldblíðan lagðist mjúklega að hinum ókunna manni. Framundan voru Vindheimabrekkur og Reykjatunga og Vallholtið á vinstri hönd. Öðru hverju leit hann öxl til norðurs, en í þeirri átt var allt líginni líkast. Helst hafði hann í huga að komast upp í tunguna og staldra þar við til að virða fyrir sér stund rauðslegið töfralandið allt út til hafs þar sem blikaði á vötn og glóandi elfur. Ferðalangurinn fór hálfgerðar vegleysur og lét hestin lötra fetið. Einhver staðar utan úr kvöldskíninu heyrði hann allt í einu söng. Hann skimaði gróna vellina en sá ekkert öðru markverðara utan allmörg hross framan af við Vallholtið. Einmitt þaðan virtist söngurinn berast, samofin kvöldbirtunni og grætni vorjörðinni. Vegfarandinn stansaði til að hlusta. Maður reið hjá og fór nokkuð geist. Vegfarandi kallaði til hans og spurði hver væri að syngja. Syngja, hváði hinn. Ég er að hugað hrossum, sagði hann svo og gerði sig líklegan til að halda áfram. Heyrurðu ekki söngin, spurði ferðalangur. Söngin, ansaði hinn. Hann stöðvaði hestin á ný og brá svipu sinni að hnakknefinu. Svo leit hann skáhalt undir sól og snaraði pottlókinu neðar á ennið til varnar birtu. Við skakfyrðingar kallum þetta ekki söng, sagði maðurinn. Þetta víst strákurinn hann Steppi. Hann er ekki nema á 9. eða 10. árinu og hann er alltaf syngjandi.
Það upp á honum kjafturinn á hverju sem gengur. Ég þarf að hyggja hrossum og verið þér sælir. Svo var slegið undir nára. Ferðalangurinn var litlu nær og enn ómaði söngurinn. Það var eins og glóðafeykir að austan og Valadalsnjúkur að vestan léku meðan á milli sín. Ferðalangur fór að skima betur til hrossanna. Honum fannst eins og hann sægi örlitla dökkleita þúst upp af einu þeirra. Hann vék þreyttum hesti sínum í áttinn að hrossahópnum. Söngurinn skýrðist og einnig þústinn á hrossinu. Loks heyrði ferðalangur hvað var sungið, hreinni og gjallandi barnsrödd. Þó að hallist hamingjan, húm á falli grundir, ég sit og kalla á sólgeislan og syng á allar lundir. Söngvarinn var ekki beysin að sjá. Ríðandi berbakt við snærispotta, berfættur og smávaxin, svo fæturnir náðu vart niður á miðjar síður reiðsjótans. En hann sat klárin hnarreistur og kotroskin eins og kóngur í ríki sínu og söng allt hvað aftók. Hann hafði ekki hugmynd ferðalangin sem hafði nálgast hann á þreyttir í tröntu. Hann sá ekki manninn og kom hann ekkert við. Hið eina sem virti skipta drengin máli var umhverfið og hið skakkfirska kvöld. Annað hvort af hrifni eða hlédrægni vék ferðalangurinn hesti sínum við án þess að ávarpa söngvaran litla og beindi för sinni í áttina að vindheimabrekkum umvafin birtu kvöldsólarinnar og rödd þessa barns. En áður en þetta gerðist hafði Stefán Guðmundsson lifað örlagaríka atburði sem átti löngum eftir að vaka í hug hans. Örlagaríkasti atburður í æsku Stefáns gerðist þegar hann var á 10. árinu sumarið 1917. Þá lést faðir hans af slysförum. Móðir Stefáns var nú orðin ekkja með 3 ung börn og drengnum var komið í fóstur til góðura hjóna í Syðravallholti. Þar átti hann síðan heima meðan hann dvaldist á æskuslóðum. Á unglingsárum var Stefán orðin kunnur af söng sínum allt héraðið. Á Sauðárkróki hlíti Hjalti Jónsson konsúll, eldeyjar Hjalti, eitt sinn á hann og bauðst til að vera honum innanhandar þegar hann kæmi til Reykjavíkur. Og það gekk eftir þegar Stefán kom til höfuðstaðarins árið 1926. Þar hóf hann söngnám hjá Sigurði Birkis og kom í fyrsta sinn fram á nemendatónleikum vorið 1928. Hlaut Stefán lofsamlega dóma og var sagt í blöðum að hann hefði fágæta tenorrödd sem af náttúrunar hendi svo söngviss og liðug að fágæti má kalla. Er þar vafalaust framtíðar söngvari á ferðinni ef vel að farið. Eftir nokkur ár í Reykjavík Stefán orðin kunnur af sinni fögru söngrödd og á orðið ýmsa stuðningsmenn sem hafa hug á að efla hann til náms í sönglistinni. Nú kom til skjalana sá maður sem varð örlagavaldur á ferli hans. Þetta leiti, það 1929, var ýmislegt að gerast á bakvið tjöldin sem Stefán vissi ekki svo íkja mikið Þar voru heilladísirnar að verki í gerfi ýmis áhugamanna. Þegar konsert nefnda Sigurðar Birki stóð fyrir dýrum og annan í páskum árið 1928 sendi Sigurður Ríkard Tórs gjafamiða á konsertin. Ríkard hefur þá að líkindum heyrt Stefán syngja í fyrsta sinni þótt Stefán hafi sungið allt frá haustin 1926 í Reykjavík meðal annars á skemmtunum í Gúttó. En Ríkard Tórs mun ekki hafa sótt þær skemmtanir nýja aðrar þar sem Stefán kom fram á þessum árum fyrir en þá þennan konsert. Að loknum konsert tók Ríkard Sigurð Birkis tali og spurði hvort hann teldi Stefán svo efnilegan að ástæða væri til að senda hann úr landi til frekara náms. Sigurður kvað söngvaran vera ósvikið efni og sagði skildu útvega vitnisburði manna eins og Páls Ísólfssonar og Sigurðar Þórðarssonar söngstjóra Karlakórs Reykjavíkur. Mér nægir algerlega vitnisburður yðar, sagði Ríkard Tórs. Síðan var ekki meira rætt málið að sinni.
En eftir þennan konsert sátu þeir eitt sinn heima hjá Sigurði Birkis, Páll Ísólfsson, Sigurður Þórðarson og Magnús Jónsson dósent. Talið snerist meðal annars Stefán Guðmundsson. Myntist á Sigurður Birkis samtalsins við Ríkard Thors. Viðstöddum þóttu það góð tíðindi. Magnús Jónsson sagði að bragði Ég skal fara til Ríkards því ég honum kunnugur. Auðheyrt á þessu að öllum viðstöddum hefur verið antum að koma Stefáni til frekara náms. Það sem snýri að Stefáni sjálfum, segir hann. Magnús Jónsson var vakin og sofin yfir velferðminni á söngsviðinu. Ég held hann hafi þegjandi og hljóðalaust róið að því öllum árum á bak við tjöldin að gera mér mögulegt að komast utan til náms, þangað til hann fór til Ríkards Thors og sagði við hann. Þarna mál sem þú getur lagt peninga í og haft ánægju af. Síðan narraði Magnús hann með sér á söngskemmtun hjá Karlakórnum þar sem ég var að þvæla áfram veginn fram og tilbaka. Og það var til þess að Ríkard lagði þann veg sem ég hef gengið síðan. Á eftir kom Magnús til mín og sagði að Ríkard vildi tala við mig. Hvaða Ríkard, sagði ég. Hann Ríkard Thors, maðurinn með bátana og togarana og allt það heila. Þá vissi ég hvern Magnús átti við. Ég var jú búin að vinna á Lágafelli hjá föður hans, Thor Jensen, við að grafa skurði. Hvað vill hann tala við mig, spyr ég svo. Þú veist nú það þegar þú kemur þangað, sagði Magnús. Síðan gekk ég suður á Laufásveginn þar sem hann átti heima. Það kemur dama til dyra og ég segi að Ríkard Thors vilji tala við mig. Hún spyr hver ég sé og ég segi það. Svo mér vísað inn í stofu og þar situr þessi maður við voðalega stórt skrifborð. Ég man það voru gamlir svíns eða uxaleður stólar inni hjá honum. Þeir voru þrír orðnir slitnir og ég held sófi sömu tegundar. Þér viljið tala við mig, segi ég. Já, segir hann. Þér verðið að fyrirgefa að ég að ónáða yður, en mér langar að tala við yður augna blík ef það passar yður. Ég sest niður og það eins og að sökkva niður í æðardúnsæng. Þarna sit ég svo og hann horfir á mig í gegnum glerugun sín eins og hann sé að húðfletta einhverja skepnu. Allt í einu spyr hann. Langar yður að fara til Ítalíu og læra að syngja? Ég hugsaði mér að koma mér út. Ég leti ekki gera grína mér. Ég geti komið mér annað til þess. Maðurinn sér að mér verður illa við og segir ég meina þetta alvarlega. Hann svo að milda máli þangað til hann hefur komið mér í skilningum að hann ætli að senda mig til Ítalíu til þess að læra að syngja. Það alveg sama hvaða kostar, sagði hann. Það eina sem ég bið er sanngjarn tími og góður árangur. Hvað átti ég að gera? Ég hafði allt að vinna og engu að tapa. Ég átti ekki neitt, hérum vil ekki fötin sem ég stóð í hvað þá annað. Ég veit ekkert hvað ég hef sagt við manninn og ég veit ekki heldur hvernig ég komst út, en ég fór heim í herbergi mitt á Frakkastíg 22, lagðist þar fyrir og lá fyrir í heilan dag, alveg lamaður af tilhlökkun eða þakklæti eða ég veit ekki hverju. Það fór bara allt í höng fyrir mér. Ríkard sagði mér síðar, að það hefði verið Magnús sem kom til hans og sagði hann skildi leggja peninga í þetta, hann ætti eftir að hafa svo mikla ánægju af því. Já, Magnús undarlegur snigill, sagði Ríkard svo næsta kímileitur. Hann hefur gert mér marga skráveifu ævina. Árið 1930 Stefán Guðmundsson kominn til Milano og nú þarf hann að finna sér söngkennara. Hann hefur verið hjá tveim kennurum og ekki fallið aðferðir þeirra. Á milli dómkirkjunar í Milano og Skala óperunar bygging sem nefnist Galleria Vittorio Emanuele. Galleríið feikna mikil krossbygging og þar margar hæðir undir loft í sjálfri kvelvingunni sem úr gleri. Í álmunni sem snýr út að dómplásinu hittust listamenn, söngvarar, málarar og myndtökvarar, allt mögulegt fólk. Þetta var eins og nokkurs konar markaður listarinnar. Í galleríi komu nefendur og blönduðu geði við listamennina. Þarna komu menn eins og Benjamin Odili, Sjeljapín, Tito Skipa, Aureliano, Pertile og Titta Ruffo. Á annari hæð léku þeir ýmist ballskák eða spiluðu á spil og teninga og nefendur horfðu á og dáðust að þessum frægðarmönnum.
Það var borin mikil virðing fyrir svona fólki. Stefán lagði oft leið sína í galleríið og kynntist þar mörgum ungum mönnum sem voru að læra að syngja eins og hann eða voru að undirbúa að leggja fyrir sig aðrar listir. Honum fannst hart að vera komin alla leið norðan af Íslandi til þess eins að gefast upp við námið. Stefán segir Ég var að tala við ungt fólk sem ég kynntist smám saman í þessu galleríi og segja því frá áhyggjum mínum. Það sagði að maður ætti aldrei að gefast upp, bara að halda áfram. Þarna var fólk sem búið var að puða við að læra söng árum og jafnvel áratugum saman en aldrei orðið neitt úr. Það var fallerað. Það staðreyndin að fátt aumara til en mislukkaður söngvari. Ég held að sé eitthvað það aumasta sem getur. Ég var sem sagt að tala við þetta unga fólk og segja því hvar ég hafði verið. Og þarna hitti ég einhverjað máli sem sögðu að þeir vissum mann sem geti Ernesto Caronna. Hann var í sikireiskur og barítónsöngvari frá gamalli tíð að vísu ekkert heimsnafn en duglegur náungi. Þú getur farið til þessa manns úr því þú ert komin hingað á annað borð, sögðu þessir félagar mínir. Stefán hélt síðan á fund Ernesto Caronna og spurði hvort hann vildi hlusta á sig syngja og taka sig í kennslu. Sannast sagna fór mikið frægðar orð af Caronna vegna kennara hæfileika hans. Það kom líka á daginn þegar Stefán óskaði eftir kennslu hjá honum að Caronna kvaðst eiga erfitt vik að bæta á sig nýjum nemendum, sakir Anna. Einnig spurði hann Stefán hvort hann hefði nokkur efni á því að greiða fyrir kennsluna. Hún væri töluvert dýr. Stefán kvað sig ekki skorta peninga. Þegar Caronna hafði hlustað á söng Stefáns, sagði hann honum að koma til sín og hann myndi von bráðar geta sagt honum hvort hann næði árangri. Það færi þá aldrei verra en áður. Hann gæti þá hætt en sjálfsagt væri að reyna. Hjá þessum manni lærði Stefán svo í 3 ár, 1 klukkutíma á hverjum drottins degi, með þess að segja stundum á helgidögum. Engin vafi leikur á því að Caronna hefur verið mjög góður kennari og skilið vel þá möguleika sem rödd Stefáns hafði. Hún fjall að vísu mjög vel að ítalskri söng aðferð bel canto, en það var að sjálfsögð ekki nóg, hefði góð kennsla og mikil eljusemi ekki komið til. Aðferð eða tækni í söng fer mikil eftir löndum. Talaður þýska tækni og franska og svo bel canto þeirra ítalana. Aðferðin felst í raddbeitingunni og andardrætti en það byggist söngur eins og talröddin á önduninni. Það loftsúlan sem heldur öll uppi. Helsta undirstöðu atriði bel canto tækninar sérstök öndunar aðferð sem gerir þessa söngaðferð öðruvísi en hinna þýsku og jafnvel þá frönsku. Þessi tækni settur sinn blæi á röddina og beitingu hennar, einnig á hljóminn vegna þess að allt meira frjálst og opið og tónninn lausari en í þýskum söng sem stundum virðist meira klemdur. Það getur líka verið málinu að kenna. Þeir gera kannski meira að því að láta hljóma uppi í munnholinu. Það var komið haust árið 1930 þegar Stefán byrjaði söngnám sitt hjá Ernesto Caronna. Þetta nám átti eftir að standa óslitið í langan tíma eða fram á vor árið 1933. Stefán hafði ekki lengi verið í tímum hjá Caronna þegar hann komst að raunum að hann var breyttur maður. Röddin var nú hrein og tær og hálsin mjúkur. Þótt enn sætti að honum efi framtíðina þá varð hann upplits djarfari og bjart sýnni en áður. Í því efni átti hann Caronna mest að þakka. Auðvitað var þetta nám þreytandi á köflum og fyrsta árið fekk hann ekki að syngja eina einustu ljóðlínu, aðeins raddæfingar. Á þeim tíma varð hann stundum svo örvínlaður að hann grét af ílsku. Þá sagði hann Caronna að hann gæti ekki meira og tvisvar sinnum gekk hann frá honum og sagði þeirra hættur þessu. Í bæði þessi skipti fór Ernesto Caronna heim til hans, stappaði hann stálinu og bent honum á að það væri nauðsynlegt að haga kennslunni svona. Það leið heldur ekki á löngu en Stefán áttaði sig á því að þetta var rétt hjá Caronna. Raddæfingarnar, þótt leiðinlegar væru, voru nauðsynlegar. Að þeim loknum hófst svo annað nám, litlu auðveldara. Stefán lærði alla latraviata eftir Verdi áður en hann kunni máli til hlítar.
Hann skildi ekki helmingin af því sem hann fór með og það var auðvitað erfitt. Karonna hafði þann hátt á þegar nemendur hans voru að læra óperuhlutverkin að hann lét nokkur úr hópnum syngja saman. Það var mikill styrkur að þessu fyrir nemendurna enda fór hver með sitt hlutverk og allt verkið var flutt. Þannig lærðist það í heild. Sannleikurinn var sá að vildi nemandi ganga vel til verks þá þurfti hann að læra alla óperuna öll hlutverkin og kunna þau utan að. Þetta nauðsynlegur undirbúningur undir það sem síðar kemur þegar söngvarinn verður að vera reiðubúin að syngja þetta 4 og 5 fjarskild óperu hlutverk á viku. Þá þýðir ekki annað en kunna hlutverkin öll utan að enda auðveldar það mjög flutningin að hafa heildar sín yfir verkið og vita hvar hver staddur hverju sinni. Þetta veitir meira frelsi og framkoman verður óþvingaðri. Þessar samæfingar með nokkrum úr nemendahópnum áttu eftir að efla mjög öryggi Stefáns á sviði fyrir utan hvað það var mikið skemmtilegra heldur hann standa einn og þylja lexíurnar endalaust. Hvað við kemur raddavingunum þá voru þetta fleiri tugir mismunandi æfinga sem hægt var að vefja saman. Stefán segir Maður verður að finna út hvað manni hentar best og ekki hlífa sér, heldur bara þjarka við það þótt leiðinlegt sé. Kunni maður allar þessar æfingar og syngi þær vel, þá verða lögin ekki betur sungin. Æfingarnar eru undirstöðu atriði, svo margþætt að það kemur ekkert fyrir í ljóðsöng sem ekki hefur komið fyrir í þessum æfingum. Þar liggur hundurinn grafinn. Brátt leiða því að drægi úr söngnámi Stefáns og alvaran tæki við. Að vísu var Stefán alltaf öðru hverju hjá Karonna í tímum á meðan söngkennarinn lifði, en veturinn 1933 byrjaði Stefán að syngja opinberlega að ráðum Karonna og mun kennarinn hafa talið að Íslendingurinn væri orðin fær í flestan sjó. Stefán réðst suður til Flórens þennan vetur til að syngja þar aðal tenor hlutverkið Cavaradossi í Tosca eftir Puccini. Aðal kvenhlutverkið söng mjög fræg söngkona ítölsk Nora Visciola sem seinna söng meðal annars við konunglegu óperuna í Rómaborg. Það var mesta kuldatíð í Flórens þennan vetur og kom það sér illa af því húsin þar í borg eru yfirleitt án upphitunar enda skortir sjaldnast hita. Í kuldanum og ofnleysinu óttaði Stefán mest að hann myndi fá kvef á þessari úrslita stundu, en á hótelinu þar sem hann bjó hafði fólk bókstaflega ekkert til að hýta sér á nema leirpotta sem gestum voru fengnir í hendurnar. Þessir pottar voru með handfangi og einna líkastir körfu að lögun. Í þeim var viðarkól og gat það verið næsta spaugileg sjón að sjá gestina verið paufast hótelið með þessar kóladollur í höndunum. Þegar þeir tiltu sér niður, settu þeir dollurnar undir stólana og jafnvel undir rúmin sín á kvöldin, svo var hlýjan þeim mikilsverð. Áður en til þess kom að Stefán færi til Flórens til að syngja Cavaradossi, hafði Karonna keppst við að æfa hann í hlutverkinu. Hann var því allvel undir það búinn að heyja fyrstu þolraun sína á óperusviði í Teatro Dante, hinn 12. Febrúar 1933. Þrátt fyrir þennan undirbúning kveið Stefán hastarlega fyrir frumsýningunni og ekki var annan undirbúning að ræða í Flórens en eina raddæfingu og að því loknu eina samæfingu á samt hinum söngvurunum. Það var yfirleitt ekki talin þörf á meiri æfingum fyrir frumsýningar á óperum. Stefán segir Svo rann upp ægilegasta stund sem ég hef lifað. Áður að mig varði var ég komin inn í búningsherbergið og þar var ég málaður í skyndi. Ég vil helst orða þetta þannig að ég hafi verið krýtaður eins og sláturfé. Meðan þessu fór fram greip mig gífurlegur kvíði. Mér fannst ég vera að líða burt úr þessari tilveru sem ég lifði í dagslega inn í nýjan annarlegan heim.

0: og þarna stóð hann á miðju leiksviðinu, einn síns liðs, kornungur útlendingur, runnin upp úr umhverfi svo fjarlægu þessum stað, að engu var líkara en hann hefði haft hamskipti eins og segir í ævintýrunum. Fyrir framan hann spilaði hljómsveitin eins og beljandi jökulfljót. Handan hennar störðu tindrandi augu frá troðfullu leikhúsi. Eitt andartak varð honum hugsað heim til hennar herðabreiðu fjalla sem umlíkja vallhólmin. Það var eins og sú hugsýn veitti honum ósjálfráðan styrk. Hann var óþægilega þurr í hálsinum þegar hann byrjaði á ariunni sem kafara dossi syngur skömmu eftir að hann kemur inn á sviðið. Þessa ariu söng Stefán af öllum lífs- og sálarkröftum. Þegar hann hafði lokið henni kvað við slíkt lófaklapp að hann varð að endurtaka hana. Þá varð honum ljóst að hann hafði komist lifandi úr eldskýrninni. Það var eins og hann vaknaði af þungum draumi. Og nú söng hann í nafni ættjarðar sinnar sem voru hann efst í huga á þessari úrslita stundu. Óperan var flutt fjórum sinnum og síðasta kvöldið var svo látið heita að hún væri leikinn í kveðjuskyni við Stefán. Þá varð hann að syngja þrjár aríur aukalega eftir að sjálfum söngleiknum var lokið. Til er umsögnum þennan fyrsta óperusöng Stefáns. Blaðið Il Novo Giornale í Flórens skrifar þann 18. februar að hinn kornungi tenór Stefán Guðmundsson hafi verið mjög örugur og við hann eru bundnar ákveðanar framtíðar vonir sem lýrískan tenórsöngvara. Hann kann að koma fram á leiksviði og var fullkominn kafaradossi. Hona var ákaft fagnað vegna blæmíkta raddarinnar, fegurðar, fínleika og tilfinningahita. Þarna söng Stefán hlutverk kafaradossis í Tosku Puccinis í fyrsta en ekki síðasta sinn. Á Íslandi söng hann hlutverkið í Þjóðleikhúsinu á 50s afmæli sínu 1957. Árið eftir, 17. oktober 1958, flutti hann aríur úr óperunni á söngskemmtun í Gamla bíói.
1: Aría úr óperunni Tosca, við

Eftir að Stefán var orðin fastráðinn í Kaupmannahöfn við óperuna þar var hann oft heima á Íslandi á sumrum og kynntist að sjálfsögðu ellum helstu listamönnum þjóðarinnar, söngvurum, tónskáldum og rithöfundum. Hvenær sem hann kom til Akureyrar á ferðum sínum hér heima hitti hann Davíð Stefánsson frá Fagraskógi. Hann söng mikið eftir Davíð, eiginlega allt sem í náðist og Páll Ísólfsson hafði samið lög við. Meðal þeirra laga var Mamma ætlar að sofna, Í dag skein sól og Vögguvísan nú læðist nótt um lönd og sæ. Hins vegar söng hann aldrei í Dalakofan, enda var hann utan við hans svið. Það var einhver blær yfir læginu sem ekki heyrði til á söngkvöldi. Ekki var það að tala að Davíð var alltaf heiðursgestur á söngskemtunum Stefáns á Akureyri. Það var alltaf veistla þegar þeir hittust Davíð frá Fagraskógi og Stefán. Þá var borðað vel og drukkið rauðvín eða önnur góð vín með mat og mikið rætt skáldskap og músík. Einu sinni bauð Davíð honum heim til sín í spaghetti og sinanti frá Ruffino fjölskyldunni sem var það besta sem fékkst. Stefán hafði verið að syngja kvöldið í Nýja bíó af Akureyri þar sem Davíð var heiðursgestur eins og venjulega. Davíð bjó þá í Jarnsbókasafnshúsinu sunnan við samkomuhúsið. Bæði þessi hús standa á fallegum stað við Hafnarstræti og þegar þetta var tók brött brekka við af götunni og niður að sjónum sem var jafnan eins og kyrrlátt stöðuvatn þar sem vaðlahiðin speglaðist í ávölum bungum og hallandi klettabeltum þegar litið var út glugga. Davíð bjó spagettið til sjálfur enda sagður sérfræðingur í að útbúa þennan rétt á ítalskan máta. Með réttinum bar hann Stefáni mikið af sinanti sem venjulega fjekst á 2 lítra stráflöskum. Þeir borðuðu vel og fengu sér mikið af rauðvíninu með, en höfðu ekkert sterkara hönd. Stefán lagði sig alltaf allan fram á konsertum og var því jafnan þreyttur og eftir og ekki alltaf vel fyrir kallaður. Þegar hann fór að finna á sér af mat og víni, bæðan Davíð að lesa sér kvæði, helst eftir sjálfan sig. Davíð drap þess og dreif og þráaðist við lengi vel, eins og hann sagði að hann væri með eitthvað sem ekki hefði komið á prenti. Þú skalt hlusta á þetta, sagði hann. Það var nú líklegast, hélt Stefán. Svo hóf Davíð lesturinn og Stefán varð afskaplega glaður og ánægður og bergnuminn af ljóðunum. Seinna nóttina fékk Stefán vinsinn til að lesa meira. Stefán hafði verið að drekka rauðvínið og þótt ekki væri það sterkur drykkur, gat það stigið þreyttum manni til höfuðs, væri það þambað að ráði. Eftir því sem Davíð las meira varð Stefán uppnumdari. Rödd skáldsins þrumaði í eyrum hans og rauðvínið ólgaði og þetta varð eins og ein samfelld óumberanleg upphafning. Stefán bað skáldið að hætta að lesa kvæðin, annars myndi hann trillast og fara að brjóta og bramla allt í kringum sig. Brjóttu allt sem þú vilt, sagði Davíð, hreyfðu bara ekki bækurnar. Og Davíð las og Stefán æstist meira og meira, eins og þrumur og eldingar léku allt í kringum hann. Stórt borð stóð á miðju gólfi. Þetta var eikarborð þungt og mikið sem hefur sennilega verið notað sem eins konar bókaborð þegar fólk kom að velja sér bækur. Stefán þreif stól og lamdi honum ofan í borðplötuna svo stóllinn brotnaði. Davíð las bara hærra og sterkara. Stefán barði öðrum stóli í borðið og braut hann líka. Loks hætti Davíð lestrinum og Stefán kyrðist lítillega. En þegar hann fór úr spagetti í veislunni, stóð stólfótur út í gegnum hurðina. Stefán segir, ég tvístraðist einhvern veginn heima Hótel Gullfoss þar sem ég bjó. Þetta hafði verið ógurlega mikil veisla, einhver svo besta spagetti í veisla sem ég bara man eftir að það var komið stíum ævina. Davíð sagði mér nú frá þessu öllu síðar þegar ég var svona að mestu leiti hættur að skammast mín. Hann sagði að þetta hefði ekkert gert til. Það hefði aðeins brotnað 2 stólar og auk þess rekist stólfótur í gegnum útidyrahurðina. Kvöldið hefði verið afskaplega skemmtilegt og við þyrftum að endurtaka þetta. Ég sagði að við skildum nú bíða með það fyrstum sinn. Þegar þeir skildu að þessu sinni og Stefán hélt frá Akureyri til að halda fleiri söngskemtanir,
gaf Davíð honum mynd af sér og áritaði hana þessum orðum. Stefán Íslandi, óperusöngvari, þakka söng þinn vinur og samveru stundir við Eyjafjörð. Þá var sólskin niður í sjávarbotn og vængja þýtur yfir heiðunum.

Hér er ekki und að rekja söngferil Stefáns nákvæmlega. Hann söng á starfsævi sinni flest helstu tenórhlutverk óperu bókmenntana. Það voru þá ekki óperuarjurnar og ekki heldur neitt íslenskt lag sem Stefán Íslandi hreyf þjóð sína allra mest með. Það var rússneska þjóðlagið Ökuljóð sem hann söng fyrst með Karlakór Reykjavíkur árið 1929. Freysteinn Gunnarsson þýtti textan fyrir kórin úr þýsku en á því máli nefnist lagið Das Glöckchen eða Litla Bjallan. Umsvifalaust náði söngur Stefáns í þessu lagi að hjörtum áheyrenda. 8 árum síðar, 1937, var lagið hljóðritað í Kaupmannahöfn. Þetta hefur orðið einkennislag Stefáns Íslandi. Svo segir Indriði G. Þorsteinsson í loka orðum ævisögunar er hann hefur skýrt frá lokum söngferilsins. Stefán hafði alltaf verið Íslendingur hvar sem hann fór. Hann hafði lagt sig fram að syngja sem mest af íslenskum lögum, svo þau yrðu sem víðast kunn í skjóli hans. Ungur hafði hann hlotið lof og þökk þjóðarsinnar fyrir söngin á ljóðinu Das Glöckchen sem hófst á orðunum áfram veginn í vagninum ekkjög. Óefað hefur þessi vagn flutt fram á veg einhvern fegursta söng sem heyrst hefur í heimi íslenskra lista. Bjöllu klíðurinn hljómaði lengi í eyrum Íslendinga. Nú er svanurinn hljóður undir haust og þögn á langferðaleiðum.

Þetta var þátturinn úr ævisögum listamanna. Að þessu sinni var fjallað Stefán Íslandi, söngvara og lesið úr ævisögu hans sem ber heitið Áfram veginn og kom út 1975. Það var Indriði G. Þorsteinsson sem skráði. Umsjón með þættinum hafði Gunnar Stefánsson. Þetta var áður á dagskrá árið 2000. Hlýðum nú á vöggukvæði eftir Emil Thoroddsen. Jón Thoroddsen orti ljóðið. Sinfóníuhljómsveit Íslands leikur undir stjórn Viktors Urbansits. Hljóðritunin frá 1954. Láðst hefur að geta nafns söngvarans í heimildum okkar, en þulur getur sér þess til að hér séum að ræða Guðrúnu á Símonar.

0: Við heyrðum hér hljóðritun úr safni Ríkisútvarpsins frá 1954. Því miður hefur gleymst að skrá nafn söngvarans en sennilegast var þetta Guðrún á Símonar sem söng með Sinfoníuhljómsveit Íslands undir stjórn Viktors Urbansins. Þau fluttu vöggukvæði eftir Einar Thoroddsen við ljóð Jóns Thoroddsens.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Sumartónleikar á Rás 1, Súpin Metta, stjórnar Mozart í hljóðritun frá Granada-hátíðin á Spáni á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is Sjónin þín einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu, hafnarferði. Sturtustólar, salernishækkanir, stóð, draghálsi.
1: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
2: Kjörværi. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus. Með þér í liði.
4: Vitið þið bara hvað? Það eru komnir sex glænýir þættir í þjóðsögukistuna. Mjá! Þú finnir þjóðsögukistuna og fjölda annara hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.
5: Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
6: Ekki missa af taxfrí snyrtivörudögum. Hagkaup.
7: Gott kvöld. Lögregla hyggst kalla til skýrslutöku 50 menn sem sjást á upptöku heimsækja vændishús. Kínversk glæpasamtök eru talin hafa stýrt húsunum. Húsfyllir var á stofnfundi hreyfingarnar áfram Ísland sem berst gegn því aðaldaviðræður við Evrópusambandið verði hafnar að ný. Landskjörstjórn hefur opnað vefum þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst. Erfiðlega hefur gengið að rukka erlenda gesti í Vaðlaheiðargöngunum, snertilaus posi hefur settur upp við munnagangana Akureyrarmegin og Frakklandsþing felldi vantrauststillögu og hendur forsætisráðherra landsins í dag. 50 menn sem náðust á myndband á leið til vændiskvenna á vegum kínversks glæparhings fyrir tæpum mánuði verða kallaðir í skýrslutöku, segir lögregla. 16 vændiskonu sem hefðu voru afskipti af afþökkuðu allar aðstóð. Lögreglu rassján sem stóð í viku fyrir tæpum mánuði var hluti af risavaxinni samræmdri alþjóðlegri aðgerð sem kallaðist Global Chain eða heimskeðjan. Slíkar aðgerðir hafa farið fram áður en aldrei verið jafn umfangsmiklar og í ár. Lögregla setti meðal annars upp eftirlitsmyndavélar við tvö hús þar sem talið var að kínversk glæpasamtök skerði út konur í vændi. Fimm vændiskaupendur voru handteknir en miklu fleiri náðust á myndbandsupptökur hjá lögreglu. Landskjörstjórn hefur opnað kostningavefum þjóðaratkvæðagreiðslu hvort hefja í og ný aðildarviðræður við Evrópusambandið sem framfer 29. ágúst. Í tilkynningu frá landskjörstjórn segir að hún hafi það hlutverk að standa fyrir víðtækri kynningu á því málefni sem borið undir þjóðaratkvæði og hafi því opnað á vefinn kostning.is. Þar eru veittar hlutlausar upplýsingar á málefni þannig að kjósendur geta tekið upplýsta afstöðu til þeirra spurningar sem borin fram segir. Á vefnum kosting.is er líka að finna ýmsar hagnýtar upplýsingar framkvæmt kostninga. Kynningar bæklingi verður dreift á öll heimil í landinu í ágúst. Húsfyllir var í sjálfstæðissalnum við Austurvelli í Reykjavík á stofnfundi hreyfingarnar áfram Ísland. Hún berst gegn því að aðildarviðræður við Evrópusambandið verði hafnar á ný. Ólafur Ragnar Grímsson, fyrirverandi forseti Íslands, var meðal ræðumanna. Hann sagði að Ísland hefði komist í fremstu röð á nær öllum sviðum frá því sjálfstæði náðist og hann vilji leggja áherslu á þann árangur.
8: Og hver óskynsanlegt það að fara allt inn að taka einhverja uppeyju núna og halda einhverja allt aðra átt þar sem að fjarlægar valdastofnanir eiga að fara að ráða miklu hvað við gerum hér á Íslandi og reyna svo að greiða eitthvað úr þessari orðaflækju sem orðin í umræðinu og leggja ákveðna staðreyndir fram í mínu máli.
7: Sagði Ólafur Ragnar Grímsson og nánar verður rætt við hann í sjónvarpsfréttum á eftir. Frakklandsþing felldi í dag vantrauststillögu gegn forsætisráðherra landsins. Stjórnar andstæðan sakaði ríkisstjórnina að bera ábyrgð á þúsundum dauðsfalla í Frakklandi vegna hitabylgna síðustu mánuða.
9: Tillagan var lögð fram af stjórnarandstöðuflokki Græningja. Hún sneri að viðbrögðum ríkisstjórnar Sebastian Lecornu, forsætisráðherra Frakklands, við hitabylgjum í maí og júní. Hitinn fór víða yfir 40 gráður og talin hafa valdið rúmlega 2000 dauðsföllum. Við flutning tillögunar sökuðu græningja ríkisstjórnina að hafa ekki gripið til nógu umfangsmikilla aðgerða til að bregðast við hækkandi hitastigi af völdum loftslagsbreytinga. Þeir sögðu jafnframt að stjórnvöld bæru ekki síður ábyrgð á dauðsföllunum en hitinn sjálfur. Tillagan hlaut stuðning 132 þingmanna aðalega úr röðum græningja og vinstriflokksins La France Insoumise. Það dugði þó ekki til þar sem 289 atkvæði þurfti til þessa vantrauststillagan hliti samþykki. Í svari sínu fyrir atkvæðagreiðsluna vændi forsætisráðherrann græningja að nýta sér fórnarlömb hitabylgjanna í pólitískum tilgangi í aðdraganda kosninga á næsta ári. Hann hefur þó sagst ætla að verða við kröfum stjórnarandstöðunar og leggja fram nýtt frumvarp viðbrögð við loftslagsbreytingum á næstunni.
7: Mist Grönvold tók saman. Snertilaus posi var nýlega settur upp Akureyra megin við munna Vaðlaheiðarganga. Illa hefur gengið að rukka erlenda ferðamenn en nú verður vonandi bót á máli.
10: Frá því að Vaðlaheiðargöng voru tekin í notkun árið 2018 hefur einungis verið sjálfvirk rukkun fyrir að keiri gegnum göngin. Myndavél tekur mynd af númeraplötu og annað hvort reikningur sendur í heimabanka fólks eða fólk með bílinn í áskrift. Veggjald.is hefur annars gjaldtökuna. Þetta fyrirkomulag hefur ekki verið gallalaust en meðal annars hefur gengið erfilega rukka erlenda ferðamenn sem á eigin bílum hér á landi og sömuleiðis verið töluverð vinna fyrir bílaleigur að rukka ferðamenn eftir á. Valgeir Bergmann, fyrirverandi framkvæmdastjóri Vaðlaheiðarganga, segir að töluverð þörf hafi verið á nýju fyrirkomulagi. Undanfarið hafi gengið enn verr að rukka erlenda gesti gangana. Að einhverju leiti skýrist það af því að sífellt var verið að hafna greiðslukortum þeirra þegar þeir reynda greiða í gegnum veggjald.is. Margir erlendir ferðamenn eru með fyrirfram greitt símkort á ferðum sínum landið og hafa því ekki aðgang að rafrænni auðkenningu þegar greitt á netinu. Lausnin á því vandamáli var að setja upp posa Akureyra megin við munna gangana. Þar geta nú erlendir ferðamenn og aðrir gestir stöðvað bílinn, stimplaðin bílnúmer og greitt fyrir ferðina. Stök ferð kostar 2216 krónur fyrir hefðbundna bíla. Undanfarið hefur umferðum Víkurskarð aukist á ný en hún dróst saman eftir opnun gangana.
7: Sigur Óli Sigursson tók saman. Bandaríski tæknirisin Microsoft segja upp 4800 starfsmönnum á næstunni. Fram kemur í tilkynningu frá fyrirtækinu að stærstu breytingarnar verði í tölvuleikjadeildinni Xbox þar sem 3200 störf verði lögð niður á næstu mánuðum. Uppsagnar eru þær umfangsmestu í sögu Xbox. Yfirmaður leikjatölvudeildarinnar segir að reksturinn hafi ekki staðið undir sér að undanförnu því sé endur skipulagning nauðsynleg til að hægt sé að snúa reksturinn til betri vegar. Donald Trump, forseti Bandaríkjan, hefur staðfest að hann hefði haft afskipti af leikbanni bandaríska framherjans Fólarins Balogúns.
11: Balogún hefur verið eitt besti leikmaður bandaríska landsliðsins á HM. Því var það mikið högg fyrir liðið þegar hann fekk rautt spjald í síðasta leik gegn Bosníu fyrir að margarmati vægar sakir. Beint rautt spjald fyrir ekki aðeins að leikmaður sér ekki að velli, heldur jafnframt að hann missi af næsta leik. Þannig hefði Balogún með réttu átt að vera í banni þegar bandaríkjamenn taka á móti belgum á miðnætti. Alþjóða knattspyrnusambandið FIFA tilkynnti hins vegar í gær ákveðið hefði verið að skilyrða bannið til eins árs. Þar beitir FIFA heimild í 27. grein agareglna sinna til þess að skilyrða leikbann eða með öðrum orðum fresta því heilt ár. Ákvörðunin hefur vakið hörð viðbrögð. Knattspyrnusamband Belgíu og Knattspyrnusamband Evrópu hafa fordæmt ákvörðunina og slíkt hið sama hefur Sepp Blatter hinn umdeildi fyrrum forseti FIFA gert. Belgíska sambandið áfrýjaði ákvörðuninni en áfrýjuninni var hafnað. Ýmsir þóttust vita að Donald Trump hefði haft puttana í ákvörðuninni og á blaðamannafundi í Hvíta húsinu staðfesti hann það að hans mati hefði bannið varpað stórum skugga á mótið.
12: And they say you can't play. That's very unfair. That's, you know, it's one thing to penalize somebody for the game. But how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair.
11: Trump staðfesti að hann hefði rætt við Gianni Infantino, forseta FIFA, eftir að Balogún fekk rauðaspjaldið. Hann sagðist þó aðeins hafa óskað eftir endurskoðun, en ekki farið fram á að leikbanninu yrði aflétt. Þá stærði hans af því að Joe Biden hefði ekki komið nálað þessu.
12: I'm the one that got them to do it. It was not Biden. Biden was asleep. I got him to do it.
7: Þarna heyrðist síðast í Donald Trump, Alexander Kristjánsson tók saman. Veðurstofan hefur gefið út gula viðvörun vegna austan hvassviðris á Suðurlandi, hún tekur gildi klukkan 6 í fyrramálið og varir fram yfir hádegi. Búast má við snörpum vindkviðum alltaf 30 metrum undir Eyjafjöllum og í Mýrdalum og 25 metra í kviðum á Reykjanesi. Lögreglan í Vestmannaeyjum hvetur bæja búa til að sýna aðgát og ganga frá lausum munum eins og trampolínum og garðhúsgögnum. Og annars eru veðurhorfur þær að það verður suðaustan og austan 8-15 metra á sekundu við suðuströndina, annars hægari vindur, rigning á Suðurlandi og bjart á Norðurlandi. Suðaustan 5-13 á morgun, 13-18 síðst og tíma á Reykjanesskaga, rigning en minni úrkoma norðaustan til annað kvöld. Hægari sunnanátt þá, hiti 9-19 stig og hlýjast fyrir norðan. Þetta er spegillinn sem komin í 10 mínútum styttri sumarbúning og verður þannig til og með 7. ágúst. Umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. 49 miljardar fara í varnartengd verkefni ár samkvæmt útrekningum utanríkisráðuneytisins. 0,92% af vergri landsframleiðslu. Fyrirverandi fastafulltrú Íslands hjá NATO í Brussel efast útrekningana.
13: Ísland góður bandamaður? Þeirrar spurningar spurt í fyrirsögn nýlegrar greinar í tímariti hugveitunar vörðu. Garðar Forberg sem var skeið fasta fulltrúi Íslands hjá NATO og síðar sendi fulltrúi í Washington spyr þessarar spurningar.
14: Við erum ekki að mínu mati að standa okkur nógu vel þegar það kemur að því að setja pening inn í öryggis og varnamál. Og ég meðal annars að bera það saman við annu ríki í þessu tilfelli Montenegro eða Svartfjallaland þar sem að kemur fram að við erum í raun fjóru sinnum ríkari samkvæmt þeirri tölum sem þú getur séð GDP og annað slíkt en að samaskapi að þá erum við ekki næstum því að leggja eins mikið fram eins og Svartfjallaland myndi ég þá hérna segja að við værum lélugu bandamaður nei, ég myndi ekki orða það þannig Ísland hefur á mörgum sviðum verið góður og gagnlegur bandamaður en við erum frekar vanþróaður bandamaður í varnamálalegum skilningi. Við höfum styrkleika en við höfum ekki enn byggt þá nægilega vel inn í skýra fjármagna og trúverða stefnu.
13: Svartfjallaland reyndar með þeir sem Ísland ekki. En nýlega voru birt gögn frá utanríkisráðuneytinu þar sem fullyrt var að 0,92% af vergri landframleiðslu væru í varnartengt verkefni eins og það var kallað. Í krónum talið væru það 49 miljardar króna. NATO-ríkin hafa skuldbundið sig til að verja 5% af vergri landsframleiðslu til varnarmála. Þau skiptast í tvennt. 3,5% fer í kjarnavarnargetu í flestum tilvikum hermál og 1,5% til víðari varnar og öryggistengdra þátta, svo sem innviða, neturyggis og ávallaþóls. Ísland þarf bara að uppfylla kvöðina 1,5% og búið að reikna sig upp í 0,92%. Spegillinn óskaði nánari upplýsingar frá ráðuneytinum hvaða verkefni væru inn í þessum útrekningum. Heldur voru svörin rýr. Í fyrra skriflegu svari var samráð ráðuneyta og embættismanna sagt leiða til þessara niðurstöðu. Útgjöld til löggæslumála, heilbrigðismála, samgöngumála og annara mála sem snúa að áfallaþoli landsins teldust með, en þau voru ekki útskýrð nánar. Þegar spegillinn ítrekkaði óskum nánari skýringar var bætt við að 10,68 miljardar króna færi í ár í það sem kallast öryggis- og varnarmál sem væru þá meðal annars varnartengdur stuðningur Íslands við Úkraínu, þjónustusamningur utanríkisráðuneytisins við varnarmálasvið landhelgisgæslunar, rekstur net öryggisveitarinnar Sertis og fleira. Þorri útgjaldana nýttist jafnt í varnir og í borgaralegum tilgangi. En ekki væri að svostundu hægt að veita ítarleiri upplýsingar nákvæmlega hvaða verkefni og gjaldalíðir fjallu undir þessi 0,92%. Garðar Forberg segist telja að fæst af því sem Íslendingar leggja fram til öryggis og varnarmála í dag geti talist hluti af þessu 1,5%. Heldur falli í hinflokkin sem önnur NATO-ríki eiga að uppfylla 3,5% af vergri landsframleiðslu til styrkingar á hefðbundinni hernaðargetu.
14: Við einhvern veginn höfum ákveðið að hengja okkur á bara þessi 1,5% og það það sem ég svona að skrifa í greininni gengur það upp. Þú veist, það ekki hægt að segja að við séum ekki að gera neitt En ef að stjórnvöld segjast vera komin í þessi 0,94% þá þurfa það að sýna nákvæmlega hvað finnst mér, hvað inn í þeirri tölu, hvað fellur undir 1,5% borgaralega öryggis og innviðaflokkin og hvað fellur undir 3,5% í þeir sem eiginlega varnargeta. Annars hætt á við séum að telja sömu hluti sem varnamál án þess að vera að byggja upp raunverulega varnargetu. Ég myndi segja að, inn í þessu 1,5% þá sé valla hægt að telja fram það sem við erum að gera í raun sem að myndi kallast hernaðalegt. Það að segja við rekum heilan herflugöll, varnarsvæði í öryggisvæði í Keflavík og við erum að reka heilt ratsjónkerfi. Ég veist að það sé dálítið stretch að, það sé hægt að, setja það undir 1,5%. Þannig allan ekki skilningurinn á því sem var ákveðið í HAG.
13: Þú nefnir í greininni líka að við þurfum að vera meðvitaðir aðra tegund ógna en við tengjum svona við hefbundin stríð, þetta sem við stundum kalla gráasvæðið, það getur verið skemmdarverk, netarossir, þess vegna raun og veru njóstnir, upplýsingaóreiða. Þetta stundum kallað fjölþátta ógna eða hybrid war og rosalega auðvelt að skilgreina eða skynja sem svona sé eiginlega bara of óljóst til þess að handverði á fest en þarna telur þú að sé kannski mest á ógninni ef ég skilur rétt
14: Ég held að sé minni það minni áhætta á því að það verði einhvers konar innrás inn í landið en það sem að hefur náttúrulega gerst einmitt það sem mást að tala það þetta gráa svæði þar sem að skil á milli hernaðar og hernaðarviðbrögðum og viðbrögðum löggæslu alltaf að verða óljósara og óljósara og við þurfum að, innbeita okkur að þessu gráasvæði, að við pröfum við gráasvæðinu og það ekki að mínu mati nógu vel búið að gera grein fyrir því. Við erum náttúrulega með risastórt land, þannig að það eru svo sem ástæður fyrir því, en það þurfa ekki margir skrýtnir hlutir að gerast á Íslandi, þannig að við viðbrögðin séu bara, að við í raun bara séum orðin ren.
13: Þekkjur einhver tilvik þar sem að svona hefur komið upp eða það sem væri ástæða til þess að ætla þetta hafi verið á, það sem væri í gangi en við höfum kannski ekki átt okkur á því?
14: Við sáum nú bara daginn rússneska rannsóknarskipið sem að lónaði hérna í efnahagslögsögunni og fyrir nokkrum árum síðan þegar hérna rússneski flotin seildi umhverfislandið. Þetta eru kannski þá atriði sem að beinlínis eru ekki að skaða okkur þannig en er dæmi einmitt hversu mikilvægt að það er að vera allavega með getu til þess að fylgjast nákvæmlega við hvað er að gerast.
13: Þú nefnir í greininni sviðsmynd, tískóraði sviðsmynd sem að verðist við fyrstu sín svona frekar langsótt en einhvern síður áhugaverð að velta fyrir sér sem hvað þessar
10: landið spurningar.
13: Einangrast við, hvað gerum við ef að siglingaleiðirnar eru ekki opnar eða Keflavíkurflugvöllur virkar ekki ef að líkilinnviðir eru laskaðir vegna netárásað annars
14: Þetta er eitt af þessu sem að reyndar þú veist að það er byrjað að skoða betur hvað ef varða benti á daginn eitt dæmi eins og með kaupskipaflotan þú veist að það skuli ekki vera eitt einasta kaupskip skráð á Íslandi það ákveðin hætta fólkin í því vegna þess að ef ástandi verður þannig að, eða kæmi til átaka til dæmis að þá yrðu þessi skip sem eru allmörg skráð í færum líkur á því að þessi skip yrðu nú veit ég ekki íslensku orði yfir requisition en yrði þess að tekið frá þeim stjórnvöldum og þá sætum við eftir ekki með neitt með neina garantí yfir því að geta komið byrðum til og frá Íslandi. Það sama má byrja sig bara í fæðuöryggi í eru nóg oljubirðir í landinu.
13: Garðar ekki lengur í utanríkisþjónustunni og getur því talað frjálslegar. Hvatning hans til uppbyggingar nær þó ekki til þess að koma fót íslenskum her eða hersveit. Til þess tilur hann hvorki kunnáttuna né menningu til staðar, auk þess sem Ísland yrði alltaf upp á utanaðkomandi hjálp komið ef allt færi á versta veg. Dóra spurningin alltaf bara stöndum við okkar plikt, bæði gagnvart sjálfum okkur og öðrum?
14: Að sömuleiti stöndum við okkar plikt. Ég menna eins og ég skrifa í greininni við höfum komið ákveði hérna ákveðin orðið á okkur að vera rosalega fljóta geta brugðist við eins og til dæmis með í hjálp við Úkraínu ég nefni þar nokkur dæmi bara sem að ég þekki mjög vel við erum rosalega góð í að redda hlutum en svo að sama skapi þá stöndum við langt á eftir í stöðningnum eins og við Úkraínu eins og hinn Norðurlöndin sem að við berum okkur alltaf við Og það sem að við höfum lagt fram undanfarið í öryggis- og varnarmál sem að var fyrir nokkrum árum 0,08% og reyndar var bætt í ansi snarplega sko en samt ekki meira en 0,2% í fyrra eða í ár þanga til að þessi tala kom 0,92% sem að og þannig reyndar verið að blanda saman þessari 1,5% og 3,5% en engu að síður alveg sama hvernig við lítum á það þá er þetta alltaf rosalega lítið sem að við erum að leggja fram og langt frá því sem að önnur ríki eru að leggja fram og þar kem ég bara aftur að samanburðunum við Svartfjallaland
7: sagði Garðar Forberg Ingólfur Bjarni Sigfússon ræddi við hann Og fleiri ekki í speglunum, umsjónumaður frétta var Alexander Kristjánsson, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsending og tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon, verið sæl.

Góðir hlustendur, verið velkomin í Tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Hún Laufey var fyrst inn í bilið með djastandarnum Misty eftir Errol Garner. Textin eftir Johnny Burke. Og þá mistrið búið að hverfa frá og heiðskýr og blár heiminn fyrir ofan. Kammerkórinn Huldur syngur næst Bláir eru dalir þínir, lag Huga Guðmundssonar við ljóð Hannesar Péturssonar. Lagið af plötunni Í Fossgljúfri sem kom út á dögunum. Hreiðar Ingi Þorsteinsson stjórnar.

Natalia Lafourcade og El David Aguilar sungu hér undurblítt frumsamið lag sem nefnist Como quisiera quererte, hve ég óska þess að geta elska þig. Lagið af plötunni Cancionera sem kom út í fyrra og geymir 18 lög sem öll eru hljóðrituð beint og óklift í einni töku sem gefur tónlistinni einstakan og ósvikin blæ. Næsta lag kemur hins vegar úr hljóðverslotu sem lituð var af mörgum tökum og erfiðleikum og var platan á endanum gefin út ókláruð. Lagið sem við heyrum var þó svo gott sem tilbúið og hálgert einkennislag þessar sveitar. Jákvæðar sveiflur eða good vibrations með sólstrandargæjunum, The Beach Boys.

Bandaríski píanistinn Sergio Salvatore tók við af Brian Wilson og félögum í Beach Boys sem fluttu lag Wilsons Good Vibrations. Salvatore flutti frumsamið lag Time's Place af plötunni Tune Up frá 1994. Með honum léku Gary Burton, vibrafónleikari, Jay Anderson, bassaleikari og Danny Gottlieb, trommari. Og þá komið að lokalaginu að sinni. Karl Olgeirsson og Unnur Sara Eldjörn flytja lag Karls, einn dag enn, sem kom út 2018. Karl Olgeirsson leikur á piano, Ásgeir Ásgeirsson á gítar, Þorgrímur Jónsson á kontrabassa, Magnús Tryggvason Eliasen á trommur og Jóel Pálsson á glæsilega sopransaxofóninkomu. Ég þakka áheyrnina, góðar stundir.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elskuleg móður okkar, Guðný Ýr Jónsdóttir, fyrirverandi kennari, látin. Útförin verður auglýst síðar. Bergljót og Ásthildur Haraldsdætur og fjölskyldur. Elsku faðir okkar, tengdafaðir afi, langafi og kæri vinur, Páll Guðmundsson, verslunamaður, lést miðvikudaginn 1. júlí. Útför hans verður gerð frá Guðrýjarkirkju 5. 9. júlí klukkan 13. Aðstandendur þakka starfsfólki líknadeildar Landspítalans og 11 EG fyrir kærleiksríka umönnun. Guðrún Björg Pálsdóttir, Guðmundur Pálsson, Helga Pálsdóttir, tengdabörn, barnabörn, barnabarnabörn og Sólbjörg Karlsdóttir. Lestri dánarfregna lokið.

0: Sveitin svífur hjá. Það gerir hún eflaust fyrir utan bílglugga margra nú hásumarið, vonandi þó ávalt á hæfilegum og löglegum hraða. En það var Hróðmar Ingi Sigurbjörnsson sem samdi þetta lag og textan gerði Karl Roth, en þeir eru félagar í hljómsveitinni Melkjór og það var hún sem flutti. Kristín Jóhannesdóttir söng og með henni sungu Hilmar Oddsson og Hróðmar Ingi og Karl sem einnig léku á gítara, Gunnar Hrafnsson léku á bassa og Kjartan Guðnason á trommur. Nú komið að sumartónleikum þar sem leikinn hljóðritun úr íslensku tónlistarlífi. Umsjón hefur Melkorka Ólafsdóttir. Þetta var áður á dagskrá síðdegis í gær.
1: Komið sæl. Meðal vorboða eða sumarboða í íslensku tónlistarlífi er sönghátíðin í Hafnarborg sem í ár fagnar 10 ára afmæli. Hátíðin í ár samanstóð af nokkrum fjölda viðburða sem fóru fram síðar hluta júnímánaðar en hlustendur rásar eitt fá góðu heilli smá smjörþef af úrvalinu sem þar bauðst. Hér á eftir fer hljóðritun frá opnunartónleikum hátíðarinnar sem fóru fram þann 13. júní en þar steig á svið sópransöngkonan Sally Matthews ásamt pianistanum Simon Lepper. Efniskráin hafði yfirskriftina í kvöldróða og þar fluttu þau Matthews og Lepper 3 þungaviktarverk söngbókmentana, Rukert ljóð Gustavs Mahler, 4 síðustu ljóð Ríkards Strauss og Knoxville sumarið 1915 eftir Samuel Barber. En fyrst örstutt flytjendurna. Sally Matthews talin ein af fremstu lýrísku sóbransöngkonum sinnar kynslóðar. Hún hefur sungið í mörgum helstu óperuhúsum og hátíðum heims til að mynda í Covent Garden, Metropolitan, BBC Proms og Glyndebourne auk þess að hafa komið fram með symfóníhljómsveitum víða í Evrópu og Norður-Ameríku. Sally Matthews nýtur þess að syngja á ljóðatónleikum eins og þeim sem við fáum að hlýða á hér á eftir og kemur reglulega fram í konsertskipa í Amsterdam, Carnegie Hall í New York og Wigmore Hall í Lundunum. Sally handhafi Kathleen Ferrier velunana og hún var einnig hluti af New Generation Artists Scheme á BBC Radio 3. Pianistinn Simon Lepper að samaskapi í fremstu röð sinnar kynslóðar. Hann leikur gjarnan með Sally Matthews og öðrum söngurum af svipuðu kaliberi og telst til fremstu meðleikara Bretlandseyja. Síðustu ár hefur hann starfað sem raddþjálfari og yfirmaður meðleikstildar við Royal College of Music í London. Simon hefur verið opinber meðleikari fyrir BBC Cardiff Singer of the World keppnina síðustu 2 áratugi og gefið út fjölda hljómblatna ásamt nokkrum fremstu söngurum samtímans. Við eigum því gott í vændum og vindum okkur í fyrsta verk á efniskrá þeirra Sally og Simon, Rukert ljóð Gustavs Mahler. Á árunum 1901 til 1902 tónsetti þýska tónskáldið Gustav Mahler 5 ljóð eftir samlanda sinn, Friedrich Rukert, fyrir rödd og píanó eða hljómsveit. Ljóðin voru upphafi ekki endilega hugsuð sem ein heild eða eiginlegur ljóðaflokkur, en þau eru margt ólík því sem á undan fór í tónsmíðum Mahlers og þykja bæði persónlegri og heimspekilegri. Tónsetning ljóðsins sem þau Sally og Simon flytja fyrst, Ich admet einen Lindenduft, til vitnis hæfileika tónskáldsins í því að draga fram flóknar tilfinningar með einfaldri laglínu og næmri hljómsetningu. Ljóðið lýsir því hvernig minningum farin ástvin vakin með ilminum af linditré. Blika mér nýtt indi lítir, lítil viðvörun, varast skal óþarfa rannsóknir á afspringi sköpunarverksins, betra að njóta þess. Þriðja rökartljóðið, lípstu Schönheit, er innileg ástarjátning fátæks manns, lag sem Mahler gaf konu sinni, Ölmu, að gjöf. Fjórðalagið sem þau Sally og Simon flytja, Mitternacht, er þungamiðja flokksins, dramatíst ferðalag myrkur sálarinnar sem endar í vagnalíkri fullvissu tilvist einhvers æðra. Að lokum fer ljóðið Ich bin der Welt abhanden gekommen sem líklega flestir þekkja. Þetta ljóð lýsir mér á Mahler sjálfur að hafa sagt Hér dregur ljóðmælandi sig í hlé fjarri veraldlegum áhyggjuefnum til þess að dvelja eingöngu í heimi ástar og söngs.

Breska sóprannsöngkonan Sally Matthews og samlandi hennar Simon Leppers fluttu rukkart ljóð Gustavs Mahlers. Fyrsta verk á efnisgrá þeirra og upphafstónleikum sönghátíðar í Hafnarborg þann 13. júní síðastliðin. Næmur og dýnamísku fluttingur á þessum fögru lögum Mahlers við ljóð rukkart frá upphafi 20. aldar. Í næsta verki á dagskrá vísað í sumar svipa leiti, allt annar staðar á jarðkringlunni. Knoxville sumarið 1915 tónverk sem bandaríska tónskáldið Samuel Barber samdi við sjálfsævisögulegt prósaljóð James Ogé. Ljóðmælandi 6 ára drengur á sumarkvöldi í Knoxville í Tennessee-fylki í Bandaríkjunum. Í viðtali árið 1949 sagði Barber verkið. Það tjáir einmanaleika barns, undrun þess og ómótaða sjálfsvitund í óræðum heimi milli rökkurs og svefns. Verkið var samið að beðinni sóbransöngkonunar Elinor Steper sem frumflutti það ásamt Sinfoníuhljómsveitinni í Boston árið 1948. En hér eru það Sally Matthews og Simon Leppers sem flytja Knoxville sumarið 1915 eftir Samuel Barber.

Sally Matthews og Simon Lepper fluttu Knoxville sumarið 1915 eftir Samuel Barber. Fortíðar þrá og barsleg undrun 6 ára drengs á sumarkvöldi í Tennessee, fagulega tónsett og flutt hér á tónleikum eitt sumarkvöld í Hafnarfirði rúmum 100 árum síðar. En að loknu hlýði á þessum uppafstónleikum sönghátíðar í Hafnarborg þann 13. júní síðastliðin buðu þau Sally Matthews og Simon Lepper upp á aðra gersemi úr safni þýskra ljóðsöngslaga. Þar tekur kvöldróðin á sig ljóðrænni mynd. Því lögin sem við heyrum næst eru síðustu verkin sem þýska tónskaldið Richard Strauss lauk við á ævi sinni. Yfirskriftin Vier letzte Lieder eða fjögur síðustu ljóðin var ekki frá Strauss sjálfum komin, heldur vini hans Ernst Roth sem gaf þau út að tónskaldinu látnu árið 1950. Textarnir eftir þýsku skáldin Hermann Hesse og Josef von Achendorf fjalla náttúruna, tilvistina og tímans rás. Og þótt dauðin sé undirliggjandi, tónin ekki dapur, heldur yfirvegaður, friðsæll og fullur þakklætis. Í lokalaginu og titillagi tónleikana, Abendrot eða í kvöldróðanum, kjarnast inntak þessara síðustu sönglaga Strauss. Þar ganga tvær aldraðar manneskjur saman inn í kvöldið. Þegar ljóðinu líkur með spurningunni Is this et va der tot? Eða er þetta þá dauðin? Svarar Strauss ekki með orðum, heldur tónlist. Þar vitnar hann í eitt af þekktari verkum sínum, Tot und Verklärung, sem hann skrifaði 60 árum fyrr og tengir þannig upphaf og endi eigin listamannsferils. Hinn fjögur síðustu ljóð Richards Strauss eru ekki harmasöngur heldur hugleiðing lífið að því loknu. Þau sameina fortíðarþrá, fegurð náttúrunar og djúpa sátt við óumflýjanlegan endi. Fyrir marga eru lögin meðal göfugustu kveðjuorða sem tónskáld hefur skilið eftir sig.

Sally Matthews og Simon Lepper fluttu fjögur síðustu ljóð Richards Strauss. Frühling, September, Beim Schlafen gehen og Im Abendrot. Síðustu verk tónskáldsins og lokaverk tónleika undir yfirskriftinni Í kvöldroða sem fóru fram á sönghátíðinni í Hafnarborg þann 13. júní síðastliðin. Flytjendunum var vel fagnað og áheyrendur uppskáru aukalag. Söngkonan kynnti það fyrir tónleikagestum með þeim formála að eiginmanni sínum þætti það allt og væmið. The Cloths of Heaven eftir Thomas Dunhill fjallar það að af öllu því sem þú getur gefið öðrum, eignum, hlutum eða reynslu, þá sé ekkert mikilvægra en það að hlúa að hjartanum.

The Cloths of Heaven eftir Thomas Dunhill. Aukalag í bóði Sally Matthews og Simon Lepper. Eftir vel hefnaða tónleika á sönghátíðinni í Hafnarborg. Og þessir frábæru flytjendur áttu eitt lag til, tónleikagestum til mikillar ánægju. Það lag úr Hermit Songs Samuels Barbers, The Monk and His Cat. Munkurinn og kötturinn hans lifa mjög ólíku lífi en í sátt og samlyndi. Hljómar eins og ágætis lokapunktur á þessari tónleikaútsendingu frá opnunatónleikum sönghátíðarinnar sem fóru fram þann 13. júní síðastliðin. Við þökkum áheyrnina, kæru hlustendur. Hér kveðja þau Sally Matthews og Simon Lepper með munkinum og kettinum hans eftir bandaríska tónskáldið Samuel Barbers.

Melkorka Ólafsdóttir hafði umsjón með sumartónleikum og opnunartónleikum sönghátíðar í Hafnarborg sem framfóru 13. júní síðastliðin. Við heyrðum hér síðast aukalag í flutningi sópransöngkonunnar Saliar Matthews og píanoleikarans Simons Lepper, The Monk and His Cat, eða Munkurinn og kötturinn hans, eftir Samuel Barber. Þessi þáttur var frumfluttur seinni partin í gær. Það er tími fyrir meiri tónlist. Heyrum næst verk eftir Peteris Vasks frá Lettlandi. Það er hinn litáíska Jeva Jokubavitsjút sem leikur á píanó í hljóðritun sem kom út hjá Sono Luminous árið 2021 á plötu sem nefnist Northscapes. En verkið heitir upp á ensku Music for a Summer Evening og var samið árið 2009.

Eva Jokubavitsjút lék á píanó, tónlist fyrir sumarkvöld eftir Peteris Vasks. Við höldum okkur áfram í ljúfri sumarkvölds stemningu, næst syngur Ian Partridge og með leikur systir hans Jennifer Partridge. Þau flytja söngljóðið Twilight Fancies eftir Frederick Delius, ljóðið orti Björnstjarni Björnsson.

Systkinin Ian og Jennifer Partridge fluttu Twilight Fancies eftir Fredrik Delius við ljóð eftir Björnstjáni Björnsson. Næst heyrum við lægvirkjan hefja sig til flugs The Lark Ascending, verk eftir Ralph Vaughan Williams. Hugh Bean leikur á fiðlu með nýju fílharmoníusveitinni, stjórnandi Adrian Bolt.

Hugh Bean lék með nýju fílharmoníusveitinni undir stjórn Adrians Bolt, The Lark Ascending, eftir Ralph Vaughan Williams.

Komið sæl kæru hlustendur. Ég heiti Lára Jónasdóttir og mun ferðast með ykkur í gegnum hljóðrós ævi minnar næstu daga. Þetta fyrsti þáttur. Ég mun leitast við að ferðast með ykkur í gegnum tónlist á þá staði sem hafa mótað mig sem persónu og einstakling í heimi þar sem allir eru ólíkir en þó svo ótrúlega svipaðir sem sést einmitt svo vel í sameiningarkrafti tónlistar þvert á höf og landamæri. Ég hef ferðina á Íslandi en í næsta þætti fer ég með ykkur til Norðurlanda þá eftir til Miðausturlanda síðan Afríku og svo enda á öllu hinu sem út um allt. Þar sem þetta fyrsti þáttur af hljóðrásæfi minnar, þá hefur hæfi eigi kynni mig aðeins betur. Ég alinn upp í Ártúnsholtinu í Reykjavík, en á líka sterka taugar austur á Reyðafjörð. En ef ég á að vera alveg hreinskilin, þá leiði mér aldrei eins og heimurinn endaði við allið átnar. Fóreldrar mínir lifðu ekki hefðbundnu 9-5 lífi. Kannski þess vegna fannst mér aldrei neitt sérstaklega ókveikjandi að fara að ferðast og breyta til. Ég man ekki eftir því að hafa þurft að safna kjarki til að ferðast. Ég þurfti frekar að finna ástæður til þess að vera kyrr.

það var ekki mikið tónlistalegt uppeldi á mínu heimili. Það var mikil áhersla lögð á að hlusta á fréttir á mörgum tungumálum ef möguleiki var á. Pabbi minn vann í sjávarútvegi og mamma mín listamaður. Ég á sterkari minningar lykt en tónlist, en síðar á ævinni áttaði mig á því að ég nýti öll skynfæri mín til að muna. Það til að mynda eitt lag sem vekur hjá mér tilfinningar, en það tengist elsku hundinu mínum. English Cocker Spaniel sem hét Spino og við ætlaðum því að hann var komin á miðjan aldur. Hann var svartur og hvítur og veitti mér mikla ást.

Ég var í menntaskólanum við Sund og þar eignast ég dásamlega góða vini og kynnti sjálfur mér og þar lærði ég og ég lærði að gera mistök eins og ungt fólk á að gera. Ein af mínum sterkustu minningum frá menntaskóla árunum að vera í bekkjapartí og öskur syngja með Bonnie Tyler. Margir reyndu áhættu atrið með að lyfta upp fyrstlettum bekkjasestum sínum en einhvern veginn endaði þetta alltaf vel og allir hafðu gaman.

Það má segja að vinir mínir hafa veitt mér tónlistalegt uppeldi og þá var Nick Cave í sérlegu uppáhaldi hjá okkur. Nick Cave var duglegur að halda tónleika á Íslandi á þessum tíma og ég hef til dæmis séð Nick Cave á mjög fallegum tónleikum á Hótel Íslandi. En einn vina minna söng lag eftir Nick Cave við nokkur tækifæri og ég ekki viss hvort að hann syngi það kannski bara betur en upprunalega útgáfan.

Svo kláraði ég MS og lífið tók við. Lífið var allskonar, en vinirnir voru alltaf traustir. Og þá var oft leitað í að dansa.

Það var kannski eitt sem var ekki eins og öðrum heimilum í æsku minni. Foreldrar mínir höfðu búið í Japan, þau töluðu japansku og japanska var hluti af hljóðum bernsku minnar.

Svo eru önnur hljóð, það eru hljóðin sem Portisett gefur. En þau fara beint inn í kjarna minn. Líklega eru flestir á mínum aldri sem áttu geisladisk með Portisett og mögulega hlustuðu þau mest að Portisett einir í diskmann spilaranum sínum. En svo finnst mér bara svo frábært þegar hljónsveitir eins og Portisett tekur reyna pólitíska afstöðu gegn þjóðamorði og þá var ég þakklátt fyrir að hafa alltaf dást að þeim og mun áfram gera.

það var gaman að fullorðnast öðlust sjálfstæði en á þessum tíma var líka margt flókið í mínu lífi. Ég finna því ég líti baka að melankólian var sterkir þeirri tónlist sem ég hlustaði á þegar ég var ein. Ég kunni að njóta lífsins en þegar ég var ein þá var lífi stundum brakka.

Þar sem ég byrjaði ung að ferðast ein og var mikið að gera hluti ein, finnst mér alls ekki erfitt að vera ein. En það var erfitt að sættast við það að samfélagið vildi stundum ekki veita mér það öryggi sem þarf fyrir konur að gera hluti einar. Oftast hef ég bara hunsað það, en kannski fyrir vikið ég komið þykka skell.

Þetta var svo á einhverjum tímapunkti sem ég var að gera mikið ein og ferðast. Þá spurði ég sjálf mig af hverju ég samt ekki flutt til útlanda. Hvað að halda mér á Íslandi?

Á þessum árum fannst mér eins og allir væri að verða fullorðnir nema ég. Ég var hins vegar með aðra hugmyndir hvað var að verða fullorðin og hvernig fullorðinslífið eftir að líta út.

0: Yo,
1: what?
0: Yo, yo, yo, yo,
2: come on, let's get later.
3: Lára Jónasdóttir hóf að rekja ævi sína í tónum í þættinum Hljóðrás ævi minnar. Þetta var hennar fyrsti þáttur af fimm. Sá næsti verður frumfluttur klukkan eitt á morgun. Nú komið að kvöldsögunni hjá vondu fólki. Þriðja bindi ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar sem Þórbergur Þórðarson skráði. Pétur Pétursson les áttunda lestur af 21. Hljóðritunin frá árinu 1989.
4: Góður hlustendur. Í seinasta þætti sagði séra Árni frá því eða hann stóð í baráttu við sóknarbörn sín að verja heimili mislingum og taugaveiki faraldri gekk í síslunni. Frá þessu var greint í seinasta lestri og nú tekið við það sem frá var horfið. Hann að segja Hermanni Jónassyni frá Þingeyrum sem staddur var hjá honum frá þessu. Hermann gamli Jónasson var hjá mér þetta sumar, ég sagði honum söguna þegar ég kom heim frá jarðarförinni, honum brá svo við að engu var líkar en hann vildi rjúka af stað til að verja heimilið, hann sagði, ég hef aldrei heyrt eins djöfurlegt á ævi minni. Svona tók hann það útlendingurinn, þeir tóku það þá öðruvísi þeir innfættu í prestakalli mínu. Ég dæmi ekki konuna, hún var fætt og uppalinn í þessum skugga. Það var byggðalagið sem slapp út úr henni þegar hún sagði þessu hefur maðurinn logið. Mannkostir hennar urðu að lúta í lægra haldi fyrir þessari makt myrkranna. Svipaleiti og þetta gerðist voru mislingar á einum bæ eigi alllangt frá Stóra Hrauni. Þá var ég fluttur þangað og byrjaður að reisa þar steinhús. Hjá mér var fjöldi fólks, börn mín 11 tölu, auk annara heimilismanna og ennfremur byggingamenn og smiðir. Sum okkar höfðust við í gömlu húsunum en aðrir lágu í tjöldum. Þá var stelpa á mislingabænum sem gerði sér títtum að elta upp í börn mín þegar þau voru að sækja kýr eða hesta. Það var beininni skert í þeim ásetningi að smita þau en henni tókst aldrei að ná til þeirra. Eitt dag þessar mundir ber það við á Stóra Hrauni að þanga kemur stúlka laust eftir miðmunda í einmuna blíðu. Hún hafði gist á mislingabænum nóttina áður og biður að fá að vera hjá okkur næstu nótt. Þetta fannst okkur einkennilegt. Að heilbrigð manneskja á besta aldri beiðist gistingar miðjan dag í öðru eins veðri. Okkur duldist ekki hvað hér var á seyði. Stúlkan hefði bersýnilega verið hvött til þess á mislingabænum að falast eftir næturgreiða á Stóra Hrauni og það gæti ekki verið gert í öðru skyni en að smita heimilið. Þetta varð augljóst áður langt liði. Konan mín varð fyrir svörum og sagði, ég má nú því miður ekki taka í höndin á þér, en ég bjóða þér inn og því síður get ég lofað þér að vera í nótt en þér er velkomin fylgd upp í sveit. Stúlkan hvaðast enga fylgd þurfa og tók þessu vel, enda var hún kunningi okkar svo kvatti hún og hélt leiðar sinnar. Nú berast þau tíðindi heim á mislingabæin að stúlkunni hefði verið úthýst á Stóra Hrauni. Þá verður húsfreyjan hinn reiðasta, tekur hest og ríður heim til okkar. Hittir hún konu mína úti og hefur stuttar kveðjur og dembir yfir hann óbóta skömmum fyrir að hafa úthýst stúlkunni, lætur hún þessa dælu ganga af hestbaki, í lokin þrumar hún fram þessa vísu. Orðið laka að úthýsa á baki þínu, en aldrei rak ég aumingja undan þaki mínu. Með það sló hún í reiðskjótan og hleyfti burt. Þegar þytur eins og þessi fórum byggðina, var honum blásin lifandi andi í nasir svo að hann festist við bæin sem úthýst hafði. Allir í byggðalaginu þekktu skildu sína. Vísuna hafði ort Björn Skáld Konráðsson til Narfa bónda og Kongsbakka er hann útísti þungaðir í stúlku svo að aflaust að hún varðað ala barn á milli bæja. Blygðunarleysi Blygðunarleysis varð ég oft var á Snæfellsnesi meira en ég hafði nokkur tíma þekkt á Suðurlandi. Það kom fram við ýmis konar tækifæri og í marskynsmyndum. Efnaður bóndi bjó á kirkjujörði í Staðarsveit sem var næsti hreppur fyrir vestan prestakall mitt. Hann átti að láta á með lambi í landskuld til prestsins á Staðarstað séra Eiríks Gíslasonar. Bóndi lét prest hafa rollu sem var svo rýr að hún var hvergi nærri gjaldgeng og lambið sem fylgdi henni var mesta kreista. Þetta sá prestur og fleiri sem við voru staddir þegar sendimaður bónda afhenti honum ána með lambinu. Þetta var í fardögum. Nú vill svo til að bóndi af næsta bæ við Staðarstað kemur til séra Eiríks og biður

áheyrð press er þar var nærstaddur. Hún er ekki gjaldgeng þessi, mér dettur ekki hugatakana. Prestur verður fyrir svörum og segir, það er satt, hún er ekki gjaldgeng. En yður fannst hún samt gjaldgeng þegar þér sendu mér hana sem fullgilda á upp í landskuldina. Þá svarar bóndi þessu, er það ekki allt annað? Nei, segir prestur, ef hún er gjaldgeng handa mér, þá er hún eins gjaldgeng handa yður. En haf hún ekki verið gjaldgeng handa mér, er hún ekki heldur handa yður. Þegar ég fluttist að Miklholti í síðara skiptið, var þar fyrir ekki um 50 aldur. Hún var að Finnsens ætt, þó að ekki verið það á tabúla skrifað. Hún var geðurík, mætt og leiðinleg og hafði átt í mikilli fátækt. Hún var til heimilis hjá bóndanum sem fór af jörðinni þegar ég kom og henni tókst ekki að fá sér verustað fyrir en mánuði síðar. Þann tíma hafði hún fæði og húsaskjól hjá okkur, auðvitað ókeypis, og ekki lögð fyrir hana nokkur vinna. Hún gerðist fljótlega svo frek við konu mína að það var eins og hún væri húsmóðir yfir öllu. Þegar konan átti tal við gesti í stofu, kom kelling reiksandi fram og skammaði hana fyrir að tala svona hátt þegar hún ætlaði að leggja sig. Það var engin friður fyrir henni. Þakklæti fyrir eitt eða annað var ekki að tala, það var ekki síður á Snæfellsnesi. Á þessu gekk þar til kelling fékk nýjan dvalarstað. Þá fór hún á stjáum bæinn og tók að skemmta fólki og þar fengu allir dægrastyttingu sem eyrumanna klægjaði mest að heyra í þessu byggðarlagi. Saumakona var þessar mundir í Miklholtshreppi. Hún var þrítugsaldur, lagleg og myndarleg. Hún fór víða sveitina og starfaði að saumum. Hún hafði saumað á heimili mínu bæði í Miklholti og Skóanesi. Hún var lipur í umgengni og hafði farið vel á með henni og konu minni. Síðara vori sem ég fluttist búferlum að Miklholti fór saumakonan til Reykjavíkur með stúlkubarn á öðru ári er hún hafði eignast. Þaðan var ferðinnar heiti til Vesturheims. En þegar á hafið kom varð hún ákaflega sjóveik svo að skipstjórinn sett hann í land á búðum. Náði Vesturheims förann er ekki lengra í það sinn. Sjóveikin hafði gengið svo nærrenni þó að sjóferðin væri ekki löng að hún var miður sín nokkur tíma á eftir. Einn sunnudag barst okkur svo frétt innan Miklholti að saumakona var á leiðinni með barnið inn í staðarsveit. Við þóttumst vita að hún ætti hvergi athvarf í bili. Þennan dag messaði ég á Rauðamel en kona mín reið með vinnumann okkar og lausan söðulhest út í staðarsveit til móts við saumakonuna. Kvöldið kom hún heim með hana og barnið og voruðu hjá okkur sumarið. Saumakonan vann ekkert einasta handtak. Til þess var ekki heldur ætlast og henni aldrei skipaði nokkur starfi. Hún var hjá okkur sér til hressingar og fékk hest til útreiða hvenar sem hún vildi en fólk mitt gætti þá barnsins fyrir hana. Eitt sunnudagskvöld reið hún út sem oftar og gerði þá ráð fyrir að vera í burtu nokkra daga. Barnið ætluðum við að annast á meðan eins og endranær. Þann dag var messað í Miklholti. Þegar saumakona er stígin á hestbak innir kona mín hana þessar orða. Hvenær heldur að þú komir aftur? Já, ég veit það nú ekki, svarar saumakonan. Jæja, þú kemur þegar þú getur, segir konan. Þá svarar saumakonan með þykju svip. Ég ætla að láta þið vita að ég kem þegar mér líst. Ég er engin þræll hérna. Og leitum leið hreikin til nokkura kirkjugesta sem ekki voru ennþá farnir. Til þess voru refirnir líka skornir. Að láta þetta fólk heyra að hún er í tölverð kettling og mæti ekki mikils þetta bannsetta pressiski. Svo leið ein vika, þá kom saumakonan aftur og gekk til borðs og sængur í Miklholti eins og áður, leið svo sumar fram á haustmánuð. Í byrjun október skruppum við hjónin inn í Stykkishólm og vorum fjóra dag í burtu. Þegar við komum aftur var saumakonan öll á bak og burt með barnið og sem síðustu kveðju hafði hún kýft burt með sér nokkru af leigusmjörinu.
en orðstýrin af heimil okkar mátti

0: rekja víða sveitina þar sem sporinnar lágu og var hún mörgum aufúsu gestur. Næsti kafli heitir Hefndarlygi. Þegar þessi hefndarlygi datt á heimili mitt var ég búsettur að Rauðamel. Þá ber það við einn dag að ég mæti bónda úr prestakalli mínu á förnum vegi. Hann kvast vera á leiðin í Stykkishólm. Hann átti systur sem þá var til heimilis inn í Dalasýslu. Nafns hennar verður hér ekki getið. Ég segi við manninn þegar hann hefur greint mér frá ferð sinni inn í Stykkishólm. Hún kom í morgun kaupakonan mín úr hólminum og heitti systur þína í húsi Lárusar sýslumanns. En þetta sagði ég af því ég vildi greiða fyrir honum ef hann skildi langa til að finna systur sína. Maðurinn svarar þessu engu og heldur áfram leiðar sinnar. Hann kemur við hjá bróður sínum sem bjó í Miklosreppi. Hann segir honum eftir mér að systir þeirra sé stödd í hólminum. Þá dettur bróðurnum og konu hans í hug að grípa nú tækifæriðu og skreppa með honum inn í Stykkishólm til þess að finna stúlkuna. Þau hefðu ekki séð hann í nokkur ár. Daginn eftir eru þau þrjú komin aftur suður yfir fjall. Þá vill svo til að ég ríð fram á bóndan hjá Dalsminni í Eyjahreppi. Hann var þá skilin við bróður sinn og konuna, við urðum samferða. Ég spyr hann frétta úr hólminum en bóndi verst allra tíðinda. Þú er fundið systur þína, spyr ég. Nei, svarar hann, hún var farin þegar við komum. Nú var ég fallin í sekt. Hjónin höfðu farið svipferðis inn í Stykkishólm og það var náttúrulega að kenna prestinum með blótsýrðum fyrir aftan og framan. Nú hafði verið sett og samið hvernig ætti að hefna sín á mér. Sástu Guðmund lækni í hólminum, spyr ég. Nei, hann var ekki heima, svara bóndi. Nú, ætla hann hafði verið sóttur eitthvað, spyr ég. Já, hann var sóttur út Jólasvík. Nú var Halldór ekki heima. Ég átti við Halldór Steinsson lækni í Jólasvík. Jú, svara bóndi. Já, hvað kom fyrir? Það slasaðist þar maður. Það hefur verið mikið slas. Fyrst Halldór gat ekki ráði við það einn. Já, það var víst mikið. Halldór sagði að sér kæmi betur að Guðmundur skrippi út eftir svo að hann fór. Veistu hver slasaðist? Þá beygir bóndi sig áfram á hestinum og horfir niður í hestmakkan og segir Já, hann Ágúst Pálsson. Hamingjan hjálpi mér, hvernig óskupur má ég fara þessu og önnustan heima hjá mér hálgengin með. Það vissi bóndi reyndar. Ég get með engu móti sagt og hamingja stúlkunni þetta. Bóndi svarar, ó, jú, að bestu segir henni það. Hanna langar sjálfsagt að sjá hann ef hann skildi deyja. Þú skýtur undir hann að hest út Jólasvík. Og þá hefði ég auðvitað orðið að láta fylgdarmann fara með inn í það vissan líka. Að svo meltu skiljum við, ég ríð heim, þegar konu mín á eintal og seginni þessu hörmungar frétt. Henni var mjög bylt við. Við ráðgumst það fram og aftur, hvort við ættum að segja stúlkunni hvað fyrir hefði komið. Ég vildi þegi verði í fyrstum sinn. Hún var engu bættari, þó að fara þeytast ólétt út í Ólasvík, til að horfa upp á unnasta sinn deyja, ef hann þá ekki skilin við áður en hún kæmi. Kona mín fjálst á þetta. Það var það samkomulagi að við segðum ekkert að svo komnu máli. En svo fór kona mín að hugleiða þetta í einrúmi, þá settaði henni ótta við það að hún hliti ámæli fyrir að leina stúlkuna þessu og segir henni söguna svo að ég vissi ekki. Stúlkunni varð svo við og hún fekk hvert yfirliðið á fætur öðru og varð að vaka yfir henni alla nóttina. Morgunni var hún betri og hasaðist frekar af henni þegar á daginn leið, enda var konan alltaf með hann í faðmlögum, talaði við hann og gerði allt sem hún gat gert til að hugga hann á hressa. Kaupa konu hafði ég þetta sumar úr Árnessýslu, hún hétt Margrét Einarsdóttir og vorum við að öðrum og þriðja að frændsemi. Hún segir á mánudagsmorgunni þegar hún vaknar. Ég er viss að maðurinn hefur logið að þér vísvitandi gær. Hann hefur verið að hefna sín á þér fyrir að hjónin fóru ónýtisferðin í Stykkishólm. Nú ætlar hann að narra þig til að fara sneipuför með stúlkuna út í Ólafsvík. Ágúst Pálsson er óslasaður.
1: Nei, þá var ég að guðgefa engin sé svo vondur í þessu byggðalagi og vita hvernig ástatt er.
0: Þá svarar Margrét, jæja. En ég get ætlað þessu fólki allt, svo margt er ég búin að heyra og sjá í þessu héraði. Þó að óguðlegt sé frá að segja, þá fór nú samt svo sem Margrét hafði fullist. Það leið stuttur tími. Þá fréttum við að Guðmundur læknir hefði verið heima og Ágúst Pálsson óslasaður. Þá opnaðist fyrir mér hvernig öllu lá og henni létti óskup mikið, blessaður í manneskinni. Kona lygarans kom grátandi að Rauðamel skömmu eftir þetta drengskapar bragð. Hún var í þeim erindum að finna konu mína og byrja fyrirgefningar á þessu háttalagi bóndasíns, þó ekki frá honum. Konan var að ætt síra Högna Sigurðssonar. Það var ekki aðal bölið á Snæfellsnesi að maður og maður gerði annað eins og þetta. Það hefði ekki verið þungbyrðið að þóla slíka ónáttúru af hálfu fárra einstaklinga, þó er hún þessi eðlis að sumum lesendum mun reynast erfitt að gera sér grein fyrir hvernig fyrirkt illgresi fekk þreyfist í byggðalaginu. Til þess að skilja það til hlítar þurfa þeir að festa sér þær setningar vel í minni sem nú skulu sagðar ennþá einu sinni. Höfuðspillingin og djöfullin sem lá yfir héraðinu var einmitt það að almenningsálitið var með þessu. Gladdist að því, útbreytið það, sneri líginni í sannleika og gekk í samábyrð með leigurunum. Þetta var megin spillingin og í skjóli hennar blómgaðist ósvífni einstaklinganna. Sá atburður gerðist eitt sinn eftir að ég kom að Stóra Hrauni að nokkur hross mín hurfu og fundust ekki hvernig sem leitað var. Hrossin höfðu gengið í Stóra Hraunslandi en þar er Eldborgarhraun og í því margir kímar svo að stundum má lengi leita fyrir en gripir finnast. Þetta var að vori áður en grös tók að gróa. Eftir langan leitir komu hrossin út úr hrauninu og voru þá hungruðu mjög og illa haldin. Einu eða tveimur árum áður hafði piltur af næsta bæ vísa mér á þrjú eða fjögur hross mín er rekin höfðu verið inn í bás í hrauninu og hlaðið fyrir. Ég þóttist af að gilda ástæðu til að ætla að eins hefði verið farið með hrossinir síðarhörfu og ég var samferður að hvortveggja hefði gert nágranni minn. Eftir að hrossin komu fram í síðara sinnið kem ég af tilviljun til eins vinar míns besta kals og greiða manns hins mesta, ég segi honum hvernig hrossin hefðu komið útleikin úr rauninu og læti ljós að ég sé samferður að þetta stafi af mannavaldum. Vinur minn svarar óskup dræmt. Ég kann nú alltaf illa við að láta skepnunnar gjalda fólksins. En auðvitað átti ég þetta skilið, presturum er eins og dís, sem allir átt að kasta stein í. Næsti kafli heitir Sóða dauði. Ein var sú ómenning er mér varð fljótlega auðsæ eftir að ég var orðin prestur á Snæfellsnesi. Það var óskaplegur barnadauði. Það var samt ekki það fár í börnum sem barnaveikin olli hvarvetna á þeim tímum. Það var dauði sem bersýnilega stafaði af vankunnáttu í meðferð barna. Ég spurði konur oft þessara spurninga. Hvað hefur átt mörg börn? Þær svörðu kannski 10, 11, 12. Hvað eru mörg lifandi af þeim? Það voru máski 3 eða 4. Úr hverju dóu þau? Þau fæddust veik. Þá sá ég undir eins hverskins menning hér var að verki. Einhverju sinni var ég gestkomandi á bæn okkur í Eyjahreppi. Ég gekk þar gólfi í loftbaðstofu en aðrir voru ekki staddir inn í þá stundina. Þar sé ég leirskál á hillu til fóta yfir rúmi og einhver blöð sem standa upp úr skálinni. Ég tek þau og skoða. Þá sé ég að þetta er barnfóstran eftir Jónas Jónasen landlækni. Ég leiti í formálan og þar urðu fyrir mér þessar setningar. Það er engin efi á því að hinn ógurlegi barnadauði hér á landi stafar eingöngu frá óvitulegri meðferð barnanna. Meira las ég ekki. Svo fór ég að líta í kirkjubækurnar. Þar sá ég á síðu í einni þeirra skrifaða átján sveina og átján meyjar á annari. Af þessum fjölda sagði í kirkjubókin 24 börn dáin en 12 á lífi. Sumin að dánubarna höfðu komist á annað, þriðja og fjórða ár, hinn létust rétt eftir fæðinguna. Ég laði áherslu á að börn lifðu að mista kosti fram á annað ár. Ég sagði basmaðurunum, læknar kallaða sóðadauða þegar börn deyja rétt eftir fæðinguna. Það er tómur hugarburður að börn fæðist yfir litt veik. Þeim brá í brún að heyra þetta, svo útlistaði ég fyrir þeim hver hættan væri, ég sagði hér bil þetta. Það er söðburður, smalin kemur heim með dött lamb á bakinu því spyrjiðan, úr hverju dó lambið. Smalin svarar, það datt hún í pitt. En kemur smalin með dött lamb og því spyrjið, úr hverju dó lambið. Það dó að brotti, svarar smalin. Því spyrjið orsakir lambadauða. Eða þið innið aldrei eftir ástæðum að dauða barna ykkar. Eða það fættist veikt. Ég hef nú aldrei heyrt vitlausara. Börðin ykkar deyja vísu ekki af sama banamein og lambið sem datt niður í pittin. En þau deyja af eins konar broddi. Það er vantempruð fæða. Þið hljótið að geta skilið þetta og lært að koma í veg fyrir það. Þar er ekkert minna liggur við en sjálft lífið. Þið skuluð aldrei fæða svo börn að þið eigið ekki rabba bara dropa til að gefa þeim eftir læknisráði. Læknirinn segir ykkur hvernig þið eigið að blanda þá, stundum þurfa mæður að taka börnin af brjósti og gefa þeim í staðinn kúamjólk rétt blandaða og svo má gjarnan byrja að gefa þeim hafraseiði með rjóma en fara hægt í því í fyrstu, smá fikra sig áfram. Nú getur það hent að börn verði innkulsa og fái æðakrampa, hvað gerir þið þá? Einu sinni henti það á Rauðamel að fjármaður kominn í baðstofu og settist á rúm í ísöðum buxum. Hann átti barn á heimilinu, 4 eða 5 mánada, hann bað að gefa sér að drekka. Basmóðirinn býður hann að halda á barninu meðan hún ná í drykkin og setur það með beran endan á ísöðum hnén á honum. Í sömu svipan ferða krampa svo ægilegan að það var eins og augun ætluð út úr því. Það tegiðist allt aftur á bak, líktu það hefði stíf krampa og kom ekki upp neginu hljóði eins og það vera kafna. Í fremri enda baðstofuna var eldavél og sauðar á fullum kalli ég rópa, komiði fljótt með föttu, með kvöldu vatni og tóman bala. Það var gert. Látiði föttun og balan fyrir fram að rúmi mitt. Þetta var snemma morgun svo ég ekki komin á fætur. Takiði kettilin af eldavélinu og hellið úr honum í balan. Því var hlýtt. Helliði nú kalda vatninu hægt úr fötunni í balan þar til ég segi ykkur að hætta. En ég hélt hendinni niður í balanum og hrærði í vatninu þá gætti ég fann að hitin var orðin eins og mér líkaði. Helliði nú ekki meira á kalda vatninu, látiði nú barnið allsbert niður í balan og passiði að láta ekki fara inn í vitin á því. Þetta var allt framkvæmt á svipstundu og eftir fáar sekundur var krampin horfin með öllu. Hanna nú, takiði það nú fallega upp úr og þurkiði ekki af því, látið það fyrir ofan mig í rúmið. Þetta var gert. Barnið fjall þegar í sætansvefn og svaf í 17 klukkutíma, þá vaknaði það alheilbrigt. Ég tel að barnið hefði dáið ef ekki hefði viljað svo til að sjóðandi var á kallinum og ég vissi hvað átt að gera. Þessa sögu sagði ég á bæjunum. En ekki var ég vinsæll fyrir svona afskiptasemi. Mér hætti líka við að vera dálítið óorðvar ef ég frétti lát barna á fyrsta ári. Það var eftir mér haft að þá hafði ég sagt, nú það var verið drepið. Maður kom að bæja í prestakalli mínu, honum var sagt, barslát þar á heimilu, úr hverju dóða, spyr gesturinn. Ég veit ekki, svarar móðir bassins, en ég veit svo sem hann sér Árni segir að það hef verið drepið. Litlu síðar flutti gestur í mér basslátið en myndist ekkert á það sem konan hafði sagt. Ég svara undir eins.
1: Nú, hefur náttúrulega verið drepið.
0: Góð hlustendur, hér líku lesturinnum að þessu sinni. Þakk fyrir áheyrnina.
2: Þetta var kvöldsagan hjá vondu fólki. Þriðja bindi ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar sem skráð var af Þórbergi Þórðarsinni. Pétur Pétursson las áttunda lestur af 21. Þetta var áður á dagskrá útvarps árið 1989. Útvarp Reykjavík, klukkan 10. Fréttastofa RÚF, Iðunn Andrésdóttir segir fréttir. Steypubíll fór út af brú yfir Þjórsá við Sultartangastöð á 8. tímanum í kvöld. Ökumaðurinn var einn í bílnum. Þyrla Landhelgisgæslunar var kölluð út og var fyrst á vettvang. Landhelgisgæslan segir ökumanni steypubílsins hafa verið bjargað upp í þyrluna af hlið bílsins. Hann hafi verið fluttur á Landspítalann í Reykjavík til aðhlynningar. Ökumaðurinn hafi orðið fyrir ofkælingu en ekki með aðra áverkaða sögn lögreglunar á Suðurlandi. Kristján Loftsson, forstjóri Kvals HF, telur forstjóra MAST hafa reynt að koma höggi á fyrirtækið og starfsmenn þess með því að deila staðsetningu kvalveiðiskipa í eftirlitsskýrslum. Rætt var við Kristján í kvöldfréttum sínar. Hann sagðist ekki hafa áhyggjur á því að síðasta kvalveiðivertíðin stæði nú yfir. Spurður atvik þar sem sjómaður náðist á upptöku, þar sem hann lék sér að getnaðarlim kvalhræs, sagði Kristján það hafa verið óþarfa. Atvikið hafi þó líklega beinst að aðgerðarsinnum og mótmælendum sem horfðu á úr fjarska, ekki að myndavélni. 50 menn sem náðust á myndband á leið til vændiskvenna á vegum kínversks glæparhrings verða kallaðir í skýrslutöku, segir lögregla. Lögreglan setti meðal annars upp eftirlitsmyndavélar við tvö vændishús sem talið var að glæpasamtökin stýrðu. 5 vændiskaupendur voru handteknir en miklu fleiri náðust á myndbandsupptökur lögreglu. Lögreglurassían sem stóð yfir í viku fyrir tæpum mánuði var hluti af risavaxinni samræmdri alþjóðlegri aðgerð sem kallaðist Global Chain eða heimskeðjan. Slíkar aðgerðir hafa farið fram áður en aldrei verið jafn umfangsmiklar og í ár. 16 vændiskonur sem höfð voru afskipti af afþökuðu allar aðstoð. Í alþjóðlegu aðgerðunum var nokkuð að þolendurnir væru undir lögaldri en ekki hér á landi. Veðurstofan hefur gefið út gula viðvörun vegna austan hvassviðris á Suðurlandi. Hún tekur gildi klukkan 6 í fyrramálið og varir fram yfir hádegi. Búast á við snörpum vindkviðum, alltaf 30 metrum undir Eyjafjöllum og í Mýrdalum og 25 metra kviðum á Reykjanesi. Lögreglan í Vestmannaeyjum hvetur bæjarbúa til að sýna aðgát og ganga frá lausum munum. Spánn vann Portugal með einu marki gegn engu í 16 liða úrslitum heimsmeistaramóts karla í knattspyrnu í kvöld. Þar með er ljóst að Cristiano Ronaldo hefur spilað sinn síðasta leik á HM. Hann tilkynnti fyrir skemmstu að þetta yrði hans síðasta heimsmeistaramót sama hvernig færi, en hann 41 árs og á áratuga langan feril að baki. Belgía og Bandaríkin mætast á miðnætti að íslenskum tíma. Leikurinn verður sýndur á RÚF. Fréttir verða næssaðar í útvarpi á miðnætti, fréttalestri lokið.
3: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregni les Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Fyrst viðvörun, gul viðvörun vegna austan hvassviðris í gildi í fyrramálið á Suðurlandi. Höfuðborgarsvæðið, austlæg átt 3-10 metrar á sekundu og dálítil væta í nótt, en 5-13 með rigningu í fyrramálið. Dregur heldur úr vætu síðdegis á morgun og snýsti suðlæg átt annað kvöld. Hiti 8-12 stig. Suðurland, austan 5-13 metrar á sekund og rigning af og til en heldur hvassara undir Eyjafjöllum og Reykjanesi á morgun. Suðaustlægari síðdegis og hiti 10-14 stig. Faxaflói suðaustlæg eða breytileg af 3-10 og rigning öðru hverju. Austan og suðaustan 5-13 á morgun en heldur hvassara síðst. Sunnan 5-10 undir kvöld og hiti 10-14 stig. Breiðafjörður breytileg af 3-10 og dálítil væta af og til. Austan 5-10 og rigning á morgun en suðlægari annað kvöld. Hiti 8-13 stig. Vestfirðir breytileg af 3-8 úr komi lítið í nótt, austlæg 8-5-10 og fyrir að rigna á morgun. Hiti 8-12 stig. Strandir og Norðurland vestra. Breytileg af 3-10 og skýja þeim lengst af þurrt. Rigning með köflum síðdegis á morgun og hiti 10-15 stig. Norðurland eystra, austlæg 8-3-10 og þurrt að kalla í nótt. Suðaustan og sunnan 5-10 á morgun og táli til rigning með köflum. Hiti 8-18 stig svalast við sjávarsíðuna. Austurlanda glettingi, breytileg 8-3-8 og lengst af þurrt í nótt. Suðaustan og sunnan 5-13 á morgun og táli til rigning með köflum. Hiti 7-13 stig. Austfirðir, hæg breytileg 8 úr komi lítið í nótt, suðaustan og sunnan 5-10 á morgun og rigning eða súld af og til, hiti 7-12 stig. Suðausturland, austan 5-13 og dáli til rigning með köflum, austan 8-15 og rigning í fyrramálið hvassast vestan örafa. Lægir smám saman og dregur úr úrkomu seint á morgun, hiti 8-13 stig. Miðhálendi, suðaustan 5-13 metrar á sekund og dálítil til rigning er lengst af þurrt norðan Vatnajökuls. Suðaustan 10-15 í fyrramálið og rigning en úrkomi lítið norðaustan til. Sunnan 5-10 annað kvöld og hiti 6-12 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á miðvikudag suðlæg eða breytileg 8-10 metrar á sekund og súld eða dálítil til rigning með köflum en bjart að mestu á Austurlandi. Hiti 10-19 stig hlýjast landið norðaustanvert. Bætir í úrkomu vestanlands kvöldið. Á fimmtudag suðlæg eða breytileg 8-10 metrar á sekund og skúrir en þurft að kalla austanlands. Hiti 8-18 stig hlýjast norðaustan til. Á föstudag suðvestan 5-13 og skúrir í flestum landshlutum. Hiti 10-16 stig hlýjast á suðausturlandi. Á laugardag og sunnudag suðvestan 8 dálítil rigning eða súld vestan til og líkur á þokulofti við ströndina. Hiti 8-15 stig. Bjartviðri austurlands og hiti 15-24 stig hlýjast á sunnudag. Á mánudag er útlit fyrir suðvestlæga áttrykningu á vestanverulandinu en úrkomi minna austan til. Hiti 12-20 stig hlýjast fyrir austan. Næst vera veðurfregnir lesnar frá veðurstofu, klukkan 3 mínútur yfir 5 í nótt en veðurspá veru lesið með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.

Kæru hlustendur, nú komið að endurflutningi sumarmála frá í morgun. Umsjónarmenn eru Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir.

0: heil og sæl og velkomin í sumamál. Í dag mánudagur og það 6. júli.
1: Já, og einhver myndi segja þetta var svona meinlaust veður, er það ekki? Það svona, hvorki né, en svona meinlaust.
0: Já, er það fallegt veður núna?
1: Já, já, mild og gott.
0: Já, kyrrt, ef það kyrrt.
1: Já.
0: Og bara logn, þá já. Ég glaður.
1: Það heitara fyrir norðan,
0: já.
1: Þannig að við óskum þeim til hamingju með það.
0: Já.
1: En já, að efni þáttarins.
0: Ertu búin að jafna þig eftir?
1: Eftir Noregs leikinn?
0: Já.
1: Valla.
0: Noregur bara... þér mjög kær.
1: Já, hann mjög, mjög kær og ætti að vera okkur öllum mjög kær.
0: Já.
1: Það ekki?
0: Jú.
1: Þetta nú frændur okkar.
0: Ég einn áttundin norskur.
1: Er það?
0: Já,
1: já. Háður ekki á leikinn?
0: Jú, jú, jú, alveg svakalega. Já, já, ég fór að skelli hlæja þegar hann skoraði annað markið Hollanda því þetta var svo mikið blaut tuska í andlitið á Brasilíu því að ég, veist, ég bjóst ekkit við því að Norðmenn myndi vinna það.
1: Nei, ekki ég heldur, þó ég heldur svona með þeim þá átti ég ekki vonaði að þeir bara gætu unnið á, og, sko, á þessum velli.
0: Já, og hann, þess, hann hérna Holland sem skoraði, hann var bara búin að vera ósýnilegur. Þangað til að koma að þessum tveimur mörkum það þarf ekkit meir fyrir markaskorar en bara skoramörk.
1: Já, hann bara, hann svona, þeir segja hann lúri og svo því að tækifæri kemur þá stekkunum fram.
0: Já.
1: En hérna, það eitt þarna sem heitir, ég man ekki að það var eitthvað gór, Hildegård, nei, hvað heitir eitt leikmaðurinn þetta?
0: Ödegård.
1: Ödegård, já. Já. En sko það segja þetta Ödegard.
0: Er villus frambur.
1: Já, þá bara segja Ödegård.
0: Ödegård?
1: Já, bara, ég...
0: já.
1: Það bara að lauma þessu svona
0: Svo bara
1: Það a-a, svona 2a í röð Þú segir það o
0: Jó
1: Já
0: Svo bara Hvitta hann í mólet
1: Nei, það sænska
0: Ó
1: Hvitta, nei
0: Nei, sparka
1: Já, frekar eða
0: Eitthvað
1: Eitthvað svo lis
0: Já
1: Ekki vera með svona núna, sko
0: Nei, nei
1: Nú fyrir ég að hugsa býtu, hvað eftir að skjóta En Já, að efni þáttarins, dag einn fyrir hvítur sokkur í þvottavélina og snýstar hring eftir hring, þangað til hann þýtur inn í dularfulla og litríka ævintýra veröld. Í landi sokkalabbana búa tilfinningaríki sokkar í ýmsum litum og með lestri bókana um þá, um sokkalabbana, þá læra börn að tala um og skilja hinnar ýmsu tilfinningar. Hvað sem veru erfiðar, skrýtnar eða skemmtilegar og höfundur þessara bóka kemur hingað til okkar Þorvaldur Davíð Þorvald. Kristjánsson, meina ég, leikari og nú borgarfulltrúi.
0: Já, svo það safn vikunar, í þetta sinn það listasafn Reykjavíkur og Sigurður Trausti Traustason, deildarstjóri safn eignar ætlar að koma til okkar og segja okkur frá því sem á döfinni þar. Það sé á safninu eða öllu heldur á þeim söfnum sem að heyra undir listasafn Reykjavíkur. Smáborg, háborg, Reykjavík í mynd sýning sem að hand meðal annars hann stýrir hann Sigurður Trausti á Kjarvalstöðum og þetta eru sko svo mörg söfn í rauninu undir þessum hatti
1: mm-hmm.
0: þannig að við ætlum að heyra bara alltaf því í Hafnarhúsinu er til dæmis sýning eftir þýska listakonu og hann segir okkur bara allt frá þessu
1: Já, svo náttúrulega hápunktur þáttarins fugldagsins hér strax eftir þetta lag
0: Já, en þá þannig að bara eftir hann þá ekki...
1: allt niður á við
0: Já,
1: já
0: Það bara svo leis

0: Mér fannst þegar ég var lítil, ég man eftir þessu lagi bara þegar ég var lítil.
1: Já.
0: Það var svo mikið spila þá.
1: Dásanlegt lag.
0: Já, og hérna, og þá fannst mér alltaf að segja, bókasafn, fannst mér alltaf að
1: hérna. Bókasafn,
0: já, já. Bókasafn. En mitt, en það komið að
1: Þetta var Miriam McKeppa sem sagt og það eru til frábærir útvarstættir hana í spilararúð
0: Já
1: Þeir heita hvað, kjarkur, von og söngur
0: Kjarkur, von og söngur og hérna, og hægt að finna það þar Það svo margt hægt að finna inn á spilararúð og hérna, næstu, á næstu dögum verður nú aldeilis svona kafað ofan í það
1: Já.
0: Hvað til í kistinu og margt sem hefur verið færtangað svona í tilefni sumars, það ekki allir að horfa fótbolta. Þannig að það getur verið gaman að hérna að fá nýja þáttöru sem kannski gömul en já, já. Ný fyrir mörgum.
1: Já, já, það fullt af efni þannig, bæði útvars og sjónvarps og einmitt. Þær, Fanny Birna og Brynhildur, þær sem sett verð, Björnsdóttir, þær verða með þáttin næstu þrjá daga og þá muna þær aðeins til dæmis fjalla þetta.
0: Já, þetta mjög gott þjónusta fyrir ykkur hlustendur góðir.
1: Já, en...
0: Já, það komið að fugli dagsins og við þurfum að vera dálítið svona, við þurfum að skauta svolítið í kringum staðrendir.
1: Já, til að koma ekki upp það.
0: Já.
1: Þú vilt ekki einu svona, ég segi fræði hitti, þú ert viss að fólk muni fattast
0: það. Já, ég held að, ég held að það sé það frægt, sko.
1: Það kemur það allan á eftir bara, en ég veit ekki að það svo margt sem að kemur upp, ég, til dæmi, ég get sagt að fjöldi ekki eru 26.
0: Já, og þetta er alfriðaður fugl.
1: Já, það næstu því fær mig til að vita hver hann er.
0: Er það?
1: Nei, það eru nú fleiri fuglar fyrir það er. Þetta ansi góð vísbending að við höfum talað sko fjöldaeggja og hversu lengi fuglin liggur á.
0: Já.
1: Og það nú ágætis vísbending að þetta eru, að því við höfum heyrt að sumir eru bara í 12-13 daga.
0: Einmitt, en sumir allt upp í 27.
1: Eða, jafnvel, eins og þessi fugl, 34 til 35 dagar.
0: Já.
1: Og því megið alveg, ég ætla ekki að segja hvað það gæti bent til.
0: Nei, en þetta er, sem sagt, þessi fugl með fyrstu farfuglum. Sjást yfirleitt á Suðausturlandi í byrjun mars og þeir eru taldir, sem sagt talning fer fram á Bretlandseyjum. Það bara svoleiðis.
1: Þeir eru taldir vera taldir á Bretlandseyjum.
0: Já.
1: Hérna, sem svona mestuleiti vetrar, en sko varpstöðunar eru bara nánast allt land.
0: Já.
1: Það bara meir og minna og alveg inn til landsins og við sjóin. Þetta eru þó ekki nema 6.000 varpur sem jú, alveg talsvert, en miðað við hvað þessi fugli áberandi hérna.
0: Já, sko þær eru, fuglin
1: Já.
0: Hálfkafarar.
1: Já, þú mistir að nótu kynið sem sagt, eða á nafninu, en svo eru tvö mjög fræg nöfn á sem eru eiginlega hvort eða kalkin og kvenkin.
0: Já, okkur gengur rosalega vel að koma ekki upp þennan fugl, en já, en þetta hálfkafarar, og oft með afturendan upp í loft, eru það nú ekki flestir svona fuglar sem eru að kafa?
1: Með afturendan upp í loft? Ég held ég mjög fáir sem farum fyrst með afturendan í kaf.
0: Og kannski ennfæri sem bara alveg kafa.
1: Já.
0: Heilkafarar, en þess
1: Nú fyrir við að koma með aðeins betri vísbendingar.
0: Mm-hmm.
1: Nú ætla ég bara að segja fræði heiti, það Cygnus.
0: Já. Ég vona að sé ekki Cygnus.
1: Já, því að sé.
0: Já.
1: Ég held að það sé Cygnus.
0: Já.
1: Held það.
0: Þetta félagslyndur fugl.
1: Já, og stærðin.
0: Já.
1: Það eiginlega bara, að því við höfum verið með allt niður í sko, ég held að sé 15 gram,
0: Já.
1: Svo þið léttast í.
0: Einmitt.
1: Þessi 10.000. 10 kíló.
0: Já, hann 10 kíló.
1: 10 kíló. Og vænkafið bara 2,5 metr.
0: Já, það ekkert smá.
1: Nei.
0: Og þetta svona tryggurfugl, svona yfirleitt með sama maka, lengi.
1: Já.
0: Mikið jafnrétti af þeim bænum, bara varðandi að búa til hreiður og...
1: Já, já.
0: Og gott ef hann bara liggur ekki á líka. En já, þetta og er...
1: Hér eitt sem ég vissi ekki, sko, fellir flugfjaðrirnar síðsumars og ófleigur. Á þeim tíma, í einhver tíma. Og þá sagt að þessi fugl sé í sárum.
0: Já, það kannski þá sem að verður svona stundum svona árásargjarn?
1: Hann
0: kannski
1: getur...
0: Kannski akkurat þá.
1: Já, eða hann er líka bara mjög góður í því að verja sig og sína. Mm-hmm. Því að það er ekkit einu sinni alveg óhætt ef að þessi tíði fugl ætlar að verja, ef þið nálgist hann og hann vill ekki sjá ykkur, þá getur hann alveg, maður getur slasast, sko.
0: Já, já.
1: Já, við erum komin ansi nærrið í að segja, ég meina, ég held að ansi margir viti hver, ef við segjum til dæmis bara litin.
0: Hvítur.
1: Já.
0: Já, heyrum hljóðið.
1: Já, heyrum hljóðið, þá kemur þetta endanlega upp um hver hann er. Er það ekki?
0: Jó. Ég held að það, já, þetta var í hljóð sem maður myndi þekka ef maður þekkir fáafugla.
1: Já, stærsti varpfugl landsins ekki stærsti í heiminum, nei. En, og auðþekkjanlegur, stærð og lit og löngum hálsi, og þetta eru auðvitað.
0: Svanurinn, áltinn.
1: Og það ekkit langt síðan, það bara eftir að ég fór að vinna í þessum þætti hér, var með fugldagsins og hverjum degi. Ég held alltaf að þetta væri ekki sama þar sé allt og svanur var ekki að sama.
0: Já.
1: Ég meiri sé sá mjög greinilega fyrir mér. Ég held að svanurum væri sá sem með hnúðinn hérna og
0: já.
1: Svona á nefinu og áltinn var þessi stóri sem að en þá bara er það ekki þannig.
0: Það hafi verið ort svo óendanlega falleg kvæði um þennan fugl.
1: Já.
0: Íslensk kvæði.
1: Og hann tengdur mjög mikið af eins og hérna bara úr bókinni Íslensku fuglarnar og þjóðtrúin að það er bara auðvitað eins og svo margir fuglar tengdir alls konar verið að lesa í hegðun hans upp á hvort að komi rigning eða hvort að ef hann sló vængjunum í vatn þá átt að koma rigning og eitthvað svo leis. En svo er hann mjög tengdur líka alls konar þjóðsögum og þjóðtrú erlendis frá og mjög mikið talað að fólk fari í svans ham.
0: Já.
1: Alls konar töfra fólk að hafi farið í svans ham og hann er þjóðarfugl finna.
0: Já, ég vissi það ekki.
1: Jú, er á frímerkjum þar.
0: Já, nú alltaf Dimmalim, fyrsta sem að kemur upp í hugann hjá mér er myndin Dimmalim.
1: Já, og bókin.
0: Með svaninn, já.
1: Já, og svo er...
0: marga sögur líka.
1: Og þetta svanasöngur.
0: Á heiði.
1: Já, ljóðið þetta Steingrím Thorsteinsson, sko, en svo líka þetta sem er talað sko, að þetta var svanasöngur hans.
0: Já, það er bara lokasöngur.
1: Bara áður en einhver deyr, sem er svolítið, ég veit ekki, er það kannski þekkt að svanir syngi bara rétt fyrir dauða sinn?
0: Já, það er bara góð spurning sem við hendum bara út til hlustenda.
1: Já, og þetta er svanur auðvitað algengt kallmannsnafn, en ég veit ekki til þess að ált sé notað sem kvenmannsnafn.
0: Ált Guðmundsdóttir? Nei.
1: Ég held ekki.
0: Aldrei að vita samt. Já. En þetta var fugldagsins og við bara setjum punktin hér við hann.
1: Já, þannig að þessi setning hjá mér núna er svanasöngur fugldagsins í dag.
0: Næst er það sokkalabbar.

0: Já, já, þetta var Glenn Campbell að syngja þarna þetta fallega lag, við þetta Lineman og þetta svona kannski flytendur sem við spilum ekki mikið.
1: Nei,
0: Glenn
1: við erum meira svona í sumarmálum leifum við okkur aðeins meira að spila til dæmis erlend lög. Þetta við erum mjög, við erum bara 95% með íslensk lög í mannlega þetta.
0: Já.
1: En já, hann alveg stórkostlegur og það alltaf við talað áður heimildamyndina hann sem heitir I'll Be Me. Mm-hmm. Þar sem hann var í rauninni komin talsvert á veg með Alzheimer en þegar hann steig á svið og söng þá bara var hann alveg fullkomnu lagi.
0: Já, eða hann myndi sem sé alla texta og hér eftir ætlum við myndi að spila lag með Gordon Lightfoot ég veit ekki hvort einhverju mun eftir honum en ég hugsa flestir kannist við lagi sem við ætlum að spila.
1: Já.
0: En það var þetta með sokkana og þvottavélina, sokkalabbana eins og við sögum hér dagat fyrir hvítu sokkur í þvottavélina og snýsta hring eftir hring þar til hann þýtur inn í dularfulla og litríka ævintýra veröld og höfundur sokkalabba bókana er hann Þorvaldur Davíð Kristjánsson leikari og nú borgarfulltrúi velkomin til okkar
2: Takk fyrir það
0: Hvar og hvenær kviknar þessi hugmynd?
2: Hún kviknaði fyrir það byrja 6 eða 7 árum síðan þegar ég var í feðraorlofi með miðjubarnið okkar og ég var að reyna að hafa orðum fyrir henni með einhverju skemmtilegu og átti erfitt með að finna efni á íslensku sem að væri bæði sem sagt í bókaformi svo líka á skjánum.
0: Já.
2: Og þá efni svona sem að mér fannst kannski hafa bæði svona skemmtanagildi en líka fræðslu og ég setti á mig sokka, enda leikari og fór að segja henni sjálfur sögur og úrurðu sokkalabbarnir og mér fannst þetta svo góð hugmynd og henni líka
1: Þegar þú segir sett á mig sokka þá er ekki að meina að þú bara klæddir því sokka
2: settir
1: á hendurnar,
2: á hendurnar já. Fór að segja sögur
1: sokkabrúðurnar
2: og henni leist greinilega vel á þetta og mér langaði að fara að gera eitthvað með þetta og fór að talaði við alls konar aðeila hvort að þið hefði áhuga á að hérna, koma í samstarf með að segja sögur á sokkum fór til sjóvarstöð og svo leiðis og þeir sögðu við með að, hérna, að fyrst þyrfti að gera bækur án og fyrir að gera kannski eitthvað teiknimyndir og þannig og ég svona ég hafði aldrei gefið út bækur áður og heyri þá í vinkonu minni en í Bergrún Írisi Sævarsdóttur sem margvelunar barnabóka höfundur og við saman byggum til þennan ævintýra heim sem að gerist í sokkalabalandi og núna eru bækurnar orðnar 5 og höfum haft gaman af því að svona búa þetta til í sameiningu.
0: Já, og það hún sem teiknar.
2: Hún teiknar, já.
0: Já.
2: Hún teiknar og hérna og ég að skrifa og þetta sem sagt þessi ævintýra heimur, hann hverfist um sokka sem eru að reyna að finna sjálfan sig.
0: Já.
2: Sem foreldrar þá höfum við lent í því að finna ekki annan sokkin heima og við erum til dæmis heima með svona poka af sokkum.
1: Ég með stóra körfu og ég held að það verði fleiri stakir sokka, þetta gengur ekki upp þetta reiknistæmi að setja sokka í þvottavélina og taka út bara staka og fleiri jafnvel en ég setti inn.
2: Akkurat, þetta er ótrúlegt sko og við tölum okkur einmitt að leysa þessar ágátu sko, hvert fara?
0: Já.
2: Og það fara þess að í sokkalabaland og þar eru þeir reyna að finna sjálfan sig og hérna þetta, þeir eru svolítið til þegar ég var svona að reyna að finna sjálfan mig líka sko, og hérna og því ferðalagi þá svona fór ég að líta tilbaka og svona hvað mér hefði svona vanta kannski æsku, það er að svona að fá að tala meir tilfinningar mínar og reyna svona að skilja þær betur og kannski, það var kannski svolítið svona viðlandi vandamál hér áður fyrir stráka og hérna og kallmenn og annars slíkt að svona ræða sitt innra líf.
0: Já.
2: Og þetta snýst svolítið það sko að hérna að sýna að þú meir alveg ræða hvernig þið líður og hérna og þeir sokkarnir gera það í þessum heimi og þeir reyna að leysa vandamál í sameiningu og undir handleiðslu herra litríks sem svona litríki sokkurinn sem búin að fara í gegnum hérna nokkur tilfinningar ferðalegu gegnum lífið sko.
0: Já, reynstu
1: regnbóga sokkur kannski.
2: Já, svolítið þannig já. Mm. Já, akkurat sko. Þannig að hérna svo erum við núna Já, komið 5 bækur og Lucy dettur á bossan og Æsa Ragnar upp á reiði voru síðustu 2 bækurnar sem við gáum út.
0: Já, og litirnir, hvaða máli skipta þeir?
2: Já, þetta er fyrir krakka svona yngstu lesendur og þá reynum við svona að halda kannski einfaldleikan í svona forminu sem slíku og þá erum við með eitt lit og svo ráðandi tilfinningu og yfirleitt eru þá sokkandir til þess að svo æsa rauð og hún raknar upp af reiði, hún rauð og reið og hérna og það svona ríkjandi tilfinning í henni og eins og með gula sokkinn hans Sóla hann til þess glaður og hann svona festundum fram úr sjálfum sér og svo ertu með hann blúsa sem blár og það sorgin þannig að við svona reynum að vinna með svona hvað maður að segja, svona element
0: Já.
2: Sem eru einföld og skýr í frásöndaformi
1: En er þetta fyrir hvað aldur að því að sko það skemmtilegt sem foreldri að einmitt fá svona tækifæri til að ræða ýmislegt en það þarf að koma oft svolítið frá börnunum þar sem við förum ekki að setjast niður bara og jæja tölum tilfinningar heldur það þarf að þau þurfa að vera einhvern veginn opin fyrir því þannig að þessar bækur íta aðeins undir svoleiði samtal
2: Já, það svona vonandi einmitt að þau geti speglað sig þarna í einhverju og þar að leiðandi geti þá heima fyrir átt til stað einhver svona samræður þessar tilfinningar
1: Já.
2: Og opnað á þann það í sameiningu og reyna að leysa það
0: Já. Og eins og þú varst að tala bara þegar þú varst ungur, þegar Já. Þú varst lítill það var nú ekki mikið einmitt verið að hvetja stráka sérstaklega til að tala sína tilfinningar og svona hvernig þeim leið svona manstu, svona eftir þessu svona hvernig þetta var var þetta allstaðar bara svona eða var svona eitthvað sem þú gast lítið til
2: Nei, ég held bara að þetta hafi verið svona þannig í samfélaginu
0: Já.
2: Það okkar voru oftast þú eru kannski ennþá oftast að sparka bolta eða kasta bolta eða hvernig sem það nú er sko, og hérna kannski minna sviðrúm með mitt fyrir þessar spurningar í Já, því kynni.
0: Já.
2: Þannig að hérna, en mér finnst þetta að breysant, sko.
0: Já, sem betur fer.
2: Og vonandi þetta innlegin í það.
0: Akkurat. Þú sagðir okkur áður en að hérna, þetta væri að fara að eignast líf Já. Á skjánum.
2: Akkurat. Þetta sérst búið að vera núna í vinnslu í 6 ár. Nú komin að 5 bækur og fyrir nokkuð verður síðan þá svo tíðum sérst handritastyrkja á kaupmynda sjóði og hérna fekk hann og svo byrjaði að þróa handrit og svo annan og svo þróunastyrk og svo núna eru komið framleiðslustyrk og höfum verið að vinna sem sagt núna að sem sagt sjónvarsseríu byggða á sem sagt þessum bókum og það verður sýnt sem sagt á næsta ári og þetta eru þá sem sagt 13 þættir.
0: Já.
1: Hvað, það var bara stutt í þættir eða hvað?
2: Já, svona 7 minútna þættir, það Já. Er svona þetta form.
1: En sko að því það opnar væntanlega möguleikan og jafnvel bækurnar auðvitað líka að þetta efni sem gæti þannig að fari bara hvert sem ertu komið með erlend nafn á sokkalabbana?
2: Sokkabillís.
1: Sokkabillís?
2: Já, það erlenda nafni.
1: Já.
2: Þannig að það svona, já, það svona hugmyndin sko.
0: Já.
2: Og svo líka svona eins og svo líka hugmynd sko að ferðast landið með þú veist sokka og brúður eða þú veist með sokka brúðurnar sko
1: já.
2: Svo auðvelt að ferðast með það og
1: Getur hver sem bara klætt í sokka á hendurnar og þá
2: Akkurat sko og sagt sögur þannig að þetta eins svona einfalt í grunninn og hægt er og hérna og góð leið til þess að eiga samskipti við börnin og svo framvegis og ég hefði alltaf hugsað mér þetta sko þar að auki sem svona í starra samingi jafnvel vörur og annað slíkt það sem að fólk getur sem sagt notað sokka, kaupir gulan og setur á því gulan sokk og svo rauðan sokk og maður getur verið með alls konar tilfinningar í gangi þennan daginn og
1: já.
2: Þú sest með barninu og þá ferði því þennan sokk og þá getið þið talað hvernig þið líður í morgunsári sko.
1: En þú hefur væntanlega verandi leikari líka, þú hefur væntanlega verið að búa til alls konar raddir þegar þú ert að búa til sögurnar og búa til, ert þú að fara að vera raddir fyrir jafnvel alla eða einhverja?
2: Ég engin laddi sko, nei, ég held að það fer ekki þangað í því, ég ætla að skrifa bara svona, og leikstir þess.
1: Ekki einu sinni vera einrödd?
2: Nei, ég held ekki, ef maður veit það ekki, kannski einn.
0: Ef það vantar.
2: Það vantar eitthvað.
0: En hvernig með þín eiginbörn, ertu hættur að lesa sokkalabbana eða eru þau búin að fá leið á þeim?
2: Þau eldri eru kannski búin að fá leið á þeim, en hérna, en sá yngsti svona virðist vera spenntur. En þá, allavega.
1: En hvað að því nú bara leikarar fá alltaf þessa spurningu hvað ertu að gera núna, en þú ert auðvitað þá spyr ég líka aftur sem þú hefur væntanlega oft fengið að því þú hefur verið að bralla ýmislegt.
2: Já.
1: Þú ert ekki hættur að leika eða alveg að því þú ert núna alltaf komin bara varst komin í framboð og komst inn í borgarstjórn eða hvernig er staðan? Þú ert fyrsti varaborgarfulltrúi.
2: Já, það passar. Ég er hérna fyrsti varaborgarfulltrúi fyrir hérna Já, og er núna í meiri hluta í Reykjavík
1: Já.
2: Og sit núna í nokkrum ráðum þar og er svona að reyna hafa jákvæð áhrif á samfélagi þarna. Það bara ný til komið, þannig ekki ennþá komin kannski reynsla á hversu hversu upptekinn maður verður í þessu, en ég ætla allavega að fara bara að sinna þessu af hérna að fara að íta af miklum krafti sem sér maður bara til hvort að sé eitthvað sviðrúm fyrir annað.
1: Já.
2: Í sögu leiklistin, en ég held ég mun aldrei hætta að leika, það nú bara þannig.
0: Þannig nei, nei.
2: Skemmtilega sem ég geri.
1: Þú er alltaf að vera...
0: Bara já.
2: Jú, svolítið
0: þannig.
2: Jú, já og.
0: Já og.
2: Já.
1: Já, sem er spuna setning.
2: Já, akkurat. Já,
1: aldrei segja nei, segja já og.
2: Akkurat, annars deyr hluturinn.
1: Já, en ertu, þú hefur líka verið að gera tónlist og semja tónlist og svona, ertu eitthvað að gera það?
2: Ég fyrir þessa seríu þá svona, allavega með introið þessa, þessa sjómaseríu þá svona samt ég hérna lag hérna.
1: Sokkalabalagi?
2: Sokkalabalagi, sko, já.
1: Já.
2: Þannig að ég svona ekki vera að segja mér neitt mikið annað núna, kannski.
0: Nei,
2: ekki undarförnu, en já.
0: En spennandi.
2: Já.
0: Þannig við erum eftir að heyra sokkalabalagið. En já. Hvernig, nú nú bara byrjun júli, sumar í framundan,
2: já.
0: Þú ert með þrjú börn.
2: Já.
0: Er það ekki? Hvað ætlið þið að gera í sumar?
2: Við keftum tjald og hérna erum komin með svona tengdamömmu box upp á bílinn og pröfuðum að fara á Sauðakrók fyrir tremur vikum síðan í fótboltaferð og vorum þar með ferðagrill og hérna sængur og tróðfullan bíl og varum upp á millimetr, allt komst inn. Mér langaði að prófa hvort við gætum farið í langa útilegu, þetta var svona, og það virkaði.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að, já, hugmyndin er að fara í enn lengri útilegu núna í sumar.
1: Hvernig, ég meina, hvernig var veðrið og svona, því að mér já. Er annarkost of kalt eða of heitt eða allt blautt í dældi.
2: Það var eiginlega allt þetta,
1: já.
2: Þessa helgi. Og hérna, svo ældi sá yngsti inn í nýja tjaldið fyrstu nóttina
0: þannig
2: að það var allur pakkin en hérna, en já þetta var mjög skemmtilegt en að lokum að hér var svo mikið bras í kringum þetta líka, þegar maður kannski mikið í kollinum á sér að þá var ákveðin svona ró í því að þurka upp æluna og fara og finna einhverja þvottavél á Sauðakróki og hérna grilla og reyna að koma liðinu á mótið á réttum tíma og svo framvegis,
1: þannig að
2: þetta var bara það var ánægilegt að brasa.
0: Já, þetta er áskorun.
2: Þetta er áskorun,
0: já.
2: Og ég hlakka til þess að gera það í sumar aftur.

0: Þetta er hann Gordon Lightfoot, títnendur og lag sem heitir Sundown.
1: Léttfeti.
0: Léttfeti. Já. Og ég bara, ég var að fatta það núna, auðvitað bara hefði átt að spila norskt lag, við gerum það bara síðar.
1: Já.
0: En sko, nú eru allir einhvern veginn, þú sagðist verið hvað,
1: einn áttundi norskur.
0: Já, og næsti gestur okkar, sem heitir Sigurður Trausti Traustason, hann segist líka vera smá norskur.
2: Já, ég bara verið að hlusta okkur á leiðinni, sko, og náttúrulega maður vill halda þessum tengingum lifandi núna, sko. Ég bara flett í Íslendingabók ekkert hjá mann, hann Óli Gabriel Gabrielsson er langa við minn, held ég, svo þarna, og eins og stendur var norskur.
0: Var norskur.
2: Já, svo ég þarf eitthvað að fletta honum upp og gákust í eitthvað ríka þarna ættingja þarna í Noregi.
0: Já, nóg er af olíun alltaf.
2: Já,
3: nóg er af peningnum þar, einmi.
0: Já, nú viljum við öll vera norsk.
1: Ringjum við allt inn í ættingja okkar.
2: Halló!
1: Hæ, langt sér að við heyrst.
0: Já, og ég held mér að segja að sko, einhverjir ætli sko, ekki kannski til Miami, þar sem úrstættaleikurinn fyrir fram, heldur bara til Oslóar.
2: Já, ég
0: bara fylgjast með stemningunni
2: þar. Já, ég held að þetta sé ótrúlegt, sko.
1: Já, ég meina, ég man nú bara og þið kannski líka þegar að var á Arnarhóli hérna, þegar leikirnir voru þegar Ísland voru að keppa, sko, það var ekkit lítið stuð, sko.
2: Nei, nei, en þó gerðu sannhengur í gangi bara, sko.
1: Já,
0: og við náttúrulega erum búin að skaffa þeim þetta flotta hú, þarna rú
1: já.
0: Að róa.
2: Já.
1: Já, þeir tóku það svolítið frá okkur.
0: Þeir gerðu það, en sko, við erum alveg ánægð með það samt að því það virkar
1: já,
0: fyrir
1: já.
0: Það. En Sigurður Trausti Traustason,

0: þú ert deildarstjóri á listasafni Reykjavíkur.
1: Jú.
0: Deildarstjóri safn eignar.
1: Réttu það.
0: Já.
1: Ég svona mætti kannski segja, þeir eru að útskýra fyrir fólki hvað ég gera, ég sé svolítið eins og lagastjórinn. Það eru svolítið mikið af listaverkum, það eru yfir 16.000 listaverk sem við borgarbúar eigum saman og við varðveitum. Og þessi listaverk fara þarna svona inn og út í, inn á sýningar og við lánum og alls konar svona þannig. Svo það ekki eins og við seljum neitt, en þetta alltaf á hreyfingu og það mitt að sjá umsýsluna og varðvísluna og passa að þetta þarna verði nú til fyrir komandi kynslóðir.
0: Og skili sér tilbaka það sem er lánið og svo.
1: 100% sko, það náttúrulega. Og vita bara, það svo mikilvægt að vita bara hvað við eigum og hvar það og hvað það þýðir. Það svona svolítið grunnurinn í þessu sko.
2: Hvar eru listaverkin aðalega geymd þar sem í eigu listasafni?
1: Já, það náttúrulega bara leyndamál sko.
2: Já, það má.
1: Nei, þau eru aðalega í ákjarfastöðum, þar eru við með svona þjóðargersemunnar og þannig og síðan í hafnarhúsinu og síðan eru við með eina svona fjargeymslu þar sem eru með stærri skúltúra og innsetningar og svona þannig. Og það er svolítið labbin í það eins og svona Raiders of the Lost Ark svona í lokaatriði þegar sá þarna alla rekkana sko.
2: Ég meina það hlýtur að vera áhugavert að koma inn þar sem þau eru geimd
1: öll. Við finnum mikið fyrir því og erum með yfirleitt á menningunótt og safnanótt og þá sérstaklega eins og Karolstöðum þá erum við að bjóða fólki í svona litlum hópum 7-8 manns að koma og fá að sjá niðri sko. Fólk þykir þetta rosa gaman að sjá svona bak við tjöldin og þetta er mínar ær og kýr, ég elska þetta eins og þeir fyrir ellendis, eins og þeir tala bara normennina, þeir eru alveg bara framar öllum í þessum málum núna allt bara döð, gjössamlega döð hins og þannig að maður er alveg bara aðeins strýku sér, vá, ég vildi að þetta geti verið svolítið svona hjá okkur en þetta góður aðstæður, en þau eru á svona öðru, þau spila í meistradeildinni þarna sko, og maður er alltaf að reyna og við þurfum að komast bara í meistradeildina, það er markmiði.
0: Já, en við erum alltaf að hugsa að sko, setja sig minnst fé í þetta, er það ekki?
1: Já, það er oft verið, það er oft skorið niður þarna fyrst, því miður svo þegar verið að leita ykkur fé, þá þarna er það því miður þannig, já.
2: En þetta eru gríðarlega verðmæti.
1: Jú.
2: Þannig að það eru að gera að passa vel.
1: Algjörlega saga þjóðar bara.
0: Saga þjóðar, akkurat. En sko, gæti komið til þess, eða hefur komið til þess að þið hafið þurft bara að biðja normennum að geyma eitthvað fyrir okkur?
1: Nei, ekki ennþá. Við þarna erum nýbúin að taka við til dæmis nýjum geymslum fyrir þessar fjargeymslur og það eru orðið nokkuð ánað með, en nokkuð vantar ennþá upp á hérna tvíviðverkinu svona sem við erum að geyma eftir RO. RO til dæmis er ennþá að gefa okkur verk og það er allt sprungið bara, en þarna við reynum að koma sem vel fyrir og við getum, en okkur vantar mikið pláss í varðveislu.
0: Já, þau eru ekki lítil verkin hans.
1: Nei, hann kann aldeilis að gera stóru verk. Sko.
0: Já.
2: Aðeins að þið líka bara listasafn Reykjavíkur, hvað heyrir undir listasafnið? Það er að segja hvaða sýningastaðir?
1: Já, takk fyrir þessa spurningu. Það er ekki allir sko, sem gerir sér alveg grein fyrir því, en þetta er sko Hafnarhúsið við Tryggvagötuna. Mm-hmm. Þar erum við meira, þú veist, í samtímalistinni og nútímanum. Síðan er það Kjarvalstaðir og þar eru oft með svona moderníska sýningar og oft auðvitað alltaf Kjarval og yfirleitt alltaf RO í Hafnarhúsinu. Og síðan er Ásmundarsafn. Og þar er náttúrulega alltaf til sýnis verk Ásmundar, en þar hefur verið á undanförum áratugum og þá hefur verið svona vinna líka með mikið með starfandi listamönnum í þá átt að halda arflið Ásmundar á lífi. Hann hafði náttúrulega svo mikil og hefur ennþá svo mikil áhrif á sérstaklega íslenska höggmyndalistamenn.
2: Mm-hmm.
1: Og síðan má ekki gleyma að hátt í 200 útilistaverkum sem að veru með viðsveðurum borgina sem við sjáum líka.
2: Já, það er á ykkar vegum.
1: Já. Og það er mitt svona helsta sumarverk. Það er viðhaldið og umsýslana á þeim verkum. Og það er svona nokkuð stór verkefni sem við erum að fara með í gangi í sumar. Og við erum líka í samstarfi við ríkið sem það hefur byggst upp svo mikið sérþekking hjá okkur að við erum með að sjá fyrir ríkið líka þó nokkuð mikið af viðhaldi.
0: En sérþekking þá á því hvernig á að hreinsa þetta?
1: Já. Það er ekki saman náttúrulega hvernig það er gert. Það þurfa að koma forverðir og sérfræðingar í þessum efnum og þannig. Svo að þetta líti út eins og kristmyndin þarna árið kannski,
0: já.
1: Sem allir þekkja þannig, þú veist, svo að það þarf að passa sig hvað er gert og hvað efni eru notuð og þannig þvímlíkt.
2: En hvað er í gangi núna? Þú ert til dæmis sýningastjóri á sýningu sem að er hvað? Á Kjarvalstöðum ekki?
1: Jú, það er sýning sem heitir Smáborg Háborg og ég í sýningateymi þar með þarna Markus Þór Andrissyni sem nýi safnstjórinn okkar, tók frekar nýlega við og Sunnu Ástórsdóttur sem séur sýningadeildina. Og ég held að ég hef verið svona gripinn inn í þetta, ég í grunninn sagnfræðingur og svona svolítið nörd, sko stundum það þannig að ég líti á mig eins og einn af safngripunum, stundum ég tekin fram og stillt og fram og tvistað mér rykið, finnst það rosa gaman. Og þarna fekk ég að vera svolítið mikið í grúskinu, en sýningin fjallar svolítið það hvernig myndlistamenn hafa séð borgina síðislinn 240 ár. Og Markus, ég fannst eitthvað fyndið að halda upp að vera 240 ára afmælið, ekki eitthvað 250 eða 200. skellum bara einu svona flotta sýningu núna. Og þetta allt frá því að vera, sko, þetta gestauga, það var svo vinsælt að þær koma þessi Íslands leiðangrar af Banks og Stanley og þeir tók alltaf listamann með sér. Svo þetta verk frá þeim tíma, alveg frá 18. öld og alveg til bara starfandi listamanna var verk sem voru bara framleitt í gær, sko. Við ætluðum að gera okkur auðvelt fyrir, það stór sýning í Hafnarhúsi á verkum Karin Sander, sem ég get kannski sagt ykkur hans betur frá eftir, sem að við lögðum mikið púðri og ætluðum að hafa þessa sýning svolítið, heyrðu, þetta verið tvíðið verk, ég bara sett upp í salin, það var ekkert mál, engi stöplar og ekki neitt, og segna endur þetta sem 30 stöplar, 5 varpanir, 10 sjónvörp og þarna, ég veit ekki hvað, 60 listamenn, svo þarna að við öldilist tjöldum öllu til og þetta er ótrúlega margir skemmtilegir fjórsjóður þarna innanum líka.
2: Og þetta fylgjast þá væntanlega svolítið með þróun Reykjavíkuborgar?
1: Já, algjörlega, sérstaklega í gegnum eins og það eru verk eins og eftir Halldór Pétursson, vatnslita myndaverk, sem eru 37 talsinn sem hafa aldrei verið sýnd áður og hann gerði þetta fyrir tímarit sem heitir Úrval sem kom út yfir stutt tímambil og þetta eru bara hans sko túlkuna, hann er bara eiginlega eins og ljósmyndir þetta er svo detailað og fallegt og það held að fólk sem mest að staldra við það hot því að þar eru við séðan líka með það var maður sem heit Sveinn Þórðarson hann var ríkisfjöhirðir Búnaðabanka á sín tíma og mikil félagsmála frumur og tók þátt í stofnun Minjasafns Reykjavíkur og svona þannig og hann fékk sér einu sinni þannig, þegar hann var að setjast í Helga Steina fékk sér myndavél og fór að taka myndir af öllum húsum í borginni, tók yfir 2500 ljósmyndir og skráði niður sögu hvers hús líka og við erum að sína hluta af þessum ljósmyndum líka, næstu 500 ljósmyndir á sem rúla svona saman sko.
2: Þetta er algjör fjársjóður, já.
1: Og fólk er alveg bara, vá, þetta er húsið mitt, ég var þarna ég fættist þarna, amma mér fættist þarna þetta er svo skemmtilega tenginga sko.
2: Í gegnum svona bara aftur í tíman að sjá að því þessi borg og auðvitað allar borgir en breytast svo hratt sko.
1: Algjörlega sko. Og síðan erum við með listamenn eins og Dýrfinu þannig Benindu sem að er að taka svona meira í nútímanum, hún er að safna saman á stálvegg sem er samt eins og mústinaveggur, graffíti, svona krótum, svona undirskriftum frá graffíti listamennum. Við erum með Ólaf Eliasson, okkar einn helstu stjörnu og hann er bara Íslendingur, við erum bara að segja það. Og það er stór Reykjavíkur mynda saga eftir hann og síðan er svo skemmtilegt að við erum að fá frá hana kvikmyndasafninu sögulega kvikmyndir alveg frá 1919 til 1954 og ég tók mér þess með mér blað hérna yfir svo ég var nú með glósur sem myndi ekki gleyma neinu skemmtilegu svo ég held að sé eitthvað fyrir alla í þessari sýningu sko.
2: Þetta er Kjarvalsstaðir, smáborg, háborg
0: Svona Sanders sem þú myndist að
1: já.
2: Karin Sanders
1: Karin Sanders er þýsk svona hugmyndalistakona, svona konceptlistakona hún er hvað þekktust á Íslandi fyrir að hafa unnið hérna útlistavarska samkeppnina í Vofabyð og alltaf að gera pálmatrín og mikil umræði það við erum ennþá vona að þau verði að veruleika einhver tíman en við erum svo heppin að hún bara tók Íslandis algjörlegu ástfóstri og hún er að vinna svona með sko, mannin og stöðu mannsins og hvernig bara er að vera og umbreytast og meðal annars kannski sem er svona forvitlegast er að þú getur komið á safni og látið skanna þig, þrívitaskanna þig og síðan eru hluti af þeim sem eru skannaðir, eru prentaðir út og þetta er ekki þessi venjulegu plastskannar, heldur þetta er skanni, hann er að prenta í gifs svo þú veist, þetta eru bara listaverk,
2: gjörsumlega. En í hvaða stærð?
1: Þau eru, ég held að þetta sé 1.8 svo, þau eru svona 20-25 cm.
2: Já, wow.
1: Og ótrúlega dítilugur.
2: Bara eins og svona barnidúkur eða
1: aksjumenn. Já, algjörlega.
0: Það skemmtileg hugmynd.
1: Já, og meðal annars var þarna myndatökumaður þarna heldirúf eða sýnar sem kom, hann var skannaður og það er bara fréttamaður hérna með mækin og myndavélamaður með myndavélina, það er búið að prenta þá út og þeir eftir að sjá þá núna.
2: Þessi sýning, hún er í Hafnarhúsinu
1: og stendur núna yfir sumarið. Sömulegis eru með Erró-sýningu sem heitir Erró Remix. Það er kannski að merkilegast að við hana erum við með tvö lánsverk, ekki að við eigum ekki nógu Erró, en við erum með tvö frábær lánsverk, annars sem heitir Fishscape og hitt sem heitir Boxscape, bara fengum þau frá enga aðlum og þetta er rosalega, allan Boxscape er eitthvað svona verk sem ég bara sá og bara wow, þetta var bara svona pingu nýr Erró fyrir mér. Svo að ég mæli með að fólk kíkja nýr í Hafnarhúsi, að kíkja á hana Karin að líta á það líka.
2: Og hvað er núna í Ásmyndasafni?
1: Í Ásmyndasafni erum við búin að vera með það sem kallast Undraland og þar eru starfandi listamenn hafa verið að koma inn og vera með sína svona vinnustofur og það eimir ennþá eftir af þeim. Það voru nokkra listamenn eins og Amanda Riffo og Finnur Arnar á mikil umfjöllum hann var að teikna í lofti í Ásmyndasafni en núna erum við með það sem allir geta komið. Það eru allir geta komið og vera með sína vinnustofu svo að það er svona svolítið fjölskyldusmiðja svo þú getur unnið í þau efni sem Ásmundur var að vinna í, það er leirinn og það er ýmislegt svona, og seti bara við og ég farið þarna með börnum mín í nokkuð skipti núna þegar ég er alveg að klepra hvað á ég að gera, þá fer ég bara, ég fer bara með í vinnuna og leikum okkur saman þarna, ja. Mjög skemmtilegt.
2: Nóum að vera,
0: og síðasta spurningin ég ætlaði að spyrja er þetta skemmtileg vinna, en ég bara veit svarið, ég sé það bara á því, þetta er
1: ég held að þetta er bara skemmtilegsta sunna sem ég gæti verið í
0: sko. Já, þetta þú er, algjörlega berða með því
1: Já, alltaf eitthvað nýtt að gerast og svona, og kannski í lokinn lokar ef þeir eru að fara að slökka á mér hérna að þá er kvöldganga núna með Markúsi Þór Andrissinni núna 16. júli kl. 20 byrja við Hörpu og á ganga eftir Sæbrautinni og þessa göngur er alltaf ótrúlega vinsælar, yfir 100 mann sem koma og ef veðrið verið gott, þá er þetta mjög skemmtilegt.
2: Að skoða það út í
1: listarækjum.
2: Sigurður Trausti Traustason, deildarstjóri safneignar listasafnsreikjavíkur. Takk fyrir að koma í mannlega þáttinn.
1: Já, takk fyrir mig.

0: Dolly Parton og Kenny Rogers You can't make old friends Það eiginlega ekki hægt að búa til gamla vini
1: Nei, það
0: hvernig þýðum að þetta var vondtíðing hjá mér
1: Nei, alltaf En það alltaf, maður getur eignast vini en þeir verða, jú, þeir geta svo sem verið alveg gamlir, sko
0: Nei, þetta verða ekki meint þannig
1: Nei, nei
0: Heru, við tökum helgina í að hérna, næstu helgi að hérna, finna betri þýðingu en þetta var vel sungið
1: Já.
0: Og fallegt lag
1: Heldur betur
0: Og það svo margir höfundir að ég bara allir gegin svona að fara í að lesa það yfir en við þökkum bara fyrir sumarmál í dag
1: Já.
0: Þökkum ykkur samfylgdina
1: Já, næstu þrjá daga þá verða þær Brynhildi Björnsdóttir og Fanney Birna Jónsdóttir þær sjáum þáttinn og svo kem ég á föstudaginn og þú ert að fara í frí
0: Ég var frí
1: Já, þannig að bara takk innlega fyrir samfylgdina
0: Takk fyrir samfélgina, kæru hlustendur.
1: Fyrir sæl.

0: Þetta voru sumarmál í umsjón Gunnars Hanssonar og Guðrúnar Gunnarsdóttur.
1: Rás 1 ræðir við fólk sem þú vilt vita meir segir sögur og afla heimilda atburði sem þú gast ekki ímyndað þér að hefðu átt sér stað. Rás 1 fyrir forvitna.

Djassgítarleikarin Andrés Þór Gunnlaugsson flutti lag sitt Summer Night. Með honum léku Nicolas Moreau á kontrabassa og Magnús Tryggvason Eliassen á trommur. Nú komið að endurflutningi þáttar úr þáttaröðinni úr ævisögum listamanna. Gunnar Stefánsson les í þessum þætti úr bókinni Áfram veginn, sagan Stefán Íslandi. Þetta var áður á dagskrá útvarps árið 2000.

Við erum stödd á fyrstu óperusýningu Þjóðleikhússins. Þetta er 1. júli 1951. Dáðasti tenórsöngvar Íslendinga, Stefán Íslandi, er komin heim í leyfi frá starfi sínu við konunglega leikhúsið í Kaupmannahöfn til að syngja hlutverk hertogans í Rigoletto eftir Verdi. Hér heyrðum við hann syngja hinna frægu ariju La Donna e Mobile, Hverblind er konan. Árið 1975 kom út bókin Áfram veginn, sagan Stefán Íslandi, sem Indriði G. Þorsteinsson skráði eftir frásögn Stefáns sjálfs og fleiri heimildum. Úr henni verður lesið hér, jafnframt því sem við heyrum söng Stefáns. Ævi atriði hans eru í stuttum áli á þessa leið. Stefán Guðmundsson fæddist 7. október 1907 í Krossanesi í Vallhólmi í Skagafirði. Hann ólst upp fyrst þar á Sauðárkróki og svo syðra Vallholti. Var vinnumaður á ýmsum stöðum í Skagafirði en fór til Reykjavíkur 1926. Stundaði hann þá söngnám og söng með karlakór Reykjavíkur. Hélt til Ítalíu og lærði söng í Milano 1930-33. Kom þá fyrst fram sem söngvari í Flórens en söng næstu ár á ýmsum stöðum. Hélt sinn fyrsta konsert erlendis í Kaupmannahöfn 1935. Söng við konunglegu óperuna þar 1938 og var fastráðin óperusöngvari frá 1940. Hann varð konunglegur hirðsöngvari 1949. Stefán var oftast heima á Íslandi á sumrum, nema á stríðsárunum að sjálfsögðu, hjæltu tónleika og söng einsöng á söngförum Karlakórs Reykjavíkur. Hann hætti störfum hjá óperunni í höfn 1964 og flutti heim til Íslands 1966. Fjekkst hann þá við söngkjenslum skeið. Honum var margvíslegur sómi síndur af þjóðsynni. Á áttræði sammæli söngvarans var gefið út á fjórum stórum hljómblötum safn hljóðritana með söng hans. Stefán Íslandi lést á nýjársdag 1994, 86 árað aldri. Duft hans var lagt í mold á æskustöðum í Sauðárkróks kirkjugarði. Þegar Stefán var nýkominn til Kaupmannahafnar sumar 1936 söng hann á plötu með Tívoli hljómsveitinni bæði íslensk lög og óperu aríur. Þar á meðal var Amor Tivieta, Ástin hindrar og óperunni Fedora eftir Giordano.

Saga Stefáns Íslandi byrjar í Skagafirði. Hinn skagfirski söguritari hans Indriði málar upp svið æskustöðva söngvarans. Bærin Krossanes stendur á eystri bakka Húsajarkvíslar sem rennur þarna lign á dökkum sandbotni eftir að hafa farið í ótal bögum vestanvert við Vallhólminn allt frá Vindheimabrekkum. Utar tekur við svonefnd eilendi þar sem skiptast á hólmar og vætuflákar. Vallhólminn og eilendið lá vetrarbraut skagfirðinga á þessum dögum og Krossanes var í alfara leið þegar ísa lagði og raunar ætíð því menn fóru vötn víðast hvar og reiðgrundir góðar á bökkum Húsajarkvíslar. Frá Krossanesi blasir hvarvetna við mikil úðleg ásýnd héraðsins. Handan héraðsvatna rísa blönduhlíðar fjöll í himinin eins og standmyndir meitlaðar af goðmögnuðum myndtökvara. Í suðri er Vallholtið, Skiphóll og Vindheimabrekkur, en suður af þessum kennileitum rís Reykjatungan í bergbungum sorfnum af skriðjökli. Litlu vestar gnæfir Mælifellsnjúkur, sjálfur konungur Skagafjarðarfjalla, fjarlægur og blár séður frá Krossanesi. Vestur undan og nærri er Reykjarhóllin með gufur upp af heitum lindum þar sem konur frá grannbæjum þvoðu löngum þvotta. Lengra til vesturs rísa ávöl og grasi gróin fjöll Sæmundarhlíðar með silungsvötnum og sumarhögum, síðan staðaröxlin klofin sunnanvert í Þjófagil en nyrst og vestast Tindastóll þar sem Mattías valdi sér staða standa þegar hann kaus að fara með himinskautum við kvæðis gjörð Skagafjörð. En beint í norðri og handan Húsabakka bæja rís Hegranesið sem á björtum sumarkvöldum hverfist í rauða brim undir sólasjá. Í miðju þessu víðsýni fæddist Stefán. Eflaust hefur hann grátið nýfættur fyrir tilverknað ljósunnar eins og önnur nýfætt börn. Síðar meir hæfði ekki að það teldist grátur. Fólk sagði að það hefði verið líkara söng. Og í þessu umhverfi eitti hann æsku sinni, lifði sínar fyrstu gleðistundir og stundir hryggðar og ástvinamissis. Þarna heyrðist rödd hans fyrst, björt barnsröddin, við undirleik gólu þitts í stör og punti og tölt spors í hesti, en óperusviðið sjálft þessi nóttlausa voraldar veröld sem nafni hans Stefán Guðmundsson frá Víðimýrarseli sirði lengst og mest. Og einmitt slíkt vorkvöld lagði ókunnur ferðalangur leið sína fram Vallhólminn. Menn sögðu þetta hefði verið einn af þessum sérvitru sunnlensku ferðalöngum sem birtust stundum á þessum árum einhesta á þreytulegri byggju. Þetta var seint í júní og kvöldblíðan lagðist mjúklega að hinum ókunna manni. Framundan voru Vindheimabrekkur og Reykjatunga og Vallholtið á vinstri hönd. Öðru hverju leit hann öxl til norðurs, en í þeirri átt var allt líginni líkast. Helst hafði hann í huga að komast upp í tunguna og staldra þar við til að virða fyrir sér stund rauðslegið töfralandið allt út til hafs þar sem blikaði á vötn og glóandi elfur. Ferðalangurinn fór hálfgerðar vegleysur og lét hestin lötra fetið. Einhver staðar utan úr kvöldskíninu heyrði hann allt í einu söng. Hann skimaði gróna vellina en sá ekkert öðru markverðara utan allmörg hross framan af við Vallholtið. Einmitt þaðan virtist söngurinn berast, samofin kvöldbirtunni og grætni vorjörðinni. Vegfærandin stansaði til að hlusta. Maður reið hjá og fór nokkuð geist. Vegfærandi kallaði til hans og spurði hver væri að syngja. Syngja, hváði hinn. Ég er að huga að hrossum, sagði hann svo og gerði sig líklegan til að halda áfram. Heyrurðu ekki söngin, spurði ferðalangur. Söngin, ansaði hinn. Hann stöðvaði hestin á ný og brá svipu sinni að hnakknefinu. Svo leit hann skáhalt undir sól og snaraði pottlókinu neðar á ennið til varnar birtu. Við skakfyrðingar kollum þetta ekki söng, sagði maðurinn. Þetta víst strákurinn hann Steppi. Hann er ekki nema á 9. eða 10. árinu og hann er alltaf syngjandi.
Það upp á honum kjafturinn á hverju sem gengur. Ég þarf að hyggja hrossum og verið sælir. Svo var slegið undir nára. Ferðalangurinn var litlu nær og enn ómaði söngurinn. Það var eins og glóðafeykir að austan og valadalsnjúkur að vestan léku meðan á milli sín. Ferðalangur fór að skima betur til hrossanna. Honum fannst eins og hann sægi örlitla dökkleita þúst upp af einu þeirra. Hann vék þreyttum hesti sínum í áttinn að hrossahópnum. Söngurinn skýrðist og einnig þústinn á hrossinu. Loks heyrði ferðalangur hvað var sungið, hreinni og gjallandi barnsrödd. Þó að hallist hamingjan, húm á falli grundir, ég sit og kalla á sólgeislan og syng á allar lundir. Söngvarinn var ekki beysin að sjá. Ríðandi berbakt við snærispotta, berfættur og smávaxin, svo fæturnir náðu vart niður á miðjar síður reiðsjót hans. En hann sat klárin hnarreistur og kotroskin eins og kóngur í ríki sínu og söng allt hvað aftók. Hann hafði ekki hugmynd um ferðalangin sem hafði nálgast hann á þreyttir í tröntu. Hann sá ekki manninn og kom hann ekkert við. Hið eina sem virti skipta drengin máli var umhverfið og hið skakkfirska kvöld. Annaðhvort af hrifni eða hlédrægni vék ferðalangurinn hesti sínum við án þess að ávarpa söngvaran litla og beindi för sinni í áttina að vindheimabrekkum umvafin birtu kvöldsólarinnar og rödd þessa barns. En áður en þetta gerðist hafði Stefán Guðmundsson lifað örlagaríka atburði sem átti löngum eftir að vaka í hug hans. Örlaga ríkasti atburður í æsku Stefáns gerðist þegar hann var á 10. árinu sumarið 1917. Þá lést faðir hans af slysförum. Móðir Stefáns var nú orðin ekkja með 3 ung börn og drengnum var komið í fóstur til góðura hjóna í Syðra Vallholti. Þar átti hann síðan heima meðan hann dvaldist á æskuslóðum. Á unglings árum var Stefán orðin kunnur af söng sínum allt héraðið. Á Sauðárkróki hlíti Hjalti Jónsson konsúll, eldeyjar Hjalti, eitt sinn á hann og bauðst til að vera honum innanhandar þegar hann kæmi til Reykjavíkur. Og það gekk eftir þegar Stefán kom til höfuðstaðarins árið 1926. Þar hóf hann söngnám hjá Sigurði Birkis og kom í fyrsta sinn fram á nemendatónleikum vorið 1928. Hlaut Stefán lofsamlega dóma og var sagt í blöðum að hann hefði fágæta tenorrödd sem af náttúrunar hendi svo söngviss og liðug að fágæti má kalla. Er þar vafalaust framtíðar söngvari á ferðinni ef vel að farið. Eftir nokkur ár í Reykjavík Stefán orðin kunnur af sinni fögru söngrödd og á orðið ýmsa stuðningsmenn sem hafa hug á að efla hann til náms í sönglistinni. Nú kom til skjalana sá maður sem varð örlagavaldur á ferli hans. Þetta leiti, það 1929, var ýmislegt að gerast á bakvið tjöldin sem Stefán vissi ekki svo íkja mikið Þar voru heilladísirnar að verki í gerfi ýmissa áhugamanna. Þegar konsert nefnenda Sigurðar Birki stóð fyrir dýrum og annan í páskum árið 1928 sendi Sigurður Ríkard Tórs gjafamiða á konsertin. Ríkard hefur þá að líkindum heyrt Stefán syngja í fyrsta sinni þótt Stefán hafi sungið allt frá haustin 1926 í Reykjavík meðal annars á skemmtunum í Gúttó. En Ríkard Tórs mun ekki hafa sótt þær skemmtanir nýja aðrar þar sem Stefán kom fram á þessum árum fyrir en þá þennan konsert. Að loknum konsert tók Ríkard Sigurð Birkis tali og spurði hvort hann teldi Stefán svo efnilegan að ástæða væri til að senda hann úr landi til frekara náms. Sigurður kvað söngvaran vera ósvikið efni og sagði skildu útvega vitnisburði manna eins og Páls Ísólfssonar og Sigurðar Þórðarssonar söngstjóra Karlakórs Reykjavíkur. Mér nægir algerlega vitnisburður yðar, sagði Ríkard Tórs. Síðan var ekki meira rætt málið að sinni.
En eftir þennan konsert sátu þeir eitt sinn heima hjá Sigurði Birkis, Páll Ísólfsson, Sigurður Þórðarsson og Magnús Jónsson dósent. Talið snerist meðal annars Stefán Guðmundsson. Myndist á Sigurður Birkis samtalsins við Ríkard Thors. Viðstöddum þóttu það góð tíðindi. Magnús Jónsson sagði að bragði Ég skal fara til Ríkards því ég honum kunnugur. Auðheyrt á þessu að öllum viðstöddum hefur verið antum að koma Stefáni til frekara náms. Það sem snerið að Stefáni sjálfum, segir hann. Magnús Jónsson var vakinn og sofinn yfir velferðminni á söngsviðinu. Ég held hann hafi þegjandi og hljóðalaust róið að því öllum árum á bak við tjöldin að gera mér mögulegt að komast utan til náms, þangað til hann fór til Ríkards Thors og sagði við hann. Þarna mál sem þú getur lagt peninga í og haft ánægju af. Síðan narraði Magnús hann með sér á söngskemmtun hjá Karlakórnum þar sem ég var að þvæla áfram veginn fram og tilbaka. Og það var til þess að Ríkard lagði þann veg sem ég hef gengið síðan. Á eftir kom Magnús til mín og sagði að Ríkard vildi tala við mig. Hvaða Ríkard, sagði ég. Hann Ríkard Thors, maðurinn með bátana og togarana og allt það heila. Þá vissi ég hvern Magnús átti við. Ég var jú búin að vinna á Lágafelli hjá föður hans, Thor Jensen, við að grafa skurði. Hvað vill hann tala við mig, spyr ég svo. Þú veist nú það þegar þú kemur þangað, sagði Magnús. Síðan gekk ég suður á Laufásveginn þar sem hann átti heima. Það kemur dama til dyra og ég segi að Ríkard Thors vilji tala við mig. Hún spyr hver ég sé og ég segi það. Svo mér vísaðin í stofu og þar situr þessi maður við voðalega stórt skrifborð. Ég man það voru gamlir svíns eða uxaleður stólar inni hjá honum. Þeir voru þrír orðnir slitnir og ég held sófi sömu tegundar. Þér viljið tala við mig, segi ég. Já, segir hann. Þér verðið að fyrirgefa að ég að ónáða yður, en mér langar að tala við yður augna blík ef það passar yður. Ég sest niður og það eins og að sökkva niður í æðardúnsæng. Þarna sit ég svo og hann horfir á mig í gegnum gleraugun sín eins og hann sé að húðfletta einhverja skepnu. Allt í einu spyr hann. Langar yður að fara til Ítalíu og læra að syngja? Ég hugsaði mér að koma mér út. Ég leti ekki gera grína mér. Ég geti komið mér annað til þess. Maðurinn sér að mér verður illa við og segir ég meina þetta alvarlega. Hann svo að milda máli þangað til hann hefur komið mér í skilningum að hann ætli að senda mig til Ítalíu til þess að læra að syngja. Það alveg sama hvaða kostar, sagðan. Það eina sem ég byð er sanngjarn tími og góður árangur. Hvað átti ég að gera? Ég hafði allt að vinna og engu að tapa. Ég átti ekki neitt, hérum vil ekki fötin sem ég stóð í hvað þá annað. Ég veit ekkert hvað ég hef sagt við manninn og ég veit ekki heldur hvernig ég komst út, en ég fór heim í herbergið mitt á Frakkastíg 22, lagðist þar fyrir og lá fyrir í heilan dag, alveg lamaður af tilhlökkun eða þakklæti eða ég veit ekki hverju. Það fór bara allt í höng fyrir mér. Ríkard sagði mér síðar að það hefði verið Magnús sem kom til hans og sagði hann skildi leggja peninga í þetta. Hann ætti eftir að hafa svo mikla ánægju af því. Já, Magnús undarlegur snigill, sagði Ríkard svo næsta kímileitur. Hann hefur gert mér marga skráveifu ævina. Árið 1930 Stefán Guðmundsson kominn til Milano og nú þarf hann að finna sér söngkennara. Hann hefur verið hjá tveim kennurum og ekki fallið aðferðir þeirra. Á milli dómkirkjunar í Milano og Skala óperunar bygging sem nefnist Galleria Vittorio Emanuele. Galleríið feikna mikil krossbygging og þar eru margar hæðir undir loft í sjálfri kvelvingunni sem úr gleri. Í álmunni sem snýr út að dómplásinu hittust listamenn, söngvarar, málarar og myndtökvarar, allt mögulegt fólk. Þetta var eins og nokkurs konar markaður listarinnar. Í galleríi komu nefendur og blönduðu geði við listamennina. Þarna komu menn eins og Benjamin Odili, Sjeljapín, Tito Skipa, Aureliano, Pertile og Titta Ruffo. Á annari hæð léku þeir ýmist ballskák eða spiluðu á spil og teninga og nefendur horfðu á og dáðust að þessum fræðarmönnum.
Það var borin mikil virðing fyrir svona fólki. Stefán lagði oft leið sína í galleríið og kynntist þar mörgum ungum mönnum sem voru að læra að syngja eins og hann eða voru að undirbúa að leggja fyrir sig aðrar listir. Honum fannst hart að vera komin alla leið norðan af Íslandi til þess eins að gefast upp við námið. Stefán segir Ég var að tala við ungt fólk sem ég kynntist smám saman í þessu galleríi og segja því frá áhyggjum mínum. Það sagði að maður ætti aldrei að gefast upp, bara að halda áfram. Þarna var fólk sem búið var að puða við að læra söng árum og jafnvel áratugum saman en aldrei orðið neitt úr. Það var fallerað. Það staðreyndin að fátt aumara til en mislukkaður söngvari. Ég held að sé eitthvað það aumasta sem getur. Ég var sem sagt að tala við þetta unga fólk og segja því hvar ég hafði verið. Og þarna hitti ég einhverjað máli sem sögðu að þeir vissum mann sem geti Ernesto Caronna. Hann var í sikireiskur og barítónsöngvari frá gamalli tíð að vísu ekkert heimsnafn en duglegur náungi. Þú getur farið til þessa manns úr því þú ert komin hingað á annað borð, sögðu þessir félagar mínir. Stefán hélt síðan á fund Ernesto Caronna og spurði hvort hann vildi hlusta á sig syngja og taka sig í kennslu. Sannast sagna fór mikið frægðar orð af Caronna vegna kennara hæfileika hans. Það kom líka á daginn þegar Stefán óskaði eftir kennslu hjá honum að Caronna kvaðst eiga erfitt vik að bæta á sig nýjum nemendum, sækir Anna. Einnig spurði hann Stefán hvort hann hefði nokkur efni á því að greiða fyrir kennsluna. Hún væri töluvert í dýr. Stefán kvað sig ekki skorta peninga. Þegar Caronna hafði hlustað á söng Stefáns, sagði hann honum að koma til sín og hann myndi von bráðar geta sagt honum hvort hann næði árangri. Það færi þá aldrei verra en áður. Hann gæti þá hætt en sjálfsagt væri að reyna. Hjá þessum manni lærði Stefán svo í 3 ár, 1 klukkutíma á hverjum drottins degi, með þess að stundum á helgidögum. Engin vafi leikur á því að Caronna hefur verið mjög góður kennari og skilið vel þá möguleika sem rödd Stefáns hafði. Hún fjall að vísu mjög vel að ítalskri söng aðferð bel canto, en það var að sjálfsögð ekki nóg, hefði góð kennsla og mikil eljusemi ekki komið til. Aðferð eða tækni í söng fer mikil eftir löndum. Talaðir þýska tækni og franska og svo bel canto þeirra ítalana. Aðferðin felst í raddbeitingunni og andardrætti en það byggist söngur eins og talröddin á önduninni. Það loftsúlan sem heldur öll uppi. Helsta undirstöðu atriði bel canto tækninar sérstök öndunar aðferð sem gerir þessa söngaðferð öðruvísi en hinna þýsku og jafnvel þá frönsku. Þessi tækni settur sinn blæi á röddina og beitingu hennar, einnig á hljóminn vegna þess að allt meira frjálst og opið og tónninn lausari en í þýskum söng sem stundum virðist meira klemdur. Það getur líka verið málinu að kenna. Þeir gera kannski meira að því að láta hljóma uppi í munnhólinu. Það var komið haust árið 1930 þegar Stefán byrjaði söngnám sitt hjá Ernesto Caronna. Þetta nám átti eftir að standa óslitið í langan tíma eða fram á vor árið 1933. Stefán hafði ekki lengi verið í tímum hjá Caronna þegar hann komst að raunum að hann var breyttur maður. Röddin var nú hrein og tær og hálsin mjúkur. Þótt enn sætti að honum efi framtíðina þá varð hann upplits, djarfari og bjart sýnni en áður. Í því efni átti hann Caronna mest að þakka. Auðvitað var þetta nám þreytandi á köflum og fyrsta árið fekk hann ekki að syngja eina einustu ljóðlínu, aðeins raddæfingar. Á þeim tíma varð hann stundum svo örvínlaður að hann grét af ílsku. Þá sagði hann Caronna að hann gæti ekki meira og tvisvar sinnum gekk hann frá honum og sagði þeirra hættur þessu. Í bæði þessi skipti fór Ernesto Caronna heim til hans, stappaði hann stálinu og bent honum á að það væri nauðsynlegt að haga kennslunni svona. Það leið heldur ekki á löngu Stefán áttaði sig á því að þetta var rétt hjá Caronna. Raddæfingarnar, þótt leiðinlegar væru, voru nauðsynlegar. Að þeim loknum hófst svo annað nám, litlu auðveldara. Stefán lærði alla La Traviata eftir Verdi, áður en hann kunni máli til hlítar.
Hann skildi ekki helmingin af því sem hann fór með og það var auðvitað erfitt. Karonna hafði þann hátt á þegar nemendur hans voru að læra óperuhlutverkin að hann lét nokkur úr hópnum syngja saman. Það var mikill styrkur að þessu fyrir nemendurna, enda fór hver með sitt hlutverk og allt verkið var flutt. Þannig lærðist það í heild. Sannleikurinn var sá að vildi nemandi ganga vel til verks, þá þurfti hann að læra alla óperuna, öll hlutverkin og kunna þau utanað. Þetta er nauðsynlegur undirbúningur undir það sem síðar kemur þegar söngvarinn verður að vera reiðubúin að syngja þetta fjögur og fimm fjarskild óperu hlutverk á viku. Þá þýðir ekki annað en kunna hlutverkin öll utanað enda auðveldar það mjög flutningin að hafa heildar sín yfir verkið og vita hvar hver er staddur hverju sinni. Þetta veitir meira frelsi og framkoman verður óþvingaðri. Þessar samæfingar með nokkrum úr nemendahópnum áttu eftir að efla mjög öryggi Stefáns á sviði fyrir utan hvað það var mikið skemmtilegra heldur hann standa einn og þylja leksíurnar endalaust. Hvað við kemur raddavingunum þá voru þetta fleiri tugir mismunandi æfinga sem hægt var að vefja saman. Stefán segir Maður verður að finna út hvað manni hentar best og ekki hlífa sér heldur bara að þjarka við það þótt leiðinlegt sé. Kunni maður allar þessar æfingar og syngi þær vel, þá verða lögin ekki betur sungin. Æfingarnar eru undirstöðu atriði, svo margþætt að það kemur ekkert fyrir í ljóðsöng sem ekki hefur komið fyrir í þessum æfingum. Þar liggur hundurinn grafin. Brátt leiða því að drægi úr söngnámi Stefáns og alvaran tæki við. Að vísu var Stefán alltaf öðru hverju hjá Karonna í tímum á meðan söngkennarinn lifði, en veturinn 1933 byrjaði Stefán að syngja opinberlega að ráðum Karonna og mun kennarinn hafa talið að Íslendingurinn væri orðin fær í flestan sjó. Stefán réðst suður til Flórens þennan vetur til að syngja þar aðal tenor hlutverkið Cavaradossi í Tosca eftir Puccini. Aðal kvenhlutverkið söng mjög fræg söngkona ítölsk Nora

0: Í þeim var viðarkól og gat það verið næsta spaugileg sjón að sjá gestina vera að paufast hótelið með þessar kóladollur í höndunum. Þegar þeir tiltu sér niður, settu þeir dollurnar undir stólana og jafnvel undir rúmin sín á kvöldin, svo var hlýjan þeim mikilsverð. Áður en til þess kom að Stefán færi til Flórens til að syngja Cavaradossi, hafði Caronna keppst við að æfa hann í hlutverkinu. Hann var því allvel undir það búinn að heyja fyrstu þolraun sína á óperusviði í Teatro Dante hinn 12. Febrúar 1933. Þrátt fyrir þennan undirbúning kveið Stefán hastarlega fyrir frumsýningunni og ekki var annan undirbúning að ræða í Flórens en eina raddæfingu og að því loknu eina samæfingu á samt hinum söngvurunum. Það var yfirleitt ekki talin þörf á meiri æfingum fyrir frumsýningar á óperum. Stefán segir, svo rann upp ægilegasta stund sem ég hef lifað. Áður að mig varði var ég komin inn í búningsherbergið og þar var ég málaður í skyndi. Ég vil helst orða þetta þannig að ég hafi verið krýtaður eins og sláturfé. Meðan þessu fór fram greip mig gífurlegur kvíði. Mér fannst ég vera að líða burt úr þessari tilveru sem ég lifði í dags daglega inn í nýjan annarlegan heim. Leið og andlits farðin lagðist á kinnar mér, saup ég hveljur, eða réttara sagt tók andvörpin út úr hversdagslegu tilverunni. Þegar Stefán var loks ferðbúinn á leiksviðið, hringsnýrist allt fyrir augum hans og hann gat ekki hreyft sig úr sporunum. Hann heyrði ekki lengur mannamálið í kringum sig, heldur aðeins óljósan klið. Það virðist sem nærstöddum hafi ekki verið farið að lítast á blikuna, en þeir voru öllu vanir og áður en Stefán varði höfðu þeir helt vænum snafsi af koníaki ofan í nýliðan. Síðan var honum hrundið inn á sviðið. Og þarna stóð hann á miðju leiksviðinu, einn síns liðs, kornungur útlendingur, runnin upp úr umhverfis og fjarlægu þessum stað, að engu var líkara en hann hefði haft hamskipti eins og segir í ævintýrunum. Fyrir framan hann spilaði hljómsveitin eins og beljandi jökulfljót. Handan hennar störðu tindrandi augu frá tróðfullu leikhúsi. Eitt andartak varð honum hugsað heim til hennar herðabreiðu fjalla sem umlykja Vallhólminn. Það var eins og sú hugsýn veitti honum ósjálfráðan styrk. Hann var óþægilega þurr í hálsinum þegar hann byrjaði á aríunni sem Cavaradossi syngur skömmu eftir að hann kemur inn á sviðið. Þessa aríu söng Stefán af öllum lífs- og sálarkröftum. Þegar hann hafði lokið henni kvað við slíkt lófaklapp að hann varð að endurtaka hana. Þá varð honum ljóst að hann hafði komist lifandi úr eldskýrninni. Það var eins og hann vaknaði af þungum draumi. Og nú söng hann í nafni ættjarðar sinnar sem voru hann efst í huga á þessari úrslitastundu. Óperan var flutt fjórum sinnum og síðasta kvöldið var svo látið heita að hún væri leikinn í kveðjuskyni við Stefán. Þá varð hann að syngja þrjár aríur aukalega eftir að sjálfum söngleiknum var lokið. Til er umsögnum þennan fyrsta óperusöng Stefáns. Blaðið Il Novo Giornale í Flórens skrifar þann 18. Febrúar að hinn kornungi tenór Stefán Guðmundsson hafi verið mjög örugur og við hann eru bundnar ákveðanar framtíðar vonir sem lýrískan tenórsöngvara. Hann kann að koma fram á leiksviði og var fullkominn Cavaradossi. Hona var ákaft fagnað vegna blæmýkta raddarinnar, fegurðar, fínleika og tilfinningahita. Þarna söng Stefán hlutverk Cavaradossis í Tosku Puccinis í fyrsta en ekki síðasta sinn. Á Íslandi söng hann hlutverkið í Þjóðleikhúsinu á 50s afmæli sínu 1957. Árið eftir, 17. oktober 1958, flutti hann aríur úr óperunni á söngskemmtun í Gamla bíói.
1: Aría úr óperunni Tosca, þriðja dag.

Eftir að Stefán var orðin fastráðinn í Kaupmannahöfn við óperuna þar var hann oft heima á Íslandi á sumrum og kynntist að sjálfsögðu öllum helstu listamönnum þjóðarinnar, söngvurum, tónskáldum og rithöfundum. Hvenær sem hann kom til Akureyrar á ferðum sínum hér heima hitti hann Davíð Stefánsson frá Fagraskógi. Hann söng mikið eftir Davíð, eiginlega allt sem í náðist og Páll Ísólfsson hafði samið lög við. Meðal þeirra laga var mamma ætlar að sofna, í dag skein sól og vögguvísan nú læðist nóttum lönd og sæ. Hins vegar söng hann aldrei Dalakofan, enda var hann utan við hans svið. Það var einhver blær yfir læginu sem ekki heyrði til á söngkvöldi. Ekki var það að tala að Davíð var alltaf heiðursgestur á söngskemtunum Stefáns á Akureyri. Það var alltaf veistla þegar þeir hittust Davíð frá Fagraskógi og Stefán. Þá var borðað vel og drukkið rauðvín eða önnur góð vín með mat og mikið rætt skáldskap og músík. Einu sinni bauð Davíð honum heim til sín í spagetti og sinanti frá Ruffino fjölskyldunni sem var það besta sem fékkst. Stefán hafði verið að syngja kvöldið í nýja bíó og Akureyri þar sem Davíð var heiðursgestur eins og venjulega. Davíð bjó þá í Jansbókasafnshúsinu sunnan við samkomuhúsið. Bæði þessi hús standa á fallegum stað við Hafnarstræti og þegar þetta var tók brött brekka við af götunni og niður að sjónum sem var jafnan eins og kyrrlátt stöðuvatn þar sem vaðlahiðin speglaðist í ávölum bungum og hallandi klettabeltum þegar litið var út glugga. Davíð bjó spagettið til sjálfur enda sagður sérfræðingur í að útbúa þennan rétt á ítalskan máta. Með réttinum bar hann Stefáni mikið af sinanti sem venjulega fjekst á 2 lítra stráflöskum. Þeir borðuðu vel og fengu sér mikið af rauðvíninu með en höfðu ekkert sterkara hönd. Stefán lagði sig alltaf allan fram á konsertum og var því jafnan þreyttur á eftir og ekki alltaf vel fyrir kallaður. Þegar hann fór að finna á sér af mat og víni bæðan Davíð að lesa sér kvæði helst eftir sjálfan sig. Davíð drap þess og dreif og þráaðist við lengi vel eins og hann sagði að hann væri með eitthvað sem ekki hefði komið á prenti. Þú skalt hlusta á þetta, sagði hann. Það var nú líklegast, hélt Stefán. Svo hóf Davíð lesturinn og Stefán varð afskaplega glaður og ánægður og bergnuminn af ljóðunum. Seinna nóttina fékk Stefán vinsinn til að lesa meira. Stefán hafði verið að drekka rauðvínið og þótt ekki væri það sterkur drykkur, gat það stigið þreyttum manni til höfuðs, væri það þambað að ráði. Eftir því sem Davíð las meira varð Stefán uppnumdari. Rödd skáldsins þrumaði í eyrum hans og rauðvínið ólgaði og þetta varð eins og ein samfelld óumberanleg upphafning. Stefán bað skáldið að hætta að lesa kvæðin, annars myndi hann trillast og fara að brjóta og bramla allt í kringum sig. Brjóttu allt sem þú vilt, sagði Davíð, hreyfðu bara ekki bækurnar. Og Davíð las og Stefán æstist meira og meira eins og þrumur og eldingar léku allt í kringum hann. Stórt borð stóð á miðju gólfi. Þetta var eikarborð þungt og mikið sem hefur sennilega verið notað sem eins konar bókaborð þegar fólk kom að velja sér bækur. Stefán þreif stól og lamdi honum ofan í borðplötuna svo stóllinn brotnaði. Davíð las bara hærra og sterkara. Stefán barði öðrum stóli í borðið og braut hann líka. Loks hætti Davíð lestrinum og Stefán kyrðist lítillega. En þegar hann fór úr spagetti í veislunni stóð stólfótur út í gegnum hurðina. Stefán segir: Ég tvístraðist einhvern veginn heima Hótel Gullfoss þar sem ég bjó. Þetta hafði verið ógurlega mikil veisla, einhver svo besta spagetti veisla sem ég bara man eftir að það var komist í ævina. Davíð sagði mér nú frá þessu öllu síðar þegar ég var svona að mestu leiti hættur að skammast mín. Hann sagði að þetta hefði ekkert gert til. Það hefði aðeins brotnað 2 stólar og auk þess rekist stólfótur í gegnum útidyrahurðina. Kvöldið hefði verið afskaplega skemmtilegt og við þyrftum að endurtaka þetta. Ég sagði að við skildum nú bíða með það fyrstum sinn. Þegar þeir skildu að þessu sinni og Stefán hélt frá Akureyri til að halda fleiri söngskemtanir,
gaf Davíð honum mynd af sér og áritaði hana þessum orðum. Stefán Íslandi, óperusöngvari, þakka söng þinn vinur og samverustundir við Eyjafjörð, þá var sólskin niður í sjávarbotn og vængja þýtur yfir heiðunum.

Hér er ekki und að rekja söngferil Stefáns nákvæmlega. Hann söng á starfsævi sinni flest helstu tenórhlutverk óperu bókmenntana. Það voru þá ekki óperuarjurnar og ekki heldur neitt íslenskt lag sem Stefán Íslandi hreyf þjóð sína allra mest með. Það var rústneska þjóðlagið Ökuljóð sem hann söng fyrst með Karlakór Reykjavíkur árið 1929. Freysteinn Gunnarsson þýtti textan fyrir kórin úr þýsku en á því máli nefnist lagið Das Glöckchen eða Litla Bjallan. Umsvifalaust náði söngur Stefáns í þessu lagi að hjörtum áheyrenda. 8 árum síðar, 1937, var lagið hljóðritað í Kaupmannahöfn. Þetta hefur orðið einkennislag Stefáns Íslandi. Svo segir Indriði G. Þorsteinsson í loka orðum ævisögunar er hann hefur skýrt frá lokum söngferilsins. Stefán hafði alltaf verið Íslendingur hvar sem hann fór. Hann hafði lagt sig fram að syngja sem mest af íslenskum lögum, svo þau yrðu sem víðast kunn í skjóli hans. Ungur hafði hann hlotið lof og þökk þjóðar sinnar fyrir söngin á ljóðinu Das Glöckchen sem hófst á orðunum áfram veginn í vagninum ekkjög. Óefað hefur þessi vagn flutt fram á veg einhvern fegursta söng sem heyrst hefur í heimi íslenskra lista. Bjöllu kliðurinn hljómaði lengi í eyrum Íslendinga. Nú er svanurinn hljóður undir haust og þögn á langferðaleiðum.

Hér endaði þátturinn úr ævisögum listamanna. Að þessu sinni var fjallað Stefán Íslandi söngvara, lesið úr ævisögu hans, sem ber heitið Áfram veginn. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2000, umsjón hafði Gunnar Stefánsson. Útvarp Reykjavík, klukkan 12:00.